0: ofer împărțirea puterii, pentru că așa au gândit cei, cunoscând tarele politicii românești, cei care au scris Constituția, au scris-o deliberat.
1: Absolut.
0: Să nu fie concentrarea puterii într-o singură mână, fie că e președinte, fie că e premier. Foarte bine, să fie de stabilizare decât nenorocirea.
1: Numai o secundă, problema este că, iată, de 6 ani tot spunem stabilitate, stabilitate, stabilitate.
0: Da, dar responsabilitatea duce la stabilitate, nu irresponsabilitatea politicienilor care îți fac o criză în mijlocul a două războaie și a unei crize economice.
2: Aveam pregătită o imagine pe care să vă arătăm, cu scaunul gol al Federației Ruse la Consiliul de Pace. A apărut într-un final și ambasadorul Federației Ruse și s-a așezat. E de precizat că România, doamna ministru Țoiu, stă lângă reprezentantul Ucrainei la masa Consiliului de Securitate. O să ne întoarcem și urmărim în timp real ce se întâmplă acolo și discursurile participanților sunt importante și va fi important de auzit și cum răspunde Federația Rusă, îl vedeți chiar acum la televizor pe reprezentantul Moscovei la această ședință de urgență a Consiliului de Securitate. Ne întoarcem la București. Subiectele pot fi legate, pentru că s-ar putea ca acest incident să grăbească într-un fel sau altul negocierile și pentru formarea unui
3: guvern. Ar fi culmea, dacă nici săptămâna asta nu avem o rezolvare, ar fi chiar culmea absurdului.
2: Întrebarea mea către dumneavoastră, domnule Cioroianu, pleacă de la ce spunea domnul Țăranu puțin mai devreme. Spunea așa domnul Țăranu, că mulți președinți au visat să își pună guvernele lor. Și unii au și obținut. De data asta, uitându-ne la faptul că la Palatul Cotroceni avem un președinte care nu e afiliat politic, chiar dacă își numește premierul pe domnul Tomac, consilier și apropiat, în realitate va controla un guvern condus doar de domnul Tomac și cu miniștrii PSD și ce partide vor dori să mai intre?
3: Eu mă așteptam ca domnul președinte Nicușor Dan să încerce să-și alcătuiască un partid politic de acum vreun an de zile, așa, după câștigarea alegerilor. Și cred că asta ar fi fost un gest ceva mai onest și ceva mai, cum să spun, profilactic pentru starea noastră de ansamblu a societății politice românești. Într-adevăr, și-o fi dorit fiecare președinte guvernului, dar acum permiteți-mi totuși să vă aduc aminte că în primul mandat Klaus Iohannis, ca și cum îl cheamă, Traian Băsescu, în primul lor mandat n-au avut mari probleme de popularitate sau de, în fine, relația cu publicul a fost surprinzător de bună. Traian Băsescu trecuse printr-o primă încercare de suspendare, Klaus Iohannis a avut primul mandat de contre cu domnul Dragnea, cu toate, astfel încât pe un fond de adversitate din acel moment, în fiecare cazuri, ideea unui guvern prieten cu președintele nu era cea mai absurdă idee. În momentul de față, nu știu cum să spun. Adică, după un an de zile, poziționarea domnului Nicușor Dan în raport cu proprii săi votanți este deseori sub semnul întrebării. Eu am mari rezerve că va cuceri voturi de la AUR. Asta mă, cum să spun, dacă dânsul speră să-și apropie o parte din AUR, m-aș bucura, îmi doresc să aibă dânsul dreptate să mă înșel eu.
0: Niciun sondaj de opinie n-a arătat asta.
3: Evident,
0: niciun.
3: Eu nu cred că cei de la AUR l-au la inimă mai mult decât l-au avut cei care l-au votat.
0: 97% ar vota pentru demiterea.
3: Bineînțeles.
0: Din AUR.
3: Da. Și în aceste condiții, un guvern prezidențial cu ce îl ajută? Îl ajută cu
2: un premier. Guvernul nu are cum
3: să
2: fie.
3: Da, aveți dreptate. Un premier prezidențial cu ce îl ajută? Dar cu ce ne ajută pe noi? Adică, încă o dată, cu toată prietenia față de orice propunere care va urma, strict teoretic, într-adevăr, mie figura doamnei de la femei mi s-ar fi părut fericită, doar că știu în sinea mea că n-avea nicio șansă în climatul politic românesc. Dar ce șansă are un om politic care îți vine dintr-un partid care nici măcar nu e parlamentar? Adică va fi în bătaia vântului, în ce măsură îl poate apăra președintele? Și problema care mă obsedează de un an de zile, dacă tot și-a dorit guvernul său, de ce Dumnezeu n-a încercat totuși o coabitare amicală și reciproc benefică cu cel care a fost premier? Pentru mine asta rămâne o întrebare sper într-o zi că domnul președinte ne va răspunde ce Dumnezeu s-a întâmplat între ei, de unde a plecat. Nu pot să cred că l-a văzut efectiv din primul an ca un posibil candidat la președinție. Nu pot să cred că domnul Nicușor Dan s-ar fi coborât atât de jos încât să se teamă de Ilie Bolojan din perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale. Nu-l cred chiar atât de mărunt pe președintele României. Lasă-o Dumnezeului de treabă, mai sunt 3 ani până la alegeri, 4 ani cum mai sunt. Se temea de acum că îi pune Bolojan, îi fură din popularitate? Eu sper să fi fost niște disensiuni pe proiecte, pe programe, pe strategii de dezvoltare sau de politică externă. Nu cred că era doar un orgoliu de ăsta dâmbovițean, stai puțin să-l dau afară că vine peste mine și mi-a cotrocene. Nu cred așa ceva.
2: Ion Mioniță, întrebările retorice ale domnului profesor Cioroianu au un răspuns?
4: Da, au răspuns și mă uit pe ecran și văd că în mod foarte inspirat rulează imaginile de la moțiunea de cenzură cu entuziasmul lui Grindeanu că a dat jos guvernul împreună cu AUR. Uitați-vă ce fericire e acolo, ce se felicită, se bat pe umăr. Este pur și simplu o bucurie uluitoare. Păi trebuia să-i dea mandatul domnului Grindeanu să arate ce poate, pentru că astfel PSD scapă încă o dată de responsabilitate, vor vota un Tomac, pentru că n-are rost să-și preia ei guvernarea acum cu tot ceea ce au
2: creat. Cel mai probabil vor avea și miniștri în guvern.
4: Vor avea miniștri și vor controla. Gândiți-vă că tehnocratul Cioloș a fost controlat de domnul Dâncu. Ei l-au votat pe Cioloș și l-au pus pe domnul Dâncu vicepremier ca să supravegheze ce se întâmplă pe vremea guvernului Cioloș, care a creat terenul pentru ca PSD-ul să vină să câștige acel scor istoric de peste 40%, torpilând în zi de zi guvernarea tehnocrată și acuzându-i de toate relele, fără niciun fel de teamă că primesc ceva înapoi, că un guvern izolat, fără putere politică, ce poate să-ți răspundă? Și au câștigat. Probabil vor să repete același lucru. Nu știu dacă se va întâmpla până la urmă, dar cred că PSD-ul se va strădui să-l voteze pe domnul Tomac și președintele a încercat într-adevăr să obțină voturi și de la USR și de la PNL ca să aibă această guvernare cu fostele partide din coaliție, fără AUR, dar nu cred că reușește acest lucru pentru că pur și simplu și-a lăsat baltă partenerii. Putea să aibă un USR, un partener, că e partidul pe care l-a înființat, putea să aibă un parteneriat și cu liberalii domnului Bolojan. Într-adevăr, te întreb de ce n-a mers acea guvernare, ce a dus la această ruptură extraordinară și la susținerea de către președinte a dărâmării guvernului Bolojan. Și sigur am vorbit despre ceea ce spune domnul profesor Cioroianu, o posibilă concurență. Nici eu nu cred în asta pentru că e peste 4 ani de zile și când a fost numit...
3: Adică nu vrem noi să credem.
4: Nu vrem noi să credem și mi se pare de negândit. Și chestia cu TVA-ul, că Bolojan a încălcat o promisiune sacră prezidențială că nu crește TVA-ul. Într-adevăr, dar trecuse chestia asta, adică nu mai exista așa o mare ciocnire pe TVA, sunt câteva luni de la 1, deci de la 1
3: și asta ar fi o copilărie, apropo de 1 iunie. De când are președintele treabă cu TVA-ul? De când promite președintele mărirea sau micșorarea sau stagnarea TVA-ului? Care e treaba președintelui
4: ăsta? Am și o explicație. Asta va rămâne să aflăm din memorii, când se vor scrie memoriile actorilor de acum peste ani de zile, dar cred că, sau când se vor declasifica peste 75 de ani, istoricii care ne vor, care vor urma dumneavoastră vor afla adevărul, dar eu cred că aici, într-adevăr, președintele n-a vrut să-l pună pe Grindeanu și dintr-un alt calcul, pentru că s-a gândit că Grindeanu va forma guvernul pe față cu AUR. Și atunci n-a vrut să riște de niciun fel. Pentru că odată ce dai mandatul, într-adevăr, nu mai controlezi ce se întâmplă. Și domnul Grindeanu se ducea în Parlament și spunea: AUR, dacă am dat jos împreună guvernul, hai să guvernăm împreună, nu? Să avem majoritate.
2: Și asta ar fi însemnat, domnule Țăranu?
1: Asta ar fi însemnat că, din punct de vedere extern, imediat ar fi tras niște semnale de alarmă foarte serioase, inclusiv la grupul socialiștilor europeni, la nivelul Comisiei Uniunii Europene și așa mai departe. Uitați-vă, când toată Europa se vorbește despre cordonul sanitar, că nu facem guvernări cu partide considerate extremiste. Aici, sigur, lucrurile s-o leacă mai ambiguie, având în vedere că apartenența AUR la ICR, adică la grupul conservatorilor și reformiștilor, la doamna Meloni, și nu la grupul patrioților pentru Europa, unde sunt, într-adevăr, toate AFD-urile și toate celelalte partide extremiste. Dar asta e mai degrabă retorică, pentru că AUR este considerat aproape peste tot ca fiind un partid extremist. Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt totuși, țin, hai să-i spunem, de această psihologie a puterii. Eu sunt convins că totuși președintele Nicușor Dan chiar își dorește puterea. Cum și domnul Bolojan își dorește puterea și o continuă să o conserve. Bătălia a fost între palate. Noi avem istoria bătăliilor între palate.
3: Dar n-a început cam de vreme?
1: A început din primul moment. Aduceți-vă aminte că Nicușor Dan, nu și l-a dorit din prima clipă pe domnul Bolojan. Vorbea de doamna Dragu, vorbea de diversi, până când la o presiune care a venit mai degrabă de jos în sus.
3: De domnul Predoiu, parcă.
1: Știi, domnul Predoiu și o presiune care a venit de jos în sus l-a determinat să îl pună pe Bolojan. Acum, lucrurile, probabil că domnul Bolojan nu a fost atât de obedient cum se aștepta, nu a fost Ciucă, nu a fost Ciolacu, nu a fost Câțu, nu a fost o mulțime de alți premieri care au fost foarte obedienți față de președinți. Domnul Boc, să ne aducem aminte. Deci, aici e toată povestea. Președinții, dacă ajung la Cotroceni și pot să fie puși în situația să nu facă nimic, să fie bucuroși să nu facă nimic ca domnul Iohannis, sau să intervină extrem de reactiv în politica internă, ca președintele Băsescu. Aici este tot jocul. Hai să fim serioși. Noi vrem, într-adevăr, să avem echilibru. Dar acest echilibru se obține foarte greu. Și el nu poate fi rezolvat în condițiile actuale, având în vedere fragmentarea atât de puternică a Parlamentului României, în care al doilea partid este un partid extremist.
2: Domnule Ciorean, plecăm de la ipoteza că îl va nominaliza Nicușor Dan pe Eugen Tomac. Cine va controla guvernul? Eugen Tomac sau partidul care va pune cei mai mulți miniștri acolo? De așteptat, Partidul Social-Democrat.
3: Eu nu cunosc un guvern în care să fi fost prezent Partidul Social-Democrat și care să fi fost controlat de altceva, de altcineva. Chiar și, aduceți-vă aminte, chiar și în, ce vreți, coabitarea, colaborarea Crin Antonescu-Victor Ponta s-a rupt. Colaborarea domnului Ciucă cu Ciolacu a ajuns tot într-un scandal din care au pierdut toți. Au pierdut ambii. Nu poate PSD-ul, nu poate participa la o guvernare fără să încerce să o controleze. Dacă domnul Nicușor Dan își imaginează că îl pune pe domnul Tomac și îi va controla dânsul pe PSD, mare minune, adică ar fi, cum să spun, ar fi ceva ce într-adevăr ne-ar lăsa pe toți cu gura căscată și am spune, domne, președintele, într-adevăr, e un clar văzător. Iar domnul Tomac are o putere de persoasiune incredibilă. Dar ceva mă face să cred mai curând că avea dreptate Ion Maioniță când spunea că nu știu cine a condus guvernul, domnul Dâncu sau domnul Cioloș. Toate s-au spart în capul domnului Cioloș, dar domnul Dâncu era vicepreședinte, adică n-am nimic cu dânsul. Vicepremier. Dânsul e un personaj, cum să spun, chiar e folositoare o discuție cu dânsul. Dar era PSD-ul în acel guvern condus, chipul în geam era domnul, cum îl chema?
1: Cioloș.
3: Cioloș. Și în spate totuși era marea forță măcar parlamentar a partidului, care de altfel avea să și câștige alegerile într-o manieră clară după domnul Cioloș.
2: Și mai este o întrebare interesantă. Cu cine va trece domnul Tomac, guvernul, în parlament?
3: Asta e o întrebare.
4: Chestia și mai amuzantă este că PSD-ul este capabil să controleze și guverne din care nu face
3: parte. Da, e și asta adevărat.
4: Guvernul Călin Popescu-Tăriceanu, care a stat 3 ani la Palatul Victoria în conflict cu Traian Băsescu, a supraviețuit pentru că din spate PSD-ul a susținut fără niciun fel de problemă. Așa că
1: asta chiar guvernul 3 ani.
4: PSD...
3: Nu, n-au fost 3 ani, dar în fine, aveți dreptate.
1: Nu, e adevărat. Din 2007, 1 aprilie,
3: până la sfârșitul 2008.
1: Da. Domnul Ciorean a fost ministru.
3: Eram parte din guvernul PNL susținut de PSD. Deci, e foarte adevărat ce spuneți.
4: Da, dar nu au fost 4 ani. Le-a câștigat în 2004.
3: Da, dar nu au fost 4 ani, că inițial...
1: Inițial a fost
4: nu
1: alianța.
4: Nu contează, dar a stat.
3: Da,
4: a stat.
1: Da, și a stat. PSD-ul a
3: mai bine de 2 ani.
4: Dar, bun. A stat foarte bine, susținut de PSD. Și când a fost nevoie ca PSD să susțină alte guvernări, s-au mai rupt așchii din el și s-au dus acolo și au format majoritate. Deci n-am niciun dubiu că un guvern Tomac va fi la mâna PSD-ului. Nu știu ce speră într-adevăr președintele, că va reuși să aibă un guvern apropiat de el, pentru că, în mod normal, candidând pe același tichet, pentru că domnul Nicușor Dan și Ilie Bologean au fost pe același tichet. Ca în America. Așa au câștigat alegerile, pentru că s-a spus
1: domnul Bolojan l-a susținut pe...
4: Inițial.
1: L-a susținut pe Crin Antonescu.
4: Dar nu era președinte de partid. Era membru de partid.
1: Era membru de partid.
4: Avea și după aceea a fost întrebat Nicușor Dan. Mergeți cu Ilie Bolojan?
1: A avut și această funcție ambiguă de președinte interimar.
4: Al țării,
1: nu al PNL. Când n-ar fi trebuit să susțină pe nimeni.
4: Pentru că era președintele Senatului. Însă, trecând peste chestiunile astea, totuși, dacă îl numește pe Tomac și trece, vom avea un guvern cu puteri depline, dar nu este nevoie, că mulți spun numește, va cădea în Parlament și vine presiunea pe a doua nominalizare, pentru că altfel vin anticipatele și se sperie parlamentarii. Domnul Tomac nu este obligat să se ducă în Parlament dacă nu are o majoritate să pice în Parlament. Dacă își dă seama că nu are nicio șansă, depune mandatul în fața președintelui și nu se consideră conform Constituției că a picat prima propunere, deci mai ar fi doar una. Și președintele poate să tragă din nou și să facă altă propunere. Deci nu trăim sub spectrul ăsta alegerilor anticipate.
2: Luăm o scurtă pauză, ne uităm însă înainte de asta la Consiliul de Securitate al ONU, convocat la cererea României. Ședința este în plină desfășurare, în curând și ministrul Oana Țoiu va susține poziția țării noastre. Marea Britanie vorbește acum. Vă reamintesc cu întârziere la această ședință a ONU a ajuns și reprezentantul Rusiei. Ce s-a întâmplat la Galați se discută acolo înainte să înceapă ședința Consiliului de Securitate. Ministrul român a avut o declarație în fața presei însoțită de reprezentanții a 56 de țări care susțin poziția României. Ne întoarcem, ascultăm ce va spune întregii lumi reprezentantul României, ministrul Oana Țoiu, și continuăm dialogul.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
6: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
8: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
9: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, al Organizației Națiunilor Unite, în plină desfășurare la această oră, a fost convocat de România după incidentul de la Galați. O dronă rusească, vă reamintesc, a căzut peste un bloc. Două persoane, doi români, o mamă și fiul său, au fost răniți în acel incident. România a condamnat și a cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU. Este prezent acolo, a ajuns cu întârziere și reprezentantul Rusiei. Urmărim desfășurarea lui în direct. Urmează ca ministrul de externe al României, doamna Oana Țoiu, să se adreseze în plenul acestui Consiliu. Va fi interesant și răspunsul Rusiei sau poziția exprimată de ambasadorul Rusiei la ONU. Înainte de începerea acestei ședințe, ministra de externe, doamna Țoiu, a susținut o conferință de presă în spatele domniei sale, 56 de reprezentanți diplomației țărilor care susțin poziția României și condamnă actul Rusiei. Haideți să vedem un fragment din acea adresare.
10: I deliver this statement on behalf of 56 governments representing our European Union and NATO allies and partners, as well as partner nations from across the globe, joined here in solidarity, alongside my own government of Romania. The drone, which was part of an overnight attack against Ukraine, crashed and exploded onto the roof of a residential apartment building in the city of Galați, Romania. For the first time, there have been injuries among Romanian citizens. Airspace violations by Russian drones over Romania and other Central and Eastern European partners have occurred repeatedly since the outbreak of the Russian war in Ukraine. Such behavior is unacceptable under international law and must stop. In light of this violation of international law, Romania requested the convening of an urgent meeting of the Security Council.
2: Ați văzut-o pe doamna ministru înainte de ședința Consiliului de Securitate în studioul Digi24. Comentariile au fost favorabile aceste inițiative a României, faptul că a convocat organismul, pentru că mesajul țării noastre circulă în acest moment la nivel internațional.
1: Oricum, subiectul dronei care a trecut granița în România rănind doi cetățeni români pe teritoriul României a fost un subiect care a fost internațional din primul moment. Nu eram în România în momentul respectiv și absolut toată presa de după amiază, să-i spunem așa, în Italia, în Franța, în Germania, în Statele Unite, probabil și în China, în mod sigur în Rusia, pentru că deja toată propaganda rusească începuse să spună diverse, până când și președintele Vladimir Putin a început să se întrebe dacă era rusească sau ucrainiană și să... Deci, chiar a fost un subiect internațional. Este foarte bine că în momentul ăsta mișcăm valul. Adică trebuie ca lumea să înțeleagă că ceea ce s-a petrecut este un act de violență asupra unui stat care nu are niciun fel de legătură cu conflictul din Ucraina. suportă Ucraina, este în favoarea tezei că Ucraina este statul atacat și așa mai departe, și pentru asta însă nu trebuie să fie atacată.

0: Sunt de acord că e o inițiativă bună. Pe 10 iunie va urma la Consiliul NATO. 10 iunie, peste săptămâna viitoare. Dar să revenim la ceea... Bun, vom aștepta să vedem ce spune ambasadorul Rusiei la ONU. Bănuim aceeași... Dar oare e rusească? Poate nu e rusească, poate că e o provocare, poate... E suficient de experimentat ambasadorul Rusiei la Federației Ruse la ONU ca să dea explicațiile în spiritul despre care vorbeam. Tonul a dat oricum Vladimir Putin și nu-l va contrazice pe Vladimir Putin. Dar
1: chiar în aceste momente vorbește ambasadorul Rusiei, spune, îmi relatează colegii că România s-a grăbit și a venit cu acuzații fără dovezi.
0: Bănuiesc că nu suntem
1: de
0: vină.
1: Oficialul.
0: România e de vină, bineînțeles, pentru că această... am pus un bloc în calea unei drone rusești.
1: Iar acuzația la adresa României este de antirusism.
0: Ei, bun. Asta e o marotă în condițiile în care, în cazul nostru, rusofobia aceasta, pe de o parte, e motivată, din păcate, istoric, și e motivată și în contemporaneitate, adică nimeni nu s-ar teme de Rusia sau n-ar avea această temere, cum e cazul nostru al polonezilor, al balticilor, dacă Rusia ar fi fost un stat asemenea nouă, care nu-și atacă vecinii, care nu sabotează vecinii, care nu interferează în alegeri, care nu dă, nu face propagandă și nu spală creiere și nu te lovește în plan cognitiv, cum vorbeam la începutul emisiunii noastre. Dar, dincolo de ce va spune ambasadorul Rusiei, noi trebuie să rezolvăm această problemă internă. Nu poți să ai o stabilitate sau un renume în extern, nu poți să ai o imagine bună în extern dacă situația ta în intern e varză. Adică noi trebuie să depășim această criză politică absolut stupidă pe care ne-am autoprovocat-o, este o rană, ne-am tras în picior, cum se spune în limbajul de armată, să zicem. Ne-am împușcat singuri în picior.
1: Vom avea și o traducere integrală a poziției ambasadorului Rusiei în linii mari. Continuă ceea ce oficialii de la Moscova, în frunte cu Vladimir Putin, pentru că și președintele Rusiei a avut o luare de poziție ambiguă, desigur. Haideți să vedem în primul rând dacă drona e rusească, spune Moscova. Ne-au cerut chiar să trimitem drona pentru expertiză la Moscova. Ori e limpede din imaginile publicate chiar de președintele României că drona este publicate chiar de președintele României că drona este rusească. La fel sunt limpezi pagubele provocate acelui bloc și rănile provocate familiei. Îmi transmit colegii noi bucăți din declarația oficialului rus. Armata a condus operațiuni împotriva regimului de la Kiev, ca răspuns la atacurile Kievului asupra civililor ruși. Au fost atacuri acolo unde ucrainenii primesc sprijin și prin care atacă civili ruși. Muniția dintr-o astfel de dronă are aproximativ 50 de kilograme. Dacă ar fi lovite dronele, distrugerile ar fi fost mult mai mari. Acoperișul, dacă ar fi fost lovit, spune ambasadorul Rusiei, distrugerile ar fi fost mult mai mari. Ion Meoniță.
2: Da. Până la urmă, așteptăm să vedem care va fi rezultatul acestei întâlniri, dar nu uimește pe nimeni retorica Rusiei, pentru că o știm, de fiecare dată s-a întâmplat fix același lucru, au negat. Neagă absolut tot. Și nu puteau să facă altceva nici în această reuniune ONU, dar este foarte bine, România a ridicat cazul, a găsit, iată, 56 de state alături de România, poate vor fi și altele, până la sfârșit. Sigur că Rusia poate bloca orice, pentru că e membru permanent al Consiliului de Securitate.
1: Și are drept de veto.
2: Și are drept de veto, dar nu asta contează. Contează mesajul celor mulți. Contează mesajul celor care votează.
1: S-ar putea să mai fie important un lucru, felul în care se poziționează Rusia. Va fi auzit și de cei care se întrebau, da, o fi fost ucraineană, dar poate n-a lovit blocul, cum spune domnul ambasador de la Moscova.
2: S-a dus cineva pe bloc și a pus artificii acolo.
3: Da. Din punctul meu de vedere, va fi foarte interesant cum se vor poziționa și alte

0: puteri în raport cu România. Vorbim aici de China și de Statele Unite. Aici, cred, simbolic, sigur că România aici joacă eminamente simbolic. Este statul care a fost lovit, este statul victimă și pentru asta trebuie să vadă cât mai este sprijin pentru victime în clipa asta, într-o lume în care se schimbă din nefericire de la unipolarism la multipolarism. Și aici va fi o întrebare foarte serioasă pentru noi și pentru viitorul României.
1: Ridică miza ambasadorul Rusiei, spune așa, probabilitatea unei provocări a Kievului care să fi testat NATO nu a fost luată în calcul. Drona a venit la o zi după ce Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Patriot și se plângea că nu a primit răspuns. În loc să se caute adevărul, s-a încercat alimentarea isteriei anti-rusești. Rusofobii caută pretexte. Haideți să-l ascultăm.
2: Au afectat grav the Kiev regime carried out a horrific terrorist attack in Starbilsk. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra atacului teribil al Ucrainei, în urma căruia 21 de oameni au murit, printre care mai mulți studenți. Întreaga lume a aflat despre aceste atrocități, dar lumea vestică alege să ignore astfel de acte de terorism. Nu am auzit nicio vorbă de condoleanțe, vedem numai informații false și informații care manipulează, dar în această cameră trebuie să știți și aceste lucruri. De la bun început, victimele din Rusia sunt tratate ca și cum nici nu ar exista. Fie că vorbim despre victime înregistrate în 2014, fie victime înregistrate după 2022. La ultima întâlnire v-am promis că vom pune la dispoziție materiale despre aceste victime care nu sunt recunoscute de Ucraina. Acest incident e încadrat într-o propagandă antirusă care a devenit o marcă a țărilor europene care susțin Ucraina. Fiecare incident care e legat de căderea unor fragmente de dronă sau de rachetă pe teritoriul al Uniunii Europene devine o oportunitate de atac mediatic la adresa Rusiei. Abia mult mai târziu, dacă mai e de cuvință, se discută și faptele în mod real. Aș vrea să vă atrag atenția asupra incidentului din Polonia din 2022, în care au murit doi oameni. Atunci, pe moment, a fost calificat drept un gest venit din partea Rusiei. Au fost imediat declarații cu privire la un atac al Rusiei. Au fost lansate îndemnuri de a activa mecanisme ale Alianței Nord-Atlantice. S-a încercat folosirea morții unor oameni pentru a se duce la o ciocnire directă cu Rusia. Sharply changed the tone of Western statements. Certainty vanished immediately in loud accusations. S-a dovedit că
1: ambasadorul Rusiei Federației Ruse la ONU, o ședință a Consiliului de Securitate, vă reamintesc, cerută de România după incidentul de la Galați, drona care a lovit un bloc de locuințe. Ați ascultat parte din apărarea oficialului rus, care, după ce a evitat să spună foarte clar că acea dronă era rusească, a început să vorbească despre victimele Rusiei, adică țara care a atacat Ucraina și a comis atrocități inimaginabile acolo. Rusia a ales să vorbească despre victimele care ar fi apărut după ce ei au invadat Ucraina.
0: Adică ei să se victimizeze.
1: Și ce ar mai fi de reținut un ultim amănunt printre cei 56 de diplomați care erau în spatele ministrului român de externe, prezent la adunarea ONU, era și adjunctul ambasadorului Statelor Unite la ONU. Asta înseamnă o poziționare a SUA. O să vedem dacă se confirmă. Timpul nostru se încheie aici. Primiți informații în timp real și la audiența națională, programul care urmează cu Andreea Georgescu. Rămâneți alături de Digi24.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24. După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
5: Victorie! Calificare!
4: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Ora 14, continuăm știrile cu informația momentului. Un nou premier ar putea fi desemnat de președinte în următoarele 48 de ore, spun surse Digi24. Varianta favorită ar fi Eugen Toma, care să-și facă un guvern de tehnocrați. Mai multe informații are colega mea, Emma Stoica.
1: Fac încă negocieri pentru votarea acestui executiv în contextul în care președintele României, din informațiile noastre, insistă ca premierul să fie unul din afara partidelor din Parlamentul României. Eugen Tomac este o variantă vehiculată încă de săptămâna trecută și aici calculele sunt făcute în funcție de cum va arăta executivul, dacă va fi unul în totalitate format din tehnocrați, dacă va fi unul format din oameni propuși de partidele politice și susținuți aceștia de către formațiunile politice din Parlamentul României și mai mult de atât, cum va arăta majoritatea. Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat este dispus să voteze un astfel de guvern. Ar fi o modalitate în care PSD să rămână la guvernare, dar fără să-și asume funcția de premier. Discuțiile însă se poartă la nivel de USR și PNL. Încă de săptămâna trecută, nemulțumirile legate de un astfel de executiv și dacă vor vota cele două formațiuni politice au existat. Încă se discută, sunt voci însă și din PNL și din USR care ar fi dispuse să meargă spre o această variantă. Acum rămâne ca președintele să desemneze acest premier, dacă va fi Eugen Tomac, pentru că, deși este considerat independent, Eugen Tomac nu este străin de clasa politică, este președintele unui partid politic și este intrat în Parlamentul European tocmai dintr-o negociere între USR și PMP, partidul pe care îl reprezintă.
0: Încă o lovitură pentru șofer, RCA se scumpește din nou. Noile tarife de referință au crescut cu peste 12% pentru mașini mici și 11,7% pentru camioane. Tarifele sunt mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi. Bogdan Băcilă a urmărit și vine cu toate cifrele.
2: Bun găsit tuturor! În raportul publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și realizat de o companie privată, se indică o creștere a tarifelor de referință RCA pentru piața din România, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Astfel, în cazul persoanelor fizice, creșterile sunt de 12,3% la autoturisme și de 11,7% în cazul autovehiculelor de transport marfă. La companii discutăm de o creștere a tarifelor de referință de 10%, atât la autoturisme cât și la autovehicule de transport marfă. Termenul de comparație este noiembrie 2025, atunci când a fost elaborat ultimul raport. Aceste creșteri ale tarifelor de referință sunt puse pe seama severității daunelor înregistrate în perioada de raportare, frecvența lor, dar și creșterea costurilor de reparație. În cazuri punctuale ale unor șoferi tineri sub 30 de ani și peste 60 de ani se înregistrează cei drept anumite scăderi de doar câteva procente, însă discutăm de cazuri izolate ale unor șoferi cu mașini cu motoare extrem de puternice de peste 400 de cai putere. Aceste tarife de referință nu sunt obligatorii pentru firme, ele sunt doar orientative, însă pot oferi o prognoză asupra pieței RCA din România pentru următoarele 6 luni.

0: Informații despre vreme acum. ANM anunță alerte de furtuni pentru două zile la rând. Vor fi ploi torențiale cu tunete, fulgere, vânt intens și se vor strânge cantități mari de apă. Greta Gavrilă este în platou cu cele mai noi date. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit, cea mai mare parte a țării este la această oră sub cod galben de vreme instabilă, excepție fac nord-estul și sud-estul teritoriului. În restul regiunilor vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vijelii și grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până la ora 10 dimineața. Apoi furtunile se vor concentra în centrul, estul și sud-estul țării, zone care vor fi sub alertă de instabilitate atmosferică timp de 12 ore. Vor fi din nou averse, fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații se va menține ridicat. Important de menționat este că astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Nu vor fi nici variații mari de temperatură în zilele următoare. Miercuri vor fi până la 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, mulțumesc. Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi la cererea României. Se va discuta despre drona care a lovit un bloc de apartamente din Galați. România a declanșat consultări la ONU imediat după incident și a solicitat reuniunea pe motiv că este o situație care pune în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Discuțiile vor avea loc în această seară de la ora 22, ora României, cu participarea ministrului român de externe, Oana Țoiu. Subiectul va fi discutat și de miniștri apărării din țările NATO la Consiliul Nord-Atlantic din 10 iunie. Raport îngrijorător realizat de Salvați Copiii România. 3 din 10 copii din țara noastră trăiesc în sărăcie. Nici cifrele în ceea ce privește vaccinarea nu arată bine, doar 47,4% dintre micuți sunt vaccinați împotriva bolilor copilăriei. O mare problemă avem și cu nașterile în rândul minorelor. Cifrele sunt de 6 ori mai mari decât media europeană. Colega mea, Ligia Pricop, ne aduce toate datele în direct acum. Bun găsit, Ligia!
2: Bun găsit! 19% din populația României este reprezentată de copii. Totuși, mulți dintre aceștia trăiesc în condiții grele, arată un studiu al organizației Salvați Copiii. O treime dintre copii sunt afectați de sărăcie. 2 familii din 10, dintre cele care se confruntă cu dificultăți financiare, nu-și permit să le asigure o masă cu carne copiilor lor, nici măcar o dată la 2 zile. Educația are de asemenea de suferit. Rata abandonului școlar a ajuns la 17% în rândul copiilor de gimnaziu și la 27% în rândul celor de liceu. 3 din 5 familii nevoiașe nu-și permit să asigure costurile educaționale ale copiilor lor. Și sănătatea este un factor de risc. Rata de vaccinare ROR pentru rubeolă, oreion și rujeolă a scăzut la 47%. De asemenea, aproape 6.000 dintre copiii care au venit pe lume anul trecut au mame minore. Sănătatea mentală este și ea un factor important, iar același studiu arată că numai 3 copii din 5 se simt frecvent fericiți. 80% dintre ei navighează pe internet fără restricții și fără control parental, iar asta îi poate pune în situația de a deveni victime ale cyberbullying-ului.
0: Ligia, mulțumesc. Discutăm despre acest subiect cu doamna Gabriela Alexandrescu, director executiv Salvați Copiii. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
3: Mulțumesc de invitație și la mulți ani.
0: E o zi fericită, așa este, este ziua copiilor, însă nu putem să ignorăm această realitate extrem de dură de la noi din țară. 3 din 10 copii trăiesc în sărăcie și probabil nu se bucură de vreun cadou astăzi. De asemenea, rata mortalității infantile a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Este o radiografie alarmantă până la urmă.
3: Da, sigur, există situații bune și copii fericiți, familii care pot sprijini un traseu și un parcurs frumos pentru copiilor, dar iată, am vrut să atragem atenția că aproape 1.200.000 de copii trăiește în sărăcie și excluziune socială. Sunt copii care nu pot să-și valorifice potențialul, în primul rând, datorită faptului că nu pot ține pasul cu școala, că sunt obligați să abandoneze școala sau să ia, din păcate, note nu prea bune. Mulți nu-și termină parcursul școlar. Avem peste 400.000 de copii cu vârste între 7 și 17 ani care nu se regăsesc în sistemul de educație. Este într-adevăr o situație foarte dificilă pentru foarte mulți copii și familii din țara noastră și de aceea noi, Salvați Copiii, am cerut în nenumărate rânduri creșterea bugetului alocat copiilor, pentru că fără o educație de calitate, fără să avem toți copiii în școală, societatea nu poate continua și nu se poate dezvolta. Mai ales că avem un număr foarte scăzut de copii, din ce în ce mai puține nașteri și și foarte multe plecări în afara țării, foarte multe familii, foarte mulți adulți și-au găsit refugiu și o muncă în alte state. Așa că dacă nu luăm acum măsuri și nu sprijinim familiile tinere și nu sprijinim ca fiecare copil să rămână în educație și să aibă o profesie, nu vom fi o societate care se dezvoltă.
0: Apropo de o societate care se dezvoltă și de educație, poate e și ăsta un efect, faptul că fetele care nasc înainte de vârsta de 15 ani rămân la noi în țară un fenomen îngrijorător, pentru că datele sunt alarmante, inclusiv dacă e să ne uităm așa la nivel european.
3: Da, din păcate avem cel mai mare număr de fete, mai ales a celor sub 15 ani, care devin mame, copii cu copii. Avem un număr extrem de mare de nașteri în rândul adolescentelor, undeva la 8.500 sub 15 ani. E un fenomen care se dezvoltă de foarte mulți ani în țara noastră, nu se iau măsuri drastice, concrete. Mă refer aici la ceea ce ne-au propus chiar copiii, să se introducă în curricula școlară o materie despre educație pentru sănătate, în care fiecare copil să învețe despre importanța unei nutriții sănătoase, a sportului, a corpului lor, a sănătății reproducerii, a riscului consumului de droguri legale și ilegale, a ceea ce înseamnă bullying-ul și violența pentru sănătatea emoțională, multe lucruri pe care copiii nu le pot afla de acasă. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, sunt multe familii, mulți părinți care sunt departe de copiii lor, lucrează în alte state, n-au o legătură zilnică și o orientare cu informare zilnică a copiilor lor. Sunt copii destul de mulți care trăiesc în grija statului, la stez maternal, care poate nici ei n-au astfel de informații. Sunt mulți adulți analfabeți, din păcate, avem mulți părinți analfabeți care nu pot să ofere aceste informații și acest stil de educație copiilor. Deci, până la urmă, trebuie să le dăm copiilor aceste instrumente, această cunoaștere, astfel încât să aibă grijă de ei și să știe ce e bine, ce nu-i bine. Plus, dacă suntem în situația aceasta, dacă sunt atâtea fete adolescente care devin mame, ele trebuie încurajate de către comunitatea locală, de către școală, de către primărie, de către sistemul de asistență socială, să-și continue studiile. Pentru că ce vedem este că multe din acestea abandonează școala de când devin însărcinate. Nimeni aproape, nestimulându-le să-și continue studiile pentru a deveni mai departe independente și nu dependente de alte persoane din viața lor.
0: Doamna Alexandrescu, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
3: Vă mulțumesc și eu pentru invitație. O zi frumoasă!
0: Situația escaladează în Orientul Mijlociu. Teheranul a atacat o bază militară americană după ce armata Statelor Unite ar fi lovit mai multe ținte în Iran. Ana Constantin ne aduce mai multe detalii.
4: Bine v-am găsit! Rachete balistice și drone au fost interceptate în spațiul aerian al Cuveitului în această dimineață. O bază aeriană folosită de forțe americane a fost vizată, spun oficialii de la Teheran, în timp ce surse din presă scriu că alarmele au sunat în tot Cuveitul. De cealaltă parte, Comandamentul Central al Statelor Unite spune că a atacat radare iraniene și siturile de comandă și control pentru dronele din insulele Goruk și Kesh, tot ca răspuns după mai multe acțiuni agresive ale Iranului, inclusiv doborârea unei drone americane care zbura în ape internaționale. Este cel mai recent schimb de focuri dintre Statele Unite și Iran, dar nu primul de la semnarea armistițiului care a avut loc în aprilie. Cel mai recent a fost chiar săptămâna trecută, când Statele Unite au declarat că au vizat situri de lansare a rachetelor și embarcațiuni care încercau să plaseze mine. Atacurile vin pe fondul discuțiilor de a transforma acest armistițiu într-un acord permanent de încetare a focului, cele mai recente condiții care au fost impuse de Donald Trump includ o încetare a ostilităților de 60 de zile, redeschiderea strâmtorii Ormuz și a renegocierilor privind programul nuclear al Iranului.

0: Consulul rus de la Constanța a părăsit România după ce a fost declarat persona non grata. Noi informații vin și de la Galați, acolo unde a căzut drona rusească încărcată cu 30 de kilograme de explozibil. Locatarii blocului lovit s-au întors în casele lor, iar cei cu apartamentele avariate așteaptă să fie despăgubiți. Dana Costache este la fața locului și ne spune care este situația acum.
1: Încet, încet lucrurile încep să revină la normal. Aici, la Galați, locatarii blocului peste care s-a prăbușit drona rusească s-au întors acasă. Ei sunt în siguranță, spun reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Au fost reluate și utilitățile, o parte dintre ele, oamenii au apă potabilă și electricitate, în schimb liftul nu funcționează pentru că mecanismul acestuia și panoul electric au fost distruse în urma exploziei. De asemenea, locatarii nu au gaze. Abia s-a terminat verificarea instalației comune a blocului, însă cei de la furnizor trebuie să verifice și fiecare instalație individuală din fiecare apartament. Cele două victime, femeia de 53 de ani și fiul ei de 14 ani, sunt în continuare internate în spital. Starea lor este bună, însă medicii au decis să îi mai țină câteva zile în spital pentru a fi supravegheați medical. Între timp a fost finalizat și raportul privind proveniența aparatului de zbor. Specialiștii au spus că acesta este de proveniență rusească.
0: Vă reamintesc informația momentului. Consiliul de Securitate al ONU se reunește în această seară la cererea României pentru a discuta despre drona care a lovit acel bloc de apartamente din Galați. România a declanșat aceste consultări imediat după incident. Discutăm despre acest subiect cu domnul Mihai Cernă, analist de politică externă. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Ce așteptăm până la urmă după discuțiile din această seară?
2: O punere pe agenda a problemelor României, adică trebuie să fim conștienți de limitele Consiliului de Securitate de la ONU, trebuie să fim conștienți de faptul că Rusia va continua cu același tip de comportament negaționist, cum am văzut în toată această perioadă, dar este un semn bun că România caută să aducă acest incident în atenția decidenților, liderilor lumii la ONU și folosește toate mijloacele diplomatice de care are parte pentru a răspunde proporțional la acest incident.
0: Era momentul ca România să activeze, să ceară activarea articolului 4 sau a făcut foarte bine așa președintele neactivând acest articol?
2: A fost o discuție destul de complicată în jurul articolului 4. Mulți și-au dorit articolul 4 din nou tot ca un semnal diplomatic, tot ca o formă de răspuns la această agresiune a Rusiei, indiferent că a fost intenționată sau nu. Momentan, cât statul român numește acest incident și nu atac, e destul de greu de argumentat pentru a se cere articolul 4, pentru a se invoca articolul 4. Mai mult decât atât, articolul 4 nu prea îl invoci de capul tău. De obicei are loc o discuție cu aliații, cu secretarul general al NATO și sunt convins că s-ar putea ca prea multă vâlvă, având în vedere un Trump ostil NATO și faptul că vine summitul de la Ankara foarte curând și ar cine știe ce ar genera, e posibil ca și aliații noștri să ne fi spus nu, acum nu este momentul de articolul 4, rămâne să aflăm mai târziu ce s-a întâmplat. Ce important era că articolul 4, pe lângă semnalul diplomatic pe care l-ar fi transmis, ar fi generat o discuție, o ședință foarte importantă, prin care să vedem care sunt modurile în care aliații pot să sprijine România. Totuși, în ultimele zile, au fost discuții în această direcție, chiar și fără articolul 4, și au venit promisiuni foarte importante cu privire la dotările României pentru un astfel de incident. Deci să sperăm că se va obține ce se putea obține din punct de vedere, cum să spun, al dotărilor și al sprijinului și fără articolul 4, în varianta asta, fără, chiar dacă președintele a ales în contextul de față să nu invoce articolul 4. Repet, nu cred că e doar decizia lui, e și o decizie care se ia în consultare cu aliații.
0: Am văzut că Spania ne trimite elicoptere, Italia soldați, așteptăm să vedem exact dacă și alte state aliate vor face un astfel de pas către România. Ne amintim însă ce a spus Moscova după incident, că lucrurile nu vor rămâne așa, efectele nu vor întârzia să apară, făcând evident referire la faptul că s-a închis consulatul general al Rusiei din Constanța. Cât de în serios ar trebui până la urmă NATO să ia astfel de amenințări?
2: Pe cât de serios le ia, într-un sens. Adică, evident că Rusia va reacționa așa, să nu uităm că Rusia încearcă să inducă această narațiune cum că drona a fost cumva trimisă special sau de Ucraina sau chiar de România pentru ca să justifice intrarea României în război sau vreo prostie de genul ăsta. Asta, bineînțeles că sunt zgomote. În realitate, de fapt, Rusia nu o duce bine în această perioadă. Traiectoria războiului s-a schimbat împotriva ei, sunt probleme mari economice, sunt multe, multe motive pentru care Putin ar trebui să fie îngrijorat și bănuiesc că această șarjă de propagandă este menită, de fapt, să scadă coeziunea aliaților NATO și coeziunea aliaților NATO cu Ucraina pentru a scădea ajutorul pe care Ucraina primește. Obiectivele Rusiei sunt aceleași, bineînțeles. Diviziune între noi și o Ucraina ocupată. Chiar dacă și cu cât devine mai dificil de obținut acest obiectiv pe câmpul de bătălie, cu atât vor crește atacurile hibride la care pare că Rusiei îi ies mai bine. Iată, dacă ne uităm și la dezbaterea publică din România din jurul acestei drone, totuși trebuie să recunoaștem că a fost destul de contundentă și nu am arătat foarte multă unitate națională în această perioadă, lucru care le convine rușilor și pe care l-au speculat intens, repet, indiferent dacă drona a fost chiar țintită de ei, cum e scenariul cel mai negru, sau dacă a fost un simplu accident care vine în urma faptului că există confruntări militare lângă graniță în zona respectivă. Trebuie să ne așteptăm la Rusia să nu acționeze ca un partener, nu are niciun motiv să fie un partener, pentru că încă nu este o presiune destul de mare pe ea și, repet, pe cât îi merge prost pe câmpul de bătălie, pe atât se vor intensifica toate formele de război hibrid, mai ales cel propagandistic, iar mesajele care vin în această perioadă din Moscova trebuie citite în această cheie. Întrebările pe care trebuie să ne le punem este cum vor să ne dividă și exact ce vor să credem și, bineînțeles, că trebuie să raportăm critic față de absolut tot ce se spune la Moscova, nu trebuie să avem încredere în absolut nimic. Știți acea vorbă? Dacă Kremlinul o neagă, înseamnă că trebuie să fie adevărat.
0: Domnule Cernea, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
2: Mulțumesc și eu.
0: Noi luăm acum o scurtă pauză, revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod discutăm despre granturi nerambursabile, finanțări europene și programe pentru antreprenori. Pentru mulți, toate acestea sună ca o ușă deschisă spre bani gratis. Dar cât este realitate și cât este iluzie? Un grant nu trebuie returnat, însă asta nu înseamnă că vine fără costuri. Se plătește prin timp, birocrație, cofinanțare și obligații pe termen lung. Este mai degrabă un schimb decât un cadou. În plus, accesul la finanțare este competitiv, bugetele sunt limitate, iar selecția este strictă. Asta înseamnă că nu este suficientă doar ideea, este nevoie de un plan clar, eligibilitate și multă răbdare. De multe ori, promisiunile sună simplu, aplici și primești bani. Realitatea este însă mai complicată. Apar dosare stufoase, criterii tehnice și evaluări riguroase. Fără pregătire, șansele scad considerabil. Un detaliu ignorat e frecvent este cofinanțarea. Multe granturi cer contribuție proprie. Cu alte cuvinte, antreprenorul trebuie să vină și el cu bani sau resurse. Dacă nu există acest buffer financiar, finanțarea poate deveni o presiune, nu un ajutor real. Iar responsabilitatea nu se termină în momentul în care proiectul este aprobat. Din acel punct începe partea dificilă, respectarea indicatorilor, menținerea activității, evitarea penalizărilor. Nu este suficient să câștigi proiectul. Trebuie să poți duce planul până la capăt. De aceea, finanțările europene funcționează cel mai bine atunci când există deja o fundație solidă, un business funcțional, un plan realist, capacitatea de a susține partea proprie de contribuție. În antreprenoriat, finanțarea ajută, dar baza rămâne aceeași. Ideea, execuția, disciplina. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: luat cheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Cei care au rămas în capitală în weekendul prelungit caută distracție în aer liber de ziua copilului, așa că merg în pădurile și parcurile din jurul Bucureștiului. Andreea Crăciunescu este la Comana și ne spune cum se distrează atât cei mici cât și cei mari. Bun găsit, Andreea!
7: Bun găsit tuturor! Dacă ceva mai devreme v-am arătat activitățile aventuroase, foarte sportive, acum ne-am mutat spre o zonă mai liniștită, astfel încât să vedem că aici în Parcul Comana sunt și astfel de activități mai liniștite pentru cei care își doresc acest lucru. Suntem în zona în care se fac aceste plimbări pe cai. Vedem că stau la coadă copiii pentru a merge cu acești doi cai. Am văzut ceva mai devreme că îi pot inclusiv hrăni. Sunt morcovi și bucăți de zahăr chiar la intrare, astfel încât cei mici să se obișnuiască și să se împrietenească cu acești cai înainte de a se urca pe ei. Vedem că sunt însoțiți permanent pe acest traseu și de asemenea poartă o cască de protecție. Părinții spun că sunt foarte fericiți întrucât există și astfel de activități aici în Parcul Comana și dacă ne uităm și la prețuri, două ture aici costă 30 de lei. Vedeți ceva mai în față și lacul de aici. Am vorbit mai devreme despre Tiroliana, care este atracția favorită pentru cei mai aventuroși. Vorbim de o tiroliană de peste 130 de metri peste acest lac și de asemenea vedem că se fac inclusiv plimbări cu bărcuța și vremea ne ajută, sunt peste 20 de grade Celsius la această oră, nici soarele nu mai este foarte puternic, așadar este o vreme taman bună pentru aceste activități în aer liber. Bine. Că în continuare se fac și traseele pe care vi le-am arătat mai devreme, traseele de aventură prin copaci. Sunt mai multe astfel de zone, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Așadar, vedem că aici, în Parcul Comana, a fost o activitate pentru familii și pentru prieteni. Toată lumea s-a putut bucura de această zi de 1 iunie. Se va termina pentru mulți la picnic, pentru că sunt și astfel de puncte în această zonă. Spuneau că vor continua petrecerea de ziua copilului la un picnic, așa dar masa rămâne tot în aer liber.
8: A venit cu cu gândurile ca să mă distrez.
7: Și cum o să te distrezi tu?
8: O să fac trasee și o să mă dau pe tiroliană. Merită, fiindcă mai sunt și trasee grele și asta mie îmi place.
9: Petrecem prin aventuri interesante, prin parcururi mai ușoare, mai periculoase uneori, cu puțină frică, dar și cu multă adrenalină. E foarte frumos aici și nu am cuvinte, e mai pomenit, e latură, e orice ai putea să visezi. O zi de sărbătoare, o zi specială unde este ziua tuturor, și bunicilor, și părinților, și copiilor, și tuturor. Este o zi specială unde toată lumea este fericită.
10: E o zi de distracție, fără școală.
11: Este un loc minunat unde te poți cățăra, poți să te dai și cu tiroliana, te cațeri pe trasee. E frumos.
12: La mulți ani copiilor, să faceți sport, să rămâneți sănătoși.
6: Copiii petrec și la Palatul Cotroceni. Cei mici au fost așteptați cu scenete și jocuri de cultură. Rebecca Manea este și acolo și ne spune care este atmosfera.
13: Bun găsit tuturor! Copiii sunt sărbătoriți astăzi la Palatul Cotroceni. Au fost pregătite aici mai multe activități pentru cei mici. Una dintre cele mai mari atracții a fost cea cu căței. Au fost aici căței dresați, paturpezi antrenați pentru prim ajutor. De asemenea, au fost multe alte activități în aer liber. Am văzut copii care făceau concursuri de sărit în saci, jucau tenis de masă. De asemenea, au fost și ateliere de desen și pictură, dar și alte activități în interior pentru, spre exemplu, a fost teatru pregătit pentru aceștia. În bibliotecă a fost de asemenea pregătită o sală de lectură, iar în Sala Unirii, știm, au fost și dezbateri de dimineață pentru cei mici. Ceva mai devreme a fost aici prezentă și partenera lui Nicușor Dan, președintele României. Mirabela Grădinaru a fost prezentă aici cu cei doi copii. Le-a citit mai întâi o carte în bibliotecă, iar ulterior a venit aici în curte pentru a face un tur pe la tot felul de activități care au fost astăzi prezente. Aici, pe scurt, este o zi de poveste și o zi de pus dorințe, așa cum ne spuneau și copiii ceva mai devreme.
6: Mergem și la Palatul Parlamentului, care și-a deschis porțile pentru copii. Cei mici pot vizita sălile impresionante de plen, dar și alte birouri unde se iau decizii importante. Amalia Dobre este și ea în Parlament și vine cu informații. Bun găsit, Amalia! Care este atmosfera la tine? E foarte aglomerat.
14: Bun găsit! A fost aglomerație încă de la primele ore ale dimineții, atunci când s-au deschis porțile Palatului Parlamentului. Acum este agitație destul de mare. Oamenii pe care îi vedeți acum în imagini, vi arată colegul meu, așteaptă să intre în sala de plen a Camerei Deputaților. Știm că este acea sală pe care de obicei o vedem plină cu parlamentarii care stau în bănci. Este o sală cu peste 800 de locuri. Acum oamenii au venit astăzi, știm că este zi liberă, au venit cu copiii de mână. Însă nu mai am văzut de asemenea și străini care au venit să viziteze Palatul Parlamentului. Intră acum, așa cum vă spuneam, oamenii din imagini în plenul Camerei Deputaților. Este deschis și plenul de la Senat. De asemenea, tot Palatul Parlamentului este astăzi disponibil pentru cei mici și nu doar atât, sunt și activități organizate aici. Am dat și noi un tur ceva mai devreme. Am văzut și câini roboți, de asemenea drone, arme. Sunt aici prezente mai multe instituții pentru a-i face pe copii, de ce nu să decidă să se gândească ce vor să facă atunci când vor fi mari. Am vorbit și eu cu câțiva copilași și sunt veniți din toate colțurile țării, de la Iași, de la Buzău, așadar astăzi Palatul Parlamentului a devenit atracția principală a zilei, dacă ne luăm după numărul mare de vizitatori. Așa cum spuneai și tu la început, sunt deschise și birourile unde se iau decizii importante, atât biroul liderului Camerei Deputaților, dar și biroul liderului Senat. Astăzi copiii se pot bucura de asemenea și de spațiul din exterior, de grădina, de curtea Palatului Parlamentului și acolo sunt activități organizate. Am văzut chiar și un elicopter, de asemenea și câini de dresaj. Mergem și noi orele următoare afară. Rămâneți alături de noi pentru că noi revenim cu imagini spectaculoase de astăzi. Am văzut că te-ai jucat cu acest câine robot. Cum ți se pare? Eu sincer am văzut doar în desene așa ceva.
15: După mine, cu inteligența asta, ar să se facă mai mulți câini așa. Mi s-a părut super șmecher când Când am văzut prima oară, credeam că nu e real.
14: Ți-ar plăcea să ai acasă un câine robot?
15: Chiar da.
16: Îmi place foarte mult istoria și aș vrea să văd Palatul Parlamentelor, Parlamentului, ca să aflu mai multe. Știu că Ceaușescu a vrut să-l construiască.
14: Cu cine ai venit astăzi la Parlament?
17: Cu bunica mea, cu fratele meu și cu mama mea. E prima oară când venim, n-am mai venit anul trecut și sperăm să ne placă foarte mult.
14: Care e cel mai important sfat pe care l-ai învățat astăzi?
17: Să chemăm mereu un ajutor și să îi facem respirație la gură, la gură și tot așa.
15: Ea a fost super tare și ne-au arătat cum trage.
14: Ți-ar plăcea să tragi cu arma când te faci mai mare?
15: Da!
12: La mulți ani tuturor copiilor!
6: Matinal special la DGFM de Ziua Copilului, Oana Zanfir și Vlad Craioveanu au realizat emisiunea dintr-unul dintre muzeele preferate de copii, Muzeul Antipa. Cei doi matinali de la radio au avut și invitați speciali care au povestit despre copilăria lor.
18: Noi un măgăruș, te gădăm pâș-pâș, te gădăm pâș-pâș, ține-am pe cap în cărăbuș, te gădăm, te gădăm pâș-pâș.
19: Invitații speciali ai matinalului DGFM realizat la Muzeul Antipa au fost membrii trupei Lala Planet, creatorii unor piese pentru copii devenite virale.
20: Urez la mulți ani tuturor copiilor, și mici și mari.
21: Dintre cei doi, cine-i tăgădâm și cine-i pâș-pâș?
20: Tăgădăm, cred că ar fi măgărușul, care din păcate nu este cu noi, că este bolnăvior. Dar pâș-pâș pare mai mult că ar fi purcelușul.
18: Avion cu motor, avion cu motor, ia-mă, ia-mă, ia-mă, ia-mă și pe mine zbor. Nu te iau că ești mic și te cheamă Polonic.
22: Am avut ediție specială a matinalului DGFM aici, de la Muzeul Antipa, din București.
21: Da, ne-am jucat foarte frumos de a tăgădâm pâș-pâș. Eu am fost tăgădâm în dimineața asta.
22: Și eu am fost pâș-pâș și cu purcelușul lângă mine. Eu sunt invidioasă, eu aș mai vrea să fiu copil în 2026, așa că haideți astăzi la Muzeul Antipa și mâine dimineață la DGFM de la ora 7.
21: Evident.
19: Pentru o zi, Muzeul Antipa s-a transformat în universul copiilor.
23: Ateliere de lectură, ateliere de șah, ateliere de slime, recreație științifică, avem și colțuri mineralelor dacă sunteți pasionați, avem și animatori, Mickey Mouse.
24: Descoperim melodia așa asta? Cu siguranță și dansăm cu toții! Ia să vedem!
25: De vreo două săptămâni este pasionat de șah, așa că aici ne-am oprit.
26: Mă duc la șah și la alte activități.
22: Tu l-ai luat pe tati, tati te-a adus pe tine?
26: Amândouă.
27: Am venit să mă distrez, să mai văd la muzeu, că n-am mai fost de mult timp.
22: Ne-am propus să petrecem în primul rând timp cu el, indiferent de activitățile pe care le vom face.
6: Marele câștigător Pal Dorm va putea fi văzut pentru prima oară de către publicul din România pe 13 iunie. Filmul lui Cristian Mungiu va fi în 90 de cinematografe din 52 de orașe din țară. Regizorul român a explicat însă că este vorba despre o singură proiecție, iar ulterior, premiera Fiord va avea loc în lunile octombrie și ianuarie. Nu se poate mai devreme din cauza stării în care se află cinematografele de la noi din țară, a explicat acesta.
28: Există multă așteptare legată de filmul ăsta, totodată există multe comentarii în online și bineînțeles că respectăm dreptul fiecare de a avea o părere ideală, însă părerile despre un film trebuie să vină după ce filmul va fi fost văzut. Ori noi în acest moment nu știm foarte bine și nu putem spune cu precizie când va fi organizată premiera în România a filmului Fiord. Pentru niște cauze obiective, acea premieră, desigur că ne dorim să-l invităm pe Sebastian Stan, pe Renate Weiss, pe Savina, să fie echipa filmului, așa că depinde și de programul lor. Cel mai probabil, premiera în România va fi undeva în lunile octombrie și ianuarie. Am reușit să obținem, să avem înțelegerea sălilor de cinematograf, ca să putem organiza o avantpremieră cu Fiord, acum, cât mai curând, pentru cei care sunt curioși. Această avantpremieră va avea loc sub forma unei proiecții unice, ca asta s-a putut, în data de 13 iunie, la ora 19, o singură proiecție pe 13 iunie, încercăm să o popularizăm cât mai bine, după aia se va lua mai către finalul anului.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Imagini spectaculoase surprinse în Grecia în timpul unui fenomen astronomic rar, templul lui Poseidon a fost luminat noaptea trecută de luna albastră, denumire care este atribuită lunii pline, atunci când are loc pentru a doua oară într-o singură lună calendaristică.

0: Informație de ultimă oră acum, accident grav pe DN1, este vorba despre plan roșu activat de ISU Sibiu. În aceste momente, datele sunt că în accident au fost implicate 15 persoane. În direct cu mai multe informații este colega mea, Ana Ianc. Bun găsit, Ana, ce date ai?
1: În acest moment a fost activat planul roșu de intervenție. Accidentul rutier a avut loc pe drumul național 1 între localitățile Bradu și Avrig. IPJ Sibiu transmite faptul că în acest moment traficul este complet blocat. Știm că au fost implicate 4 autoturisme, în total 15 persoane au fost găsite de către salvatori la fața locului. În acest moment ele sunt evaluate de către medicii care au ajuns acolo pentru a se stabili câte dintre ele au nevoie să fie transportate la spital. Cert este că acolo se află deja 3 ambulanțe SMURD și 2 ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță. Așadar, atenție dacă ajungeți în acea zonă, pentru că, repet,

0: Sorana Cârstea scrie istorie pe zgura de la Roland Garros, român care vine în sferturile turneului parizian după 17 ani. Își egalează astfel cel mai bun rezultat reușit vreodată la un turneu de Grand Slam. Mâine va lupta pentru un loc în semifinale împotriva rusoicei de 19 ani, Mira Andreeva.
1: După 17 ani, Sorana Cârstea e din nou în primele 8 jucătoare la un turneu de Grand Slam. La 36 de ani și 47 de zile, Sorana a devenit a treia cea mai în vârstă jucătoare care atinge faza sferturilor de finală la Roland Garros în era Open. Românca a explicat ce s-a întâmplat în această perioadă, chiar dacă putea învinge mereu o jucătoare de top.
2: I think when I was really young, it was a little bit of life or death every single match. You know, I would win, I was very very happy. I would lose 2 days, I would be crying. Yeah, I think back then I was a kid, just started on tour, didn't know exactly too much what was happening. I was just playing and I was just at the beginning of my career. Of course, now I have so many years behind me. I have so much experience, maturity. I feel I'm a completely different player.
1: În pofida parcursului fantastic din acest an, Sorana nu vrea să se răzgândească în privința retragerii.
2: This year it's going way better than I expected. I always, like I said, I came into my last year wanted to go out on the front door of the sport, wanting to really do well, but I didn't really think it was gonna go that well.
1: Mira Andreeva va fi adversara Soranei Cârstea pentru un loc în careul de ași.

0: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
2: Victorie! Calificare!
1: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Prima zi de vară a dat startul noului

0: Sezon de scumpiri. Prețurile au crescut peste noapte la pompe. ASF a anunțat noile tarife de referință pentru RCA. Cheltuielile crescute cu mașinile care țin în țara în mișcare atrag întotdeauna scumpiri în lanț. Ce ne așteaptă, vă arătăm imediat în ediție specială. Filmul Fiord, marele câștigător Palme d'Or, va putea fi văzut pentru prima dată de publicul din România pe 13 iunie. Cristian Mungiu a explicat că e vorba de o singură proiecție a filmului. Ulterior, premiera va avea loc în toamnă. Regizorul a prezentat astăzi marele trofeu obținut la Cannes într-un cinematograf care este închis publicului, așa cum sunt de altfel foarte multe din țară. Și informația zilei pe scena politică, președintele României se pregătește să anunțe premierul. Pe surse aflăm că se va întâmpla în următoarele 48 de ore. Președintele nu renunță la Eugen Tomac, care ar trebui să facă un guvern cu miniștrii tehnocrați. Vara începe cu lovituri pentru șoferi care vor atrage scumpiri în lanț. Polițele RCA cresc din nou. Noile tarife de referință au crescut cu peste 12% pentru mașini și aproape 12% pentru autovehiurile de transport bunuri. Tarifele sunt mai mari pentru majoritatea categoriilor. Bogdan Băcilă are toate cifrele.
1: Bun găsit tuturor! În raportul publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și realizat de o companie privată, se indică o creștere a tarifelor de referință RCA pentru piața din România, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Astfel, în cazul persoanelor fizice, creșterile sunt de 12,3% la autoturisme și de 11,7% în cazul autovehiculelor de transport marfă. La companii discutăm de o creștere a tarifelor de referință de 10%, atât la autoturisme cât și la autovehicule de transport marfă. Termenul de comparație este noiembrie 2025, atunci când a fost elaborat ultimul raport. Aceste creșteri ale tarifelor de referință sunt puse pe seama severității daunelor înregistrate în perioada de raportare, frecvența lor, dar și creșterea costurilor de reparație.
0: Devine tot mai scump să-ți folosești mașina. Plinul de motorină s-a scumpit cu aproape 20 de lei de pe zi pe alta. Astăzi am trecut de pragul de 9 lei și 60 de bani. Cât costă acum un plin, știe Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Zilele trecute mai existau oferte, cel puțin în cazul motorinei. La un lanț de benzinării, spre exemplu, se mai putea găsi un litru de motorină la 9 lei și puțin peste 20 de bani, însă de astăzi vedem că peste tot prețurile sunt egalizate, motiv pentru care în spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă 9 lei și 59 de bani, o creștere de altfel de 35 de bani, dar care reprezintă în cazul unui plin de 50 de litri, 17 lei și 50 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, că șoferii sunt nevoiți să plătească în prezent pentru acel plin aproape 480 de lei. În ceea ce ține de benzină, în schimb, prețul este în continuare unul ceva mai ridicat, cu aproximativ 10 bani față de cel al motorinei, un lucru de altfel care nu este normal dacă stăm să ne gândim la cât anume costă să se producă benzina și cât anume costă să se producă motorina, dar în prezent șoferii ajung să plătească pentru un plin de 50 de litri de benzină aproximativ 490 de lei. Prețurile nu par să scadă, asta pentru că ne uităm inclusiv la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că un baril de petrol costă în continuare peste 90 de dolari, asta în timp ce o tonă de motorină costă aproape 1100 de dolari.

0: Și este informația zilei. În plan politic, un nou premier ar putea fi desemnat în următoarele 48 de ore, spun surse Digi24. Varianta favorită a președintelui României ar fi Eugen Toma, care să facă un guvern de tehnocrați. Informațiile vin de la Emma Stoica.
1: Se fac încă negocieri pentru votarea acestui executiv în contextul în care președintele României, din informațiile noastre, insistă ca premierul să fie unul din afara partidelor din Parlamentul României. Eugen Tomac este o variantă vehiculată încă de săptămâna trecută și aici calculele sunt făcute în funcție de cum va arăta executivul, dacă va fi unul în totalitate format din tehnocrați, dacă va fi unul format din oameni propuși de partidele politice și susținuți aceștia de către formațiunile politice din Parlamentul României și mai mult de atât, cum va arăta majoritatea. Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat este dispus să voteze un astfel de guvern. Ar fi o modalitate în care PSD să rămână la guvernare, dar fără să-și asume funcția de premier. Discuțiile însă se poartă la nivel de USR și PNL. Încă de săptămâna trecută, nemulțumirile legate de un astfel de executiv și dacă vor vota cele două formațiuni politice au existat. Încă se discută, sunt voci însă și din PNL și din USR care ar fi dispuse să meargă spre o această variantă. Acum rămâne ca președintele să desemneze acest premier, dacă va fi Eugen Tomac, pentru că, deși este considerat independent, Eugen Tomac nu este străin de clasa politică, este președintele unui partid politic și este intrat în Parlamentul European tocmai dintr-o negociere între USR și PMP, partidul pe care îl reprezintă.
0: Că tot am deschis sezonul de scumpiri, prețurile apartamentelor au crescut în marile orașe, mai ales în capitală. Valoarea chiriilor a rămas pe loc, ba există și un caz aparte, e vorba de Timișoara, unde s-au redus, iar sunt zone unde au crescut și cu 17%. Mihai Vălușescu are toate informațiile.
2: Bun găsit tuturor! Piața imobiliară continuă să crească în România, însă ritmul vânzărilor încetinește, iar cumpărătorii sunt tot mai prudenți, conform unui studiu realizat de o agenție imobiliară. Cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente este înregistrată în capitală, acolo unde metru pătrat ajunge la aproximativ 2000 de euro. Cluj-Napoca rămâne însă cel mai scump oraș din țară la capitolul locuințe, cu peste 3100 de euro pe metru pătrat. În același timp, pe piața chiriilor apar diferențe importante între orașe, de exemplu la Iași, chiriile au scăzut cu 12%, la Constanța cu 11%, iar la Oradea și Ploiești cu 14%. Singura excepție majoră de la acest capitol este Timișoara. Aici chiriile au crescut cu aproape 17% într-un singur an. Specialiștii spun că piața începe astfel să se maturizeze, oamenii nu mai cumpără impulsiv, negociază și verifică atent atât calitatea construcției, cât și reputația dezvoltatorului. Totodată, pe fondul prețurilor ridicate, a situației creditelor și a majorării TVA-ului, mulți români aleg să amâne cumpărarea unei locuințe în acest an.
0: E 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, când toate instituțiile statului, de la Parlament, la Ministere, până la aeroportul Otopeni, își amintesc să organizeze evenimente pentru cei mici. La administrația prezidențială, de exemplu, la festivități a participat Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, alături de cei doi copii ai cuplului, iar doamna Grădinaru le-a citit copiilor o poveste. La Palatul Parlamentului, care și-a deschis special ușile pentru copii, aceștia au vizitat sălile de plen, dar și birouri unde se iau deciziile importante. Un raport realizat de 1 iunie de Salvați Copiii România arată că 3 din 10 copii trăiesc în sărăcie în România. Nici cifrele în ceea ce privește vaccinarea nu arată deloc bine. Aproape jumătate dintre copiii României sunt nevaccinați împotriva bolilor copilăriei. O problemă mare este și în ceea ce privește nașterile în rândul minorelor. Cifrele sunt de 6 ori mai mari decât media europeană. Are toate datele Ligia Pricopi.
3: Bun găsit! 19% din populația României este reprezentată de copii. Totuși, mulți dintre aceștia trăiesc în condiții grele, arată un studiu al organizației Salvați Copiii. O treime dintre copii sunt afectați de sărăcie. Două familii din 10, dintre cele care se confruntă cu dificultăți financiare, nu-și permit să le asigure o masă cu carne copiilor lor, nici măcar o dată la două zile. Educația are de asemenea de suferit. Rata abandonului școlar a ajuns la 7%. 16% în rândul copiilor de gimnaziu și la 27% în rândul celor de liceu. 3 din 5 familii nevoiașe nu își permit să asigure costurile educaționale ale copiilor lor. Și sănătatea este un factor de risc. Rata de vaccinare ROR pentru rubeolă, oreion și rujeolă a scăzut la 47%. De asemenea, aproape 6.000 dintre copiii care au venit pe lume anul trecut au mame minore. Sănătatea mentală este și ea un factor important, iar același studiu arată că numai 3 copii din 5 se simt frecvent fericiți. 80% dintre ei navighează pe internet fără restricții și fără control parental, iar asta îi poate pune în situația de a deveni victime ale cyberbullying-ului.
0: Marele câștigător al trofeului Paldor va putea fi văzut pentru prima dată de publicul din România pe 13 iunie. Filmul lui Cristian Mungiu va rula 90 de cinematografe din 52 de orașe din țară. Regizorul a explicat că e vorba de fapt de o singură proiecție. Ulterior, premiera filmului Fjord va avea loc în octombrie și ianuarie. Nu se poate mai devreme din cauza stării în care se află cinematografele din România, a mai explicat Mungiu.
4: Există multă așteptare legată de filmul ăsta, totodată există multe comentarii în online și bineînțeles că respectăm dreptul fiecare de a avea o părere ideală, însă părerile despre un film trebuie să vină după ce filmul va fi fost văzut. Ori noi în acest moment nu știm foarte bine și nu putem spune cu precizie când va fi organizată premiera în România a filmului Fjord. Pentru niște cauze obiective, acea premieră, desigur că ne dorim să-l invităm pe Sebastian Stan, pe Renate Weiss, pe Savina, să fie echipa filmului, așa că depinde și de programul lor. Cel mai probabil, premiera în România va fi undeva în lunile octombrie și ianuarie. Am reușit să obținem, să avem înțelegerea sălilor de cinematograf, ca să putem organiza o avantpremieră cu Fjord, acum, cât mai curând, pentru cei care sunt curioși. Această avantpremieră va avea loc sub forma unei proiecții unice, ca asta s-a putut, în data de 13 iunie, la ora 19, o singură proiecție pe 13 iunie, încercăm să o popularizăm cât mai bine, după aia se va lua mai către finalul anului.

0: Informații noi de la Galați, unde a căzut drona rusească încărcată cu 30 de kilograme de explozibil. Specialiștii în construcții au stabilit că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată. Locatarii blocului lovit s-au întors la apartamentele lor, iar cei care au apartamentele avariate așteaptă acum să fie despăgubiți.
1: Viața oamenilor din blocul peste care s-a prăbușit drona rusească revine încet la normal. Au apă potabilă și curent, iar furnizorul de gaze verifică țevile pentru eventualele fisuri, care, nedescoperite, ar putea duce la o tragedie.
2: Văd că au început să lucreze. Era până la 6, văd că au asudat ce au constatat.
3: S-a descurcat așa?
2: Trebuie să te descurcă.
1: Oamenii gătesc acum la plite electrice și spun că se descurcă greu, dar sunt recunoscători că au scăpat cu viață.
4: Ce să, e mai greu. Mai greu ca și timp. O dată și a doua oară că e cu factura care se acumulează. Nu, și plănuiesc că nu o să se dea drumul prea curând. Pentru că am văzut că s-a și intervenit asupra țevilor, mai au de remediat.
5: Încercăm să ne descurcăm cu ceea ce deja avem, energie electrică, și ceea ce contează este că în momentul ăsta supraviețuim după șocul prin care efectiv am trecut. Sperăm să nu mai trecem prin așa ceva.
1: Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat.
6: Acoperișul blocului peste care s-a prăbușit drona rusească va fi reabilitat cu banii de la bugetul local, la fel și apartamentul celor două victime, care a fost distrus în proporție de 40%.
7: E o cheltuială neprevăzută într-un final.
1: Situația nu este la fel de sigură pentru cei care au mașinile avariate.
8: Capota este distrusă. Distrusă, a căzut de sus în timpul suflului de la explozie. Și acum, nu știu ce să fac, unde să mă... Am înțeles că firmele de asigurări, când nu dau daune după evenimente de război, în jur de 4.000 de lei. Atât mă costă. Am făcut o evaluare către un serviciu și atât mi s-a lăsat.
9: Comitetul Național pentru Situații de Urgență a emis o hotărâre care vizează doar pagubele materiale ale locatarilor, însă după o evaluare finală vom comunica Bucureștiului și aceste pagube.
1: După externare, cele două persoane rănite vor fi mutate într-un apartament pus la dispoziție de autoritățile locale.
0: Drona rusească prăbușită la Galați, discutată în Consiliul de Securitate al ONU. Subiectul va fi dezbătut și de miniștrii apărării din statele NATO la Consiliul Nord-Atlantic de pe 10 iunie. Vă reamintesc, doi oameni au ajuns la spital cu arsuri după ce o dronă de proveniență rusească încărcată cu 30 de kilograme de explozibil s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Ce consecințe ar putea avea reacția ONU asupra Rusiei, ne explică acum Ioana Ciurlea.
10: Discuțiile la care participă ministrul român de externe au loc la New York în această seară de la ora 22 ora României. Cel mai probabil, ministrul va prezenta probele privind originea dronei și impactul pe care l-a avut asupra României. Iar statele occidentale vor încerca să obțină o condamnare internațională a Rusiei. Reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, cerută de România, are în principal o miză politică și diplomatică. ONU poate adopta sancțiuni împotriva Rusiei, însă e probabil ca orice demers să fie blocat pentru că Moscova este membru permanent al Consiliului de Securitate și are drept de veto. Pe lângă Rusia, alte patru state sunt membri permanenți ai Consiliului: Franța, Marea Britanie, Statele Unite și China. Vedem în continuare cele 10 țări care sunt membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Cel mai probabil rezultat al acestei reuniuni din această seară este consolidarea sprijinului pentru România în cadrul NATO și al Uniunii Europene și justificarea unor măsuri suplimentare de apărare și supraveghere pe flancul estic. De altfel, știți foarte bine, după ce drona rusească a lovit blocul din Galați, Italia a anunțat că trimite 100 de militari și avioane de luptă în România.
0: Cine rămâne blocat în trafic primește înapoi banii plătiți pe taxa de drum. Sună bine, nu? Se întâmplă în Italia, iar decizia intră în vigoare de astăzi și se aplică celor care au rămas mai mult de 3 ore blocați în ambuteiaje. Corespondentul nostru în Italia, de la Mohanu, ne explică regulile.
11: Este o decizie care vine de la Autoritatea Națională care reglementează transportul în Italia. Aceasta spune că administratorii autostrăzilor sunt obligați să le dea banii înapoi șoferilor italieni care au rămas blocați pe un anumit segment de autostradă. Dacă au rămas blocați mai mult de 3 ore, trebuie să primească înapoi toți banii plătiți pentru segmentul respectiv. Dacă au rămas blocați mai puțin de 3 ore, primesc procentual o sumă din ce în ce mai mică, până la suma minimă de 10 cenți chiar. Nu este nevoie de intermediar, nu este nevoie ca șoferii să dea autostrada în judecată. Este o procedură simplă, se înscriu pe site-ul autostrăzii, încarcă acolo chitanța doveditoare pe care scrie ora la care au intrat pe autostradă și localitatea unde au intrat. Administratorul autostrăzii le virează banii înapoi în cont. Deocamdată nu există reguli și pentru șoferii străini, pentru că șoferii italieni trebuie să-și treacă acolo datele personale și lucrurile merg foarte simplu, se lucrează însă și la reguli pentru șoferii străini. Este însă important de menționat că această regulă nu se aplică atunci când este vorba de ambuteiaje create în urma accidentelor sau dacă este vreme nefavorabilă.
0: După ce a alimentat revoluția inteligenței artificiale, Nvidia țintește acum calculatoarele personale. Detaliile le aflați la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dă amănunte. Bine ai venit, Ligia!
12: Te-am găsit!
0: Mai era o bucățică de piață unde nu intrase
12: Nvidia. Mai era o bucățică de piață, exact. Și s-ar putea să avem un moment cum a fost de la telefon la smartphone, să vedem de la PC la smart PC, am spus noi, pentru că compania a venit cu niște procesoare foarte performante pentru computerele personale, intră în directă concurență cu firme vechi care au așa ceva și s-ar putea pe calculatorul tău personal să ai tot felul de agenți, inteligență artificială, aplicații. Mă rog, vedem ce urmează. Este o revoluție, dacă va fi așa, pe bani grei, bineînțeles.
0: Dar la să fie ieftin pentru utilizatori.
12: Atât. Ieftin, da. Mă rog, vedem la business.
0: Despre vreme acum, începutul de vară vine cu ploi torențiale în peste jumătate de țară. Vor fi cantități însemnate de apă, riscul de inundații va fi ridicat. Inclusiv în capitală sunt anunțate furtuni. Are toate informațiile Greta Gavrila.
13: Bun găsit, cea mai mare parte a țării este la această oră sub cod galben de vreme instabilă, excepție fac nord-estul și sud-estul teritoriului. În restul regiunilor vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vijelii și grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până la ora 10 dimineața. Apoi furtunile se vor concentra în centrul, estul și sud-estul țării, zone care vor fi sub alertă de instabilitate atmosferică timp de 12 ore. Vor fi din nou averse, fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații se va menține ridicat. Important de menționat este că astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Nu vor fi nici variații mari de temperatură în zilele următoare. Miercuri vor fi până la 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: găsit din nou la ediție specială. Este cu siguranță informația zilei în plan politic. Numărăm orele până când aflăm numele viitorului premier desemnat. Președintele României ar urma să facă anunțul în următoarele 48 de ore, spun surse Digi24. Varianta favorită ar fi în continuare Eugen Tomac. Acesta ar urma să facă un guvern de tehnocrați. Informațiile vin de la Ema Stoica.
1: Se fac încă negocieri pentru votarea acestui executiv în contextul în care președintele României, din informațiile noastre, insistă ca premierul să fie unul din afara partidelor din Parlamentul României. Eugen Tomac este o variantă vehiculată încă de săptămâna trecută și aici calculele sunt făcute în funcție de cum va arăta executivul, dacă va fi unul în totalitate format din tehnocrați, dacă va fi unul format din oameni propuși de partidele politice și susținuți aceștia de către formațiunile politice din Parlamentul României și mai mult de atât, cum va arăta majoritatea. Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat este dispus să voteze un astfel de guvern. Ar fi o modalitate în care PSD să rămână la guvernare, dar fără să-și asume funcția de premier. Discuțiile însă se poartă la nivel de USR și PNL. Încă de săptămâna trecută, nemulțumirile legate de un astfel de executiv și dacă vor vota cele două formațiuni politice au existat. Încă se discută, sunt voci însă și din PNL și din USR care ar fi dispuse să meargă spre o această variantă. Acum rămâne ca președintele să desemneze acest premier, dacă va fi Eugen Tomac, pentru că, deși este considerat independent, Eugen Tomac nu este străin de clasa politică, este președintele unui partid politic și este intrat în Parlamentul European tocmai dintr-o negociere între USR și PMP, partidul pe care îl reprezintă.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Cristian Preda, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor! Domnule profesor Stanomir, discuția, iată, pare să se apropie încet, încet de un termen. Mâine se fac exact 4 săptămâni de când a căzut guvernul Bolojan și cumva, deși la sfârșitul săptămânii trecute varianta Eugen Tomac părea să piardă din interes, se întoarce acum. Ce este foarte clar este că nu ar fi de acord nici PNL, nici USR cu această variantă. Ar fi undeva pe placul celor de la PSD, dar asta înseamnă că fără voturile aur, pe care nu pot conta acum, pentru că trebuie să țină cont de ce spune președintele, nu s-ar aduna voturile suficiente pentru majoritate. Calculele nu sunt deloc simple în continuare.
2: Sigur, cum s-a mai spus și cum a spus de mai multe ori și profesorul Preda, colegul nostru, într-un parlament fragmentat, condițiile de alcătuire a unei majorități devin greu de întrunit. Și există majorități de facto și majorități de iure. Există momente în care anunțe în mod oficial că sprijin o formulă guvernamentală, și există momente în care lași la libertatea și la latitudinea fiecărui membru din grupurile parlamentare să voteze în baza conștiinței. În cele din urmă, testul pe care orice candidat la funcția de prim-ministru trebuie să-l treacă este alcătuirea unei majorități. Pentru că, să nu uităm, votul privește o formulă de personalități și un program de guvernare. Atât programul, cât și echipa trebuie să fie votate. Este practic una și aceeași. Din acest punct de vedere, trăim un moment în care trebuie să înțelegem că asistăm la o fragmentare fără precedent, în care există multe linii de ruptură. Există pro și anti-PSD, există pro și anti-Nicu Șordan, există pro și anti-Bolojan, există suveraniști, antisuveraniști și misiunea unui premier potențial devine în acest context una dificilă. Ce aș mai vrea să spun pe final? Un cabinet durează în măsura în care el se întemeiază pe un program de guvernare credibil și pe omogenitatea unei echipe. Experiența cabinetului Cioloș de sub mandatul președintelui Iohannis a fost grăitoare în măsura în care bunele intenții au fost subminate din interior. Și în cele din urmă, câștigătorul formulei Cioloș a fost Partidul Social Democrat sub Liviu Dragnea. De data aceasta, Partidul Social Democrat nu-l mai are pe Liviu Dragnea la cârmă. Și a spune din păcate pentru dânsii, pentru că Liviu Dragnea poseda un tip de inteligență politică destructivă, dar autentică, care a și permis să obțină unul dintre cele mai mari scoruri ale unui partid în postcomunism. Domnul Sorin Grindeanu este un intelectual, judecând după cariera sa, și nu o spun malițios, fost prim-ministru, sub Liviu Dragnea, nu sub Klaus Iohannis, sub Liviu Dragnea, dar este o personalitate care îi lipsește posibilitatea de a manevra, de a combina în stilul domnului Dragnea, încât o formulă slabă în acest moment nu va fi în folosul PSD, ci doar în folosul AUR, pentru că principalul competitor electoral al Partidului Social Democrat este AUR. Iar pentru Partidul Social Democrat, apropierea de AUR este o apropiere sinucigașă, pentru că deja o parte a electoratului PSD a migrat. De ce a migrat? Pentru că, așa cum telespectatorii dumneavoastră cred că știu și își aduc aminte, unele dintre temele ilustrate astăzi de AUR au fost puse în circulație, impuse și consacrate de către liderii Partidului Social Democrat. Și vreau să închei dând un exemplu grăitor, după părerea mea, traiectoria domnului Viorica Dăncilă. Pe doamna Viorica Dăncilă nu mai găsim în tabăra social-democrată. O găsim într-o tabără fluidă, auto-intitulat conservatoare. Pe mine, în calitate de liberal-conservator, auto-caracterizarea doamnei Dăncilă drept conservatoare mă uimește, pentru că eu știam că a fi conservator presupune anumite valori. Iar a fi prim-ministru uns de Liviu Dragnea nu este chiar un gest conservator. Dar iată că doamna Viorica Dăncilă s-a desprins și a mers în această zonă suveranistă. Dacă vă uitați, ultimii prim-ministri ai Partidului Social Democrat nu mai sunt în Partidul Social Democrat. Asta spune multe despre pulverizarea politică de la noi și despre epoca de fragmentare extremă în care trăim. Și evident, un merit, cu ghilimele de rigoare, iertați malițiozitatea, pentru impasul în care ne aflăm de un an și jumătate, revine președintelui care a hotărât în cele din urmă să-și dea demisia și care actualmente se ascunde la Sibiu. Este vorba de domnul Klaus Iohannis. Ar fi bine ca domnul Iohannis totuși să iasă din această retragere monahală pe care și-a impus-o la Sibiu și să dea totuși niște explicații națiunii sale, pentru că până acum a dat doar explicații fiscului. Dar cred că principalele explicații pe care domnul Iohannis trebuie să le dea, trebuie să le dea compatrioților săi, anume cum de-am reușit să intrăm într-un asemenea climat care face imposibilă o bună guvernare.
0: Domnule profesor Preda, un scenariu despre care am discutat în ultimele săptămâni, guvernul de tehnocrați, respins destul de vehement la început de partide, deja vehemența pare să se fie potolit, un alt scenariu invocat de altfel la un moment dat, că vor obosi partidele să se lupte cu varianta aceasta de tehnocrați și inevitabil tot acolo vor ajunge. Cu viață lungă, o eventuală astfel de formulă spre care să încline viitorul premier în cabinetul său?
3: În principiu, indiferent ce guvern va fi instalat, tehnocrat, politic, viața lui nu poate să fie foarte lungă, pentru că există această povară dată de fragmentare. Adică sunt foarte multe tabere și, în opinia mea, aceste tabere din Parlament, 9 la număr în acest moment, pot să fie și mai numeroase în câteva luni. În al doilea rând, cred că ar trebui să luăm în seamă două împrejurări care sunt importante. Prima este legată de condiția pe care o are un guvern interimar, precum cel pe care îl avem acum. Vedeți, s-a întâmplat nenorocirea asta de la Galați și guvernul în funcție în acest moment nu poate să ia, nu poate să dea nici măcar o ordonanță de urgență. Ar fi putut să fie luate acum câteva măsuri sub semnul acestei reglementări, tip de reglementare, care chiar se impune. Adică dacă ai o situație de genul ăsta, Doamne ferește, și mai rea, trebuie să ai puteri depline ca guvern, nu poți să fii interimat. Și asta cred că este un factor pe care partidele noastre nu pot să-l ignore, pentru că, iarăși, se pot întâmpla lucruri rele. Și, în fine, în al treilea rând, a spune că președintele este în acest moment poate mai clar decât în clipa în care a fost investit, votat și a mers la Cotroceni, este clar separat de toate partidele politice, nu? E probabil foarte mâhnit pe PSD pentru că a mizat, asta e o ipoteză care pare să fie valabilă, a mizat pe un calcul pe care PSD l-a făcut, și anume dărâmarea guvernului ar însemna schimbarea și de la vârful partidului a lui Boloșan și, pe urmă, constituirea unui guvern cu un alt liberal. Cred că președintelui nu e deloc pe plac faptul că a fost cumva înșelat de Grindeanu și de cine o mai fi șoptit chestia asta. În al doilea rând, vedem că el este într-o relație destul de tensionată cu tabăra PNL-USR, nu? Care e un bloc de acum cu mai multe voturi decât PSD-ul. Și în același timp, el ține, și foarte bine că face acest lucru, ține la distanța AUR. E motivul pentru care o majoritate a concetățenilor noștri l-au votat anul trecut, ce anume că a fost alternativa la AUR. Deci el este tot mai diferit de partide, nu? Lângă el a numit 3 oameni politici. Restul sunt oameni tehnocrați, cum se spune, funcționari, oameni care n-au afiliere la partid, sunt persoane care au lucrat cu el la președinție. 3 persoane din jurul lui sunt politice. Una a fost Ludovic Orban, a plecat Ludovic Orban, i s-a cerut să plece din pricina alegerilor de la capitală. Celelalte 2 persoane sunt ambele 2 deputați în Parlamentul European, Vlad Voiculescu, care este de la USR, unul dintre partide despre care vorbim, și, în fine, Eugen Toma, care este liderul PMP. S-a ajuns, cred, la acest lider al PMP, pentru că nu e niciuna din tabelele astea. Probabil că dacă Ludovic Orban mai era la Cotroceni, el ar fi fost numele cel mai vehiculat. Pentru că, vedeți, identitatea politică a președintelui nu este colorată de un partid politic. Dar el a făcut, totuși, o alegere atunci când i-a luat lângă el pe liderul Forței Drepte, pe liderul de la PMP și pe Vlad Voiculescu. Deci, asta explică, zic eu, configurația despre care discutăm acum. Partidele despre care am pomenit, PSD, PNL, USR, UDMR, au de ales, dacă Tomac este persoana pe care președintele va însărcina cu formarea guvernului, să păstreze poziționarea de acum sau să o îndulcească, așa cum a așteptat președintele în aceste 3-4 săptămâni. Eu cred că aici suntem, dar, unu, rămâne de văzut dacă președintele chiar îl numește pe Eugen Tomac, nu? E ipoteza pe care am căutat să o justific, mă rog, să o descriu, din punct de vedere al condițiilor de posibilitate, să zic așa, sau dacă va numi pe altcineva. Au mai circulat și alte nume, n-ați funcționat de la FMI sau de la Banca Națională, s-a vorbit și despre posibilitatea de a vedea un corporatist, pentru că există și această variantă a unui tehnocrat. Deci vom vedea dacă dânsul merge pe calea asta care pare să fi fost croită în ultimele zile, fiindcă altfel e clar că nu va numi, zic eu, pe cineva de la PSD, de la PNL, de la USR sau de la UDMR. Ultimul partid a spus de altfel că se așteaptă să aibă pe cineva din rândurile sale numit ca prim-ministru când o să zboare porcul. Așa a zis foarte plastic domnul Tan Cioșbarna, altfel un om foarte estimabil, dar și foarte simpatic.
4: Permiteți, aș face o singură observație. Aceasta este prima desemnare. Uh-huh.
2: Iar prima desemnare poate da o imagine asupra interpretării pe care președintele însuși o dă procesului de selecție. Dacă ține cu adevărat că această prima desemnare să fie credibilă, va numi pe cineva care are potențialul de a strânge o majoritate. Președintele Traian Băsescu, cu luni înainte de alegerea sa pentru un al doilea mandat, a făcut față unei dileme în momentul votării moțiunii de cenzură împotriva premierului Emil Boc.
3: Da.
2: Și a profitat de o interpretare a Constituției prin care numea candidați care nu puteau să strângă majoritatea și unii chiar își depuneau mandatul înainte de a trece prin procedură. Dar asta cred că se poate face atunci când unul ești un președinte hotărât, decisiv, unii ar spune că o formulă stupidă președinte-jucător, și în al doilea rând când există proximitatea alegerilor prezidențiale. Acum totuși mai sunt 4 ani și, cum a și spus profesorul Preda, speranța de viață a cabinetelor noastre este deja una foarte redusă. Dar, și cu aceasta închei, la noi ceea ce ne salvează este ipocrizia. Noi spunem, există stabilitate. De ce? Pentru că tehnic există cabinet care durează un an, se schimbă. Dar tot așa tehnic nu avem alegeri anticipate. Așa atunci când privim spre colegii bulgari, spunem cu suficiența care ne caracterizează, dar noi nu suntem într-o criză. Pentru că noi avem un parlament care duce mandatul la capăt. Doar că nu reușim să avem cabinete care durează cât parlamentele. Dar mă întreb, dacă sunt așa de bune aceste cabinete, de ce să dureze atât de mult cât își pot face treaba lor de calitate scurt? Dacă vreți, trăim în epoca inteligenței artificiale. Mulțumim, parvo. E o formulă greu de înțeles. Adică, în termen scurt, în 3 minute, rezum istoria Romei Antice, așa se practică pe YouTube. Eu aș face o rubrică să fim premier în 3 minute. 3 minute, se exprim programul, îți spui numele, treci la loc și altul vine. Și în felul acesta ar putea președinții României să dea dreptul la exprimare și la voce tuturor celor care în 3 minute pot spune de ce merită și să și spună ce au făcut, pentru că în 3 minute și guvernezi. Iertați-mă, un an la scara politică nu este chiar 3 minute, dar nici foarte departe.
0: Domnule profesor Comănescu, cât de credibilă o astfel de formulă cu tehnocrați în viitorul cabinet, dar și ce spune asta despre cât de puternic este președintele României în aceste negocieri și cât de puternic se plasează partidele în negocierile pentru formarea viitorului guvern?
4: Partea interesantă, dincolo de faptul că recent venit dintr-o țară cunoscută pentru instabilitate guvernamentală, mă trezesc că trebuie să confrunt același model aici, instabilitatea de acolo intrată cândva în zona clasică a științelor politice nu mai este atât de valabilă de când Giorgia Meloni a devenit prim-ministru. Mă uit în schimb la noi și la modul în care începem să gândim în stil italian. Ar trebui să fie un compliment, dar în politică e întotdeauna ambivalent din acest punct de vedere. Și constat că nici măcar un guvern de tehnocrați, care ar trebui să fie un guvern cu minte, un guvern care să transmită un sentiment de stabilitate, un sentiment de ancorare în tehnicalități, în real, în eficiență, nu mai este la noi o carte care să aibă valoarea pe care ar fi trebuit să o aibă și să semnalizeze mai ales partenerilor noștri internaționali în acest moment ilustrat atât de bine de evenimentul de la Galați, că suntem mult mai capabili să știm care ne sunt prioritățile. Chestiunea unui guvern tehnocrat, care a fost atât de discutată la noi și care evident duce la anumite neplăceri în sfera politică, duce la o neînțelegere clară, inclusiv în zona opiniei publice, pentru că am văzut că, teoretic, conform unor sondaje, opinia publică românească nu înclină către un guvern tehnocrat, întrebarea fiind totuși ce guvern politic poate fi pus din perspectiva opiniei publice românești, este pentru că la noi conceptul este dinamitat din interior, dintr-o anumită psihologie practicată de partidele politice, O cunoaștem bine, am discutat de mai multe ori despre ea, ce înseamnă a delegitima în momentul 2 după alegere sau după nominalizare acest construct care ar fi trebuit într-adevăr să arate, cum spuneam, eficiență și o anumită rigoare. Pentru că la noi, dacă am văzut o serie de nume vehiculate pentru acest guvern tehnocrat, putem numi oameni care au experiență, au credibilitate cu titlu personal, o experiență anterioară în pozițiile respective, fie, mă rog, mă gândeam la cei care ar putea fi nominalizați pentru apărare, alții pentru afacerile externe și așa mai departe. Și cu tot acest fapt, experiența lor, greutatea lor, credibilitatea lor, rețelele lor construite, nu au nicio importanță pentru cei care sunt stăpânii unei politici făcută într-un stil dezastruos, într-un stil de un politicianism deșanțat, în care iese din spectrul intereselor PSD și uneori și altele, ceea ce înseamnă ce ar fi trebuit să ducă la buna noastră guvernare. Stăteam să mă gândesc dacă oare asemenea oameni ar dori până la urmă să accepte poziții într-un, care sunt poziții de sacrificiu, într-un guvern care are șanse mici să supraviețuiască, într-un guvern care va fi probabil dinamitat din prima clipă și probabil va fi permanent, fie pus sub o presiune constantă a discursului de către aceiași binecunoscuți participanți sau coparticipanți la guvernare, PSD-ul, cel mai probabil, fie uneori din apetitul politic al altora, care se consideră insuficient ilustrați, de pildă, de construcția unui asemenea guvern. E foarte dificil în acest moment pentru să vedem în ce măsură putem găsi o soluție, pentru că cei care sunt chemați să soluționeze cu bună credință situația din politica românească în care ne aflăm acum, nu doresc acest lucru. Cei care sunt, până la urmă, posesorii unui număr de voturi, de locuri în Parlament, au capacitate de influență, de a crea alianțe, nu o fac decât cu condiția absolută, unică, a poziționării partidului într-un pre-start, să spunem așa, electoral. Pentru că miza lor nu mai este guvernarea României, miza lor este undeva întinsă pentru alegerile care vor să vină și care cumva gravitează foarte suspect pe de o parte, foarte temător pe de alta, în jurul polarității create de aur. Faptul că acest aur există, că le încurcă calculele pe care unii l-ar curta, alții ar dori să-l instrumentalizeze înspre poziționarea proprie a partidului, acolo este nuca cea mai dificil de spart și care, cred, până la urmă duce la această lipsă de onestitate extraordinară pe care o vedem în politica românească în acest moment. PSD-ul a fost cel mai mare exemplu și cel mai vizibil exemplu a ceea ce a însemnat jocul cu aur și calculele făcute într-un modus operandi care am văzut la ce a dus. Dar din punct de vedere strict al unui guvern tehnocratic, mă tem și repet că nu suntem în poziția în care România să se poată bucura la un nivel minimal de beneficiile unei echipe de experți care ar trebui în realitate să rămână în poziție mult mai mult timp și nici nu va putea, am impresia, nici să ajungă la un guvern acceptat, numit, decât probabil în măsura în care se apropie o presiune constituțională la punctul în care ar trebui să avem o dizolvare a Parlamentului pentru a putea organiza alegeri anticipate, ceea ce știm bine că nu își dorește nimeni din cei care sunt astăzi în Parlament.
0: Vă propun să ne continuăm discuția în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.

0: Eu s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență, fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Prăbușirea dronei rusești la Galați e discutată în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, un subiect care urmează să fie dezbătut și de miniștrii apărării din țările NATO, la un Consiliu Nord-Atlantic de pe 10 iunie. Vă reamintesc, doi oameni au ajuns la spital cu arsuri după ce o dronă de proveniență rusească încărcată cu 30 de kilograme de explozibil s-a prăbușit peste un bloc în Galați. Ce consecințe ar putea avea o eventuală decizie a Consiliului din această seară asupra Rusiei? Ne explică acum Ioana Ciurlea.
5: Discuțiile la care participă ministrul român de externe au loc la New York în această seară de la ora 22 ora României. Cel mai probabil, ministrul va prezenta probele privind originea dronei și impactul pe care l-a avut asupra României. Iar statele occidentale vor încerca să obțină o condamnare internațională a Rusiei. Reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, cerută de România, are în principal o miză politică și diplomatică. ONU poate adopta sancțiuni împotriva Rusiei, însă e probabil ca orice demers să fie blocat pentru că Moscova este membru permanent al Consiliului de Securitate și are drept de veto. Pe lângă Rusia, alte patru state sunt membri permanenți ai Consiliului: Franța, Marea Britanie, Statele Unite și China. Vedem în continuare cele 10 țări care sunt membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Cel mai probabil rezultat al acestei reuniuni din această seară este consolidarea sprijinului pentru România în cadrul NATO și al Uniunii Europene și justificarea unor măsuri suplimentare de apărare și supraveghere pe flancul estic. De altfel, știți foarte bine, după ce drona rusească a lovit blocul din Galați, Italia a anunțat că trimite 100 de militari și avioane de luptă în România.
4: Până la o decizie din partea ONU în spațiul public au apărut informații contradictorii în ceea ce privește modul în care această dronă a ajuns pe teritoriul României. Vă reamintesc, președintele României spune că aparatul de zbor ar fi fost deviat de apărarea ucraineană.

0: radar vezi pasiv care este traiectoria pe care își deplasează zborul această dronă. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, am văzut-o zborând în spațiu aerian ucrainian, am văzut venind-o înspre Reni perpendicular, trecând Dunărea, intrând în spațiu aerian românesc unde s-a deplasat
1: asta,
0: 4
1: asta
0: minute până
1: și
0: la Galați.
1: Președintele, de unde știe, de unde are președintele garanția că a fost rezultatul intervenției ucrainene împotriva dronei rusești?
0: Dar armata română nu-l contradice pe președintele României. Armata română spune doar că în conformitate cu tratatul internațional, că a fost deviată, că n-a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei ca o dronă cu explozivi lansată din Rusia să nu ajungă în România. Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor. Sau probabil că, nu știu, Serviciul Român de Informații, cine s-a ocupat de bucata asta, are astfel de informații. La Ministerul Apărării Naționale ne-am ocupat până acum de componentele explozive ale acestei drone.
2: It's sure that was a Russian Garand 2 drone. It's sure because we had another one 4 or 5 weeks ago that didn't explode. And we compared both drones, so rest of the one that exploded yesterday and the one that came 1 month ago, and they are completely identical. There was a swarm of drones, of 43 drones, that targeted Reni port, and one of them, hit by the Ukrainian army, changed the direction and passed to the Romanian territory.
3: So this was not a targeting of Romania, this was as a result of the Ukrainian intervention against the Russian drone.
2: Exactly, exactly.
4: Domnule profesor Stanomir, de ce este importantă această discuție de cum a ajuns drona pe teritoriul românesc să lovească blocul din Galați? L-auzeați ceva mai devreme și pe ministrul apărării. Ministrul apărării spune că e o discuție care deviază, de fapt, discuția importantă în legătură cu această chestiune.
5: Probabil că principalul motiv pentru care această discuție se poartă este cel legat de stabilirea vinovățiilor. Dar eu aș dori să fiu cât se poate de limpede. Federația Rusă se află într-un război nedeclarat. Atenție, nedeclarat, dar real și cât se poate de brutal cu Ucraina. În momentul în care armele lansate de pe teritoriul Federației Ruse creează prejudicii pe teritoriul României, răspunzătoare este Federația Rusă. Chiar dacă să acceptăm apărarea antidronă a Ucrainei a acționat asupra sistemului de ghidare al acestui vehicul fără pilot. Și aș mai spune ceva. Vecinătatea războiului implică asemenea drame. Pentru că războiul pe care Federația Rusă îl poartă este un război de saturație prin trimiterea de drone relativ ieftine într-un număr ridicat pentru a crea pagube materiale fără niciun fel de preocupare pentru siguranța și precizia țintirii obiectivelor. Este un tip de război pe care Rusia îl practică la unison cu Iranul. Mm-hmm. Și nu întâmplător, modelul pentru drona care a avariat blocul din Galați este unul iranian. Și aș mai spune pe final un comentariu care, sigur, unora li se va părea malițios. Discuțiile la Consiliul de Securitate al ONU
4: era următoarea întrebare.
5: Sunt remarcabile și impresionante, dar au aceeași eficacitate juridică precum cele din studioul acesta. Pentru că se discută, se vorbește, se acuză, după care se trece la vot. Și la vot, probabil și o parte a membrilor nepermanenți, dar și o parte a membrilor permanenți, Rusia și China în particular, se vor opune oricărei rezoluții. Eu vreau să vă amintesc că au fost rezoluții propuse de țările din Golf,

0: în contextul războiului din Iran, prin care se solicita deblocarea strâmtorii Ormuz. Iar Consiliul de Securitate Națiunilor Unite a refuzat să dea curs, practic golind de conținut aceste rezoluții. Eu pot înțelege motivația simbolică a gestului, dar telespectatorii care ne ascultă pot să mă blameze pentru ce spun. Organizația Națiunilor Unite în materie de securitate nu te apără în niciun fel. Adevărata discuție este la Consiliul Nord-Atlantic, acolo unde se poate pune analiza în termenii unui articol din Carta Constitutivă a acelei organizații. Dacă mâine un roi de drone ar devasta un oraș din România, credeți că la nivelul Consiliului de Securitate ar fi vreo decizie spectaculoasă? Nu uitați că de mai mult de 5 ani un membru permanent al Consiliului de Securitate Federația Rusă se află în directă încălcare a Cartei Națiunilor Unite, anexând ilegal parte din teritoriul recunoscut internațional al unui stat suveran membru ONU. Ce a făcut Organizația Națiunilor Unite? Nimic! Ce a făcut în privința atacului pogromist al Hamas împotriva Israel? Nimic! Nimic! România este obligată să se bazeze pe aliați, aliații sunt în NATO, aliații sunt euroatlantici, punct! Nu are rost să vindem iluzii acestei națiuni, vorbind în continuare despre o ordine multilaterală care este de-a dreptul moartă și îngropată. În clipa în care Federația Rusă a trecut granița Ucrainei, în clipa în care a votat printr-un referendum ilegal anexarea teritoriilor din Est, Carta Națiunilor Unite și-a pierdut orice fel de relevanță. Ca să trăiască, Națiunile Unite trebuie să se reinventeze. Dar ele nu se pot reinventa atâta vreme cât două dintre statele care sunt opuse oricăror principii ale națiunilor civilizate, Federația Rusă și Republica Populară Chineză, sunt actori cu drept de veto. Atenție, n-am menționat Statele Unite, deși unii, inclusiv în aceste studiouri, fac echivalența între Statele Unite și Federația Rusă. Eu nu voi face niciodată. Nu voi face niciodată echivalența între Statele Unite și Federația Rusă, după cum nu voi face echivalența între războiul din Iran și cel din Ucraina. Scopul războiului din Iran nu este anexarea teritoriilor iraniene. Scopul războiului din Ucraina este distrugerea statului ucrainean și anexarea unor teritorii care, prin Carta Națiunilor Unite, nu aparțin Federației Ruse. Și nici nu trebuie să aparțin.
1: Amintați de conflictul din Iran, este o informație de ultimă oră, ori vor vedea imediat și telespectatorii noștri. Președintele Statelor Unite are o convorbire telefonică acum cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, despre acest conflict. Vă reamintesc, Iranul tocmai a anunțat în urmă cu câteva ore că oprește așa zisele discuții, negocieri cu partea americană în legătură cu un eventual acord de pace, după ce ambele părți au încălcat înțelegerea la care ajunseseră, înțelegerea fragilă la care ajunseseră între timp. Vă ținem la curent în momentul în care vor fi declarațiile, vedeți în direct aici la Digi24. Domnule profesor Preda, e vorba aici de o reacție a autorităților române, de felul în care au comunicat ce s-a întâmplat la Galați către publicul intern. Și de ce această decizie de sesizare a Consiliului de Securitate al ONU, cu ce impact, cu ce efecte?
2: Eu cred că nu e rău că România a sesizat Consiliul. Ambasadorul nostru la ONU este un diplomat experimentat. Înainte de a face acest post a fost la Viena și a fost chiar candidat la președinția agenției care se ocupă de securitate atomică. Din păcate a pierdut. Cornel Feruță este ambasadorul. Acum, profesorul Stanomir, colegul meu, are dreptate când spune că foarte cert Vasili Nebenzi, îl cheamă ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, va pune veto și probabil că va avea o declarație care va prelua ceea ce a spus deja Putin, ceea ce au spus alți oficiali pe această temă, pe tema dronei rusești. Faptul că doamna ministru de externe merge acolo să prezinte probele e totuși un gest care arată o anumită hotărâre de a nu diminua importanța acestei, acestui incident, care într-adevăr cel mai grav dintre cele petrecute. Eu am mai spus și aseară în studio dumneavoastră și îmi cer scuze față de telespectatorii care m-au auzit, eu cred că fiind vorba de aproape 30 de asemenea intrări ale dronelor, în primul rând trebuie să ne asigurăm că armata are pe termen foarte scurt la dispoziție mijloacele adecvate pentru a le doborâ. Cred că asta este chestiunea esențială, fiindcă nu putem să transformăm aceste incursiuni care produc, iată, astfel de drame, nu putem să transformăm într-o parte a realității noastre. Adică misiunea armatei este să le doboare și sunt mijloace adecvate, dovadă că ucrainienii rezistă de ani buni, zi de zi, unor atacuri cu drone. Ei înșiși au drone de atac, se pricep la apărare și înțeleg că președintele a și discutat nu chiar vineri cu președintele Ucrainei în legătură cu accelerarea acestei cooperări. Acum, faptul că ministrul apărării nu a confirmat ceea ce președintele a spus într-un interviu la BBC, nu e un semn că prea bun, pentru că, mă rog, președintele e capul armatei, cum se zice, și, în fine, ar trebui să existe aceeași interpretare publică, adică dacă ministrul apărării a văzut că președintele prezintă o versiune a faptelor care nu fusese evocată public, primul lucru pe care trebuia să-l facă era să-l caute pe președinte și să vadă ce și cum. Ori el a intervenit peste câteva ore ca și când n-ar fi avut loc această conversație. Adică, mă rog, colegul dumneavoastră l-a descusut și părea destul de încurcat de postura în care e. Ori asta nu se face, mai ales în condiții aceste emoții importante, colective, frici din societate. Deci, această coordonare trebuie să fie impecabilă. Dar, repet, chestiunea esențială este ca trupe desfășurate în zonele de mare risc din această parte a țării noastre, care e foarte apropiată de
3: Moldova,
2: de front,
3: Moldova,
2: de
3: și
2: Moldova și
3: vorbim,
2: Dobrogea.
3: Totuși, cu cuvintele,
2: da,
3: geografie,
2: Moldova
3: nu?
2: Și Dobrogea trebuie să fie trupe desfășurate acolo cu mijloace adecvate. Și se discută deja, nu știu, mai amintesc, prin septembrie deja președintele, fostul președinte al României, Traian Băsescu, sugera niște piste, că el știe cu ce e dotat armata. Am discutat ce au fost și în studio dumneavoastră, generali sau alte grade importante, oamenii în retragere, care au evocat de asemenea niște soluții militare foarte clare și publicul sigur că atunci când vede un fost președinte, general care spun uite domne, cum s-ar putea face, e mirat să vadă că lucrurile astea nu se fac și că vorbim doar despre viitor. Deci cred că este în acest moment o urgență adevărată de asta și vorbeam de handicapul pe care îl are guvernul în acest moment, pregătirea practică a acestei apărări care, cu proxima ocazie, pentru că va exista o proxima ocazie, să doboare drona sau dronele. Dacă, cu atât mai mult cu cât există pericolul ăsta, să vedem nu una rătăcită, ci roiuri rătăcite. Pentru că Rusia e destul de montată în zilele astea și, cum a spus și președintele Ucrainei, e testată și capacitatea de apărare și tipul de reacție politică. Ori, nu știu, trebuie niște minți lucide
3: acum să... Și reziliența societății, cred.
2: Exact, da.
3: Pentru că aici lucrurile trebuie spuse foarte clar. O parte a națiunii noastre este reprezentată de Moldova. Galațiul nu e Vanuatu.
2: Exact.
3: Galațiul este un oraș unde trăiesc compatrioți de-ai noștri, unde am fost și eu recent, la un eveniment cultural, și mă gândesc la cei pe care am întâlnit acolo, cum se simt. Și eu mă voi duce la sfârșitul lunii. Chiar trebuie să mă duc cu frică pe teritoriul propriei mele țări?
2: Ca și tulcenii și ceilalți care au avut de suferit.
3: Cred că rușilor trebuie să le fie frică de noi.
2: Exact.
3: Nu viceversa. Dacă tu pornești de la premiza că vei fi fricos, iranienii și rușii te calcă în picioare.
2: Păi da.
3: Trebuie tu să-i privești în ochi și să le spui: intri pe teritoriul meu, foarte bine, zdobor. Și am tehnologia să le dobor chiar și dincolo de... Pentru că în momentul ăsta Rubiconul este trecut. Ceea ce au făcut ei este inacceptabil. Și atunci trebuie o anumită fermitate. Nu un președinte care zice să inspecteze blocul, ci un președinte care anunță soluții clare. Ne trebuie. Asta cred că întărește reziliența societății noastre.
1: Ultimul minut și jumătate de concluzie va aparține, domnule profesor Comănescu. Ce spune reacția autorităților române despre ce s-a întâmplat la Galați, despre felul în care funcționează statul în acest moment?
4: În păcate, o mare confuzie, o confuzie în narațiune, o confuzie în discurs și în comunicarea politică. Și acest lucru se vede odată în zona ministerială, unde de multă vreme nu s-au succedat oameni cu experiență militară suficient de bine rădăcinată încât ca ministru să poți livra un discurs și o narațiune populației care să asigure, să genereze un sentiment de securitate. Doi, a avea capacitatea de a preveni asemenea situații și doi, de a fi proactiv, pentru că s-a mai întâmplat, se va mai întâmpla și de fiecare dată reluăm exact același tip de narațiune livrată populației. Pe de altă parte, se pare că nu cultivăm deloc un discurs de ambiguitate strategică în raport cu Rusia. Rusiei trebuie să-i se spună foarte clar prin ambasadorul de aici că se plasează într-o zonă de beligeranță împotriva României. Nu are importanță, exact, este exact tipul de discurs pe care îl folosește Rusia când vorbește de utilizarea armamentului occidental în războiul Ucraina, Rusia-Ucraina, îi face vestul co-beligerant. Ei bine, exact același lucru trebuie să-i fie transmis Rusiei. Faptul că aceste drone sfârșesc pe teritoriul nostru transformă sau plasează Rusia într-o poziție în care România poate să-și ia libertatea, și aici este chestiunea care trebuie explorată, de a interveni cu mijloacele pe care le consideră necesare împotriva Rusiei. Este o chestiune pe care Polonia până la urmă a făcut-o într-un mod mult mai subtil, să nu uităm că o dronă a cauzat moartea a două persoane cu câțiva ani în urmă, dar pe care noi nu ne asumăm pentru că noi rămânem în aceeași zonă de ne consultăm cu aliații, vom discuta cu aliații și atunci din această pasivitate care o vedem întotdeauna abuzată de Rusia se nasc exact situațiile care decredibilizează profund statul român.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, o ediție specială cu Claudiu Pândaru. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.

0: Giga Hagi a anunțat jucătorii pe care se va baza în primul său amical de la revenire. Pentru meciul cu Georgia, selecționerul a luat la Tbilisi 23 de fotbaliști. De pe lista selecționerului nu lipsesc debutanții Otto Hindrich, Toni Strata, Andrei Borza, Matei Ilie și David Matei. Puștiul Universității Craiova are companie selectă. Alți patru jucători ai campioanei Superligii, Cicâldău, Screciu, Băluță și Bayaram, au prins lotul regelui. Kubiș a urcat și el în avionul de Georgia, la fel ca și jucătorii Rapidului, Aioani, Moruțan și Dobre. La Mogoșoaia au rămas nume importante. Vlad Dragomir și Denis Drăguș vor juca în amicalul cu Țara Galilor din Ghencea, la fel ca și ultimii sosiți la Națională, Burcă și Stanciu. Jucătorii de la FCSB și Dinamo implicați în barajul pentru Europa, Tănase, Popescu, Olaru și Cârjan, au fost și ei lăsați acasă, la fel ca și fundașul Craiovei, Adrian Rus. În Georgia, fiul selecționerului Yanis Hagi va purta numărul 10.
1: Clar, cerințele sunt diferite față de ce au fost înainte. Asta nu zic că e mai bine sau mai rău, sunt diferite și clar presiunea este mare să încerc să te adaptezi cât mai repede. E un avantaj că îl știu și știu ce își dorește de la mine și stafful ce își dorește de la mine, dar, cum am spus-o, suntem la un alt nivel aici, echipa națională și responsabilitatea, presiunea e mai mare.

0: FC Voluntari a revenit după 2 ani în Superliga României. Învinsă cu 3-2 în turul de la Sibiu, echipa ilfoveană a trecut cu 3-0 acasă de Hermannstadt. Pentru Dorinel Munteanu este a patra retrogradare a carierei. Hermannstadt, Slobozia și Metaloglobus au părăsit prima ligă. Meciul de la Voluntari a început rău pentru sibieni. Doar paradele lui Lazar au menținut scorul alb până la pauză. Partea secundă a adus dezastrul pentru Hermannstadt. Penalti comis de Caro după doar 3 minute și transformare Babici. La fel s-a marcat și golul desprinderii pentru ilfoveni. Încă o lovitură de la 11 metri i-a dat prilejul lui Matko Babici să facă dubla. Fără șut pe poartă, sibienii au fost la un pas să mai primească o lovitură. Guțe a ratat incredibil, dar prelungirile au adus și golul 3.
1: Zvec aici, Zvec împinge balonul pe contraatac. Petculescu poate fi 3-0. E gata, s-a terminat 3-0.
2: Brazilia a făcut spectacol pe Maracana înainte de plecarea spre Statele Unite. Vinicius a deschis scorul cu o reușită superbă și și-a trecut în cont și o pasă decisivă pentru Casemiro după ce oaspeții din Panama egalaseră cu o minge deviată de zid. Ancelotti a schimbat toată echipa după pauză, iar brazilienii au mai înscris de 4 ori. Ryan, Paqueta, Igor, Thiago și Danilo au punctat pentru sud-americani care s-au impus în final cu 6-2. Brazilia va debuta la Mondial pe 13 iunie în partida cu Maroc, care se va disputa la New York.
0: Regina tenisului se întoarce pe teren. Serena Williams și-a anunțat oficial revenirea în sportul alb la vârsta de 44 de ani. Câștigătoarea 23 de titluri de Grand Slam, un record greu de atins, Serena a acceptat o invitație wild card din partea organizatorilor de la Queen's Club și va juca la dublu în cadrul turneului WTA de 500 de puncte. Considerată cea mai bună jucătoare de tenis din istorie, Serena a obținut tot ce se putea câștiga în acest sport. Printre performanțele sale se numără 73 de titluri WTA la simplu, 14 trofee de Grand Slam la dublu și 4 medalii de aur la Jocurile Olimpice. Turneul de la Queen's Club se va desfășura în perioada 8-14 iunie și va putea fi urmărit în direct pe canalele DigiSport.
2: Lansat în 1970 la turneul final din Mexic, celebrele cartonașe adezive sunt așteptate de colecționari la fiecare ediție a Cupei Mondiale. În acest an, producătorii au anunțat că au tipărit 65 de milioane de albume. Schimburile sunt farmecul celor care vor să le completeze. În Chile, peste 8.000 de colecționari s-au adunat la un eveniment special pentru a găsi cartonașele lipsă din albumele personale.
3: Mi nieto tiene 16 años y hemos completamos el mundial anterior y ahora nos propusimos completar este. Entonces vamos comprando, vamos llenando y vamos, yo vendo en la feria las láminas también. Entonces me hice este ordenador de láminas rústico y aquí hoy día vine a participar solita porque mi nieto no me pudo acompañar y ojalá que lo completemos hoy día porque me faltaban 56.
2: 980 de abții Bilduri conține albumul celui mai mare campionat mondial din istorie.
4: Accidentare cum rar se vede pe terenul de fotbal într-un meci din Ecuador. Un jucător a fost călcat de mașinuța care transporta în afara terenului un coechipier.

Bun găsit! Cea mai mare parte a țării este la această oră sub cod galben de vreme instabilă. Excepție fac nord-estul și sud-estul teritoriului. În restul regiunilor vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vijelii și grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până la ora 10. Apoi furtunile se vor concentra în centrul, estul și sud-estul țării, zone care vor fi sub alertă de instabilitate atmosferică timp de 12 ore. Vor fi averse, fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că în zonele vizate riscul de inundații se va menține ridicat. Important de menționat este că astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Nu vor fi nici variații mari de temperatură în zilele următoare. Miercuri vor fi până la 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.

0: Este ora 6, doamnelor, domnilor, începe ziua, începe Digi Matinal, sunt Cătălin Petre, bun găsit. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Solidaritate cu România. La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, 56 de state au condamnat comportamentul inacceptabil al Moscovei după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați și a rănit doi oameni. Reprezentantul Rusiei a susținut că acuzațiile României sunt nefondate. Polițele RCA se scumpesc din nou, tarifele sunt mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi. Majorarea este pusă pe seama numărului mare de accidente și a creșterii costurilor de reparație. Alerte de vreme rea în aproape toată țara. Meteorologii anunță vijelii și ploi abundente până în această seară.
0: Solidaritate față de România și mai multă presiune pe Rusia după ședința convocată de țara noastră la Consiliul de Securitate a ONU, unde s-au adus dovezi clare că drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit două persoane este de proveniență rusească. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat la finalul reuniunii că încălcarea flagrantă a suveranității României sau a oricărei alte țări nu este tolerată de comunitatea internațională, însă rămân de făcut eforturi suplimentare pentru a atinge o pace de durată în regiune.
2: We have informed the Security Council of the incident that has taken place on the night of 28 to 29th of May, as well as of the technical analysis that has been carried out by our experts and announced publicly by President Nicu Șordan in terms of the clarity of the fact that it was a Russian-made drone, Garand 2. It is both the technical specificities and also the chemical analysis that indicate in that direction. We wanted to address this in the Security Council as it has the widest legitimacy to have the needed conversation towards peace and security. The international community, and in this meeting at the Security Council, restates what is very clear: such blatant violations of international law should not be tolerated and should not become the new normal. The Russian statements are what we expected, which is to try to distance themselves from the responsibility of their own actions. What was surprising was their statement in terms of saying that Romania's request comes as a consequence of what the Western world wants. And this has been surprising because Eastern Europe knows very well what to expect from Russia. It is the Eastern Europe that has signaled the risks even at the beginning of the aggression in Crimea. It is then when from Eastern Europe came Article 4. It is then when we've created the Bucharest 9 concept, Romania and Poland, to make sure we have an alignment on the Eastern flank.
0: Val de atacuri în Ucraina. În timpul discuțiilor de la ONU, armatului Putin a vizat mai multe orașe, printre care și capitala Kiev. Cel puțin 6 oameni au murit și 55, printre care mulți copii au fost răniți. Toate detaliile imediat în jurnal. Sfidare din partea Rusiei la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU. Ambasadorul Rusiei a întârziat mai bine de 10 minute și, așa cum era de așteptat, a negat acuzațiile României că drona ar aparține Federației Ruse. Ba chiar a încercat să se victimizeze.
3: We note that Romania has hastily convened this meeting and immediately put forward unfounded and biased accusations against Russia. We believe that the main purpose of today's meeting is to satisfy a demand by Western countries to generate yet another wave of anti-Russian media hype. If such a drone had, as claimed, indeed hit the roof of a building, the consequences would not have been limited to the fire that was shown by Romanian media. The roof would have been destroyed completely. It is regrettable that Romania failed to provide any objective data to the Russian side and immediately began implementing the political agenda of its senior partners. The incident in Galaxy is far from an isolated case. The geographic spread of Ukrainian rockets and UAVs across Europe continues to expand, affecting Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Finland. Blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
0: O poziție puternică de susținere pentru România la Consiliul de Securitate ONU a venit din partea Statelor Unite. Reprezentantul Americii a vorbit doar un minut, însă a punctat clar că drona de la Galați este rusească, a încălcat nesebuit teritoriul NATO, iar Statele Unite este alături de aliatul său, România.
4: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
0: Locuitorii din blocul peste care a căzut drona rusească revin la viața de dinainte, s-au întors acasă după ce specialiștii au stabilit că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Cei cu apartamentele avariate așteaptă acum despăgubirile promise de stat.
5: Viața oamenilor din blocul peste care s-a prăbușit drona rusească revine încet la normal. Au apă potabilă și curent, iar furnizorul de gaze verifică țevile pentru eventualele fisuri care, nedescoperite, ar putea duce la o tragedie.
6: Văd că au început să lucreze. Era până la 6, văd că au asudat ce au constatat.
7: S-a descurcat așa?
6: Trebuie să te descurcăm.
5: Oamenii gătesc acum la plite electrice și spun că se descurcă greu, dar sunt recunoscători că au scăpat cu viață.
8: Ce să, e mai greu. Mai greu ca și timp. O dată și a doua oară că e cu factura
7: nu
8: care
7: se acumulează.
8: Nu, și bănuiesc că nu o să se dea drumul prea curând. Pentru că am văzut că s-a și intervenit asupra țevilor, mai au de remediat.
9: Încercăm să ne descurcăm cu ceea ce deja avem, energie electrică, și ceea ce contează este că în momentul ăsta supraviețuim după șocul prin care efectiv am trecut. Sperăm să nu mai trecem prin așa ceva.
5: Cei ale căror apartamente au fost afectate de explozie vor primi ajutor de la stat.
10: Acoperișul blocului peste care s-a prăbușit drona rusească va fi reabilitat cu banii de la bugetul local, la fel și apartamentul celor două victime, care a fost distrus în proporție de 40%.
11: E o cheltuială neprevăzută într-o final.
5: Situația nu este la fel de sigură pentru cei care au mașinile avariate.
12: Capota este distrusă. Distrusă, a căzut de sus în timpul suflului de la explozie. Și acum nici nu știu ce să fac. Am înțeles că firmele de asigurări cum nu dau daune după evenimente de război. În jur de 4.000 de lei. Atât mă costă. Am făcut o evaluare către un serviciu și atât mi s-a spus.
13: Comitetul Național pentru Situații de Urgență a emis o hotărâre care vizează doar pagubele materiale ale locatarilor, însă după o evaluare finală vom comunica Bucureștiului și aceste pagube.
5: După externare, cele două persoane rănite vor fi mutate într-un apartament pus la dispoziție de autoritățile locale.
0: De aproape o lună, România este condusă de un guvern interimar după ce Parlamentul a demis printr-o moțiune de cenzură cabinetul Bolojan. Președintele Nicu Șordan nu a lansat până acum nicio propunere oficială, dar surse oficiale spun că nominalizarea va veni curând. Până atunci, datele unui recent sondaj realizat de Avangard arată că românii nu vor un premier independent care să conducă un guvern format din fosta coaliție, dar se opun și un executiv format doar din tehnocrați. Potrivit aceluiași studiu, majoritatea respondenților susțin alegerile anticipate. Anca Orheană ne explică cifrele.
14: Guvern de tehnocrați sau de politicieni? Să vedem ce au spus românii. 52,7% spun că ar trebui să fie un guvern cu oameni ai partidelor. 37,5% exclusiv independenți ar trebui să fie în acest guvern. Ce fel de premier vor românii? Premier independent cu miniștrii din fosta coaliție? Haideți să vedem ce au răspuns. 53% spun că este o idee proastă. 36,5% spun că este o idee bună, un procent de 10% totuși nu se pronunță cu privire la această variantă. Legat de alegerile anticipate s-a vorbit despre asta. Ce cred cei care au răspuns la acest sondaj? Cred că ar fi o soluție. 56,4%, deci peste 50%, cred că ar trebui să ne îndreptăm spre acest lucru. 37,9% spun că nu. Iarăși, un procent care nu se pronunță, nu știu, puțin peste 5%. Acum, legat de o apropiere de administrația Trump, pentru că au fost întrebați și despre acest lucru, dacă cred că ar trebui făcută sau ar trebui să fie avută în vedere de statul român, da, 42,8%, nu, 45,6%. Nu ar trebui să ne îndreptăm spre administrația Statelor Unite. Dar o apropiere de Uniunea Europeană, în schimb, haideți să vedem care este părerea lor și legat de acest lucru. Da, ar trebui să fie făcută peste 66%. Aici este clar care este răspunsul. Nu 24,9%, 8,4%, nu știu, nu răspund neapărat. Vă spun câteva date despre acest sondaj. A fost făcut în perioada 22-31 mai, un eșantion de 900 de persoane, interviuri telefonice au fost folosite, marja de eroare plus minus 3,4%.
0: Lovitură pentru șoferii români chiar înainte de perioada concediilor, polița RCA se scumpește din nou. Cât vor plăti, vedeți imediat în jurnal. Este anchetă internă la Inspectoratul Galați după ce o autospecială de poliție a fost trasă pe dreapta pentru că a depășit viteza legală. S-a întâmplat pe o stradă din municipiu. Un echipaj de la rutier a observat autospeciala care circula cu viteză mare, fără să aibă semnalele luminoase și acustice pornite. Primele verificări arată că echipajul oprit se întorcea de la o intervenție. Incident în gara din Târgu Neamț, un copil de 12 ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren, cel mai probabil pentru a-și face poze. Adolescentul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 1 și 2 pe 30% din suprafața corpului, iar medicii au decis transferul la un spital din capitală. Fratele mai mare cu care era în momentul în care s-a electrocutat a scăpat nevătămat. Autoritățile trag încă o dată atenția că astfel de comportamente sunt extrem de periculoase și sunt interzise. Omar Haisam, cel mai cunoscut terorist al României, vrea să scape de închisoare. Sirianul condamnat pentru răpirea unor jurnaliști români în Irak a cerut instanței întreruperea executării pedepsei din motive medicale. Fostul om de afaceri susține că suferă de afecțiuni grave, care necesită tratament într-un spital de specialitate. Instanța a amânat pronunțarea pentru astăzi. Ioana Cornev are detalii.
15: Bun găsit tuturor! Magistrații de la Tribunalul Ilfov urmează să se pronunțe astăzi dacă admit sau nu solicitarea pe care a făcut-o Omar Haisam, aceea de întrerupere a pedepsei din motive medicale. Prin intermediul avocatului său, Omar Haisam a transmis instanței că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar, reiese că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave, printre care Parkinson, diabet și hernie inghinală. Vorbim de spre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. Omar Haisam execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultat din contopirea mai multor pedepse. Cea mai importantă este cea de 20 de ani, primită în dosarul răpirii celor 3 jurnaliști români în Irak în 2005. La aceasta se adaugă și alte pedepse din alte dosare. Instanța urmează așadar să anunțe dacă admite sau nu această solicitare făcută de Omar Haisam. În cazul în care o va respinge, acesta va rămâne în continuare în detenție.
0: Date economice, acum veste proastă pentru milioane de șoferi, vor plăti mai mult nu doar pentru carburanți, ci și pentru polițele RCA. Tarifele vor fi mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi.
5: Diferențe RCA au crescut substanțial pentru persoanele fizice, atât în cazul autoturismelor, cât și al mașinilor de transport bunuri. Și pentru companii, estimările costului poliței RCA sunt cu 10% mai mari față de anul trecut la ambele categorii de vehicule.
16: Prețurile ne afectează pe toți. Eu sunt instructor auto și simt, într-adevăr, în fiecare an creșterea polițelor de asigurare.
5: Valorile publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară au rol orientativ în piața asigurărilor obligatorii pentru următoarele 6 luni.
17: De ce plătim din ce în ce mai mult pentru polițele RCA în România? Specialiștii pun aceste creșteri pe seama numărului mare de accidente din România, pe seama gravităților, dar și a creșterii costurilor de reparație a mașinii.
18: O bară care acum câțiva ani costa câteva sute de lei, poate costa câteva mii de lei. Un far LED sau Matrix poate ajunge la câteva mii de euro. O oglindă cu senzori, camere video, asistență la conducere costă cât o mașină second hand mai veche. La aceste costuri se adaugă și costurile din servisuri.
5: Noile tarife de referință înregistrează și scăderi, însă doar în cazuri izolate. Spre exemplu, pentru mașini cu motoare de peste 400 de cai putere. Astfel, un șofer cu vârsta mai mică de 30 de ani, cu astfel de mașină, ar urma să plătească aproximativ 5.000 de lei pe an. Dacă persoana are peste 60 de ani, ea va plăti aproximativ 3.900 de lei pe an, cu aproape 300 de lei mai puțin decât anul trecut.
18: Mașinile moderne sunt mai sigure, dar sunt și mai scumpe de reparat. Pe lângă daune materiale, există și componenta de vătămări corporale. Să nu uităm că România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale accidentelor grave din Uniunea Europeană.
5: Din păcate, în medie, 4 persoane își pierd viața zilnic pe șoselele din țară, conform datelor Comisiei Europene.
0: Majorări și pe piața imobiliară, prețurile apartamentelor au explodat în marile orașe, mai ales în capitală, iar cumpărătorii se gândesc acum de două ori înainte de a-și cumpăra casa. În schimb, valoarea chiriilor a rămas pe loc sau chiar s-a redus, mai puțin în Timișoara. Acolo chiriile sunt mai mari cu aproximativ 17%. Care este explicația, știe jurnalistul Digi24, Mihai Bălușescu.
19: Tuturor, piața imobiliară continuă să crească în România, însă ritmul vânzărilor încetinește, iar cumpărătorii sunt tot mai prudenți, conform unui studiu realizat de o agenție imobiliară. Cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente este înregistrată în capitală, acolo unde metru pătrat ajunge la aproximativ 2000 de euro. Cluj-Napoca rămâne însă cel mai scump oraș din țară la capitolul locuințe, cu peste 3100 de euro pe metru pătrat. În același timp, pe piața chiriilor apar diferențe importante între orașe. De exemplu, la Iași, chiriile au scăzut cu 12%, la Constanța cu 11%, iar la Oradea și Ploiești cu 14%. Singura excepție majoră de la acest capitol este Timișoara. Aici chiriile au crescut cu aproape 17% într-un singur an. Specialiștii spun că piața începe astfel să se maturizeze, oamenii nu mai cumpără impulsiv, negociază și verifică atent atât calitatea construcției, cât și reputația dezvoltatorului. Totodată, pe fondul prețurilor ridicate, a situației creditelor și a majorării TVA-ului, mulți români aleg să amâne cumpărarea unei locuințe în acest an.
0: Raport îngrijorător realizat de Salvați Copiii România, 3 din 10 copii din țara noastră trăiesc în sărăcie, nici cifrele în ceea ce privește vaccinarea nu arată bine, doar 47,4% dintre micuți sunt vaccinați împotriva bolilor copilăriei. O mare problemă avem și cu nașterile în rândul minorelor, cifrele sunt de 6 ori mai mari decât media europeană. Ligia Pricop ne aduce toate datele.
20: Bun găsit! 19% din populația României este reprezentată de copii. Totuși, mulți dintre aceștia trăiesc în condiții grele, arată un studiu al organizației Salvați Copiii. O treime dintre copii sunt afectați de sărăcie. Două familii din 10, dintre cele care se confruntă cu dificultăți financiare, nu își permit să le asigure o masă cu carne copiilor lor, nici măcar o dată la două zile. Educația are de asemenea de suferit. Rata abandonului școlar a ajuns la 17% în rândul copiilor de gimnaziu și la 27% în rândul celor de liceu. 3 din 5 familii nevoiașe nu își permit să asigure costurile educaționale ale copiilor lor. Și sănătatea este un factor de risc. Rata de vaccinare ROR pentru rubeolă, oreion și rujeolă a scăzut la 47%. De asemenea, aproape 6.000 dintre copiii care au venit pe lume anul trecut au mame minore. Sănătatea mentală este și ea un factor important, iar același studiu arată că numai 3 copii din 5 se simt frecvent fericiți. 80% dintre ei navighează pe internet fără restricții și fără control parental, iar asta îi poate pune în situația de a deveni victime ale cyberbullying-ului.

0: A fost Ziua Internațională a Copiilor, iar vremea a fost mai mult decât îngăduitoare cu cei mici. Cei care abia așteptau să scape de aglomerația din capitală au mers la Parcul Natural Comana pentru o zi plină de aventură. Toate cele 6 trasee de tiroliană le-au pus curajul la încercare.
1: În acest weekend prelungit aici în parc sunt 6
2: trasee. Am venit cu gândurile ca să mă distrez.
1: Și cum o să te distrezi tu?
2: O să fac trasee și o să mă dau pe tiroliană. Merită, fiindcă mai sunt și trasee grele și asta mie îmi place.
3: 6 trasee de aventură, de dificultăți diferite, le-au pus la încercare îndemânarea celor mici.
4: Petrecem prin aventuri interesante, prin parcururi mai ușoare, mai periculoase uneori, cu puțină frică, dar și cu multă adrenalină. E foarte frumos aici și nu am cuvinte, e mai pomenit. E la tură, e orice ai putea să visezi. Zi de sărbătoare, o zi specială unde este ziua tuturor, și bunicilor, și părinților, și copiilor, și tuturor. Este o zi specială unde toată lumea este fericită.
5: E o zi de distracție, fără școală.
6: Este un loc minunat unde te poți cățăra, poți să te dai și cu tiroliana, te cațeri pe trasee, e frumos.
3: Unii copii și-au atras și părinții în aventură.
7: Și eu și cel mic. De aceea am venit aici să-l facem bucuros, pentru că azi e ziua lor și trebuie să-i facem cei mai fericiți.
8: Prefer să-i supraveghez de jos. Noi ne uităm la ei, supraveghem, ne bucurăm că putem să petrecem o zi natură.
9: Cei care preferă activitățile ceva mai liniștite aici în Parcul Comana optează pentru plimbările pe cai. Două ture costă 30 de lei.
10: La mulți ani copiilor, să faceți sport, să rămâne sănătoși!
0: Palatele politice și-au deschis de 1 iunie ușile pentru prinți și prințese și pentru copii și părinți. La Parlament și Cotroceni, cei mici au avut ocazia să pășească în culisele puterii, transformate pentru o zi în spații de joacă, curiozitate și voie bună.

0: sala de plen, birourile șefilor celor două camere și culoarele parlamentului au fost pline de copii. Cei mici au putut vedea tehnică militară și demonstrații de luptă și autoapărare, dar au avut parte și de ateliere de creație și jocuri.
1: E ceva senzațional. Am văzut cum se luptau cu niște sabii.
2: Tu ce vrei să te faci când o să fii mare?
1: Capitan de croazieră.
3: E prima oară când venim.
2: Care e cel mai important sfat pe care l-ai învățat astăzi?
3: Să chemăm mereu un ajutor și să îi facem respirație gură la gură și tot așa.
0: Inteligența artificială i-a atras pe copii ca un magnet.
4: Mi s-a părut super șmecher când am văzut prima oară, credeam că nu e real.
2: Ți-ar plăcea să ai acasă un câine robot?
4: Chiar da!
0: Cei mici s-au înghesuit să se urce în elicopterul armatei și în mașinile de poliție și pompieri.
5: Am nevoie de sprijin!
4: Am nevoie de sprijin!
0: Și la Cotroceni a fost râm de basm pentru cei mici. Copiii au fost întâmpinați cu povești de prima doamnă.
6: Vă știți ce carte urmează să vă citesc astăzi? Dacă vă spun eu că este vorba despre un român foarte cunoscut care a crescut într-un sat din județul Gorj. Vă spune ceva? Ia să vedem. Încerci tu?
7: Carte este vorba despre Constantin Brâncuș.
6: Exact, este vorba despre Constantin Brâncuș.
0: Familia prezidențială a luat parte și la demonstrațiile de dresaj și atelierele educative.
6: Ce vei dori să devii când vei fi mare?
8: Constructor.
9: Să aveți o urmare pentru toți copiii?
10: Să fie recunoscători pentru tot ce le oferă viața, să se bucure de orice moment.
11: 1, 2, 3!
12: Pentru mine, 1 iunie înseamnă o sărbătoare a copilului în care copiii se distrează, se duc la ateliere, se joacă.
13: Înseamnă un paradis pentru copii, o zi în care copiii pot face ce vor ei.
14: Cei mici au avut parte de surprize peste surprize în Cluj-Napoca. De exemplu, competiția caritabilă a celor 25.000 de rățuște a fost o adevărată distracție. Este cel mai mare număr de până acum. Copiii au stat cu sufletul la gură pentru a vedea care sunt rățuștele câștigătoare. În Gorj, în schimb, activitățile sportive au fost preferate, iar la Arad, cei mici au descoperit profesiile din domeniul ordinii și siguranței publice. Vedem și noi cum s-a simțit ziua copilului în fiecare colț al țării.
15: Hey! 2, 1, dă drumul la rațe! Și a pornit rățuștele noastre!
0: Distracție, bucurie și joacă, copiii au fost sărbătoriți în toate colțurile țării. La Cluj, 25.000 de rățuște s-au întrecut pe Someș.
16: Mi-a plăcut cum se dă drumul la rățuște.
17: Foarte frumos am venit cu micuța să vedem rățuștele.
18: Am venit cu fetița și s-a distrat. I-a plăcut.
19: Ce ți-a plăcut ție cel mai mult?
16: Că la sus, că când a venit cele mai multe la suse.
18: Fiecare aștepta să vadă care e rățușca lui și unde e rățușca și care câștigă.
17: Primele 60 de rățuște sunt cele norocoase, care primesc premii foarte frumoase. Premiul cel mare este de fapt de 5.000 de lei.
0: Cursa a avut și scop caritabil.
20: Toate zâmbetele și bucuria s-au transformat în alinare pentru copii cu boli deosebit de grave în stadiu terminal.
0: La Târgu Jiu, peste 100 de copii au petrecut 1 iunie pe terenul de basket.
21: Îmi place cea mai mare pasiunea.
22: Venim și jucăm basket, ne antrenăm. Să nu stai acasă într-una pe telefon, mai bine veni la un sport.
23: Ai emoții?
21: Puțin.
23: Crezi că o să câștigați astăzi?
21: Cât de cât.
0: Câștigătorii primesc medalii, iar pentru toți copiii, organizatorii au pregătit cadouri.
24: Felicitări, acum ai o diplomă personalizată cu amprenta ta și nimeni nu mai are așa diplomă ca și tine, pentru că amprenta ta este unică.
0: La Arad, cei mici au făcut cunoștință cu polițiștii, pompierii și jandarmii.
25: Ce vrei să fii când o să fii mare?
26: Militar! Să mă lupt, că îmi place mult! Să am și jucării de armată!
27: Aș vrea să duc tradiția mai departe și să fiu polițist, ca tatăl meu.
1: M-am urcat într-o mașină de pompieri și am venit să mă uit la automobilele de intervenții.
2: Sigur că facem.
3: Cum ți s-au părut căței de poliție?
26: Foarte faină.
4: Cele mai de succes poze și cele mai solicitate sunt cele cu, cu cele două colegi ale noastre, patrupede.
0: Cei mici s-au pictat pe față, au dansat și au participat la diferite activități.
26: I-am dat pe topogan, am dansat, văzut mitaliera, am făcut poze.
14: Spectacole, ateliere de pictură și concursuri de creație sunt principalele activități cu care au fost întâmpinați copiii de ziua lor la Opera Comică din Capitală. Cu surpriză au fost așteptați și la Teatrul Ion Creangă.
0: La Opera Comică din București, copiii și părinții deopotrivă au fost așteptați cu activități speciale.
5: Avem piscină cu bile, avem muntele gonflabil, avem bătaie cu apă, avem ateliere de creație, trenuleți, roata magică, carusel și multe, multe alte surprize.
8: Prima oară când venim aici și vom reveni cu siguranță.
5: Este foarte distractiv și ne distrăm și noi odată cu ei.
11: Ce faci ei?
26: Mă joc cu copii cu bile.
8: La piscina cu bile, după care la o înghețată.
0: Pentru o zi și Teatrul Ion Creangă din Capitală s-a transformat într-un paradis al copiilor.
27: De ziua copilului, Teatrul Ion Creangă a adus mai multe planșe imense pe care copiii le pot colora și desigur că are și programul de spectacole și ateliere de după amiază. Ce se pare activitatea asta de la Teatrul Ion Creangă?
26: Mi se pare interesantă, creativă. Poți colora cum vrei tu, adică te face să fii creativ în felul tău. Mi-e-mi place să fiu aici.
27: Și ce ți-ai mai dorit tu să faci de ziua copilului? Ce-ți place ție să faci de 1 iunie?
26: Să fac curse cu tati.
27: Unde faci curse cu tati?
26: Lângă casa mea.
27: Cu mașinuțele, cu bicicleta, cu ce faceți curse?
26: Cu trotinetele.
14: Mai sunt câteva zile până când vom vedea cel mai așteptat film românesc al anului, Fjord, regizat de Cristian Mungiu. Când va avea loc premiera, vă spunem imediat. Până atunci vorbim despre vreme. Furtunile traversează toată țara în primele două zile de vară. Sunt alerte de cod galben, iar meteorologii avertizează că vor fi vijelii și se vor strânge cantități importante de apă. Greta Gavrilă ne spune care vor fi cele mai afectate zone.
28: Bun găsit! Cea mai mare parte a țării este la această oră sub cod galben de vreme instabilă. Excepție fac nord-estul și sud-estul teritoriului. În restul regiunilor vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vijelii și grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până la ora 10. Apoi furtunile se vor concentra în centrul, estul și sud-estul țării, zone care vor fi sub alertă de instabilitate atmosferică timp de 12 ore. Vor fi averse, fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că în zonele vizate riscul de inundații se va menține ridicat. Important de menționat este că astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Nu vor fi nici variații mari de temperatură în zilele următoare. Miercuri vor fi până la 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
14: Filmul Fjord, marele câștigător în Palme d'Or, va putea fi văzut pentru prima oară de către publicul din România pe 13 iunie. Cristian Mungiu a explicat că este vorba despre o singură proiecție. Ulterior, premiera va avea loc în toamnă. Regizorul a prezentat marele trofeu obținut la Cannes într-un cinematograf închis publicului.
29: Un Palme d'Or într-o sală de cinema închisă publicului. Aceasta este imaginea care ilustrează situația de ansamblu a cinematografiei românești. Regizori care obțin premii și un stat care nu investește aproape nimic în realizarea acestor filme și pentru ca ele să ajungă în fața publicului român.
30: Avem șansa cu totul și cu totul neașteptate de a

0: În urmă cu o săptămână, marele trofeu de la Cannes, Pandor, era înmânat regizorului Cristian Mungiu într-o sală spectaculoasă de pe Riviera franceză. Acum, câteva zile mai târziu, se află la Cinema Studio, o sală care este închisă de ani buni publicului. Nu se mai difuzează filme aici.
1: E foarte importantă pentru cineaști construirea sau amenajarea unui, așa zis, multiplex, adică unui complex cultural mai multe săli de cinematograf. Există o sală în București care poate primi mai mult de 1000 spectatori și e sala Palatului. Există o problemă legată de gestiunea sălii Palatului. Momentan ea e gestionată de VAPPS și organizarea unei premiere acolo într-o sală care nu are proiecție cinematografică se ridică undeva la un cost de 20.000 de euro. Nu văd de ce, până când nu avem o sală de premieră, această sală nu poate să treacă în administrarea Ministerului Culturii sau a Centrului Național al Cinematografiei.
2: Dacă în 1990 în România funcționau 4.637 de cinematografe și instalații cinematografice, în 2024 existau doar 108. Printre sălile închise în ultimii 11 ani se numără și Cinema Studio, care se află într-o clădire cu risc seismic.
0: Și aș vrea să vedeți cum arată această sală de cinema care a fost închisă. Acesta este holul pe care teoretic ar trebui să vină cei care vor să vadă filme la Cinema Studio și ar trebui să intre în sală. Dar în locul unui hol frumos amenajat sunt tot felul de lucruri depozitate. Un frigider, ketchup, muștar, cuptor cu microunde și de ce nu și murături. Lucruri care n-ar trebui să fie într-o sală de cinema și nici pe holul unei săli de cinema. De asemenea, a fost uitat aici într-un colț și un brad împodobit.
2: Noul film al regizorului, marele câștigător al trofeului de la Cannes, va avea premiera în România abia în toamnă. Până atunci, Fjord se va vedea pe 13 iunie într-o proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara. O avanpremieră care să bucure publicul român doritor de a vedea filme acolo unde le este locul, în sala de cinema.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine, Ina Petrea. Trec 2 ani, copilașul începe grădinița, sau poate 3. Cum ar trebui să sune discuțiile după ce îl luăm pe copil de la grădiniță, astfel încât să construim acea încredere, să ne povestească evenimentele frumoase sau cele mai puțin neplăcute dacă apar?
5: E mai mult decât atât. Noi trebuie să fim conștienți că în perioada asta 2 până la 7 ani a copilului, noi ne construim autoritatea. Dacă până la vârsta de 2 ani ceea ce noi facem pentru copilul nostru este să-l hrănim, să-l hrănim cu hrană pentru suflet și cu hrană pentru trup, da, acest nurturing, trebuie să avem grijă de el și afectiv și în toate felurile. De la vârsta de 2 ani până la vârsta de 7 ani, noi avem nevoie să ne formăm autoritatea de părinte. Și asta înseamnă că trebuie să introducem încetul cu încetul mici reguli și limite. Este foarte important să putem să discutăm cu copilul nostru și să îl ajutăm să ne împărtășească tot felul de lucrușoare, dar nu uitați că la 2 ani el nu stăpânește limbajul. Da? De foarte multe ori mai degrabă ne arată ceva și atunci dacă noi ne imaginăm că putem să purtăm niște mari discuții cu bebelușii, cu copiii noștri mici, s-ar putea să ajungem să ne frustrăm că nu reușim. Cele mai frumoase dialoguri pe care le purtăm cu ei sunt în timpul jocului. Deci, în perioada aceasta ar trebui să ne jucăm cât mai mult cu ei, inclusiv să ne hârjonim cu ei. Adeseori hârjoana este descurajată, pare un timp mort, pare ceva neînsemnat. Vreau să vă spun că nu există, de fapt, nicio cărămidă mai puternică în acest construct afectiv pe care îl faci cu copilul tău decât hârjoana. Joaca asta cu el, care nu e neapărat o joacă foarte inteligentă, însă care nu face decât să dezvolte la copil niște, în afară de relația afectivă cu părintele, niște funcții cognitive foarte importante ca rezolvarea de probleme.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
2: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
1: Dar cu nevoie? Puteți veni?
2: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există, cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege că de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Ne-am întors la Digi Matinal cu știrile externe, în timp ce la ONU comunitatea internațională condamna aproape la unison agresiunea Rusiei în Ucraina, armata lui Putin lansa un nou val de atacuri în Kiev și în alte orașe din Ucraina. Vă avertizăm, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Rachete de croazieră, balistice și drone încărcate cu explozibili au luat cu asalt teritoriul ucrainean puțin după ora locală 21 și au făcut sirenele să răsune aproape toată noaptea. Cel puțin 6 oameni au murit, iar bilanțul răniților se apropie acum de 70. Sunt și copii printre victime. Un bloc de locuințe din Dnipro aproape că s-a prăbușit în totalitate în urma asediului, iar multe alte imobile au fost avariate grav. Printre clădirile lovite s-au numărat și o policlinică de lângă Kiev. Vladimir Putin susține că Ucraina a deschis un nou capitol în seria crimelor după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
1: Сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский, вот сейчас в Гнеченске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
0: Vulcanul Kilauea din insulele Hawaii oferă un spectacol pe cât de frumos, pe atât de periculos. Experții se așteaptă la o erupție specială cunoscută sub numele de fântână de lavă.

0: Șoferii italieni pot primi înapoi banii plătiți pentru taxa de autostradă dacă rămân blocați în trafic. Decizia intră în vigoare chiar de astăzi și se aplică celor care au rămas mai mult de 3 ore în ambuteiaje. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu, ne explică toate regulile.
1: Este o decizie care vine de la Autoritatea Națională care reglementează transportul în Italia. Aceasta spune că administratorii autostrăzilor sunt obligați să le dea banii înapoi șoferilor italieni care au rămas blocați pe un anumit segment de autostradă. Dacă au rămas blocați mai mult de 3 ore, trebuie să primească înapoi toți banii plătiți pentru segmentul respectiv. Dacă au rămas blocați mai puțin de 3 ore, primesc procentual o sumă din ce în ce mai mică, până la suma minimă de 10 cenți chiar. Nu este nevoie de intermediar, nu este nevoie ca șoferii să dea autostrada în judecată. Este o procedură simplă, se înscriu pe site-ul autostrăzii, încarcă acolo chitanța doveditoare pe care scrie ora la care au intrat pe autostradă și localitatea unde au intrat. Administratorul autostrăzii le virează banii înapoi în cont. Deocamdată nu există reguli și pentru șoferii străini, pentru că șoferii italieni trebuie să-și treacă acolo datele personale și lucrurile merg foarte simplu, se lucrează însă și la reguli pentru șoferii străini. Este însă important de menționat că această regulă nu se aplică atunci când este vorba de ambuteiaje create în urma accidentelor sau dacă este vreme nefavorabilă.
0: Avertisment pentru cei care își programează concediile în Spania. Unele legi, mai puțin cunoscute, ar putea strica vacanța. De exemplu, pe unele plaje se interzis să faci castele de nisip. Pare absurd, dar există o explicație. Corespondentul nostru din Italia, din Spania, Alin Petrică, ne explică.
2: Da, este un șir foarte mare de legi locale care, dacă aplicate, pot aduce amenzi usurătoare. De exemplu, în Tenerife nu ai voie să faci construcții și castele cu nisipul de pe plajă. Cum este acest dragon făcut de un personaj de aici cunoscut, care are și talent și timp liber, dar care ar fi fost amendat dacă îl făcea în Tenerife. A venit această lege în momentul în care o mare firmă a făcut un eveniment de marketing pe plajă, a folosit tone de nisip pentru a face un castel, iar după terminarea evenimentului a lăsat așa, inclusiv gaura de unde luase nisipul. Bineînțeles, i-a deranjat pe ceilalți turiști, iar autoritățile au decis să reglementeze acest lucru și să evite astfel de situații, impunând și o amendă. În Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără tricou, adică să te plimbi pe străzile orașului într-o ținută considerată indecentă. De asemenea, în toată Spania nu ai voie să conduci dacă nu ai tricou pe tine. Amenda poate ajunge și la 100 de euro. În Zamora, un oraș din centrul Spaniei, nu ai voie să cânți pe stradă. În Sevilla nu ai voie să joci domino între anumite ore când este siesta la spaniol. De ce? Pentru că face zgomot. Lovirea pieselor de domino între ele și cu masa face un zgomot care i-ar putea deranja pe vecini. Sunt multe astfel de legi pe care trebuie să le știți. Căutați pe internet, aveți în istoria căutorilor deja făcută și când ajungeți în aceste locuri, doar recitiți-le, pentru că s-ar putea să vă salveze o parte din banii de vacanță.
3: Giga Hagi a anunțat jucătorii pe care se va baza în primul său amical de la revenire. Pentru meciul cu Georgia, selecționerul a luat la Tbilisi 23 de fotbaliști. De pe lista selecționerului nu lipsesc debutanții Otto Hindrich, Toni Strata, Andrei Borza, Matei Ilie și David Matei. Puștiul Universității Craiova are companie selectă. Alți patru jucători ai campioanei Superligii, Cicâldău, Screciu, Băluță și Bayaram, au prins lotul regelui. Kubiș a urcat și el în avionul de Georgia, la fel ca și jucătorii Rapidului, Aioani, Moruțan și Dobre. La Mogoșoaia au rămas nume importante. Vlad Dragomir și Denis Drăguș vor juca în amicalul cu Țara Galilor din Ghencea, la fel ca și ultimii sosiți la Națională, Burcă și Stanciu. Jucătorii de la FCSB și Dinamo implicați în barajul pentru Europa, Tănase, Popescu, Olaru și Cârjan, au fost și ei lăsați acasă, la fel ca și fundașul Craiovei, Adrian Rus. În Georgia, fiul selecționerului Ianis Hagi va purta numărul 10.
4: Clar, cerințele sunt diferite față de ce au fost înainte. Asta nu zic că e mai bine sau mai rău, sunt diferite și clar presiunea este mare să încerc să te adaptezi cât mai repede. E un avantaj că îl știu și știu ce își dorește de la mine și stafful ce își dorește de la mine, dar, cum am spus-o, suntem la un alt nivel aici, echipa națională și responsabilitatea, presiunea e mai mare.

0: FC Voluntari a revenit după 2 ani în Superliga României. Învinsă cu 3-2 în turul de la Sibiu, echipa ilfoveană a trecut cu 3-0 acasă de Hermannstadt. Pentru Dorinel Munteanu este a patra retrogradare a carierei. Hermannstadt Slobozia și Metaloglobus au părăsit prima ligă. Meciul de la Voluntari a început rău pentru sibieni. Doar paradele lui Lazar au menținut scorul alb până la pauză. Partea secundă a adus dezastrul pentru Hermannstadt. Penalti comis de Caro după doar 3 minute și transformare Babici. La fel s-a marcat și golul desprinderii pentru ilfoveni. Încă o lovitură de la 11 metri i-a dat prilejul lui Matko Babici să facă dubla. Fără șut pe poartă, sibienii au fost la un pas să mai primească o lovitură. Guțe a ratat incredibil, dar prelungirile au adus și golul 3.
1: Cvec aici, Cvec împinge balonul pe contraatac. Petculescu cu poate fi 3-0. E gata, s-a terminat 3-0.
2: Brazilia a făcut spectacol pe Maracana înainte de plecarea spre Statele Unite. Vinicius a deschis scorul cu o reușită superbă și și-a trecut în cont și o pasă decisivă pentru Casemiro după ce oaspeții din Panama egalaseră cu o mince deviată de zid. Ancelotti a schimbat toată echipa după pauză, iar brazilienii au mai înscris de 4 ori. Rayan, Paqueta, Igor, Thiago și Danilo au punctat pentru sudamericani care s-au impus în final cu 6-2. Brazilia va debuta la Mondial pe 13 iunie în partida cu Maroc, care se va disputa la New York.
0: Regina tenisului se întoarce pe teren. Serena Williams și-a anunțat oficial revenirea în sportul alb la vârsta de 44 de ani. Câștigătoarea 23 de titluri de Grand Slam, un record greu de atins, Serena a acceptat o invitație wild card din partea organizatorilor de la Queen's Club și va juca la dublu în cadrul turneului WTA de 500 de puncte. Considerată cea mai bună jucătoare de tenis din istorie, Serena a obținut tot ce se putea câștiga în acest sport. Printre performanțele sale se numără 73 de titluri WTA la simplu, 14 trofee de Grand Slam la dublu și 4 medalii de aur la Jocurile Olimpice. Turneul de la Queen's Club se va desfășura în perioada 8-14 iunie și va putea fi urmărit în direct pe canalele Digi Sport.
2: Lansate în 1970 la turneul final din Mexic, celebrele cartonașe adezive sunt așteptate de colecționari la fiecare ediție a Cupei Mondiale. În acest an, producătorii au anunțat că au tipărit 65 de milioane de albume. Schimburile sunt farmecul celor care vor să le completeze. În Chile, peste 8.000 de colecționari s-au adunat la un eveniment special pentru a găsi cartonașele lipsă din albumele personale.
3: Mi nieto tiene 16 años y hemos completamos el mundial anterior y ahora nos propusimos completar este. Entonces vamos comprando, vamos llenando y vamos, yo vendo en la feria las láminas también. Entonces me hice este ordenador de láminas rústico y aquí, hoy día vine a participar solita porque mi nieto no me pudo acompañar y ojalá que lo completemos hoy día porque me faltaban 56.
2: 980 de Abzi Bilduri conține albumul celui mai mare campionat mondial din istorie.
4: Accidentare cum rar se vede pe terenul de fotbal într-un meci din Ecuador. Un jucător a fost călcat de mașinuța care transporta în afara terenului un coechipier.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 iunie 1953, prima încoronare televizată. Regina Elisabeta a II era încoronată în Westminster Abbey din Londra. A fost prima încoronare televizată. Milioane de britanici au cumpărat special televizor. Inițial, tânăra suverană nu a vrut ca acest moment sacru să fie dat în direct la TV, dar șefii BBC, care au simțit că va fi un eveniment istoric, au reușit să o convingă. 20 de milioane de oameni au urmărit încoronarea la TV. Pentru prima dată, televiziunea avea audiență mai mare decât radioul. Era un semn al noilor vremuri ce au urmat. 2 iunie 1979, crucea împotriva secerei și ciocanului. Papa Ioan Paul al II-lea ajungea în țara natală, Polonia. Era primul papă care punea piciorul într-o țară comunistă. Regimul se temea de această vizită, dar nu a oprit-o. Era a doua călătorie externă a lui ca papă. Milioane de oameni au venit să-l vadă și mai ales să-l asculte pe suveranul pontif polonez. 9 zile a stat papa în țara natală. Mulți istorici cred că a fost cea mai importantă vizită a papei Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost puse bazele solidaritatea și eventualei căderi a regimului comunist. 2 iunie 1966, luna văzută de aproape. Sonda americană Surveyor 1 aselenizează în condiții bune și începea să transmite imagini cu o cameră TV. Erau primele imagini de aproape cu suprafața lunii. Surveyor 1 a făcut peste 11.000 de fotografii de pe suprafața lunii. Imaginile au continuat să fie trimise până pe 14 iunie. Unele televiziuni au transmis în direct. NASA a fost surprinsă de reușita acestei misiuni pentru că încercările anterioare au eșuat. Experții americani estimaseră că probabilitatea de reușită era între 10 și 15%.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
4: Cât i-am fost
3: președintelui Niculșoara?
4: Până data de cât?
3: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
4: Am fost până la
3: dumneavoastră.
4: Până la 10 noiembrie.
3: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicuș Ordan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR, sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
4: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie, când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicuș Ordan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicuș Ordan în relația cu PSD-ul vreodată?
3: Ce ar trebui să facă președintele Nicuș Ordan acum?
4: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură. Ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul. Ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat Lilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS-POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor. Haideți să vedem împreună care sunt titlurile acestei ore.
2: Solidaritate cu România. La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, 56 de state au condamnat comportamentul inacceptabil al Moscovei după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați și a rănit doi oameni. Reprezentantul Rusiei a susținut că acuzațiile României sunt nefondate. Polițele RCA se scumpesc din nou, tarifele sunt mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi. Majorarea este pusă pe seama numărului mare de accidente și a creșterii costurilor de reparație. Alerte de vreme rea în aproape toată țara. Meteorologii anunță vijelii și ploi abundente până în această seară.
0: Solidaritate față de România și mai multă presiune pe Rusia după ședința convocată de țara noastră a Consiliului de Securitate a ONU.
1: S-au adus dovezi clare că drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit două persoane este de proveniență rusească. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat la finalul reuniunii că încălcarea flagrantă a suveranității României sau oricărei alte țări nu este tolerată de comunitatea internațională.
0: Însă trebuie făcute eforturi suplimentare pentru a atinge o pace de durată în regiune.
3: We have informed the Security Council of the incident that has taken place on the night of 28 to 29th of May, as well as of the technical analysis that has been carried out by our experts and announced publicly by President Nicu Șordan in terms of the clarity of the fact that it was a Russian-made drone, Garand 2. It is both the technical specificities and also the chemical analysis that indicate in that direction. We wanted to address this in the Security Council as it has the widest legitimacy to have the needed conversation towards peace and security. The international community, and in this meeting at the Security Council, restates what is very clear: such blatant violations of international law should not be tolerated and should not become the new normal. The Russian statements are what we expected, which is to try to distance themselves from the responsibility of their own actions. What was surprising was their statement in terms of saying that Romania's requests comes as a consequence of what the Western world wants. And this has been surprising because Eastern Europe knows very well what to expect from Russia. It is the Eastern Europe that has signaled the risks even at the beginning of the aggression in Crimea. It is then when from Eastern Europe came Article 4. It is then when we've created the Bucharest 9 concept, Romania and Poland, to make sure we have an alignment on the eastern flank.
1: O poziție puternică de susținere pentru România la Consiliul de Securitate ONU a venit din partea Statelor Unite.
0: Reprezentantul Americii a vorbit doar un minut, însă a punctat clar că drona de la Galați este rusească.
1: A încălcat nesebuit teritoriul NATO, iar Statele Unite sunt alături de aliatul său, România.
4: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
0: Donald Trump anunță un armistițiu între Israel și Hezbollah, speră el, pentru eternitate, după discuții telefonice cu Benjamin Netanyahu și reprezentanții ai grupării teroriste din Liban.
1: Mesajul lui Trump vine la puțin timp după ce Iranul a anunțat că va opri negocierile cu partea americană din cauza conflictului din Liban și chiar avertizase locuitorii din nordul Israelului cu noi atacuri. Trump a subliniat într-o discuție telefonică la ABC News că discuțiile decurg bine, că mai există câteva puncte de stabilit, dar că săptămâna viitoare s-ar putea ajunge la un acord.
0: Negocierile ar fi intrat în impas după ce Israelul a extins incursiunea în Liban prin cucerirea unei fortărețe medievale și a avertizat că vor urma noi atacuri în Beirut. Trump a reiterat că atât Hezbollah cât și Israel au căzut de acord să înceteze atacurile.
1: Anunțarea armistițiului a fost sărbătorită pe străzi la Teheran.
0: Atac masiv în Ucraina, chiar în timpul discuțiilor de la ONU, Rusia a atacat mai multe orașe.
1: Cel puțin 6 oameni au murit și aproape 70 au fost răniți. Imagine dezastrului imediat.
0: Incident în gara din Târgu Neamț, un copil de 12 ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de tren, cel mai probabil pentru a-și face poze.
1: Adolescentul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 1 și 2 pe 30% din suprafața corpului, iar medicii au decis transferul la un spital din capitală. Fratele mai mare cu care era în momentul în care s-a electrocutat a scăpat nevătămat.
0: Autoritățile trag încă o dată atenția că astfel de comportamente sunt extrem de periculoase și de asemenea sunt interzise.
1: Este anchetă internă la Inspectoratul Galați după ce o autospecială de poliție a fost trasă pe dreapta pentru că a depășit viteza legală. S-a întâmplat pe o stradă din municipiu.
0: Un echipaj de la rutieră a observat autospeciala care circula cu viteză mare, fără să aibă semnalele luminoase și acustice pornite. Primele verificări arată că echipajul oprit se întorcea de la o intervenție. Lovitură pentru șoferii români chiar înainte de perioada concediilor.
1: Polița RCA se scumpește din nou. Cât vor plăti, vedeți imediat. Omar Haisam, cel mai cunoscut terorist al României, vrea să scape de închisoare.
0: Sirianul condamnat pentru răpirea unor jurnaliști români în Irak a cerut instanței întreruperea executării pedepsei din motive medicale. Fostul om de afaceri susține că suferă de afecțiuni grave care necesită tratament într-un spital de specialitate.
1: Instanța a amânat pronunțarea pentru astăzi. Ioana Corneva are detalii.
5: Bun găsit tuturor! Magistrații de la Tribunalul Ilfov urmează să se pronunțe astăzi dacă admit sau nu solicitarea pe care a făcut-o Omar Haisam, aceea de întrerupere a pedepsei din motive medicale. Prin intermediul avocatului său, Omar Haisam a transmis instanței că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar, reiese că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave, printre care Parkinson, diabet și hernie inghinală. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. Omar Haisam execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultat din contopirea mai multor pedepse. Cea mai importantă este cea de 20 de ani, primită în dosarul răpirii celor 3 jurnaliști români în Irak în 2005. La aceasta se adaugă și alte pedepse din alte dosare. Instanța urmează așadar să anunțe dacă admite sau nu această solicitare făcută de Omar Haisam. În cazul în care o va respinge, acesta va rămâne în continuare în detenție.
0: Veste proastă pentru milioane de șoferi, vor plăti mai mult nu doar pentru carburanți, ci și pentru polițele RCA. Tarifele vor fi mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi.
6: Noile tarife de referință RCA au crescut substanțial pentru persoanele fizice, atât în cazul autoturismelor, cât și al mașinilor de transport bunuri. Și pentru companii, estimările costului poliței RCA sunt cu 10% mai mari față de anul trecut la ambele categorii de vehicule.
7: Prețurile ne afectează pe toți. Eu sunt instructor auto și simt, într-adevăr, în fiecare an creșterea polițelor de asigurare.
6: Valorile publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară au rol orientativ în piața asigurărilor obligatorii pentru următoarele 6 luni.
8: De ce plătim din ce în ce mai mult pentru polițele RCA în România? Specialiștii pun aceste creșteri pe seama numărului mare de accidente din România, pe seama gravităților, dar și a creșterii costurilor de reparație a mașinii.
9: O bară care acum câțiva ani costa câteva sute de lei, poate costa câteva mii de lei. Un far LED sau Matrix poate ajunge la câteva mii de euro. O oglindă cu senzori, camere video, asistență la conducere costă cât o mașină second hand mai veche. La aceste costuri se adaugă și costurile din servisuri.
6: Noile tarife de referință înregistrează și scăderi, însă doar în cazuri izolate. Spre exemplu, pentru mașini cu motoare de peste 400 de cai putere. Astfel, un șofer cu vârsta mai mică de 30 de ani, cu astfel de mașină, ar urma să plătească aproximativ 5.000 de lei pe an. Dacă persoana are peste 60 de ani, ea va plăti aproximativ 3.900 de lei pe an, cu aproape 300 de lei mai puțin decât anul trecut.
9: Mașinile moderne sunt mai sigure, dar sunt și mai scumpe de reparat. Pe lângă daune materiale, există și componenta de vătămări corporale. Să nu uităm că România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale accidentelor grave din Uniunea Europeană.
6: Din păcate, în medie, 4 persoane își pierd viața zilnic pe șoselele din țară, conform datelor Comisiei Europene.
0: Majorări și pe piața imobiliară, prețurile apartamentelor au explodat în marile orașe, mai ales în capitale, iar cumpărătorii se gândesc acum de două ori înainte de a-și cumpăra o casă. În schimb, valoarea chiriilor a rămas pe loc sau chiar s-a redus, mai puțin în Timișoara. Acolo, chiriile sunt mai mari cu aproximativ 17%. Care este explicația? Ne spune Mihai Vălușescu.
10: Bun găsit tuturor! Piața imobiliară continuă să crească în România, însă ritmul vânzărilor încetinește, iar cumpărătorii sunt tot mai prudenți, conform unui studiu realizat de o agenție imobiliară. Cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente este înregistrată în capitală, acolo unde metru pătrat ajunge la aproximativ 2000 de euro. Cluj-Napoca rămâne însă cel mai scump oraș din țară la capitolul locuințe, cu peste 3100 de euro pe metru pătrat. În același timp, pe piața chiriilor apar diferențe importante între orașe, de exemplu la Iași, chiriile au scăzut cu 12%, la Constanța cu 11%, iar la Oradea și Ploiești cu 14%. Singura excepție majoră de la acest capitol este Timișoara. Aici chiriile au crescut cu aproape 17% într-un singur an. Specialiștii spun că piața începe astfel să se maturizeze, oamenii nu mai cumpără impulsiv, negociază și verifică atent atât calitatea construcției, cât și reputația dezvoltatorului. Totodată, pe fondul prețurilor ridicate, a situației creditelor și a majorării TVA-ului, mulți români aleg să amâne cumpărarea unei locuințe în acest an.

0: Ziua Internațională a Copilului a venit cu vreme perfectă pentru aventură.
1: Mulți au lăsat în urmă aglomerația din capitală și au petrecut în mijlocul naturii la Cumana.
0: Atracția principală a fost parcul de aventură, unde cele 6 trasee de tiroliană le-au testat copiilor curajul și îndemânarea.
2: Am venit cu gândurile ca să mă distrez.
3: Și cum o să te distrezi tu?
2: O să fac trasee și o să mă dau pe tiroliană. Merită, fiindcă mai sunt și trasee grele și asta mie îmi place.
4: 6 trasee de aventură, de dificultăți diferite, le-au pus la încercare îndemânarea celor mici.
5: Petrecem prin aventuri interesante, prin parcururi mai ușoare, mai periculoase uneori, cu puțină frică, dar și cu multă adrenalină. E foarte frumos aici și nu am cuvinte, e mai pomenit. E natură, e orice ai putea să visezi. O zi de sărbătoare, o zi specială unde este ziua tuturor, și bunicilor, și părinților, și copiilor, și tuturor. Este o zi specială unde toată lumea este fericită.
6: E o zi de distracție, fără școală.
7: Este un loc minunat unde te poți cățăra. Poți să te dai și cu tiroliana, te cațeri pe trasee. E frumos.
4: Unii copii și-au atras și părinții în aventură.
8: Și eu și cel mic. De aceea am venit aici să-l facem bucuros, pentru că azi e ziua lor și trebuie să-i facem cei mai fericiți.
9: Prefer să-i supraveghez de jos. Noi ne uităm la ei, supraveghem, ne bucurăm că putem să petrecem o zi natură.
3: Cei care preferă activitățile ceva mai liniștite aici în Parcul Comana optează pentru plimbările pe cai. Două ture costă 30 de lei.
10: La mulți ani copiii, să faceți sport, să rămâneți sănătoși!
1: Surprizele s-au ținut lanț de 1 iunie în Cluj-Napoca, de exemplu, competiția caritabilă a celor 25.000 de rățuște a fost o adevărată distracție.
0: Este cel mai mare număr de până acum, iar copiii au așteptat cu sufletul la gură să vadă care sunt rățuștele câștigătoare. În Gorj, activitățile sportive au fost departe preferate.
1: Iar la Arad, cei mici au descoperit profesiile din domeniul ordinii și siguranței publice.
0: Vedem și noi cum s-a simțit ziua copilului în fiecare colț al țării.
11: 3, 2, 1, dă drumul la rațe! Și a pornit rățuștele noastre!
4: Distracție, bucurie și joacă, copiii au fost sărbătoriți în toate colțurile țării. La Cluj, 25.000 de rățuște s-au întrecut pe Someș.
12: Mi-a plăcut cum se dă drumul la rățuște.
13: Foarte frumos, am venit cu micuța să vedem rățuștele.
14: Am venit cu fetița și s-a distrat. I-a plăcut.
3: Ce ți-a plăcut ție cel mai mult?
12: Că la sus, că când a venit cele mai multe la suse.
14: Fiecare aștepta să vadă care e rățușca lui și unde e rățușca și care câștigă.
3: Primele 60 de rățuște sunt cele norocoase, care primesc premii foarte frumoase. Premiul cel mare este, de fapt, de 5.000 de lei.
4: Cursa a avut și scop caritabil.
15: Toate zâmbetele și bucuria s-au transformat în alinare pentru copii cu boli deosebit de grave în stadiu terminal.
4: La Târgu Jiu, peste 100 de copii au petrecut 1 iunie pe terenul de basket.
16: Îmi place cea mai mare pasiunea.
17: Venim și jucăm basket, ne antrenăm. Să nu stai acasă într-o pe telefon, mai bine veniți la un sport.
18: Ai emoții?
16: Puțin.
18: Crezi că o să câștigați astăzi?
16: Cât de cât.
4: Câștigătorii primesc medalii, iar pentru toți copiii, organizatorii au pregătit cadouri.
19: Felicitări, acum ai o diplomă personalizată cu amprenta ta și nimeni nu mai are așa diplomă ca și tine, pentru că amprenta ta este unică.
4: La Arad, cei mici au făcut cunoștință cu polițiștii, pompierii și jandarmii.
20: Ce vrei să fii când o să fii mare?
21: Militar! Să mă lupt, că-mi place mult! Să am și jucării de armată!
22: Aș vrea să duc tradiția mai departe și să fiu polițist, ca tatăl meu.
23: M-am urcat într-o mașină de pompieri și am venit să mă uit la automobilele de intervenții.
24: Sigur că facem.
25: Cum ți s-au părut cățeii de poliție?
26: Foarte faină.
2: Cele mai de succes poze și cele mai solicitate sunt cele cu, cu cele două colegi ale noastre, patrupede.
4: Cei mici s-au pictat pe față, au dansat și au participat la diferite activități.
5: I-am dat pe topogan, am dansat, văzut mitaliera, am făcut poze.
1: Sute de copii au petrecut în mișcare de ziua lor, fie în zbor, fie în tren. Tarom a organizat 3 curse speciale.
0: Cei mici s-au întâlnit cu pilotul și au zburat deasupra Mării Negre, timp ce alții au urcat în trenul regal și în cel prezidențial.
6: Ești inventat imediat la zbor? Da, aștept. Vrei să te faci tu pilot?
7: Te-am păsut doar foarte frumos.
1: Ai mai zburat până acum?
7: Da, frumos! Super!
1: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
7: Că-l zbura sus.
1: Pentru aproximativ 300 de copii, cadoul perfect de ziua lor este un zbor deasupra Mării Negre. Tarom a organizat 3 curse speciale de 1 iunie.
4: Entuziasmați, curioși și emoționați. Așa au fost cei care au trăit emoția zborului pentru prima dată.
24: O experiență foarte frumoasă. Părinții ți-au făcut un cadou pe cinste. Mi l-a făcut. Este cel mai frumos cadou de ziua copilului.
25: E pentru prima dată.
1: Ai emoții?
25: Puțin.
4: Cei mici s-au întâlnit cu echipajul, au intrat în cabina pilotului și au primit cadouri.
26: A fost a treia ediție avion cu motor, i-am și pe mine în zbor și, într-adevăr, a fost un zbor special, emoționant și pentru mine.
4: Alți copii s-au dus în gara de nord din București, unde au vizitat trenul regal și cel prezidențial și au văzut una dintre cele mai mari machete din țară.
27: Este foarte frumos, sunt lucrate foarte bine și au multe detalii.
28: Am fost și în trenul prezidențial și în cel legal, e foarte tare.
29: Sunt foarte frumoase trenurile.
30: Să conduc un tren, să fiu conductor de tren.
31: Ne dorim ca în cadrul acestui eveniment copiii să își însușească o regulă esențială pentru siguranța lor. Calea ferată nu este loc de joacă, să nu se aventureze în zona infrastructurii feroviare.

0: Un val de ploi torențiale traversează România. La această oră este alertă de furtuni în cea mai mare parte a țării.
1: Iar hidrologii avertizează că riscul de inundații este ridicat. Colega noastră Greta Gavrile ne aduce toate datele acum.
2: Bun găsit! Cea mai mare parte a țării este la această oră sub cod galben de vreme instabilă. Excepție fac nord-estul și sud-estul teritoriului. În restul regiunilor vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vijelii și grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până la ora 10. Apoi furtunile se vor concentra în centrul, estul și sud-estul țării, zone care vor fi sub alertă de instabilitate atmosferică timp de 12 ore. Vor fi averse, fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că în zonele vizate riscul de inundații se va menține ridicat. Important de menționat este că astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Nu vor fi nici variații mari de temperatură în zilele următoare. Miercuri vor fi până la 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Primăria Capitalei începe astăzi golirea lacului Herăstrău din cauza riscului iminent de prăbușire a malurilor. Structura degradată a malurilor pune în pericol siguranța trecătorilor de pe alei și există risc de prăbușire. Autoritățile locale susțin că vor igieniza cuva lacului, se vor curăța și consolida malurile. Evacuarea totală a apei va dura o săptămână până pe 8 iunie. Totodată, fauna va fi protejată, rațele vor fi mutate pe lacul Floreasca, iar peștii vor migra natural în aval pe râul Colentina.
1: Câinii cu stăpân ar putea avea o lege care să-i scape de lanțuri și cuști strâmte. Peste 4 milioane păzesc acum gospodăriile românilor.
0: Mulți, mai ales în mediul rural, sunt însă neîngrijiți, priponiți în lanțuri scurte. La presiunea societății civile, senatorii au adus reguli noi în legea confuză, deja existentă.
1: În primul rând, se va interzice legarea permanentă a câinelui în lanț, dacă și deputații vor fi de acord cu senatorii. Tradiționala imagine a câinelui din bătătură legat lângă cușcă va deveni istorie.
3: Așa e viața de câine cu stăpân în România. Unii au nume, alții doar lanț. 45% din gospodăriile țării au măcar un câine, spune statistica oficială. Dar nu în toate cele 45% din gospodării există și grijă pentru câine. Unii primesc rar hrană și apă. Alții sunt legați în niciun metru de lanț, ca acesta. I-am zis și stăpânului său că i-a pus lanț cam scurt și că în Parlament se pregătesc reguli noi pentru protecția și traiul câinilor, dar n-a prea vrut să le afle.
4: Nu mă interesează asta, să facă primăria,
5: să... Să facă primăria, nu?
4: Să facă primăria,
5: și ce vreau să vă întreb? Și lanț tot primarul să vă dea.
3: Dacă și deputații vor fi de acord, câinii din gospodării vor scăpa de lanțuri. Stăpânii vor putea lega maxim 2 ore pe zi și doar în situații excepționale. Aspectul nu prea le place însă tuturor actualilor stăpâni.
6: Nu să mai țin câine și nu mai țin câine.
5: Nu mai țineți câine?
6: Nu mai țin câine. Dacă ei așa vor, și o să-i voteze parlamentarul, senatul să mai mă duc la vot la...
3: Conform regulilor potențialei legi, cine crește un câine trebuie să-i asigure spațiu decent ca să-l protejeze de frig și de arșiță, plus hrană, apă, tratament și o zonă de odihnă și relaxare. Românii zic padoc, mulți dețin unul, ori au improvizat un astfel de loc în gospodărie.
6: Ai vin la tata, ai vin la tata, ai vin la tata, ia vin la tata, ai vin la tata, pupă tata, băi. Că bă, tată, că ți-l îngrijit. Când o da căldura, îi facem și băiță. Ia vină, tată. Hai. Uite-l, tată, cum vine.
5: Așa? Și când sunteți dumneavoastră plecat?
6: Când sunt eu plecat, n-am decât să-i fac așa și lasă așa, tată. L-am închis și la revedere. Deci îmi plățeava asta cu bobiță aici foarte frumos și are bobiță toată săptămâna.
3: Nerespectarea legii echivalează cu amenzi de până la 3.000 de lei sau chiar cu confiscarea animalului chinuit și cazarea lui într-un centru canin administrat de stat. Există însă o mare problemă. Ulițele satelor sunt pline de câini ai nimănui și cu mărunte excepții, primăriile și consiliile județene nu-i bag în seamă.
1: Tradițiile sunt păstrate cu sfințenie în Maramureș, iar una dintre acestea este dansul la șură. Oamenii au avut parte de voie bună, de mâncare tradițională și de multe povești din moși strămoși. Este un obicei păstrat de peste 400 de ani în comunitățile rurale.
7: Aproximativ 200 de oameni s-au adunat la tradiționalul dans la șură din Maramureș.
8: Îi întâmpinăm cu gogoși, cu cozonaci, cu voie bună, cu horincă, da.
9: Buia și sarmale.
8: Buia și sarmale.
10: Avem fasole, legume proaspete, ciolan afumat, usturoi, un pic de chimen și, cum v-am spus, ingredientul secret, multă dragoste.
11: Împreună o mers la biserică și după a venit să joace la șură, că așa se zice la noi, joacă la șură. Pur și simplu vin, se întâlnesc, povestesc, vorbesc unul cu celălalt, să mai... ajută.
7: Evenimentul a avut loc într-o casă tradițională care a fost construită acum mai bine de 120 de ani.
12: O dată precisă nu știm nici eu de când e, doar casa părintească,
13: da, fix așa.
12: Pe meșter grindă, deci pe mijlocul este un meșter grindă și scrie făcută în 5 mai 1905. Și șura e mai bătrână cu vreo 40-50 de ani.
7: Tradiția dansului la șură este păstrată din moșii strămoși.
14: Tot satul și inclusiv copiii vineau și erau să uitau foarte curioși să vadă cum se joacă și tineri, bătrâni stăteau pe delături, pe bănci, tinerii jucau.
15: Jocul la șură va dura până în zor, până ne țin opincile. Vă așteptăm cu drag!
0: Femeile din România sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud și în zona București, Ilfov, sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii. Dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt mari.
7: În România, aproape 2 milioane de angajați lucrează în domenii tehnice sau de cercetare. Dintre aceștia, 1.150.000 sunt femei, arată datele Eurostat. Asta înseamnă un procent de 57%, puțin peste media europeană de 53%. Alicia a urmat aceeași profesie ca tatăl său, inginer constructor.
16: Pot să spun doar că performanța nu ține de gen și femeile pot să facă și construcții și tehnică general.
7: Chiar dacă statistica arată bine, femeile care lucrează în domeniu spun că nu au scăpat complet de prejudecăți.
16: În acest stereotip, că este un domeniu al bărbaților, te împiedică cumva sau, mă rog, te obligă să performezi mai mult, să dovedești mai mult.
17: E clar că porțile sunt deschise în aceeași măsură și pentru băieți, dar și pentru fete.
18: Un post de inginer mi se pare un lucru destul de ok pentru o fată. Nu trebuie să facă o muncă foarte grea de fizică. E mai mult psihică și eu consider că fetele se descurcă mult mai bine la asta.
19: Dacă noi mai lene și mai așa, fetele sunt mai...
20: Implicate
19: din cauza că vor să demonstreze mai mult, că sunt mai bune ca băieții.
7: Cele mai multe femei care ocupă posturi tehnice sunt în prezent în sudul țării și în București, Ilfov, cele mai puține în vest și sud-vest.
21: Dacă ești cu sensibil, numărul fetelor în zona de inginerie mecanică, în zona de construcții și, nu mai vorbesc de zona de automatică și calculatoare, și de asemenea în zona electronice.
7: La nivel european, numărul femeilor care optează pentru profesii tehnice a crescut cu aproape o treime în ultimii 10 ani, iar România este în top. Responsabilitățile sunt însă împărțite.
22: Avem o administrație tehnică feminizată. Muncile hard, cele de industrie, de inginerie, sunt în continuare masculinizate.
7: Letonia, Ungaria și Estonia sunt țările cu cele mai multe femei angajate în domenii tehnice, peste 60% în anumite regiuni.
0: Eveniment memorabil în Statele Unite.
1: Fanii celei mai senzuale artiste de la Hollywood, Marilyn Monroe, s-au adunat pentru a sărbători 100 de ani de la nașterea acesteia. Toate detaliile imediat.
0: Filmul Fiord, marele câștigător Palm d'Or, va putea fi văzut pentru prima oară de către publicul din România pe 13 iunie.
1: Cristian Mungiu a explicat că este vorba despre o singură proiecție. Ulterior, premiera va avea loc în toamnă.
0: Regizorul a prezentat marele trofeu obținut la Cannes într-un cinematograf închis publicului.
2: Un Palm d'Or într-o sală de cinema închisă publicului. Aceasta este imaginea care ilustrează situația de ansamblu a cinematografiei românești. Regizori care obțin premii și un stat care nu investește aproape nimic în realizarea acestor filme și pentru ca ele să ajungă în fața publicului român.
9: Avem șansa cu totul și cu totul neașteptată de a avea acest al doilea Palm d'Or, însă s-au schimbat foarte puține față de acum 20 de ani. Cinematografia română nu primește bani de la bugetul de stat.
2: Fondul cinematografic al României este subfinanțat pentru că unele dintre fondurile prevăzute în lege nu sunt încasate. De exemplu, taxa pe jocurile de noroc ar trebui virată către fondul cinematografic. Prevederea există în lege din 2020, însă banii nu au fost virați niciodată. Datoria acumulată până în acest moment este de cel puțin 130 de milioane de euro. Este nevoie doar de un ordin al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Culturii.
0: În urmă cu o săptămână, marele trofeu de la Cannes, Palm d'Or, îi era înmânat regizorului Cristian Mungiu într-o sală spectaculoasă de pe Riviera franceză. Acum, câteva zile mai târziu, se află la Cinema Studio, o sală care este închisă de ani buni publicului. Nu se mai difuzează filme aici.
9: E foarte importantă pentru cineaști construirea sau amenajarea unui, așa zis, multiplex, adică unui complex cultural mai multe săli de cinematograf. Există o sală în București care poate primi mai mult de 1000 spectatori și e sala Palatului. Există o problemă legată de gestiunea sălii Palatului. Momentan ea e gestionată de VAPPS și organizarea unei premiere acolo într-o sală care nu are proiecție cinematografică se ridică undeva la un cost de 20.000 de euro. Nu văd de ce, până când nu avem o sală de premieră, această sală nu poate să treacă în administrarea Ministerului Culturii sau a Centrului Național al Cinematografiei.
2: Dacă în 1990 în România funcționau 4.630

0: cuptor cu microunde și de ce nu și murături, lucruri care n-ar trebui să fie într-o sală de cinema și nici pe holul unei săli de cinema. De asemenea, a fost uitat aici într-un colț și un brad împodobit.
1: Noul film al regizorului, marele câștigător al trofeului de la Cannes, va avea premiera în România abia în toamnă. Până atunci, Fjord se va vedea pe 13 iunie într-o proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara. O avanpremieră care să bucure publicul român doritor de a vedea filme acolo unde le este locul, în sala de cinema.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Săriți peste micul dejun sau prânz și ajungeți seara direct la frigider? E o capcană frecventă care arată că adesea dificultatea de a slăbi nu este legată de lipsa voinței. Observăm o combinație de erori în comportamentul alimentar și în stilul de viață. O adevărată povară emoțională este urcatul zilnic aproape obsesiv pe cântar. Oscilațiile normale de apă sau de sare din organism ne pot frustra și dezarma prin impresia falsă că eforturile de a slăbi sunt inutile. Periculos este și atunci când eliminăm complet categorii întregi de alimente. Ne privăm astfel de nutrienți esențiali din surse diversificate. În plus, o dietă săracă în proteine și fibre nu oferă senzația de sațietate, lăsându-ne fix cum nu ne dorim, adică flămânzi și nefericiți. O altă capcană este consumul excesiv de produse dietetice sau fără zahăr. Uităm că mai ales cele procesate au în realitate multe calorii și toate se adună la finalul unei zile, iar sportul practicat până la epuizare, în lipsa unei recuperări corecte, doar supra-solicită corpul. În plus, stresul prelungit și lipsa somnului dau și ele peste cap apetitul. Dăunează și așteptările nerealiste văzute mai ales în mediul online, unde totul pare că este perfect. Iar informațiile luate din surse nevalidate de specialiști fac adesea mai mult rău decât bine. Scăderea în greutate nu trebuie să fie resimțită ca un chin, ci ca un proces blând și sustenabil. Pentru a preveni riscurile de îmbolnăvire și a obține un control real asupra corpului pe termen lung, dieta trebuie să fie individualizată, adaptată nevoilor și ritmului biologic personal. Mai multe informații aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică, de la ora 16:30, iar toate emisiunile despre obezitate le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România. Noi nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, nici de centru. Noi avem doctrina de epicentru.
6: Practic, Diana Șoșoacă și SOS au recunoscut oficial că scopul lor politic nu este să guverneze, este să provoace cutremurii din magnitudine maximă.

0: Deci SOS nu vrea procent în sondaj, ei vor grade pe scala Richter. Asta e ce vor ei. Oricum, dacă era de dreapta sau de stânga, era prea dezechilibrată balanța, așa că trebuie să fii de centru, că altfel e prea mult.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a apărut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan, în nici 24 de ore, a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Revenim cu informațiile externe. Crește bilanțul victimelor atacului masiv din Ucraina, declanșat de armata lui Putin, chiar în timp ce la ONU comunitatea internațională condamna aproape la unison agresiunea Rusiei.
2: Cel puțin 9 oameni au murit, iar numărul răniților se apropie acum de 100. Printre victime sunt și copii. Vă avertizăm, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
1: Rachete de croazieră balistice și drone încărcate cu explozibili au luat cu asalt teritoriul ucrainean puțin după ora locală 21 și au făcut sirenele să răsune aproape toată noaptea. Atacurile au vizat Kievul și alte orașe din Ucraina.
2: Un bloc de locuințe din Dnipro aproape că s-a prăbușit în totalitate în urma asediului și mai multe imobile au fost avariate grav. Printre clădirile lovite s-a numărat și o policlinică de lângă Kiev.
1: Vladimir Putin susține că Ucraina a deschis un nou capitol în seria crimelor după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
3: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский, вот сейчас в Геничинске. Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
2: Donald Trump l-ar fi pus la punct pe premierul Netanyahu în cea mai recentă convorbire telefonică dintre cei doi lideri.
1: O sursă de la Casa Albă a povestit celor de la Axios că Trump s-a înfuriat pe prietenul său pentru că ar fi pus în pericol acordul cu Iranul prin răspunsul ofensiv disproporționat la atacurile asupra Israelului. Conform oficialului, Trump l-a numit pe Netanyahu nebun și, citez, motivul pentru care lumea urăște Israelul acum.
2: În conversație, el i-a cerut lui Netanyahu să accepte armistițiul lui cu Hezbollah, explicându-i că i-a salvat pielea și îi este dator și că doar grație lui nu se află acum la închisoare.
1: Trump i-a solicitat în mai multe rânduri președintelui israelian să-l grațieze pe Netanyahu în scandalul de corupție de care este acesta vizat. Niciuna dintre părți nu a comentat informațiile până în acest moment. Explozia la o fabrică de artificii din Malta, deflagrația s-a auzit de la kilometri distanță.
2: Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. Clădirile din apropiere s-au zguduit din temelii, însă suflul puternic s-a simțit pe toată insula.
1: Oamenii din mai multe zone spun că geamurile caselor s-au spart din cauza exploziei. Eveniment memorabil în Statele Unite, în cinstea celei mai senzuale artiste de la Hollywood, Marilyn Monroe, ar fi împlinit 100 de ani.
2: Iar generații întregi de fani din lumea întreagă i-au sărbătorit ziua de naștere. Palm Springs, locul adorat de Marilyn Monroe, a devenit tărâmul sosiilor actriței.
4: I'm a huge Marilyn Monroe fan, so when I heard that there was going to be this many of them here in Palm Springs, I had to come here. I know that she was big on Palm Springs, so that means I'm big on Palm Springs too, and I spent all my money to be here, and it's absolutely been worth it.
5: Mania today, this is exciting. Stick around.
6: Oh, it's incredible. Like, her fans, they just all came out here. They love her, and we're celebrating our love for Marilyn.
7: Oh, she just means love and sexiness, and I think that every one of us has that inside. Out of us, we just gotta find it.
4: You say 100 years. I feel like she never left us. She's here with us in spirit. It's like she never.
8: Giga Hagi a anunțat jucătorii pe care se va baza în primul său amical de la revenire. Pentru meciul cu Georgia, selecționerul a luat la Tbilisi 23 de fotbaliști. De pe lista selecționerului nu lipsesc debutanții Otto Hindrich, Toni Strata, Andrei Borza, Matei Ilie și David Matei. Puștiul Universității Craiova are companie selectă. Alți patru jucători ai campioanei Superligii, Cicâldău, Screciu, Băluță și Bayaram, au prins lotul regelui. Kubiș a urcat și el în avionul de Georgia, la fel ca ca și jucătorii Rapidului, Aioani, Moruțan și Dobre. La Mogoșoaia au rămas nume importante. Vlad Dragomir și Denis Drăguș vor juca în amicalul cu Țara Galilor din Ghencea, la fel ca și ultimii sosiți la Națională, Burcă și Stanciu. Jucătorii de la FCSB și Dinamo implicați în barajul pentru Europa, Tănase, Popescu, Olaru și Cârjan au fost și ei lăsați acasă, la fel ca și fundașul Craiovei, Adrian Rus. În Georgia, fiul selecționerului Ianis Hagi va purta numărul 10.
9: Clar, cerințele sunt diferite față de ce au fost înainte. Asta nu zic că e mai bine sau mai rău, sunt diferite și clar presiunea este mare să încerc să te adaptezi cât mai repede. E un avantaj că îl știu și știu ce își dorește de la mine și stafful ce își dorește de la mine, dar, cum am spus-o, suntem la un alt nivel aici, echipa națională și responsabilitatea, presiunea e mai mare.

0: FC Voluntari a revenit după 2 ani în Superliga României. Învinsă cu 3-2 în turul de la Sibiu, echipa ilfoveană a trecut cu 3-0 acasă de Hermannstadt. Pentru Dorinel Munteanu este a patra retrogradare a carierei. Hermannstadt Slobozia și Metaloglobus au părăsit prima ligă. Meciul de la Voluntari a început rău pentru sibieni. Doar paradele lui Lazar au menținut scorul alb până la pauză. Partea secundă a adus dezastrul pentru Hermannstadt. Penalti comis de Caro după doar 3 minute și transformare Babici. La fel s-a marcat și golul desprinderii pentru ilfoveni. Încă o lovitură de la 11 metri i-a dat prilejul lui Matko Babici să facă dubla. Fără șut pe poartă, sibienii au fost la un pas să mai primească o lovitură. Guțe a ratat incredibil, dar prelungirile au adus și golul 3.
1: Cvec aici, Cvec împinge balonul pe contraatac. Petculescu poate fi 3-0. E gata, s-a terminat 3-0.
2: Brazilia a făcut spectacol pe Maracana înainte de plecarea spre Statele Unite. Vinicius a deschis scorul cu o reușită superbă și și-a trecut în cont și o pasă decisivă pentru Casemiro după ce oaspeții din Panama egalaseră cu o mince deviată de zid. Ancelotti a schimbat toată echipa după pauză, iar brazilienii au mai înscris de 4 ori. Rayan, Paqueta, Igor, Thiago și Danilo au punctat pentru sudamericani care s-au impus în final cu 6-2. Brazilia va debuta la Mondial pe 13 iunie în partida cu Maroc, care se va disputa la New York.
0: Regina tenisului se întoarce pe teren. Serena Williams și-a anunțat oficial revenirea în sportul alb la vârsta de 44 de ani. Câștigătoarea a 23 de titluri de Grand Slam, un record greu de atins, Serena a acceptat o invitație wild card din partea organizatorilor de la Queen's Club și va juca la dublu în cadrul turneului WTA de 500 de puncte. Considerată cea mai bună jucătoare de tenis din istorie, Serena a obținut tot ce se putea câștiga în acest sport. Printre performanțele sale se numără 73 de titluri WTA la simplu, 14 trofee de Grand Slam la dublu și 4 medalii de aur la Jocurile Olimpice. Turneul de la Queen's Club se va desfășura în perioada 8-14 iunie și va putea fi urmărit în direct pe canalele Digi Sport.
3: Accidentare cum rar se vede pe terenul de fotbal într-un meci din Ecuador. Un jucător a fost călcat de mașinuța care transporta în afara terenului un coechipier.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 iunie 1953, prima încoronare televizată. Regina Elisabeta a II era încoronată în Westminster Abbey din Londra. A fost prima încoronare televizată. Milioane de britanici au cumpărat special televizor. Inițial, tânăra suverană nu a vrut ca acest moment sacru să fie dat în direct la TV, dar șefii BBC, care au simțit că va fi un eveniment istoric, au reușit să o convingă. 20 de milioane de oameni au urmărit încoronarea la TV. Pentru prima dată, televiziunea avea audiență mai mare decât radioul. Era un semn al noilor vremuri ce au urmat. 2 iunie 1979, crucea împotriva secerei și ciocanului. Papa Ioan Paul al II-lea ajungea în țara natală, Polonia. Era primul papă care punea piciorul într-o țară comunistă. Regimul se temea de această vizită, dar nu a oprit-o. Era a doua călătorie externă a lui ca papă. Milioane de oameni au venit să-l vadă și mai ales să-l asculte pe suveranul pontif polonez. 9 zile a stat papa în țara natală. Mulți istorici cred că a fost cea mai importantă vizită a papei Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost puse bazele solidaritatea și eventualei căderi a regimului comunist. 2 iunie 1966, luna văzută de aproape. Sonda americană Surveyor 1 aselenizează în condiții bune și începea să transmite imagini cu o cameră TV. Erau primele imagini de aproape cu suprafața lunii. Surveyor 1 a făcut peste 11.000 de fotografii de pe suprafața lunii. Imaginile au continuat să fie trimise până pe 14 iunie. Unele televiziuni au transmis în direct. NASA a fost surprinsă de reușita acestei misiuni pentru că încercările anterioare au eșuat. Experții americani estimaseră că probabilitatea de reușită era între 10 și 15%.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi, am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani din 1990 până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000, și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007 guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijin în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, Și de atunci până astăzi, această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice. Riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale ale jocului politic să fie erodate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit la Digi Matinal. Începem ultima ora emisiunii de astăzi. Chiar acum, cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Solidaritate cu România. La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, 56 de state au condamnat comportamentul inacceptabil al Moscovei după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați și a rănit doi oameni. Reprezentantul Rusiei a susținut că acuzațiile României sunt nefondate. Polițele RCA se scumpesc din nou, tarifele sunt mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi. Majorarea este pusă pe seama numărului mare de accidente și a creșterii costurilor de reparație. Alerte de vreme rea în aproape toată țara. Meteorologii anunță vijelii și ploi abundente până în această seară.
0: Solidaritate față de România și mai multă presiune pe Rusia după ședința convocată de țara noastră la Consiliul de Securitate a ONU. S-au adus dovezi clare că drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit două persoane este de proveniență rusească. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat la finalul reuniunii că încălcarea flagrantă a suveranității României sau a oricărei alte țări nu este tolerată de comunitatea internațională. Însă, trebuie făcute eforturi suplimentare pentru a atinge o pace de durată în regiune.
2: We have informed the Security Council of the incident that has taken place on the night of 28 to 29th of May, as well as of the technical analysis that has been carried out by our experts and announced publicly by President Nicu Șordan in terms of the clarity of the fact that it was a Russian-made drone, Garand 2. It is both the technical specificities and also the chemical analysis that indicate in that direction. We wanted to address this in the Security Council as it has the widest legitimacy to have the needed conversation towards peace and security. The international community, and in this meeting at the Security Council, restates what is very clear. Such blatant violations of international law should not be tolerated and should not become the new normal. The Russian statements are what we expected, which is to try to distance themselves from the responsibility of their own actions. What was surprising was their statement in terms of saying that Romania's requests comes as a consequence of what the Western world wants. And this has been surprising because Eastern Europe knows very well what to expect from Russia. It is the Eastern Europe that has signaled the risks even at the beginning of the aggression in Crimea. It is then when from Eastern Europe came Article 4. It is then when we've created the Bucharest 9 concept, Romania and Poland, to make sure we have an alignment on the eastern flank.
0: Sfidare din partea Rusiei la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU. Ambasadorul Rusiei a întârziat mai bine de 10 minute și, așa cum era de așteptat, a negat acuzațiile României că drona ar aparține Federației Ruse. Ba chiar a încercat să se victimizeze.
3: We note that Romania has hastily convened this meeting and immediately put forward unfounded and biased accusations against Russia. We believe that the main purpose of today's meeting is to satisfy demand by Western countries to generate yet another wave of anti-Russian media hype. If such a drone had, as claimed, indeed hit the roof of a building, the consequences would not have been limited to the fire that was shown by Romanian media. The roof would have been destroyed completely. It is regrettable that Romania failed to provide any objective data to the Russian side and immediately began implementing the political agenda of its senior partners. The incident in Galaxy is far from an isolated case. The geographic spread of Ukrainian rockets and UAVs across Europe continues to expand, affecting Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Finland. Blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
0: O poziție puternică de susținere pentru România la Consiliul de Securitate ONU a venit din partea Statelor Unite. Reprezentantul Americii a vorbit doar un minut, însă a punctat clar că drona de la Galați este rusească. A încălcat nesăbuit teritoriul NATO, iar Statele Unite sunt alături de aliatul său, România.
4: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally, Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
0: Cele două drone care au căzut la un interval de o lună în cartiere diferite din Galați au schimbat complet percepția oamenilor asupra siguranței. Chiar dacă pericolul imediat a trecut, mulți localnici spun că trăiesc acum cu teama că un nou incident s-ar putea produce oricând. Într-un oraș aflat la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina, mesajele RoAlert sunt privite astăzi cu mult mai multă seriozitate decât înainte. Colega noastră, Dana Costache, vine cu date suplimentare. Bun găsit, Dana!
5: Bine v-am găsit. Există o stare de neliniște în interiorul comunității și asta pentru că mulți gălățeni au înțeles că războiul din Ucraina nu mai este doar o știre urmărită la televizor, ci o realitate care pare că se apropie tot mai mult de granițele României. Într-o singură lună în orașul Galați s-au prăbușit două drone cu încărcătură explosivă. Primul incident a avut loc în urmă cu o lună, pe 25 aprilie, atunci aparatul de zbor a căzut peste o casă la marginea orașului Galați, iar încărcătura nu a explodat. Iar ultimul incident și cel mai grav, după cum știți, s-a întâmplat săptămâna trecută, când aparatul de zbor s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Au urmat o explozie, un incendiu și două victime care, din fericire, au supraviețuit. În acest context, oamenii se tem atât pentru viața lor, cât și pentru viața copiilor și a celor dragi, deși autoritățile au intervenit rapid și au gestionat bine cele două situații de urgență. În orașul Galați sunt 169 de adăposturi antiaeriene care pot adăposti doar 5% din populația orașului, adică 17.000 de locuitori, în condițiile în care orașul Galați are aproape 300.000 de locuitori.
0: Crește bilanțul victimelor atacului masiv din Ucraina declanșat de armata lui Putin, chiar în timp ce la ONU, comunitatea internațională condamna aproape la unison agresiunea Rusiei. Cel puțin 9 oameni au murit, iar numărul răniților se apropie acum de 100. Printre victime sunt și copii. Vă avertizez, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Rachete de croazieră balistice și drone încărcate cu explozibili au luat cu asalt teritoriul ucrainean puțin după ora locală 21 și au făcut sirenele să răsune aproape toată noaptea. Atacurile au vizat Kievul, dar și alte orașe din Ucraina. Un bloc de locuințe din Dnipro aproape că s-a prăbușit în totalitate în urma asediului și multe alte imobile au fost avariate grav. Printre clădirile lovite s-a numărat și o policlinică de lângă Kiev. Vladimir Putin susține că Ucraina a deschis un nou capitol în seria crimelor după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
6: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский, вот сейчас в Геничинске. Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
0: Veste proastă pentru milioane de șoferi, vor plăti mai mult, nu doar pentru carburanți, ci și pentru polițele RCA. Tarifele vor fi mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi.
7: Noile tarife de referință RCA au crescut substanțial pentru persoanele fizice, atât în cazul autoturismelor, cât și al mașinilor de transport bunuri. Și pentru companii, estimările costului poliței RCA sunt cu 10% mai mari față de anul trecut la ambele categorii de vehicule.
8: Prețurile ne afectează pe toți. Eu sunt instructor auto și simt, într-adevăr, în fiecare an, creșterea polițelor de asigurare.
7: Valorile publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară au rol orientativ în piața asigurărilor obligatorii pentru următoarele 6 luni.
9: De ce plătim din ce în ce mai mult pentru polițele RCA în România? Specialiștii pun aceste creșteri pe seama numărului mare de accidente din România, pe seama gravităților, dar și a creșterii costurilor de reparație a mașinii.
10: O bară care acum câțiva ani costa câteva sute de lei, poate costa câteva mii de lei. Un far LED sau Matrix poate ajunge la câteva mii de euro. O oglindă cu senzori, camere video, asistență la conducere costă cât o mașină second hand mai veche. La aceste costuri se adaugă și costurile din servisuri.
7: Noile tarife de referință înregistrează și scăderi, însă doar în cazuri izolate. Spre exemplu, pentru mașini cu motoare de peste 400 de cai putere. Astfel, un șofer cu vârsta mai mică de 30 de ani, cu astfel de mașină, ar urma să plătească aproximativ 5.000 de lei pe an. Dacă persoana are peste 60 de ani, ea va plăti aproximativ 3.900 de lei pe an, cu aproape 300 de lei mai puțin decât anul trecut.
10: Mașinile moderne sunt mai sigure, dar sunt și mai scumpe de reparat. Pe lângă daune materiale, există și componenta de vătămări corporale. Să nu uităm că România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale accidentelor grave din Uniunea Europeană.
7: Din păcate, în medie, 4 persoane își pierd viața zilnic pe șoselele din țară, conform datelor Comisiei Europene.
0: Furtunile traversează toată țara în primele două zile de vară, sunt alerte cod galben, iar meteorologii avertizează că vor fi vijelii și se vor strânge cantități importante de apă. Greta Gavrilă ne spune care vor fi cele mai afectate zone. Greta, bun găsit!
11: Bună dimineața!
0: A început în capitală să plouă?
11: În unele cartiere sunt condiții pentru ploaie slabă la această oră, sunt în jur de 17 grade Celsius la toate stațiile meteo și vremea se menține totuși închisă la această oră, cam în tot orașul. Vedem ce se întâmplă și la nivel național, pentru că aproape toată țara este sub cod galben și să știi că și în orele următoare, chiar dacă se va mai restrânge această alertă, se va munta mai mult pe partea estică și centrală a țării, vom avea în continuare perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii, dar până la urmă așa este iunie, cu vreme schimbătoare, instabilă și cu multă căldură, că până la urmă ne gândim că astăzi va fi destul de cald, vor fi în jur de 28 de grade Celsius maxima. Vedem ce se întâmplă la nivel național. Cea mai mare parte a țării este la această oră sub cod galben de vreme instabilă, excepție fac nord-estul și sud-estul teritoriului. În restul țării vor mai fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vânt intens, iar pe alocuri vijelii și grindină. În plus, în intervale scurte de timp se vor strânge până la 50 de litri de apă pe metru pătrat, posibil chiar mai mult de atât. Alerta va fi valabilă până la ora 10. Apoi, furtunile se vor concentra în centrul, estul și sud-estul țării, zone care se vor afla sub alerte de instabilitate atmosferică timp de 12 ore. Vor fi averse fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații se va menține ridicat. Important de menționat este că astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Nu vor fi nici variații mari de temperatură în această perioadă. Mâine vor fi până la 30 de grade Celsius. În capitală, vremea va fi predominant închisă pe parcursul zilei. Maxima va atinge 26 de grade Celsius aici, iar din orele serii va crește probabilitatea pentru ploi de vară. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Ziua Internațională a Copilului a venit cu vreme perfectă pentru o aventură. Mulți au lăsat în urmă aglomerația din capitală și au petrecut în mijlocul naturii la Comana. Atracția principală a fost parcul de aventură, unde cele 6 trasee de tiroliană le-au testat copiilor curajul și îndemânarea.
12: În acest weekend prelungit aici, în parc, sunt 6
13: trasee. Am venit cu gândurile ca să mă distrez.
12: Și cum o să te distrezi tu?
13: O să fac trasee și o să mă dau pe tiroliană. Merită, fiindcă mai sunt și trasee grele și asta mie îmi place.
7: 6 trasee de aventură, de dificultăți diferite, le-au pus la încercare îndemânarea celor mici.
14: Petrecem prin aventuri interesante, prin parcururi mai ușoare, mai periculoase uneori, cu puțină frică, dar și cu multă adrenalină. E foarte frumos aici și nu am cuvinte, e mai pomenit. E latură, e orice ai putea să visezi. O zi de sărbătoare, o zi specială unde este ziua tuturor și bunicilor și părinților și copiilor și tuturor. Este o zi specială unde toată lumea este fericită.
15: E o zi de distracție, fără școală.
16: Este un loc minunat unde te poți cățăra, poți să te dai și cu tiroliana, te cațeri pe trasee, e frumos.
7: Unii copii și-au atras și părinții în aventură.
17: Și eu și cel mic. De aceea am venit aici să-l facem bucuros, pentru că azi e ziua lor și trebuie să-i facem cei mai fericiți.
18: Prefer să-i supraveghez de jos. Noi ne uităm la ei, supraveghem, ne bucurăm că putem să petrecem o zi natură.
19: Cei care preferă activitățile ceva mai liniștite aici în Parcul Comana optează pentru plimbările pe cai. Două ture costă 30 de lei.
20: La mulți ani copii, să faceți sport, să rămâneți sănătoși!
0: Surprizele s-au ținut lanț de 1 iunie în Cluj-Napoca, de exemplu, competiția caritabilă a celor 25.000 de rățuște a fost o adevărată distracție. Este cel mai mare număr de până acum, iar copiii au așteptat cu sufletul la gură să vadă care sunt rățuștele câștigătoare. În Gorj, activitățile sportive au fost de departe preferate, iar la Arad, cei mici au descoperit profesiile din domeniul ordinii și siguranței publice. Vedem și noi cum s-a simțit ziua copilului în fiecare colț al țării.
21: 3, 2, 1, dăm drumul la rațe! Și a pornit rățuștele noastre!
7: Distracție, bucurie și joacă, copiii au fost sărbătoriți în toate colțurile țării. La Cluj, 25.000 de rățuște s-au întrecut pe Someș.
22: Mi-a plăcut cum se dă drumul la rățuște.
23: Foarte frumos, am venit cu micuța să vedem rățuștele.
24: Am venit cu fetița și s-a distrat. I-a plăcut.
25: Ce ți-a plăcut ție cel mai mult?
22: Că la sus, că când a venit cele mai multe la suse.
24: Fiecare aștepta să vadă care e rățușca lui și unde e rățușca și care câștigă.
19: Primele 60 de rățuște sunt cele norocoase, care primesc premii foarte frumoase. Premiul cel mare este de fapt de 5.000 de lei.
7: Cursa a avut și scop caritabil.
26: Toate zâmbetele și bucuria s-au transformat în alinare pentru copii cu boli deosebit de grave în stadiu terminal.
7: La Târgu Jiu, peste 100 de copii au petrecut 1 iunie pe terenul de basket.
27: Îmi place cea mai mare pasiunea.
28: Venim și jucăm basket, ne antrenăm. Să nu stai acasă într-una pe telefon, mai bine veniți la un sport.
29: Ai emoții?
27: Puțin.
29: Crezi că o să câștigați astăzi?
27: Cât de cât.
7: Câștigătorii primesc medalii, iar pentru toți copiii, organizatorii au pregătit cadouri.
30: Felicitări, acum ai o diplomă personalizată cu amprenta ta și nimeni nu mai are așa diplomă ca și tine, pentru că amprenta ta este unică.
7: La Arad, cei mici au făcut cunoștință cu polițiștii, pompierii și jandarmii.
31: Ce vrei să fii când o să fii mare?
32: Militar! Să mă lupt, că-mi place mult! Să am și jucării de armată!
33: Aș vrea să duc tradiția mai departe și să fiu polițist, ca tatăl meu.
34: M-am urcat într-o mașină de pompieri și am venit să mă uit la automobilele de intervenții.
35: Ce s-au părut căței de poliție?
32: Foarte fain!
36: Cele mai de succes poze și cele mai solicitate sunt cele cu cele două colegi ale noastre, patrupede.
7: Cei mici s-au pictat pe față, au dansat și au participat la diferite activități.
37: I-am dat pe topogan, am dansat, văzut mitaliera, am făcut poze.
0: Sute de copii au petrecut în mișcare de ziua lor, fie în zbor, fie în tren. Tarom a organizat 3 curse speciale. Cei mici s-au întâlnit cu pilotul și au zburat deasupra Mării Negre, în timp ce alții au urcat în trenul regal și în cel prezidențial.
38: Ești încântat cum e de la zbor? Da, aștept. Vrei să te faci tu pilot?
39: Da. Te-am pus un noar foarte frumos.
0: Ai mai zburat până acum?
39: Da, frumos.
40: Super.
0: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
40: Că am zburat.
37: da sus.
1: Pentru aproximativ 300 de copii, cadoul perfect de ziua lor este un zbor deasupra Mării Negre. Tarom a organizat 3 curse speciale de 1 iunie.
7: Entuziasmați, curioși și emoționați. Așa au fost cei care au trăit emoția zborului pentru prima dată.
2: O experiență foarte frumoasă.
3: Părinții ți-au făcut un cadou pe cinste.
2: Mi l-a făcut. Este cel mai frumos cadou de ziua copilului.
4: E pentru prima dată.
3: Ai emoții?
4: Puțin.
7: Cei mici s-au întâlnit cu echipajul, au intrat în cabina pilotului și au primit cadouri.
38: A fost a treia ediție avion cu motor, i-am și pe mine în zbor și, într-adevăr, a fost un zbor special, emoționant și pentru mine.
7: Alți copii s-au dus în gara de nord din București, unde au vizitat trenul regal și cel prezidențial și au văzut una dintre cele mai mari machete din țară.
5: Este foarte frumos, sunt lucrate foarte bine și au multe detalii.
6: Am fost și în trenul prezidențial și în cel legal, e foarte tare.
8: Sunt foarte frumoase trenurile.
9: Să conduc un tren, să fiu conductor de tren.
10: Ne dorim ca în cadrul acestui eveniment copiii să își însușească o regulă esențială pentru siguranța lor. Calea ferată nu este loc de joacă. Să nu se aventureze în zona infrastructurii feroviare.

0: Primăria Capitalei începe golirea lacului Herăstrău din cauza riscului iminent de prăbușire a malurilor. Structura degradată a malurilor pune în pericol siguranța trecătorilor de pe alei și există risc de prăbușire. Autoritățile locale susțin că vor igieniza cuva lacului, se vor curăța și consolida malurile. Evacuarea totală a apei va dura o săptămână până pe 8 iunie. Totodată, fauna va fi protejată. Rațele vor fi mutate pe lacul Floreasca, iar peștii vor migra natural în aval pe râul Colentina. Câinii cu stăpân ar putea avea o lege care să-i scape de lanțuri și cuști strâmte. Peste 4 milioane păzesc acum gospodăriile românilor. Mulți, mai ales în mediul rural, sunt însă neîngrijiți, priponiți în lanțuri scurte. La presiunea societății civile, senatorii au adus reguli noi în legea confuză, deja existentă. În primul rând, se va interzice legarea permanentă a câinelui în lanț. Dacă și deputații vor fi de acord cu senatorii, tradiționala imagine a câinelui din bătătură, legat lângă pușcă, va deveni istorie.
1: Așa e viața de câine cu stăpân în România. Unii au nume, alții doar lanț. 45% din gospodăriile țării au măcar un câine, spune statistica oficială. Dar nu în toate cele 45% din gospodării există și grijă pentru câine. Unii primesc rar hrană și apă. Alții sunt legați în niciun metru de lanț. Ca acesta. I-am zis și stăpânului său că i-a pus lanț cam scurt și că în Parlament se pregătesc reguli noi pentru protecția și traiul câinilor, dar n-a prea vrut să le afle.
2: Nu mă interesează asta, să facă primăria,
3: să facă primăria, nu?
2: Să facă primăria.
3: Și ce vreau să vă întreb? Și lanț tot primarul să vă dea.
1: Dacă și deputații vor fi de acord, câinii din gospodării vor scăpa de lanțuri. Stăpânii vor putea lega maxim 2 ore pe zi și doar în situații excepționale. Aspectul nu prea le place însă tuturor actualilor stăpâni.
4: Nu o să mai țin câine și nu mai țin câine.
3: Nu mai țineți câine?
4: Nu mai țin câine. Dacă ei așa vor, așa. O să-i voteze parlamentarul, senatul să mai mă duc la vot la...
1: Conform regulilor potențialei legi, cine crește un câine trebuie să-i asigure spațiu decent ca să îl protejeze de frig și de arșiță. Plus, hrană, apă, tratament și o zonă de odihnă și relaxare. Românii zic padoc. Mulți dețin unul. Ori au improvizat un astfel de loc în gospodărie.
5: Hai vină tata, Aristus. Hai vină tata. Hai vină tata. Ia vină tata. Hai vină tata. Pupă tata, păi.
6: Ia bă, tată, că ți-l îngrijit. Când o dat căldura, îi facem și băiță.
5: Ia vină, tată.
6: Uite-l, tată, cum vine.
3: Așa? Și când sunteți dumneavoastră plecat?
6: Când sunt eu plecat, n-am decât să-i fac așa și lasă-i. Fiți așa, tată. L-am închis și la revedere. Deci e un plățeav asta cu bobițe aici foarte frumos și are bobițe toată săptămâna.
1: Nerespectarea legii echivalează cu amenzi de până la 3.000 de lei sau chiar cu confiscarea animalului chinuit și cazarea lui într-un centru canin administrat de stat. Există însă o mare problemă. Ulițele satelor sunt pline de câini ai nimănui și, cu mărunte excepții, primăriile și consiliile județene nu-i bag în seamă.
0: Tot mai puțin românii ajung în fața ofițerului de stare civilă și tot mai multe cupluri aleg să pună punct relației. Cele mai recente date statistice arată o scădere a numărului de căsătorii și o creștere a divorțurilor. În unele județe, diferența dintre cele două se reduce îngrijorător. De exemplu, în județul Cluj, doar în luna martie au fost înregistrate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri. Colega mea Bianca Timșa vine cu date exacte. Bun găsit, Bianca!
7: Bun găsit! Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că în luna martie, la nivel național, au fost înregistrate puțin peste 3.100 de căsătorii și peste 2.200 de divorțuri. Cu alte cuvinte, la fiecare 10 căsătorii au existat 7 divorțuri. În județul Cluj, situația este și mai dezechilibrată. În martie s-au înregistrat 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, adică aproximativ un divorț la 2 căsătorii. Comparativ, în martie anul trecut au fost 180 și 28 de căsătorii și 50 de divorțuri, iar în martie 2024, 250 de căsătorii și 46 de divorțuri. Datele indică o tendință clară. În ultimii 2 ani, numărul căsătorilor a scăzut puternic, în timp ce divorțurile au crescut. Statisticile includ atât divorțurile pronunțate de instanțe, cât și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă. Specialiștii consideră că aceste cifre reflectă transformările sociale din ultimii ani, în contextul în care tot mai puține cupluri amână sau renunță la căsătorie, iar separarea devine o opțiune tot mai frecventă.
0: De aproape o lună, România este condusă de un guvern interimar după ce Parlamentul a demis, printr-o moțiune de cenzură, cabinetul Bolojan. Nicușor Dan nu a lansat până acum nicio propunere oficială, dar surse oficiale spun că nominalizarea va veni curând. Până atunci, datele unui recent sondaj realizat de Avangard arată că românii nu vor un premier independent care să conducă un guvern format din fosta coaliție, dar se opun și unui executiv format doar din tehnocrați. Potrivit aceluiași studiu, majoritatea respondenților susțin alegerile anticipate. Anca Orheian ne explică cifrele.
8: Guvern de tehnocrați sau de politicieni? Să vedem ce au spus românii. 52,7% spun că ar trebui să fie un guvern cu oameni ai partidelor. 37,5% exclusiv independenți ar trebui să fie în acest guvern. Ce fel de premier vor românii? Premier independent cu miniștri din fosta coaliție? Haideți să vedem ce au răspuns. 53% spun că este o idee proastă. 36,5% spun că este o idee bună, un procent de 10% totuși nu se pronunță cu privire la această variantă. Legat de alegeri anticipate s-a vorbit despre asta. Ce cred cei care au răspuns la acest sondaj? Cred că ar fi o soluție. 56,4%, deci peste 50%, cred că ar trebui să ne îndreptăm spre acest lucru. 37,9% spun că nu. Iarăși, un procent care nu se pronunță, nu știu, puțin peste 5%. Acum, legat de o apropiere de administrația Trump, pentru că au fost întrebați și despre acest lucru, dacă cred că ar trebui făcută sau ar trebui să fie avută în vedere de statul român, da, 42,8%, nu, 45,6%. Nu ar trebui să ne îndreptăm spre administrația Statelor Unite. Dar o apropiere de Uniunea Europeană, în schimb, haideți să vedem care este părerea lor și legat de acest lucru, da, ar trebui să fie făcută, peste 66%. Aici este clar care este răspunsul. Nu 24,9%, 8,4%, nu știu, nu răspund neapărat. Vă spun câteva date despre acest sondaj. A fost făcut în perioada 22-31 mai, un eșantion de 900 de persoane, interviuri telefonice au fost folosite, marja de eroare plus minus 3,4%.
9: Digi24 FM.
10: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Digi 24 FM. Informația la putere!
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
5: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
4: Emisiune susținută de Digi România.
3: Digi 24 FM.

Un program oferit de Digi. Clădirea a fost construită în 1837, pe vremea Tanzimatului, în vecinătatea geamiei și turbelei lui Gazi Ali Pasha din Babadag, monumente ce datează din secolul XVII. Inițial, aici a fost

0: fost restaurată între anii 2019-2021, punându-se în valoare excepționale elemente tradiționale ale arhitecturii clasice turcești. Casa Panaghia, azi Muzeul de Artă Orientală Babadag, prezintă o colecție de piese de artă tradițională a turcilor și tătarilor din Dobrogea. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit în direct în formulă completă. Ni s-a alăturat între timp și Ovidiu. Bun găsit,
2: bun găsit.
1: Ovidiu. Hai cu locul top 14, nu?
2: Locul 14. 14, dacă va fi victoria astăzi pentru Sorana Cârstea, altfel deocamdată ea este pe locul 18.
1: Tragem energiile pozitive.
2: Absolut.
3: La ora 12 este meciul, da?
2: Da, start, dacă nu plouă, dar nu cred că s-a anunțat vreo furtună. Doar să fie furtună în jocul Soranei și să treacă de Mira Andreeva și Alexandrova. Este sportiva din Rusia, antrenată de Conchita Martinez. Evoluție fantastică până acum, s-au adunat și banii, probabil...
3: Deja are 450.000 de euro în cont, pentru că a ajuns în sferturi.
2: Da.
3: Dacă trece de...
2: La cât ajunge, Cătălin?
3: 750.000.
2: Perfect, iată, îi urăm succes. Este o partidă interesantă. Ele se întâlnesc din nou anul acesta, după ce în sferturile de finală de la Linz, tot pe zgură, a fost un meci tare. Acum să sperăm că este și mai tare și va fi în favoarea Soranei Cârstea.
3: Dacă punem diferență. Problema aici, Rusoaica are 19 ani, Sorana exact. Are 36, dar Sorana are experiență mai multă față de Rusoaica, care are 19 ani.
1: Da, și spus cum... într-un interviu zilele trecute acest lucru, care are experiență mai multă și că de aici aceste meciuri foarte bune.
2: Ce da, pe care le acumulează. Exact, și acum, să nu uităm că a fost 6-0-6-0 cu Sierra din Argentina, o evoluție bună și contra germancei Lis, a avut un parcurs bun cu siguranță, a trecut și de Wang, acum cu Mira Andreeva, însă este o cu totul altă ecuație pe care să sperăm că o va rezolva după miezul zilei în favoarea ei.
3: Look who's back, Serena Williams, la 44 de ani se întoarce în tenis.
2: Da, va face un tandem cu Mboko, o sportivă din Canada, care și ea este din rândul noii generații, 19 ani, o revenire estimată, mai ales că tot ceea ce a făcut Venus a făcut și Serena și a făcut-o și mai bine. Îmi amintesc și de filmul lor biografic, în care Serena a fost refuzată de Academia pe care a bifat-o tatăl lor și care a ales-o pe sora mai mare. Totdeauna Serena a avut de recuperat și nu numai că a făcut-o, dar a devenit și cea mai tare. Acum va fi destul de complicat și din cauza vârstei și după
3: mama
2: faptul că...
3: Mama două fete...
2: Da, și una este să ieși din circuit. Va reveni, fiindcă sunt foarte mulți bani în joc. Va fi un nou capitol de imagine bifat. Sponsorii se vor înghesui și iată că avem din nou știri de bifat despre o mare campioană care este Serena Williams.
3: Mini fotbal acum.
1: România e în sferturi, nu?
2: Tot sferturi.
1: Da, da.
2: Meci tare. Ieri l-am văzut, dar câștigat fără drept de apel. 7-0 spune totul despre ceea ce înseamnă România, respectiv Austria. O diferență foarte mare la acest capitol mini fotbal. Printre jucători, nimeni altul decât și Bourceanu, fostul jucător al Stelei în fotbalul clasic. Regăsit aici, sunt vedetele noastre, fiindcă participă an după an la European, la Mondial și o fac ajudecându-și și trofee. Să nu uităm că astăzi în partida contra Serbiei va fi un redivivu, să sperăm de data aceasta fericit, fiindcă la precedentul campionat european a fost 1-1, apoi s-a ajuns la lovituri de departajare. Și România, din păcate, atunci a pierdut. Însă e momentul revanșei, după cum spunea Ianca, în această fază a sferturilor de finală și să sperăm că România va continua. Să nu uităm, a început acest campionat european 1-1 cu Spania, a fost 1-0 contra Angliei și 3-0 contra Georgiei. Și iată, putem face și trecerea, nu? Fotbalul clasic, astăzi Georgia-România, dar despre asta vom vorbi mâine.
3: Pentru că acum pe final vorbim despre FC Voluntar Hermannstadt, este ultimul meci din actualul sezon
2: fost.
3: Din Superliga, da, sau fost 2025-2026. Ce echipe intră în următorul sezon?
2: Hermannstadt nu, după cum vă spuneai, fiindcă a retrogradat. Pe de altă parte, Corvinul Hunedoara ne bucură asta și prin prisma faptului că odinioară acolo a fost și Mircea Lucescu. Aici avem mare bucurie mare de la vecinii noștri din Ilfov. FC Voluntar revine, nu a lipsit foarte mult, se investește

0: mult și nu numai în fotbal, să nu uităm că au și o echipă bună de basket. Dar la capitolul fotbal, iată că se alătură echipelor Șepși și Corvinu Hunedoara. Singura care a reușit, iată, să se salveze este Farul Constanța. Din fericire pentru fosta echipa lui Gheorghe Hagi, în sufletul selecționerului va rămâne însă mereu. Deocamdată de Farul se ocupă Gheorghe Popescu. În ceea ce privește zona de top, nu uităm, echipele care merg în cupele europene, în frunte cu Universitatea Craiova, preliminarii UEFA Champions League, în Europa League se vor duce U Cluj, în Conference League vor fi FCSB și CFR Cluj, astfel încât le vom ține pumnii. În iulie va începe noul campionat, va fi și Supercupa României, pe care o vor disputa nimeni altele decât Universitatea Craiova și U Cluj, cu mare plus pentru Craiova, fiindcă a câștigat ambele trofee.
1: O pauză din Superliga, o pauză și pentru Ovidiu mâine.
2: Până mâine.
1: Până mâine.
0: Ok.
2: Mulțumim.
0: Cu plăcere.
3: Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
4: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmale bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pe hol ca să facă economii și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
5: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
4: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoate o leacă din priză.
5: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
4: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect de infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuzi, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Informațiile externe, furtună devastatoare cu grindină de dimensiunea unei mici de golf la începutul verii în Statele Unite.
5: Fenomenul meteo extrem a produs haos în transportul din zona metropolitană din orașul Denver. Mulți șoferi și-au abandonat mașinile, în timp ce unii mai norocoși au găsit locuri în parcările subterane.
4: Zeci de copaci au fost puși la pământ, iar șoselele au devenit alunecoase și noroioase. Furtuna a fost urmată de avertizări de inundații și tornade.
5: Meteorologii susțin că ploile torențiale vor continua zilele următoare în statul Colorado.
4: Avertisment pentru cei care își programează concediile în Spania: unele legi mai puțin cunoscute ar putea strica vacanța.
5: De exemplu, pe unele plaje se interzis să faci castele de nisip. Pare absurd, dar există o explicație.
4: Are toate detaliile corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
6: Da, este un șir foarte mare de legi locale care, dacă aplicate, pot aduce amenzi usurătoare. De exemplu, în Tenerife nu ai voie să faci construcții și castele cu nisipul de pe plajă. Cum este acest dragon făcut de un personaj de aici cunoscut, care are și talent și timp liber, dar care ar fi fost amendat dacă îl făcea în Tenerife. A venit această lege în momentul în care o mare firmă a făcut un eveniment de marketing pe plajă, a folosit tone de nisip pentru a face un castel, iar după terminarea evenimentului a lăsat așa, inclusiv gaura de unde luase nisipul. Bineînțeles, i-a deranjat pe ceilalți turiști, iar autoritățile au decis să reglementeze acest lucru și să evite astfel de situații, impunând și o amendă. În Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără tricou, adică să te plimbi pe străzile orașului într-o ținută considerată indecentă. De asemenea, în toată Spania nu ai voie să conduci dacă nu ai tricou pe tine. Amenda poate ajunge și la 100 de euro. În Zamora, un oraș din centrul Spaniei, nu ai voie să cânți pe stradă. În Sevilla nu ai voie să joci domino între anumite ore când este siesta la spanioli. De ce? Pentru că face zgomot. Lovirea pieselor de domino între ele și cu masa face un zgomot care i-ar putea deranja pe vecini. Sunt multe astfel de legi pe care trebuie să le știți. Căutați pe internet, aveți în istoria căutorilor deja făcută și când ajungeți în aceste locuri, doar recitiți-le, pentru că s-ar putea să vă salveze o parte din banii de vacanță.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre sindromul ovarelor polichistice. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Ioana Zechiu, este medic specialist obstetrică ginecologie. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Aș vrea să le explicăm mai întâi celor care ne urmăresc ce este sindromul ovarelor polichistice.
2: Aș vrea să încep acest răspuns cu o mențiune foarte importantă și anume că recent s-a schimbat denumirea acestui sindrom în sindrom ovarian metabolic poliendocrin, un lucru care este mai important decât pare la prima vedere pentru că ne arată o mult mai bună înțelegere a ceea ce este de fapt acest sindrom foarte complex, pentru că vechea denumire prin polichistic ne gândeam la ovare care dezvoltă chisturi mari, nu este vorba de așa ceva, și prin cuvântul ovarian că este vorba doar de o afecțiune la nivelul aparatului reproducător, ceea ce parțial este adevărat, pentru că putem avea dereglări de menstruație, se secretă hormonii de tip masculin, hormonii androgeni în exces, putem avea complicații de la infertilitate, la cancer endometrial, dar este, cum spuneam, mult mai complex, pentru că afectează, de fapt, întregul organism prin ceva ce se numește rezistență la insulină, anume celulele din corpul nostru nu răspund corespunzător la acest hormon, ceea ce poate duce în timp la tulburări ale metabolismului glucidic și lipidic cu dezvoltarea diabetului sau a complicațiilor cardiovasculare mult mai frecvent decât în populația generală.
1: Cum se manifestă de obicei acest sindrom la adolescente și la femei tinere?
2: Cel mai frecvent, pacientele au menstruații neregulate, asta e prima cauză de prezentare la medic, dar mai pot exista simptome asociate ale acestui exces de hormon androgen, precum acnea, hirsutismul, adică pilozitate în exces, în special la nivelul feței sau la nivel abdominal, sau afectarea părului de la nivelul capului, subțierea acestuia, rărire și așa mai departe. În ceea ce privește partea metabolică de care spuneam, aceste paciente pot să prezinte un exces de greutate, în special un exces de grăsime la nivel abdominal, pot prezenta dificultăți de scădere în greutate chiar dacă țin dietă, pot avea o senzație continuă de foame sau o foame excesivă chiar după ce au mâncat, asociată de multe ori și cu dificultăți de concentrare, oboseală cronică și multe alte chestii care ne afectează viața de zi cu zi, cu un aspect important ce trebuie luat în vedere la aceste paciente, că de multe ori asociază și alte afecțiuni psihologice, cum ar fi tulburări de alimentație, anxietate sau depresie.
1: Aș vrea să explicăm și cum stabiliți acest diagnostic.
2: În primul rând, în urma unei consultații în care avem o discuție cu pacienta ca să aflăm istoricul menstrual și ce simptome o supără. Ulterior, în urma unui examen clinic ne putem da seama dacă există anumite semne de exces de androgeni, iar la sfârșitul consultației se efectuează o ecografie transvaginală, deoarece în acest sindrom morfologia ovariană este una caracteristică. După ce se fac aceste prime investigații, urmează multiple analize hormonale care nu doar ne dau acest diagnostic, dar ne și ajută să eliminăm alte cauze care pot da simptomele menționate anterior, cum ar fi bolile tiroidiene sau tumorile secretante de hormoni.
1: Poate afecta fertilitatea acest sindrom și dacă când ar trebui să meargă o persoană respectivă la medic?
2: Da, este chiar una din cele mai frecvente cauze de infertilitate, deoarece din cauza excesului de insulină și de hormoni androgeni, majoritatea pacientelor cu acest sindrom fie nu ovulează, fie dacă ovulează, acest lucru se întâmplă rar, ocazional și impredictibil. Deși în mod normal recomandăm pacientelor să aibă un consult de specialitate la 6-12 luni de încercări eșuate în a obține o sarcină, în cazul pacientelor care au menstruații neregulate, le-aș sugera să meargă cât mai repede la medic în momentul în care au hotărât că își doresc un copil.
1: Poate fi ținută sub control această afecțiune pe termen lung?
2: Absolut, există mai multe metode prin care putem preveni complicațiile. În primul și în primul rând, cel mai important este să ne schimbăm stilul de viață, ceea ce înseamnă o dietă echilibrată, sănătoasă și un efort fizic moderat. De foarte multe ori, doar prin aceste lucruri, pacientele pot să resimtă o ameliorare extraordinară a simptomelor. Bineînțeles că, din păcate, aceste lucruri nu sunt întotdeauna suficiente, dar există multiple tratamente medicamentoase pe care pacientele și le pot administra, astfel încât să-și regleze ciclurile menstruale, să stimulăm ovulația sau chiar și să scădem în greutate. important este că fiecare tratament este personalizat în funcție de simptomele, analizele și nevoile fiecărei paciente.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 2 iunie 1953, prima încoronare televizată. Regina Elisabeta II era încoronată în Westminster Abbey din Londra. A fost prima încoronare televizată. Milioane de britanici au cumpărat special televizor. Inițial, tânăra suverană nu a vrut ca acest moment sacru să fie dat în direct la TV, dar șefii BBC, care au simțit că va fi un eveniment istoric, au reușit să o convingă. 20 de milioane de oameni au urmărit încoronarea la TV. Pentru prima dată, televiziunea avea audiență mai mare decât radioul. Era un semn al noilor vremuri ce au urmat. 2 iunie 1979, crucea împotriva secerei și ciocanului. Papa Ioan Paul al II-lea ajungea în țara natală, Polonia. Era primul papă care punea piciorul într-o țară comunistă. Regimul se temea de această vizită, dar nu a oprit-o. Era a doua călătorie externă a lui ca papă. Milioane de oameni au venit să-l vadă și mai ales să-l asculte pe suveranul pontif polonez. 9 zile a stat papa în țara natală. Mulți istorici cred că a fost cea mai importantă vizită a papei Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost puse bazele solidaritatea și eventualei căderi a regimului comunist. 2 iunie 1966, luna văzută de aproape. Sonda americană Surveyor 1 aselenizează în condiții bune și începea să transmite imagini cu o cameră TV. Erau primele imagini de aproape cu suprafața lunii. Surveyor 1 a făcut peste 11.000 de fotografii de pe suprafața lunii. Imaginile au continuat să fie trimise până pe 14 iunie. Unele televiziuni au transmis în direct. NASA a fost surprinsă de reușita acestei misiuni pentru că încercările anterioare au eșuat. Experții americani estimaseră că probabilitatea de reușită era între 10 și 15%.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Radio Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Suntem într-o perioadă de incertitudine totală la nivel internațional. Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au adus grave mișcări și serioase mișcări pe piețele internaționale. Le simțim și noi, știți foarte bine. Haideți să ne dăm puțin înapoi și dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți după atâția ani în care vă uitați la piețele, la piața românească, dar și la piețele internaționale, să ne spuneți în felul următor. Cum ar putea să evolueze următoarele săptămâni, luni? Care sunt așteptările?
5: Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război, care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea și mă întreb cum naiba. Pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună.
4: Bun. Există însă câteva chestiuni pe care le știm. Estimări din diferite piețe ale faptului că și dacă s-ar încheia mâine războiul, lucrurile nu s-ar calma. În acest conflict au fost lovite capacități de producție în Qatar, gazul lichefiat și alte exemple de acest gen. Sunt lucruri care nu mai pot fi date înapoi.
5: ideea că vom putea ajunge înapoi la 60-70 de dolari pe barilul de petrol după ce se încheie războiul, după ce se încheie războiul, categoric, dar probabil că într-un an, doi sau trei. Pentru că, așa cum ați spus, avem chestiuni de logistică, chestiuni de capacitate de prelucrare a petrolului. Sunt o mulțime, și nu numai petrolul, gazul lichefiat. Unii experți spun că pe partea de petrol o să scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaz lichefiat. Și atunci, da, efectele vor fi de durată. Dar aceste efecte de durată care sunt pe partea de petrol, eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză ieșită din mic obligă omenirea să se grăbească în a reduce.
2: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public.
7: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
8: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, suntem împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem pe scurt acum. Peste 50 de țări au fost solidare cu România la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU după drona care s-a prăbușit pe un bloc în Galați. Ședința a fost marcată de tensiuni. Rusia a negat toate dovezile prezentate de România și a speculat declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a spus că drona a fost deviată de Ucraina. Detaliem subiectul imediat în jurnal. Tot ora aceasta, România în criză politică de o lună, în urmă cu fix 4 săptămâni. Guvernul Bolojan era demis prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR. Tot atunci, președintele României, Nicușor Dan, lansa un apel la calm și dădea asigurări că vom avea un guvern cu puteri depline într-un termen rezonabil. Ce înseamnă acest termen rezonabil și când ar putea anunța un înlocuitor pentru Ilie Bolojan, aflăm imediat la știrile dimineții, când vorbim și despre cel mai cunoscut terorist din România, care ar putea scăpa de închisoare. Omar Haisam speră să obțină îngăduința judecătorilor pe motiv că este extrem de bolnav. Detalii imediat, începem. Tensiuni la ședința Consiliului de Securitate al ONU convocat de România după cel mai grav incident de la începutul războiului Rusia-Ucraina. Pusă la zid pentru drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați rănind doi civili, Rusia a negat toate dovezile, potrivit cărora aparatul de zbor cu 10 de kilograme de substanțe explozibile îi aparține. Oficialul Rusiei a speculat la ONU faptul că președintele României Nicușor Dan a declarat că drona a fost deviată de ucraineni și a reclamat incoerența ale oficialilor români.
1: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicușor Dan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace. We note that Romania has hastily convened this meeting and immediately put forward unfounded and biased accusations against Russia. We believe that the main purpose of today's meeting is to satisfy demand by Western countries to generate yet another wave of anti-Russian media hype. If such a drone had, as claimed, indeed hit the roof of a building, the consequences would not have been limited to the fire that was shown by Romanian media. The roof would have been destroyed completely. It is regrettable that Romania failed to provide any objective data to the Russian side and immediately began implementing the political agenda of its senior partners. The incident in Galați is far from an isolated case. The geographic spread of Ukrainian rockets and UAVs across Europe continues to expand, affecting Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Finland. Blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
0: România a adus la ONU dovezi că drona este una rusească. Acestea au fost prezentate de ministrul interimar de externe, Oana Țoiu.
2: We have informed the Security Council of the incident that has taken place on the night of 28 to 29th of May, as well as of the technical analysis that has been carried out by our experts and announced publicly by President Nicușor Dan in terms of the clarity of the fact that it was a Russian-made drone, Garand 2. It is both the technical specificities and also the chemical analysis that indicate in that direction. We wanted to address this in the Security Council as it has the widest legitimacy to have the needed conversation towards peace and security. The international community and in this meeting at the Security Council restates what is very clear. Such blatant violations of international law should not be tolerated and should not become the new normal. The Russian statements are what we expected, which is to try to distance themselves from the responsibility of their own actions. What was surprising surprising was their statement in terms of saying that Romania's request comes as a consequence of what the Western world wants. And this has been surprising because Eastern Europe knows very well what to expect from Russia. It is the Eastern Europe that has signaled the risks even at the beginning of the aggression in Crimea. It is then when from Eastern Europe came Article 4. It is then when we've created the Bucharest 9 concept, Romania and Poland, to make sure we have an alignment on the eastern flank.
0: România a fost susținută puternic în ședința Consiliului de Securitate de către Statele Unite. Reprezentantul Americii a vorbit doar un minut, însă a punctat clar că drona de la Galați este una rusească, a încălcat nesăbuit teritoriul NATO, iar Statele Unite sunt alături de aliatul său, România.
3: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
0: Cele două drone căzute la un interval de o lună în cartiere diferite din Galați îi sperie teribil acum pe locuitorii orașului. Oamenii trăiesc cu teama că un nou incident s-ar putea produce oricând. În orașul aflat la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina, mesajele RoAlert sunt privite astăzi cu mult mai multă teamă decât înainte. Colega mea Dana Costache are mai multe detalii. Dana.
4: Există o stare de neliniște care s-a instalat în comunitate și asta pentru că foarte mulți gălățeni au înțeles că războiul din Ucraina nu mai este doar o știre urmărită la televizor, ci o realitate care se apropie tot mai mult de granițele României. Într-o singură lună, orașul Galați a fost lovit de două drone rusești care aveau încărcătură explozivă. Primul incident a avut loc în urmă cu o lună, când aparatul de zbor a căzut peste o casă dintr-un cartier de la marginea orașului Galați. Atunci, încărcătura nu a explodat, iar cel de-al doilea incident și cel mai grav s-a petrecut săptămâna trecută, când aparatul de zbor a lovit un bloc de locuințe. Au urmat o explozie, un incendiu și două victime care, din fericire, au supraviețuit. Deși autoritățile au intervenit rapid și au gestionat bine cele două situații de urgență, oamenii se tem pentru viața lor, pentru viața copiilor lor și a celor apropiați. În orașul Galați sunt 169 de adăposturi antiaeriene, în care ar încăpea doar 5% din populația orașului, adică 17.000 de oameni, în condițiile în care în orașul Galați sunt aproape 300.000 de locuitori.
0: Între timp vorbim acum de un atac masiv declanșat de Rusia în Ucraina, chiar în timp ce trimisul lui Putin dădea explicații la ONU despre drona prăbușită la Galați. Cel puțin 9 ucraineni au murit, iar numărul răniților a ajuns la 105. Între victime sunt și copii. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Rachete de croazieră balistice și drone încărcate cu explozibili l-au luat cu asalt teritoriul ucrainean și au făcut sirenele să răsune aproape toată noaptea. Atacurile au vizat Kievul, dar și alte orașe din Ucraina. Un bloc de locuințe din Dnipro aproape că s-a prăbușit în totalitate în urma asediului și multe alte imobile au fost avariate grav. Printre clădirile lovite s-a numărat și o policlinică de lângă Kiev.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженные наказание. И оно будет неотвратимым.
0: Este anchetă internă la Inspectoratul Galați după ce o auto specială de poliție a fost trasă pe dreapta pentru că a depășit viteza legală. S-a întâmplat pe o stradă din municipiu. Un echipaj de la rutier a observat autospeciala care circula cu viteză mare fără să aibă semnalele luminoase și acustice pornite. Primele verificări arată că echipajul oprit se întorcea de la o intervenție. România n-a inaugurat nici măcar un kilometru de autostradă anul acesta, asta deși reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. În primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Care este situația șoselelor la zi și câte drumuri noi s-ar putea deschide totuși până la finalul anului, ne spune chiar acum colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit, te urmărim!
6: Bun găsit! În prima jumătate a anului pare că majoritatea constructorilor s-au focusat mai degrabă pe construit decât pe inaugurat. În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație. Până acum, 2026 a însemnat 0 kilometri nou inaugurați. Până la final, harta ar putea fi însă completată cu aproximativ 250 de kilometri. Asta pentru că dacă ne uităm la ritmul în care se lucrează și la termenele de care pare că se țin constructorii, până la finalul anului am putea circula pe întreaga centură A0, adică pe încă 30 de kilometri de autostradă. Totodată, pe autostrada Transilvaniei s-ar putea completa cu puțin peste 70 de kilometri, iar cel mai mare drum deschis va fi de departe autostrada Moldovei, tronsoane care însumează peste 120 de kilometri și la care se lucrează concomitent cu peste 5.000 de persoane. Separat, până la finalul anului, ea s-ar mai putea inaugura mici porțiuni de autostradă pe A1, precum și un drum expres între Brăila și Galați.
0: Sebastian, mulțumim. Șoferii italieni pot primi înapoi banii plătiți pentru taxa de autostradă dacă rămân blocați în trafic. Decizia a intrat recent în vigoare și se aplică celor care au rămas mai mult de 3 ore în ambuteiaje. Corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu, ne explică toate regulile. Adela.
7: Este o decizie care vine de la Autoritatea Națională care reglementează transportul în Italia. Aceasta spune că administratorii autostrăzilor sunt obligați să le dea banii înapoi șoferilor italieni care au rămas blocați pe un anumit segment de autostradă. Dacă au rămas blocați mai mult de 3 ore, trebuie să primească înapoi toți banii plătiți pentru segmentul respectiv. Dacă au rămas blocați mai puțin de 3 ore, primesc procentual o sumă din ce în ce mai mică, până la suma minimă de 10 cenți chiar. Nu este nevoie de intermediar, nu este nevoie ca șoferii să dea autostrada în judecată. Este o procedură simplă, se înscriu pe site-ul autostrăzii, încarcă acolo chitanța doveditoare pe care scrie ora la care au intrat pe autostradă și localitatea unde au intrat. Administratorul autostrăzii le virează banii înapoi în cont. Deocamdată nu există reguli și pentru șoferii străini, pentru că șoferii italieni trebuie să-și treacă acolo datele personale și lucrurile merg foarte simplu, se lucrează însă și la reguli pentru șoferii străini. Este însă important de menționat că această regulă nu se aplică atunci când este vorba de ambuteiaje create în urma accidentelor sau dacă este vreme nefavorabilă.
0: Veste proastă pentru milioane de șoferi români. Plătim mai mult nu doar pentru carburanți, ci și pentru polițele RCA. Tarifele vor fi mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi.
8: Noile tarife de referință RCA au crescut substanțial pentru persoanele fizice, atât în cazul autoturismelor, cât și al mașinilor de transport bunuri. Și pentru companii, estimările costului poliței RCA sunt cu 10% mai mari față de anul trecut la ambele categorii de vehicule.
9: Prețurile ne afectează pe toți. Eu sunt instructor auto și simt, într-adevăr, în fiecare an creșterea polițelor de asigurare.
8: Valorile publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară au rol orientativ în piața asigurărilor obligatorii pentru următoarele 6 luni.
10: De ce plătim din ce în ce mai mult pentru polițele RCA în România? Specialiștii pun aceste creșteri pe seama numărului mare de accidente din România, pe seama gravităților, dar și a creșterii costurilor de reparație a mașinii.
11: O bară care acum câțiva ani costa câteva sute de lei, poate poate costa câteva mii de lei. Un far LED sau Matrix poate ajunge la câteva mii de euro. O oglindă cu senzori, camere video, asistență la conducere costă cât o mașină second hand mai veche. La aceste costuri se adaugă și costurile din servisuri.
8: Noile tarife de referință înregistrează și scăderi, însă doar în cazuri izolate. Spre exemplu, pentru mașini cu motoare de peste 400 de cai putere. Astfel, un șofer cu vârsta mai mică de 30 de ani, cu astfel de mașină, ar urma să plătească aproximativ 5.000 de lei pe an. Dacă persoana are peste 60 de ani, ea va plăti aproximativ 3.900 de lei pe an, cu aproape 300 de lei mai puțin decât anul trecut.
11: Mașinile moderne sunt mai sigure, dar sunt și mai scumpe de reparat. Pe lângă daune materiale, există și componenta de vătămări corporale. Să nu uităm că România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale accidentelor grave din Uniunea Europeană.
8: Din păcate, în medie, 4 persoane își pierd viața zilnic pe șoselele din țară, conform datelor Comisiei Europene.
0: Omar Haisam, cel mai cunoscut terorist al României, încearcă să scape de închisoare. Sirianul, condamnat pentru răpirea unor jurnaliști români în Irak, a cerut instanței întreruperea executării pedepsei din motive medicale. Fostul om de afaceri susține că suferă de afecțiuni grave care necesită tratament într-un spital de specialitate. Ioana Cornev ne spune ce decizie ar putea anunța astăzi instanța.
12: Bun găsit tuturor! Magistrații de la Tribunalul Ilfov urmează să se pronunțe astăzi dacă admit sau nu solicitarea pe care a făcut-o Omar Haisam, aceea de întrerupere a pedepsei din motive medicale. Prin intermediul avocatului său, Omar Haisam a transmis instanței că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar, reiese că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave, printre care Parkinson, diabet și hernie inghinală. Vorbim de despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. Omar Haisam execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultat din contopirea mai multor pedepse. Cea mai importantă este cea de 20 de ani, primită în dosarul răpirii celor 3 jurnaliști români în Irak în 2005. La aceasta se adaugă și alte pedepse din alte dosare. Instanța urmează așadar să anunțe dacă admite sau nu această solicitare făcută de Omar Haisam. În cazul în care o va respinge, acesta va rămâne în continuare în detenție.
0: Ioana, îți mulțumim. O lună de criză politică. În urmă cu fix 4 săptămâni, guvernul Bolojan era demis prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR. Tot în urmă cu o lună, președintele României lansa un apel la calm și dădea asigurări că vom avea un guvern cu puteri depline într-un termen rezonabil. Iată declarația de acum o lună.
13: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Vom trece peste asta, însă șeful statului nu a reușit să rezolve ecuația nici după o lună, iar declarațiile publice au fost tot mai puține în ultima perioadă. Au apărut însă numeroase informații pe surse. Chiar și acum sunt informații pe surse că Nicușor Dan va desemna un premier zilele acestea, astăzi, mâine cel mai probabil. Și tot pe surse sunt informații cu privire la numele premierului. În continuare, Eugen Tomac, în prezent consilier onorific al lui Nicușor Dan, este considerat favorit. Au apărut însă și alte nume în ultima perioadă de posibil premier, precum Delia Velculescu, supranumită doamna de fier a Fondului Monetar Internațional, sau Șerban Matei, director în Banca Națională a României. Revenind la Eugen Tomac, funcția de consilier onorific al președintelui, acesta este în prezent președintele Partidului Mișcarea Populară, dar și europarlamentar. A fost ales în urma unei alianțe între USR-PMP și Forța Dreptei la Bruxelles. Eugen Tomac este unul dintre politicienii lansați de fostul președinte Traian Băsescu, un apropiat al lui Traian Băsescu de altfel. Eugen Tomac este absolvent al Facultății de Istorie de la Universitatea București și s-a remarcat în special prin susținerea unirii României cu Republica Moldova. În 2015 a fost suspect suspect într-un dosar penal pentru infracțiunea de abuz în serviciu, însă în cele din urmă dosarul a fost clasat. În continuare, pe ce se întâmplă pe scena politică, discutăm cu domnul Cristi Preda, analist de politică și profesor la Universitatea București. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
14: Bună dimineața!
0: Domnule Preda, ce facem? Pentru că a trecut o lună, nu avem niciun anunț oficial. Am văzut mai devreme declarația lui Nicușor Dan, ne invita la calm în urmă cu o lună și spunea că o să avem un guvern într-un termen rezonabil. Ce o însemna acest termen rezonabil?
14: Păi, foarte probabil rezonabil înseamnă o lună. În Constituție este scris că președintele are la dispoziție două luni în care poate să propună mai multe nume, două minim de prim-ministri, înainte de a dizolva camerele. Dar dânsul a spus că nu dizolvă camerele pentru a organiza legi anticipate, deci în termenul ăsta are posibilitatea să numească și probabil că zilele astea, mâine, poi mâine...
0: Dar... Nu suntem într-un blocaj în acest moment, având în vedere că și de la consultări au trecut două săptămâni de când au avut loc consultările oficiale.
14: Păi, tocmai pentru că există acest blocaj, președintelui nu e ușor și în acest moment singura soluție care pare să se fi degajat este cea a unui consilier onorific al dumnealui, Eugen Toma, care e la al doilea mandat de deputat european, e un om cu experiență. Se folosesc în democrații astfel de soluții atunci când există blocaje, deci când marile partide, sau în fine ce mai a mai rămas din marile partide, nu se pot înțelege. PSD, care are 22, a avut 22% la urne, are 27-28% din mandate. Ăsta e cel mai mare partid și e clar că în acest moment conflictul acestui partid cu PNL face imposibilă o coaliția unor partide care se semene cu ce am avut în ultimul an, nu? 66% avea patrulatorul format și... sub Bolojan. Deci, în asemenea situații, dacă nu se recurge la alegeri anticipate, se cheamă în ajutor fie liderul unui partid mai mic, Partidul Mișcarea Populară nici nu este
0: în Parlament.
14: Parlament, are doar aleși locali, pentru ca liderilor partidelor parlamentare să le fie ceva mai ușor să agreze un compromis, pentru că aici e vorba și de un conflict de persoane. Dacă e numit Grindeanu, evident că tabăra PNL-USR e foarte iritată. Dacă e numit din nou Bolojan, se va reproșa, nu-i așa, faptul președintelui că nu respectă voința Parlamentului. Deci, dânsul este într-o situație complicată. Și soluția Tomac, în aceste condiții, mie mi se pare că e o soluție foarte rezonabilă.
0: Și cine va vota un guvern Tomac, domnule Preda? Ne întrebăm și acest lucru.
14: Sigur, vor vota aceste partide dacă nu doresc ca o criză pe care au provocat-o PSD și AUR să fie prelungită și dacă nu doresc să se meargă la legi anticipate. Ați văzut că un sondaj apărut ieri indică faptul că numărul celor care ar vrea legi anticipate e mai mare decât al celor care doresc un guvern tehnocrat. Deci dacă partidele vor să se apere de eventualitatea unor alegeri anticipate, care pe unele le-ar dezavantaja, în primul rând pe PSD, sigur că vor fi interesate să voteze. Acum, ce se întâmplă după aceea? Cum se vor poziționa aceste partide în raport cu guvernul? E greu de ghicit, pentru că nu știm cine va face parte din guvern.
0: Aici
14: există varianta în care Tomac conduce un guvern politic, adică există după desemnarea lui partide care sunt dispuse să-i ofere sprijinul trimițând miniștri în guvern, sau există varianta în care partidele spun ok, votăm un guvern cu acest domn în frunte, că se pricepe, e totuși deputat european, știe și contextul ăsta mai larg al în care se află România, și să pună oameni care nu sunt în partidele noastre. E o soluție de criză, evident. Dar
0: adică tehnocrați, vă referiți dumneavoastră să facă un guvern doar de tehnocrați?
14: Asta e cealaltă variantă, nu? Deci varianta 1, Tomac, cu miniștri din partide care sunt gata să participe la guvernare și cu condiții pe care le-au pus, nu? Că dacă sunt miniștri PNL și USR, nu poate să fie de la PSD, de pildă. UDMR vrea să fie un guvern care să aibă un sprijin majoritar, toate aceste condiții vor fi repuse pe masă. Dacă această soluție politică nu e posibilă, evident că un premier ca Eugen Tomac va fi obligat să meargă spre persoane fără afiliere politică, așa cum s-a întâmplat în timpul lui Dacian Cioloș. Singurul politic de acolo era Vasile Dâncu, care în acel moment era foarte marginal în partid, de altfel. Era ca și cum n-ar fi. Mă rog, a fost PSD.
0: Dar și acum PNL și USR au pus condiții. Dacă sunt tehnocrați, să nu fie tehnocrați apropiați de PSD. Ce facem?
14: Tocmai acum, știți, e greu să găsești persoane care să aibă și notorietate, vreau să zic persoane cu experiență semnificativă pentru diferitele arii politice, că nu poți să numești la agricultură un IT-ist, că, bun, nu suntem încă în epoca în care doar dronele fac cultivarea pământului. Deci e greu să găsești și persoane care au experiență relevantă, care să aibă și o minimă notorietate publică, astfel încât să se poată impune în discuțiile cu partidele. Și niciuna din aceste soluții nu e ușoară, dar suntem aici după criza provocată de Grindeanu și cu sprijinul AUR, partid care se declarase antisistem, deci e și un soi de carnaval al ipocriziilor în acest moment și deocamdată partidele au spus ce nu vor. Acum președintele trebuie totuși să propună un prim-ministru și dacă îl propune pe Eugen Tomac, vom vedea ce poziții mai clare afirmă partide, pentru că vedeți, totuși ele au responsabilitatea de a participa la o soluție. Când nu există o majoritate, spune Constituția, președintele face consultări cu toate partidele și asta presupune că partidele la un moment dat ajung la un compromis, ajung să participe, cum spuneam, la configura unei soluții. Nu se pot mulțumi să spun nu ne place, nu vrem aia, nu vrem ailaltă, că totuși ele dau sprijinul parlamentar unei formule sau altea.
0: Așadar, așa este. Vedem cine va face un compromis sau cine va face primul pas către un compromis. Vă mulțumesc, domnule Preda.
14: Toate cele bune.
0: Mergem mai departe acum. Crimă șocantă pe o stradă din Piatra Neamț. Un polițist de 50 de ani a fost înjunghiat mortal de fiul său de 22 de ani. Tânărul a fost reținut. Colega mea, Ana Maria Iang, vine cu toate detaliile. Ana, te ascultăm.
15: Din primele informații, se pare că între cei doi bărbați, tată și fiu, ar fi izbucnit un conflict spontan în plină stradă. Fiul a fost cel care și-a atacat tatăl cu un cuțit, provocându-i acestuia răni grave care au condus la deces. După ce victima s-a prăbușit la pământ, atacatorul a părăsit pentru scurt timp locul faptei, însă s-a întors și a aplicat noi lovituri. Bărbatul în vârstă de 50 de ani era angajat ca polițist în cadrul IPJ Neamț. Fiul acestuia, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.
0: Ana, mulțumim! CFR reia circulația trenului internațional România. De luna aceasta revin legăturile directe zilnice între București și destinații din Bulgaria și Turcia. Cât vor costa biletele și de când vor fi mai exact puse trenurile în circulație, aflăm de la Andreea Crăciunescu. Andreea, te urmărim. Bun găsit!
16: Bun găsit tuturor! Pentru direcția Varna, trenurile vor circula în perioada 12 iunie 11 octombrie 2026. Iar pentru un bilet București-Nord Varna sau retur la clasa a doua, vom plăti în jur de 27 de euro. Rămânem la destinațiile din Bulgaria și ne uităm și la trenurile internaționale care vor merge spre Sofia, mai exact între 13 iunie și 12 octombrie 2026. Ne uităm și în acest caz, bineînțeles, cât va costa biletul. Vorbim tot despre clasa a doua și vorbim despre un preț de aproximativ 33 de euro. Mai departe va fi vorba inclusiv despre trenul București-Nord-Istanbul și retur, tot între 13 iunie și 12 octombrie 2026. În acest caz vorbim despre un bilet la vagonul cu șetă cu 4 locuri care va costa aproximativ 58 de euro. Biletele pentru trenurile internaționale pot fi cumpărate cu până la 90 de zile în avans. Acestea pot fi luate fie din stațiile CFR, fie de pe site-ul online CFR Călători.
0: Donald Trump l-ar fi pus la punct pe premierul Benjamin Netanyahu în timpul celei mai recente convorbiri telefonice între cei doi lideri. O sursă de la Casa Albă a povestit celor de la Axios că Trump s-a înfuriat pe prietenul Bibi pentru că ar fi pus în pericol acordul cu Iranul prin răspunsul la atacurile asupra Israelului. Conform oficialului, Trump l-a numit pe prietenul Bibi nebun și motivul pentru care lumea urăște Israelul acum. Liderul american i-ar fi cerut lui Netanyahu să accepte armistițiul cu Hezbollah, explicându-i că i-a salvat pielea și este dator că și datorită lui nu se află acum în închisoare. Trump i-a cerut în mai multe rânduri președintelui israelian să-l grațieze pe Netanyahu în scandalul de corupție de care este acesta vizat. Niciuna dintre părți nu a comentat informațiile până în acest moment. Lovitură pentru refugiații ucraineni din Uniunea Europeană. Mai multe state membre cer revizuirea sistemului de protecție temporară, iar una dintre variantele discutate presupune excluderea bărbaților ucraineni de vârstă militară din această schemă a ajutoarelor primite. Asta mai ales pentru că armata lui Zelenski se confruntă cu un deficit de soldați. Măsura ar avea impact și asupra ucrainenilor refugiați în România. Colega mea, Ligia Pricop, ne explică. Ligia, te urmărim. Bun găsit!
17: Bun găsit! Schema de protecție pentru refugiații ucraineni ar urma să fie rediscutată în această săptămână pentru a se lua o decizie conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euractiv. Intenția este de a exclude din această schemă de protecție bărbații care au vârstă militară obligatorie și persoanele care au părăsit ilegal Ucraina. În prezent, vârsta de mobilizare în Ucraina începe de la 25 de ani și a fost extinsă peste vârsta de 60 de ani. Revizuirea poate fi propusă doar de Comisia Europeană și se va aplica viitorilor solicitanți. Sunt state membre care consideră necesară această revizuire pentru a susține războiul din Ucraina, efortul de război al oficialităților din Ucraina. Schema de protecție prevede drept de ședere, de muncă, locuință, asistență medicală și educație în statele Uniunii Europene. În prezent sunt peste 4 milioane de refugiați ucraineni în Uniunea Europeană care beneficiază de acest drept de ședere temporar. Peste 200.000 sunt în România. Datele oficiale arată că un sfert din totalul refugiaților din Europa sunt bărbați.
18: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vă propun o listă de gustări zero waste, numai bune de luat la pachet pentru plimbarea în parc, la iarbă verde sau în drumul spre vacanță. Toate aceste rețete folosesc produse de sezon și astfel evităm risipa, dar și deșeurile din ambalaje. Când vine vorba de gustări, avem tendința să mergem la supermarket și să cumpărăm inclusiv fructele gata feliate. Pare o alegere sustenabilă, doar că asta înseamnă din start un ambalaj de plastic.

apoi puteți tăia morcov, țelin, ardei și castraveți și lângă puneți câteva linguri de humus făcut acasă. Aveți zero ambalaje și o gustare bogată în fibre. Dacă aveți mai mult timp la dispoziție, pregătiți câteva brioșe din acele banane care s-au copt prea mult, muși de ovăz și o mână de nuci. E un desert hrănitor și mult mai sustenabil decât brioșa pe care ați cumpăra-o de la cofetărie. Nu uitați, orice gest are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD. Nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Din nou în direct și continuăm cu o informație de ultim moment la Digi24. Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. Are mai multe detalii.

0: Colega mea Alexandra Dinu. Alexandra, bun găsit, ce informații ai?
1: Am găsit, informația a fost dezvăluită de Financial Times, care citează surse americane. Ar fi vorba despre mai multe aeronave din Statele Unite care să ajungă în Europa și care sunt capabile să transporte arme nucleare. În acest moment, în Europa, arme nucleare americane sunt găzduite de mai multe țări: Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Presa internațională vorbește de aproximativ 100 de bombe nucleare care ar fi desfășurate în aceste țări. Unde ar urma să ajungă aceste arme nucleare? Financial Times scrie că ar fi vorba despre Polonia și unele state baltice care deja s-ar fi oferit să găzduiască aceste arme nucleare. Totuși, sursele citate de Financial Times spun că discuțiile sunt încă într-o fază preliminară și vă reamintesc că americanii au anunțat deja că vor retrage 5.000 de soldați din Germania, dar, atenție, același număr de soldați americani vor ajunge în perioada următoare în Polonia.
0: Alexandra, mulțumim. Românii divorțează în număr tot mai mare, cel puțin așa spune Institutul Național de Statistică, iar datele arată și că numărul celor care fac pasul către căsătorie este tot mai mic. Concret, în timp ce 10 cupluri se căsătoresc, alte 7 divorțează, spune INS. Colega mea, Bianca Timșa, are toate informațiile. Bianca.
2: Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că în luna martie, la nivel național, au fost înregistrate puțin peste 3.100 de căsătorii și peste 2.200 de divorțuri. Cu alte cuvinte, la fiecare 10 căsătorii au existat aproximativ 7 divorțuri. În județul Cluj, situația este și mai dezechilibrată. În martie s-au înregistrat 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, adică aproximativ un divorț la 2 căsătorii. Comparativ, în martie anul trecut au fost 188 de căsătorii și 50 de divorțuri, iar în martie 2024, 250 de căsătorii și 46 de divorțuri. Datele indică o tendință clară. În ultimii 2 ani, numărul căsătorilor a scăzut puternic, în timp ce divorțurile au crescut. Statisticile includ atât divorțurile pronunțate de instanțe, cât și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă. Specialiștii consideră că aceste cifre reflectă transformările sociale din ultimii ani, în contextul în care tot mai multe cupluri amână sau renunță la căsătorie, iar separarea devine opțiune tot mai frecventă.
0: Alertele de urs au devenit aproape o rutină în Brașov. De la animale surprinse pe străzile orașului și până la un pui găsit în stare gravă pe tâmpa, intervențiile autorităților se țin lanț. Numărul apelurilor la 112 este în continuare ridicat. Doar în luna mai au fost peste 120 de apeluri. Colega mea Bianca Venter are mai multe informații. Bianca, ești în direct.
3: Am găsit în Brașov alertele cu privire la prezența urșilor în zonele locuite s-au înmulțit semnificativ în ultima perioadă. În luna mai, 3 urși habituați au fost extrași după ce și-au făcut apariția de mai multe ori în zonele locuite. 2 dintre ei au fost împușcați, iar unul a fost eutanasiat după ce a fost capturat într-o cușcă amplasată în cartierul Noua. De asemenea, un pui de urs de 3-4 luni a fost găsit pe tâmpa, deshidratat și înfometat. Acesta a fost preluat de către Asociația Milioane de Prieteni pentru îngrijiri de specialitate. În luna mai, în Brașov, au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 cu privire la prezența urșilor în zonele locuite, iar în peste 50 de cazuri, jandarmii au intervenit pentru alungarea acestor animale sălbatice. Autoritățile ne recomandă să sunăm la 112 ori de câte ori vedem un urs în localitate, pe străzi, în zonele locuite, astfel încât intervenția să aibă loc într-un timp cât mai scurt.
0: Primăria Capitalei începe astăzi golirea lacului Herăstrău din cauza riscului iminent de prăbușire a malurilor. Structura degradată a malurilor pune în pericol siguranța trecătorilor de pe alei și există risc de prăbușire. Autoritățile locale susțin că vor igieniza cuva lacului, se vor curăța și consolida malurile. Evacuarea totală a apei va dura o săptămână până pe 8 iunie. Totodată, fauna va fi protejată, spun autoritățile. Rațele vor fi mutate pe lacul Floreasca, iar peștii vor migra natural în naval pe râul Colentina. Și este informația momentului la Digi24. Șeful armatei române a fost dus la Direcția Națională Anticorupție. Generalul Gheorghiță Vlad este audiat chiar acum de procurorii anticorupție. Cu detalii despre acest dosar ni se alătură colegul meu Valentin Stan. Vali, bun găsit, ce ai reușit să afli? Te ascultăm.
4: Generalul Gheorghiță Vlad a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție în urmă cu doar câteva minute. El nu a făcut declarații în momentul în care a sosit acolo. Din informațiile pe care le avem, șeful armatei a fost citat de către procurori pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. Ar fi vorba despre un dosar în care anchetatorii investighează mai multe angajări în cazul armatei. Ar fi vorba despre angajări făcute fără respectarea legii. Suspiciunile procurorilor sunt de trafic de influență și abuz în serviciu. Nu știm în momentul de față în ce calitate a fost chemat șeful armatei la secția militară a Direcției Naționale Anticorupție. Este posibil că acesta să fi fost chemat în calitate de martor, este posibil să fie vorba despre contracte, despre angajări în structuri din subordinea sa. În același timp nu este exclusă nici posibilitatea ca procurorii să formuleze acuzații împotriva lui, dar este de vreme să vorbim despre un astfel de scenariu. Ne așteptăm ca audierile să dureze câteva ore. În momentul în care se va încheia această procedură, cu siguranță că vom avea mai multe detalii despre această chemare a șefului armatei la sediul DNA.
0: Vale, mulțumim!
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Invitatul meu, Damian Anfile, pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
7: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
6: Dar cu nevoie? Puteți veni?
7: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există, cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta. Nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să-i ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, un val de ploi torențiale traversează România. La această oră este o alertă de furtuni în cea mai mare parte a țării, iar hidrologii avertizează că riscul de inundații este unul ridicat. Greta Gavrilă ne aduce acum toate datele. Greta, bun găsit!
1: Am găsit în orele următoare, furtunile vor traversa centrul, estul și sud-estul țării, zone care vor fi sub alertă de instabilitate atmosferică până la ora 22. Vor fi averse fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații este însemnat. Important de menționat este că astfel de fenomene vor mai apărea și prin restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Vremea va fi predominant închisă și în capitală, pe parcurs sub aceste zile, maxima va atinge 26 de grade Celsius, iar din orele serii va crește și aici probabilitatea pentru ploi de vară. Mâine, ploile vor lua o pauză, soarele va fi puternic și va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius. La mijlocul săptămânii, atmosfera va deveni din nou capricioasă. Sunt anunțate averse însoțite de fenomene electrice, iar vineri vor mai fi înnorări temporare, însă tot atunci probabilitatea pentru ploi va fi scăzută și se vor înregistra până la 28 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, îți mulțumim. Foarte scurtă pauză. Acum revenim la fix cu cele mai noi informații și vă reamintesc, informația momentului la Digi24. Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat chiar în aceste momente la Direcția Națională Anticorupție. A venit în această dimineață. Gheorghiță Vlad nu a făcut nicio declarație înainte de a intra la sediul DNA, iar, important de precizat, audierea șefului armatei române vine într-un moment extrem de sensibil pentru armata română. Vă reamintesc, o dronă rusească a explodat, s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din Galați. Zilele trecute, vineri, s-a întâmplat acest incident deosebit de grav, cel mai grav incident de acest gen de când a izbucnit războiul rușilor în Ucraina și pe care forțele aeriene române nu au doborât acea dronă rusească. Revenim la ora 10 cu cele mai noi informații, vedem și informațiile de ce a fost chemat Gheorghiță Vlad la Direcția Națională Anticorupție. Rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 iunie 1953, prima încoronare televizată. Regina Elisabeta a II era încoronată în Westminster Abbey din Londra. A fost prima încoronare televizată. Milioane de britanici au cumpărat special televizor. Inițial, tânăra suverană nu a vrut ca acest moment sacru să fie dat în direct la TV, dar șefii BBC, care au simțit că va fi un eveniment istoric, au reușit să o convingă. 20 de milioane de oameni au urmărit încoronarea la TV. Pentru prima dată, televiziunea avea audiență mai mare decât radioul. Era un semn al noilor vremuri ce au urmat. 2 iunie 1979, crucea împotriva secerei și ciocanului. Papa Ioan Paul al II-lea ajungea în țara natală, Polonia. Era primul papă care punea piciorul într-o țară comunistă. Regimul se temea de această vizită, dar nu a oprit-o. Era a doua călătorie externă a lui ca papă. Milioane de oameni au venit să-l vadă și mai ales să-l asculte pe suveranul pontif polonez. 9 zile a stat papa în țara natală. Mulți istorici cred că a fost cea mai importantă vizită a papei Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost puse bazele solidaritatea și eventualei căderi a regimului comunist. 2 iunie 1966, luna văzută de aproape. Sonda americană Surveyor 1 aselenizează în condiții bune și începea să transmite imagini cu o cameră TV. Erau primele imagini de aproape cu suprafața lunii. Surveyor 1 a făcut peste 11.000 de fotografii de pe suprafața lunii. Imaginile au continuat să fie trimise până pe 14 iunie. Unele televiziuni au transmis în direct. NASA a fost surprinsă de reușita acestei misiuni pentru că încercările anterioare au eșuat. Experții americani estimaseră că probabilitatea de reușită era între 10 și 15%.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați fi făcut o carieră în sport?
4: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
3: Din timiditate?
4: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe, numai că eu mi-am ales altă slujbă.
3: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost departe
4: această profesie. Nu, cred că eram un preot...
3: Chiar dedicat și aproape de enoriaș.
4: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor de prin Câmpul Mușel, era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoțian.
3: Tot viitorul.
4: Viitorul pe această direcție.
3: Și totuși, cum actoria?
4: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și 2 luni mai mare ca mine.
3: Două surori aveți, și, de fapt.
4: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete.
3: O metodă de a cuceri,
4: era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, era râită și pe cea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ieși, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Și aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut, și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Vâlenii de Munte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Ora 10, bine v-am regăsit la știrile dimineții. Începem cu informația momentului la Digi24. Șeful armatei române a ajuns în urmă cu puțin timp la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Generalul Gheorghiță Vlad este audiat chiar acum de procurorii anticorupție. Audierea vine într-un moment extrem de sensibil pentru armata României, drona care a explodat pe un bloc de locuințe din Galați și pe care forțele aeriene nu au reușit să o doboare. Cu mai multe detalii despre aceste audieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție, ni se alătură colegul meu Valentin Stan, este la sediul DNA. Vali, bun găsit! Ce ai reușit să afli despre audierea generalului Gheorghiță Vlad? Te ascultăm!
8: Bună dimineața, Vali! Generalul Gheorghiță Vlad a ajuns la secția militară a Direcției Naționale Anticorupție în urmă cu aproximativ 30-40 de minute. El nu a făcut declarații în momentul în care a sosit aici. Din informațiile pe care le avem, el a fost citat de procurori pentru a fi audiat în cadrul unui dosar de corupție. Din informațiile pe care le avem, anchetatorii investighează mai multe angajări făcute în cadrul armatei. Există această suspiciune a procurorilor care ar fi fost comise fapte de trafic de influență sau de abuz în serviciu. Nu știm până în momentul de față dacă Gheorghiță Vlad, șeful armatei, a fost chemat aici în calitate de martor sau există vreo suspiciune a procurorilor și la adresa generalului cu 4 stele. Vom afla aceste detalii în momentul în care audierea se va încheia, o audiere care va dura probabil câteva ore. La finalul acestei proceduri, cu siguranță că și Direcția Națională Anticorupție va emite un comunicat oficial. În paralel, având în vedere că este vorba despre mai multe angajări în cadrul armatei române, ne așteptăm ca și alte persoane, eventual ofițeri de rang înalt, să fie chemați la sediul DNA.
7: Valentin Stan, îți mulțumim. Vom reveni asupra acestei informații pe măsură ce vor apărea date noi. Acum continuăm cu altă informație de ultim moment la Digi24. Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. Ce țări s-au oferit deja să găzduiască armele americane, ne spune chiar acum colega mea Alexandra Dinu. Alexandra, bun găsit, ești în direct.
9: Bun găsit! Potrivit Financial Times, care citează 3 persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane capabile să forte arme nucleare și în alte țări aliate dincolo de cele 6 state care participă deja la program. Cele mai interesate sunt, desigur, țările aflate aproape de Rusia, printre care Polonia și statele Baltice. Informația vine în contextul în care aproximativ 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Presa internațională vorbește că în prezent sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane care sunt desfășurate în Europa, mai exact în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Controlul asupra acestor arme rămâne exclusiv în mâinile Statelor Unite. Financial Times scrie că Washingtonul încearcă astfel să transmită aliaților că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară din Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare.

Atac masiv declanșat de Rusia în Ucraina, chiar în timp ce trimisul lui Putin dădea explicații la ONU despre drona prăbușită la Galați. Cel puțin 13 ucraineni au murit, iar numărul răniților este de peste 110. Printre victime sunt și copiii și, atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Rachete de croazieră balistice și drone încărcate cu explozibili au luat cu asalt teritoriul ucrainean și au făcut sirenele să răsune aproape toată noaptea. Atacurile au vizat Kievul, dar și alte orașe din Ucraina. Un bloc de locuințe din Dnipro aproape că s-a prăbușit în urma bombardamentelor și multe alte imobile au fost grav avariate. Printre clădirile lovite s-a numărat și o policlinică de lângă Kiev. Vladimir Putin, între timp, a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată de ruși, Lugansk.
1: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
0: Tensiuni la ședința Consiliului de Securitate al ONU convocat de România după cel mai grav incident de la începutul războiului izbucnit de ruși în Ucraina. Pusă la zid pentru drona care a rănit doi civili la Galați, Rusia a negat toate dovezile că aceasta îi aparținea și a încercat să speculeze incoerențele dintre declarațiile președintelui Nicu Jordan și cele ale ministrului apărării. Reprezentantul americanilor la ONU a punctat însă clar că drona este rusească și că a încălcat nesăbuit teritoriul NATO.
2: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
3: Doar de un minut a avut nevoie reprezentantul Statelor Unite la ONU să exprime o poziție puternică de susținere pentru România și pentru aliații din flancul estic al NATO. În contrast, după ce i-a sfidat pe ceilalți membri cu o întârziere de 10 minute, ambasadorul Rusiei și-a prezentat apărarea într-un discurs lung de 12 minute. Așa cum era de așteptat, a negat toate dovezile că aparatul de zbor cu 10 de kilograme de substanțe explozibile îi aparține și a încercat să speculeze pe seama divergențelor dintre declarațiile lui Nicu Jordan și cele ale Ministerului Apărării.
4: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicu Jordan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace.
3: Din acuzat, reprezentantul Rusiei a abordat chiar poziția victimei și a reamintit de presupusele atacuri ale Ucrainei din ultimele săptămâni în regiunea ocupată Lugansk, unde au fost vizate mai multe obiective civile.
4: The geographic spread of Ukrainian rockets and UAVs across Europe continues to expand, affecting Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Finland. Blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
3: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat la finalul reuniunii că încălcarea flagrantă a suveranității României sau a oricărei alte țări nu este tolerată de comunitatea internațională, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a atinge o pace de durată în regiune.
5: We wanted to address this in the Security Council as it has the widest legitimacy to have the needed conversation towards peace and security. The international community and in this meeting at the Security Council restates what is very clear. Such blatant violations of international law should not be tolerated and should not become the new normal.
3: 56 de state din cele 193 de țări membre au fost solidare cu declarația României.
0: Crimă șocantă pe o stradă din Piatra Neamț. Un polițist de 50 de ani a fost înjunghiat mortal de fiul său de 22 de ani. Tânărul a fost reținut. Colega mea, Ana Maria Iang, vine cu toate detaliile. Ana, te ascultăm.
6: Din primele informații se pare că între cei doi bărbați, tată și fiu, ar fi izbucnit un conflict spontan în plină stradă. Fiul a fost cel care și-a atacat tatăl cu un cuțit, provocându-i acestuia răni grave care au condus la deces. După ce victima s-a prăbușit la pământ, atacatorul a părăsit pentru scurt timp locul faptei, însă s-a întors și a aplicat noi lovituri. Bărbatul în vârstă de 50 de ani era angajat ca polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție din județul Neamț, iar fiul acestuia, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Ancheta continuă pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs această crimă care a îngrozit comunitatea locală.
0: Ana, mulțumim! Se împlinesc 4 săptămâni de când PSD și AUR și-au unit forțele să dea jos guvernul României. Tot de atâta timp au început negocierile și consultările cu președintele României pentru un nou executiv. Nicușor Dan este așteptat să nominalizeze în această săptămână un premier. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu prim-ministru și miniștri independenți sau tehnocrați. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul și ni se alătură cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Ce spun partidele care ar trebui să voteze un astfel de executiv? Te ascultăm!
7: Sunt destul de multe nemulțumiri în formațiunile politice considerate pro-occidentale de către președintele României. Pe de o parte, Partidul Social Democrat încă din acest weekend a discutat Sorin Grindeanu cu o parte dintre lideri, spun surse politice, despre această variantă și au fost și voci care s-au declarat nemulțumite în contextul în care ar însemna ca miniștrii să nu depindă de politic, să nu răspundă în fața partidelor și implicit partidele să nu aibă influența asupra acestor miniștri. Pe de altă parte, în PNL și în USR în continuare să fac negocieri dacă să voteze sau nu un astfel de executiv propus de către Nicușor Dan, pentru că ne aducem aminte ultimele declarații, inclusiv Ilie Bolojan spunea acesta că este deschis spre un guvern independent, tehnocrat, însă contează cine este în spatele lui, dacă Partidul Social Democrat va avea sau nu marionete puse în acest guvern. Și nu se din informațiile noastre, se poartă discuții, sunt lideri apropiați de Dominic Fritz care sunt deschiși spre a merge spre o variantă de guvern tehnocrat, însă la fel ca în Partidul Social Democrat, sunt mai degrabă interesați cum va răspunde acest guvern și în fața politicului, pentru că odată ce numele de miniștri și de premier sunt propuse din afara formațiunilor politice, acestea nu vor răspunde în fața partidelor care îi investesc în Parlamentul României. Deci ne așteptăm ca președintele României, ca în această săptămână, spun mai multe surse politice și de la Cotroceni și din partidele politice, ar urma să desemneze un nume de premier. Eugen Tomac este favorit pentru această funcție. Întrebarea este dacă va reuși sau nu să facă majoritate pentru a trece de Parlament.
0: Emma, îți mulțumim. Omar Haisam, cel mai cunoscut terorist al României, încearcă să scape de închisoare. Sirianul condamnat pentru răpirea unor jurnaliști români în Irak a cerut instanței întreruperea executării pedepsei din motive medicale. Fostul om de afaceri susține că suferă de afecțiuni grave care necesită tratament într-un spital de specialitate. Colega mea Ioana Cornev ne spune ce decizie ar putea anunța astăzi instanța. Ioana.
8: Bun găsit tuturor! Magistrații de la Tribunalul Ilfov urmează să se pronunțe astăzi dacă admit sau nu solicitarea pe care a făcut-o Omar Haisam, aceea de întrerupere a pedepsei din motive medicale. Prin intermediul avocatului său, Omar Haisam a transmis instanței că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar, reiese că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave, printre care Parkinson, diabet și hernie inghinală. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. Omar Haisam execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultat din contopirea mai multor pedepse. Cea mai importantă este cea de 20 de ani, primită în dosarul răpirii celor 3 jurnaliști români în Irak în 2005. La aceasta se adaugă și alte pedepse din alte dosare. Instanța urmează așadar să anunțe dacă admite sau nu această solicitare făcută de Omar Haisam. În cazul în care o va respinge, acesta va rămâne în continuare în detenție.
0: Și revenim la ședința Consiliului de Securitate al ONU de aseară de la New York. Vă reamintesc că au fost tensiuni la această reuniune a Consiliului de Securitate. Rusia, cum era de așteptat, neagă toate informațiile, inclusiv că acea dronă ar fi una rusească. Despre acest lucru discutăm acum cu colega mea, Cristina Cilacu, realizatoarea pașaportului diplomatic. Cristina, bun găsit!
9: Bună dimineața!
0: Cum ai văzut această ședință, această reuniune a Consiliului de Securitate convocată de România?
9: Este prima ședință a Consiliului de Securitate convocată de România. Asta este un pas bun pentru diplomația românească. E adevărat, nu aveam nevoie neapărat de acest pas bun, dar am fost nevoiți pentru că rușii ne-au trimis o dronă. O dronă care a căzut pe un bloc din România și care, știm bine, a rănit doi cetățeni români, dintre care unul e chiar un copil. Revenind la ședința de ieri de la Națiunile Unite, din Consiliul de Securitate, Rusia face ce știe ea cel mai bine. Să mintă, să nege și să nu recunoască, să nu-și asume nimic. Mai mult decât atât, aș vrea să spun că ambasadorului rus la Națiunile Unite i-a fost livrat chiar argumentul chiar de președintele României.
0: A și speculat poate că din declarațiile lui Nicușor
9: Dan. E ceea ce rușii știu să facă cel mai bine și poate că data viitoare, când ieșim în public cu mesaje care sunt încă neclare, poate ar trebui să spunem ori fie că așteptăm, ori fie că venim cu lămuriri ulterior.
0: A greșit Nicușor Dan prin acea declarație că drona rusească a fost deviată de apărarea antiaeriană a ucrainenilor?
9: Repet, în momentul în care nu sunt informații clare, poate că ar fi bine să nu dezinformăm la rândul nostru publicul sau să spunem ceva după care să revenim. E o chestiune pe care am văzut-o ieri speculată impecabil de către ambasadorul rușilor de la Națiunile Unite. Asta înseamnă că noi am făcut ceea ce trebuia să facem, dar bineînțeles că rușii au profitat de greșeli pe care tot noi le-am făcut de la cel mai înalt nivel în stat să se apere. Nu-i crede nimeni, asta e avantajul nostru, dar poate că data viitoare, repet, sper să nu mai fie un astfel de incident, dar cu siguranță comunicări pe teme de securitate de la nivelul statului vom mai auzi. Și poate ar trebui să fim ceva mai atenți în momentul în care ne adresăm publicului cu mesajul pe care îl spunem, pentru că am văzut mai multe mesaje din partea președintelui, mai mult decât atât părea că se contrazice președintele cu ministrul apărării și așa mai departe. Normal că în momentul în care tu nu dai un mesaj clar, restul doar rămân să se bucure de
0: faptul că... Ar fi trebuit să existe o coordonare între cei doi, cel puțin în acest caz?
9: Întotdeauna trebuie să existe o coordonare la nivel de autorități ale statului, pentru că suntem toți în același stat și când ne uităm la fapte, faptele sunt aceleași, sunt reale, nu le reinterpretăm. Asta nu e un adevăr alternativ. Faptele sunt că aceasta este o dronă rusească, de proveniență rusească. Mai departe, dacă nu era clar cum anume a ajuns în România, trebuiau întrebați experții, pentru că știm bine, această dronă a fost urmărită pe radar de armata română, de aliații NATO. Asta înseamnă că dăm informații publice atunci când le avem și le dăm foarte clar. Deci e o chestiune care, repet, e bine că s-a lămurit și la nivel de Națiunile Unite. Am văzut cât de multă lume s-a adunat în jurul României ieri la...
0: Cât de mult contează acest lucru?
9: Contează cel mai mult, pentru că la ONU e practic reprezentat întreaga lume. În momentul în care tu arăți cu degetul o națiune agresoare, chiar dacă nu se ia o decizie care să schimbe cu ceva soarta războiului lui sau așa mai departe, contează foarte mult că subliniez că acea națiune încă o dată și încă o dată a fost agresoare.
0: Nu pot să nu te întreb, profit de prezența ta, Cristina, aici în platou, și să nu te întreb despre cealaltă informație din Statele Unite care anunță că ar putea muta noi arme nucleare în Europa. Dacă ai reușit să afli ceva despre această informație, pentru că înțeleg că s-ar întâmpla acest lucru în Polonia și în țările baltice, România?
9: Rămâne să confirmăm. România nu știu dacă momentan poate să găzduiască astfel de avioane care transportă încărcătură nucleară. De ce? Pentru că aceste avioane, în momentul în care ajung pe teritoriul unui stat, au nevoie de niște hangare speciale, sunt niște chestiuni bine puse la punct de experții în tehnologie nucleară și în momentul de față nu cred, de fapt e cam evident, că România nu are așa ceva, prin urmare nu știm dacă vom găzdui, rămâne să vedem unde anume decid americanii să trimită aceste noi avioane, dacă le vor trimite, și poate că cu această ocazie mai înțelegem încă o dată, pentru că simt mereu nevoia să readuc în discuție acest subiect. americanii nu pleacă din NATO, chiar dacă se retrag o parte dintre ei din Europa, se transformă. Vorbim despre acest NATO 3.0, adică mai multă prezență europeană, mai multă securitate a Europei oferită de Europa sub umbrela Statelor Unite.
0: Foarte importante precizările. Îți mulțumesc, Cristina.
9: Mulțumesc și eu.
0: Mergem mai departe. Urmărire ca în filme în Galați. Un bărbat s-a urcat beat și fără permis la volanul unei mașini și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Acesta a fost urmărit pe o distanță de 30 de kilometri, după care a fost prins și reținut de polițiști. Dana Costache are mai multe detalii. Dana, te ascultăm.
10: Bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost depistat de polițiști în localitatea Tudor Vladimirescu din județul Galați, în timp ce conducea cu o viteză peste limita legală. Nu a oprit la semnalul oamenilor legii, continuându-și deplasarea. Pe parcursul urmăririi, care s-a desfășurat pe o distanță de 30 de kilometri, șoferul a pus în pericol siguranța traficului rutier și a avut un comportament agresiv și imprudent. În municipiul Tecuci, acesta a acroșat un alt autoturism și și-a continuat deplasarea fără a opri. Ulterior, bărbatul a abandonat autoturismul într-o zonă împădurită din afara orașului și a fugit prin vegetație. Acesta a fost însă identificat și imobilizat de polițiști, care au stabilit că nu deține permis de conducere și era băut. Acum individul are dosar penal, a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților în vederea lor unei măsuri preventive.
0: Dana, mulțumim! O lună de criză politică, în urmă cu fix 4 săptămâni, guvernul Bolojan era demis prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR. Tot în urmă cu o lună, președintele României lansa un apel la calm și dădea asigurări că vom avea un guvern cu puteri depline într-un termen rezonabil. Iată declarația președintelui de acum o lună.
11: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Alături de mine, colegul meu Florin Negruțiu, jurnalist Digi24. Te salut, Florin.
12: Ziua.
0: Cu calm vom trece prin asta. A trecut deja o lună și din nou apar informații tot pe surse. Azi, poate mâine, zilele acestea, Cotroceniul va desemna, va anunța cel mai probabil un nume de premier.
12: De atâta calm, suntem anesteziați cu toții. Și că am băut toți ceai de tei. Uite că se face luna și nimeni n-a înțeles de ce era nevoie de criza asta politică, care practic a creat o instabilitate pentru România. E curat meșteșug de tâmpenie să dărâm guvernul, să provoci o criză când țara avea nevoie de bună guvernare, nu de crize. Era o perioadă în care trebuia să facem reformele necesare pentru a atrage banii europeni din PNRR. Încet, încet ajungem la finalul lunii august și pierdem banii. Mare parte din banii din PNRR sunt pierduți. Pe prostia noastră. Este multă prostie în România la nivelurile de vârf și multă irresponsabilitate.
0: Foarte multă irresponsabilitate și din nou apar foarte multe informații pe surse, adică nu avem declarații la nivel oficial. Ba, vedem acum favorit pentru desemnarea premierului este Eugen Tomac, consilierul onorific al lui Nicușor Dan. Așteptăm să vedem dacă se întâmplă acest lucru, dar și ce guvern, pentru că tot pe surse apar informații cine ar putea să facă parte din acest guvern. Și am văzut câteva nume. Luca Niculescu ar fi la Ministerul de Externe, Mihnea Motoc la Ministerul Apărării și tot așa. Repet, informații pe surse.
12: Îți dai seama ce mintoși au fost ei dacă l-au dat jos pe Bolojan că să-l aducă pe Tomac? Te uiți la rezultate și te întreb pentru ce a fost nevoie de așa ceva. Acum, dincolo de faptul că domnul Tomac poate să fie un om onorabil, dar este un om fără partid politic în Parlament.
0: Oare și PSD-știi se întreabă asta?
12: N-am nu dat se întreabă guvern. Nimic. PSD-știi sunt, cum a spus Ilie Bolojan, prin boscheți. Mă rog, au șters-o din din fotografie sunt care pe unde îl poartă viața personală. Unii sunt pe la shopping prin Italia, i-am văzut. Alții sunt prin vacanțe, alții își rezervă concediile. S-au extras. PSD-știi acești veseli responsabili care au dat jos guvernul, au provocat o criză, n-au niciun fel de responsabilitate în toată povestea
0: și
12: asta. Știi ce șoc ar fi? Cel mai mare șoc ar fi ca Nicușor Dan să iasă în seara asta, mâine cel târziu, și să dea guvernarea PSD-ului. Cred că ar cădea ca muștele. De surpriză, de șoc. Să facă singurul gest normal, democratic, logic.
0: Să desemneze pe Sorin Grindeanu.
12: Să dea guvernarea partidului cu cele mai multe mandate în Parlament. Și partidului care a dat jos guvernul. Așa ar fi normal. Pentru toată lumea. Mai puțin pentru ei. Mai puțin pentru matematicianul Nicușor Dan, care încearcă tot felul de ecuații complicate. Să găsească el o majoritate în Parlament. Nu este,
0: treaba lui?
12: Nu este treaba președintelui. Înțeleg că domnul Nicușor Dan tot socoate și socoate ca să propună o formulă de premier care să treacă prin Parlament, dar nu este treaba lui. Este treaba premierului de semnat să-și găsească o majoritate și dacă PSD-ul vrea să guverneze, chiar va guverna. Dacă Sorin Grindeanu anunță că vrea să fie premier, chiar o să îi se găsească o majoritate în Parlament. Dar nu vrea. De ce să vrea? Pentru că următorul guvern va fi cu sabia femeiului deasupra capului. Va guverna cu sabia femeiului deasupra capului. De ce? Pentru că România a întârziat niște reforme, pentru că va fi o perioadă în care agențiile de rating vor fi cu ochii pe România.
0: Am văzut deja avertismentele.
12: Dar în cazul în care ne retrogradează la junk, femeii scrie pe noi. Și atunci nu mai este loc de întors, de negociat, de populisme la televizor, pentru că acolo trebuie să faci ce zice femeiul.
0: Vedem ce va face Nicușor Dan și dacă va anunța astăzi, mâine, cum spuneai tu, un premier, pentru că aceleași informații erau și săptămâna trecută, că zilele acestea va anunța. A venit mini-vacanța de 1 iunie.
12: A venit și mini-vacanța, a venit și drona. Acum guvernarea a rămas undeva în spate, dar uite că nu poate să o amâne la nesfârșit Nicușor Dan, pentru că afectează economia.
0: Urmărim ce se întâmplă. Mulțumesc, Florin Negruțiu.
12: Mulțumesc și eu.
0: Mergem mai departe. România ar putea intra într-un maraton de inaugurat drumuri de mare viteză. Reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. Asta deși în primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Câte drumuri noi s-ar putea deschide totuși până la finalul anului? Ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian.
13: Bun găsit! În prima jumătate a anului pare că majoritatea constructorilor s-au focusat mai degrabă pe construit decât pe inaugurat. În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație. Până acum, 2026 a însemnat 0 kilometri nou inaugurați. Până la final, harta ar putea fi însă completată cu aproximativ 250 de kilometri. Asta pentru că dacă ne uităm la ritmul în care se lucrează și la termenele de care pare că se țin constructorii, până la finalul anului am putea circula pe întreaga centură A0, adică pe încă 30 de kilometri de autostradă. Totodată, pe autostrada Transilvaniei s-ar putea completa cu puțin peste 70 de kilometri, iar cel mai mare drum deschis va fi de departe autostrada Moldovei, tronsoane care însumează peste 120 de kilometri și la care se lucrează concomitent cu peste 5.000 de persoane. Separat, până la finalul anului, s-ar mai putea inaugura mici porțiuni de autostradă pe A1, precum și un drum expres între Brăila și Galați.
0: Veste proastă pentru milioane de șoferi. Plătim mai mult nu doar pentru carburanți, ci și pentru polițele RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat așa numitele tarife de referință valabile în următoarele 6 luni. Iar aceste tarife sunt mai mari în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie anul trecut. Tarifele vor fi mai mari așadar pentru majoritatea categoriilor de șoferi. Important de precizat, aceste tarife de referință sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoric șoferului și de compania de asigurare. Vă propun acum să vedem și câteva exemple. Șoferii sub 30 de ani vor plăti cel mai mult. Vreau să vedem șoferii cu vârste sub 30 de ani, dacă mă pot ajuta colegii mei. Ei bine, tariful de referință este cel mai mare în București, Ilfov, 5.325 de lei o poliță RCA pentru o mașină. Vedem puterea motorului unei mașini. În restul județelor tariful este ceva mai mic. Vă spuneam, șoferii cu vârste sub 30 de ani plătesc cele mai mari tarife, sunt încadrați în categoriile cu risc. Despre acest lucru vreau să discutăm cu domnul Sorin Mititelu, este vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
14: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Vă rog, domnule Mititelu, să ne explicați aceste tarife. De ce au crescut aceste tarife de referință? Care au fost motivele care au stat la baza acestor majorări?
14: Bun, atât de toate, este necesar să reamintim ce reprezintă acest tarif de referință. Are un triplu rol, anume are un rol statistic, practic prezintă o imagine a pieței și a evoluției ei și identifică anumite trenduri în funcție de factorii pe care îi analizează. Este un set de informații care oferă o imagine, o transparență a pieței, astfel încât consumatorii, cei care contractează și beneficiază de asigurările RCA, să aibă un termen de referință, de comparație cu ofertele pe care le primesc din piață, pentru a vedea unde se poziționează și dacă sunt justificate sau nu. Și nu în ultimul rând, tariful acesta de referință este folosit în mecanismul asiguratului cu risc ridicat, deci pentru un segment foarte restrâns. Așadar, nu sunt tarife care sunt practicate de către asiguratori. Acelea sunt pe baza politicilor comerciale ale fiecarei companii de asigurare și ea în calcul alte elemente.
0: Dar pe baza acestor tarife de referință, companiile de asigurare ar putea să majoreze prețurile RCA-urilor?
14: Tocmai acest lucru am vrut să precizez, că nu există o legătură directă între cele două. Deci asiguratorii au mecanisme, instrumente independente de analiză și de calcul și de stabilire a prețului. Ceea ce facem este o analiză paralelă la nivelul întregii piețe pentru a înțelege ce se întâmplă în această piață și încotro evoluez.
0: Bun, și vă rog să ne explicați ce se întâmplă la nivelul pieței din moment ce avem aceste tarife de referință mai mari.
14: Bun, ceea ce ne indică cea mai recentă analiză, acest raport, în fapt, este faptul că avem o creștere generală, relativ generală, a tarifelor practicate, care se practică în piață, și acest lucru ne dăm seama, l-argumentăm prin faptul că un eventual calcul de tarif bazat pe toate datele la nivel de piață, așa cum am făcut în acest raport, ne identifică o serie de factori care conduc la un asemenea rezultat.
0: Vă rog să ne explicați pe înțelesul tuturor, să înțeleagă și șoferii de acasă.
14: Cu alte cuvinte, în baza datelor din perioada anterioară, chiar pe ultimii 5 ani de zile, dar și datele pe o perioadă mai recentă, se pleacă în a se analiza care ar putea fi tarifele practicate de asiguratori în piață în perioada imediat următoare de 6 luni. Astfel că, din această analiză, am observat faptul că elementele principale ce participă la constituire, la determinarea primei de asigurare, a tarifului de asigurare, e bine, aceștia reprezentați de frecvența daunelor, deci numărul de accidente raportat la expunere la portofoliu asigurat, respectiv valoarea medie a daunei, dar și impactul altor factori care conduc la ceea ce numim o severitate a daunelor, ei bine, ambii factori principali indică o evoluție în creștere.
0: Adică avem mai multe accidente rutiere și a crescut în același timp și valoarea daunelor?
14: Mai ales valoarea daunelor a crescut.
0: Cu cât?
14: Pe care îl aveam, deci este undeva între 5 și 6-7% în funcție de segment. Fapt care a fost de altfel confirmat și din analiza făcută la final, pe datele de final de an, când am constatat că valorile de despăgubire

0: numai creșterea prețurilor, bunurilor și serviciilor aferente indemnizațiilor plătite. Adică piese de schimb, manoperă, costul mașinii la schimb, respectiv a beneficiului primit de către asigurat pentru nefolosirea bunului pe perioada reparației, daune morale, mai multe elemente care sunt acoperite de asigurare. E o creștere clară a prețurilor pe această zonă, la fel cum v-am văzut o creștere și în alte categorii de bunuri și servicii.
1: Că tot vorbeați, domnule Mititelu, despre mașina de schimb, pentru că și aceasta intră în costul daunelor. A făcut vreodată ASF vreo anchetă să vadă cât reprezintă dauna efectivă reparația mașinii și cât reprezintă mașina de schimb, pentru că foarte mulți spun că mașina stă mai mult timp în servis, tocmai pentru că serviciurile câștigă din acest punct de vedere, de pe urma mașinii de schimb.
0: De avut în vedere că furnizarea acestui serviciu se realizează de companii specializate în asemenea activități, de regulă nu sunt serviciuri, sunt alte tipuri de companii, dar este evident, avem statistici în privința tipului de despăgubire, respectiv pe ce sunt cheltuite sumele din plata daunelor, și din acel 75-80% din sumele încasate care se întoarce în plata despăgubirilor, chiar dacă manopera, spre exemplu, e undeva la 3-5% din total și nu reprezintă, să spunem, cea mai mare pondere, are și ea un impact asupra costului general. Iar piesele de schimb și mașinile, dar mai ales piesele de schimb, în schimb, sunt cu ponderea cea mai mare. În ce privește cheltuiela cu mașina la schimb, deci acoperirea costului de înlocuire a vehiculului pe perioada reparației, ce putem constata este că avem un trend crescător al ponderii acestei cheltuieli, care în momentul de față, iarăși, nu este una critică, dar din ce în ce mai mult ajunge să influențeze și rezultatul final. Este un joc al ponderilor. Chiar dacă pare mic, conjugate sau coroborate mai multe elemente de cost, conduc la o creștere generală.
1: Urmărim ce se întâmplă pe această piață a Erceaului. Vă mulțumesc, domnule Mititelu.
0: Cu plăcere. Numai bine.
1: Un bărbat e acuzat că s-a dat drept apropiatul lui Nicușor Dan pe vremea când era primarul capitalei pentru a obține diferite favoruri. Ce a reușit să obțină păcălind oamenii și cum a fost deconspirat, vă spunem imediat în jurnal. Rămâneți cu noi.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni cred că o afacere începe cu o idee bună și cu mult curaj. În realitate, de multe ori începe cu o întrebare mult mai simplă. De unde vin banii? Nu toate afacerile pornesc cu un credit bancar sau cu un investitor mare. Uneori finanțarea vine de la mulți oameni care contribuie cu sume mici. Asta se numește crowdfunding. Pe scurt, un antreprenor își prezintă ideea pe o platformă online și cere susținerea financiară din partea publicului. Fiecare contribuie cu cât poate, iar împreună se poate strânge capitalul necesar pentru lansare. Poate fi vorba despre un produs nou, un proiect creativ, o afacere locală sau chiar o inițiativă socială. Există mai multe forme. Uneori, cei care contribuie primesc produsul în avans. Alteori primesc acțiuni în companie sau pur și simplu susțin ideea fără o recompensă directă. Dar crowdfunding-ul nu funcționează pentru orice. O idee bună nu este suficientă. Oamenii trebuie să înțeleagă rapid ce problemă rezolvi și de ce ar merita să te susțină. Contează foarte mult încrederea. Dacă proiectul este neclar, promisiunile sunt exagerate sau echipa nu inspiră seriozitate, finanțarea devine dificilă. De aceea, crowdfunding-ul este și un test de piață. Dacă oamenii sunt dispuși să contribuie, înseamnă că există interes real. Dar există și riscuri. Dacă produsul nu este livrat la timp sau promisiunile nu sunt respectate, încrederea se pierde foarte repede. În plus, nu orice afacere poate fi explicată simplu și atractiv pentru publicul larg. Pentru antreprenor nu este doar o metodă de finanțare, ci și o formă de validare. Pentru investitor este o oportunitate, dar și un risc care trebuie înțeles. Trebuie să reținem că oamenii nu finanțează doar produse, finanțează și încredere. Iar într-un business aflat la început, uneori aceasta este cea mai valoroasă monedă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.

0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
4: Din 15 octombrie, PSD a violat sistematic prevederile protocolului și a început să acționeze împotriva programului de guvernare, făcând niște lucruri inadmisibile într-o coaliție. Totul culminând cu depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului, în care au rămas toți partenerii din cadrul coaliției respective. Păi cine își imaginează că atunci când un partid politic din parte într-o coaliție, partener, devine inamic politic și dărâmă guvernul, se poate reface o coaliție? Nu se poate, asta nu se poate. Nu există nicio lume democratică din lumea asta, nu există situația asta. PSD a declanșat războiul împotriva PNL-USR și UDMR prin depunerea moțiunii de cenzură și este perfect normal ca nici PNL, nici USR să nu mai vrea să guverneze cu PSD pentru că nu mai pot să aibă încredere în ei.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
6: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
7: Care este cel mai important rol din viața ta?
6: Mamă, ce bună e întrebarea asta.
8: Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumoare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
7: Te vedeai acest James Bond,
8: da,
7: de România?
8: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Din nou în direct și vă reamintesc informația acestei dimineți la Digi24. Generalul Gheorghiță Vlad este audiat, șeful armatei române este audiat chiar în aceste momente la Direcția Națională Anticorupție, iar informațiile noi sunt că generalul Gheorghiță Vlad are calitatea de suspect, este audiat în calitate de suspect de către procurorii DNA într-un dosar legat de angajări în armată. Aceasta este informația momentului. Șeful armatei române este suspectat într-un dosar de corupție legat de angajări în armată. Și mergem mai departe. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept director al cabinetului lui Nicușor Dan, la vremea respectivă primar general al capitalei. Astfel, individul ar fi contactat diversi organizatori de evenimente pentru a primi invitații și acces gratuit pentru Nicușor Dan, soția sa sau rudele acestuia. Actualul președinte al României l-a reclamat. Colega mea, Teodora Chiuș, are mai multe detalii. Teo, te ascultăm.
1: Bun găsit, totul a început în 2022, atunci când individul a făcut mai multe conturi false de WhatsApp, mai exact s-a prezentat în mod repetat ca fiind șef de cabinet al primarului general al capitalei. Procurorii au descoperit că a purtat numai puțin de 190 de conversații cu organizatorii de evenimente, astfel folosindu-se de conturile false și de identitatea directorului de cabinet al lui Nicușor Dan, ar fi cerut invitații pentru acesta, soția lui și rudele actualului președinte. Bineînțeles, Nicușor Dan nu știa absolut nimic, însă timp de 3 ani inculpatul a folosit această metodă de înșelăciune. Totodată, pentru același scop, să obțină acces gratuit la diverse festivaluri, s-ar fi prezentat ca fiind de la ANAF sau ANPC. În toată această perioadă, de când a început ancheta, inculpatul recidivist s-a aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar. Iată că procurorii au trimis astăzi dosarul în judecată, iar individul este acum cercetat pentru fals informatic în formă continuată.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Îl avem și pe Nicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
4: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
3: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimic, bă, băiatule, adică eu înțeleg că el o intra... Da, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din capul ăla, că fă... Înțeleg că situația e rapidă, dar e nasoală, dar hai, ălea, că să rămâne la bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat fie. Apropo de asta.
4: România e un stat stabil?
3: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sare de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule!
4: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României? Există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026.
3: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea exista consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Da, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
4: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate.
3: Adică acum că s-a scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii, și o să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
4: Cu calm vom trece prin asta.
3: N-aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis?
2: Scos din sărite,

0: Din nou în direct, furtunile traversează toată țara în primele zile de vară, sunt alerte cod galben, iar meteorologii avertizează că vor fi vijelii puternice, se vor strânge cantități importante de apă, iar riscul de inundații va fi ridicat. Greta Gavilă este alături de mine în platou, ni se alătură cu detalii. Greta, bun găsit!
1: Bună dimineața!
0: În primul rând despre codul galben de astăzi, vreau să știu mai multe detalii.
1: Vreme severă, stai liniștit că suntem la graniță cu acest cod galben, dar și în capitală este posibil să apară astfel de fenomene. Mă refer la fenomene severe de instabilitate atmosferică. Acest cod galben de furtuni vizează centrul, estul și sud-estul teritoriului. În aceste zone, până la ora 22, vor fi perioade cu ploi, vijelii, posibil chiar pe alocuri să apară și grindină, iar cantitățile de apă care se vor strânge într-un timp relativ scurt vor atinge 40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vor fi și descărcări electrice în aceste zone până la ora 22. De asemenea, ne așteptăm la astfel de ploi, pentru că până la urmă este iunie, cea mai instabilă luna anului și cea mai ploioasă.
0: Și a început așa în forță cu vreme instabilă această primă lună de vară.
1: Exact, cu alerte cod galben de la meteorologi și să știi că vom mai avea astfel de episoade, pentru că în această dimineață meteorologii au actualizat estimările pentru luna iunie și arată în felul următor. Chiar dacă temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, inclusiv săptămâna aceasta, vor fi ploi abundente în majoritatea regiunilor, precipitații excedentare vor fi inclusiv săptămâna viitoare în cea mai mare parte a țării, mai puțin prin regiunile intracarpatice, acolo vor fi normale pentru această dată. Dar este foarte interesant ce se întâmplă, pentru că odată cu aceste ploi, mai ales prin sud și est, și vremea va fi mai răcoroasă săptămâna următoare.
0: Deci inclusiv pe litoral, unde te aștepți acum să mergi mai repede la mare.
1: Da, dar nu uităm că este foarte instabilă vremea, se schimbă de la o oră la alta și de multe ori când spunem că va ploua într-un loc, probabil că plouă doar, să spunem, în capitală, plouă doar în anumite cartiere, nu pe arii extinse. Depinde foarte mult de acest lucru.
0: Pe scurt, Greta, ce se întâmplă în zilele următoare după ce expiră codul galben?
1: Mâine, ploile se mută în regiunile vestice și sud-vestice. Joi, vor acoperi majoritatea regiunilor, iar vineri se vor retrage mai mult prin regiunile intracarpatice, în centru și nord, de fapt, mai mult. Temperaturile mâine vor atinge 30 de grade.
0: Mulțumim, Greta. Știrile dimineții la final. De la Fix vă așteaptă Mihaela Braz, deci rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
5: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Volojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos, pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente comune? Că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare. Dar altfel ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil, pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan, în nici 24 de ore, a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
5: Cu siguranță.
4: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
5: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
4: Și
5: absolut nicio fel de problemă constituțională.
4: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
5: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că începuse pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
7: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
8: Victorie! Calificare!
7: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazeș, bine v-am găsit la știri. Începem cu informația bombă a dimineții. Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat la DNA, secția militară. Pe surse, acesta are calitate de suspect într-un dosar privind angajările ilegale în armată. Toate detaliile și informațiile imediat aici la Digi24. Între timp, Statele Unite ale Americii pregătesc în Europa o mișcare militară de proporții, discută intens cu țările din estul Europei desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul lor. Dacă se află și România pe această listă, aflați imediat. Și vorbim și despre un atac masiv al Rusiei asupra mai multor orașe din Ucraina. Cel puțin 13 oameni au murit, sunt peste 110 răniți, iar bilanțul este unul provizoriu. Mulți dintre ei sunt prinși sub dărâmături. Un bloc de locuințe s-a prăbușit aproape în totalitate. Toate imaginile de acolo imediat în jurnal. Începem! Și începem cu informația momentului la Digi24. Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat de o oră și jumătate la DNA, secția militară. Pe surse, acesta a fost chemat în calitate de suspect într-un dosar privind angajări ilegale în sistem. Cel mai înalt oficial al armatei a intrat în sediul DNA fără să dea declarații. Gheorghiță Vlad a venit îmbrăcat în civil, iar în aceste momente dă explicații procurorilor militari.
1: Spre ce dosar e? La Galați sau un dosar mai vechi?
2: Care sunt acuzațiile? V-au informat că
3: există posibilitatea să fiți considerat complice la vreo infracțiune, domnule general?
0: Iar audierea vine într-un moment extrem de sensibil pentru armata României. Drona care a explodat pe un bloc de locuințe din Galați și pe care forțele aeriene nu au doborât-o. Detalii despre aceste audieri la DNA are colegul meu, Valentin Stan. Este în direct acum cu noi. Vali, te ascultăm, ce ai mai aflat?
4: Generalul Gheorghiță Vlad a fost chemat la secția militară a Direcției Naționale Anticorupție în calitate de suspect. Procurorii îl acuză de trafic de influență și abuz în serviciu. Concret, anchetatorii susțin că șeful armatei ar fi intervenit în așa fel încât fiica unui coleg din armată să prindă un loc la o facultate civilă. Sunt multe facultăți, multe universități care au locuri dedicate militarilor. Generalul Vlad ar fi intervenit în așa fel încât aceste locuri să fie suplimentate, iar fata respectivă să ajungă la acea facultate. A fost citat în această dimineață, el a ajuns în jurul orei 9 dimineața, încă este audiat. Ne așteptăm ca aceste audieri să se întindă pe parcursul mai multor ore. În paralel, este foarte posibil ca aici, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, să mai fie chemați la audieri și ceilalți oameni vizați de anchetă. Evident, este vorba și despre generalul care ar fi beneficiat de acest favor din partea șefului armatei. În plus, ne așteptăm ca în zilele, în săptămânile următoare, să mai aibă loc percheziții informatice, să fie verificate probele strânse în așa fel încât dosarul să parcurgă mai mulți pași înainte. Până în momentul de față, generalul Gheorghiță Vlad nu a oferit niciun punct de vedere în momentul în care a ajuns la audieri. El nu a făcut nicio declarație. Singura reacție oficială venită din partea Ministerului Apărării Naționale a fost reprezentată de un comunicat de presă în care este confirmat faptul că șeful armatei se află la audieri.
0: Valentin Stan, mulțumim. Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. În acest fel, Statele Unite vor să-și asigure aliații că reducerea sprijinului militar nu slăbește garanțiile de securitate, potrivit surselor Financial Times. Ce țări s-au oferit deja să găzduiască armele americane? Ne spune colega mea, Alexandra Dinu.
5: Potrivit Financial Times, care citează trei persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane capabile să transporte arme nucleare și în alte țări aliate, dincolo de cele 6 state care participă deja la program. Cele mai interesate sunt, desigur, țările aflate aproape de Rusia, printre care Polonia și statele Baltice, practice. Informația vine în contextul în care aproximativ 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Presa internațională vorbește că în prezent sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane care sunt desfășurate în Europa, mai exact în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Controlul asupra acestor arme rămâne exclusiv în mâinile Statelor Unite. Financial Times scrie că Washingtonul încearcă astfel să transmită aliaților că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară din Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare.

Atac masiv declanșat de Rusia în Ucraina chiar în timp ce trimisul lui Putin dădea explicații la ONU despre drona prăbușită la Galați. Cel puțin 13 ucraineni au murit, iar numărul răniților este de peste 110. Printre victime sunt și copii și vă avertizez că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Zice, și drone încărcate cu explozibili au luat cu asalt teritoriul ucrainean și au făcut sirenele să răsune aproape toată noaptea. Atacurile au vizat Kievul, dar și alte orașe din Ucraina. Un bloc de locuințe din Dnipro aproape că s-a prăbușit în totalitate în urma bombardamentelor și multe alte imobili au fost avariate grav. Printre clădirile lovite s-a numărat și o policlinică de lângă Kiev. Vladimir Putin a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
1: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженные наказание. И оно будет неотвратимым.
0: Tensiuni la ședința Consiliului de Securitate al ONU convocat de România după cel mai grav incident de la începutul războiului Rusia-Ucraina. Pusă la zid pentru drona care a rănit doi civili la Galați, Rusia a negat toate dovezile că aceasta îi aparține și a încercat să speculeze incoerențele dintre declarațiile lui Nicușor Dan și cele ale ministrului apărării. Reprezentantul americanilor la ONU a punctat însă clar că drona este rusească și că a încălcat nesăbuit teritoriul NATO.
2: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
3: Doar de un minut a avut nevoie reprezentantul Statelor Unite la ONU să exprime o poziție puternică de susținere pentru România și pentru aliații din flancul estic al NATO. În contrast, după ce i-a sfidat pe ceilalți membri cu o întârziere de 10 minute, ambasadorul Rusiei și-a prezentat apărarea într-un discurs lung de 12 minute. Așa cum era de așteptat, a negat toate dovezile că aparatul de zbor cu 10 de kilograme de substanțe explozibile îi aparține și a încercat să speculeze pe seama divergențelor dintre declarațiile lui Nicușor Dan și cele ale Ministerului Apărării.
4: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicușor Dan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace.
3: Din acuzat, reprezentantul Rusiei a abordat chiar poziția victimei și a reamintit de presupusele atacuri ale Ucrainei din ultimele săptămâni în regiunea ocupată Lugansk, unde au fost vizate mai multe obiective civile.
4: The geographic spread of Ukrainian rockets and UAVs across Europe continues to expand, affecting Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Finland. Blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
3: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat la finalul reuniunii că încălcarea flagrantă a suveranității României sau a oricărei alte țări nu este tolerată de comunitatea internațională, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a atinge o pace de durată în regiune.
5: We wanted to address this in the Security Council as it has the widest legitimacy to have the needed conversation towards peace and security. The international community and in this meeting at the Security Council restates what is very clear. Such blatant violations of international law should not be tolerated and should not become the new normal.
3: 56 de state din cele 193 de țări membre au fost solidare cu declarația României.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de domnul profesor Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice, este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Domnule profesor, vedem ce s-a întâmplat la ONU și aș vrea să discutăm puțin despre cum a reușit reprezentantul Federației Ruse să se lege de absolut toate declarațiile de la noi din țară cu privire la incidentul de la Galați. Cum ați văzut toate aceste declarații, motivații venite din partea Federației Ruse cu privire la incident?
6: Cred că în primul rând trebuie să apreciem calitatea acțiunii diplomatice a României, ambasadorul Cornel Feruță, ministra de externe Oana Țoiu, amândoi au acționat într-o manieră exemplară, aș spune, și au reușit să convingă inclusiv țări care poate nu erau atât de ușor de convins că există o agresiune a Rusiei asupra teritoriului NATO și că acest lucru trebuie să se oprească. Și am văzut asta în poziția pe care a adoptat-o ambasadorul SUA la ONU. Știm că exista un dubiu în ceea ce privește poziția americană și acolo lucrurile acum au fost lămurite într-o manieră binevenită, condamnând acțiunea Rusiei, așa cum au făcut-o și celelalte 56 de state. Acum, în ceea ce privește declarațiile reprezentantului Rusiei, cred că era culmea să nu caute să speculeze divergențele care au existat de-a lungul timpului între modurile în care noi am evaluat ceea ce s-a întâmplat cu drona și autoritățile din România, evident că sunt în felul acesta descoperite, în sensul în care ar trebui să fim cât se poate de clari și să avem o poziție unitară, să vorbim pe o singură voce, spunând fie că unu, drona a fost trimisă deliberat de ruși și atunci avem un anumit tip de atitudine față de Federația Rusă și un anumit tip de alertă la nivel național. Doi, drona a fost deviată accidental și atunci avem o altfel de atitudine. Trei, că poate este cazul, nu putem determina în funcție de cunoștințele tehnice pe care le avem, în funcție de analizele pe care le facem, dacă suntem în unul sau doi, în unul din cele două cazuri. Și atunci, desigur, trebuie să mai investigăm și rămânem la un discurs mai general. Dar până nu vom avea o atitudine unitară legată de acest fapt, vom deschide în continuare posibilitatea unor interpretări din partea celor care, desigur, speculează orice pentru a arăta că Federația Rusă este victimă și nu agresor în acest caz, pe o strategie pe care o cunoaștem foarte bine.
0: Am văzut practicat. Că speculații au apărut și pe faptul că Putin a cerut resturile de dronă pentru a le analiza. După au ieșit iar să spună că România nu ne răspunde, nu vor să ne trimită resturile și speculează și pe partea aceasta rușii. Dar până la urmă am văzut la această întrunire a ONU faptul că foarte multe state sunt solidare cu România. Însă, ce măsuri ar trebui luate în așa fel încât într-adevăr să fie descurajată Federația Rusă și să nu mai avem astfel de incidente? Pentru că verbal, la nivel declarativ, diplomatic, da, țările sunt solidare, însă asta nu înseamnă că Federația Rusă se oprește.
6: Ar trebui să accelerăm toate procedurile care ne permit să instalăm un scut antiaerian în această zonă. Este, din punct de vedere tehnico-militar, se pare complicat și ar fi fost nevoie să începem aceste demersuri cu un an jumate, cel puțin în urmă. Nu am făcut acest lucru din diverse motive, să nu panicăm populația, pentru că chiar nu credeam că să ajungem aici. E o discuție lungă, e păcat că au existat multe semne de exclamare în 2022 și 2023, care nu au fost luate în calcul, dar acum ceea ce este important este că va trebui să accelerăm pe cât posibil procedurile, pe lângă ceea ce am semnat în programul SAFE și va trebui să fie implementat la nivelul apărării antiaeriene. Avem nevoie și pe termen scurt de sprijin din partea partenerilor noștri din NATO, astfel încât descurajarea să se producă ceva mai des și într-o manieră ceva mai decisivă, pentru că acum ea arată destul de slab, este pentru ruși limpede că noi avem nevoie de 15, poate mai mult minute pentru a lovi un obiect care vine către teritoriul României și acesta poate atinge, ați văzut, în termen de 4 minute orașul Galați, probabil în termene asemănători alte orașe care se află în zona frontalieră. Ori asta înseamnă că va trebui să găsim soluții tehnice și sunt sigur că responsabilii militari lucrează în acest sens pentru a ajunge la performanța de a lovi aceste obiecte în aer, fără să producem, desigur, un risc asupra securității civililor aflați sub ele.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Sergiu Mișcoiu, pentru această intervenție și pentru discuție.
6: Mulțumesc pentru invitație.
0: Mergem mai departe. Acum Donald Trump anunță un armistițiu între Israel și Hezbollah, speră el, pentru eternitate, după discuții telefonice cu Benjamin Netanyahu și reprezentanții ai grupării teroriste din Liban. Mesajul lui Trump vine la puțin timp după ce Iranul a anunțat că va opri negocierile cu partea americană din cauza conflictului din Liban și chiar avertizase locuitorii din nordul Israelului cu noi atacuri. Trump a subliniat într-o discuție telefonică la ABC News că discuțiile decurg bine, că mai există câteva puncte de stabilit, dar că săptămâna viitoare s-ar putea ajunge la un acord. Negocierile ar fi intrat în impas după ce Israelul a extins incursiunea în Liban prin cucerirea unei fortărețe medievale și a avertizat că vor urma noi atacuri în Beirut. Trump a reiterat că atât Hezbollah cât și Israelul au căzut de acord să înceteze atacurile. Anunțarea armistițiului a fost sărbătorită pe străzi la Teheran. Și tot Donald Trump l-ar fi pus la punct pe premierul Benjamin Netanyahu în timpul celei mai recente convorbiri telefonice dintre cei doi lideri. O sursă de la Casa Albă a povestit celor de la Axios că Trump s-a înfuriat pe prietenul Bibi pentru că ar fi pus în pericol acordul cu Iranul prin răspunsul la atacurile asupra Israelului. Conform oficialului, Trump l-a numit pe prietenul său nebun și motivul pentru care lumea urăște Israelul acum. Liderul american i-ar fi cerut lui Netanyahu să accepte armistițiul cu Hezbollah, explicându-i că i-a salvat pielea și este dator și că, datorită lui, nu se află acum la închisoare. Se împlinesc 4 săptămâni de când PSD și AUR și-au unit forțele să dea jos guvernul României. Tot de atâta timp au început negocierile și consultările cu președintele României pentru un nou executiv. Nicușor Dan este așteptat să nominalizeze în această săptămână un premier, iar varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu prim-ministru și miniștri independenți sau tehnocrați. Colega mea, Ema Stoica, urmărește subiectul, vine cu detalii. Ema, ce spun partidele care ar trebui până la urmă să și voteze un astfel de executiv?
7: Sunt în continuare nemulțumiri, Mihaela, în legătură cu aceste propuneri venite din partea președintelui. Din informațiile noastre, ce știm până în momentul de față, Eugen Tomac este favorit pentru a ocupa această funcție. Este această propunere independentă, spunem noi, pentru că nu poate fi numit tehnocrat în contextul în care conduce un partid politic. Este drept care nu face parte din Parlamentul României. Pe de altă parte, surse politice din Partidul Social Democrat spun că încă de la sfârșitul săptămânii trecute, președintele partidului i-ar fi contactat și le-ar fi spus că această variantă propusă de către președinte este una condusă de către Eugen Tomac și cu miniștri care nu fac parte din partide. Problema apare tocmai aici, în privința miniștrilor care nu pot răspunde politic în fața celor care învestesc acest executiv. Sunt nemulțumiri în Partidul Social Democrat, însă cel mai probabil această variantă va fi una care va fi susținută și de către Social Democrați. Nici în USR, nici în PNL lucrurile nu stau mai simplu, că și acolo sunt voști care spun că ar trebui ca partidele să se gândească bine, să susțină un executiv și altele care spun că această variantă nu ar putea să fie una câștigătoare, tocmai din același motiv ca și Partidul Social Democrat, că nu sunt miniștri care să răspundă politic. Ar fi vrut mai degrabă PNL, fie ca PSD să își asume clar o intrare la guvernare după ce a dat jos executivul, fie ca PSD să nu aibă legătură cu acest guvern. Spunea Ilie Bolojan să nu existe miniștri marionetă, spunea liderul liberal, pentru a vota un guvern propus de către un premier de pe România. Informațiile noastre este așteptat președintele în mână să desemneze în context.
0: Vom reveni la colega mea, Ema Stoica, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat în legătură cu ce se întâmplă în aceste momente. Vorbim de 4 săptămâni în care am funcționat cu un guvern interimar, încă este în funcție un guvern interimar, dar, foarte important, sunt atât de multe lucruri pe care guvernul trebuie să le facă, cum ar fi legea salarizării, pe care am văzut că a creat nemulțumiri în multe domenii. De altfel, sunt proteste în mai multe orașe din țară. Angajații de la stat au oprit munca pentru a protesta împotriva legii salarizării. În Dolj, de exemplu, peste 200 de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției revoltate de faptul că li se vor diminua salariile. Iar în Târgu Jiu, activitatea tribunalului este blocată până la ora 12. Colega mea, Ana Maria Ianc, este acolo și vine cu toate informațiile. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ana.
8: Bun găsit! Angajații mai multor instituții ale statului din țara noastră au protestat în această dimineață. Protestele continuă în cadrul unora dintre instituții. De exemplu, angajații finanțelor din județele Gorj, Dolj, Vâlcea, dar și Buzău au protestat până la ora 10:30. În tot acest interval orar, oamenii care au avut de rezolvat probleme au fost nevoiți să aștepte. Iar așa cum spuneai și tu, la tribunalul Gorj, protestul va continua astăzi până la ora 12. Se judecă în acest interval orar doar cauzele urgente. Restul oamenilor care au procese pe rol sunt nevoiți să aștepte până după ora 12 și procesele lor vor fi reprogramate. Greva angajaților de la tribunalul Gorj continuă până vineri 5 iunie. În tot acest interval nu se vor judeca, așa cum v-am spus, decât procesele urgente, iar în data de 4 iunie, adică joi, activitatea tribunalului de la Gorj va fi oprită între orele 8 și 12. Compartimentele arhivă și registratură au program redus, se lucrează doar 2 ore, de la ora 8:30 până la ora 10:30, iar reprezentanții angajaților de aici, de la tribunal, spun că nemulțumirea oamenilor este legată de noua lege a salarizării, care ar face ca salariile lor să scadă foarte tare.
0: Ana, mulțumim. Între timp, legea salarizării ar putea fi modificată. Este anunțul ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, după primele consultări cu sindicatele. Unele sporuri propuse pentru eliminare ar putea rămâne în continuare, iar unele grile de salarizare propuse în proiect ar putea fi și ele ajustate. Despre ce este vorba, ne spune colega mea, Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
9: Bun găsit tuturor! Ar putea exista modificări la legea salarizării după prima rundă de consultări pe care a avut-o ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru. Am putea vedea ceva modificări, spre exemplu, sporuri de dirigenție, spunea ministrul. Ar putea fi reevaluată decizia de eliminare acestuia. De asemenea, tot ministrul interimar al muncii spunea, citez, există subiecte care nu pot fi rezolvate exclusiv prin formule și coeficienți. Așadar, ne-am putea aștepta ca cel puțin pentru anumite categorii profesionale să existe o reevaluare a grilelor propuse în noua lege a salarizării. Au fost așadar primele consultări pe care ministerul le-a făcut cu sindicatele. Acestea vor continua, însă am văzut în ultima perioadă mai multe critici aduse de sindicaliști în ceea ce privește noile modificări și vă dau câteva exemple. În educație este criticată această lege pentru că ar fi salariile mult mai mici pentru debutanți. De asemenea, spun sindicaliștii că aceste modificări ar elimina mult prea multe sporuri de care au nevoie profesorii. De asemenea, în sănătate spuneau aceștia că proiectul este inechitabil, iar sporurile, de asemenea, ar fi mult prea mult reduse, iar forma nu ar respecta negocierile care au fost avute în vederea modificărilor. De asemenea, am văzut multe critici și în ceea ce privește poliția. Am văzut sindicaliștii din poliție spun că veniturile ar fi chiar mai mici, cu până la 1500 de lei. De asemenea, vă spuneam, acestea sunt primele reacții la nicio săptămână după ce această lege a fost prezentată de Ministerul Muncii. Vor continua aceste negocieri, însă e important ca legea să fie gata, pentru că până la finalul lunii ea trebuie să fie adoptată.
0: Vă reamintesc informația momentului la Digi24. Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat de aproape 2 ore la DNA, secția militară. Generalul ar fi acuzat de abuz în serviciu într-un dosar al angajărilor ilegale în armată, potrivit unor surse. Mai precis, ar fi ajutat fiica unui alt general să studieze la o facultate fără taxă pentru a se angaja automat în armată. Cel mai înalt oficial al armatei a intrat în sediul DNA fără să dea declarații. Gheorghiță Vlad a venit îmbrăcat în civil, iar în aceste momente dă explicații procurorilor militari. Colegii mei sunt acolo, iar în momentul în care va ieși generalul Gheorghiță Vlad de la audieri, cu siguranță vom transmite imagini în direct de acolo. Mergem mai departe, acum urmărire ca în filme în Galați. Un bărbat s-a urcat beat și fără permis la volanul unei mașini și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Acesta a gonit cu viteză pe o distanță de 30 de kilometri, după care a fost prins și reținut de polițiști. Detalii are colega mea, Dana Costache.
10: Bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost depistat de polițiști în localitatea Tudor Vladimirescu din județul Galați, în timp ce conducea cu o viteză peste limita legală. Nu a oprit la semnalul oamenilor legii și și-a continuat deplasarea. Pe parcursul urmăririi, care s-a desfășurat pe o distanță de 30 de kilometri, conducătorul auto a pus în pericol siguranța traficului rutier. El a avut un comportament agresiv și imprudent. În municipiul Tecuci, acesta a acroșat un alt autoturism turism și și-a continuat deplasarea fără a opri. Ulterior, individul a abandonat autoturismul într-o zonă împădurită din afara orașului și a fugit prin vegetație. A fost însă identificat și imobilizat de polițiști care au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere și era băut. Acum are dosar penal, a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților în vederea luării unei măsuri preventive.
0: O altă informație de ultimă oră, un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept director al cabinetului lui Nicușor Dan, la vremea respectivă primarul general al capitalei. Astfel, individul ar fi contactat diversi organizatori de evenimente pentru a primi invitații și acces gratuit pentru Nicușor Dan și soția sa sau rudele lui. Actualul președinte chiar l-a reclamat. Colega mea, Teodora Chiuș, vine cu detalii, te ascultăm, Teo.
11: Bun găsit, totul a început în anul 2022, atunci când individul, folosind mai multe conturi de WhatsApp, ar fi folosit imaginea fostului șef de cabinet al lui Nicușor Dan și astfel ar fi vorbit cu mai mulți manageri ale unor evenimente pentru a cere invitații sau acces gratuit pentru Nicușor Dan, soția lui sau rudele sale. Surse din anchetă spun că bărbatul ar fi mers până în punctul în care i-ar fi cerut inclusiv Deliei Matache să înregistreze un filmuleț în care i-ar fi spus la mulți ani, la mulți ani nepoatei Mirabelei Grădinaru. Mai mult, surse din anchetă mai spun că bărbatul s-ar fi dat drept și fiul lui Mugur Isărescu, așa ar fi cerut invitații, însă din informațiile pe care le avem, dându-se fiul lui Mugur Isărescu, nu ar fi reușit să obțină absolut nimic. Cum a fost într-un final prins individul, pentru că el a acționat astfel din 2022 până în 2025. Ei bine, managerul unor artiști s-a sesizat, a sunat la primărie, a întrebat despre ce este vorba și actuala șefă de cabinet de la vremea respectivă a întrebat despre ce invitație este vorba, s-a prins că este vorba despre o înșelăciune, l-a înștiințat pe Nicușor Dan, iar cei doi au mers la parchet pentru a depune plângere. Iată că astăzi procurorii au trimis dosarul în judecată, inculpatul este recidivist, a fost condamnat în trecut la 7 ani de închisoare pentru infracțiuni precum înșelăciune sau infracțiuni la nivelul rutier.
0: Teodora, mulțumim! România ar putea intra într-un marator de inaugurat drumuri de mare viteză. Reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. Asta deși în primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Câte drumuri noi s-ar putea deschide totuși până la finalul acestui an? Ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
12: Bun găsit! În prima jumătate a anului pare că majoritatea constructorilor s-au focusat mai degrabă pe construit decât pe inaugurat. În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație. Până acum, 2026 a însemnat 0 kilometri nou inaugurați. Până la final, harta ar putea fi însă completată cu aproximativ 250 de kilometri. Asta pentru că dacă ne uităm la ritmul în care se lucrează și la termenele de care pare că se țin constructorii, până la finalul anului am putea circula pe întreaga centură A0, adică pe încă 30 de kilometri de autostradă. Totodată, pe autostrada Transilvaniei s-ar putea completa cu puțin peste 70 de kilometri, iar cel mai mare drum deschis va fi de departe autostrada Moldovei, tronsoane care însumează peste 120 de kilometri și la care se lucrează concomitent cu peste 5.000 de persoane. Separat, până la finalul anului, ea s-ar mai putea inaugura mici porțiuni de autostradă pe A1, precum și un drum expres între Brăila și Galați.
0: Alertele de urs au devenit aproape o rutină în Brașov, de la animale surprinse pe străzile orașului și până la un pui găsit în stare gravă pe tâmpa. Intervențiile autorităților se țin lanț. Numărul apelurilor la 112 este în continuare ridicat. Doar în luna mai au fost peste 120 de astfel de apeluri. Colega mea, Bianca Venter, are toate detaliile.
13: Bun găsit. În Brașov, alertele cu privire la prezența urșilor în zonele locuite s-au înmulțit semnificativ în ultima perioadă. În luna mai, 3 urși habituați au fost extrași după ce și-au făcut apariția de mai multe ori în zonele locuite. 2 dintre ei au fost împușcați, iar unul a fost eutanasiat după ce a fost capturat într-o cușcă amplasată în cartierul Noua. De asemenea, un pui de urs de 3-4 luni a fost găsit pe tâmpa, deshidratat și înfometat. Acesta a fost preluat de către Asociația Milioane de Prieteni pentru îngrijiri de specialitate. În luna mai, în Brașov, au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 cu privire la prezența urșilor în zonele locuite, iar în peste 50 de cazuri, jandarmii au intervenit pentru alungarea acestor animale sălbatice. Autoritățile ne recomandă să sunăm la 112 ori de câte ori vedem un urs în localitate, pe străzi, în zonele locuite, astfel încât intervenția să aibă loc într-un timp cât mai scurt.
14: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scenă Deschisă. Hai să vorbim despre niște filme. Cursa, anul trecut, mm-hmm, nu? Da. Cred că a fost unul dintre cele mai scumpe filme românești făcute în ultimii ani la noi.
16: Cred că
15: poate cel total, mai? Da. 4 milioane și ceva?
16: Da, cam pe 4 acolo, milioane, nu? Așa zic
15: un fel acum de Fast and Furious de România. Da. Ce mai avem anul trecut? Hai să le trecem în revistă.
16: Am avut Hoții de subiecte.
15: Ok.
16: Am mai avut
15: profil studențesc acolo, da?
16: Da,
15: așa.
16: Da, da, da. Am avut Situationship.
15: Situationship, da.
16: Doamne, am un blank.
15: Au fost multe. Eu pot să vorbesc despre spectacolele de teatru. Două vreau să trec în revistă. Antiportret de familie, care este un spectacol cu atât mai special, dincolo de distribuția fenomenală, ce avem acolo. Avem Emilia Popescu, avem Marius Manole, ești tu,
16: Raluca Produ, Alin Florea și Cătălina Mihai.
15: Bun. Un scenariu scris de tine. Uh-huh. La câți ani?
16: L-am scris acum 2 ani.
15: La 26 de ani, da, așa. Să fii scenarist la 26 de ani, mi se pare mare lucru. Și actor. Și se joacă și la... a avut reprezentație și la Teatrul Național, din
16: Păi acolo l-am jucat de cel mai multe ori. Da, da.
15: Ok. Și Club 27, un three-person show. Tu, Cătălina Mihai și
16: Tudor
15: Aronistodor. Un spectacol care e foarte... Cum să spun eu, nu de succes. Toată lumea vorbește despre spectacolul ăsta în București. E un spectacol de teatru la Metropolis. Toată lumea își dorește să vină să vadă spectacolul ăsta și e bătaie pe bilete. Asta pot să-ți spun pentru că vorbește lumea peste tot. Am aflat cu stupoare că scenele în teatru din spectacolul ăsta Club 27, în care pare că beți alcool, voi chiar aveți alcool acolo?
16: E, acum ne... Da.

0: Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Pentru că Zara Larsson va veni la Untold și pentru că ai lor copii își doreau să ajungă să o vadă și au schimbat vacanța tocmai pentru a ajunge la Cluj.
2: Așa, model sigur, de părinți, îmi place.
1: Luați exemplu, toți părinții, luați exemplu, întrebați-i pe copii dacă vor să vină la Untold și făciți-vă vara în jurul festivalului.

0: Reforma companiilor de stat bate pasul pe loc. Jumătate din companiile aflate pe lista neagră a guvernului au termenele de restructurare depășite și nu s-au luat măsuri concrete în ultima lună. Unde sunt cele mai mari întârzieri? Ne spune colega mea Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Pe 16 aprilie, vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat de la pupitrul guvernului primul val de reformă în companiile de stat. O listă exploratorie cu 22 de companii de stat care ar trebui restructurate sau de asemenea lichidate. Vorbim de companii cu pierderi și datorii de miliarde de lei. Ne îndreptăm atenția către companiile considerate găuri negre chiar de vicepremierul Gheorghiu în acel moment. Ne uităm așadar, vedem CFR Marfă, Societatea Națională a Căilor Ferate Române și Romaero. La o lună și jumătate distanță, vedem că doar în cazul CFR Marfă s-au făcut pași mici pentru ca societatea să fie preluată de Carpatica Feroviar. Totuși, demersul este unul incomplet. Compania de stat cu datorii de peste 4,7 miliarde de lei și-a cerut falimentul la finalul lunii mai, dar falimentul nu a fost încă aprobat de adunarea generală a acționarilor. Cu alte cuvinte, societatea intră direct în faliment, dar fără posibilitatea de reorganizare deocamdată. Dacă ne uităm de asemenea la termene depășite, vedem că sunt și alte companii în aceeași situație. Printre ele și Petrotrans, companie care este în faliment din anul 2007, dar pentru care s-au cheltuit bani în continuare. Conform calendarului prezentat de Oana Gheorghiu, în luna mai ar fi trebuit luate în vizor pentru restructurare și lichidare 6 companii cu datorii uriașe. Dintre acestea, doar pentru Elcen și Electrocentrale Grup s-au mișcat lucrurile. În ședința de guvern din 28 mai, executivul a decis fuziunea prin absorție a Electrocentrale Grup S.A. cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie. Această decizie susține de asemenea și îndeplinirea jalonului din PNRR, care presupune reforma companiilor de stat. În cazul Elcen, guvernul a dat un acord pentru inițierea procedurilor de transfer al pachetului de acțiuni deținut de stat prin Ministerul Energiei către municipiul București. Și pentru luna aceasta sunt prevăzute termene pentru restructurarea unor companii de stat. Printre acestea se regăsește și CFR Călători.
0: Amalia, mulțumim. Informația momentului acum, doamnelor și domnilor, vin precizări oficiale cu privire la audierea șefului Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad. Vă reamintesc, el este de mai bine de 2 ore audiat la DNA, secția militară. Ce precizări au venit? Ne spune colegul meu, Valentin Stan. Este în direct acum cu noi. Vali, te ascultăm.
2: Bine v-am găsit, este un comunicat de presă emis în urmă cu doar câteva minute de către secția militară a Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii spun că șeful armatei Gheorghiță Vlad și locțiitorul său Iulian Berdilă ar fi colaborat în încălcarea legii. Concret, spun anchetatorii de la DNA că Iulian Berdilă, cel care de altfel a și fost șef al forțelor terestre în cadrul armatei române, ar fi semnat o solicitare prin care cerea Ministerului Educației să fie suplimentate locurile pentru studenți militari în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Ar fi semnat această solicitare la cererea șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea sunt acuzațiile procurorilor. În urma creșterii numărului de locuri la facultatea respectivă, fica unui alt general

0: Ar fi profitat de acest lucru și ar fi intrat pe locurile de buget de la universitatea respectivă. Gheorghiță Vlad a ajuns astăzi în jurul orei 9 dimineața aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție. A fost audiat preț de 2 ore și jumătate. Urmează în câteva minute să iasă din sediul DNA. El nu a făcut declarații în momentul în care a ajuns aici. Este greu de crezut că va susține declarații de presă în momentul în care va ieși din sediul DNA. De altfel, singura reacție oficială venită din partea Ministerului Apărării Naționale, din partea Armatei României, de la izbucnirea acestui dosar, este o simplă confirmare din partea statului major al apărării, o confirmare a faptului că generalul Vlad se află la audieri.
1: Valentin San, mulțumesc pentru toate aceste detalii și vă reamintesc că o altă informație importantă a acestei zile, vorbim despre o lună de criză politică, în urmă cu fix 4 săptămâni. Guvernul Bolojan era demis prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR. Și tot în urmă cu o lună, președintele României, Nicuș Ordan, lansa un apel la calm și dădea asigurări că vom avea un guvern cu puteri depline într-un termen rezonabil, dar iată că nici până ziua de astăzi nu avem un nume de premier.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
1: Și discutăm despre acest subiect în minutele următoare alături de domnul profesor Radu Albu Comănescu. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Domnule profesor, am întrebat și atunci, acum o lună, ce înseamnă termen rezonabil sau care ar trebui să fie acest termen rezonabil. După o lună vă întreb același lucru, pentru că încă nu știm ce se întâmplă sau ce se va întâmpla în zilele următoare, în lunile următoare.
3: Știți, n-am vrut să fiu piază rea atunci, dar chiar în una din emisiunile Digi24 spuneam că va dura mai mult de o lună până când va fi numit un guvern. Mă gândeam atunci la 6 săptămâni, care este probabil singurul termen care începe să pună presiune pe cei care se joacă atât de ușor cu viața politică a țării și totodată cu viața economică a țării și cu ceea ce înseamnă tensiunea politică acumulată în societatea românească. Și văd că ne îndreptăm spre acest lucru. Practic, aș putea spune cu exact aceeași, nu știu dacă se spune, intuiție, dar mă rog, cu același sentiment, că va mai dura până când să se apropie focul de os, însemnând pur și simplu momentul în care parlamentarii înțeleg că nu mai au altă alternativă decât disoluția, mă rog, dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Cred că este singurul moment în care ar fi capabil să renunțe totuși la anumite strategii care deocamdată se joacă doar din perspectivă de interese de partid și nu sub forma deschisă a reformei de stat și de guvernare de care are România nevoie.
1: Au apărut din nou informații, domnule profesor, mai apăruseră și săptămâna trecută, cum că în următoarele ore Nicuș Ordan ar ieși și ar anunța public pe cine nominalizează în funcția de prim-ministru al României. Eugen Tomac în continuare pare favorit în ceea ce privește această propunere, dar în continuare, majoritatea parlamentară este sub semnul întrebării. Ar putea Nicuș Ordan să vină cu propunerea aceasta de prim-ministru, chiar dacă nu sunt făcute toate cărțile în Parlament și nu se știe dacă acest guvern trece de votul Parlamentului?
3: Aici miza până la urmă ține de riscul pe care înțelege Nicuș Ordan să și-l asume, pentru că chestiunea se poate pune în termenii unui refuz. Dacă această nominalizare va fi respinsă de Parlament, atunci evident Cotroceanul va trebui să asume această diminuare vizibilă în jocul politic de la noi a poziției pe care o are Nicuș Ordan. Deci dacă este un risc asumat odată ce încă nu avem un consens general general. Și fără îndoială că nu există un consens general, pentru că există interese, mai ales din zona PSD-ului, de a vedea în ce măsură acest nou prim-ministru este maleabil. Se adaptează la agenda pe care o are PSD-ul din perspectiva viitoarelor alegeri. În măsura în care, deci, Eugen Tomac nu s-ar plia, evident, unor asemenea idei venite din partea PSD-ului, nici susținerea PSD-ului și fără îndoială nici susținerea AUR nu este garantată. Și am văzut, probabil există întrebări și din zona PNL-USR cu privire la această nominalizare. Deci, din moment ce încă nu a fost făcută, credem că există deocamdată anumite semne de întrebare care o fac probabil mai puțin plauzibile decât am crede noi în acest moment.
1: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Radu-Alb Comănescu, pentru intervenție și pentru discuție. Scurtă pauză, acum revenim imediat și cu alte știri.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
6: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe scenă trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
5: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
6: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg. Dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
5: Eu cred că
6: și
5: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
6: Da.
5: Pentru tot ceea ce ați realizat.
6: Recunosc cu modestie că sunt modest.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
8: Dar eu nu sunt vinovat.
7: Nu, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mama cui?
9: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
10: Adriana.
7: Ce?
11: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
12: Tantele novele. Oh.

0: Informația momentului acum la Digi24. Șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a plecat în urmă cu doar câteva secunde de la sediul DNA, secția militară, acolo unde a fost audiat în jur de 3 ore într-un dosar foarte important. Acesta este urmărit penal de DNA și a fost pus oficial sub acuzare în condițiile în care vorbim despre un dosar în care Gheorghiță Vlad este acuzat de abuz în serviciu cu privire la angajări ilegale în armată. Mai precis, s-ar fi ajutat fiica unui alt general să studieze la o facultate fără a plăti taxă pentru a se angaja automat în armată. A plecat așadar în urmă cu doar câteva momente de la sediul DNA, secția militară. Urmărim ce se întâmplă, ce informații mai apar și cu siguranță vom reveni la acest subiect. Schimbăm subiectul acum. Roboții umanoizi primesc acte de identitate în China și ar putea ajunge în casele oamenilor în următorii ani. Practic, fiecare robot umanoid va primi un cod unic asemănător unui act de identitate digital care va permite autorităților să-l urmărească pe tot parcursul funcționării sale. A analizat acest subiect și are mai multe detalii colega mea, Maria Coman. Te ascultăm, Maria.
1: Bine v-am găsit! Primele 100 de unități urmează să fie testate în locuințele oamenilor chiar în această lună. Fiecare robot primește un cod unic de 29 de caractere care îl însoțește din momentul în care părăsește fabrica și până la scoaterea sa din uz. Sistemul este deja folosit de peste 100 de companii și acoperă aproximativ 200 de modele de roboți. O companie chineză pregătește deja testarea unui majordom robotic menajer care ar avea un preț de aproximativ 15.000 de dolari și ar putea ajunge pe piață în 2027. Roboții menageri sunt echipați cu camere, senzori și sisteme de monitorizare ai mediului înconjurător. Cu toate astea, experții avertizează că mediul domestic reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru roboți, deoarece locuințele sunt imprevizibile și se află într-o schimbare permanentă. În plus, utilizarea pe scară largă a acestor roboți ridică semne de întrebare când vine vorba de protecția datelor și de supravegherea utilizatorilor.
0: Maria, mulțumim! Furtună devastatoare cu grindină de dimensiunea unei mingi de golf la începutul verii în Statele Unite. Fenomenul meteo extrem a produs haos în transportul din zona metropolitană din orașul Denver. Mulți șoferi și-au abandonat mașinile, în timp ce unii mai norocoși au găsit locuri în parcările subterane. Zeci de copaci au fost puși la pământ, iar șoselele au devenit alunecoase și noroioase. Furtuna a fost urmată de avertizări de inundații și tornade, iar meteorologii susțin că ploile torențiale vor continua zilele următoare în statul Colorado. Și România este traversată la această oră de un val de ploi. Vorbim despre alerte de furtuni în cea mai mare parte a țării, iar hidrologii avertizează că riscul de inundații este ridicat. Detalii are colega mea, Greta Gavrile. Te ascultăm, Greta.
2: Bun găsit, furtunile vor acoperi centrul, estul și sud-estul țării, zone care se află la această oră sub alertă de instabilitate atmosferică. Vor fi averse fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații este însemnat în zonele vizate. În capitală astăzi maxima va atinge 26 de grade Celsius, iar din orele serii va crește probabilitatea pentru ploi de vară și aici. Mâine aversele vor lua o pauză, soarele va încălzi atmosfera destul de mult până la 29 de grade Celsius, însă la mijlocul săptămânii atmosfera va deveni din nou capricioasă. Sunt anunțate averse însoțite de fenomene electrice. Vineri vor mai fi norări temporare, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă și atunci temperaturile vor atinge 28 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, mulțumim. Acum imaginile momentului, doamnelor și domnilor, îl veți vedea, iată, vedeți imagini cu șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, care a plecat în urmă cu doar câteva minute de la sediul DNA, secția militară. Nu a făcut declarații, a spus că va da o comunicare oficială. Urmărim ce se întâmplă, aflați toate detaliile în jurnalele Digi24, rămâneți aici.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 iunie 1953, prima încoronare televizată. Regina Elisabeta a II era încoronată în Westminster Abbey din Londra. A fost prima încoronare televizată. Milioane de britanici au cumpărat special televizor. Inițial, tânăra suverană nu a vrut ca acest moment sacru să fie dat în direct la TV, dar șefii BBC, care au simțit că va fi un eveniment istoric, au reușit să o convingă. 20 de milioane de oameni au urmărit încoronarea la TV. Pentru prima dată, televiziunea avea audiență mai mare decât radioul. Era un semn al noilor vremuri ce a urmat. 2 iunie 1979, crucea împotriva secerei și ciocanului. Papa Ioan Paul al II-lea ajungea în țara natală, Polonia. Era primul papă care punea piciorul într-o țară comunistă. Regimul se temea de această vizită, dar nu a oprit-o. Era a doua călătorie externă a lui ca papă. Milioane de oameni au venit să-l vadă și mai ales să-l asculte pe suveranul pontif polonez. 9 zile a stat papa în țara natală. Mulți istorici cred că a fost cea mai importantă vizită a papei Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost puse bazele solidaritatea și eventualei căderi a regimului comunist. 2 iunie 1966, luna văzută de aproape. Sonda americană Surveyor 1 aselenizează în condiții bune și începea să transmite imagini cu o cameră TV. Erau primele imagini de aproape cu suprafața lunii. Surveyor 1 a făcut peste 11.000 de fotografii de pe suprafața lunii. Imaginile au continuat să fie trimise până pe 14 iunie. Unele televiziuni au transmis în direct. NASA a fost surprinsă de reușita acestei misiuni pentru că încercările anterioare au eșuat. Experții americani estimaseră că probabilitatea de reușită era între 10 și 15%.
4: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
7: Cât i-am fost
6: președintelui Nicușor Dan.
7: Până data de cât?
6: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
7: Am fost până la
6: dumneavoastră.
7: Până la 10 noiembrie.
6: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
7: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
6: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
7: Deci, eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Ora 12, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, bun găsit la jurnal. Iată, pentru început, principalele știri pe scurt. Armata română zguduită de un dosar de corupție, chiar șeful armatei a fost pus sub acuzare într-un dosar al angajărilor ilegale în sistem. Generalul Gheorghiță Vlad este urmărit penal și a fost audiat în această dimineață mai bine de două ore la sediul DNA. Toate acuzațiile aduse imediat. Bilanț negru în Ucraina în urma unuia dintre cele mai puternice atacuri lansate de ruși. Vorbim de cel puțin 13 morți și mai bine de 110 răniți. Avem și imaginile atacului imediat. Iar noua lege a salarizării ar putea suferi modificări după valul de proteste și problemele ridicate de sindicaliști. Peste 1.300.000 de angajați la stat sunt vizați de noua lege. Actualizăm modificările, le analizăm și, de asemenea, vom vedea lista sporurilor tăiate imediat în jurnal. Și este informația momentului, iată și detaliile. Șeful armatei române este urmărit penal de DNA. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus oficial sub acuzare. E un dosar care vizează angajări ilegale în armată. Generalul a fost audiat de mai bine de două ore la sediul DNA, la secția militară mai exact. Este cel mai înalt oficial al armatei române. A intrat în sediul DNA fără să dea declarații însă. Gheorghiță Vlad a venit îmbrăcat în civil, iar în aceste momente a dat explicații procurorilor. Iată imaginile de acolo.
8: Ați intervenit pe judiciare, o să vă fac o comunicare.
9: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg de-al dumneavoastră general.
10: Ce faceți, domnul Gheorghiță? Cum este domnul Gheorghiță cu acuzare?
9: Nu faceți niciun comentariu, domnul general?
0: Acum analiza, audierea vine într-un moment extrem de sensibil pentru Armata României. Drona care a explodat pe un bloc de locuințe din Galați și pe care forțele aeriene nu au doborât-o. Mergem la colegul meu, Valistan, este la DNA. Sunt detalii despre acest caz și vorbim și de un moment complicat pentru Armata Română. Vali, te urmărim. Care sunt informațiile pe care le ai în acest moment?
11: Bună ziua, Anca. Procurorii fac referire la o colaborare la vârful Armatei României pentru încălcarea legii. Concret, șeful armatei Gheorghiță Vlad l-ar fi pus pe locțiitorul său, pe adjunctul său, Iulian Berdilă, să semneze o solicitare către Ministerul Educației prin care Armata României cerea suplimentarea cu 20 de locuri la buget în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Este vorba despre locuri pentru militari în cadrul acelei universități. Procurorii spun că această solicitare ar fi fost făcută în așa fel încât pe acele locuri să ajungă copiii unor generali, colegi cu cei doi, lucru care de altfel s-ar fi și întâmplat conform Direcției Naționale Anticorupție. Însă procurorii spun că nu statul major al apărării ar fi trebuit să emită o astfel de solicitare, această cerere ar fi trebuit să fie semnată de către direcția de management și resurse umane din cadrul MAPN. Concret, cine este Iulian Berdilă, cel care ar fi semnat acest document? Vă spuneam că în momentul de față este locțiitorul, este adjunctul șefului armatei, însă în trecut generalul a condus și forțele terestre ale armatei României. Aceștia au fost audiați, generalul Vlad a ieșit din sediul Direcției Naționale Anticorupție, având calitatea de suspect. În orele următoare ne așteptăm ca și celălalt general să încheie audierea și să iasă din sediul DNA.

Și ați văzut imaginile, un atac masiv declanșat de Rusia în Ucraina, chiar în timp ce trimisul lui Putin dădea explicații la ONU despre drona prăbușită la Galați. Cel puțin 13 ucraineni au murit, iar numărul răniților a ajuns la 117 în acest moment. Printre victime sunt și copii. Vă avertizăm așadar, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: este răspunsul sfidător al Rusiei la apelul de pace lansat de Ucraina, România și aliații din NATO și Uniunea Europeană. Un atac cu 656 de drone și 73 de rachete de trei tipuri, dintre care aproape jumătate și-au atins țintele.
1: Вибух такий і спало. Спалах прямо озарилося все. І зразу дим. Дим сивий пішов і все.
2: Росія не хоче припиняти війну, вона продовжує тероризувати Україну. Це злочин. Це реальний злочин.
0: Blocuri de locuințe, case, un spital, magazine, locuri de joacă, parcări, dar și infrastructură energetică. Sunt doar câteva dintre obiectivele lovite noaptea trecută, în care Ministerul Apărării din Rusia insistă că a atacat doar obiective militare. Peste 500 de angajați ai serviciilor de urgențe au intervenit pentru a stinge incendii și a salva oameni prinși sub dărâmături. Cei mai norocoși au ajuns la adăposturi.
3: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема. Не знаю. Важко.
4: Ну, це важко. Це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутися вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Volodymyr Zelensky susține că pentru încheierea războiului este necesar ca Europa să aibă propriul sistem antirachete balistice. Vladimir Putin a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершает тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский. Вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
0: 22 de oameni au murit și peste 50 au fost răniți în cele două atacuri denunțate de ruși pe care Kievul le neagă.
6: Și haideți să ne uităm acum la declarațiile de la Consiliul de Securitate al ONU convocat de România după cel mai grav incident de la începutul războiului Rusia-Ucraina. Au fost tensiuni acolo pentru că, pusă la zid pentru drona care a rănit doi civili la Galați, Rusia a negat toate dovezile că aceasta îi aparține, a încercat să speculeze. De asemenea, incoerențele dintre declarațiile președintelui Nicu Șordan și ale ministrului apărării român. Reprezentantul americanilor la ONU însă a punctat clar că drona este rusească și că a încălcat nesăbuit teritoriul NATO.
7: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
0: Doar de un minut a avut nevoie reprezentantul Statelor Unite la ONU să exprime o poziție puternică de susținere pentru România și pentru aliații din flancul estic al NATO. În contrast, după ce i-a sfidat pe ceilalți membri cu o întârziere de 10 minute, ambasadorul Rusiei și-a prezentat apărarea într-un discurs lung de 12 minute. Așa cum era de așteptat, a negat toate dovezile că aparatul de zbor cu 10 de kilograme de substanțe explozibile îi aparține și a încercat să speculeze pe seama divergențelor dintre declarațiile lui Nicu Șordan și cele ale Ministerului Apărării.
8: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicu Șordan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace.
0: Din acuzat, reprezentantul Rusiei a abordat chiar poziția victimei și a reamintit de presupusele atacuri ale Ucrainei din ultimele săptămâni în regiunea ocupată Lugansk, unde au fost vizate mai multe obiective civile.
8: The geographic spread of Ukrainian rockets and UAVs across Europe continues to expand, affecting Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Finland. Blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
0: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat la finalul reuniunii că încălcarea flagrantă a suveranității României sau a oricărei alte țări nu este tolerată de comunitatea internațională, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a atinge o pace de durată în regiune.
9: We wanted to address this in the Security Council as it has the widest legitimacy to have the needed conversation towards peace and security. The international community and in this meeting at the Security Council restates what is very clear. Such blatant violations of international law should not be tolerated and should not become the new normal.
0: 56 de state din cele 193 de țări membre au fost solidare cu declarația României.
6: Alături de noi acum, Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua!
10: Bună ziua, vă mulțumesc!
6: Ne uităm imediat la care poate fi implicarea ONU în ceea ce s-a întâmplat la Galați. Ne uităm și la care sunt atribuțiile până la urmă și cum ar putea fi pedepsită, dacă să spunem așa, dacă poate fi folosită exprimarea aceasta, Rusia. Dar până atunci este informația zilei. Cel mai înalt oficial român din armată, în fața DNA, în fața procurorilor DNA, și este suspectat de complicitate la uzurparea funcției. E un moment complicat pentru armata română. Informațiile acestea ne-am uitat împreună înainte de a intra în jurnal pe comunicatul de presă venit din partea DNA. O reacție la cal din partea dumneavoastră, domnule comandor.
10: Cred că nu am voie ca militar să am o reacție la cald. Am văzut și eu ce este transmite în comunicat DNA și îl avem pe generalul, cel mai mare militar al țării, da, implicat în faptul că aprobă ceea ce un alt militar, generalul Bredilă, a dorit pentru cineva. Momentul este extrem de... este trist pentru România. Primul element. Al doilea este dificil pentru armata română. Iar al treilea este faptul că cel mai grav este dacă, dincolo de faptul că generalul Gheorghiță Vlad, pe care am avut onoarea să-l cunosc o singură dată, și mi s-a părut prin faptele sale un om integru, acum 2 ani a ieșit în public și a spus că lucrurile nu merg în armata României, da, când un băiet din Vrancea se juca cu România cu corvete ușoare și așa mai departe, acum este exclus din ecuație, pentru că asta este realitatea, va trebui să urmeze drumul ăsta și așa mai departe.
6: De aceea, adică va trebui să urmeze drumul odată ce este anchetat și dea demisia să fie...
10: Nu știu. Da, în final, asta este situația. Da?
6: Care e procedura în ierarhia militară în acest moment?
10: În momentul în care va fi acuzat, sunt convins că generalul Gheorghiță Vlad se va supune procedurii și da, va ieși din ecuație. Întrebarea este următoarea și aici trebuie să fim foarte atenți că e vorba de România și nu România unora, ci România tuturor. Nu România modelului 1989 în care unii sunt deasupra legii, ci România tuturor în care înscrie în Constituție că legea e pentru toți. De ce apare acum această situație? Pentru că, da, suntem o țară în care cetățenii au fost aproape omorâți în patul lor de o dronă rusească. Politicul trebuie să meargă la Consiliul de Securitate. Nu poate activa articolul 4 pentru că încă nu avem clară imaginea intenției sau nu. Acolo suntem ridiculizați de un ambasador rus uns cu toate alifiile, dar nu contează, aliații sunt alături de noi. Și în final, în această situație, acum șeful armatei este chemat să dea socoteală pentru că a semnat pentru ceea ce un alt general a făcut pentru da, la Institutul de Sport. În afara Ministerului Apărării, da, voia locuri și după aceea s-a angajat.
6: Acuzația concretă este că șeful armatei a emis un ordin pentru ca 20 de studenți admiși la taxă la Universitatea Națională Educație Fizică și Sport din București să treacă la buget. Cum au fost suplimentate locurile? Dintre ei, 3 urmau să fie încadrați ca ofițeri MAPN. Printre informațiile pe care jurnaliștii Digi24 le-au obținut, erau fiice de generali, unii dintre acești candidați.
10: Da, este foarte clar. Generalul Bredilă, care a fost șef de cabinet al generalului Bodolan, știm că este unul dintre șefii de stat-major al Armatei Române, care a fost dus în instanță și condamnat în final, a folosit o tehnică folosită în vremea comunistă. Atât își puteau venitea liderii comuniști, atunci nu era ca acum și revin imediat ce înseamnă ca acum. Măreau numărul de locuri atunci când ai lor copii nu intrau la facultate. Da? Și în această situație, generalul Gheorghiță Vlad este cel care acceptă acest lucru și
6: îl ajută pe generalul locotenent Iulian Berdilă să trimită către Ministerul Educației o solicitare în acest
10: Absolut.
6: Sens.
10: Absolut.
6: Astea sunt acuzațiile procurorilor în acest moment.
10: Exact, și sunt convins că generalul Gheorghiță Vlad își va asuma responsabilitatea. Mie mi-este foarte greu ca militar acum să discut din mai multe motive și vă spun care. 1. Sunt integru. Am servit la jurământul României. 2. L-am întâlnit o singură dată pe generalul Gheorghiță Vlad și prin faptele sale, nu prin acea întâlnire, mi s-a părut un om integru. 3. În Armata României și legat de Armata României s-au întâmplat lucruri care sunt evidente din interior și nu s-au spus. Hai să luăm pe rând. Avem un general condamnat, acuzat, care are 4.000 de tablouri. În realitate, de decenii ziar descriau despre acest om. Primul lucru. Mergem mai departe. Avem programul SAFE. O echipă din Ministerul Apărării integră, un prim-ministru și un ministru al apărării care nu pot fi acuzați că nu sunt integri, inclusiv generalul Gheorghiță Vlad, fac orice posibil ca Armata României să aibă ceva. În condițiile în care sunt devorați de mass media. Dar în același timp, pentru prima dată în istoria omenirii, Ministerul de Interne preia programul cu arme de asalt. Polițaii nu luptă în război. Dar acolo avem deja, a apărut în presă, o doamnă șefă la Comisia de Apărare Senatoare, al cărui soț milițian are o firmă cu un...
6: Domnule comandant, am o singură rugăminte. Din explicațiile pe care le oferiți, sugerați că știți ceva mai mult, că e ceva în spate, ori de fiecare dată e foarte important ca și în fața oamenilor, mai ales pe subiecte atât de delicate, să spunem lucrurile limpede și dacă sunt dovezi.
10: Aveți cuvântul meu că nu știu nimic. Problema este că într-o armată în care se vede foarte clar, am luat corvete ușoare în care apare un fost premier Ponta cu macheta, cu două tricouri pe el. Nimeni nu dă socoteală de ce-o luăm. Într-o armată în care am luat două elicoptere la preț de 7, afacerea domnului Dâncă, nu se spune nimic. Sunt unii deasupra legii. Iar acum ne trezim dintr-o dată, exact în momentul în care se semnează programul SAFE. Nu discut în ce condiții. S-a văzut. S-a preferat Germania, s-a preferat un program sigur și mai departe.
6: Și n-a existat o dezbatere neapărat publică, una transparentă, în egală măsură.
10: Dezbaterea a existat în momentul în care o corvetă ușoară, care nu e corvetă, a fost luată, iar ministrul apărării de atunci a apărut un minut și a spus veți primi informațiile ulterior. Iar după
6: domnule
10: aceea
6: comandor,
10: apare...
6: Informațiile de acum vin dinspre procurorii DNA. Șeful statului major este al armatei, este suspect în acest moment că a uzurpat, că a fost complice la uzurparea funcției. Vom vedea care va fi verdictul, până în acest moment este un om suspectat însă în fața legii. Vom vedea și care sunt urmările, de aceea vă întrebam cum ar trebui, ce ar urma de aici înainte. Își va da demisia, va fi retrogradat, ce se întâmplă într-o asemenea situație?
10: Gheorghiță Vlad, opinia mea este că faptele lui de până acum și curajul lui este un integru, își va va urma curt, își va da demisia și așa mai departe în momentul în care va fi acuzat. Aici nu, problema dânsului ca persoană nu mi ridică nicio întrebare. Întrebarea este ce va face România, pentru că apare acest scandal exact în momentul în care s-a semnat SAFE.
6: Și ne uităm și înspre ONU, de asemenea, că am văzut declarațiile mai devreme. Dumneavoastră, personal, vi s-a părut că Statele Unite, liderii europeni, au condamnat ferm prin declarațiile lor Rusia și ce a făcut la Galați?
10: Da, și aici apar iarăși elemente esențiale, luăm pe rând. Au fost alături de noi toți aliații, Uniunea Europeană și NATO. au făcut declarații. Articolul 4 nu a fost activat pentru că România trebuia să fie atentă și am văzut diferențele. Nu e loc de bâlbire în acest moment, dacă a fost intenție sau nu. Am mers la Consiliul de Securitate, o premieră, un curaj, și am prezentat punctul de vedere. Dar dincolo de toate acestea, trebuie să vedem așa cum stau lucrurile. Armata nu a avut, și aici sunt responsabil punctual din Ministerul Apărării, un dispozitiv de apărare de la sol, astfel încât cetățenii din Galați să nu moară în patul lor loviți de drone rusești, iar aici trebuie să fim atenți că da, există în România forțe politice care, da, vor fi, da, să sprijine jumătate din populație, care nici în acest moment nu acceptă faptul că drone rusești ucid români. Al doilea element este legat de faptul că politic România, acum într-o situație dificilă, cere ajutor aliaților și vom vedea în ce măsură creăm un dispozitiv să apărăm cetățenii de la Galați. De asemenea, politic sunt alături de noi, dar și noi trebuie să fim alături de noi. Cum vedeți dumneavoastră o Franță sau un Olandă sau un Luxemburg care trimite soldații străini să lupte pentru România, când știm că jumătate din electoratul român votează forțe care spun că Rusia este bună?
6: Deci aici spuneți că e nevoie și de un mesaj puternic de la vârful statului de condamnare a apropierii de Rusia. E foarte important să vedem și ce urmări vor fi. Ne uităm înspre decizia Statelor Unite care ar putea noi, muta noi arme nucleare în Europa, de asemenea, domnule comandor. Vă mulțumesc însă că ați fost în direct cu noi și pentru explicații. Le urmărim împreună pe parcursul zilelor aici la Digi24. Acum, vă spuneam, Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa și în acest fel Statele Unite vor să-și asigure aliații că reducerea sprijinului militar nu slăbește, de fapt, garanțiile de securitate. Sunt informații care vin dinspre Financial Times. Ce țări s-au oferit deja să găzduiască armele americane? Asta aflăm de la Alexandra Dinu.
11: Bun găsit, potrivit Financial Times, care citează trei persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane capabile să transporte arme nucleare și în alte țări aliate, dincolo de cele 6 state care participă deja la program. Cele mai interesate sunt, desigur, țările aflate aproape de Rusia, printre care Polonia și Statele Baltice. Informația vine în contextul în care aproximativ 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Presa internațională vorbește că în prezent sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane care sunt desfășurate în Europa, mai exact în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Controlul asupra acestor arme rămâne exclusiv în mâinile Statelor Unite. Financial Times scrie că Washingtonul încearcă astfel să transmită aliaților că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară din Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare.
6: Bine, Alexandra, acum o urmărire ca în filme în Galați. Un bărbat s-a urcat beat și fără permis la volanul unei mașini și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Acesta a gonit cu viteză pe o distanță de 30 de kilometri, după care a fost prins și reținut de polițiști. Dana Costache are informații suplimentare.
12: Bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost depistat de polițiști în localitatea Tudor Vladimirescu din județul Galați, în timp ce conducea cu o viteză peste limita legală. Nu a oprit la semnalul oamenilor legii și și-a continuat deplasarea. Pe parcursul urmăririi, care s-a desfășurat pe o distanță de 30 de kilometri, conducătorul auto a pus în pericol siguranța traficului rutier. El a avut un comportament agresiv și imprudent. În municipiul Tecuci, acesta a acroșat un alt auto turism și și-a continuat deplasarea fără a opri. Ulterior, individul a abandonat autoturismul într-o zonă împădurită din afara orașului și a fugit prin vegetație. A fost însă identificat și imobilizat de polițiști care au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere și era băut. Acum are dosar penal, a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților în vederea luării unei măsuri preventive.
6: Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept director al cabinetului lui Nicușor Dan, la vremea respectivă primarul general al Capitalei. Astfel, individul ar fi contactat organizator de evenimente, dar și vedete din România pentru a primi invitații și acces gratuit pentru Nicu Șordan și soția sa sau rudele lui. Actualul președinte l-a reclamat, colega mea Teodora Chiuș știe mai multe. Teo, te urmărim.
13: Bun găsit! Timp de 3 ani, inculpatul s-ar fi folosit de poze cu șeful de cabinet al lui Nicu Șordan de pe vremea când era primar și așa ar fi cerut diverse invitații și acces gratuit la evenimente din capitală. Totul s-a aflat după ce managerul unor artiști a sunat la primărie și a întrebat dacă mai este nevoie de acele invitații la un anumit eveniment. Șefa de cabinet de la momentul respectiv și-a dat seama că ceva nu este în regulă, pentru că bărbatul s-a dat drept fostul șef de cabinet, ea știind, bineînțeles, că ea lucrează în momentul respectiv, ea este șefa de cabinet a lui Nicușor Dan, l-a anunțat pe acesta, iar cei doi au mers la parchet unde au depus o plângere. Așa au intrat procurorii pe fir, au descoperit despre această înșelăciune, au strâns probe și iată că astăzi au trimis dosarul în judecată. Individul este recidivist, a ieșit din închisoare în anul 2017, a fost atunci condamnat la 7 ani de închisoare cu executare pentru infracțiuni rutiere, uz de fals și înșelăciune, însă a fost eliberat condiționat. În momentul de față, bărbatul se află sub măsura controlului judiciar.
14: Produs fără drept date informatice, constând în fotografiile celor 3 persoane în cadrul secțiunii pozei de profil, cu scopul de a crea aparența că respectivele conturi de WhatsApp sunt utilizate de persoanele în cauză. S-a prezentat în mod repetat ca fiind directorul de cabinet al primarului general al primăriei municipiului București și a purtat 189 de conversații cu diverse persoane organizatoare de evenimente, ocazie cu care a solicitat și a primit sau doar a încercat obținerea de diverse beneficii, precum bilete sau invitații la diverse evenimente, precum și crearea de diverse videoclipuri de către diferiți artiști, toate aceste solicitări fiind în principal sub pretextul necesității de către primarul general al municipiului, al primăriei capitalei de la acel moment, al partenerii sale de viață sau al rudelor lor.
6: După ce a criticat în repetate rânduri conducerea PSD, primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din partid. Rămâne membru însă. Este edilul care i-a cerut demisia lui Sorin Grindeanu și a avertizat că jocul partidului cu moțiunea de cenzură va duce PSD spre aur. El a mai fost în trecut și un critic aspru al fostului lider PSD, Marcel Ciolacu, pe vremea când acesta conducea guvernul, dar apoi l-a sprijinit în campania prezidențială. Toma a explicat că renunță la funcțiile de conducere din PSD după ce mai mulți consilieri ai partidului ar fi votat împotriva unor proiecte inițiate de acesta. Nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat, a scris edilul pe Facebook. El mai punctează că organizația PSD Buzău pe care a condus-o este una dintre cele mai performante din țară și este convins că atitudinea consilierilor locali este de fapt legată de critica sa față de conducerea partidului. Denotat, Toma rămâne în continuare un membru simplu al PSD, pentru că o demisie din partid ar fi însemnat și pierderea mandatului de primar. Joia trecută, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, spunea despre primarul de la Buzău că este, citez, singurul bolojenist din partid și că în rest e nimeni. Nu îl bagă nimeni în seamă, am încheiat citatul. Luna trecută, o altă voce critică din partid, Victoria Stoiciu, și-a anunțat demisia după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Se împlinesc astăzi 4 săptămâni de când PSD și AUR și-au unit forțele să dea jos guvernul. Tot de atâta timp au început negocierile, consultările de asemenea cu președintele României pentru un nou executiv. Nicu Șordan este așteptat să nominalizeze în această săptămână un premier. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu prim-ministru și miniștrii independenți, sau să le spunem tehnocrați. Emma Stoica urmărește acest subiect. Mergem la ea pentru a afla mai multe detalii despre negocieri. Nu e limpede în acest moment și am vrea să vedem, dacă ție ți-e limpede, Emma, ce spun partidele. vor vota un asemenea executiv, un guvern tehnocrat, aici ne referim și la PNL-ul lui Ilie Bolojan, dacă vor fi dezertori din PNL. PSD ce va face în fața unui asemenea nume de premier? Eugen Tomac, fost PMP, adică apropiat de Traian Băsescu, un vechi dușman al PSD-ului.
15: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea Social Democrat vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite, apropiația lui Dominic Friz din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
6: Mulțumim, Emma. Proteste în mai multe orașe din țară. Angajații de la stat au oprit munca pentru a protesta împotriva legii salarizării. Și câteva exemple. În Dolj, 200 de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției revoltați de faptul că li se vor diminua salariile. În Târgu Jiu, activitatea tribunalului a fost blocată până la ora 12. Între timp, legea salarizării ar putea fi modificată. Este un anunț făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, și asta după primele consultări cu sindicatele. Unele sporuri propuse pentru eliminare ar putea rămâne în continuare. Astea sunt informațiile în acest moment. Vorbim și de unele grile de salarizare propuse în proiect, care ar putea fi și ele ajustate. Detaliile le aflăm de la Rebecca Manea.
16: Legea salarizării ar putea într-adevăr să sufere modificări, spune chiar ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. După prima rundă de consultări cu sindicatele, am văzut mai multe nemulțumiri ale acestora. Ministrul spunea că ar fi vorba în primul rând despre o reevaluare a sporurilor care au fost tăiate, acele aproape 90 de sporuri din 151. E bine, spre exemplu, sporul pentru dirigenție ar putea fi recalculat dacă acesta să rămână sau nu pentru profesori. De asemenea, există și discuții în ceea ce privește acele grile de salarizare pentru anumite categorii profesionale și acolo ar putea fi modificări în urma discuțiilor care au fost cu sindicaliștii. A văzut însă, în schimb, între timp, la scurt timp după ce această lege a fost publicată, mai multe nemulțumiri ale sindicaliștilor. Spuneau aceștia că, de exemplu, în educație, salariile ar putea fi chiar mai mici pentru debutanți, ba chiar că legea nu respectă acele discuții care au fost purtate în prealabil și am văzut și în sănătate și în educație mai multe nemulțumiri. Deja au început și primele proteste în țară. Am văzut deja în Gorj, în Dolj se protestează, iar mâine în fața Ministerului Finanțelor va fi un protest al unui sindicat afiliat BNS. Vor fi acolo de la 11 în fața Ministerului și vor protesta. De asemenea, aceste discuții vor mai continua cu Ministerul Muncii până când se va ajunge la o formă agreată. Ulterior, ar trebui ca legea să vină în Parlament și să fie asumată până la finalul lunii.
17: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
18: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Săriți peste micul dejun sau prânz și ajungeți seara direct la frigider, e o capcană.

0: parte, lăsându-ne fix cum nu ne dorim, adică flămânzi și nefericiți. O altă capcană este consumul excesiv de produse dietetice sau fără zahăr. Uităm că mai ales cele procesate au în realitate multe calorii și toate se adună la finalul unei zile, iar sportul practicat până la epuizare, în lipsa unei recuperări corecte, doar supra-solicită corpul. În plus, stresul prelungit și lipsa somnului dau și ele peste cap apetitul. Dăunează și așteptările nerealiste văzute mai ales în mediul online, unde totul pare că este perfect. Iar informațiile luate din surse nevalidate de specialiști fac adesea mai mult rău decât bine. Scăderea în greutate nu trebuie să fie resimțită ca un chin, ci ca un proces blând și sustenabil. Pentru a preveni riscurile de îmbolnăvire și a obține un control real asupra corpului pe termen lung, dieta trebuie să fie individualizată, adaptată nevoilor și ritmului biologic personal. Mai multe informații aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică, de la ora 16:30, iar toate emisiunile despre obezitate le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Digi24 FM.
3: Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Digi24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce.
9: Ce lecție de viață a prins cel mai bine la dumneavoastră?
10: Acel eveniment nefericit care m-a îndemnat atunci când am fost dat afară, m-a îndemnat să lupt în continuare și
9: a fost așa
10: și să iert.
9: Nu ați rămas cu
10: un sentiment? Nu, n-am rămas, n-am urât pe nimeni, cu toate că știam comisia, știam ce se va întâmpla, nu dau nume, n-a fost, pentru mine a fost o tragedie personală, dar în general lumea nici măcar nu trebuie să știe, lumea trebuie să se bucure de mine acolo unde mă vede și eu să mă bucur de simpatia lor față de mine.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale.

pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe antold.com.

0: Am revenit în direct. Vă spun despre un român care a învins pentru a doua oară la rând extrema dreaptă în alegerile din Germania. Octavian Ursu, în vârstă de 58 de ani, a câștigat un nou mandat la primăria unui oraș german cu peste 55.000 de locuitori. A obținut 55,8% dintre voturi într-un scrutin cu o prezență la urne de aproape 57%. Românul s-a stabilit în 1990 în orașul aflat la granița cu Polonia, unde este edil din 2019, chiar acum este în direct cu noi. Bună ziua!
1: Da, bună ziua!
0: Felicitări pentru succesul pe care l-ați obținut. E o discuție extrem de controversată și la noi. Partidele de extremă dreaptă sunt pe un val de popularitate și din cauza nemulțumirilor pe care și a frustrărilor pe care populația le strânge. Cum ați reușit dumneavoastră să învingeți AFD? În Est sunt extrem de populari. Ultimele sondaje sau în sondajele din aprilie văzusem că au ajuns la un vârf în preferințele electoratului, de 28% erau la acel moment.
1: Eu sunt de 7 ani primar aici în orașul Görlitz și în acest timp am reușit să implementez o serie de mari proiecte în orașul nostru. Cred că au fost argumente care au avut o anumită influență la alegeri, pe de o parte, iar pe de altă parte am fost susținut și de alte mișcări politice, de alte partide de aici, în oraș.
0: Faptul că nu sunteți neam 100% a contat, n-a contat în final, dar cum a fost campania electorală?
1: În campania electorală, sigur că a contat acest aspect. Partidul de extremă dreaptă a încercat să facă publicitate cu originea mea, în mod negativ, sigur că da, dar majoritatea a hotărât altfel și mă bucur de acest fapt, că majoritatea s-a hotărât pentru acest curs european pe care eu îl reprezint aici în oraș. Orașul nostru este un oraș împărțit, este la granița cu Polonia, o parte se află în Germania, o parte se află în Polonia și eu am intensificat relațiile cu partea poloneză și chiar am o relație foarte prietenoasă cu colegul meu din Polonia, primar, și avem o serie de proiecte pe care le urmărim împreună.
0: Vă îngrijorează popularitatea în creștere a AFD, a populației care am văzut tot așa pe ultimele sondaje realizate apropo de faptul că sunt tot mai mulți germani care cred că Rusia nu mai este un pericol la fel de mare, cel puțin nu mai cred că e un pericol atât de mare pe cât credeau în anii trecuți și nu au încredere nici în actualul guvern, nici în armată care putea face față unui război direct cu Rusia. Sunt câteva temeri pe care le avem și noi aici în România și sunt curioasă de opinia dumneavoastră.
1: Da, exact. Acest lucru l-am observat și eu. Temele pe care dumneavoastră le aveți acasă în România, dar și în alte țări din Europa, sunt foarte asemănătoare. Aceste partide de extremă dreaptă susțin partea Rusiei, au o orientare foarte naționalistă și au un fel de regret al timpurilor trecute. E foarte surprinzător că există acest regret, dar este un fenomen pe care îl întâlnim în toată Europa și în țările foste din fostul bloc de est, în special. Deci sunt fenomene foarte asemănătoare și cred că nu putem face ceva împotriva acestui fenomen numai dacă rezolvăm problemele de zi cu zi ale cetățenilor.
0: Ne puteți spune scurt traiectoria dumneavoastră pentru cei care vă urmăresc?
1: Povestea mea, cum am ajuns aici?
0: Da.
1: Am venit în anul 1990, după ce am studiat la conservator în București și nu aveam de gând să rămân pentru mult timp aici în Germania. Am cunoscut-o pe viitoarea mea soție și încet, încet am intrat și în politică. Am fost întrebat dacă aș dori să candidez pentru Consiliul Municipal și am fost ales în Consiliul Municipal, am preluat conducerea partidului la nivel local. Am fost deputat în Parlamentul Landului și de 7 ani sunt primar aici în oraș. Am fost reales, așa că voi avea ocazia încă 7 ani să demonstrez ce putem pune la cale în mod pozitiv în orașul nostru.
0: Vă mulțumesc, Octavian Ursu a fost în direct cu noi, românul care pentru al doilea scrutin la rând a câștigat alegerile în fața AFD într-un oraș din Germania. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. O zi bună!
1: Vă mulțumesc la fel!
0: Noi revenim cu mai multe informații imediat.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
4: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la... în mormântări și cumva asocierea mea, asociez în mormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
3: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da, de aceea această întrebare. Îmi place de nu mai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
4: Da, asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
3: nu mi se pare că ești crispat.
4: Acum nu, acum mai dau din mâini.
3: Mi se pare că ești foarte natural.
4: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
3: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
4: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
0: Roboții umanoizi primesc acte de identitate în China și ar putea ajunge în casele oamenilor în următorii ani. Practic, fiecare robot umanoid va primi un cod unic asemănător unui act de identitate digital care le va permite autorităților să îi urmărească pe tot parcursul funcționării sale. Analizat subiectul și are mai multe detalii colega mea, Maria Coman. Bine v-am găsit! Primele 100 de unități urmează să fie testate în locuințele oamenilor chiar în această lună. Fiecare robot primește un cod unic de 29 de caractere care îl însoțește din momentul în care părăsește fabrica și până la scoaterea sa din uz. Sistemul este deja folosit de peste 100 de companii și acoperă aproximativ 200 de modele de roboți. O companie chineză pregătește deja testarea unui majordom robotic menajer care ar avea un preț de aproximativ 15.000 de dolari și ar putea ajunge pe piață în anul 2027. Roboții menajeri sunt echipați cu camere, cu senzori și sisteme de monitorizare ai mediului înconjurător. Cu toate astea, experții avertizează că mediul domestic reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru roboți, deoarece locuințele sunt imprevizibile și se află într-o schimbare permanentă. În plus, utilizarea pe scară largă a acestor roboți ridică semne de întrebare când vine vorba de protecția datelor și de supravegherea utilizatorilor. Mulțumim, Maria. Furtună devastatoare cu grindină de dimensiunea unei mingi de golf la începutul verii în Statele Unite. Iată și imaginile. Fenomenul meteo extrem a produs haos în transportul din zona metropolitană din orașul Denver. Mulți șoferi și-au abandonat pur și simplu mașinile, în timp ce unii mai norocoși au găsit locuri în parcările subterane. Zeci de copaci au fost puși la pământ, iar șoselele au devenit alunecoase și noroioase. Furtuna a fost urmată de avertizări de inundații și tornade. Meteorologii susțin că ploile torențiale vor continua și zilele următoare în statul Colorado. Final de jurnal, nu uitați însă informația momentului, cel mai înalt oficial al armatei în fața procurorilor DNA, suspect în acest moment într-un dosar penal. Detaliile le veți vedea de la fix când vă așteaptă Mihaela Brazdeș. Noi ne revedem de la ora 16, așadar pe curând.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
8: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
7: Cum
8: practic
7: te
8: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
7: Ea este este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și da, la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-ai ales așa pentru fiecare da. Dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
8: Da.
7: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
8: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să-i ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
7: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către da. Grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
8: exact.
7: Și
8: da.
7: Un lucru care m-a atras extrem
8: da.
7: De mult.
8: Da.
7: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
8: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu întreagă echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
7: atât de emoționante
8: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și într-adevăr au fost momente în care am zis să opresc un bis, să-mi șterg acea lacrimă.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația zilei la Digi24. Șeful armatei române este urmărit penal de DNA. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus oficial sub acuzare într-un dosar care vizează angajări ilegale în armată. Generalul a fost audiat mai bine de 2 ore la DNA, secția militară.
1: O să vă fac o comunicare.
2: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță? Cum este domnul Gheorghiță?
2: Nu faceți niciun comentariu, domnul general.
0: În detalii are colegul meu Valentin Stan. Este în direct acum cu noi. A urmărit tot ce s-a întâmplat acolo. Te ascultăm, Vali.
4: Bine v-am găsit. Procurorii DNA susțin că mai mulți copii ai unor generali ar fi ajuns în mod ilegal pe locurile bugetate ale Universității Naționale de Educație Fizică și Sport. Totul s-ar fi întâmplat, conform procurorilor, la solicitarea șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Dau anchetatorii mai multe detalii despre modul în care s-ar fi întâmplat această infracțiune. Este vorba despre o solicitare semnată de generalul Iulian Berdilă, este locțiitorul șefului armatei, o solicitare care a ajuns la Ministerul Educației și prin care se cerea suplimentarea locurilor bugetare. De ce ar fi fost făcut o astfel de solicitare? Conform procurorilor, cei care ajungeau pe aceste locuri urmau mai apoi să ajungă în Armata României, pentru că există și locuri pentru militari în cadrul universităților civile. Ar fi profitat de această intervenție copiii unor generali, colegi sau foști colegi cu șeful armatei României. Astăzi, la ora 9 dimineața, a fost chemat generalul Vlad la audiere, a stat mai bine de 2 ore în fața anchetatorilor. La ieșirea din sediul DNA, el nu a oferit declarații, a spus doar că așteaptă finalul anchetei. Statul Major al Apărării a oferit astăzi doar un comunicat în care confirma faptul că generalul Gheorghiță Vlad se află la audierii.

masiv al armatei ruse în Ucraina, asta chiar în timp ce trimisul lui Putin dădea explicații la ONU despre drona prăbușită la Galați. Cel puțin 16 ucraineni au murit, iar numărul răniților a ajuns la 117. Printre victime sunt și copii și vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: este răspunsul sfidător al Rusiei la apelul de pace lansat de Ucraina, România și aliații din NATO și Uniunea Europeană. Un atac cu 656 de drone și 73 de rachete de trei tipuri, dintre care aproape jumătate și-au atins țintele.
1: Вибух такий і спалах. Спалах прямо озарилося все. І зразу дим. Дим сивий пішов і все.
2: Росія не хоче припиняти війну, вона продовжує тероризувати Україну. Це злочин. Це реальний злочин.
0: Blocuri de locuințe, case, un spital, magazine, locuri de joacă, parcări, dar și infrastructură energetică. Sunt doar câteva dintre obiectivele lovite noaptea trecută, în care Ministerul Apărării din Rusia insistă că a atacat doar obiective militare. Peste 500 de angajați ai serviciilor de urgențe au intervenit pentru a stinge incendii și a salva oameni prinși sub dărâmături. Cei mai norocoși au ajuns la adăposturi.
3: Oi, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема. Не знаю. Важко.
4: Ну, це важко. Це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутися вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Volodymyr Zelensky susține că pentru încheierea războiului este necesar ca Europa să aibă propriul sistem antirachete balistice. Vladimir Putin a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершает тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. И вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
0: 22 de oameni au murit și peste 50 au fost răniți în cele două atacuri denunțate de ruși pe care Kievul le neagă.
6: Au trecut deja 4 săptămâni de când PSD și AUR și-au unit forțele să dea jos guvernul României. Tot de atâta timp au început și negocierile și consultările cu președintele României pentru un nou executiv. Este tensiune maximă pentru că Nicușor Dan este așteptat să nominalizeze în această săptămână un premier. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu prim-ministru și miniștri independenți sau tehnocrați. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul și vine cu mai multe detalii. Te ascultăm, Emma.
7: Cea mai mare problemă pe care o are Nicușor Dan în acest moment este în privința majorității politice. Din informațiile Digi24, președintele României nu renunță la această variantă în care Eugen Toma, consilierul președintelui, care nu este departe de lumea politică, fiind și președintele PMP, cei drept care nu e în Parlamentul României, să numească acest premier împreună cu miniștrii independenți sau tehnocrați, cel puțin să nu facă parte din partidele politice. Vă spuneam, e nevoie de o majoritate politică, iar președintele nu prea are în acest moment, cel puțin acum stau lucrurile, încă se poartă negocieri, pentru că nici în PSD lumea nu este mulțumită cu această variantă din care partidul să nu facă deloc parte, nici în USR, dar nici în Partidul Național Liberal, acolo unde în ambele formațiuni politice s-a votat o rezoluție în care spune clar că nu vor astfel de executive sau executive pe care să le susțină și PSD. Totuși, din informațiile noastre, președintele ar urma în această săptămână să desemneze premierul, să încerce să facă o majoritate, iar mai apoi să vadă dacă reușește să ia votul în Parlamentul României.
6: Emma Stoica, mulțumim. România ar putea intra într-un maraton de inaugurat drumuri de mare viteză. Reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. Asta deși în primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Câte drumuri noi s-ar putea deschide totuși până la finalul anului, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
8: Bun găsit! În prima jumătate a anului pare că majoritatea constructorilor s-au focusat mai degrabă pe construit decât pe inaugurat. În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație. Până acum, 2026 a însemnat 0 kilometri nou inaugurați. Până la final, harta ar putea fi însă completată cu aproximativ 250 de kilometri. Asta pentru că dacă dacă ne uităm la ritmul în care se lucrează și la termenele de care pare că se țin constructorii, până la finalul anului am putea circula pe întreaga centură A0, adică pe încă 30 de kilometri de autostradă. Totodată, pe autostrada Transilvaniei s-ar putea completa cu puțin peste 70 de kilometri, iar cel mai mare drum deschis va fi de departe autostrada Moldovei, tronsoane care însumează peste 120 de kilometri și la care se lucrează concomitent cu peste 5.000 de persoane. Separat, până la finalul anului, ea s-ar mai putea inaugura mici porțiuni de autostradă pe A1, precum și un drum expres între Brăila și Galați.
6: Șoferii plătesc mai mult pentru polițele RCA, iar scumpirile erau de așteptat, spune vicepreședintele ASF. Creșterea numărului de daune și costurile tot mai mari ale despăgubirilor au pus presiune pe asigurători, care au fost nevoiți să ajusteze tarifele.
9: Valorile de despăgubire, deci a daunelor, în anul 2025 au avut o creștere mult mai rapidă decât valoarea primelor încasate de către asigurători. Deci era de așteptat o ajustare a tarifelor, a primelor, astfel încât legătura dintre daune și prime să fie una normală, sănătoasă, astfel încât să fie posibilă menținerea stabilității sistemului, adică plata despăgubirilor în bune condiții. Chiar dacă manopera, spre exemplu, e undeva la 3-5% din total și nu reprezintă, să spun, cea mai mare pondere, are și ea un impact asupra costului general. Iar piesele de schimb și mașinile, dar mai ales piesele de schimb, în schimb, sunt cu ponderea cea mai mare.
6: Urmărire ca în filme. În Galați, un bărbat s-a urcat beat și fără permis la volanul unei mașini și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Acesta a agonit cu viteză pe o distanță de 30 de kilometri, după care a fost prins și reținut de polițiști. Detalii are colega mea, Dana Costache.
10: Bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost depistat de polițiști în localitatea Tudor Vladimirescu din județul Galați, în timp ce conducea cu o viteză peste limita legală. Nu a oprit la semnalul oamenilor legii și și-a continuat deplasarea. Pe parcursul urmăririi, care s-a desfășurat pe o distanță de 30 de kilometri, conducătorul auto a pus în pericol siguranța traficului rutier. El a avut un comportament agresiv și imprudent. În municipiul Tecuci, acesta a acroșat un alt auto turism și și-a continuat deplasarea fără a opri. Ulterior, individul a abandonat autoturismul într-o zonă împădurită din afara orașului și a fugit prin vegetație. A fost însă identificat și imobilizat de polițiști, care au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere și era băut. Acum are dosar penal, a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților în vederea luării unei măsuri preventive.
6: Legea salarizării ar putea fi modificată, anunță ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, după primele consultări cu sindicatele. Unele sporuri propuse pentru eliminare ar putea rămâne în continuare, iar unele grile de salarizare propuse în acest proiect ar putea fi și ele ajustate. Concret, despre ce este vorba? Ne spune colega mea, Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
11: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, am putea vedea modificări în ceea ce privește legea salarizării. Cel puțin asta dă de înțeles ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, după prima rundă de consultări cu sindicatele. Ne putem aștepta ca anumite sporuri să reapară, cum a fost cel de dirigenție, despre care spunea și ministrul interimar, că ar putea fi reevaluat dacă acesta să rămână sau să fie eliminat, cum a fost propus în legea care a fost distribuită săptămâna trecută. De asemenea, am putea vedea modificări și în ceea ce privește grilele de salarizare pentru anumite categorii profesionale, să vedem în ce măsură se vor modifica acei coeficienții pentru anumite angajați. De asemenea, am văzut la scurt timp după publicarea acestei legi și critici venite din partea sindicaliștilor, chiar proteste în toată țara, am văzut și astăzi, în Gorj, în Dolj, mâine vor fi proteste în fața Ministerului Finanțelor, dar ne uităm acum și la criticile principale în ceea ce privește această lege. E bine, am văzut cei din educație spun că salariile ar fi chiar mai mici pentru debutanți, ba chiar că sunt criticate faptul că se vor fi eliminate anumite sporuri. În sănătate, de asemenea, vedem critici în ceea ce privește forma care nu respectă negocierile, de asemenea criticate și acolo tăierile de sporuri și nu în ultimul rând în poliție, unde spun sindicaliștii că unele salarii ar putea scădea chiar și cu 1500 de lei. Foarte important însă este ca această lege să treacă de Parlament luna aceasta, pentru că este jalonul PNRR și este nevoie să fie pus în aplicare până la finalul lunii.
6: Rebecca, mulțumim. Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. În acest fel, Statele Unite vor să-și asigure aliații că reducerea sprijinului militar nu slăbește garanțiile de securitate, potrivit surselor Financial Times. Ce țări s-au oferit deja să găzduiască armele nucleare americane? Ne spune colega mea Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
12: Bine v-am găsit. În prezent, în Europa, sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Avioanele americane aduse în Europa, capabile să transporte astfel de arme, sunt F-35, F-15 și F-16 și periodic în Europa vin și celebrele B-2 sau B-52. B-61 este principala armă nucleară tactică desfășurată în Europa, are peste 3 metri lungime și cântărește aproximativ 370 de kilograme și are o putere de până la 50 de kilotone. Și, potrivit Financial Times, care citează 3 persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea să extindă prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane capabile să transporte aceste arme nucleare și în alte țări aliate. Cele mai interesate să găzduiască aceste arme sunt, desigur, țările aflate aproape de Rusia, printre care Polonia și țările baltice. De altfel, 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Financial Times scrie că prin această mutare, Washingtonul încearcă să transmită aliaților europeni că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară convențională din Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare. Și vă reamintesc, în paralel, Franța analizează de asemenea extinderea umbrelei sale nucleare pentru a consolida securitatea Europei și a reduce dependența de protecție oferită de Statele Unite. Până acum la discuții au participat Polonia, Germania, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia, Danemarca și, vedem aici, mai nou, Norvegia.
6: Alexandra, mulțumim. România, vă reamintesc, ar putea intra într-un maraton de inaugurat drumuri de mare viteză. Cei de la Ministerul Transporturilor au spus că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. Haideți să vedem dacă într-adevăr așa stau lucrurile și pe teren și dacă avem șanse ca acest an să intre în istoria când vine vorba de kilometri de drumuri de mare viteză care să fie dați în folosință. Discutăm cu Ionuș Ciurea de la Proinfrastructura. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
13: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
6: Cum stau lucrurile în teren, pe șantiere? Avem șanse ca până la finalul acestui an, deși în prima jumătate a lui 2026 am văzut că n-au fost inaugurați kilometri de autostradă sau drumuri de mare viteză, avem șanse ca până la finalul anului să avem acest an istoric despre care vorbește Ministerul Transporturilor?
13: Știți că la noi, în general, în societate și mai ales pe drumuri, ne place să îngrășăm porcul în ajun. Și se termină PNRR în august. Deocamdată nu am inaugurat niciun kilometru din A7. PNRR ar fi trebuit să însemne autostrada A7 gata cel mai târziu la sfârșit de august, pentru că contractele, termenele contractuale pe autostrada A7 până la Pașcani erau în noiembrie anul trecut, 2025. Deci întârzierea este semnificativă acolo. Principalul proiect din acest an este în materie de drumuri majore, este autostrada A7. De la Jud Nord până la Răcăciuni, autostrada este gata, avem practic un frumos muzeu de autostradă, pentru că nu este deschis, ci nu, aparent, nici antreprenorul și nici autoritățile nu sunt doritoare să deschidă autostrada, deși ar ajuta. Ar scoate traficul dintr-o localitate și, bineînțeles, ar însemna mai puține bătăi de cap pe autostradă decât pe DN2. Dar nu înțelegem exact motivul pentru care nu se deschide. Sperăm să se deschidă la sfârșit de august, în limita termenului PNRR, așteaptă până la Bacău, undeva în toamnă, să ajungem la Roman cu autostrada A7 și la sfârșit de an să ajungem și la Pașcani, iată, cu întârziere de un an, mai bine de un an față de termenul contractual, ci ieșită, din păcate, din termenul PNRR.
6: Ar fi vorba de aproximativ 250 de kilometri de autostradă, potrivit Ministerului Transporturilor.
13: Da, în total sunt 250, dar 250 în cel mai fericit caz. Noi mizăm pe vreo 200, într-adevăr, și chiar dacă s-ar atinge 200 și sunt șanse să atingem 200 de kilometri în acest an, vorbim de un record. Și asta este vestea bună. Vestea proastă este că se putea mai bine. Deja se putea mai bine. Ar fi trebuit să circulăm și pe A0, și pe A7, și ar fi trebuit deja de vreo, hai să spunem, 2 ani de zile să circulăm pe A3, Nădășelul, Zimbor, Poarta Sălajului și de asemenea pe drumul expres Galați-Brăila. Nu circulăm. Sperăm în această vară să vedem primele inaugurări pe A0. Vă spuneam de Muzeul de Autostradă. Tocmai ce am filmat astăzi e lotul 4 din A0 Nord. Este gata, dar ce să vezi, nu este deschis. Nu se va putea deschide până când nu se termină pilotul 3. Din păcate, compania de drum nu a făcut la timp o descărcare temporară acolo în zona Cernica, în zona Pantelimon, de fapt, pe DN3, ieșirea spre Mare Șira Veche. Și acest nod care lipsește ar trebui să fie gata pe un contract viitor. Una peste alta sperăm să termine și chinezii de pe lotul 3 și să vedem A0 loturile 3 și 4 din Semienelul de Nord, aceste două loturi deschise undeva luna iulie, cel mai devreme, pentru că chinezii se mișcă foarte, foarte greu.
6: Da, așteptăm. Dar să vedem ce...
13: Să vedem și lotul 1, tot din A0 Nord, între DN1 și DN1, la sfârșitul anului, pe lângă A7, de care v-am zis că este cel mai important proiect care trebuie inaugurat în acest an, să vedem autostrada 0, noua centură a capitalei inaugurată cap-coadă. Asta este breaking news. Sperăm să se țină antreprenorul de treabă și să sperăm că o să decidă și domnul Pistol, șeful companiei de drumuri, să deschidă lotul 1 pe A0 Nord undeva luna viitoare, când o să termine antreprenorul, și să nu numărăm, de fapt, al treilea muzeu de autostradă. Iată, după atâta mare de vreme încetem să terminăm aceste autostrăzi, ce să vedem, nu suntem în stare să le inaugurăm, să le dăm în folosință.
6: Da, ar fi un breaking news, nu ne-am supărat să dăm un astfel de breaking news la televizor, să vedem atâția kilometri de autostradă, să vedem proiectele terminate la timp de fiecare dată. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în următoarele luni. Mulțumesc tare mult, Ionuț Ciurea, pentru prezență și pentru toate explicațiile. Deci mai departe, acum un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept director al cabinetului lui Nicu Șordan, la vremea respectivă primarul general al capitalei. Astfel, individul ar fi contactat organizatori de evenimente, dar și vedete din România pentru a primi invitații și acces gratuit pentru Nicu Șordan, soția sa sau rudele lui. Actualul președinte l-a reclamat. Detalii are colega mea, Teodora Chiuș. Teo, te ascultăm.
14: Bun găsit! Timp de 3 ani, inculpatul a reușit să obțină invitații și acces gratuit la concertele unor artiști cunoscuți, festivaluri și alte evenimente, după ce s-a folosit de numele șefului de cabinet al lui Nicușor Dan, care în momentul respectiv era primarul capitalei. Totul s-a aflat în momentul în care managerul unor artiști a sunat la primărie pentru a întreba despre niște invitații. Atunci acesta a avut un șoc după ce a aflat că respectivul șef de cabinet al lui Nicușor Dan nu mai lucra acolo de câțiva ani, ba chiar la telefon a răspuns actuala șefă de cabinet al fostului primar al capitalei, care i-a transmis că sigur este nou o neînțelegere, așa că Nicușor Dan împreună cu aceasta au mers la parchet și au depus o sesizare, au intrat procurorii pe fir, au aflat despre cine este vorba, au adunat probe și iată au trimis dosarul în judecată. Surse din anchetă spun că individul ar fi mers atât de departe încât ar fi contactat-o inclusiv pe Delia Matache și i-ar fi cerut să facă un videoclip în care îi spunea la mulți ani unei așa zise nepoate a Mirabelei Grădinaru. Individul este recidivist, a ieșit din închisoare în anul 2017 după ce a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare pentru infracțiuni rutiere, uz de fals și înșelăciune, însă a ieșit mai devreme din închisoare după ce a fost eliberat condiționat. Bărbatul este acum plasat sub măsura controlului judiciar.
15: a introdus fără drept date informatice, constând în fotografiile celor trei persoane în cadrul secțiunii pozei de profil, cu scopul de a crea aparența că respectivele conturi de WhatsApp sunt utilizate de persoanele în cauză. S-a prezentat în mod repetat ca fiind directorul de cabinet al primarului general al primăriei municipiului București și a purtat 189 de conversații cu diverse persoane organizatoare de evenimente, ocazie cu care a solicitat și a primit sau doar a încercat obținerea de diverse beneficii, precum bilete sau invitații la diverse evenimente, precum și crearea de diverse videoclipuri de către diferiți artiști, toate aceste solicitări fiind în principal sub pretextul necesității de către primarul general al municipiului, al primăriei capitalei de la acel moment, al partenerii sale de viață sau al rudelor lor.
6: Donald Trump l-ar fi pus la punct pe premierul Benjamin Netanyahu în timpul celei mai recente convorbiri telefonice dintre cei doi lideri. O sursă de la Casa Albă a povestit celor de la Axios că Trump s-a înfuriat pe prietenul Bibi pentru că ar fi pus în pericol acordul cu Iranul prin răspunsul la atacurile asupra Israelului. Conform oficialului, Trump l-a numit pe prietenul său nebun și motivul pentru care lumea urăște Israelul acum. Liderul american i-ar fi cerut lui Netanyahu să accepte armistițiul cu Hezbollah, explicându-i că i-a salvat pielea și îi este dator și că datorită lui nu se află acum în închisoare. Trump i-a cerut în mai multe rânduri președintelui israelian să-l grațieze pe Netanyahu în scandalul de corupție de care este acesta vizat. Niciuna dintre părți nu a comentat însă informațiile până în acest moment. Omar Haisam, cel mai cunoscut terorist al României, încearcă să scape de închisoare. Sirianul condamnat pentru răpirea unor jurnaliști români în Irak a cerut instanței întreruperea executării pedepsei din motive medicale. Fostul om de afaceri susține că suferă de afecțiuni grave care necesită tratament într-un spital de specialitate. Detalii are colega mea, Ioana Corneev.
16: Bun găsit tuturor! Magistrații de la Tribunalul Ilfov urmează să se pronunțe astăzi dacă admit sau nu solicitarea pe care a făcut-o Omar Haisam, aceea de întrerupere a pedepsei din motive medicale. Prin intermediul avocatului său, Omar Haisam a transmis instanței că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar, reiese că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave, printre care Parkinson, diabet și hernie inghinală. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. Omar Haisam execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultat din contopirea mai multor pedepse. Cea mai importantă este cea de 20 de ani, primită în dosarul răpirii celor trei jurnaliști români în Irak în 2005. La aceasta se adaugă și alte pedepse din alte dosare. Instanța urmează așadar să anunțe dacă admite sau nu această solicitare făcută de Omar Haisam. În cazul în care o va respinge, acesta va rămâne în continuare în detenție.
6: Și vă reamintesc informația momentului. Șeful statului nu a reușit să rezolve ecuația guvernării nici după o lună, iar declarațiile publice au fost tot mai puține în ultima perioadă. Au apărut însă numeroase informații pe surse. Chiar și acum sunt informații pe surse, conform cărora Nicușor Dan va desemna un premier zilele acestea. Însă aceleași informații au fost și săptămâna trecută și tot pe surse sunt informații cu privire la numele premierului. Știm, Eugen Tomac, în prezent consilier onorific al lui Nicușor Dan, este considerat favorit. Discutăm despre subiect în minutele următoare, alături de domnul Remus Ștefureac, sociolog, este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
17: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
6: Domnule Ștefureac, în momentul în care a avut loc moțiunea de cenzură, vorbea președintele Nicușor Dan despre un termen rezonabil pentru formarea unui nou guvern. Au trecut 4 săptămâni de atunci, fix 4 săptămâni, și deocamdată nu avem nimic concret. Totul este pe surse, totul este potrivit informațiilor pe care mai reușesc jurnaliștii să le mai afle. Cum vede situația?
17: Acum, sigur, probabil că ar fi fost o adevărată minune ca într-o asemenea configurație a Parlamentului, cu nu doar o fragmentare între partidele care au reușit să intre în Parlament, dar și o refragmentare ulterioară, având în vedere că unele partide, mă rog, s-au mai fragmentat în alte grupuri parlamentare. Deci ar fi fost o minune să avem un termen foarte scurt. Din păcate, acesta este rezultatul votului românilor și declarațiile cumva de până acum ne confirmă faptul că aproape nicio tabără nu vrea să participe la un parteneriat cu cealaltă. De asemenea, vedem cât de nocivă a fost de fapt această decizie oarecum intempestivă de înlăturare a unui guvern în funcție, mai ales în condițiile în care, știm, nu urma acea rotativă în primăvara anului viitor. Pe de altă parte, sigur, după aceste 4 săptămâni avem mesajele pe surse. Tot ce putem este să sperăm că în următoarea perioadă, care trebuie să fie cât mai scurtă, țara are nevoie de un guvern, economia României are nevoie de un guvern funcțional. Vedem cât de multe lucruri se întâmplă în jurul nostru din punct de vedere al securității naționale, cât de multe provocări, cu atât mai mult țara are nevoie de autorități investite cu puteri depline. Este o urgență pentru toată lumea, pentru întreaga țară, să avem un guvern cât mai repede.
6: Dar un guvern cu prim-ministru și miniștri independenți sau tehnocrați reprezintă cea mai bună variantă? Vă întreb pentru că, tot potrivit informațiilor care mai apar pe aici, pe acolo, ar fi varianta preferată de președintele Nicu Șordan.
17: Acum, din punctul meu de vedere, cea mai bună variantă ar fi aceea ca cel mai mare partid, ceva că nu mai e atât de mare, dar e în continuare cel mai mare partid reprezentat în Parlament, partidul care și-a inițiat acest demers de înlăturare a guvernului în funcție, să-și asume guvernarea cu un prim-ministru politic din membru al acestui partid agreat. Așa funcționează, cred, corect democrația și așa vom evita situații confuze care apoi duc la ascensiunea populismului radical în România.
6: Da, dar pare că Partidul Social Democrat nu vrea să aibă prim-ministru, cel puțin nu acum.
17: Eu mi-aș permite să încurajez Partidul Social Democrat. Până la urmă pot să și reușească să pună în aplicare un program pe care îl consideră mai bun. Dacă vor reuși, vor avea de câștigat. Dacă nu vor reuși, măcar vor fi demonstrat că pot să facă anumite lucruri, măcar pentru propriul electorat. E adevărat, ceea ce spuneți dumneavoastră e corect, pare că Partidul Social Democrat nu își dorește, însă cred că va avea mai mult de pierdut de pe urma unei asemenea strategii. Știu că toată lumea se gândește la fosta guvernare Cioloș, în care PSD avea un vicepremier în guvernul Cioloș în persoana domnului Dâncu, dar a jucat mai degrabă un rol de opoziție, iar la finalul acestui exercițiu a reușit să obțină vreo 46% la alegerile parlamentare. Poate că în unele unii analiști, unii observatori se gândesc la acest, sau membrii ai PSD, se gândesc la acest, repetarea acestui tip de scenariu. Nu cred că va mai fi situația aceasta, pentru că avem AUR, care a cumva a reușit să aspire tot oxigenul politic de pe acest culoar. Prin urmare, perspectivele, din punctul meu de vedere, a unui asemenea scenariu cu guverne tehnocrate, independente, neasumate politic, ar fi exact acelea în care populismul radical ar crește și mai mult în intenția de vot a românilor și tocmai pe fondul unor incoerențe, lipsei de autoritate pe care orice guvern tehnocrat o are într-o țară în care totuși, conform regimului nostru democratic și a oricărui tip de regim democratic, funcționează pe baza al reprezentanților aleși, trimiși în funcții publice de către partidele politice.
6: Un guvern tehnocrat sau cu miniștri independenți ar putea să treacă de votul din Parlament? Nu știu dacă vor fi anumite nume în cabinetul condus de Eugen Tomac. Deocamdată spunem Eugen Tomac pentru că este varianta cea mai vehiculată în ultimele zile cu privire la funcția de prim-ministru. De ce vă întreb? Pentru că, deși oficial nu sunt informații legate exact despre ce urmează să se întâmple, totuși în spațiul public sunt aruncate niște nume. Niște nume care au o istorie. Ne uităm, de exemplu, la Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, care ar putea să conducă Ministerul de Externe al României, sau la Mihnea Motoc, care a condus delegația României la negocierile pentru aderarea de la NATO pentru funcția de ministru al apărării. Sunt aruncate așa niște nume în spațiul public care atrag cumva atenția celor care urmăresc știrile.
17: Aveți dreptate, este adevărat, însă nu cred că numele sunt cele mai importante. Sigur, și domnul Tomac și persoanele enumerate sunt oameni foarte competenți și care oricând își pot asuma funcții publice, au experiență, au pregătire, au expertiză. Nu despre aceste lucruri este vorba atunci când se formează un guvern și când acest guvern are de luat măsuri foarte complicate care necesită sprijin politic. un astfel de guvern, tehnocrat, independent, cum putem să-l numim, el va trece oricând, fie că e format din cei mai competenți oameni, fie din cei mai incompetenți oameni, dacă partidele politice ajung la un acord sau dacă se conturează o majoritate de parlamentari care să sprijine acest guvern, sub coordonarea, sigur, influența unor partide, că altfel nu se poate. Dar nu e vorba, repet, la final nu este vorba de competența unora sau altora dintre potențialii miniștri, prim-miniștri. Sunt oameni de toată isprava, nu despre acest lucru vorbim pur și simplu despre sprijinul politic care se află în spatele unui astfel de guvern. Un guvern de tehnocrat, un guvern de independent, nu plutește așa pe un norișor și el are autoritate pentru că sunt cei mai buni experți. Ar fi ideal să fim într-o astfel de situație, dar noi trăim totuși într-un regim democratic în care puterea politică trebuie să fie legitimată. Și nu poate fi legitimată decât prin reprezentanții aleși care depind de deciziile partidelor politice. În final, dacă partidele politice sau părți din partidele politice decid să investească un astfel de guvern, se va întâmpla acest lucru și se va întâmpla destul de rapid. Noi ce nu știm acum? Sigur, nu știm nimic despre negocierile din culise și ele exact. Se întâmplă și este firesc să se întâmple. Iarăși, nu pot să ai toate negocierile la vedere, nicăieri în lume nu se întâmplă acest lucru, dar vine un moment când, sigur, rezultatul acestor negocieri este și anunțat public.
6: Așteptăm la să vedem dacă momentul acesta va fi în următoarele ore, așa cum iarăși tot pe surse a apărut
17: este, că... Dincolo de speculațiile noastre, cred că este important să reținem această idee și toți cetățenii să rețină această idee, că orice guvern se va forma cu un reprezentant, nu știu, premier politic sau premier independent, este esențial ca să existe o răspundere politică clară, asumată de un partid sau mai multe partide. Dacă nu vom avea această asumare foarte clară, atunci riscul, încă o dată, ca riscul de dezamăgire și riscul mutării unei mari părți a voturi și mai mari părți a voturi între formule populiste radicale care nu aduc neapărat ceva bun țării, va crește foarte mult.
6: Mulțumesc tare mult, domnule Ștefureac, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor. Revenim de îndată și cu alte știri.
18: Digi24 FM.
19: Ai aflat de oferte între

0: abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
4: Până pune mâna pe mine și, și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj, zic dacă, întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România, față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
3: Pentru că n-au trăit ce am
4: trăit avut
3: noi.
4: Așa ceva, da, nu. Exact. Ei n-au problema asta. E alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
3: Că-ți face
4: o mică, nicăieri în lume. Mm-hmm. Că-ți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anestezia, nu te mai doare nimic.
3: Deci ăsta este specificul românilor,
4: da,
3: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
4: Zero durere, exact.
3: Ce interesant.
4: Comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
3: Eu
4: când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici. Adică, zic, de unde știți? V-am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
3: Și-și dau seama cum arată un CV consistent.
4: Da, e diferența.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
3: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Reforma companiilor de stat bate pasul pe loc. Jumătate din companiile aflate pe lista neagră a guvernului au termenele de restructurare depășite și nu s-au luat măsuri concrete în ultima lună. Unde sunt cele mai mari întârzieri, ne spune colega mea, Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Pe 16 aprilie, vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat de la pupitrul guvernului primul val de reformă în companiile de stat. O listă exploratorie cu 22 de companii de stat care ar trebui restructurate sau de asemenea lichidate. Vorbim de companii cu pierderi și datorii de miliarde de lei. Ne îndreptăm atenția către companiile considerate găuri negre chiar de vicepremierul Gheorghiu în acel moment. Ne uităm așadar, vedem CFR Marfă, Societatea Națională a Căilor Ferate Române și Romaero. La o lună și jumătate distanță vedem că doar în cazul CFR Marfă s-au făcut pași mici pentru ca societatea să fie preluată de Carpatica Feroviar. Totuși, demersul este unul incomplet. Compania de stat cu datorii de peste 4,7 miliarde de lei și-a cerut falimentul la finalul lunii mai, dar falimentul nu a fost încă aprobat de adunarea generală a acționarilor. Cu alte cuvinte, societatea intră direct în faliment, dar fără

0: posibilitatea de reorganizare deocamdată. Dacă ne uităm de asemenea la termene depășite, vedem că sunt și alte companii în aceeași situație. Printre ele și Petrotrans, companie care este în faliment din anul 2007, dar pentru care s-au cheltuit bani în continuare. Conform calendarului prezentat de Oana Gheorghiu, în luna mai ar fi trebuit luate în vizor pentru restructurare și lichidare 6 companii cu datorii uriașe. Dintre acestea, doar pentru Elcen și Electrocentrale Grup s-au mișcat lucrurile. În ședința de guvern din 28 mai, executivul a decis fuziunea prin absorție a Electrocentrale Grup S.A. cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie. Această decizie susține de asemenea și îndeplinirea jalonului din PNRR, care presupune reforma companiilor de stat. În cazul Elcen, guvernul a dat un acord pentru inițierea procedurilor de transfer al pachetului de acțiuni deținut de stat prin Ministerul Energiei către municipiul București. Și pentru luna aceasta sunt prevăzute termene pentru restructurarea unor companii de stat. Printre acestea se regăsește și CFR Călători.
1: CFR reia circulația trenului internațional România. De luna aceasta revin legăturile directe zilnice între București și destinații din Bulgaria și Turcia. Cât vor costa biletele și de când vor fi mai exact puse în circulație aceste trenuri, aflăm de la colega mea Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! Pentru direcția Varna, trenurile vor circula în perioada 12 iunie 11 octombrie 2026. Dacă ne uităm la costul tichetului București-Nord, Varna sau Retur, acesta este de aproximativ 27 de euro la clasa a doua. Rămânem la destinațiile din Bulgaria și ne uităm inclusiv spre direcția București-Sofia sau Retur. Aceste trenuri vor circula între 13 iunie și 12 octombrie 2026. În acest caz, tichetul costă aproximativ 33 de euro, la fel vorbim despre clasa a doua. Ne mutăm la destinațiile din Turcia, la trenurile internaționale spre Istanbul și înapoi în București. Acestea vor merge tot între 13 iunie și 12 octombrie 2026, iar aici biletul costă în jur de 58 de euro la vagonul cu șetă cu 4 locuri. Biletele pentru călătoriile internaționale pot fi cumpărate cu până la 90 de zile în avans. Acestea pot fi luate din stațiile CFR sau online de pe site-ul CFR Călători.
1: Primăria Capitalei începe astăzi golirea lacului Herăstrău din cauza riscului iminent de prăbușire a malurilor. Structura degradată a malurilor pune în pericol siguranța trecătorilor de pe alei și există risc de prăbușire. Autoritățile locale susțin că vor igieniza cuva lacului, se vor curăța și consolida malurile. Evacuarea totală a apei va dura aproximativ o săptămână până pe 8 iunie. Totodată, fauna va fi protejată, rațele vor fi mutate pe lacul Floreasca, iar peștii vor migra natural în aval pe râul Colentina. Călătorii din Marea Britanie care provoacă incidente pe aeroporturi sau în timpul zborului riscă să nu mai poată călători cu avionul. Guvernul britanic analizează o cerere a companiilor aeriene prin care s-ar crea o bază de date în care să fie trecuți toți cei care au fost violenți sau care au provocat scandaluri la îmbarcare. Astfel, companiile aeriene vor putea refuza vânzarea de bilete către aceștia. În ce măsură îi afectează și pe români, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrică.
3: Bun găsit, este o situație care deja este pusă în practică. Majoritatea companiilor aeriene din întreaga lume, dacă nu chiar toate, au liste cu persoane care au făcut scandal în trecut și care acum au interzis în a se mai sui în avioanele respectivelor companii. Companii care au spus mereu că sunt costuri foarte mari implicate de astfel de incidente. Se întârzie la decolare, de exemplu, sau în multe situații chiar se aterizează de urgență pentru a coborâ persoana care face scandal. Companiile au cerut din totdeauna unificarea acestor liste. Însă, chiar dacă pare simplu, este complicat din punct de vedere legal. Este vorba despre legislația privind protecția datelor personale, care este foarte strictă în foarte multe regiuni. Iată că în Marea Britanie companiile au făcut lobby puternic. Presa din Londra spune că este foarte posibil ca în curând să apară această lege care să permită unificarea listelor. Ce se întâmplă cu zborurile care vin din Uniunea Europeană, de exemplu din România, sau ale unor companii care nu au sediu în Marea Britanie. Aici lucrurile se complică pentru că spun experții care sunt citați de presa din Marea Britanie, lor nu le-ar putea fi aplicată această legislație.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
7: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Un val de ploi torențiale traversează România. La această oră este alertă de furtuni în jumătate de țară, iar hidrologia avertizează că riscul de inundații este ridicat. Colega mea Greta Gavrilă ne aduce acum toate datele. Te ascultăm, Greta.
1: Bun găsit! Furtunile vor acoperi centrul, estul și sud-estul țării, zone care se află la această oră sub alertă de instabilitate atmosferică. Vor fi averse fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că în zonele vizate riscul de inundații este însemnat. În capitală astăzi maxima va atinge 26 de grade Celsius, iar din orele serii va crește și probabilitatea pentru ploi de vară. Mâine ploile vor lua o pauză. Soarele va fi puternic și va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius. La mijlocul săptămânii, atmosfera va deveni din nou capricioasă. Sunt anunțate averse însoțite de fenomene electrice, iar vineri vor mai fi norări temporare, dar probabilitatea pentru ploi se va menține scăzută. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, mulțumim! Furtună devastatoare cu grindină de dimensiunea unei mingi de golf la începutul verii în Statele Unite. Fenomenul meteo extrem a produs haos în transportul din zona metropolitană din orașul Denver. Mulți șoferi și-au abandonat mașinile, în timp ce unii mai norocoși au găsit locuri în parcările subterane. Zeci de copaci au fost puși la pământ, iar șoselele au devenit alunecoase și noroioase. Furtuna a fost urmată de avertizări de inundații și tornade. Meteorologii susțin că ploile torențiale vor continua și în zilele următoare în statul Colorado. Americanii spun că au descoperit un nou narcotunel care leagă Mexicul de Statele Unite. Procurorii din California au făcut publice aceste imagini cu un pasaj subteran care pleca din Tijuana până în San Diego. Filmarea arată că pasajul de aproape 590 de metri este dotat cu șine pentru transport, sisteme de ventilație și electricitate. Anchetatorii americani spun că tunelul este parte dintr-o rețea întreagă săpată de cartelurile mexicane prin care transportă droguri peste granița Statelor Unite. Confruntări violente pe străzile mai multor orașe din Chile în timpul primului discurs privind starea națiunii al noului președinte. Mii de studenți și unioniștii care contestă programul de guvernare a noii conduceri au incendiat tomberoane, au răsturnat bariere și au aruncat cu pietre și diverse obiecte în direcția jandarmilor. Forțele de ordine au intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene și au intervenit în forță pentru a dispersa mulțimile violente. De la câștigarea alegerilor în martie și până în prezent, rata de aprobare a președintelui de extremă dreaptă a scăzut de la 57% la 38%. Acesta a promis un legislativ care să prioritizeze lupta împotriva crimelor și creșterea economică. Însă contestatarii îl acuză că implementează legi care pun în pericol sistemul de sănătate publică, educația și drepturile sociale.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 iunie 1953, prima încoronare televizată. Regina Elisabeta II era încoronată în Westminster Abbey din Londra. A fost prima încoronare televizată. Milioane de britanici au cumpărat special televizor. Inițial, tânăra suverană nu a vrut ca acest moment sacru să fie dat în direct la TV, dar șefii BBC, care au simțit că va fi un eveniment istoric, au reușit să o convingă. 20 de milioane de oameni au urmărit încoronarea la TV. Pentru prima dată, televiziunea avea audiență mai mare decât radioul. Era un semn al noilor vremuri ce a urmat. 2 iunie 1979, crucea împotriva secerei și ciocanului. Papa Ioan Paul al II-lea ajungea în țara natală, Polonia. Era primul papă care punea piciorul într-o țară comunistă. Regimul se temea de această vizită, dar nu a oprit-o. Era a doua călătorie externă a lui ca papă. Milioane de oameni au venit să-l vadă și mai ales să-l asculte pe suveranul pontif polonez. 9 zile a stat papa în țara natală. Mulți istorici cred că a fost cea mai importantă vizită a papei Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost puse bazele solidaritatea și eventualei căderi a regimului comunist. 2 iunie 1966, luna văzută de aproape. Sonda americană Surveyor 1 aselenizează în condiții bune și începea să transmite imagini cu o cameră TV. Erau primele imagini de aproape cu suprafața Lunii. Surveyor 1 a făcut peste 11.000 de fotografii de pe suprafața Lunii. Imaginile au continuat să fie trimise până pe 14 iunie. Unele televiziuni au transmis în direct. NASA a fost surprinsă de reușita acestei misiuni, pentru că încercările anterioare au eșuat. Experții americani estimaseră că probabilitatea de reușită era între 10 și 15%.
3: Ați ascultat Digistoria.
4: Radio Digi 24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
6: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul în care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
7: Mulțumesc, mulțumesc.
6: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
7: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
6: e
7: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
6: Simplu vi se pare dumneavoastră.
7: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților.
4: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
10: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: 14, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Începem cu informația acestei zile. Este cutremur în armata română, chiar șeful armatei este urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Gheorghiță Vlad este suspectat că ar fi intervenit în favoarea copiilor unor generali să intre în armată. Gheorghiță Vlad a fost audiat în această dimineață mai bine de 2 ore la sediul Direcției Naționale Anticorupție, secția militară. Acuzația care îi se aduce complicitate la uzurparea funcției.
1: Ați intervenit pe
2: judiciare, o să vă fac o comunicare publică.
1: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg de-al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță? Cum este, domnul Gheorghiță, cu
1: acuzația? Nu faceți niciun comentariu, domnul general.
0: Audierea generalului Gheorghiță Vlad vine într-un moment extrem de sensibil pentru armata României. Drona care a explodat pe un bloc de locuințe din Galați și pe care forțele aeriene nu au reușit să o doboare. Cu detalii despre aceste audieri de la DNA vine colegul meu Valentin Stan. Vali.
4: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție spun că mai mulți copii ai unor generali au ocupat ilegal locuri la buget la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Totul s-ar fi petrecut, conform DNA, la inițiativa șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acesta i-ar fi cerut adjunctului său, generalul Iulian Berdilă, să trimită o solicitare către Ministerul Educației Naționale, o cerere prin care acesta solicita creșterea numărului de locuri la buget pentru facultatea respectivă. Mai exact, Armata României cerea ca locurile la buget să crească cu 20. Însă aceste locuri ar fi fost destinate copiilor unor colegi sau foști colegi de-ai generalilor care se află în momentul de față la conducerea Armatei României. Generalul Gheorghiță Vlad este suspect în momentul de față. El a venit la DNA în jurul orei 9 dimineața, a fost audiat mai bine de 2 ore și jumătate, iar la ieșirea din sediul DNA nu a oferit nicio declarație. De altfel, singura poziție oficială din cadrul Armatei României a fost transmisă de Statul Major al Apărării. Este vorba despre un comunicat de presă prin care subalternii generalului Vlad doar confirmau faptul că acesta se află la audierii.

0: Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. În acest fel, SUA vor să-și asigure alianții că reducerea sprijinului militar nu slăbește garanțiile de securitate, potrivit surselor Financial Times. Ce țări s-au oferit deja să găzduiască armele americane, ne spune Alexandra Dinu. Alexandra, bun găsit!
1: Bine v-am găsit! În prezent, în Europa, sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Avioanele americane, care sunt aduse frecvent pentru exerciții în Europa și sunt capabile să transporte aceste arme, sunt F-35, F-15 și F-16 și, de asemenea, am văzut periodic în Europa vin și celebrele bombardiere B-2 și B-52. Și B-60 și unul este principala bombă nucleară tactică desfășurată în Europa, are peste 3 metri lungime, cântărește aproximativ 370 de kilograme și are o putere de până la 50 de kilotone. Potrivit Financial Times, care citează 3 persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane care sunt capabile să transporte aceste arme nucleare și în alte țări aliate. Desigur, cele mai interesate să găzduiască aceste arme sunt țările aflate aproape de Rusia, printre care se numără Polonia și statele baltice. De altfel, 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Și Financial Times scrie că prin această mutare Washington încearcă să transmită aliaților europeni că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară în Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare. Și vă reamintesc, în paralel, Franța analizează de asemenea extinderea umbrelei sale nucleare pentru a consolida securitatea Europei și a reduce dependența de protecție oferită de Statele Unite. La discuții au participat până acum Polonia, Germania, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia, Danemarca și recent Norvegia.
0: Alexandra, mulțumim. La Kiev sună alarma aeriană pentru că noi roiuri de drone zboară pe deasupra capitalei ucrainene. Moscova susține că atacă obiective militare, dar imaginile care vin de la Kiev și din alte orașe arată zone civile lovite în plin. Cel puțin 18 ucrainene au murit și aproape 120 au fost răniți în urma unui atac masiv al rușilor în Ucraina, iar bilanțul riscă să se agraveze. Atacul masiv a început de aseară, chiar în timp ce ambasadorul rus la ONU încerca să respingă acuzațiile despre drona prăbușită la Galați. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: este răspunsul sfidător al Rusiei la apelul de pace lansat de Ucraina, România și aliații din NATO și Uniunea Europeană. Un atac cu 656 de drone și 73 de rachete de trei tipuri, dintre care aproape jumătate și-au atins țintele.
1: Вибух такий і спало. Спалах прямо озарилося все. І зразу дим. Дим сивий пішов і все.
2: Росія не хоче припиняти війну, вона продовжує тероризувати Україну. Це злочин. Це реальний злочин.
0: Blocuri de locuințe, case, un spital, magazine, locuri de joacă, parcări, dar și infrastructură energetică. Sunt doar câteva dintre obiectivele lovite noaptea trecută, în care Ministerul Apărării din Rusia insistă că a atacat doar obiective militare. Peste 500 de angajați ai serviciilor de urgențe au intervenit pentru a stinge incendii și a salva oameni prinși sub dărâmături. Cei mai norocoși au ajuns la adăposturi.
3: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема. Не знаю. Важко.
4: Ну, це важко. Це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутися вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Volodymyr Zelensky susține că pentru încheierea războiului este necesar ca Europa să aibă propriul sistem antirachete balistice. Vladimir Putin a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
5: Похоже, що сознательно, именно сознательно совершає тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. Вот сейчас в Гнечинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
0: 22 de oameni au murit și peste 50 au fost răniți în cele două atacuri denunțate de ruși pe care Kievul le neagă.
6: Tensiuni la ședința Consiliului de Securitate al ONU convocat de România după cel mai grav incident de la începutul războiului izbucnit de ruși în Ucraina. Pusă la zid pentru drona care a rănit doi civili la Galați, Rusia a negat toate dovezile că aceasta îi aparține și a speculat incoerențele dintre declarațiile lui Nicu Jordan și cele ale ministrului apărării. Reprezentantul americanilor la ONU a punctat însă clar că drona este una rusească și că a încălcat nesăbuit teritoriul NATO.
7: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
0: Doar de un minut a avut nevoie reprezentantul Statelor Unite la ONU să exprime o poziție puternică de susținere pentru România și pentru aliații din flancul estic al NATO. În contrast, după ce i-a sfidat pe ceilalți membri cu o întârziere de 10 minute, ambasadorul Rusiei și-a prezentat apărarea într-un discurs lung de 12 minute. Așa cum era de așteptat, a negat toate dovezile că aparatul de zbor cu 10 de kilograme de substanțe explozibile îi aparține și a încercat să speculeze pe seama divergențelor dintre declarațiile lui Nicu Jordan și cele ale Ministerului Apărării.
8: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicu Jordan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace.
0: Din acuzat, reprezentantul Rusiei a abordat chiar poziția victimei și a reamintit de presupusele atacuri ale Ucrainei din ultimele săptămâni în regiunea ocupată Lugansk, unde au fost vizate mai multe obiective civile.
8: The geographic spread of Ukrainian rockets and UAVs across Europe continues to expand, affecting Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Finland. Blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
0: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat la finalul reuniunii că încălcarea flagrantă a suveranității României sau a oricărei alte țări nu este tolerată de comunitatea internațională, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a atinge o pace de durată în regiune.
9: We want you to address this in the Security Council as it has the widest legitimacy to have the needed conversation towards peace and security. The international community and in this meeting at the Security Council restates what is very clear. Such blatant violations of international law should not be tolerated and should not become the new normal.
0: 56 de state din cele 193 de țări membre au fost solidare cu declarația României.
6: La noi în țară, acum în plan politic, au trecut deja 4 săptămâni de când PSD și AUR și-au unit forțele să dea jos guvernul României. Tot de atât timp au și început negocierile și consultările cu președintele României pentru un nou executiv. Este tensiune maximă, pentru că Nicușor Dan este așteptat să nominalizeze în această săptămână un premier. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu prim-ministru și miniștri independenți sau tehnocrați. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul. Se alătură cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Ce spun partidele care ar trebui să voteze un astfel de executiv? Te ascultăm!
10: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea social-democrat vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite. Apropiația lui Dominic Friz din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple, și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
11: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat nu poate fi decât un guvern slab. Un guvern care cu siguranță va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanție că Eugen Tomac va trece. Noi vom intra în opoziție și vom face o poziție constructivă.
12: Ce e corect a președintelui să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu în acest moment?
11: Păi, cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președintele lui Sorin Grindeanu, mandat. Eu spune, Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan, ți-ai făcut o majoritate, iată, treci pe guvernul.
13: Scenariul ideal pentru Partidul Social Democrat a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții, fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice din ultimii ani, Ilie Bolojan.
14: Eugen Tomac, premierul unui guvern tehnocrat, sau Sorin Grindeanu, premierul unui guvern politic? Ce preferă Partidul Social Democrat?
13: Eu o să prefer întotdeauna un premier social democrat.
15: La noi, la USR, nu s-a schimbat nimic. Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD. Am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, pe ceea ce înseamnă deciziile următoare. Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirarea celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
6: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Vă salut, domnule Cioroianu.
16: Eu vă salut, bună ziua, mulțumesc.
6: Continuăm, nu știu, serialul. Suntem așa ca într-o tragicomedie, nici nu știu cum să-i zic, domnule Cioroianu. Nu avem premier desemnat, știm că favorit este domnul Eugen Tomac, dar deja apar și nume, tot pe surse cei drept, apar nume care ar putea face parte din viitorul guvern și am văzut cel puțin două nume care circulă în spațiul public. Domnul Luca Niculescu, favorit la externe, domnul Mihnea Motoc, favorit la apărare. Cum vedeți această situație?
16: Măcar dacă ar fi în spiritul acestor două nume, lucrurile ar sta bine, dar construcția de fond e problema, nu cele două nume pe care le-ați amintit și care într-adevăr circulă de câteva ore, de ieri seară mai precis, dar dincolo de aceste nume, construcția de ansamblu, misiunea acestui guvern, susținerea lui, componența lui, relația dintre premier și președinte, toate astea deocamdată sunt neclare. Evident că vom găsi în România niște oameni care într-adevăr să dea un contur unor ministere. N-am niciun fel de îndoială din acest punct de vedere. Dar care e puterea lor dacă nu sunt oameni de partid?
6: Și cine acum votează? Cred că ne întrebăm și acest lucru, cine votează? Pentru că am văzut mai devreme declarații. Nu susțin sau nu mai vreau într-un guvern din care să facă parte sau să fie votat și de PSD, cel puțin așa a spus domnul Pălărie.
16: Nu, problema este că în acest moment atât domnul Nicușor Dan, cât și cei care susțin alcătuirea rapidă a unui guvern, dându-și seama că a eșuat povestea cu reluarea vechii coaliții, mă refer la PSD, culmea, și Nicușor Dan și PSD-ul, ne va momi cu câteva nume, n-am niciun fel de îndoială respectabile. Problema este că lipsește consistența de fond a acestei structuri. Avem cu toții senzația că în următoarele ore, cel mult în următoarele zile, dar eu cred că s-ar putea să fie o problemă mai repede decât bănuim la ora asta.
6: Adică?
16: Suntem în ziua de marți, deja a patra săptămână de când acest guvern a căzut și cred că povestea asta deja se apropie de un final. Nu știm dacă e un final fericit sau nu, știți? Pentru că, bun, vom avea propunerea de ministru, de prim-ministru. Prim-ministru își va face o echipă, n-am niciun fel de îndoială că s-a discutat acest lucru. Din acest motiv a durat atât de mult. Nu numai alcătuirea majorității parlamentare, pentru că Nicușor Dan, care s-a băgat singur în această capcană a alcătuirii guvernului, nu era treaba domniei sale, dar în fine...
6: Dar s-a băgat și în capcana despre... să găsească o majoritate viitorului guvern?
16: Atât o majoritate, cât și o componentă non-conflictuală, dacă vreți. Cele două nume, domnul Motoc, pe care îl cunosc foarte bine, domnul Luca Niculescu, pe care de asemenea îl cunosc foarte bine, nu sunt persoane care să stârnească o reacție adversă. Dar, dincolo de asta, vom vedea care va fi totuși, dincolo de externe, de apărare, care vor fi ministerele economice la care PSD-ul mereu a ținut. Adică, ar fi ceva surprinzător ca un asemenea guvern cu un termen de valabilitate ca la cutiile cu lapte, știți că la cutia de lapte scrie termenul de valabilitate. Cam
6: așa este și Ministerul Dezvoltării, de asemenea, extrem de important.
16: Evident.
6: Că știm ce s-a întâmplat cu doamna Olguța Vasilescu și cu toată reforma aceasta administrativă.
16: Exact, exact. Adică ar fi păcat să ni se arunce în față niște nume respectabile, repet, dar acest guvern, de fapt, să nu întreprindă nimic din ceea ce România are nevoie pe planul reformei. Pentru că noi am distrus o conjunctură în momentul în care premierul părea că își dorește anumite reforme. De aici a plecat totul.
6: Domnule Cioroianu, mă uitam acum, a reacționat într-un nou mesaj și fostul președinte Traian Băsescu. Sper să vedem acum, chiar acum, mesajul domniei sale. Spune Traian Băsescu, nu merge cu premier surogat. Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid cu o susținere certă în Parlament deteriorează rapid situația politică, economică, socială și de securitate a țării, agravate și de informația zilei de astăzi, de faptul că șeful armatei este pus sub urmărire penală, amintește fostul președinte Traian Băsescu. Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea protocolului alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan, sau, dacă liberalii nu-și mai asumă, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu, spune Traian Băsescu, domnule Cioroianu.
16: Păi atunci de ce atâta scandal de o lună, de mai bine spus de 5-6 săptămâni, că scandalul a început înainte de moțiunea de cenzură? Adică cum altul decât domnul Grindeanu? Domnul Grindeanu ce, imun la numiri? Se declară incapabil să conducă un guvern, șeful celui mai mare partid din România? Aici nu-l înțeleg pe domnul președinte Băsescu. Sigur că ne-am dorit cu toții continuarea unei mari unei mari alianțe, da? Vedem că nu mai e posibil, adică liberalii deocamdată, cea mai mare parte a lor, cel puțin, stau în spatele lui Bolojan. USR-ul a decis să joace pentru onoarea lor și nu pentru patronajul președintelui Nicușor Dan.
6: Și fac iar bine sau Grindeanu nu, mai ales vrea. În acest context în care Nicușor Dan se chinuie să caute această majoritate?
16: Nu era treaba lui. Nu era treaba președintelui. Nu era treaba președintelui. S-a băgat singur într-o cursă, nu-mi dau seama întinsă de cine. Nu era treaba președintelui să negocieze majorități în această fază. Trebuia, din acest punct de vedere, înainte ca această moțiune de cenzură la care a tăcut, a acceptat-o, că fără un acord tacit al președintelui, PSD-ul cred că nu încerca. Dar în fine, ori acum pare că PSD-ul stă pe margine și așteaptă să vadă ce pică. Domnul Băsescu se bucură că fostul său consilier e propus ca prim-ministru. În fine, dar și-ar dori și liberalii în același timp, dar cum? Fără Bolojan și fără Sorin Grindeanu. Dar ce are domnul Sorin Grindeanu? De ce n-ar putea conduce un guvern la o adică? Sau de ce n-ar putea încerca să alcătuiască un guvern? Deci, din acest punct de vedere, sunt opinii multe.
6: Cine știe, poate ne face o surpriză Nicușor Dan, domnule Cioroianu.
16: Ne va face. Nu mai e mult timp până când vom afla deznodământul poveștii, dar n-avem nicio garanție că va fi unul fericit. Povestea continuă, dar nu știm finalul.
6: Foarte importante aceste precizări. Vă mulțumesc, domnule Cioroianu.
16: O zi bună!
6: Mergem mai departe. Șoferii plătesc mai mult pentru polițele RCA, iar scumpirile erau de așteptat, spune vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară. Creșterea numărului de daune și costurile tot mai mari ale despăgubirilor au pus presiune pe asigurători care au fost nevoiți să ajusteze tarifele.
17: Valorile de despăgubire, deci a daunelor, în anul 2025 au avut o creștere mult mai rapidă decât valoarea primelor încasate de către asiguratori. Deci era de așteptat o ajustare a tarifelor, a primelor, astfel încât legătura dintre daune și prime să fie una normală, sănătoasă, astfel încât să fie posibilă menținerea stabilității sistemului, adică plata despăgubirilor în bune condiții. Chiar dacă manopera, spre exemplu, e undeva la 3-5% din total și nu reprezintă, să spunem, cea mai mare pondere, are și ea un impact asupra costului general. Iar piesele de schimb și mașinile, dar mai ales piesele de schimb, în schimb, sunt cu ponderea cea mai mare.
6: Proteste în mai multe județe din țară, angajații de la stat au oprit munca nemulțumiți de legea salarizării. În Dolj, peste 200 de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri. La Târgu Jiu, activitatea tribunalului a fost blocată ore bune.
18: Angajații din finanțe publice din Gorj, Dolj, Vâlcea și Buzău sunt revoltați că salariile lor vor fi diminuate. În Dolj, peste 200 de persoane au ieșit din birouri și au stat 2 ore în fața instituției. Cei veniți să-și rezolve problemele au fost nevoiți să aștepte.
19: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial. Având în vedere câte creșteri ale traiului zilnic au avut loc în ultimul timp.
20: Căderea salarială, mi se pare că suntem cuantificați, că suntem plătiți pentru ceea ce facem. Avem 7200 net și ar urma să scădem undeva la 5000. Adică am coborât în timp vreo 5-6 ani, nu mi se pare normal.
21: În continuare protestăm în toată țara. Impactul să fie pe data de 4, când în toată țara se va întrerupe activitatea. Vreau să fie un blocat să vadă și cei de la guvernare, de mii și actuali sau care ori mai veni, să vadă care este impactul și importanța Ministerului de Finanțe.
18: Și în Târgu Jiu, peste 100 de angajați din finanțe au întrerupt lucrul.
22: Noi stăm doar în acest salariu și chiar suntem obligați să luptăm pentru drepturile noastre.
23: Nu s-au avut încheiat un proces verbal cu Ministerul Finanțelor Publice în care s-a stipulat clar că vom avea o grilă separată în noua legea salarizării. Veniturile noastre vor scădea între 2.000 și 5.000 de lei actualmente, ceea ce ne mulțumește clar.
18: Și activitatea tribunalului a fost blocată. Grefierii au intrat în ședințe doar pentru cauzele urgente.
1: această perioadă 2-5 și, așa cum am spus, între 8 și 12 este suspendată activitatea de judecată doar pentru cauzele urgente se judecă. Programul ar fi registratură doar 2 ore, adică este în jumătății, iar în data de 4 va fi suspendat definitiv între 8 și 12.
18: Probleme sunt și la tribunalul din Buzău. Grefierii și-au amânat toate procesele, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Și angajații biroului Vamal din aeroportul Timișoara au protestat însă prin controle amănunțite, care îngreunează tranzitul călătorilor.
6: Între timp, legea salarizării ar putea fi modificată, anunță ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, după primele consultări cu sindicatele. Unele sporuri propuse pentru eliminare ar putea rămâne în continuare, iar unele grile de salarizare propuse în proiect ar putea fi și ele ajustate. Ne explică mai multe colega mea, Rebecca Manea. Rebecca.
2: Bun găsit, am putea vedea mai multe modificări în ceea ce privește proiectul legii salarizării. După prima rundă de negocieri cu sindicaliștii, Ministerul Interimar al Muncii anunța faptul că ar putea să existe mai multe modificări. Am văzut, spunea ministrul Dragoș Pâslaru, ar putea fi reluată discuția despre reintroducerea acelui spor de dirigenție pentru profesori. De asemenea, sunt grile salariale care ar putea fi reevaluate pentru că anumite categorii profesionale ar putea să ia chiar mai puțin. De asemenea, am văzut aceste discuții, sunt prima rundă de negocieri cu sindicaliștii, sunt multe nemulțumiri semnalate de aceștia și vă dau câteva exemple din educație, din sănătate, dar și din poliție. Mulți dintre aceștia susțin faptul că nu este o variantă bună pentru angajați să fie tăiate anumite sporuri, cum ar fi cel de dirigenție. De asemenea, sindicaliștii din sănătate spun că forma legii nu respectă negocierile. Am văzut și în poliție. O parte dintre sindicaliști susțin faptul că unele salarii ar putea fi reduse chiar și cu 1500 de lei. De asemenea, am văzut proteste în toată țara în ceea ce privește aceste modificări anunțate de Ministerul Muncii. De asemenea, toate aceste negocieri vor continua, însă timpul este limitat, pentru că până la finalul lunii, această lege trebuie să fie gata, să fie asumată în Parlament, pentru că este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență.
6: Rebecca, mulțumim. Reforma companiilor de stat bate pasul pe loc. Jumătate din companiile aflate pe lista neagră a guvernului au termenele de restructurare depășite și nu s-au luat măsuri concrete în ultima lună. Unde sunt cele mai mari întârzieri, ne spune chiar acum colega mea Amalia Dobre. Amalia.
3: Bun găsit! Pe 16 aprilie, vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat de la pupitrul guvernului primul val de reformă în companiile de stat. O listă exploratorie cu 22 de companii de stat care ar trebui restructurate sau de asemenea lichidate. Vorbim de companii cu pierderi și datorii de miliarde de lei. Ne îndreptăm atenția către companiile considerate găuri negre chiar de vicepremierul Gheorghiu în acel moment. Ne uităm așadar, vedem CFR Marfă, Societatea Națională a Căilor Ferate Române și Romaero. La o lună și jumătate distanță vedem că doar în cazul CFR Marfă s-au făcut pași mici pentru ca societatea să fie preluată de Carpatica Feroviar. Totuși, demersul este unul incomplet. Compania de stat cu datorii de peste 4,7 miliarde de lei și-a cerut falimentul la finalul lunii mai, dar falimentul nu a fost încă aprobat de adunarea generală a acționarilor. Cu alte cuvinte, societatea intră direct în faliment, dar fără posibilitatea de reorganizare deocamdată. Dacă ne uităm de asemenea la termene depășite, vedem că sunt și alte companii în aceea situație. Printre ele și Petrotrans, companie care este în faliment din anul 2007, dar pentru care s-au cheltuit bani în continuare. Conform calendarului prezentat de Oana Gheorghiu, în luna mai ar fi trebuit luate în vizor pentru restructurare și lichidare 6 companii cu datorii uriașe. Dintre acestea, doar pentru Elcen și Electrocentrale Grup s-au mișcat lucrurile. În ședința de guvern din 28 mai, executivul a decis fuziunea prin absorție a Electrocentrale Grup S.A. cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie. Această decizie susține de asemenea și îndeplinirea jalonului din PNRR, care presupune reforma companiilor de stat. În cazul Elcen, guvernul a dat un acord pentru inițierea procedurilor de transfer al pachetului de acțiuni deținut de stat prin Ministerul Energiei către municipiul București. Și pentru luna aceasta sunt prevăzute termene pentru restructurarea unor companii de stat. Printre acestea se regăsește și CFR Călători.
6: Critic dur la adresa conducerii PSD, primarul Buzăului Constantin Tomaș a dat demisia din toate funcțiile de conducere din partid. Edilul i-a cerut în nenumărate rânduri demisia lui Sorin Grindeanu și a avertizat că jocul partidului va duce PSD spre aur. În trecut, Toma l-a criticat aspru și pe fostul președinte PSD, Marcel Ciolacu, pe vremea când era premier. Edilul renunță la funcțiile de conducere din PSD după ce mai mulți consilieri ai partidului ar fi votat împotriva unor proiecte inițiate de el. Susține că organizația PSD Buzău, pe care a condus-o, este una dintre cele mai performante din țară și e convins că atitudinea consilierilor locali este legată de critica sa față de conducerea partidului. De precizat, Constantin Toma rămâne simplu membru PSD pentru că, în caz contrar, și-ar fi pierdut mandatul de primar. În ultimele săptămâni, Toma a fost criticat de mai mulți lideri PSD. Joia trecută, de exemplu, liderul senatorilor social-democrați Daniel Zamfir spunea despre Toma că este, citez, singurul bolojenist din partid și că, în rest, este nimeni, nu-l bagă nimeni în seamă. Am încheiat citatul.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni cred că o afacere începe cu o idee bună și cu mult curaj. În realitate, de multe ori începe cu o întrebare mult mai simplă: de unde vin banii? Nu toate afacerile pornesc cu un credit bancar sau cu un investitor mare. Uneori finanțarea vine de la mulți oameni care contribuie cu sume mici. Asta se numește crowdfunding. Pe scurt, un antreprenor își prezintă ideea pe o platformă online și cere susținerea financiară din partea publicului. Fiecare contribuie cu cât poate, iar împreună se poate strânge capitalul necesar pentru lansare. Poate fi vorba despre un produs nou, un proiect creativ, o afacere locală sau chiar o inițiativă socială. Există mai multe forme. Uneori, cei care contribuie primesc produsul în avans. Alteori primesc acțiuni în companie sau pur și simplu susțin ideea fără o recompensă directă. Dar crowdfunding-ul nu funcționează pentru orice. O idee bună nu este suficientă. Oamenii trebuie să înțeleagă rapid ce problemă rezolvi și de ce ar merita să te susțină. Contează foarte mult încrederea. Dacă proiectul este neclar, promisiunile sunt exagerate sau echipa nu inspiră seriozitate, finanțarea devine dificilă. De aceea, crowdfunding-ul este și un test de piață. Dacă oamenii sunt dispuși să contribuie, înseamnă că există interes real. Dar există și riscuri. Dacă produsul nu este livrat la timp sau promisiunile nu sunt respectate, încrederea se pierde foarte repede. În plus, nu orice afacere poate fi explicată simplu și atractiv pentru publicul larg. Pentru antreprenor nu este doar o metodă de finanțare, ci și o formă de validare. Pentru investitor este o oportunitate, dar și un risc care trebuie înțeles. Trebuie să reținem că oamenii nu finanțează doar produse, finanțează și încredere. Iar într-un business aflat la început, uneori aceasta este cea mai valoroasă monedă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi FM și Digi 24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korsch, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero!

0: există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de plăți care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, Vladimir Putin atacă disperat în Ucraina. Doar ultimul atac aerian a însemnat peste 650 de drone și peste 70 de rachete. Urmările sunt terifiante și pe asta mizează și rușii. Pe efectul psihologic produs asupra civililor, pentru că în rest efectele atacurilor aeriene asupra frontului sunt minime sau lipsesc cu desăvârșire. Alături de mine este colegul meu, Andrei Negusiu. Te salut, Andrei.
1: Bun găsit.
0: Am văzut mai devreme ce s-a întâmplat cu atacul de azi noapte. Asta în timp ce vedeam, era reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, o reuniune convocată de România. Ce face Putin acum? De ce se răzbună?
1: Tocmai că asta e ipocrizia maximă, pentru că în timp ce ambasadorul rus acuza Ucraina, România, țările europene că se folosesc de civili, iată ce fac rușii care lovesc în Ucraina. Acum ne spune Kremlinul că de fapt e o nouă paradigmă, citez în acest moment, legată de faptul că ei acuză pe ucraineni că au lovit acel cămin din Donbas. Este o modalitate de a menține o presiune foarte mare asupra Ucrainei, pentru că exact așa cum spuneai și tu, pe front lucrurile merg invers, adică ucrainenii au reușit să câștige în anumite zone ale frontului și au șanse să meargă chiar mai departe, dar nu au față de Rusia acest dezavantaj privind atacurile aeriene. Rusia are un arsenal foarte mare de drone, de rachete, produce foarte multe, mai ales drone, de aici iată într-o singură salvă.
0: 656.
1: Cele mai multe au fost date jos înainte de a provoca victime sau pagube, dar cele care ajung și mai ales rachetele, evident că au aceste efecte foarte, foarte mari. Paradoxul care este? Că dincolo de faptul că Rusia are un avantaj din punctul ăsta de vedere aerian, lucrurile merg mult mai bine în Ucraina, pentru Ucraina, de când nu mai există un sprijin direct american. Culmea. Da, pentru că toată lumea, inclusiv Zelenski, se aștepta să aibă probleme. Știm că nu mai livrează americanii anumite tipuri de armament, că spun că le păstrează pentru că le trebuie în războiul din Iran. Nu mai onorează nici anumite comenzi. Dar iată că ucrainenii s-au descurcat. Ei ne-au demonstrat de fapt de 4 ani și ceva că știu să se adapteze foarte bine. Și atunci, sigur că Putin merge pe această presiune foarte mare. Știm că sunt mulți analiști care spun că până și incidentele cu drone, posibil chiar și

0: cel de la, de la ultimul, Galați. Că au fost atâtea, nu? 10 la noi. Fac parte tot în acest război hibrid de intimidare și sunt analiști care spun că ar vrea Putin foarte mult să avanseze negocierile. Problema este că nu are cu ce să-i preseze altfel pe ucraineni. Trump momentan e foarte prins cu Iranul pentru că nu e o soluție de ieșire momentan.
1: Și vedem consecințele în toată lumea.
0: Exact. Și atunci sigur că lui Putin nu-i convine și mai este cealaltă latură, faptul că ucrainenii au dezvoltat acea capacitate de a lovi tot mai adânc, tot mai precis și tot mai puternic în, pe de-o parte, infrastructura de război, doi, infrastructura de sport.
1: De aceea vizează și mai mult civilii în aceste momente, pentru că vorbim acum de cel puțin 18 morți, 18 civili.
0: Se merge pe acest război psihologic, pe acest efect psihologic, deși este clar că Ucraina nu va ceda în felul acesta, doar că momentan cumva vor să păstreze un echilibru. Sigur că ceea ce fac ei acum, pentru că imaginile, o parte din ele ajung filtrate și la publicul rus, este ca să arate că Rusia încă este puternică și în cărți, dar dimpotrivă, pare că ți arată că e tot mai slabă din punctul ăsta de vedere.
1: Mulțumesc, Andrei Negusiu.
0: Mulțumesc și eu.
1: Mergem mai departe, alertele de urs au devenit aproape o rutină în Brașov, de la animale surprinse pe străzile orașului și până la un pui găsit în stare gravă pe tâmpa, intervențiile autorităților se țin lanț. Numărul apelurilor la 112 este în continuare ridicat, doar în luna mai au fost peste 120 de apeluri. Colega mea Bianca Venter are mai multe detalii. Bianca.
2: Am găsit în Brașov alertele cu privire la prezența urșilor în zonele locuite. S-au înmulțit semnificativ în ultima perioadă. În luna mai, 3 urși habituați au fost extrași după ce și-au făcut apariția de mai multe ori în zonele locuite. Doi dintre ei au fost împușcați, iar unul a fost eutanasiat după ce a fost capturat într-o cușcă amplasată în cartierul Noua. De asemenea, un pui de urs de 3-4 luni a fost găsit pe tâmpa, deshidratat și înfometat. Acesta a fost preluat de către Asociația Milioane de Prieteni pentru îngrijiri de specialitate. În luna mai, în Brașov, au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 cu privire la prezența urșilor în zonele locuite, iar în peste 50 de cazuri, jandarmii au intervenit pentru alungarea acestor animale sălbatice. Autoritățile ne recomandă să sunăm la 112 ori de câte ori vedem un urs în localitate, pe străzi, în zonele locuite, astfel încât intervenția să aibă loc într-un timp cât mai scurt.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
6: Cu siguranță.
5: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
6: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. și absolut niciun fel de problemă constituțională.
7: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
6: Eu v-am dat exemplu, realitatea, și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Din nou în direct, călătorii din Marea Britanie care provoacă incidente pe aeroporturi sau în timpul zborului riscă să nu mai poată călători cu avionul. Guvernul britanic analizează o cerere a companiilor aeriene prin care s-ar crea o bază de date în care să fie trecuți toți cei care au fost violenți sau au provocat scandaluri la îmbarcare. Astfel, companiile aeriene vor putea refuza vânzarea de bilete către aceștia. În ce măsură îi afectează și pe români, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrica. Alin.
5: Bun găsit, este o situație care deja este pusă în practică. Majoritatea companiilor aeriene din întreaga lume, dacă nu chiar toate, au liste cu persoane care au făcut scandal în trecut și care acum au interzis în a se mai sui în avioanele respectivelor companii. Companii care au spus mereu că sunt costuri foarte mari implicate de astfel de incidente. Se întârzie la decolare, de exemplu, sau în multe situații chiar se aterizează de urgență pentru a coborâ persoana care face scandal. Companiile au cerut din totdeauna unificarea acestor liste. Însă, chiar dacă pare simplu, este complicat din punct de vedere legal. Este vorba despre legislația privind protecția datelor personale, care este foarte strictă în foarte multe regiuni. Iată că în Marea Britanie companiile au făcut lobby puternic. Presa din Londra spune că este foarte posibil ca în curând să apară această lege care să permită unificarea listelor. Ce se întâmplă cu zborurile care vin din Uniunea Europeană, de exemplu din România, sau ale unor companii care nu au sediu în Marea Britanie. Aici lucrurile se complică pentru că, spun experții care sunt citați de presa din Marea Britanie, lor nu le-ar putea fi aplicată această legislație.
4: Furtunile traversează toată țara în primele zile de vară. La această oră sunt alerte cod galben, iar meteorologii avertizează că vor fi vijelii și se vor strânge cantități importante de apă. Greta Gavrilă ne spune care vor fi cele mai afectate zone. Greta, bun găsit!
6: Bun găsit, este cod galben de instabilitate atmosferică în centrul, estul și sud-estul țării. Până la ora 22 vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii și se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații se va menține însemnat. Mâine maximele vor atinge 30 de grade Celsius, va picura în est și la munte, însă în orele serii ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării. Joi furtunile se vor extinde în toate regiunile și se vor strânge din nou cantități însemnate de apă. Vineri și sâmbătă vor fi ploi de vară prin sud, est, centru și în zonele montane. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
4: Greta, îți mulțumim. Foarte scurtă pauză acum de la Fix. Vă așteaptă cu noi informații colega mea, Mihaela Brazdeș. Informații despre anunțul zilei. Vă reamintesc, șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA după ce a fost audiat astăzi 2 ore. Toate detaliile la Fix. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan... Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da?
2: La mine e chiar o bucurie pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
1: transmit,
2: le place, nu transmit nimic.
1: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu.
2: Da.
1: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
4: Victorie! Calificare!
3: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.

0: Ora 15, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Ne uităm pentru început la principalele subiecte ale zilei. Este cutremur în armata română, chiar șeful armatei este urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Gheorghiță Vlad este acuzat de complicitate la uzurparea funcției și este suspectat că ar fi intervenit în favoarea copiilor unor generali să intre în armată. Detalii imediat în jurnal. Între timp, americanii vor să crească numărul de nucleare pe teritoriul Europei. Polonia și țările baltice deja ar fi ridicat mâna, spunând că pot găzdui tot ce vrea să transporte America pe flancul estic. Toate informațiile imediat. Vorbim și despre un caz năucitor. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept director al cabinetului lui Nicu Șordan, la vremea respectivă primarul general al capitalei, și ar fi obținut sau a încercat să obțină în numele lui invitații și acces gratuit la diferite concerte și evenimente. Detalii și despre acest subiect în jurnal. Când vorbim și despre o fraudă în pepinierele Rom Silva din Caraș-Severin. Vorbim de aproximativ 250.000 de puieți care existau în acte, dar pe teren nu. Iar prejudiciul ajunge la 77.000 de lei. Ce spune ministrul mediului, vă spun imediat. Acestea sunt subiectele. Încep.
1: Care sunt acuzațiile?
2: Organele judiciare o să vă facă o comunicare publică.
3: A făcut comunicare. Sunteți suspectate complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general?
4: Ce faceți?
0: Și începem cu informația acestei zile. Este cutremur în armata română. Chiar șeful armatei este urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Gheorghiță Vlad este suspectat că ar fi intervenit în favoarea copiilor unor generali să intre în armată. Totodată, el a fost audiat în această dimineață și mai bine de 2 ore a stat la sediul DNA. Acuzația care îi se aduce, complicitate la uzurparea funcției.
2: Ați intervenit pentru judiciare, o să vă fac o comunicare publică.
3: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general?
4: Ce faceți, domnul Gheorghiță? Cum este, domnul Gheorghiță?
3: Nu faceți niciun comentariu, domnul general?
0: Detalii despre tot ce s-a întâmplat astăzi are colegul meu, Valentin Stan. Vali, concret, care sunt acuzațiile?
5: Bine v-am găsit. Procurorii DNA spun că acest plan a fost ordonat de generalul Vlad și executat de generalul Berdila. Concret care sunt acuzațiile procurorilor, scopul acestei intervenții ar fi fost ca unii copii ai generalilor din armata română să ajungă la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Aveau nevoie de mai multe locuri și tocmai de aceea generalul Berdila ar fi trimis o solicitare către Ministerul Educației, prin care cerea suplimentarea locurilor la buget. Mai exact 20 de locuri în plus erau cerute. Acest aspect, de altfel, a și fost aprobat de Ministerul Educației, iar mai apoi transpus de Universitatea de Educație Fizică și Sport. De ce erau importante aceste 20 de locuri? Pentru că în majoritatea facultăților din România există și locuri pentru militari. Câteva, 3-4 în fiecare facultate, cei care ajung pe aceste locuri pot mai apoi să fie angajați ca ofițeri în Armata României. Tocmai acesta ar fi fost scopul, conform procurorilor anticorupție, ca fiii și fiicele generalilor vizați de această anchetă să ajungă direct la Ministerul Apărării Naționale după ce finalizau cursurile. DNA spune că generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei, a fost cel care a cerut acest lucru, cel care ar fi coordonat întreaga schemă despre care vorbesc acum procurorii DNA. Toți despre cei care am vorbit până acum sunt vizați de anchetă, sunt suspecți și au fost audiați de procurori.
0: Bun, am văzut ce acuzații îi se aduc șefului armatei, generalului Gheorghiță Vlad. Vorbim însă despre un general care are o carieră militară de peste 30 de ani. CV-ul acestuia este unul impresionant. Colega mea, Corina Matlinski, s-a uitat peste CV. Vine cu mai multe detalii. Te ascultăm, Corina. Bun găsit! Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit ca șef al statului major al apărării cu o zi înainte de 1 decembrie 2023, adică pe 30 noiembrie. El a preluat comanda de la generalul Daniel Petrescu. Anterior, timp de un an, a fost numărul 2 în armată, iar în perioada 2020-2022 a fost locțitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție. Din august 2017 și până în februarie 2020 a fost comandant al diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, iar în perioada 2016-2017 a condus Centrul Național de Instruire din Cincu. De-a lungul carierei militare s-a aflat la comanda mai multor structuri, a fost comandant, spre exemplu, al brigăzii 1 mecanizat Argedava și șef al informațiilor la componenta operațională terestră, printre altele. Acesta a urmat cursuri de specializare și programe de studii, atât în țară cât și în străinătate, în țări precum Germania și Statele Unite, și este un veteran al Teatrului de Operații din Irak, acolo unde a fost în misiune în 2007. Generalul Gheorghiță Vlad este și absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri, promoția 1991, și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir, promoția 88. Și a început de altfel cariera în funcția de comandant de pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri în București. Iar pe parcursul carierei au fost conferite mai multe distincții și medalii. Celălalt general cercetat alături de Gheorghiță Vlad este numărul 3 în armată. Iurian Berdilă are și el decorații multiple, ocupă o funcție pe care a avut-o în trecut și Gheorghiță Vlad, cea de locțitor pentru operații și instrucție al șefului statului major al apărării. Acesta a luptat în Irak și Afganistan, are diplome în Statele Unite și, bineînțeles, decorații multiple. Corina, mulțumim. Mergem mai departe. Acum fraudă în pepinierele Romsilva din Caraș-Severin. Aproximativ 250.000 de puiețe existau în acte, dar pe teren nu. Prejudiciul estimat se ridică la 77.000 de lei, a anunțat ministrul mediului într-o postare pe internet. De altfel, reprezentanții gărzii forestiere de la Timișoara au făcut 10 de verificări zilele acestea. Ne spune mai multe despre subiect jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu. Te ascultăm, Mihai.
6: Bun găsit tuturor! Verificările gărzii forestiere din Timișoara au scos la iveală aproximativ 250.000 de puieți care ar fi trebuit să reprezinte viitoarele păduri ale României, care existau în documente, însă în teren nu. Verificările au vizat 55 de pepiniere silvice din Caraș-Severin. Potrivit ministrului interimar al mediului, controlul a mai arătat că personalul care administra aceste pepiniere ar fi avut cunoștință despre lipsa puieților, însă ar fi continuat să raporteze existența lor. În unele cazuri s-ar fi decontat inclusiv lucrări de întreținere pentru culturi care în teren nu mai existau. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 77.000 de lei, iar Garda Forestieră Timișoara a sesizat și organele de anchetă pentru a stabili dacă au fost comise infracțiuni. Potrivit planului prezentat de ministrul mediului, de anul viitor șefii de ocoale vor fi evaluați pe baza unor indicatori clari, inclusiv realizarea lucrărilor din pepiniere. Ancheta privind lipsa celor 250.000 de puieți este acum în plină desfășurare.
0: Mihai Vălușescu, mulțumesc! Val de reacții în urma proiectului CNAS, prin care ar urma ca pacienții să fie tratați la spitale publice sau private în urma unei formule matematice. Mai exact, privatul va avea contract cu casele de sănătate pentru bolile din programele naționale, numai dacă, în urma calculului, se va ajunge la concluzia că spitalele publice nu reușesc să preia toți pacienții. O parte dintre asociațiile de pacienți cer retragerea acestui proiect. Colega mea, Carla Tănasie, ne spune care ar fi riscul pentru pacienți dacă acest proiect va fi implementat. Te ascultăm, Carla.
7: Bun găsit! Potrivit Societății Naționale de Oncologie Medicală din România, care a venit astăzi cu o reacție și a identificat câteva riscuri, acestea ar fi limitarea accesului la tratament, supraîncărcarea centrelor de oncologie din partea statului, dar și o subestimare a nevoii reale, pentru că știm că în România nu avem registre naționale pentru nicio boală, totul este estimat. A venit o reacție și din partea Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Președintele FABC cere ca acest proiect să fie retras, spune că este ilegal și de asemenea că ar limita accesul pacienților la tratament. O reacție a venit și din partea patronatului furnizorilor de spitale, de servicii medicale private din România. De asemenea, cer ca acest proiect să fie retras. Practic și asociațiile de pacienți, dar și furnizorii privați cer ca pentru acest proiect să fie consultată toată lumea, lucru care, spun ei, nu s-a întâmplat până în acest moment. CNAS vorbește însă despre mai multă transparență. în legătură cu modul în care Casa va distribui banii publici către spitalele publice și către spitalele private și despre scurtarea timpului, lucru despre care însă pacienții și medicii spun că nu s-ar întâmpla. Așteptăm acum o reacție și din partea președintelui Casei Naționale de Sănătate. În urma acestor reacții deocamdată nu a avut niciun punct de vedere.

La Kiev sună alarma aeriană pentru că noi roiuri de drone zboară pe deasupra capitalei ucrainene. Moscova susține că atacă obiective militare, dar imaginile care vin de la Kiev și din alte orașe arată zone civile lovite în plin. Cel puțin 18 ucraineni au murit și aproape 120 au fost răniți în urma unui atac masiv al rușilor în Ucraina. Iar bilanțul riscă să crească. Atacul masiv a început de aseară, chiar în timp ce ambasadorul rus la ONU încerca să respingă acuzațiile despre drona prăbușită la Galați. Și vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Este răspunsul sfidător al Rusiei la apelul de pace lansat de Ucraina, România și aliații din NATO și UE. Un atac cu 656 de drone și 73 de rachete de trei tipuri, dintre care aproape jumătate și-au atins țintele.
1: Вибух такий і спала. Спалах прямо озарилося все. І зразу дим. Дим сивий пішов і все.
2: Це злочин. Це реальний злочин.
0: Blocuri de locuințe, case, un spital, magazine, locuri de joacă, parcări, dar și infrastructură energetică. Sunt doar câteva dintre obiectivele lovite noaptea trecută, în care Ministerul Apărării din Rusia insistă că a atacat doar obiective militare.
3: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема. Не знаю. Важко.
4: Ну, це важко. Це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутися вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Vladimir Putin a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. И вот сейчас в Гнеченске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженные. Наказание. И оно будет неотвратимым.
0: 22 de oameni au murit și peste 50 au fost răniți în cele două atacuri denunțate de ruși, pe care Kievul le neagă.
6: Parabele din piețe sunt pline de căpșune în această perioadă, însă specialiștii avertizează că acestea pot fi pline de pesticide. Un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că strugurii, căpșunele și portocalele sunt fructele cu cele mai multe reziduuri de pesticide. Detalii despre acest subiect are colega mea, Iulia Stanciu.
7: Bun găsit tuturor! Potrivit unui raport amplu al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cele mai contaminate fructe cu reziduri de pesticide sunt căpșunile, strugurii și portocalele. Datele arată că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțineau urme de pesticide, acestea fiind pe primul loc în clasament. Strugurii ocupă locul al doilea, iar în cazul strugurilor de masă din Spania, aproximativ 60% dintre probe au prezentat niveluri ridicate de reziduri. Pe locul al treilea se află portocalele. Studiul a analizat mii de probe de fructe și legume destinate consumului uman din mai multe țări. Germania a contribuit cu aproape 19% din totalul analizelor, urmată de Franța cu 12% și Spania cu 8,6%. Specialiștii subliniază însă că majoritatea produselor testate respectă limitele legale de siguranță alimentară. Cu toate acestea, autoritățile europene urmăresc cu atenție prezența unor substanțe interzise din cauza efectelor pe care le pot avea asupra sănătății pe termen lung.
6: Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept director al cabinetului lui Nicu Șordan, la vremea respectivă primarul general al capitalei. Astfel, individul ar fi contactat organizatori de evenimente, dar și vedete din România, pentru a primi invitații și acces gratuit pentru Nicu Șordan, soția sa sau rudele lui. Actualul președinte l-a reclamat. Colega mea, Teodora Chiuș, vine cu detalii. Te ascultăm, Teo.
8: Bun găsit! Timp de 3 ani, inculpatul a reușit să obțină invitații și acces gratuit la concertele unor artiști cunoscuți, festivaluri și alte evenimente, după ce s-a folosit de numele șefului de cabinet al lui Nicușor Dan, care în momentul respectiv era primarul capitalei. Totul s-a aflat în momentul în care managerul unor artiști a sunat la primărie pentru a întreba despre niște invitații. Atunci acesta a avut un șoc după ce a aflat că respectivul șef de cabinet al lui Nicușor Dan nu mai lucra acolo de câțiva ani, ba chiar la telefon a răspuns actuala șefă de cabinet al fostului primar al capitalei, care i-a transmis că sigur este nou o neînțelegere, așa că Nicușor Dan împreună cu aceasta au mers la parchet și au depus o sesizare, au intrat procurorii pe fir, au aflat despre cine este vorba, au adunat probe și iată au trimis dosarul în judecată. judecată. Surse din anchetă spun că individul ar fi mers atât de departe încât ar fi contactat-o inclusiv pe Delia Matache și i-ar fi cerut să facă un videoclip în care îi spunea la mulți ani unei așa zise nepoate a Mirabelei Grădinaru. Individul este recidivist, a ieșit din închisoare în anul 2017 după ce a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare pentru infracțiuni rutiere, uz de fals și înșelăciune, însă a ieșit mai devreme din închisoare după ce a fost eliberat condiționat. Bărbatul este acum plasat sub măsura controlului judiciar.
6: Au trecut deja 4 săptămâni de când PSD și AUR și-au unit forțele să dea jos guvernul României. Tot de atâta timp au început și negocierile și consultările cu președintele României pentru nou executiv. Vorbim despre o tensiune maximă pentru că Nicușor Dan este așteptat să nominalizeze în această săptămână un premier, iar varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu prim-ministru și miniștri independenți sau tehnocrați. Detalii are colega mea, Emma Stoica.
9: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea social-democrat vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite. Apropiația lui Dominic Fris din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri, să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
6: Traian Băsescu intervine în criza politică și consideră că un guvern tehnocrat ar fi o eroare. Fostul președinte spune că singura soluție este de fapt menținerea fostei coaliției de guvernare. Acesta este contrazis de prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, care susține că partidele alianței nu mai există, la fel cum și protocolul dintre cele 4 formațiuni este dat uitării. Colega mea, Amalia Dobre, a urmărit subiectul și ne aduce toate detaliile. Te ascultăm, Amalia.
10: Bun găsit! Fostul președinte Traian Băsescu a postat în mediul online pe o rețea de socializare un mesaj în care spune că această întârziere a desemnării premierului afectează grav atât situația economică, dar și situația politică a țării și mai mult afectează chiar și siguranța, securitatea țării. Traian Băsescu este de părere că un guvern tehnocrat ar fi unul foarte slab. Numește așadar în această postare premierul tehnocrat ca fiind un premier surogat. Acestea sunt cuvintele folosite în mediul online de fostul lider Traian Băsescu. De asemenea, acesta vine și cu câteva soluții pentru viitorul guvern. Spune el că ar trebui să se refacă vechea coaliție, fie cu un premier PNL altul decât Ilie Bolojan, fie cu un premier PSD altul decât Sorin Grindeanu. Vedem că la această postare din mediul online și prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu reacționează și spune el că în acest moment refacerea vechii coaliții este imposibilă pentru că atât alianța care a existat cât și protocolul alianței nu mai există în prezent după ce am văzut scandalul de pe scena politică din ultima vreme. De asemenea, spune Ciprian Ciucu că în prezent PNL nu va mai susține sub nicio formă PSD la guvernare. Totuși vedem că printre rânduri Ciprian Ciucu îi dă cumva dreptate fostului președinte Traian Băsescu și îl critică pe actualul președinte Nicușor Dan pentru că spune el cumva îi protejează pe social-democrați prin faptul că nu desemnează un premier din rândul social-democraților.
6: Amalia, mulțumim! Americanii vor să crească numărul de nucleare pe teritoriul Europei, este informația zilei venită de la jurnaliștii de la Financial Times. Polonia și țările baltice deja ar fi ridicat mâna, spunând că pot găzdui avioanele care pot să transporte astfel de arme. În Polonia, ne amintim, urmează să ajungă în perioada următoare un număr de 5.000 de militari americani, tot atâția vor fi retrași din Germania. Deci pare că Washingtonul încearcă astfel să transmită aliaților că umbrela nucleară rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară în Europa. În prezent, în Europa sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Vorbim despre cel mai mic număr de la războiul rece încoace. Despre cum a evoluat numărul de nucleare americane în Europa, ne vorbește chiar acum colega mea Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
11: Bine m-am găsit. Ca să înțelegem cum s-a ajuns la acest număr de nucleare americane în Europa, trebuie să ne întoarcem acum mai bine de 70 de ani. În anii 50, Statele Unite au început să aducă arme nucleare în Europa ca să descurajeze Uniunea Sovietică. Primele bombe atomice au ajuns în Marea Britanie în 1954 și, pe măsură ce tensiunile din războiul rece creșteau, numărul armelor nucleare americane aduse pe bătrânul continent creștea rapid. Pe lângă Marea Britanie au ajuns bombe nucleare în Germania de Vest, Italia, Belgia, Olanda, Turcia, Grecia, Franța sau Spania. În anii 70, arsenalul ar fi atins punctul maxim, în jur de 7300 de focoase stocate în mai multe țări europene. Unele surse istorice vorbesc chiar de 8000 de focoase. În anii 80, relațiile dintre Statele Unite și URSS s-au mai îndulcit, pe măsură ce URSS pierdea cursa în armări cu Statele Unite, așa că americanii au început să retragă mii de arme nucleare din Europa. După anii 2000 au fost retrase de americani, în special cele tactice, iar arsenalul a fost redus radical. Și ajungem în prezent, unde în Europa mai rămân în jur de 100 de bombe nucleare americane de tip B-61 stocate în mai multe baze NATO. Toate acestea sunt sub control american, iar avioanele cu capacitate nucleară, precum F-35, F-16 și unele F-15, participă la exerciții în Europa.
6: Alexandra, mulțumim. Cu tremur de 6,2 în sudul Italiei s-a produs în largul mării și a fost resimțit în 5 regiuni. Oamenii speriați au intrat pe rețelele sociale și au postat clipuri din timpul cutremurului. Detalii primim chiar din Italia, de la corespondentul Digi24, Adela Mohan.
12: Autoritățile sunt în continuare în alertă. S-a instituit și o celulă de criză. Pompierii și Departamentul de Protecție Civilă sunt în continuare pe străzi și cercetează în special clădirile. Vor să vadă dacă nu cumva s-au desprins ornamente de pe clădirile vechi. Acolo sunt și foarte multe monumente istorice sau chiar bucăți din clădiri care ar putea să riște să cadă pe stradă în următoarele ore. Din fericire, nu sunt daune până în acest moment, nu sunt nici răniți. Oamenii însă s-au speriat destul de tare, mulți dintre ei, mai ales din clădirile mai înalte, au ieșit pe stradă în momentul în care au simțit unda de șoc. Au intrat și pe rețelele de socializare, au postat acolo mai multe imagini din timpul cutremurului. Deși magnitudinea este impresionantă de 6,2 grade pe scara Richter, specialiștii spun că din fericire s-a produs în largul mării și la mare adâncime, la 250 de kilometri adâncime. Din acest motiv, pe țărm s-a resimțit mai puțin. Zona este însă în continuare monitorizată. Atent!
6: Și vă reamintesc acum informația acestei zile, pentru că este cutremur în armata română. Chiar șeful armatei este urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Acesta este suspectat că ar fi intervenit în favoarea copiilor unor generali să intre în armată. De altfel, acuzația care îi se aduce, complicitate la uzurparea funcției. Haideți să descifrăm toate aceste acuzații. Alături de mine este colega mea, Andreea Georgescu. Bine ai venit, Andreea!
13: Bine te-am găsit!
6: Hai să vedem exact ce înseamnă toate aceste acuzații care apar în dosar, în ce a fost făcut public deja de procurori, pentru că la început apăruseră informații conform unui abuz în serviciu, acum vedem uzurparea funcției, complicitate la uzurparea funcției, să le delimităm și să le explicăm puțin.
13: Bun, au încadrări diferite legislația anticorupție, faptele respective, abuzul în serviciu respectiv, complicitate la uzurparea unei calități oficiale, aceasta este acuzația oficial formulată de procurorii de la DNA militar pe numele șefului armatei, pe numele generalului Gheorghiță. Practic, ce susține DNA? Generalul Gheorghiță ar fi creat condițiile pentru ca un subaltern, unul dintre locțiitorii săi, să trimită către Ministerul Educației o solicitare formală în numele statului major al armatei. Vă rugăm să suplimentați locurile bugetate, locurile pentru studii finanțate de la bugetul de stat în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport, locuri destinate Ministerului Apărării. Pentru că în anumite universități, Ministerul Apărării are un număr de locuri pe care pot fi pregătiți în aceste universități civile, în diverse specialități, tineri, care apoi pot fi angajați în cadrul armatei, în diverse structuri, fie că vorbim despre Universitatea de Educație Fizică și Sport, fie că vorbim, nu știu, despre o universitate cu specializare tehnică și așa mai departe, în funcție de nevoi, dar locuri. Doar de pe aceste locuri, doar câteva locuri. Ce a cerut, practic, ce spunea acea hârtie trimisă, nu, atenție, nu de oficialul din statul major care ar avea printre atribuții aceste chestiuni legate de resursele umane, șeful Direcției de Resurse Umane, ci generalul Berdilă, cel care este locțiitor al șefului statului major pe partea de operațiuni, pe partea militară. El ar fi trimis acea hârtie și spun cei de la DNA, acolo s-a produs încălcarea legii, uzurparea unei calități oficiale. Practic a făcut o treabă care nu era a lui, ci a unui alt coleg de la o altă structură. Scopul era mărirea numărului de locuri pentru armată la Universitatea de Educație Fizică, astfel încât să poată fi încadrate pe aceste locuri mai multe persoane pentru care exista interes, inclusiv fiica unui alt, al treilea general de armată.
6: În imagine îl vedem noastre. Și pe cel care a fost pus, cel puțin potrivit informațiilor pe care le avem, ar fi fost pus să intermedieze toată
13: domnul
6: această...
13: Domnul general Iulian Berdilă, poate pentru public nu este un nume atât de cunoscut, dar oamenii din armată, reporterii specializați pe Ministerul Apărării, îl cunosc foarte bine, e un general cu influență în Ministerul Apărării și țin minte că era pe lista celor avuți în vedere când s-a pus problema numirii unui șef al statului major al armatei, un șef al armatei, a fost ales domnul general Gheorghiță la momentul respectiv, pentru că asta e procedura. Ministrul Apărării alege dintr-un număr destul de limitat de ofițeri cu rang înalt un viitor șef al armatei, îl propune către prim-ministru, prim-ministru avizează și apoi numirea o face prin decret președintele României.
6: Ce înseamnă o astfel de acuzație? Ce riscă generalul Gheorghiță Vlad cu această acuzație?
13: Bun, generalul Gheorghiță Vlad este acum pus sub acuzare, are calitatea de suspect, desigur se bucură de prezumția de nevinovăție. Din punct de vedere al legislației care reglementează activitatea militară, el nu riscă nimic, deci ar putea rămâne în funcție. Rămâne însă de văzut dacă se va întâmpla acest lucru, pentru că această dezvoltare și această punere sub acuzație a ofițerului cu cel mai înalt rang din armata română, în actualul context, cazul dronei de la Galați, contractele de achiziții militare, care știm generează foarte multă dezbatere publică în această perioadă, reprezintă o chestiune care afectează serios imaginea armatei române, chiar dacă vorbim despre o anchetă aflată destul de la început, într-un stadiu incipient, o punere sub acuzare și o calitate de suspect. Asta nu înseamnă neapărat că se va ajunge obligatoriu la o judecată, de exemplu, pentru că la finalul anchetei s-ar putea da o soluție de încetarea urmăririi penale, de exemplu. Există această variantă, desigur, în funcție de probele pe care le strâng în continuare procurorii, de declarațiile pe care le mai strâng, de documente și așa mai departe. Rămâne de văzut așadar ce se va întâmpla din acest punct de vedere, dar repet, rămâne o chestiune care e ca o pată de imagine în acest context extrem de tensionat care are în centru armata română.
6: Mulțumesc tare mult pentru aceste informații, Andreea, și pentru toate detaliile. Urmărim ce se întâmplă în continuare, bineînțeles, și vom mai discuta despre subiect. Mergem mai departe acum. Călătorii din Marea Britanie care provoacă incidente pe aeroporturi sau în timpul zborului riscă să nu mai poată călători cu avionul. Guvernul britanic analizează o cerere a companiilor aeriene prin care s-ar crea o bază de date în care să fie trecuți toți cei care au fost violenți sau au provocat scandaluri la îmbarcare. Astfel, companiile aeriene vor putea refuza vânzarea de bilete către aceștia. În ce măsură îi afectează și pe români, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrica.
14: Bun găsit, este o situație care deja este pusă în practică. Majoritatea companiilor aeriene din întreaga lume, dacă nu chiar toate, au liste cu persoane care au făcut scandal în trecut și care acum au interzis în a se mai sui în avioanele respectivelor companii. Companii care au spus mereu că sunt costuri foarte mari implicate de astfel de incidente, se întârzie la decolare, de exemplu, sau în multe situații chiar se aterizează de urgență pentru a coborâ persoana care face scandal. Companiile au cerut din totdeauna unificarea acestor liste, însă, chiar dacă pare simplu, este complicat din punct de vedere legal. Este vorba despre legislația privind protecția datelor personale, care este foarte strictă în foarte multe regiuni. Iată că în Marea Britanie companiile au făcut lobby puternic. Presa din Londra spune că este foarte posibil ca în curând să apară această lege care să permită unificarea listelor. Ce se întâmplă cu zborurile care vin din Uniunea Europeană, de exemplu din România, sau ale unor companii care nu au sediu în Marea Britanie. Aici lucrurile se complică pentru că, spun experții care sunt citați de presa din Marea Britanie, lor nu le-ar putea fi aplicată această legislație.
6: Familia Trump este în vizorul celui mai puternic parchet anticorupție din Albania. Procurorii au început o anchetă în jurul proiectului de lux prin care ginerele lui Donald Trump vrea să transforme o insulă sălbatică din Albania într-un paradis exclusivist pentru miliardari. Întâmpinat cu proteste, proiectul ridică mari semne de întrebare. De ce? Ne spune chiar acum, în direct, colega mea Ioana Ciurlea. Te ascultăm, Ioana.
15: Bine v-am găsit! Ce se anunța a fi unul dintre cele mai spectaculoase proiecte turistice din Europa riscă să se transforme într-un scandal internațional anchetat de procurori. E vorba despre o investiție de miliarde de dolari coordonată de ginerele lui Donald Trump, care vizează dezvoltarea turismului de lux pe o insulă nelocuită și într-o zonă protejată din Albania. Numai că procurorii de la SPAC, instituția anticorupție considerată cea mai puternică și temută din Albania, au deschis o anchetă privind modificările legislative din 2024 care au făcut posibil acest proiect. Procurorii verifică modul în care terenuri dintr-o zonă protejată au fost reclasificate pentru dezvoltare imobiliară. Zona e un habitat rar unde trăiesc flamingo roz, pelicani, foci mediteranene și țestoase marine. Iar ecologiștii avertizează că dezvoltarea unui complex hotelier cu mii de camere, port și infrastructură turistică ar distruge-o. De altfel, proiectul a fost primit cu proteste. Începute din mai, când dezvoltatorii au început să ridice în zonă garduri cu sârmă ghimpată, manifestațiile au continuat și zilele trecute, când mii de oameni au ieșit în stradă împotriva proiectului familiei Trump.
16: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vă propun o listă de gustări zero waste, numai bune de luat la pachet pentru plimbarea în parc, la iarbă verde sau în drumul spre vacanță. Toate aceste rețete folosesc produse de sezon și astfel evităm risipa, dar și deșeurile din ambalaje. Când vine vorba de gustări, avem tendința să mergem la supermarket și să cumpărăm inclusiv fructele gata feliate. Pare o alegere sustenabilă, doar că asta înseamnă din start un ambalaj de plastic.

alături de petul cu apă, o pungă de covrigi sau biscuiți, deja am produs deșeuri în exces pentru o mică gustare. Și să fim sinceri, de multe ori, alegerile noastre nu doar că nu sunt sustenabile, dar sunt și nesănătoase. Ei bine, avem nevoie de doar 10-15 minute în bucătărie și câteva fructe și legume din piață ca să avem niște snack-uri gustoase și sănătoase. Într-un recipient din sticlă, nu din plastic, tăiați mere, pere, banane sau ce fructe preferați, tropițile cu puțină lămâie pentru un gust fresh, dar și ca să le prelungiți prospețimea. Apoi puteți tăia morcov, țelin, ardei și castraveți și lângă puneți câteva linguri de humus făcut acasă. Aveți zero ambalaje și o gustare bogată în fibre. Dacă aveți mai mult timp la dispoziție, pregătiți câteva brioșe din acele banane care s-au copt prea mult, puși de ovăz și o mână de nuci. E un desert hrănitor și mult mai sustenabil decât brioșa pe care ați cumpăra-o de la cofetărie. Nu uitați, orice gest are un impact ecologic.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Ministrul Culturii Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
2: Prăsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
1: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românește, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Ia că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația că coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comoara dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce au găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
0: Scos din sărite,

0: România ar putea intra într-un maraton de inaugurat drumuri de mare viteză. Reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. Asta deși în primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Câte drumuri noi s-ar putea deschide totuși până la finalul anului, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! În prima jumătate a anului pare că majoritatea constructorilor s-au focusat mai degrabă pe construit decât pe inaugurat. În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație. Până acum, 2026 a însemnat 0 kilometri nou inaugurați. Până la final, harta ar putea fi însă completată cu aproximativ 250 de kilometri. Asta pentru că dacă ne uităm la ritmul în care se lucrează și la termenele de care pare că se țin constructorii, până la finalul anului am putea circula pe întreaga centură A0, adică pe încă 30 de kilometri de autostradă. Totodată, pe autostrada Transilvaniei s-ar putea completa cu puțin peste 70 de kilometri, iar cel mai mare drum

0: acum deschis, va fi de departe autostrada Moldovei, tronsoane care însumează peste 120 de kilometri și la care se lucrează concomitent cu peste 5.000 de persoane. Separat, până la finalul anului, ea s-ar mai putea inaugura mici porțiuni de autostradă pe A1, precum și un drum expres între Brăila și Galați.
1: De 10 ani, România se află sub protecția scutului antirachetă de la Deveselu, iar momentul a fost sărbătorit de militarii americani cu porc la proțap. Ambasada Statelor Unite în România a distribuit imagini din baza militară din județul Olt. Comandantul unității a spus că a sărbătorit un deceniu de pregătire, descurajare și parteneriat. Militarii americani au tăiat un tort aniversar și s-au întrecut în competiții sportive. După aceea au participat la o masă tradițională cu porc la proțap, pregătit chiar în apropiere de sistemul antirachetă. Românii divorțează în număr tot mai mare, cel puțin așa spune Institutul Național de Statistică, iar datele arată și că numărul celor care fac pasul către căsătorie este tot mai mic. Concret, în timp ce 10 cupluri se căsătoresc, alte 7 divorțează.
2: Bineînțeles că pe primul loc este municipiul București, 2674 de divorțuri, apoi Iași, 1002 divorțuri, pe locul 3, Bacău, 805 divorțuri. Pe locul 4 este Prahova cu 782.
3: Românii nu se mai grăbesc să ajungă la starea civilă pentru a se căsători, dar ajung mai repede la divorț. Datele Institutului Național de Statistică arată că în ultimii ani a existat o schimbare semnificativă în comportamentul social al românilor și tot mai multe cupluri aleg să trăiască împreună fără a face pasul cel mare.
2: Deci dacă ne raportăm anul 2025 la 2024, ar fi ultimii ani întregi cu date complete, la nivelul țării căsătorile au înregistrat o scădere de 5,6%, în timp ce divorțurile au înregistrat o creștere de 3,8%. Ar veni cam 7 divorțuri la 10 căsătorii.
3: Specialiștii spun că principalele motive care duc la destrămarea relațiilor sunt lipsa comunicării și stresul financiar. Consilierea de cuplu poate reprezenta în multe cazuri o șansă pentru salvarea relației.
4: Primii ani au fost cu multe provocări, putem să zicem așa. În primul rând că au apărut copii, s-au mai schimbat prioritățile. Copiii aduc și bucurii, dar la asta aduc și careva challenge-uri. Încercăm împreună să facem tot.
5: Ne iubim, ne-am iubit de la bun început, am avut grijă unul de altul, petreceri cu copiii ne unește pe noi.
6: De cât timp sunteți împreună?
4: 16 ani.
6: Care este secretul?
4: Sincer, câteodată e foarte greu, dar trebuie să, dacă iubești cu adevărat persoana, trebuie să suporți anumite chestii și să ajungeți la să cadeți la o înțelegere și până la urmă, dacă vă iubiți, trebuie să mergem mai departe. Noi nu suntem căsătoriți și poate asta e secretul.
7: În primul rând, comunicarea în sine, ca problemă, dacă este prezentă zi de zi, duce la niște conflicte care în timp nu pot fi rezolvate. Deci este un motiv de bază pentru un divorț. În alte ordine de idei, în ziua de astăzi, cumva și conflictele acestea sunt bazate și pe gestionarea banilor, de stresul financiar, munca intensă, care cumva mănâncă din timpul cuplului. Încurajez cuplurile să meargă spre consilier.
3: Datele studiului realizat de Institutul Național de Statistică includ atât divorțurile pronunțate de instanțe, cât și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă.
8: Digi24 FM.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început. A urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
11: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes. pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt, nu știu, uitați-vă pe etichetă.
12: Încă mai avem de lucrat.
11: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
13: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
14: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
8: Digi24 FM.
15: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
16: Dar eu nu sunt vinovat.
15: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
17: Mama
15: cui?
17: Mama mea. Eu sunt tantigina Gabriel.
18: Adriana.
15: Ce?
19: Iată că acolo ce remuși pe asta.
18: Tantele novele. Oh.

0: O imagine falsă, un videoclip generat cu inteligență artificială sau o informație distribuită masiv pe rețelele sociale pot influența alegeri, percepții și opinii. Într-o perioadă în care instituțiile statului avertizează tot mai des asupra campaniilor de manipulare online, experți europeni și specialiști în comunicare discută la Timișoara despre ceea ce mulți numesc deja un nou front al războiului informațional, dar și care sunt soluțiile pentru a ne apăra de dezinformările de pe internet.
1: Atacat în direct, acum urmează consecințele. E cel mai recent fake news demontat de instituțiile statului, iar internetul este inundat de astfel de dezinformări. După incidentul cu drona căzută în Galați, de exemplu, rețelele sociale s-au umplut de informații și imagini false, care s-au răspândit mult mai repede decât informațiile oficiale.
2: A democracy is targeted from inside via conspiracy theories, hate speech, and also from outside via hybrid interference. Of course, we have to use the strength of artificial intelligence, of digitalization, for the very purpose of human dignity, individual freedom, equality, democracy.
1: În ultimii ani, astfel de fenomene au devenit tot mai vizibile în timpul alegerilor, al crizelor sociale sau al incidentelor de siguranță.
2: Like having clean water, having waste management, having proper streets or public transport, it's also absolutely essential for a functioning society to have free media and true journalism, and this is under attack today.
1: Experții spun că problema nu este doar existența informațiilor false, ci viteza cu care acestea circulă și dificultatea de a le diferenția de conținutul autentic.
3: Devine deja foarte obositor și simt că sunt într-un fel de burnout social, burnout civic. Mi se pare revoltător, mai ales faptul că știu că foarte mulți nu își dau seama, la fel de bine ca și mine, care am crescut pe internet.
4: Mă aflu și eu în acest pericol de a mă confrunta cu dezinformarea zilnică și consider că trebuie ca fiecare dintre noi să știm să ne informăm.
5: Ar trebui o educație media corectă, dezvoltarea abilităților de gândire critică și programele acestea ar trebui începute de la o vârstă cât mai fragedă.
1: Potrivit specialiștilor, cea mai eficientă apărare împotriva dezinformării rămâne gândirea critică. De altfel, oamenii trebuie să verifice sursa, să compare informațiile din mai multe publicații credibile și să evite distribuirea conținutului neverificat.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Tu și Anisia funcționați și împreună și separat?
3: Da.
2: Scrieți texte împreună?
3: Cumva textul meu îl scriu eu, textul el îl scriu ea, dar tot timpul discutăm. Uite, vezi, fii acolo, la gluma aia ai putea să înlocuiești cuvântul ăla cu ăla, că e mai scurt și mai punch, la ăsta nu știu ce. Dar funcționăm, încerc să fac asta și cu alți comedianți cu care lucrez de obicei, să mai stăm un pic de vorbă, să mai... Na, dacă vrei, da, na, cu Anisia există și o relație atât de apropiată și putem să vorbim orice despre orice și atunci subiectul ăla nu mi-a plăcut. Vezi, încearcă altă premiză că pare că nu înțeles publicul exact la ce te-ai referit și toate alea. Și ne jucăm o grămadă cu chestia asta.
2: Într-o relație atât de apropiată, na, în multe cazuri, textul ei îl scrie ea și textul tău încearcă tot ea să-l scrie.
3: Nu vă certați
2: niciodată.
3: E complicat. Are săraca destul de treabă. Nu mai scrie și mie glumele. Nu. Nu-i cazul de asta. Unde are adnotări, mi le dă cu mare drag. Unde am adnotări, le dau. Nu-i niciun bai.
2: Râdeți cu poftă în continuare? Împreună?
3: Da. Păi... Cred că asta ne ține întregi la cap, în primul rând. Da. Nu, avem asta o rămadă de... E amuzant, noi și când ne certăm cumva. Ea e foarte amuzantă când se ceartă, e comic, nu știu de ce. Știu că nu e ok să zici asta unei femei.
4: Deloc.
3: Dar la ea nu e o jignit, la ea e un compliment. Ea, când, e și fani așa tare, e foarte copilăroasă cum ea și mai când scapă câte o chestie de asta e extrem de amuzantă și de cele mai multe ori din toată tensiunea de ceartă încep să rătare și acolo s-o dus tot. Și acolo deja se schimbă energia din încăperi.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Ne întoarcem puțin la stand-up și la felul ăsta în care voi umblați prin țară. Ați fost și în afara țării?
3: Mai facem și în diaspora, da.
2: Cum arată oamenii din sala de stand-up, comedy, așa, pe regiuni, în țară?
3: Nu sunt așa de diferiți. Cred că uneori e doar modul în care se râde. Se râde un pic mai tare în Moldova, poate un pic mai așezat în Ardeal, poate în forma asta. Dar românul râde tare, de obicei gălăgios, e foarte bucuros, te primește foarte bine. Na, având zona asta balcanică, noi suntem foarte explozivi. Ceea ce...
4: Tu folosești astea stereotipurile regionale pentru că e o sursă în stand-up. Moldoveni, olteni, ardeleni.
3: Era mai mult în primii ani. Nu prea mai este. Adică e mai mult un hack așa considerat. Trebuie să fii cu un unghi foarte bun la stereotipurile alea, ori nu mai, adică nu mai.
4: Deci atât. Nu mai merg astea.
3: Probabil merg la un anumit tip de public, dar nu știu dacă e publicul pe care îl vrei.
4: Apropo de un anumit tip de public, există și un anumit tip de stand-up destul de vulgar.
3: Da.
4: Nu?
3: Există, da.
4: Cum e? Care sunt limitele? Sau limitele ți le stabilești tu în funcție de publicul pe care vrei să-l atragi?
3: Da, nu știu. Eu sunt un comedian foarte explicit. Eu n-am problema asta cu limitarea de cuvinte. Pentru că dacă așa sunt acasă, vreau să fiu și pe scenă așa. Vreau să fiu cât mai natural posibil. Eu uneori sunt mai sincer pe scenă decât aș fi la spovadă. Și vreau să... Serios, nu? Asta e o chestie extraordinară pentru mine. Pentru că mi se pare că există o conexiune atât de rară în momentul zilei noastre să stai o oră cu niște oameni să ai schimb de energie. Că în perioada asta internetul e atât de rar asta. Și atunci eu nu vreau să mint cu nimic publicul. Eu, ăsta sunt eu 100%. Asta e o chestie pe care, mai mult decât glume sau politică sau relații sau orice glume fac eu, cu asta mi se pare că pot să mă mândresc cel mai mult. Cu faptul că sunt total deschis și mă simt vulnerabil față de public și publicul acceptă asta. Și atunci n-am o problemă să am vulgarități sau astea pentru că publicul acceptă. Până acum poate erau mai închiși, mai nu știu ce, dar când tu vii total deschis față de ei, uite, ăsta sunt eu așa cu bunii cu rele, e mult, mult mai ușor să te accepte publicul.
4: Ce înseamnă succesul aici, în meseria asta?
3: Sunt mai multe direcții. Cred că una din astea e partea cu vândutul biletelor, să poți să vin suficiente bilete mereu încât să nu-ți mai faci griji că ce fac luna viitoare. Asta ar fi una, în primul rând.
4: Cine vinde cele mai multe bilete. Cine vine cel mai bine în România?
3: Cred că Mihai Bobonete.
4: Da?
3: Cred că, da, cred că e Bobonete, Micuțu, Sorin, cred că în zona, dar cred că Bobonete un pic totuși mai vinde un pic mai mult și Sorin cu Micuțu cred că sunt în zona aia, după care mai sunt 15 nivele și după aia sunt eu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
0: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim, sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: văd care ar fi argumentele, cu ce argumente ar putea veni domnul Tomac să aibă votul nostru în Parlament. Nu spun că vom vota împotriva lui, deci nu sunt doar aceste două variante, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării. Din păcate, nu prea cred, fiindcă toată lumea va fi în opoziție. A doua zi, toată lumea intră în opoziție, deci nu va fi o responsabilitate directă între guvern și partidele parlamentare și în aceste condiții, sigur că fiecare imediat a doua zi face calcule politice, că așa funcționează în politică orice partid. Am mai avut un guvern tehnocrat sau semi-tehnocrat sau nici nu știu cum putem spune guvernului Cioloș, fiindcă și Cioloș a fost un politic, înainte a fost ministru agriculturii din partea PNL-ului într-un guvern condus de domnul Tăriceanu, dar a fost vândut ca un om tehnocrat, ca un premier tehnocrat și apoi ce a ieșit, știți, nu trebuie să repet eu. Deci eu nu prea cred în această variantă, în această soluție în 2026, în iunie 2026.
1: Dar refacerea coaliției pare a fi o fantezie în acest moment, domnule.
0: Nu știu, deci un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar nu e o fantezie.
2: Dar dacă totuși doar o parte dintre miniștri ar fi tehnocrați și ar exista și mai mulți miniștri politici, de exemplu, de la PSD, ar putea și UDMR să facă parte din astfel de guvern?
0: E și mai rău, deci și tehnocrat și politic nu, deci haideți totuși, există o limită. Ori vine cineva cu un guvern tehnocrat, are o susținere parlamentară și face treabă, ori faci un guvern politic, deci și tehnocrat, și politic, și semi-politic, și semi-tehnocrat, nu.
3: UDMR ar intra într-un guvern condus de Sorin Grindeanu, fie el și un guvern minoritar?
0: Nu am văzut o astfel de solicitare și nici o astfel de încercare de a forma un guvern. Dacă sigur, eu dacă aș fi președinte României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Cei care au cele mai multe voturi, nici măcar n-aș pleca de la ideea că au dat în jos guvernul. Aș pleca de la singura chestiune constituțional în acest moment. Au cele mai multe mandate. Sigur, nu trebuie să pice, că poți să dai înapoi, că nu poți să formezi un guvern și nu trebuie să fie Sorin Grindeanu. După care m-aș duce mai departe, la următorul partid care are
3: la
0: AUR sau la PNL. Poate aș sări peste AUR, dar aș încerca cu ăla care are cele mai multe mandate în Parlamentul actual.
4: Relungirea interimată, domnule Hunor, ar trebui să existe mai multe rânduri de consultări. Ați spus că weekendul acesta nu ați mai fost convocați de președinte, am avut acele consultări oficiale, apoi știm că v-ați mai văzut informal cu Nicușor Dan. Dacă ar fi existat mai multe runde de consultări, s-ar fi găsit un consens, refacerea coaliției?
0: Nu știu, aici nu pot să răspund la această întrebare, fiindcă domnul președinte a gestionat cum credea că e ok în acest moment. N-aș putea să vă spun dacă ar fi fost o ieșire sau nu, dacă ar fi existat și consultări formale, nu cred. Fiindcă consultările informale chiar au fost extrem, extrem de utile și cel puțin în ceea ce mă privește și chiar mă bucur că am avut ocazia să discut cu domnul președinte informal, cum au făcut și ceilalți, fiindcă a fost o discuție foarte, foarte bună și utilă.
4: Prelungirea interimatului până în toamnă, dacă Eugen Tomac nu reușește să-și formeze o majoritate în Parlament, este un scenariu?
0: Nu prea cred că nu poate guvernul să vină nici cu ordonanță de urgență, nici măcar cu proiect de lege. După aceea nu poate da ordonanțe în perioada vacanței parlamentare și eu nu aș vrea să mergem până în toamnă cu un guvern interimar, fiindcă nu asta este soluția.
3: Spuneați dumneavoastră că poate la a doua nominalizare, cel puțin asta mi-amintesc că spuneați după consultările oficiale de la Cotroceni, că s-ar putea la a doua nominalizare, a doua rundă de consultări să avem totuși o soluție agreată. Vă mențineți această opinie? E nevoie mai întâi de un premier de sacrificiu care apoi să forțeze jocul politic după căderea lui în Parlament?
0: Nu știu dacă e vorba de un premier de sacrificiu sau un om care se sacrifică la prima încercare, că s-ar putea să iasă, să reușească să facă o majoritate. Dar trebuie început de undeva, trebuie început politic. Eu așa m-aș proceda, dar, mă rog, e un punct de vedere personal, un punct de vedere despre care eu am mai vorbit. Eu aș începe varianta politică și dacă nu merge, atunci sigur că ai posibilitatea să mergi mai departe, să încerci și nici nu trebuie să aștepți 10 zile cu fiecare nominalizare.
3: Prima politică pe care o vedeți, care este?
0: V-am spus.
3: Să dea mandatul PSD-ului, adică Sorin Grindea. Da,
2: așa, eu... guvern al PSD fie unul monocolor?
0: Nu, aici deja suntem mult prea departe, fiindcă nu-mi permit să merg eu să spun dacă aș vota un guvern PSD monocolor, dar e o posibilitate. Dar până când nu există nominalizare, noi suntem pe un teren aproape minat.
5: Este ecuația complicată de pe masa președintelui României în acest moment. Vrea un premier tehnocrat, dar ce guvern va avea în spate? Vor fi miniștri politici? Va primi un premier tehnocrat voturile necesare în Parlament, astfel încât să ajungă la Palatul Victoria? Kelemen Hunor, liderul UDMR, a vorbit mai devreme în fața presei despre faptul că nu a primit niciun telefon din partea lui Eugen Tomac. De ce ar fi putut primi acest telefon? Sunt negocieri normale care se poartă înainte de formarea cabinetului. Vorbim deja de zile întregi de când pe buzele tuturor reapare acest nume Eugen Tomac, propunerea președintelui de premier tehnocrat, o nominalizare care oficial nu a fost făcută. Însă, dacă este varianta președintelui, așa cum surse confirmă pentru Digi24, atunci Eugen Tomac trebuie să se asigure că are 233 de voturi în Parlament. Președintele nu, pentru că nu se poate implica politic. Poate organiza consultări pentru formarea noului cabinet, dar nu poate negocia voturile în Parlament. Ori Eugen Tomac trebuie să strângă 233 de voturi și nu este o misiune ușoară. Ce spunea mai devreme Kelemen Hunor este că UDMR n-are cum să voteze un asemenea cabinet. Sau asta lăsat de înțeles și care este ecuația complicată. Nu e limpede în acest moment cine din Parlament, ce partide ar susține acest guvern cu premier tehnocrat. Cu miniștrii tehnocrați e o variantă, cu miniștrii din eșaloanele secunde ale partidelor din Parlament e o altă variantă. Vom avea și detalii despre ce face PSD, PNL, că inclusiv AUR a anunțat că n-ar putea vota un guvern din care nu face parte un premier AUR. Emma Stoica, jurnalistul Digi24, care urmărește subiectul, va fi imediat alături de noi. Schimbăm subiectul însă până atunci. Este informația zilei, doamnelor, domnilor, și revenim la asta. Cel mai înalt oficial al Armatei Române este urmărit penal de procurorii DNA. E un dosar de corupție. Generalul Gheorghiță Vlad ar fi intervenit în favoarea copiilor unor generali să intre în armată. Pasul a fost făcut din timpul facultății, când au fost suplimentate locurile la buget, astfel încât pentru un număr de tineri, trecerea de la taxă la buget s-a făcut pur și simplu din pix. Unii dintre ei urmau să fie încadrați ofițeri MAPN. E implicat și generalul locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării. Iată imaginile.
6: Ați intervenit pe judiciare, o să vă fac o comunicare.
7: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg de-al dumneavoastră general.
8: Ce faceți, domnul Gheorghiță? Cum este, domnul Gheorghiță?
7: Nu faceți niciun comentariu de la general?
5: Niciun cuvânt până în acest moment în apărarea sa. Generalul cu 4 stele, Gheorghiță Vlad, a fost chemat de dimineață la DNA într-o anchetă deschisă pentru fapte de corupție. Colegul meu, Valentin Stan, este în platou. Haideți să aflăm mai multe despre aceste acuzații. Vali, te urmărim.
9: Bine v-am găsit. Procurorii DNA spun că planul a fost ordonat de generalul Gheorghiță Vlad și executat de generalul Iulian Berdilă. Iulian Berdilă este numărul 3 în Armata României, este de altfel locțiitorul șefului armatei, locțiitorul generalului Gheorghiță Vlad. Care ar fi fost scopul? Procurorii spun că urmăreau aceștia suplimentarea locurilor la buget în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Un detaliu foarte important pe care trebuie să îl știți. În majoritatea facultăților din România există locuri destinate militarilor. Studenții urmează aceste cursuri, iar mai apoi pot să fie angajați direct pe posturi de ofițer în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Tocmai beneficiarii acestei intervenții ar fi fost copiii unor foști și actuali colegi de-ai generalilor. Este vorba despre copii care au prins aceste locuri la buget în cadrul Facultății de Educație Fizică și urmează să devină ofițeri în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Spun surse din anchetă că ar fi vorba despre 3 locuri ocupate în mod ilegal de fiii și fiicele unor generali din Armata României. Atât generalul Vlad, cât și generalul Berdilă au fost la audieri, au dat explicații în fața procurorilor și au calitatea de suspect. Până în momentul de față însă, niciunul nu a comunicat oficial, niciunul nu a transmis un mesaj din partea instituției.
5: Mulțumim, Vali. Ucraina evacuează între timp 7.000 de oameni din regiunea Harkov, în nord-estul țării, la granița cu Rusia, totul în timp ce la Kiev a sunat alarma aeriană pentru că noi roiuri de drone rusești au zburat în plină zi pe deasupra capitalei ucrainene. Asta după ce azi noapte a fost un atac masiv cu sute de drone și rachete. Moscova susține că atacă obiective militare. Imaginile care vin de la Kiev însă, dar și din alte orașe, arată zone civile lovite în plin. Cel puțin 18 ucraineni au murit, aproape 120 au fost răniți în urma unui atac masiv al rușilor în Ucraina. Bilanțul riscă să se agraveze. Atacul masiv a început de aseară, de altfel chiar în timp ce ambasadorul rus la ONU încerca să respingă acuzațiile despre drona prăbușită la Galați. Vă avertizăm, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Este răspunsul sfidător al Rusiei la apelul de pace lansat de Ucraina, România și aliații din NATO și UE. Un atac cu 656 de drone și 73 de rachete de trei tipuri, dintre care aproape jumătate și-au atins țintele.
1: Вибух такий і спала. Спалах прямо озарилася все. І зразу дим. Дим сивий пішов і все.
2: Це злочин. Це реальний злочин.
0: Blocuri de locuințe, case, un spital, magazine, locuri de joacă, parcări, dar și infrastructură energetică. Sunt doar câteva dintre obiectivele lovite noaptea trecută, în care Ministerul Apărării din Rusia insistă că a atacat doar obiective militare.
3: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема. Не знаю. Важко.
4: Ну, це важко. Це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутися вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Vladimir Putin a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. И вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженные. Наказание. И оно будет неотвратимым.
0: 22 de oameni au murit și peste 50 au fost răniți în cele două atacuri denunțate de ruși pe care Kievul le neagă.
6: Ne întoarcem în țară pentru că România ar putea intra într-un maraton de inaugurat drumuri de mare viteză. Reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că anul acesta ar putea fi unul istoric din acest punct de vedere. Asta deși în primele 5 luni nu a fost tăiată nici măcar o panglică. Cea de-a doua jumătate a anului ar putea însă schimba mersul cu mașina pe șoselele din România. Iată de ce.
0: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru. Așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
7: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
0: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, cu cel puțin 100 peste recordul de anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri.
8: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Agiud circulația, deci de la Plăiești la Agiud, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Agiud la Pașcani.
7: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele trei tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
0: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
8: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
0: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
9: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul, la sfârșitul acestui an, iată cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
0: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
6: Un accident grav a avut loc pe un drum din județul Iași și vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. O cameră de bord a surprins momentul în care un autoturism se izbește frontal de un tir. Mașina era condusă de un șofer de 82 de ani care a pierdut controlul direcției într-o curbă, a intrat pe contrasens și s-a izbit de tirul care circula regulamentar. În urma impactului extrem de violent, șoferul de 82 de ani a murit. O altă persoană care se afla în mașină a suferit răni și a fost transportată la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă. Una dintre ipotezele luate în calcul este că șoferul ar fi adormit la volan. Și acum, urmărire ca în filme, în Galați, un bărbat s-a urcat beat și fără permis la volanul unei mașini și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Acesta a gonit cu o viteză mare pe o distanță de 30 de kilometri chiar, după care a fost prins de polițiști. Ce a urmat, știe Dana Costache.
10: Magistrații judecătoriei Ilieși din județul Galați au decis să-l aresteze preventiv pentru 30 de zile pe bărbatul în vârstă de 34 de ani, care a condus fără permis, era băut și a fugit de polițiști. Acesta a fost depistat în localitatea Tudor Vladimirescu în timp ce conducea cu o viteză peste limita legală. Nu a oprit la semnalul oamenilor legii și și-a continuat deplasarea. Pe parcursul urmăririi, care s-a desfășurat pe o distanță de 30 de kilometri, șoferul a pus în pericol siguranța traficului rutier, a avut un comportament agresiv și imprudent. În municipiul Tecuci, acesta a lovit un alt autoturism și și-a continuat deplasarea fără a opri. Ulterior, bărbatul a abandonat mașina într-o zonă împădurită din afara orașului și a fugit prin vegetație. A fost însă identificat și imobilizat de polițiști, care au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere și era băut. Acum individul are dosar penal și va sta după gratii pentru următoarele 30 de zile.
6: Și au trecut deja 4 săptămâni de când PSD și AUR și-au unit forțele, au dat jos guvernul României și tot de atâta timp au început negocierile și consultările cu președintele României, cu partidele parlamentare, pentru un nou executiv. E foarte interesant ce se întâmplă în acest moment. Nicușor Dar ar avea un nume în minte. Știți deja, de zile bune vorbim de Eugen Tomac, fost apropiat al lui Traian Băsescu, un dușman al PSD, dar varianta de premier tehnocrat a fost propusă de la bun început de PSD. Nu e limpede însă în acest moment dacă această nominalizare va fi oficial făcută de președintele României și când și dacă are susținere în Parlament, pentru că e nevoie de 233 de voturi. Și despre asta discutăm acum cu Emma Stoica. Emma, îți mulțumesc că ești alături de noi.
11: Bine te-am găsit, Anca.
6: Care sunt în acest moment elementele concrete? Ce știm?
11: Ce știm e că nu avem o desemnare de premier. Îl ascultam pe Kelemen Hunor mai devreme și eu mă întreb același lucru, de ce nu-l desemnează Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu pentru a ocupa această funcție de premier, că până la urmă e cel mai mare partid din Parlamentul României. Răspunsul este desigur tot la Nicușor Dan, pentru că nu dorește un guvern care să fie învestit cu voturile AUR. Astea ar fi principalele motive.
6: Ce și nimeni este dintre celelalte partide, niciunul nu ar vota un guvern PSD?
11: Cu siguranță, cu Sorin Grindeanu premier, PNL ar fi și-ar da singur foc la coșmelie dacă ar vota un guvern din care să fie premier direct Sorin Grindeanu, iar la USR nici nu mă aștept ținând în cont de declarații. Adică ei în momentul acesta abia negociază să voteze un guvern tehnocrat.
6: Și UDMR n-ar intra într-un guvern cu PSD?
11: UDMR a spus de mai multe ori că nu-și dorește un guvern din care să facă parte doar un singur partid și să fie minoritar. Pentru că știe foarte bine UDMR că PSD, cum vedem săptămânile acestea, nu are nicio jenă să negocieze cu AUR în Parlament. Deci UDMR ar fi martor și ar pune semnături pe niște proiecte de la ministere, apoi vor trece acestea cu voturile de la AUR.
6: Deci ai remarcat o apropiere PSD-AUR în Parlament?
11: Asta clar, cred că toată lumea a remarcat-o, inclusiv Partidul Social Democrat o remarcă.
6: Dar informațiile tale, Eugen Tomac este varianta președintelui?
11: Eugen Tomac rămâne varianta președintelui. Este o variantă pe care am auzit-o încă de săptămâna trecută, la începutul săptămânii. A fost negociată inclusiv în discuțiile neoficiale cu liderii de partide și mai mult de atât, din informațiile mele, președintele nu vrea să renunțe la această variantă. Nu neapărat Eugen Tomac, deși își dorește foarte mult Eugen Tomac, să-l pună pe Eugen Tomac, dar nu-și dorește să renunțe la varianta de guvern tehnocrat sau independent, depinde cum vrem să-l numim, și premier la fel independent tehnocrat.
6: Cu miniștri politici? sau specialiști.
11: Acum, toate aceste zile am văzut că...
6: Și Eugen Tomache, tehnocrat cu numele, el vine din rândul unui partid care n-a reușit să intre în Parlament.
11: Cel care a lansat această idee a guvernului independent sau premierului independent a fost domnul Pambucian, reprezentantul minorităților, care spunea că nu trebuie să fie un om din afara partidelor neapărat, dar să nu aibă legătură cu partidele parlamentare, spunea acesta la ultima
6: declarație.
11: Deci pare
6: declarație. Un plan mai vechi. Da, pare dacă tot e un plan mai vechi, cât este de bine făcut? Pentru că nu e clar în acest moment cine dintre partidele parlamentare votează un cabinet condus de Eugen Tomache.
11: Aici este și problema, Anca, pentru că în momentul acesta, deși am văzut că se invocă nume, cine ar putea să ocupe funcțiile în acest executiv, nu zic că n-ar putea acestea să fie numele respective, dar problema cea mai mare a lui Nicușor Dan nu e în privința numelui, este în privința majorității politice, pentru că nu are majoritate în secunda asta în care vorbim pentru un astfel de executiv. Nici din PNL nu e sigur că poate să rupă suficiente voturi, nici din USR, deși sunt voși care ar vota poate un astfel de executiv, și nici de la PSD nu e sigur că poate să pună toate voturile în tabăra, da, guvernul ăsta va fi votat, pentru că sunt foarte multe nemulțumiri în PSD în contextul în care au dat jos un guvern și acum să nu aibă nici măcar miniștri în viitorul executiv.
6: Deci mai degrabă vorbim de bucăți din PNL, probabil gruparea Tuma.
11: Exact.
6: Bucăți din PSD sau tot PSD care să voteze guvernul?
11: Majoritatea, dar nu tot.
6: USR, gruparea, adică...
11: Mai degrabă Dominic Fritz. Sunt oameni apropiați de Dominic Fritz care sunt deschiși la negociere pentru un viitor executiv să-l voteze.
6: Adică ar merge pe mâna președintelui.
11: Ar merge pe mâna președintelui, dar nu toată lumea din USR este de acord. Și
6: cine ne
11: aminte, sunt foarte multe, mai ales tabăra care l-a contestat pe Dominic Fritz în ultima perioadă în partid. Este această tabără care se formează, vedem aproape, în jurul ministrului apărării. Este domnul Miruță, pare să acapare o zonă mare din USR, deci sunt voci în USR care
6: e nu neapărat anti-președinte, cât mai degrabă...
11: Anti-PSD și a merge pe varianta de a ajuta PSD-ul să iasă din acest impas, pentru că în percepția publică se vede că PSD
6: este de vină. Și atunci trebuie foarte clar să lămurim că dacă Eugen Tomache nu trece de Parlament, noi intrăm într-un scenariu care fie ne duce înspre alegeri anticipate, fie spune PNL condus de Ilie Bolojan, Ilie Bolojan va fi propus din nou premier.
11: Eu nu cred că se va ajunge acolo. Eu nu cred că se va ajunge ca Ilie Bolojan să fie propus din nou premier, nici măcar de la Palatul Cotroceni. Mă aștept că dacă această propunere să nu treacă de la Cotroceni a premierului tehnocrat, Nicușor Dan să fie forțat să numească premier de la Partidul Social Democrat și Partidul Social Democrat să fie forțat să își asume această responsabilitate de a veni cu nume de premier. Dacă nici în a doua variantă nu va trece și eu nu cred că se va ajunge atât de departe, atunci poate o să vorbim de alte variante de premier, dar eu mi este foarte greu de crezut în momentul de față că Ilie Bolojan se va întoarce în acest scenariu de guvern picat acum, se va întoarce din nou în Parlament să-și ia votul de încredere.
6: Emma, îți mulțumim pentru detalii, așteptăm să vedem și nominalizarea. Ar trebui să fie azi, mâine.
11: Azi, mâine, dar zicem asta de o săptămână, poate dacă cei de acasă nici nu mai înțeleg ce se întâmplă.
6: Dar asta e informația
11: asta
6: care vine.
11: Din fiecare zi și liderii politici știu, mâine se spune, mâine va spune, mâine va spune.
6: Îți mulțumesc, Emma. Probabil are legătură exact cu această negociere pe majoritate. Îți mulțumesc pentru informație. Și e o întreagă situație, să-i spunem, controversată în jurul Consiliului de Securitate al ONU, unde au fost tensiuni la ședința convocată de România, după cel mai grav incident de la începutul războiului Rusia-Ucraina. Războiul ilegal declanșat de Rusia în Ucraina. Pusă la zid pentru drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați și a rănit doi civili, Rusia a negat toate dovezile că aparatul de zbor cu 10 de kilograme de substanțe explozibile îi aparține. Oficialul Rusiei însă a speculat la ONU faptul că președintele Nicușor Dan a declarat că drona a fost de fapt deviată de ucraineni și a reclamat incoerențe ale oficialilor români. Iată declarația din partea Rusiei.
12: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicușor Dan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace. If such a drone had, as claimed, indeed hit the roof of a building, the consequences would not have been limited to the fire that was shown by Romanian media. The blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
6: Dar ce s-a întâmplat în țară? Cât de contradictorii au fost declarațiile președintelui României și ale ministrului apărării? Iată.
13: It's sure that that was a Russian Geraintou drone. There was a swarm of drones, of 43 drones, that targeted Reni port, and one of them, hit by the Ukrainian army, changed the direction and passed to the Romanian territory.
14: So this was not a targeting of Romania, this was as a result of the Ukrainian intervention against the Russian drone?
13: Exactly, exactly.
15: A fost lovită, dacă a fost bruiată, președintele de unde știe? De unde are președintele garanția că a fost rezultatul intervenției ucrainene împotriva dronei rusești?
16: Da, armata română nu-l contradice de președintele României. Armata română spune doar că în conformitate cu tratatul internațional, că a fost deviată, că n-a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei ca o dronă cu explozivi lansată din Rusia să nu ajungă în România. Probabil că, nu știu, Serviciul Român de Informații, cine s-a ocupat de bucata asta, are astfel de informații. La Ministerul Apărării Naționale ne-am ocupat până acum de componentele explozive ale acestei drone.
6: Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, este alături de noi. Bună ziua!
17: Bună ziua!
6: Ne uităm la reacția României pentru simplu fapt că e important cum gestionează un moment de criză cu un război la graniță. Pentru că nu știm dacă Rusia se va opri, când se va opri și dacă nu vom avea situații chiar mai tragice decât s-a întâmplat la Galați. Și nu a fost prima dronă care a violat spațiul aerian al României și nu a fost doborâtă de către armata română. Ce s-a întâmplat la Consiliul de Securitate al ONU? Cum de am permis reprezentantului Rusiei să ironizeze reacția României?
17: Deci la Consiliul de Securitate, România a sesizat Consiliul de Securitate conform prevederilor din Carta ONU, articolul 35, articolul 51, în ceea ce privește, pe de o parte, o acțiune agresivă militară care poate să escaladeze punând în pericol ordinea mondială și regulile în relațiile internaționale și, în al doilea rând, faptul că, în mod evident, România s-a adresat singurei instituții din această lume care are bază legală, conform dreptului internațional, Carta 1, capitolul 7, în ceea ce privește luarea unor măsuri cu folosirea forței sau fără folosirea forței pentru a opri o agresiune. Deci, din acest punct de vedere, încadrarea legală, politico-diplomatică, sunt cât se poate de corecte. S-a făcut această sesizare, nu noi convocăm Consiliul de Securitate, îl convoacă...
6: Dar s-a încheiat cu o declarație? Nu.
17: Și nu s-a încheiat cu declarație.
6: Puteam face această solicitare?
17: Nu știu dacă au făcut-o sau nu, în orice caz...
6: Nu pare că am făcut-o. Nu s-a încheiat această... întâlnire cu o declarație prin care cele 56 sau 57 de state prezente, că n-au fost toate, și aici aș vrea iar analiza dumneavoastră, dacă ăsta e un semnal, să condamne ferm Rusia. E un stat membru NATO, România.
17: Demersul a fost corect. Punerea în aplicare a acestui demers, de la comunicare, cum se numește, comunicarea în situații de criză sau STRATCOM, până la operaționalizarea diplomatică, acesta a fost rezultatul, atâta putem și acest tip de mesaj s-a transmis. Ce vreau însă să adaug este că, în primul rând, nu trebuie să ne oprim aici. Pentru că ceea ce s-a încercat prin negare plauzibilă, să fim serioși, de Federația Rusă, a fost tocmai, nu numai lovitura pe dronă, un accident, nu-i așa, greu de recunoscut și partea română intrând în zona falsă a demonstrațiilor tehnice. Țin să vă spun două aspecte. În primul rând, există o rețea militară, poate și un nume, n-are importanță, în Alianța Nord-Atlantică, care urmărește în timp real, de la lansare, toate dispozitivele cu... componente militare, de unde pleacă, traseul de zbor și unde urmează să ajungă. Și în al doilea rând, un argument în plus, înainte ca cei de la București să aibă o reacție, așa cum ea a fost, secretarul general NATO a transmis un mesaj de sprijin, ambasadorul Statelor Unite de la Bruxelles a transmis la rândul său un anume tip de mesaj, reprezentanța statelor europene la cel mai înalt nivel, președintele Cehiei, deci este clar că toți acești demnitari din NATO, toate aceste state, au știut exact proveniența și care era ținta pentru această dronă. Iar a doua chestiune pe care vreau să o subliniez, pentru că ar trebui foarte serios să ne pună pe toți pe gânduri, este că prin lovirea în spațiul NATO a unui stat membru și prin vătămarea corporală a doi cetățeni ai României și ai NATO, s-a realizat un precedent. S-a realizat o chestiune dramatică, nu numai din punct de vedere uman, dar și din punct de vedere strategic, pentru prima oară de la înființarea Tratatului Alianței Nord-Atlantice din 1949.
6: Și mai remarc, domnule Diaconescu, că România nu a cerut activarea articolului 4 NATO. În 10 iunie vorbim de o reuniune care ar fi putut pune pe masă această situație. Nu știm ce se va întâmpla până atunci, dacă se va întâmpla discuția, speram noi să nu fie evitată, pentru că sunt o serie de controverse care alimentează nimic altceva decât discursul partidelor extremiste de la noi. Vă mulțumesc pentru explicații, urmărim și efectele acestor decizii la Consiliul de Securitate al ONU. Luăm o scurtă pauză acum, revenim cu mai multe informații imediat.
18: Digi24 FM. Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
19: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
18: Digi24 FM.
20: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
21: Să-l critici pe papa pentru că vrea pace, ca și cum l-ai criticat pe Moș Crăciun că vrea să aducă jucării. Trump l-a făcut dictator pe Zelenski pentru că nu a vrut pace și acum se supără pe papa că e același lucru.
22: Da, da, e clar că din conflictul ăsta cu papa, Trump parcă se pregătește să obțină un alt mandat în altă parte dacă pierde. Asta, unde cred eu că vrea să-l obțină, e destul de evident. Dacă nu o să reușească să devină papă, dacă nu o să reușească să devină papă, Daniel Băluță deja a anunțat că îi va ctitori câteva mănăstiri prin Berceni, în vreo două locuri de joacă de copii, îi face o mănăstire să se numească Donald Trump sau ceva. Și a făcut și planul, pentru că nu o să mai fie printre noi, o să vrea să fie canonizat. Colapsul economic.
20: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
2: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
3: Care este cel mai important rol din viața ta?
2: Mamă, ce bună e întrebarea asta.
4: Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumoare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina îmi spunea, mă,

0: PSD și AUR se aliază încă o dată în Parlament. De această dată, cele două partide ar urma să voteze cot la cot pentru a-și pune oamenii în funcții. Este vorba despre postul de președinte al Institutului Cultural Român, unde ar urma să fie numită în funcție propunerea PSD, dar și de postul de vicepreședinte, unde va fi numit omul AUR. Așa numita alianță este criticată dur de partidele din fosta coaliție de guvernare. Colega mea, Amalia Dobre, este în Parlament, ne aduce mai multe detalii.
1: Bun găsit! Chiar în aceste momente se dezbate acest vot pentru conducerea Institutului Cultural Român. Ei bine, astăzi am văzut reacții diverse venite mai ales din partea USR și PNL, asta după ce spun aceste două partide că ar urma ca PSD și AUR să voteze cot la cot în plenul Senatului pentru a obține funcții în cadrul Institutului Cultural Român. Ce spun cei de la USR și cei de la PNR? Ei bine, PNL, ei bine, propunerea PSD pentru funcția de președinte al ICR ar urma să fie susținută în plen de voturile AUR, în timp ce propunerea AUR pentru funcția de vicepreședinte al ICR ar urma să fie susținută de asemenea cu voturi de la PSD. Așadar, voi vedem această alianță nedeclarată, ar urma să se susțină chiar și astăzi în plenul Senatului. Sunt totuși nemulțumiri și în ceea ce privește candidații. Nemulțumirile vin, de exemplu, de la USR. În ceea ce privește candidatul PSD, vorbim de Raluca Corina Încroșnatu. Aceasta este candidata, propunerea PSD pentru funcția de președinte al ICR. Ea în prezent este vicepreședinte al Institutului Cultural Român din 2024, de asemenea tot la propunerea PSD și de anume și mai mult. Ceea ce îi nemulțumește pe cei din USR spun că Raluca Încroșnatu a fost de asemenea voluntar în Fundația Titulescu, Fundația lui Adrian Năstease, chiar în acea perioadă în care această fundație l-a invitat și l-a primit la București pe ideologul lui Putin, Dugin, vorbim de anul 2013. Rămâne de văzut cum va rămâne, ce se va alege de acest vot de astăzi seară din plen. Este un vot secret. Revenim și noi cu informațiile.
0: Mulțumim, Amalia. O tragedie a fost evitată la limită pe faleza din Tulcea. Un vapor sub pavilion Panama a lovit un ponton de la care tocmai plecase o embarcațiune cu pasageri. Aceasta a transportat navetiști și avea o capacitate de 30 de persoane. Comandantul navei panameze a declarat că motorul s-a oprit în mers și nu a putut evita impactul la timp. Nava a rămas acum ancorată în zonă, urmează să fie remorcată. A fost deschisă și o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. Călătorii din Marea Britanie care provoacă incidente pe aeroporturi sau în timpul zborului riscă să nu mai poată urca în avioane. Guvernul britanic analizează o cerere a companiilor aeriene prin care s-ar crea o bază de date în care să fie trecuți toți cei care au fost violenți sau au provocat scandaluri la îmbarcare. Astfel, companiile aeriene vor putea refuza vânzarea de bilete către aceștia. În ce măsură îi afectează și pe români? Asta aflăm de la corespondentul Digi24, Alin Petrica.
2: Bun găsit, este o situație care deja este pusă în practică. Majoritatea companiilor aeriene din întreaga lume, dacă nu chiar toate, au liste cu persoane care au făcut scandal în trecut și care acum au interzis în a se mai sui în avioanele respectivelor companii. Companii care au spus mereu că sunt costuri foarte mari implicate de astfel de incidente. Se întârzie la decolare, de exemplu, sau în multe situații chiar se aterizează de urgență pentru a coborâ persoana care face scandal. Companiile au cerut din totdeauna unificarea acestor liste. Însă, chiar dacă pare simplu, este complicat din punct de vedere legal. Este vorba despre legislația privind protecția datelor personale, care este foarte strictă în foarte multe regiuni. Iată că în Marea Britanie companiile au făcut lobby puternic. Presa din Londra spune că este foarte posibil ca în curând să apară această lege care să permită unificarea listelor. Ce se întâmplă cu zborurile care vin din Uniunea Europeană, de exemplu din România, sau ale unor companii care nu au sediu în Marea Britanie. Aici lucrurile se complică pentru că spun experții care sunt citați de presa din Marea Britanie, lor nu le-ar putea fi aplicată această legislație.
0: 861 de postări într-o lună. Frenezia comunicării online a pus stăpânire pe Donald Trump. O analiză Daily Beast arată că președintele american a făcut

În medie 27 de postări pe zi. Asta s-a întâmplat în luna mai. Sau o postare la mai puțin de o oră. Propria rețea de socializare Truth Social, liderul pe această rețea de socializare, liderul de la Casa Albă a postat sau repostat chiar de la meme-uri la atacuri politice, au fost și comentarii nervoase de asemenea și foarte multe imagini realizate cu inteligență artificială. Un trend care a continuat și în iunie, de altfel, luni, în prima zi a lunii, Donald Trump a făcut 47 de postări în 31 de minute.

0: Un program oferit de Digi. Clădirea a fost construită în 1837, pe vremea Tanzimatului, în vecinătatea geamiei și turbelei lui Gazi Ali Pasha din Babadag, monumente ce datează din secolul XVII. Inițial, aici a funcționat un seminar musulman pentru pregătirea oficianților geamiei și inițierea tinerilor în principiile religiei islamice. Silueta clădirii aparține spiritului arhitecturii otomane dobrogene, care preia la rândul ei elementele principale ale arhitecturii întâlnite în bazinul mediteranean. La interior se remarcă tavanul de la etaj, realizat din lemn, decorat în relief cu roze, stele și semilune dispuse radial. Clădirea a fost restaurată între anii 2019-2021, punându-se în valoare excepționale elemente tradiționale ale arhitecturii clasice turcești. Casa Panaghia, azi Muzeul de Artă Orientală Babadag, prezintă o colecție de piese de artă tradițională a turcilor și tătarilor din Dobrogea. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
3: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
2: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
3: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
2: Îngrașă?
3: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
2: Am dat vreo 10, de umor.
3: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: CFR reia circulația trenului internațional România. De luna aceasta revin legăturile directe zilnice între București și destinații din Bulgaria și Turcia. Cât vor costa biletele și de când vor fi puse în circulație trenurile? Aflăm acum de la Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Pentru direcția Varna, trenurile vor circula în perioada 12 iunie 11 octombrie 2026. Dacă ne uităm la costul tichetului București-Nord, Varna sau Retur, acesta este de aproximativ 27 de euro la clasa a doua. Rămânem la destinațiile din Bulgaria și ne uităm inclusiv spre direcția București-Sofia sau Retur. Aceste trenuri vor circula între 13 iunie și 12 octombrie 2026. În acest caz, tichetul costă aproximativ 33 de euro. La fel, vorbim despre clasa a doua. Ne mutăm la destinațiile din Turcia, la trenurile internaționale spre Istanbul și înapoi în București. Acestea vor merge tot între 13 iunie și 12 octombrie 2026, iar aici biletul costă în jur de 58 de euro la vagonul cu șetă cu 4 locuri. Biletele pentru călătoriile internaționale pot fi cumpărate cu până la 90 de zile în avans. Acestea pot fi luate din stațiile CFR sau online de pe site-ul CFR Călători.
0: Iar Italia și-a sărbătorit Ziua Națională cu o paradă grandioasă care a marcat 80 de ani de la referendumul istoric din 1946. Atunci, italienii au decis să renunțe la monarhie și să proclame instaurarea Republicii, iar vedeta paradei acum a fost Briciola, cățelușa mascotă a carabinierilor călare. A fost ultima ei defilare înainte de a ieși la pensie, după 12 ani de activitate.

0: O adevărată comoară care datează de 8 decenii este prezentată publicului în Cehia. E vorba de o colecție de vinuri descoperită sub podeaua unui castel ceh în 1985. Cele 133 de sticle au mai fost prezentate presei cu 10 ani în urmă, acum însă ele pot fi admirate și de publicul larg. Vinul a fost găsit în castelul Bekov, la 40 de ani după ce a fost ascuns de proprietarii de atunci, o familie nobiliară cu mare influență.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
4: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentației de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
3: Ar fi o greșeală coerentă în opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național. Nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Organele judiciare o să vă facă o comunicare a
1: publică. A făcut comunicare, sunteți suspectate complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general? Ce faceți?
2: Ora 17, doamnelor și domnilor, este informația zilei. Cel mai înalt oficial al Armatei Române este urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Generalul Gheorghiță Vlad ar fi intervenit în favoarea copiilor unor generali să intre în armată. Pasul a fost făcut din timpul facultății, când au fost suplimentate locurile la buget, astfel încât pentru un număr de tineri, trecerea de la taxă la buget să se facă din pix. Unii dintre ei urmau să fie încadrați ofițeri MAPN. Este implicat și generalul locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării.
0: Organele judiciare o să vă facă comunicarea publică.
1: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general?
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță? Cum este, domnul Gheorghiță?
1: Nu faceți niciun comentariu, domnul general?
2: Generalul cu 4 stele, Gheorghiță Vlad, a fost chemat de dimineață la DNA într-o anchetă deschisă pentru fapte de corupție. Colegul meu, Valentin Stan, ne vorbește despre acuzații. Vali.
4: Am găsit, procurorii DNA spun că planul a fost ordonat de generalul Gheorghiță Vlad și executat de generalul Iulian Berdilă. Iulian Berdilă este numărul 3 în Armata României, este de altfel locțiitorul șefului armatei, locțiitorul generalului Gheorghiță Vlad. Care ar fi fost scopul? Procurorii spun că urmăreau aceștia suplimentarea locurilor la buget în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Un detaliu foarte important pe care trebuie să îl știți: în majoritatea facultăților din România există locuri destinate militarilor. Studenții urmează aceste cursuri, iar mai apoi pot să fie angajați direct pe posturi de ofițer în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Tocmai beneficiarii acestei intervenții ar fi fost copiii unor foști și actuali colegi de ai generalilor. Este vorba despre copii care au prins aceste locuri la buget în cadrul Facultății de Educație Fizică și urmează să devină ofițeri în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Spun surse din anchetă că ar fi vorba despre 3 locuri ocupate în mod ilegal de fii și fiicele unor generali din Armata României. Atât generalul Vlad, cât și generalul Berdilă au fost la audieri, au dat explicații în fața procurorilor și au calitatea de suspect. Până în momentul de față însă, niciunul nu a comunicat oficial, niciunul nu a transmis un mesaj din partea instituției.
2: Iar șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, are o carieră militară de peste 30 de ani. Colega mea, Corina Matlinski, s-a uitat peste CV-ul acestuia și vine cu mai multe detalii. Te ascultăm, Corina.
5: Bun găsit! Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit ca șef al statului major al apărării cu o zi înainte de 1 decembrie 2023, adică pe 30 noiembrie. El a preluat comanda de la generalul Daniel Petrescu. Anterior, timp de un an, a fost numărul 2 în armată, iar în perioada 2020-2022 a fost locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție. Din august 2017 și până în februarie 2020 a fost comandant al diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, iar în perioada 2016-2017 a condus Centrul Național de Instruire din Cincu. De-a lungul carierei militare s-a aflat la comanda mai multor structuri, printre ele comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava și șef al informațiilor la componenta operațională terestră, vă spuneam, printre altele. Acesta a urmat cursuri de specializare și programe de studii în țară, dar și în străinătate, în țări precum Germania și Statele Unite, și este veteran al Teatrului de Operații din Irak, acolo unde a fost în misiune în 2007. Generalul Gheorghiță Vlad este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri, promoția 91, și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir, promoția 88. Și a început de altfel cariera în funcția de comandant de pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri în București. Iar Pe parcursul carierei au fost conferite mai multe distincții și medalii. Celălalt general cercetat alături de Gheorghiță Vlad este numărul 3 în armată, Iulian Berdilă. Are și el decorații multiple, ocupă o funcție pe care a avut-o în trecut și Gheorghiță Vlad, cea de locțitor pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării. Acesta a luptat în Irak și Afganistan, are diplome în Statele Unite și, bineînțeles, decorații multiple. Corina, mulțumim! Crimă șocantă pe o stradă din Piatra Neamț. Un polițist de 50 de ani a fost înjunghiat mortal de fiul său de 22 de ani. Tânărul a fost reținut. Polițiștii încearcă să afle acum motivele din spatele atacului. Mai multe detalii are colegul meu Bogdan Băcilă. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Bogdan.
6: Autorul crimei înfiorătoare din Piatra Neamț a fost reținut, tânărul de 22 de ani, suspectat că și-a înjunghiat tatăl. El va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acesta este anchetat pentru omor sub forma violenței în familie după ce aseară, pe o stradă din Piatra Neamț, pe fondul unui conflict spontan, și-a atacat tatăl. I-a aplicat mai multe lovituri de cuțit în zona abdomenului, care au fost fatale. Medicii de pe ambulanță sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă și au constatat decesul. Bărbatul de 50 de ani era ofițer în cadrul serviciului de permise și înmatriculări auto din localitate, unde lucra din 2016. Tânărul de 22 de ani, principalul suspect în acest caz, va fi supus și unei testări toxicologice cerute de anchetatori.
5: Bogdan Băcilă, mulțumesc! Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. În acest fel, Statele Unite vor să-și asigure aliații că reducerea sprijinului militar nu slăbește garanțiile de securitate, potrivit surselor Financial Times. Ce țări s-au oferit deja să găzduiască armele americane, ne spune colega mea Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit. În prezent, în Europa, sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Avioanele americane, care sunt aduse frecvent pentru exerciții în Europa și sunt capabile să transporte aceste arme, sunt F-35, F-15 și F-16, și de asemenea am văzut periodic în Europa vin și celebrele bombardiere B-2 și B-52. Și B-60 și unul este principala bombă nucleară tactică desfășurată în Europa, are peste 3 metri lungime, cântărește aproximativ 370 de kilograme și are o putere de până la 50 de kilotone. Potrivit Financial Times, care citează 3 persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane care sunt capabile să transporte aceste arme nucleare și în alte țări aliate. Desigur, cele mai interesate să găzduiască aceste arme sunt țările aflate aproape de Rusia, printre care se numără Polonia și statele Baltice. De altfel, 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Și Financial Times scrie că prin această mutare Washington încearcă să transmită aliaților europeni că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară în Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare. Și vă reamintesc, în paralel, Franța analizează de asemenea extinderea umbrelei sale nucleare pentru a consolida securitatea Europei și a reduce dependența de protecție oferită de Statele Unite. La discuții au participat până acum Polonia, Germania, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia, Danemarca și, recent, Norvegia.
5: Patronul unui site tabloid a fost arestat pentru șantaj. Bărbatul ar fi amenințat un om de afaceri că va publica imagini și informații compromițătoare dacă nu-i va oferi anumite sume de bani. A fost prins în flagrant chiar cu banii primiți de la victimă, mai exact 25.000 de lei. Colega mea, Teodora Chiuș, ne dă mai multe detalii despre acest caz. Te ascultăm, Teo.
8: găsit inițial individul după ce a fost reținut pentru 24 de ore, a fost lăsat în libertate, însă procurorii au contestat această decizie, iar într-un final judecătorii l-au arestat preventiv pentru 30 de zile. Șantajul ar fi început după ce patronul site-ului a publicat un articol despre omul de afaceri, ulterior și-a dat o întâlnire cu acesta, unde i-a declarat că deține și alte materiale compromițătoare și, în schimbul discreției, ar trebui să achite un abonament de publicitate pentru site în valoare de 3.000 de euro lunar. Omul nu a stat pe gânduri, s-a dus imediat la parchet, unde a depus o sesizare. După ce procurorii au intrat pe fir, omul de afaceri și-a dat o întâlnire cu patronul site-ului, acolo unde i-a înmânat un plic cu 25.000 de lei, plic pe care ulterior l-a lăsat la recepția unui restaurant. Acela a fost și momentul în care procurorii l-au prins în flagrant, l-au pus la pământ, l-au încătușat și l-au dus la audieri. Individul este recidivist, a fost condamnat în trecut în Belgia la 5 ani de închisoare pentru infracțiuni precum furt.

La Kiev sună alarma aeriană pentru că noi roiuri de drone zboară pe deasupra capitalei ucrainene. Moscova susține că atacă obiective militare, dar imaginile care vin de la Kiev și din alte orașe arată zone civile lovite în plin. Cel puțin 18 ucraineni au murit și aproape 120 au fost răniți în urma unui atac masiv al rușilor în Ucraina. Iar bilanțul riscă să crească. Atacul masiv a început de-aseară, chiar în timp ce ambasadorul rus la ONU încerca să respingă acuzațiile despre drona prăbușită la Galați. Și vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Este răspunsul sfidător al Rusiei la apelul de pace lansat de Ucraina, România și aliații din NATO și UE. Un atac cu 656 de drone și 73 de rachete de trei tipuri, dintre care aproape jumătate și-au atins țintele.
1: Вибух такий і спалах. Спалах прямо озарилося все. І зразу дим. Дим сивий пішов і все.
2: Це злочин. Це реальний злочин.
0: Blocuri de locuințe, case, un spital, magazine, locuri de joacă, parcări, dar și infrastructură energetică. Sunt doar câteva dintre obiectivele lovite noaptea trecută, în care Ministerul Apărării din Rusia insistă că a atacat doar obiective militare.
3: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема. Не знаю. Важко.
4: Ну, це важко. Це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутись вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Vladimir Putin a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженные. Наказание. И оно будет неотвратимым.
0: 22 de oameni au murit și peste 50 au fost răniți în cele două atacuri denunțate de ruși pe care Kievul le neagă.
6: La mai bine de o lună de la dărâmarea guvernului Bolojan de către PSD și AUR, soluția pentru formarea unui nou executiv pare în continuare în aer. După săptămâni de negocieri și consultări cu președintele Nicu Șordan, partidele politice nu par să ajungă la un numitor comun. Totodată, varianta preferată de Nicu Șordan pare să fie exclusă de aproape toate partidele. Iată declarațiile.
7: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Cei care au cele mai multe voturi, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
8: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Toma?
9: Domnul Toma, mi se pare o alegere potrivită.
10: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere
9: domnul
10: potrivită?
9: Sorin Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună.
11: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Toma va trece. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președinte, lui Sorin Grindeanu, mandat. Eu spune, Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, trebuie și fă guvernul.
12: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirare a celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
13: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
6: Între timp, PSD și AUR se aliază încă o dată în Parlament. De această dată, cele două partide ar urma să voteze cot la cot pentru a-și pune oamenii în funcții. Este vorba despre postul de președinte al Institutului Cultural Român, unde ar urma să fie numită în funcție propunerea PSD, dar și de postul de vicepreședinte, unde va fi numit omul AUR. Așa numită alianță este criticată dur de partidele din fosta coaliție de guvernare. Colega mea, Amalia Dobre, este și ea în Parlament și ne aduce mai multe detalii de acolo. Te ascultăm, Amalia.
14: Bun găsit! În urmă cu puțin timp a avut loc acest vot în plenul Senatului. Acum se numără voturile, așteptăm și noi rezultatele finale. Însă, să vorbim un pic despre nemulțumiri. Astăzi, PNL, dar și USR au vorbit despre această alianță nedeclarată dintre PSD și AUR, cum că ar urma să voteze cot la cot, de data aceasta pentru a obține niște funcții în cadrul Institutului Cultural Român. Cu alte cuvinte, ce spun cei de la USR și cei de la PNL? Ei bine, propunerea PSD pentru funcția de președinte al ICR ar urma să fie validă cu voturile AUR, iar în ceea ce privește propunerea AUR pentru funcția de vicepreședinte al Institutului Cultural Român, și aceasta ar urma să fie validată cu ajutorul voturilor de la PSD. Mai sunt și alte nemulțumiri în ceea ce privește candidații. Spun cei de la USR că propunerea PSD, și anume Raluca Corina Încroșnatu, vorbim despre această doamnă care în prezent este deja vicepreședinte al ICR din 2024, tot la propunerea PSD, și spun ei că aceasta a fost voluntară în cadrul Fundației Titulescu, fundația lui Adrian Năstase. Corina Încroșnatu se afla, era voluntară în cadrul acestei fundații în perioada în care ideologul lui Putin, Dugin, în 2013 a fost invitat de această fundație la București. Sunt mai multe nemulțumiri, așa cum v-am spus, venite și din partea celor de la PNL și din partea celor de la USR. Rămâne de văzut totuși care va fi rezultatul votului, pentru că, așa cum vă spuneam, chiar în aceste momente se numără buletinele de vot și aș menționa și faptul că votul a fost unul secret.
6: Amalia, mulțumim. Frații Tate, aflați sub investigație în România și Marea Britanie pentru trafic de persoane și exploatare sexuală a minorilor, au ajuns în Rusia. La Moscova li s-a organizat o primire cu dansuri rusești. Nu se cunosc exact motivele vizitei lor, dar cum au declarații critice despre Ucraina, nu este exclus să intre în jocul propagandistic al Rusiei.

0: fraudă în pepinierele Romsilva din Caraș-Severin. Aproximativ 250.000 de puieți existau în acte, dar pe teren nu. Prejudiciul estimat se ridică la 77.000 de lei, a anunțat ministrul mediului într-o postare pe internet. Reprezentanții gărzii forestiere de la Timișoara au făcut 10 de verificări zilele acestea. Detalii despre subiect are colegul meu Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Verificările gărzii forestiere din Timișoara au scos la iveală aproximativ 250.000 de puieți care ar fi trebuit să reprezinte viitoarele păduri ale României, care existau în documente, însă în teren nu. Verificările au vizat 55 de pepiniere silvice din Caraș-Severin. Potrivit ministrului interimar al mediului, controlul a mai arătat că personalul care administra aceste pepiniere ar fi avut cunoștință despre lipsa puieților, însă ar fi continuat să raporteze existența lor. În unele cazuri, s-ar fi decontat inclusiv lucrări de întreținere pentru culturi care în teren nu mai existau. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 77.000 de lei, iar Garda Forestieră Timișoara a sesizat și organele de anchetă pentru a stabili dacă au fost comise sau nu infracțiuni. Potrivit planului prezentat de ministrul mediului, de anul viitor, șefii de ocoale vor fi evaluați pe baza unor indicatori clari, inclusiv realizarea lucrărilor din pepiniere. Ancheta privind lipsa celor 250.000 de puieți este așadar acum în plină desfășurare.
0: O val de reacții în urma proiectului CNAS, prin care ar urma ca pacienții să fie tratați la spitale publice sau private în urma unei formule matematice. Mai exact, privatul va avea contract cu casele de sănătate pentru bolile din programele naționale, numai dacă în urma calculului se va ajunge la concluzia că spitalele publice nu reușesc să preia toți pacienții. O parte dintre asociațiile de pacienți cer retragerea proiectului. CNAS spune că va discuta cu toată lumea pentru a găsi soluția cea mai bună.
2: Societatea Națională de Oncologie atrage atenția asupra riscurilor acestui proiect, limitarea accesului pacienților la tratamente, supraîncărcarea centrelor publice și riscul de subestimare a nevoii reale de tratament.
3: Să sperăm că domnul președinte îl va retrage. Sistemul de sănătate nu face față cererilor pacienților de astăzi și incidenței cancerului în România. Pe de altă parte, pacienții noștri vor renunța la tratamente. Vin odată la centru de județ unde trebuie să-și facă tratamentul, nu găsesc tratamentele, lipsesc medicamente, odată de două ori până când renunță la tratament, renunță la viață.
2: Legea sănătății prevede și în acest moment că pacienții pot fi preluați de spitalele private cu decontare de la stat dacă cele publice nu fac față. Acum, președintele CNAS spune că această evaluare va fi făcută cu ajutorul unei formule care ia în calcul numărul estimat de bolnavi dintr-un județ, numărul estimat de cazuri noi, pacienții care vin din alte județe și capacitatea declarată și raportată a spitalelor publice.
4: Dacă ceri doar punctul de vedere al spitalului public, s-ar putea ca spitalul public, chiar dacă nu are capacitatea necesară, să zică că are și de fapt să nu aibă. Pacienții o să se trezească că nu mai pot beneficia de anumite servicii în orașul sau județul lor și va trebui să meargă la în orașele mai mari, Iași, Cluj, București, ca să-și rezolve anumite nevoi.
5: CNAS vorbește însă despre mai multă transparență în legătură cu modul în care casa va distribui banii publici către spitalele publice și către spitalele private și despre scurtarea timpului, lucru despre care însă pacienții și medicii spun că nu s-ar întâmpla.
2: Proiectul de ordin ar schimba regulile pentru pacienții din programele naționale, cum ar fi cel oncologic, de diabet cardiovascular, transplant sau boli rare.
0: Este scandal monstru în Marea Britanie după ce polițiștii au încătușat un student de 18 ani rănit grav, care a murit după intervenția în forță. Oamenii legii l-au crezut pe agresorul tânărului, care a întors situația în favoarea lui și a spus că, de fapt, el a fost victima unui atac rasist. Tot momentul este filmat de o cameră corporală a poliției și vă avertizez că sunt imagini cu un puternic impact emoțional.
6: What's happened to you, right? Been stabbed. You've been stabbed? Whereabouts? I don't think you have, mate.
7: And then
6: hand?
0: În filmarea făcută publică acum, după jumătate de an de la incident, se aude cum victima le spune polițiștilor că a fost înjunghiată și că nu poate respira. Însă un agent îi spune că nu îl crede. Abia după ce și-au dat seama că tânărul este grav rănit, polițiștii au scos cătușele și au început manevrele de resuscitare. Tânărul a murit la scurt timp de la această filmare. Agresorul a fost condamnat la închisoare pe viață, iar intervenția poliției este acum anchetată. Informația momentului acum, doamnelor și domnilor, iată, șeful statului major al apărării vine cu declarații, cu explicații în contextul informațiilor care au apărut astăzi în spațiul public și spune așa, vă informez că resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și n-am avut nicio implicare. Colegul meu, Valentin Stan, a citit întreaga postare făcută de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Te ascultăm, Vali, ce mai spune?
7: Da, Mihaela, este un mesaj publicat în urmă cu doar câteva minute pe rețelele de socializare de către șeful statului major al apărării, în general Gheorghiță Vlad, spun că de-a lungul întregii cariere a respectat legea și că în cazul acestui dosar acuzațiile nu sunt unele reale. Totodată, generalul cu 4 stele Gheorghiță Vlad mai spune că pe tot parcursul anchetei va acorda sprijin procurorilor în așa fel încât adevărul să iasă la iveală. Un detaliu foarte important, Mihaela, scrie șeful armate sub cerea lui, armata română și-a consolidat rolul de reper pe flancul estic, însă menționează că acest dosar slăbește încrederea în armată și în instituțiile publice și este o perioadă de tensionată. O reacție pe care șeful statului major al apărării o are după ce a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție. Generalul Gheorghiță Vlad este acuzat de procurori că alături de autorul său, generalul Iulian Cerdilă, ar fi încălcat legea în momentul în care au cerut universității de facultate de educație fizică și sport să suplimenteze locurile la buget, locuri pe care ulterior ar fi ajuns copiii generali armata română.
0: Valentin Stan, mulțumim pentru toate aceste detalii. Urmărim ce se întâmplă în continuare și cu siguranță vă vom aduce aici toate informațiile. Schimbăm subiectul acum. Tarabele din piețe sunt pline de căpșune în această perioadă, însă specialiștii avertizează că acestea pot fi pline de pesticide. Un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că strugurii, căpșunele și portocalele sunt fructele cu cele mai multe reziduuri de pesticide. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu toate datele.
8: Bun găsit tuturor! Potrivit unui raport amplu al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cele mai contaminate fructe cu reziduri de pesticide sunt căpșunile, strugurii și portocalele. Datele arată că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțineau urme de pesticide, acestea fiind pe primul loc în clasament. Strugurii ocupă locul al doilea, iar în cazul strugurilor de masă din Spania, aproximativ 60% dintre probe au prezentat niveluri ridicate de reziduri. Pe locul al treilea se află portocalele. Studiul a analizat mii de probe de fructe și legume destinate consumului uman din mai multe țări. Germania a contribuit cu aproape 19% din totalul analizelor, urmată de Franța cu 12% și Spania cu 8,6%. Specialiștii subliniază însă că majoritatea produselor testate respectă limitele legale de siguranță alimentară. Cu toate acestea, autoritățile europene urmăresc cu atenție prezența unor substanțe interzise din cauza efectelor pe care le pot avea asupra sănătății pe termen lung.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de domnul Alexandru Cârâg, este directorul Institutului de Cercetare Alimentară, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Cârâg, haideți să clarificăm puțin de ce este atât de importantă această monitorizare a pesticidelor când vine vorba despre fructele și legumele pe care le consumăm.
9: Este importantă pentru că în momentul de față se pare că această contaminare cu reziduri de pesticide este problema majoră pentru freșuri, pentru fructe și pentru legume. Din ambiția noastră, din ambiția producătorilor de a obține fructul sau leguma perfectă, de a obține fructe sau legume aspectoase, cu o rezistență la raft foarte mare, cu posibilitatea de a fi transportate pe distanțe foarte lungi și să poată rezista la acest transport, se folosesc din ce în ce mai multe substanțe chimice. Și nu trebuie să ne gândim neapărat că acest lucru este un lucru rău dacă se respectă modalitățile de tratament și acele intervale specifice în care rezidul de pesticide, să spun, planta se autocurăță. Problemele apar atunci când avem de-a face cu, să spunem, cocktailuri de astfel de substanțe. Din experiența laboratorului găsim fructe sau găsim legume sau găsim verdețuri pe care sunt prezente chiar și peste 10 substanțe, 10 reziduri detectabile. Sunt, bineînțeles, și situații în care trebuie să anunțăm retragere către autorități pentru că găsim peste limitele legale. Dar nu corespund în totalitate aceste substanțe sau aceste fructe, legume, verdețuri cu studiile europene. Dacă europenii spun că problemele sunt la struguri sau problemele sunt la portocale, la noi nu apar probleme atât de mari la struguri sau la portocale, cât apar la verdețuri, într-adevăr la căpșune, căpșunele mai ales în perioada aceasta în care încă nu este sezonul lor în România și sunt un pic forțate, la roșii, pentru că suntem destul de mari consumatori de roșii și avem roșii. Dorim să avem niște roșii care să reziste poate și 2 și 3 săptămâni în frigider.
0: Domnule director, dar noi ca simpli consumatori ne putem da seama dacă este ceva în neregulă cu un anumit tip de fructe sau de legume? Dacă da, cum? Dacă nu, ce să facem pentru a limita cumva efectele acestui consum de pesticide de care suntem sau nu conștienți până la urmă? Pentru că nu avem de unde să știm.
9: Din păcate, nu putem să facem mare lucru. Putem să spălăm în primul rând fructele, să le spălăm, poate să le lăsăm între ghilimele la muiat într-o soluție de o linguriță de bicarbonat pe litru de apă, după care obligatoriu să le clătim cu apă curgândă, nu să le consumăm direct din acea soluție, pentru că unele contaminale le-ar contamina pe altele. Astfel, cu apa la final vom îndepărta rezidurile de suprafață, dar astfel îndepărtăm doar o parte dintre reziduri de suprafață și nu îndepărtăm rezidurile din pulpa fructelor. Ceea ce ar trebui noi să facem este să nu ne speriem atât de tare de faptul că există într-adevăr pe piață reziduri de pesticide, dar să consumăm, să avem o dietă cât mai echilibrată, cu cât mai multe tipuri de fructe și de legume, pentru că aceste substanțe nu sunt aceleași și la castravete, și la portocală, și la, fructe de pădure. Așadar, nu vom acumula cantități mari de reziduri din consumul unei diete echilibrate și variate. Trebuie să evităm să consumăm zilnic același și același fruct și mai ales luat din același și același loc.
0: Deci cumva trebuie să fie o diversificare nu doar a alimentelor, ci și a supermarketurilor sau magazinelor pe care le frecventăm.
9: Da, pentru că aceste pesticide provin din cultură. Supermarketurile nu se aprovizionează de la același furnizor, așadar vom avea din culturi diferite. Cu siguranță, din ceea ce vedem noi în piață, majoritatea fructelor și legumelor au reziduri de pesticide, însă sub limitele legale admise. Rămâne de văzut și rămâne ca EFSA să stabilească cât de curând dacă cocktailurile, amestecurile de 3, 4, 5, 10 astfel de substanțe au într-adevăr un impact și atunci când aceste substanțe se află sub limita legală. Pentru că, la fel ca știți, în chimie pot apărea reacții între substanțele chimice.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Cârâc, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile și recomandările.
9: Vă mulțumesc pentru invitație.
10: Digi24 FM.
11: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Digi24 FM.
12: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
13: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizeriile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurg viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care e plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu o să-l am mârlan când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
14: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Asta este, asta este dezbaterea de substanță.
13: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credem că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact. Boli mentale, cu boli, cu USR, cu alte acronimi la alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR o deveni boală venerică după ce nu s-au protejat corespunzător când au făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație toxică în care unul urlă că el este stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât din înțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că pe cine mai dau vina pentru ce se întâmplă în țară.

0: și Comisiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Familia Trump este în vizorul celui mai puternic parchet anticorupție din Albania. Procurorii au început o anchetă în jurul proiectului de lux prin care ginerele lui Donald Trump vrea să transforme o insulă sălbatică din Albania într-un paradis exclusivist pentru miliardari. Întâmpinat cu proteste, proiectul ridică mari semne de întrebare. De ce? Ne spune colega mea Ioana Ciurlea.
1: Ce se anunța a fi unul dintre cele mai spectaculoase proiecte turistice din Europa riscă să se transforme într-un scandal internațional anchetat de procurori. E vorba despre o investiție de miliarde de dolari coordonată de ginerele lui Donald Trump, care vizează dezvoltarea turismului de lux pe o insulă nelocuită și într-o zonă protejată din Albania. Numai că procurorii de la SPAC, instituția anticorupție considerată cea mai puternică și temută din Albania, au deschis o anchetă privind modificările legislative din 2024 care au făcut posibil acest proiect. Procurorii verifică modul în care terenuri dintr-o zonă protejată au fost reclasificate pentru dezvoltare imobiliară. Zona e un habitat rar unde trăiesc flamingo roz, pelicani, foci mediteranene și țestoase marine, iar ecologiștii avertizează că dezvoltarea unui complex hotelier cu mii de camere, port și infrastructură turistică ar distruge-o. De altfel, proiectul a fost primit cu proteste. Începute din mai, când dezvoltatorii au început să ridice în zonă garduri cu sârmă ghimpată, manifestațiile au continuat și zilele trecute, când mii de oameni au ieșit în stradă împotriva proiectului familiei Trump.
0: Vara a debutat în multe zone cu temperaturi de toamnă și cu ploi abundente. În unele locuri maximele nu au trecut de 15 grade Celsius. Cei care preferă răcoare au fost încântați, nu și cei care sperau să se bucure de soare. Zonele de agrement au rămas închise, deschiderea sezonului estival s-a amânat. Meteorologii vin însă cu vești ceva mai bune pentru perioada următoare.
2: Regiunea Moldovei a fost afectată de un episod de frig. În primele două zile de vară, temperaturile nu au trecut de 15 grade Celsius.
3: Temperaturile scăzute și ploaia măruntă aproape că au golit străzile, puțin se încumetă să iasă din case. E mai degrabă un sentiment de început de toamnă, nici de cum de vară.
4: E vreme de stat în casă. Așa să fie cald, să fie 30 de grade afară, să ieșim afară în pantaloni scurți, stăm la terase, nu să vin cu umbrela pe afară și fim îmbrăcat de toamnă.
5: Nu mă așteptam, eu deja mi-am pregătit haine de vară. Aveam planuri mari, dar văd că o perioadă tot mai stăm așa cu ploaie, cu frig.
2: La Iași, strandul trebuia să fie deschis deja, dar frigul a dat planurile peste cap. Pentru primărie, asta înseamnă pierderi de până la 50.000 de lei pe zi.
6: Amânăm deschiderea sezonului estival pentru când vremea va permite acest lucru. În anii trecuți, deschideam bazele pe 1 iunie. Ar trebui temperaturile nocturne să depășească 15 grade, iar cele de ziua să se ducă undeva la 27, 28, 30 de grade.
2: Sunt oameni care s-au bucurat însă de vremea răcoroasă, chiar dacă neobișnuită pentru începutul lui iunie.
7: Vrem de frig cât și îndată o să ne topim.
8: Este o vorbă din bătrâni. Dacă nu plouă în mai, nu mâncă mălai. Și uitați-vă puțin că ne-a prins și iunie.
2: Meteorologii spun că în zilele următoare vom avea parte de mai mult soare.
9: Vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade, având în vedere că lunile mai și iunie sunt cele mai instabile luni din an și variațiile de temperatură sunt destul de mari în această perioadă.
2: Cel mai cald va fi în zona de sud-vest a țării.
0: Interzis la telefon.

0: Pentru copii, permis pentru părinți. Cea mai mare provocare pentru adulți este să justifice în fața celor mici timpul petrecut în fața ecranelor. Mai ales că specialiștii atrag atenția că micuții învață în primii ani prin imitare. Problema mai mare apare atunci când adulții sunt dependenți de laptopuri și telefoane, când muncesc de acasă și nu se pot lipsi de aceste device-uri.
1: Elvis muncește de acasă, așa că fetița lui de 8 ani și jumătate îl vede zi de zi cum petrece timpul în fața ecranelor. Chiar și așa, ea a înțeles că pentru copii statul excesiv pe telefon sau tabletă este dăunător.
2: Într-o perioadă a avut acces, când era un pic mai mică, poate și din comoditate. Ulterior am văzut ceva schimbări comportamentale, da? Și am tăiat tot. Am delimitat și am spus, noi avem acces în general și chiar munca care o fac eu implică asta, deci invariabil, și a acceptat și înțelege că nu e de bun augur pentru ea.
1: Tot mai mulți părinți și bunici încearcă să se desprindă de telefoane în fața copiilor pentru a le da un exemplu.
3: Folosim foarte puțin spre deloc. Și el se sesizează imediat, dat fiind faptul că nu prea stăm. Când îl luăm, lasă telefonul, hai să ne jucăm împreună. Cele mai multe ori asta e explicația, că uite, rezolv ceva, dau un mesaj.
4: Folosim telefoanele, să ne vede cu telefoanele, iar place să... Când le mai găsește la îndemână, când le mai găsește la îndemână, ei le ia, dar încercăm pe cât posibil să nu. Explicăm pur și simplu că nu are voie.
1: Psihoterapeuții atrag atenția că cei mici copiază comportamentul părinților în primii ani.
5: Pentru cei care lucrează de acasă, de preferat ar fi să se retragă cumva, nu să lucreze în mediul cu copiii. Și apoi, după ce au închis laptopul și au terminat munca, să înceapă să facă activități împreună. Nu e suficient să le spunem doar nu e bine să stai cu ochii pe telefon. Copiii asta vor învăța, că este perfect normal ca una să spunem și alta să facem, ceea ce nu ne dorim. De altă parte, statul cu ochii în ecrane de foarte mici afectează aproape irreversibil creierul sau reversibil, dar cu foarte multă muncă și foarte multe terapii.
6: Organizația Salvați Copiii arată că vârsta la care cei mici folosesc rețelele sociale a scăzut la 5 ani și că aproape jumătate dintre copii petrec mai bine de 6 ore pe zi în mediul digital. În acest context, specialiștii atrag atenția că utilizarea excesivă a tabletelor și telefoanelor poate crește cu 10% riscul apariției simptomelor de hiperactivitate și deficit de atenție.
1: În Suedia, părinții au fost îndemnați de Agenția de Sănătate Publică să-și lase telefoanele deoparte atunci când petrec timp alături de copii.
0: 861 de postări într-o lună. Frenezia comunicării online a pus stăpânire pe Donald Trump. O analiză Daily Beast arată că președintele american a făcut în medie 27 de postări pe zi în luna mai sau o postare la mai puțin de o oră. Pe propria rețea socială, Truth Social, liderul de la Casa Albă a postat sau repostat de la meme-uri la atacuri politice și comentarii nervoase și foarte multe imagini realizate de inteligența artificială, un trend care a continuat și în iunie. Luni, în prima zi a lunii, Donald Trump a făcut 47 de postări în doar 31 de minute.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
10: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
11: Una nu cred că o exclude pe celălalt, adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
10: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
11: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului, este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
10: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de peste 100 de ani?
11: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
12: Să vedem câți vom mai fi peste 100 de ani.
11: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
12: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
11: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
8: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare

0: Digi24 FM.
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

În vreme la extreme în Mexic, inundațiile puternice și furtunile de grindină au lovit sudul și sud-estul țării, unde mai multe persoane au fost evacuate. Între timp, nordul țării se confruntă cu temperaturi caniculare.

0: Musicalul Shrek revine pe scena Operei Naționale București. Pe 3 și 4 iunie au loc două reprezentații speciale pentru a celebra Ziua Copilului. Am mers și noi să vedem cum arată repetiția generală. Iată!
1: Ia, ai întâlnit pe cineva căruia să-i spui: hai mă, să mâncăm un tiramisu, și el să spună: du-te bă de aici, mie nu-mi place tiramisu. Tiramisu e delicios.
2: Nu! Capcaurii nu sunt tiramisu!
1: Tiramisu cred că e cel mai delicios desert de pe planetă.
2: Cred că asta o să fie cea mai lungă zi din viața mea.
3: În luna iunie, Opera Națională București celebrează copilăria prin mai multe reprezentații ale musicalului Shrek. Este unul dintre cele mai iubite musicaluri pentru copii și pentru familie.
4: Ne-am adunat ca să repetăm un frumos musical pe care îl jucăm de cel puțin câteva ori pe an. Pentru copii în primul rând, dar nu numai pentru copii, și pentru adulți așteptăm toată familia, așa, în formulă completă la spectacol.
5: Bucățica ta preferată pe care o cânti?
4: O bucățică preferată care nu a fost scrisă de autorii acestui musical. Am găsit-o la repetiții, ne-a plăcut și am păstrat-o. Singurică, singurică. Vorbim despre Fiona.

0: Spectacolul Shrek e despre iubire, despre prietenie, despre puterea și curajul de a fi diferit și despre cât de minunat e când găsești un grup în care ești acceptat și cu care simți că vibrezi și poți să schimbi lumea.
1: O bucățică muzicală preferată pe care tu ai în acest musical?

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 iunie 1953, prima încoronare televizată. Regina Elisabeta a II era încoronată în Westminster Abbey din Londra. A fost prima încoronare televizată. Milioane de britanici au cumpărat special televizor. Inițial, tânăra suverană nu a vrut ca acest moment sacru să fie dat în direct la TV, dar șefii BBC, care au simțit că va fi un eveniment istoric, au reușit să o convingă. 20 de milioane de oameni au urmărit încoronarea la TV. Pentru prima dată, televiziunea avea audiență mai mare decât radioul. Era un semn al noilor vremuri ce a urmat. 2 iunie 1979, crucea împotriva secerei și ciocanului. Papa Ioan Paul al II-lea ajungea în țara natală, Polonia. Era primul papă care punea piciorul într-o țară comunistă. Regimul se temea de această vizită, dar nu a oprit-o. Era a doua călătorie externă a lui ca papă. Milioane de oameni au venit să-l vadă și mai ales să-l asculte pe suveranul pontif polonez. 9 zile a stat papa în țara natală. Mulți istorici cred că a fost cea mai importantă vizită a papei Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost puse bazele solidaritatea și eventualei căderi a regimului comunist. 2 iunie 1966, luna văzută de aproape. Sonda americană Surveyor 1 aselenizează în condiții bune și începea să transmite imagini cu o cameră TV. Erau primele imagini de aproape cu suprafața lunii. Surveyor 1 a făcut peste 11.000 de fotografii de pe suprafața lunii. Imaginile au continuat să fie trimise până pe 14 iunie. Unele televiziuni au transmis în direct. NASA a fost surprinsă de reușita acestei misiuni pentru că încercările anterioare au eșuat. Experții americani estimaseră că probabilitatea de reușită era între 10 și 15%.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
5: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
4: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
5: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010... când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament, era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit, să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Scandal uriaș în Ministerul Apărării. Șeful armatei, acuzat de fapte de corupție, a fost audiat astăzi timp de 2 ore la DNA. Procurorii l-acuză că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copiii unor colegi. Generalul respinge acuzațiile. Ce spune despre apariția acestor acuzații într-un moment extrem de tensionat pentru securitatea României? Aflați imediat. Numărătoarea inversă pentru kilometri de autostradă promiși pentru anul acesta. Multe tronsoane ar trebui inaugurate până la finalul acestui an, cel puțin așa promit autoritățile. În ce stadiu sunt lucrările pe șantierele din țară și câți kilometri de șosea de mare viteză ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul acestui an? Aflați imediat! Mai puține trupe americane în Europa, însă mai multe arme nucleare. Cam așa sună planul Statelor Unite, care ar urmări să-și asigure astfel partenerii din NATO că își respectă angajamentele de securitate în fața pericolului reprezentant de Rusia. Unde ar urma să-și extindă Statele Unite această umbrelă nucleară? Vă spun imediat. Informația zilei la Digi24, șeful armatei române urmărit penal într-un dosar de corupție. Este acuzat că ar fi intervenit în favoarea copiilor unor alți generali să intre în armată. Pasul a fost făcut din timpul facultății, când pentru unii dintre studenți trecerea de la taxă la buget s-a făcut din pix. În urmă cu foarte puțin timp, generalul Gheorghiță Vlad a avut și o primă reacție, spune că respinge categoric acuzațiile și că este, citez, cel puțin curios momentul ales pentru formularea acestora în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național.
1: Planele judiciare, o să vă fac o comunicare publică.
2: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
4: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
5: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
4: Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
0: Cine este însă șeful armatei, un general de 4 stele care are o carieră militară de peste 30 de ani? Are mai multe informații Corina Matlinski.
6: Bun găsit! Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit ca șef al statului major al apărării cu o zi înainte de 1 decembrie 2023, adică pe 30 noiembrie. El a preluat comanda de la generalul Daniel Petrescu. Anterior, timp de un an, a fost numărul 2 în armată, iar în perioada 2020-2022 a fost locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție. Din august 2017 și până în februarie 2020 a fost comandant al diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, iar în perioada 2016-2017 a condus Centrul Național de Instruire din Cincu. De-a lungul carierei militare s-a aflat la comanda mai multor structuri, printre ele comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava și șef al informațiilor la componenta operațională terestră, vă spuneam printre altele. Acesta a urmat cursuri de specializare și programe de studii în țară, dar și în străinătate, în țări precum Germania și Statele Unite, și este veteran al Teatrului de Operații din Irak, acolo unde a fost în misiune în 2007. Generalul Gheorghiță Vlad este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri, promoția 91, și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir, promoția 88. Și a început de altfel cariera în funcția de comandant de pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri în București, iar pe parcursul carierei au fost conferite mai multe distincții și medalii. Celălalt general cercetat alături de Gheorghiță Vlad este numărul 3 în armată, Iulian Berdilă. Are și el decorații multiple, ocupă o funcție pe care a avut-o în trecut și Gheorghiță Vlad, cea de locțitor pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării. Acesta a luptat în Irak și Afganistan, are diplome în Statele Unite și, bineînțeles, decorații multiple.

0: Niciun kilometru de autostradă dat în circulație anul acesta, asta deși autoritățile vă reamintesc că anunțau anul trecut că 2026 ar putea fi un an istoric, cu vreo 250 de kilometri inaugurați. România are în acest moment 1400 de kilometri de șosele de mare viteză, dar și multe șantiere în lucru. Ministerul Transportului susține că cea de-a doua jumătate a anului ar putea schimba mersul cu mașina pe șoselele din România.
1: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru, așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
2: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
1: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, cu cel puțin 100 peste recordul de anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri.
3: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Ajut circulația, deci de la Plăiești la Ajut, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Ajut la Pașcani.
2: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele trei tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
1: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
3: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
1: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
4: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul, la sfârșitul acestui an, iată cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
1: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
0: Azi fix 4 săptămâni de când PSD și AUR au votat o moțiune de cenzură și au dat jos guvernul Bolojan. Tot atâta timp de când au început și consultările cu președintele României pentru un nou executiv. Tensiunea este în creștere pe măsură ce președintele este așteptat dintr-o oră într-alta să nominalizeze un nou premier. Varianta pe care o preferă Nicușor Dan ar fi un guvern cu premier și miniștri independenți sau tehnocrați. Ce cred partidele despre această opțiune știe Ema Stoica.
5: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea Social Democrat vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite, apropiația lui Dominic Friz din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
0: În România și pădurile sunt doar pe hârtie. Un control al gărzii forestiere de la Timișoara scoate la iveală ceea ce pare o fraudă de proporții în pepinierele Romsilva din Caraș Severin. În jur de 250.000 de puieți existau în acte, însă n-au fost plantați pe teren. Ministra interimară de la mediu anunță că prejudiciul estimat ar fi undeva la 77.000 de lei. Are mai multe informații Mihai Vălușescu.
6: Bun găsit tuturor! Verificările gărzii forestiere din Timișoara au scos la iveală aproximativ 250.000 de puieți care ar fi trebuit să reprezinte viitoarele păduri ale României, care existau în documente, însă în teren nu. Verificările au vizat 55 de pepiniere silvice din Caraș Severin. Potrivit ministrului interimar al mediului, controlul a mai arătat că personalul care administra aceste pepiniere ar fi avut cunoștință despre lipsa puieților, însă ar fi continuat să raporteze existența lor. În unele cazuri, s-ar fi decontat inclusiv lucrări de întreținere pentru culturi care în teren nu mai existau. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 77.000 de lei, iar Garda Forestieră Timișoara a sesizat și organele de anchetă pentru a stabili dacă au fost comise sau nu infracțiuni. Potrivit planului prezentat de ministrul mediului, de anul viitor, șefii de ocoale vor fi evaluați pe baza unor indicatori clari, inclusiv realizarea lucrărilor din pepiniere. Ancheta privind lipsa celor 250.000 de puieți este așadar acum în plină desfășurare.

0: Mare atenție ce fructe cumpărați din piețe, e vremea căpșunelor, însă specialiști avertizează că multe fructe ar putea fi pline de pesticide. Un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor arată că fructele, precum căpșunele, strugurii și portocalele, sunt cu cele mai multe reziduuri de pesticide. Are toate datele Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit unui raport amplu al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cele mai contaminate fructe cu reziduri de pesticide sunt căpșunile, strugurii și portocalele. Datele arată că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțineau urme de pesticide, acestea fiind pe primul loc în clasament. Strugurii ocupă locul al doilea, iar în cazul strugurilor de masă din Spania, aproximativ 60% dintre probe au prezentat niveluri ridicate de reziduri. Pe locul al treilea se află portocalele. Studiul a analizat mii de probe de fructe și legume destinate consumului uman din mai multe țări. Germania a contribuit cu aproape 19% din totalul analizelor, urmată de Franța cu 12% și Spania cu 8,6%. Specialiștii subliniază însă că majoritatea produselor testate respectă limitele legale de siguranță alimentară. Cu toate acestea, autoritățile europene urmăresc cu atenție prezența unor substanțe interzise din cauza efectelor pe care le pot avea asupra sănătății pe termen lung.
0: Proteste astăzi în mai multe județe din țară. Angajații de la stat au oprit munca, sunt nemulțumiți de legea salarizării. În Dolj, peste 200 de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției, nemulțumiți că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri. La Târgu Jiu, tribunalul și-a oprit activitatea timp de ore bune.

0: dintre cele mai mari probleme în viața românilor pare să fie căsătoria. Românii divorțează în număr tot mai mare, o arată Institutul Național de Statistică. Numărul celor care fac pasul către căsătorie este tot mai mic. În timp ce 10 cupluri se căsătoresc, alte 7 divorțează.
1: Bineînțeles că pe primul loc este municipiul București, 2674 de divorțuri, apoi Iași, 1002 divorțuri, pe locul 3 Bacău, 805 divorțuri, pe locul 4 este Prahova cu 782.
2: Românii nu se mai grăbesc să ajungă la starea civilă pentru a se căsători, dar ajung mai repede la divorț. Datele Institutului Național de Statistică arată că în ultimii ani a existat o schimbare semnificativă în comportamentul social al românilor și tot mai multe cupluri aleg să trăiască împreună fără a face pasul cel mare.
1: La nivelul țării, căsătoriile au înregistrat o scădere de 5,6%, în timp ce divorțurile au înregistrat o creștere de 3,8%. Ar veni cam 7 divorțuri la 10 căsătorii.
2: Specialiștii spun că principalele motive care duc la destrămarea relațiilor sunt lipsa comunicării și stresul financiar. Consilierea de cuplu poate reprezenta în multe cazuri o șansă pentru salvarea relației.
3: Primii ani au fost cu multe provocări, putem să zicem așa. În primul rând că au apărut copii, s-au mai schimbat prioritățile.
4: Ne iubim, ne-am iubit de la bun început, am avut grijă unul de altul. Petreceri cu copiii ne unește pe noi.
5: Ziua de astăzi, cumva, și conflictele acestea sunt bazate și pe gestionarea banilor, de stresul financiar, munca intensă, care cumva mănâncă din timpul cuplului.
2: Datele studiului realizat de Institutul Național de Statistică includ atât divorțurile pronunțate de instanțe, cât și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă.
0: Roboții umanoizi primesc acte de identitate în China, ar putea să ajungă în casele oamenilor în următorii ani. Fiecare robot va primi un cod unic, asemănător unui act de identitate digital, care, mare atenție, le va permite autorităților să-l urmărească pe tot parcursul funcționării sale. Are toate detaliile Maria Coman.
6: Bine v-am găsit! Primele 100 de unități urmează să fie testate în locuințele oamenilor chiar în această lună. Fiecare robot primește un cod unic de 29 de caractere care îl însoțește din momentul în care părăsește fabrica și până la scoaterea sa din uz. Sistemul este deja folosit de peste 100 de companii și acoperă aproximativ 200 de modele de roboți. O companie chineză pregătește deja testarea unui majordom robotic menajer care ar avea un preț de aproximativ 15.000 de dolari și ar putea ajunge pe piață în anul 2027. Roboții menajeri sunt echipați cu camere, cu senzori și sisteme de monitorizare ai mediului înconjurător. Cu toate astea, experții avertizează că mediul domestic reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru roboți, deoarece locuințele sunt imprevizibile și se află într-o schimbare permanentă. În plus, utilizarea pe scară largă a acestor roboți ridică semne de întrebare când vine vorba de protecția datelor și de supravegherea utilizatorilor.
0: Până la roboți, Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. Astfel, vor să-și asigure aliații că reducerea sprijinului militar nu slăbește garanțiile de securitate. O spun jurnaliștii de la Financial Times. Ce țări s-au oferit deja să găzduiască armele americane? Știe Alexandra Din.
7: Bine v-am găsit! În prezent în Europa sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Avioanele americane care sunt aduse frecvent pentru exerciții în Europa și sunt capabile să transporte aceste arme sunt F-35, F-15 și F-16 și de asemenea am văzut periodic în Europa vin și celebrele bombardiere B-2 și B-52. Și B-61 este principala bombă nucleară tactică desfășurată în Europa, are peste 3 metri lungime, cântărește aproximativ 370 de kilograme și are o putere de până la 50 de kilotone. Potrivit Financial Times, care citează 3 persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane care sunt capabile să transporte acest aceste arme nucleare și în alte țări aliate. Desigur, cele mai interesate să găzduiască aceste arme sunt țările aflate aproape de Rusia, printre care se numără Polonia și statele Baltice. De altfel, 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Și Financial Times scrie că prin această mutare Washington încearcă să transmită aliaților europeni că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară în Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare. Și vă reamintesc, în paralel, Franța analizează de asemenea extinderea umbrelei sale nucleare pentru a consolida securitatea Europei și a reduce dependența de protecție oferită de Statele Unite. La discuții au participat până acum Polonia, Germania, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia, Danemarca și, recent, Norvegia.
0: Anthropic, noua vedetă a sectorului AI, se va lista la bursă anul acesta. E un an de altfel foarte aglomerat, cu listări uriașe. Detaliile la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și Adam Înte. Bine ai venit, Ligia. Facem istorie în 2026, clar.
8: Da, începem așa cu SpaceX, în vreo două săptămâni, o listare uriașă. Apoi Anthropic sau OpenAI, nu se știe foarte clar, deși Anthropic a depus actele, OpenAI încă nu, dar se pregătește. Deci trei listări a unor companii extrem de importante la care ne așteptăm așa creșteri spectaculoase sau, mă rog, și cădești spectaculoase, vedem ce va fi. Oricum, întrebarea este cât de mult suportă piața, pentru că sunt trei companii foarte mari, două din sectorul noilor tehnologii. Iată că bătălia pentru inteligența artificială se vede și testează cumva încrederea și pe bursă, nu doar a investitorilor în startup-uri, cum a fost până acum. Foarte, foarte interesant, le așteptăm și detaliem la Business Club.
0: Te așteptăm cu mare interes. Despre vremea acum, care rămâne instabilă în jumătate de țară până la ora 22, când e un cod galben, sunt așteptate ploi puternice, vijelii, grindină și pericolul de viituri e ridicat. Cât și unde mai plouă, știe Greta Gavrila.
9: Bun găsit, este cod galben de instabilitate atmosferică în centrul, estul și sud-estul țării. Până la ora 22 vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că în zonele vizate riscul de inundații este însemnat. Mâine maximele vor atinge 30 de grade Celsius, va ploua în est și la munte, însă din orele serii, ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării. Joi, furtunile se vor extinde în toate regiunile și se vor strânge cantități însemnate de apă. Vineri și sâmbătă, ploi de vară vor apărea prin sud, est, centru și în zonele montane. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
10: Digi24 FM. Digi FM și Digi24 FM trăiesc muzica în stil caliente. Pe 5 iunie, pasiunea urcă pe scena Teatrului Constantin Tănase. Dăm startul stagiunii cu musical extravaganța și concertul Ole Torero. Luați-vă castanietele și hai să dansăm împreună. Pregătim o seară cu ritmuri spaniole, voci spectaculoase și melodii celebre. Gazda serii, tenorul Ștefan von Korș, va fi alături de soprana Oana Maria Șerban și de legendarul tenor Florin Georgescu. Din program Granada, Cielito Lindo, Habanera și multe alte surprize muzicale. Ole Torero, 5 iunie, Teatrul Constantin Tănase. Un eveniment fierbinte, recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
11: Radio Digi 24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
12: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
13: Noi avem acest buffer acum, că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos, și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
14: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
13: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole, și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum, acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi aveți ceva. Pare... Okay. Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
0: Scos din sărite. Sunt Digi24 FM.
2: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Angajații de la Dacia sau Renault care aleg să plece voluntar pot încasa 40.000 de euro drept compensații. Comisia Europeană relaxează regulile fiscale pentru a permite ajutoare din partea statului în criza energetică. Guvernele pot să cheltuiască 0,3% din PIB în măsuri de sprijin care pot fi și pe deficit. Anthropic, noua vedetă a sectorului AI, se va lista la bursă în acest an, cel mai probabil în toamnă. Ultima evaluare era de aproape 1000 de miliarde de dolari. Este un an aglomerat cu listări uriașe, SpaceX, OpenAI, Anthropic acum. Piața imobiliară cunoaște creșteri de prețuri chiar și când numărul tranzacțiilor se reduce. Pare paradoxal, dar este un fenomen real. Șocul majorărilor a fost amortizat în anii trecuți de creșterile mari de salarii, dar acum se produce o erodare a puterii de cumpărare pe fondul unei inflații foarte mari. Cererea solvabilă intră la apă într-un astfel de mediu. Prețurile însă sunt pe val pentru că piața e dată peste cap și de fenomene atipice. Investiții speculative mari, regimul hotelier din locuințele private.
3: În orașe precum București, Cluj sau Iași, între 30% și 40% din achizițiile de blocuri noi în faza de șantier au fost realizate de investitori pentru revânzare, uneori imediat după finalizare, arată o analiză Frames. Acest gen de plasament obligă cumpărătorul să concureze direct cu bugete comerciale mari. Piața cunoaște un fenomen în extindere al investițiilor speculative. Multe apartamente au fost achiziționate exclusiv pentru plasarea capitalului în active sigure, fiind lăsate complet goale ani de zile pentru a fi protejate de inflație sau instabilitate politică. Piața a cunoscut mai mult de un deceniu de creștere neîntreruptă, iar direcția a garantat profitabilitatea investiției. În București, numărul locuințelor neocupate a crescut de 2,4 ori în ultimul deceniu, depășind pragul de 218.000 de unități, conform datelor de pe platforma Storia. În București, un apartament cu două camere, situat într-o zonă decentă, sare de 120.000 de euro. Achiziția necesită echivalentul a 8, 9 sau chiar 10 salarii anuale nete, se precizează în studiul Frames. Situația din Cluj-Napoca este și mai severă pentru bugetul unei familii. Din această perspectivă, totuși, România nu este într-o situație limită. Un studiu Deloitte, mai vechi, pe baza datelor din 2023, arată că e nevoie de salariul brut pe aproape 6 ani pentru a acoperi prețul mediu al unei locuințe noi. În Cehia sau Slovacia era nevoie de salariul pentru 13 ani sau chiar mai mult, deci dublu față de România. Chiar dacă peisajul s-a modificat din perspectiva prețurilor, totuși nu se poate ajunge la un grad de accesibilitate similar. Investițiile speculative ajung să beneficieze și de discounturi mari, pentru că fac achiziții mari de mai multe unități, fac plăți în avans care asigură inclusiv finanțarea parțială a proiectelor pentru dezvoltatori. O altă cauză care a dus la creșterea prețurilor din piața imobiliară, mai ales în centrul orașelor, este reprezentată de expansiunea platformelor de închiriere pe termen scurt de tip Airbnb sau Booking, care a eliminat o parte semnificativă din fondul locativ rezidențial, mai arată analiza. Noile reglementări anunțate de Airbnb vor forța proprietarii să își înscrie proprietățile ca activitate turistică la autorități. Dacă nu primesc codul specific, nu vor mai putea lista ofertele online. Din această perspectivă, este posibil ca următoarele luni să aducă pe piața imobiliară o bună parte din apartamentele care anterior au funcționat în regim hotelier.
2: Profit istoric pe piața asigurărilor din România. Câștigurile au depășit 1,4 miliarde de lei anul trecut, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani.
3: Profitul net al pieței de asigurări din România a crescut cu 5% anul trecut la 1,41 de miliarde de lei. Rezultatul vine după ce în 2024 sectorul a avut un câștig de 1,34 de miliarde de dolari și de aproape 940 de milioane de lei în 2023, arată profit.ro. Creșterea profitabilității industriei a avut loc în condițiile în care rata combinată a daunelor pentru toate clasele de asigurări generale a crescut în 2025. Profitul record marchează punctul culminant al unei perioade de creștere, începută în 2016, după ani în care sectorul a acumulat pierderi importante. În perioada 2006-2015, piața de asigurări a fost pe minus în fiecare an și a acumulat pierderi de peste 3 miliarde de lei, cu un vârf de 1,15 miliarde de lei în 2013. Datele profit.ro arată că din cele 24 de companii care au activat anul trecut în piața de asigurări, 16 au fost pe profit, în timp ce 8 companii au consemnat pierdere. Profiturile au acumulat 1,58 de miliarde de lei de la 1,396 de miliarde de lei în 2024, iar pierderile au atins 169 de milioane de lei, comparativ cu 51,1 milioane de lei în anul precedent. Cele mai mari câștiguri au fost obținute de Alianța Țiriac Asigurări, de aproape 490 de milioane de lei, care este cea mai profitabilă companie de asigurări pentru al treilea an la rând. Este urmată de Grupama, care a avut un profit de 373 de milioane de lei, și Omnia Sig, cu 196 de milioane de lei. De cealaltă parte, topul pierderilor este condus de Grave România, cu 133 de milioane de lei. Este urmată de doi noi veniți pe piață, NN Asigurări Generale cu 14 milioane de lei și Easy Asigurări, care a înregistrat pierderi de 7 milioane de lei. Experiența arată însă că asigurătorii care au intrat recent pe piață înregistrează pierderi în primii ani de activitate. Creșterea profitului net din industrie a venit pe fondul creșterii veniturilor din prime la cel mai ridicat nivel din ultimii 36 de ani. Subscrierile au avansat cu 10% la 25,8 miliarde de lei. Aproximativ 80% din această sumă a provenit din prime brute subscrise pentru asigurările generale.
2: Noi plecări voluntare de la Dacia. De data aceasta, programul vizează și Centrul de Inginerie Renault Tehnologii Rumanii, structura grupului Renault, care cuprinde Centrul de Dezvoltare și Testare de la Titu. În total, 200 de persoane urmează să plece din cele două companii. Oferta este deschisă angajaților care au un contract pe perioadă nedeterminată și aleg să încheie colaborarea prin acordul părților. Compania va oferi compensații importante angajaților care doresc încetarea contractului de muncă. Acestea sunt calculate în funcție de vechimea în fabrică și variază între 45.000 și 210.000 de lei, potrivit ZF.ro. Dacia a mai desfășurat programe similare și în trecut, după ce a automatizat și digitalizat mai multe secții. Cel mai recent a fost în februarie, când stimulentele oferite au fost ceva mai mici decât acum. Este însă prima dată când programul de plecări voluntare vizează Centrul de Inginerie al Renault din România. Compania face parte din strategia grupului francez de a reduce personalul din zona de inginerie ca urmare a simplificării proceselor și înjumătățirii perioadei de proiectare și dezvoltare a mașinilor. Criza energetică provocată de războiul din Iran, care a intrat în a patra lună, va aduce o relaxare a regulilor de deficit din Uniunea Europeană. Surse citate de Bloomberg

0: În România avem în vigoare o reducere de acciză la motorină ca măsură de sprijin cu impact bugetar. Acciza a fost redusă cu 30 de bani pe litru, cu un impact final în preț de 36 de bani, iar facilitatea este valabilă până la final de iunie. Mai multe state au adoptat măsuri temporare de reducere a taxării la carburanți. Italia a fost printre ele, iar Roma a făcut presiuni pentru a relaxa normele fiscale. Comisia Europeană estimează că PIB-ul zonei euro va crește cu 0,9% în acest an, cu 0,3 puncte procentuale mai puțin decât se estima înainte de război. Costurile energetice deja au dat peste cap inflația. În zona euro au urcat la 3,2%. Înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu, coborâse sub 2% ținta băncii centrale. Cererea pentru specialiști în inteligență artificială crește în România într-un ritm mai rapid decât piața muncii în ansamblu. Deși țara are încă un număr relativ redus de specialiști AI comparativ cu marile centre tehnologice, cererea în creștere din partea companiilor și extinderea investițiilor sugerează că piața locală se află într-o fază accelerată de dezvoltare.
1: Rata de creștere a angajărilor pe locuri de muncă care implică inteligența artificială a fost de aproape 10% în perioada 2018-2025, potrivit unui raport realizat de Universitatea Stanford pe baza datelor LinkedIn. Documentul arată o accelerare a recrutărilor pentru poziții care implică inteligență artificială în ultimii ani, pe măsură ce tot mai multe companii integrează astfel de tehnologii în activitatea lor. România intră astfel în grupul statelor în care cererea pentru competențe AI crește mai rapid decât piața muncii în ansamblu, fiind pe locul 15 din 48 de țări analizate. Topul, dominat de state europene, este condus de Indonezia, unde ritmul de creștere a angajărilor în joburi care implică inteligența artificială este de peste 31%. Cea mai bine plasată țară europeană este Croația, care ocupă locul 2, cu un ritm de creștere de aproape 28%, urmată pe 3 de Belgia, cu o creștere de 21%. Cu toate acestea, raportul arată că România are încă o bază relativ redusă de specialiști AI, ceea ce reflectă și dimensiunea ecosistemului local. Concentrarea talentului AI în totalul forței de muncă este semnificativ mai mică decât în statele aflate în fruntea clasamentului. Lider este Israelul, unde 2,1% dintre membrii LinkedIn sunt specialiști în inteligență artificială, urmat de Singapore cu 1,82% și Luxemburg cu 1,6%. România nu intră în primele 15 state din acest clasament, ceea ce sugerează că numărul total al profesioniștilor AI rămâne redus comparativ cu marile centre tehnologice. Baza de specialiști continuă totuși să se extindă. În 2023, universitățile românești au produs 6.786 de absolvenți de licență în domeniul IT&C, însă decalajul față de marile economii europene rămâne semnificativ. Germania și Marea Britanie au avut de peste 3 ori mai mulți absolvenți, iar Polonia de peste 2 ori mai mulți. La nivel de master, diferența este și mai pronunțată. Marea Britanie produce de aproape 12 ori mai mulți absolvenți în domeniul tehnologiei, informației și telecomunicațiilor decât România, iar Franța și Germania de peste 5 ori mai mulți. Deși indicatorul nu măsoară direct specialiști în inteligența artificială, aceștia reprezintă principala sursă de recrutare pentru companiile din tehnologie. Raportul evidențiază și una dintre limitele ecosistemului local de inteligență artificială. Specialiștii formați în țară continuă să fie atrași de piețe mai dezvoltate. Fenomenul nu este de amploare, însă arată că România produce competențe pe care nu reușește încă să le transforme într-un avantaj suficient de puternic pentru a atrage și reține talent la nivel internațional. România apare și în statistica privind contractele publice, care includ componente de inteligență artificială. În perioada 2013-2024, autoritățile române au atribuit 111 astfel de contracte, ceea ce plasează țara pe locul 6 în Europa după numărul achizițiilor publice de acest tip, înaintea unor economii precum Franța, Polonia sau Cehia. Clasamentul este condus de Marea Britanie cu 738 de contracte, urmată de Germania cu 611 și Spania cu 180. La nivelul întregii Europe, valoarea contractelor publice legate de AI a ajuns la aproximativ 3,7 miliarde de dolari în ultimul deceniu, din care 1,6 miliarde de dolari au revenit Marii Britanii și 505 milioane de dolari Germaniei. Pentru România nu sunt disponibile date privind valoarea contractelor, dar raportul arată că un număr mare de achiziții nu înseamnă automat și investiții ridicate.
0: Cursa AI este extrem de costisitoare. Alphabet, grupul mamă al Google, anunță o vânzare de acțiuni în valoare de 80 de miliarde de dolari pentru a finanța dezvoltarea instrumentelor de inteligență artificială.

0: Mai include 10 miliarde de dolari provenite de la o tranzacție deja anunțată cu fondul de investiții Berkshire Hathaway. Grupul a anunțat în aprilie că în acest an va face investiții între 180 și 190 de miliarde de dolari. Alphabet a tras sume uriașe în ultima vreme de pe diverse piețe. În februarie a emis obligațiuni de 30 de miliarde de dolari, inclusiv prin titluri emise pe 100 de ani în lire sterline. În noiembrie anul trecut a mai avut o emisiune de bonduri în valoare de 25 de miliarde de dolari. Marile companii de tehnologie au programat în acest an cheltuieli de capital de 765 de miliarde de dolari, în principal în segmentul AI. Amazon a anunțat cea mai mare sumă, 200 de miliarde de dolari. Analiștii de pe Wall Street estimează că anul viitor ar putea depăși 1000 de miliarde de dolari, scrie CNBC. Sumele sunt uriașe și devin argumente legate de o bulă AI mai mare poate decât bula.com din anii 2000. Anthropic face primul pas către bursă. Compania de inteligență artificială a depus documentele pentru oferta publică inițială, devansând OpenAI în această cursă, arată Reuters. Mișcarea reprezintă un prim test pentru a vedea dacă apetitul investitorilor pentru inteligența artificială, care a dus la investiții uriașe în startup-urile de AI, va rezista și testului pieței de capital. Analiștii consideră că listarea Anthropic ar putea deveni una dintre cele mai mari listări din istorie. Compania nu a dezvăluit dimensiunea sau condițiile ofertei, dar la ultima rundă de finanțare din mai a fost evaluată la 965 de miliarde de dolari, depășind OpenAI. Se așteaptă astfel ca în urma IPO-ului evaluarea să depășească 1000 de miliarde de dolari. Reuters arăta în urmă cu o săptămână că și OpenAI se pregătea să depună documentele pentru IPO în următoarele săptămâni. Asta după ce SpaceX a anunțat că va derula o ofertă publică inițială ce ar putea rescrie recordurile bursiere. Compania condusă de Elon Musk urmărește să atragă 75 de miliarde de dolari la o evaluare de 1750 de miliarde și ar putea să intre la tranzacționare în următoarele două săptămâni. Uniunea Europeană mai face o încercare de a redeveni relevantă în sectorul fierbinte de semiconductori. La 3 ani de la prima lege de încurajare a investițiilor, fără succes însă, Bruxelles revine cu o nouă directivă, CHIPS Act 2.0. Planul este de a genera investiții public-private de 120 de miliarde de euro până în 2035.
1: La prima lege, Comisia Europeană s-a concentrat pe încurajarea investițiilor în fabrici noi de semiconductori. Blocul comunitar reprezintă 10% din producția globală de chipuri, iar Bruxelles dorea dublarea cotei până la finalul deceniului. În urmă cu mai mult de două decenii, Europa acoperea 30% din piața globală. În timp ce legea inițială privind chipurile a fost predominant taxată pe ofertă, legea privind chipurile 2.0 pune un accent mai mare pe măsurile axate pe cerere, arată proiectul citat de Bloomberg. În varianta 2.0, legislația ar urma să se concentreze pe modalități practice de a stimula cererea locală de chipuri fabricate în UE. Un proiect strategic aflat în curs de evaluare este o nouă fabrică de semiconductori pentru inteligență artificială și chipuri avansate de 3 nanometri. Un proiect în valoare de 30 de miliarde de euro finanțat de public și privat. Prin urmare, Comisia Europeană nu renunță nici la partea de ofertă. Executivul comunitar ar urma să acționeze ca un intermediar. Bruxelles va pune în legătură companii din sectoare precum telecomunicațiile, apărarea și industria auto cu furnizori de chipuri care vor dezvolta tehnologie adaptată nevoilor lor. Finanțarea publică va veni pentru început prin programe deja existente până în 2028. Ulterior, finanțarea va veni din următorul buget multianual, un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, care este în negociere. Legea ar permite UE să continue finanțarea designului de chipuri de ultimă generație. Atunci când aceste proiecte se întind pe mai multe state membre, Comisia le poate desemna drept proiecte strategice și astfel vor apărea restricții legate de participația companiilor din afara Uniunii.
0: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
2: Bine v-am regăsit! Multe întârzieri din cele 15.000 de proiecte aflate în derulare prin fonduri PNRR sunt cauzate de lipsa digitalizării, fie că nu a fost făcută bine, fie că este încă nefinalizată, fie că lipsește cu totul. Bineînțeles, există și probleme administrative, reforme amânate și o calitate slabă a managementului instituțional. Însă problema digitalizării are ramificații dincolo de fondurile PNRR. România și-a construit o parte importantă din Planul Național de Redresare și Reziliență pe digitalizare, ceea ce era și normal, având în vedere nivelul de la care plecam. Proiecte precum digitalizarea administrației serviciilor publice, educații, cloudul guvernamental, e-proprietatea sau identitatea electronică au fost agreate și urmau să aducă România mai aproape de era tehnologiei. Însă ele par mai degrabă idei izolate decât un nou concept administrativ integrat de nouă generație. La momentul depunerii proiectelor în 2021, componenta digitalizării reprezenta 20% din totalul fondurilor solicitate, situându-se la pragul minim cerut de Uniunea Europeană. În prezent, întârzierile din digitalizare afectează multe jaloane care încă nu au fost îndeplinite și cereri de plată despre care încă nu știm dacă vor putea fi depuse și acceptate. Nu pot să nu remarc ironia acestei realități într-o țară recunoscută pentru numărul și calitatea programatorilor săi. Însă, dincolo de PNRR, lipsa mentalităților și competențelor moderne în administrația centrală și locală are efecte dincolo de fondurile europene. Acest context doar le-a expus încă o dată. Multe dintre aceste proiecte, deși sunt din cu totul alte domenii, au în prezent probleme care ar fi putut fi evitate dacă ar fi existat un minim de digitalizare, baze de date, instrumente și competențe interne. Căci digitalizarea vine la pachet cu reguli clare, transparență, sisteme bine structurate, metode de gestiune a marilor proiecte, adică eficiență sporită și capacitate de scalare. Derularea unor proiecte complexe presupune acces la informații relevante, și asta în timp real, doar având baze de date bine construite, cu informații de calitate, interconectate și instrumente de inteligență de analiză, putem identifica problemele și construi soluțiile coerente. Acestea permit, în același timp, identificarea precisă a blocajelor și extinderea rapidă a soluțiilor necesare. Odată lansate proiectele, tot digitalizarea ne oferă instrumente eficiente pentru urmărirea etapelor de implementare. Știm exact unde suntem și ce avem de făcut pentru fiecare proiect în parte. Știm când apar probleme, deci putem decide rapid ajustări pe parcurs pentru a ne asigura că atingem obiectivele și ne încadrăm în termenele stabilite. Iar aceste lucruri sunt valabile independent de situația fondurilor PNRR. Dincolo de un proiect sau altul, finanțat din buzunarul propriu sau al europenilor, avem nevoie de sisteme complete și funcționale. Degeaba facem un segment aici, unul acolo și altul peste 10 ani. Aceeași logică se aplică și infrastructurii clasice. Nu este vorba despre autostrada X sau Y, ci despre un plan eficient și coerent de transport cu rute optimizate, interconectate și complementare între diferitele tipuri de transport național și internațional. Poate că invazia inteligenței artificiale va accelera procesul de modernizare în viitorul apropiat, însă costurile tuturor nerealizărilor de până acum vor fi mari încă de la început, prin neîncasarea banilor europeni din PNRR. Și aici nu este vorba despre un partid sau altul, ci despre nefuncționarea administrației în puncte cheie din execuție, fie din incompetență, fie din neînțelegerea rolului. Nici nu mai contează, rezultatul este același. Acestea sunt probleme interne pe care le vedem de mult timp și care persistă. Poate scăpăm și de această dată, dar nu vom mai avea multe ocazii. Grupul țărilor avansate, alimentate de competență și noile tehnologii, se va dezvolta exponențial în acești ani. Ori vom fi parte din acest salt, ori vom rămâne încăpățânați și blocați în reflexe, mentalități și practici de acum 30-40 de ani. Până la urmă, progresul este un deziderat uman, nu un dat al naturii. Ne oprim aici pentru astăzi. Vom reveni în ediția viitoare cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
0: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19? Am mai trecut o zi.
3: Am mai trecut o zi. Numărăm orele până când vine propunerea din partea președintelui României. Cine va fi viitorul premier care ar putea să conducă guvernul. Dar dacă până acum plecau dinspre Cotroceni informații că ar fi Eugen Toma, că varianta cu un guvern tehnocrat ar fi cea pe care o vrea președintele României, s-au trezit partidele și spun foarte clar, nu guvern tehnocrat, nu par să aibă probleme neapărat cu Eugen Tomac, dar varianta asta cu miniștrii care de fapt să fie tehnocrați, să fie sprijiniți de oameni politici, nu se poate, sau cum spune foarte frumos Kellen Honor, este o fantezie. Cum va arăta realitatea pe care o va prezenta președintele? Discutăm, sunt în continuare foarte multe chestiuni care se mișcă în așteptarea propunerii oficiale. Le discutăm cu invitații, vă aștept de la ora 19.
0: Te urmărim, mulțumesc foarte mult. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 iunie 1953, prima încoronare televizată. Regina Elisabeta a II era încoronată în Westminster Abbey din Londra. A fost prima încoronare televizată. Milioane de britanici au cumpărat special televizor. Inițial, tânăra suverană nu a vrut ca acest moment sacru să fie dat în direct la TV, dar șefii BBC, care au simțit că va fi un eveniment istoric, au reușit să o convingă. 20 de milioane de oameni au urmărit încoronarea la TV. Pentru prima dată, televiziunea avea audiență mai mare decât radioul. Era un semn al noilor vremuri ce a urmat. 2 iunie 1979, crucea împotriva secerei și ciocanului. Papa Ioan Paul al II-lea ajungea în țara natală, Polonia. Era primul papă care punea piciorul într-o țară comunistă. Regimul se temea de această vizită, dar nu a oprit-o. Era a doua călătorie externă a lui ca papă. Milioane de oameni au venit să-l vadă și mai ales să-l asculte pe suveranul pontif polonez. 9 zile a stat papa în țara natală. Mulți istorici cred că a fost cea mai importantă vizită a papei Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost puse bazele solidaritatea și eventualei căderi a regimului comunist. 2 iunie 1966, luna văzută de aproape. Sonda americană Surveyor 1 aselenizează în condiții bune și începea să transmite imagini cu o cameră TV. Erau primele imagini de aproape cu suprafața lunii. Surveyor 1 a făcut peste 11.000 de fotografii de pe suprafața lunii. Imaginile au continuat să fie trimise până pe 14 iunie. Unele televiziuni au transmis în direct. NASA a fost surprinsă de reușita acestei misiuni pentru că încercările anterioare au eșuat. Experții americani estimaseră că probabilitatea de reușită era între 10 și 15%.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi, am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani din 1990 până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000, până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007, guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, Și de atunci până astăzi, această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale a jocului politic să fie erodate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide CSM!
6: Victorie! Calificare!
5: Sâmbătă, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Este informația zilei la Digi24. Șeful armatei este acuzat de fapte de corupție. A fost audiat astăzi timp de 2 ore la DNA. Procurorii îl acuză că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copiii ai unor colegi de-ai săi. Generalul respinge categoric acuzațiile. Într-o primă reacție pe rețelele de socializare susține că ar fi nevinovat și cataloguează, citez, cel puțin curios, momentul ales pentru formularea acuzațiilor în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național.
1: Canele judiciare o să vă facă o comunicare publică.
2: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
4: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea a 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
5: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
4: Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
0: Numărătoare inversă pentru kilometrii de autostradă promiși pentru anul acesta, despre care autoritățile spuneau că urmează să bată orice record. 250 de kilometri ar trebui să fie inaugurați până la sfârșitul acestui an. Deocamdată, România are în acest moment 1400 de kilometri de șosele de mare viteză și multe șantiere în lucru. Ministerul Transporturilor susține că cea de-a doua jumătate a acestui an ar putea schimba radical modul în care traversăm țara cu mașina.
4: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru, așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
6: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
4: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, cu cel puțin 100 peste recordul de anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri.
7: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Ajut circulația, deci de la Plăiești la Ajut, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Ajut la Pașcani.
6: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele 3 tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
4: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
7: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
4: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
8: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul, la sfârșitul acestui an, iată cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
4: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
0: Un nou atac masiv al Rusiei a zguduit Ucraina peste noapte, chiar în timp ce ambasadorul Rusiei la ONU respingea acuzațiile despre drona prăbușită în Galați. Cele mai importante orașe ucrainene au fost ținta valului de rachete și drone rusești. Cel puțin 21 de ucraineni au murit, aproape 120 au fost răniți, 79 doar în Kiev. Bilanțul riscă să crească. Vă avertizez, sunt detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Este răspunsul sfidător al Rusiei la apelul de pace lansat de Ucraina, România și aliații din NATO și UE. Un atac cu 656 de drone și 73 de rachete de trei tipuri, dintre care aproape jumătate și-au atins țintele.
1: Вибух такий і спала. Спалах прямо озарилася все. І зразу дим. Дим сивий пішов і все.
2: Це злочин. Це реальний злочин.
0: Blocuri de locuințe, case, un spital, magazine, locuri de joacă, parcări, dar și infrastructură energetică. Sunt doar câteva dintre obiectivele lovite noaptea trecută, în care Ministerul Apărării din Rusia insistă că a atacat doar obiective militare.
3: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося. Але надії вже нема. Не знаю. Важко.
4: Ну, це важко. Це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутись вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Vladimir Putin a promis răzbunare după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. И вот сейчас в Гнеченске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Заслуженные. Наказание. И оно будет неотвратимым.
0: 22 de oameni au murit și peste 50 au fost răniți în cele două atacuri denunțate de ruși, pe care Kievul le neagă.
6: Fix 4 săptămâni astăzi de când a căzut guvernul Bolojan și tot atâta timp de când așteptăm soluția guvernării de la Palatul Cotroceni. Partidele au trecut pe la consultări cu președintele României, au fost mai multe rânduri de negocieri, informale, apoi oficiale, și tensiunea este în creștere. Președintele ar putea oricând să anunțe numele noului premier. Varianta pe care ar prefera-o ar fi o formulă de guvernare tehnocrată. Ce spun partidele despre această variantă știe Mastăica.
7: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea Social Democrat vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite, apropiația lui Dominic Friz din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple, și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
8: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern. Un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar nu e o fantezie.
9: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?
10: Domnul Tomac, mi se pare o alegere potrivită.
11: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
10: Domnul Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună. Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președinte, lui Sorin Grindeanu, mandat. Despre Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, treci pe guvern.
12: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirare a celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
13: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
6: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Adrian Mitroi, Rămâște Fureac, Ion Meoniță. Bună seara, domnilor. Ion Meoniță, până astăzi, puține declarații ale liderilor de partid, destul de scăldată situația ce ar urma să facă. Kelemen Hunor, în sfârșit, după ce a zis vreo 3 săptămâni refacerea coaliției de guvernare, zice, dacă aș fi președintele României, aș da mandat pentru formarea guvernului PSD-ului lui Sorin Grindean.
14: Este o afirmație cât se poate de logică. Pentru că acest partid a dărâmat o guvernare și a dărâmat o coaliție din care făcea parte și pentru a cărei funcționare semnase un protocol foarte clar, cu puncte foarte clare legate de programul de guvernare. Așa încât dacă PSD a hotărât că nu vrea să mai continue în această formulă, trebuie să vină și cu o responsabilitate, cu o altă formulă de guvernare, să-și asume actele politice pe care le face. Pentru că iată, suntem de o lună într-o criză politică fără soluție în acest moment. Vedem că s-au tot amânat termenele anunțate de președintele Nicușor Dan pentru nominalizarea unui candidat și nu se întrevede niciun progres. Practic, niciun fel de pas înainte, au fost discuții de toate felurile, și informale, și formale, și cu grupuri, și cu parlamentarii separați. Și nu avem până acum degajarea unei majorități. Într-o situație, într-adevăr, critică pentru România, era ușor de anticipat ce înseamnă o criză politică, ce efecte economice are, cum slăbește România și că în situația unor războaie la graniță, unul chiar la graniță, unul în apropiere, România devine și mai vulnerabilă. Ceea ce s-a și întâmplat cu drona căzută la Galați. Am trecut și printr-un un asemenea moment. Iar lucrurile se complică de la zi la zi, pentru că vedem că nu avem soluții. Și toată lumea așteaptă să vadă că funcționează statul român, că facem ceva pentru aducerea miliardelor în țară, miliarde care pot fi aduse numai până la sfârșitul lunii august, dacă ne referim la PNRR. Au fost și contractele din safe semnate în ultima secundă. O situație extrem de complicată pentru România. Parcă ne afundăm din ce în ce mai mult și această afundare vine pe fundalul unei lipse de rezoluții de la nivelul cotrocenilor care nu au prezentat până acum o propunere de prim-ministru. Sigur că nu există o majoritate, dar dacă nu există o majoritate pentru o guvernare tip Tomac, n-are rost să insiști pentru ea, că nu o s-o scoți din pământ, din iarbă verde. Domnule Grindeanu, vă rog să primiți mandatul că dumneavoastră ați condus această criză politică. Și ați venit în Parlament și ați făcut o alianță cu AUR și ați dat jos guvernul. Cred că nici n-ar mai trebui întrebat domnul Grindeanu. Pur și simplu se publică monitorul oficial și l-am anunțat, l-am pus pe domnul Grindeanu, are 10 zile. Domnul Grindeanu, dacă nu vrea, în 5 minute vine la Cotroceni și spune, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, predau mandatul, nu pot să fac guvernul și vedem ce facem de acum înainte. Sau găsește această majoritate, am vorbit foarte mult despre Tomac, dar mai sunt și alte nume vehiculate, unii chiar tehnocrați, toată lumea vorbește despre domnul Tomac, nu e tehnocrat, este lider de partid politic, președinte PMP, dar sunt și tehnocrați în lista scurtă, să spunem, pe surse, nu știm cât de mult sau puțin au fost contactați pentru discuții politice, însă e clar că nu mai poți să prelungești această criză, vin peste noi tot felul de evenimente, care mai de care mai neplăcute, criza din Iran continuă și noi stăm să ne uităm dacă mai tragem puțin de timp să rezolvăm încă un parlamentar care să voteze sau o aripă de partid politic sau să răscoală în PNL cineva și schimbă orientarea politică, nu mai e cazul. Lucrurile sunt în acest moment, eu cred, destul de clare. Nu mai ai la ce să te aștepți. Adică nu poți să te mai aștepți la mișcări tectonice în politică, să vezi partide trecând dintr-o parte în alta. PNL-USR nu vor să mai guverneze cu PSD.
6: Nu crezi că își vor schimba poziția?
14: Aur e aur. Și a spus-o foarte clar că vrea să conducă, să-și nominalizeze un premier și să-l voteze. PSD-ul rămâne partidul cel mai mare, care ar putea la un moment dat să strângă o majoritate. Că ne convine sau nu, nu știu. Dar cred că nu trebuia să ajungem în situația asta de criză politică, guvernamentală, cum vreți să ziceți. De la început, cred că ideea ar fi fost, haide să nu dăm foc la țară, că nu ne convine mobila din casă. Hai să schimbăm mobila dacă nu vă convine, schimbăm fotoliu, dar nu e cazul să dărâmăm casa cu totul. Hai să, înainte, acum sigur e tardiv, nu mai avem cum să întoarcem lucrurile, dar iată că din această criză se pare că ieșim foarte greu.
6: Domnule Ștefurea, nu vin evenimentele peste noi, ce știm sigur că vine peste noi, este vacanța parlamentară. Iată un argument foarte puternic pentru ca Parlamentul să-și exprime un vot. Să citim în această cheie declarațiile pe care le fac acum liderii politici. Mulți mai vorbăreți săptămâna aceasta față de ce s-a întâmplat până acum. O schimbare de nuanță în discursul liderului UDMR. Deja mai sunt și alți lideri, domnul Neacșu, pe care nu l-am văzut până acum. Vă aduceți aminte, în ziua moțiunii de cenzură ne dădea asigurări că sunt toți pașii gândiți. Spune acum, da, Sorin Grindeanu este o propunere bună de premier.
15: Puțin, am avut vacanță până acum. Fost așa o vacanță,
6: am avut și vacanță, dar...
15: Și, din păcate, sigur, la nivelul decidenților, poate că n-ar fi trebuit să fie vacanță. Părerea mea că trebuie să pornim totuși de la o realitate obiectivă și realitatea obiectivă este dată atât de votul românilor de la alegerile parlamentare, din care a rezultat un parlament extrem de fragmentat din punct de vedere politic, cât și ce a rezultat în aceste luni, până acum, în interiorul parlamentului. Am numărat, facem lunar o analiză de risc politic împreună cu câțiva colegi. În Camera Deputaților, în acest moment, sunt cumva 10 entități, de la grupuri ale partidelor politice, la grupul minorităților, până la celebrul grup al parlamentarilor, grup, să numim grup informal al parlamentarilor neafiliați, cei care au plecat de la diverse partide. 10! Din acest punct de vedere, aș spune o chestiune simplă și subscriu, pe de-o parte, la ideea că cel mai mare partid parlamentar ar trebui să-și asume, cât de mare e el acum, să-și asume formarea guvernării, să-și asume formarea unui guvern politic. Este firesc acest lucru și cred că ar fi, și o spun chiar cu deschidere, așa, ar fi o ocazie excelentă ca viziunile alternative cu privire la conducerea țării, care au tot fost expuse în aceste luni, economice, de altă natură, administrative, legate de reforma administrației, legate de reducerea cheltuielor, să și fie aplicate efectiv. Ce șansă mai bună oare este decât aceea de a prelua guvernarea și a-ți aplica ideile alternative? Poate că sunt mai bune, nu știm. Dar dincolo de acest lucru, ne întoarcem la realitatea obiectivă și la un alt element atins așa parțial de Ion, și anume faptul că cel mai probabil PSD, prin liderii săi, nu doresc în acest moment să-și asume guvernarea. Din acest punct de vedere, și având și această structură a Parlamentului, aș spune că președintele Nicușor Dan, dintre toți președinții pe care am avut după 1989, are cea mai dificilă situație. Și de ce spun acest lucru? Are un Parlament ultrafragmentat, cu 10 entități care formează diverse grupuri cu interese diferite, niciunul nu vrea cu fiecare. Nu se poate imagina o combinație în acest moment a unui partid cu altul. Aproape că nu ne imaginăm. Inclusiv perspectiva AUR, care își dorește să fie la guvernare, dar premier AUR, sigur, nu este dorită de președinte. Deci aproape că nicio combinație de partide pentru a genera un alt tip de coaliție nu este posibilă. Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan este primul președinte din istoria României ales pe o platformă independentă. El nu are în spate un partid puternic. Toți președinții României au avut în spate partide, alianțe. Președintele Nicușor Dan nu are așa ceva. Din acest punct de vedere, capacitatea de manevră politică este limitată. Prin urmare, ce pot să faci, stau să mă întreb, ce pot să faci într-o situație, și mă gândesc la viitor, că ne putem uita la trecut, putem să căutăm culpe, dar nu știu cât de mult ne ajută pentru ziua de mâine. Ce pot să faci în următoarele zile, în următoarele săptămâni, cu un parlament ultra-fragmentat, cu grupuri care nu se înțeleg, cu partide care nu se înțeleg sub nicio formă între ele, cu un președinte care nu are în spate pârghile politice, măcar să spună, domnule, eu sunt președintele care a provenit din PNL, din PD, din PSD, din CDR, de unde o fi provenit, din FSN. Nu ai aceste abilități și cu toate acestea ai această presiune importantă dată de condițiile economico-financiare ale țării, de presiuni, de presiunile de securitate, să formezi cât mai repede, Dumnezeule, un guvern funcțional. Sunt de acord că guvernul de independenți, tehnocrați, din punct de vedere politic al democrației noastre, este una dintre cele mai proaste situații posibile, pentru că în spatele celor mai competenți oameni care ar fi propuși, evident că se va ascunde o stare de neîncredere a populației față de actul de guvernare și în final se va alimenta masiv populismul radical. În final, așa cum l-am văzut și în România și în alte părți, vor crește acele partide cu un mesaj ultrapopulist. Exact acest lucru se va întâmpla. Pe de altă parte, e aproape o situație imposibilă din care s-ar putea ca la final această soluție de negociere aproape pe persoană fizică, om cu om, în Parlament, să rezulte, să determine măcar un guvern care să aibă puteri depline. Pentru că în acest moment o țară cu război la granițe, cu o situație economică și financiară complicată, cu alte tipuri de presiuni și fără un guvern cu puteri depline, este poate un risc și mai mare care slăbește încrederea investitorilor și, evident, mărește riscurile la adresa economiei României.
6: Domnule profesor Mitrăi, iulie este și nu doar luna vacanței parlamentare, ci și luna unui venit din partea agențiilor de rating.
16: Excelent, de acord.
6: Ce ar însemna un început de iulie în continuare cu un guvern interimar pentru perspectiva aceasta a României?
16: Foarte corect. Mai vine o evaluare în septembrie și una în octombrie. Foarte corect. Trei agenții și acum se întoarce cea mai tristă undeva. În noiembrie vine cea mai dură, S&P vine. Și ele se cam iau una după celelalte. Foarte bine ați făcut. Deci vedeți exact ce spuneați mai devreme. Agențiile de rating și piețele financiare, ele nu doar că votează în fiecare zi, nu ca noi, odată la câțiva ani, ci sunt cu ochii pe noi. Ele nu înțeleg conceptul ăsta de vacanță. Și sună un pic, nu? Contraintuitiv, când ai atât de multe priorități la momentul ăsta. România e țară cu priorități. Am fost la o conferință astăzi și ce feedback interesant, nici nu m-am gândit la asta, mai ales de la privați am văzut și am simțit. Am întrebat de curiozitate și mi-am notat aici să vă spun, să vă dau și un pic de feedback așa, de la bancheri și de la antreprenori. Bancherii sunt extrem de bine aspectați, au avut o perioadă de grație, de profitabilitate, capitalul lor arată impecabil, indicatorii din punct de vedere al băncii centrale sunt foarte buni, banca centrală are la fel un discurs constructiv, deși în toate graficele acelea există câte o bară, știți? Aia colorată diferit de celelalte bări, nu? România, și știți unde este bara aia întotdeauna, în toate graficele, în ceea ce privește contraperformanța în general, de la gradul de financiarizare al economiei, credite date în economie, până la gradul de capitalizare raportat la PIB, bursa, de exemplu, vă dau un exemplu, da? De un sistem financiar bancar extrem de bine aspectat, cu lichiditate, cu solvabilitate, chiar o solvabilitate de ordinul dublu decât ar fi rezonabil, chiar 2,5 de cât este media europeană. Deci vă dați seama ce solide sunt băncile românești? Ele saturate de finanțarea deficitului, ele nu pot reglementativ să mai cumpere și să finanțeze deficit. N-au o poziție privilegiată aici să finanțezi statul, nu? Fără risc, nu? Și să primești un randament rezonabil, nu este chiar foarte rău. Chiar dacă în mediul inflaționist este recomandabil să fii de partea cealaltă a creditului, da? Trebuie să dai bani înapoi, da? Să fii debitor, că dai bani cu inflație. Însă există și o scădere, am văzut, a interesului de creditare. Pe partea cealaltă, de antreprenor, să vă dau un feedback, știți ce am văzut? M-a surprins că este asta, un dat din numere așa și a spus, știți ce ne-am dorit? Foarte interesant și noi spunem în economie via negativă, ai spune așa. S-ar putea câteodată unele măsuri economice să nu fie de adăugare, ci de scădere. Să iei ceva. legislație care este contraproductivă, să mai scazi ceva, birocrație și așa mai departe. Deci, mesajul pe care l-am simțit a fost de ușoară independență față de politic, deci ei toți înțeleg ce dificil este acum. Creditarea este în scădere, inflația, o reașezare a consumului, eram o țară cu consumul, știți, ordinul de mărime al consumului la cu două cifre, da? Ne corectăm substanțial pe consum, oamenii nu mai consumă, primul motiv substanțial de scădere economică, mers spre produse mai ieftine, ce nu este rău, mers spre produse românești mai nou, dar antreprenorul l-am văzut așa și nu doar într-o singură instanță, cu onestitate din aia, noi cred că am putea merge înainte și acum fac legătura cu via negativă, în care spune, noi am putea merge înainte doar să avem niște politicieni care să nu deranjeze echilibrul economic, da? Adică să aibă grijă, apropo de borcanele, nu din pivniță sau cum era, nu? Da? Care să aibă grijă, da? De, și să o lase că economia are această capacitate de a găsi soluții chiar și în această compresie economică prelungită, această considerație negativă dinspre piețe, avem un război acolo, nu mai așa scump petrolul, la momentul ăsta s-a calmat un pic, dobânzile, și asta vreau să vă spun, petrolul și dobânzile avem o fereastră de oportunitate, dar asta nu va fi prelungită, pentru că vine iulie, cum a spus, vine iulie, septembrie și octombrie, sunt cele trei luni de foc de rating, da? În care noi avem de refinanțat și de finanțat un deficit substanțial de data asta la niște costuri foarte mari pe o creștere economică insuficientă, chiar ușor negativă. Prognoza de primăvară a băncii a Comisiei Europene este una foarte sobră, deci creșterea economică este imediat acolo, farmaceutic la zero, datoria publică într-o creștere accelerată. Am discutat cu dumneavoastră acum câteva zile subiectul unei deficit scăzut foarte bine ca să facem pe plac finanțatorilor și Comisiei Europene și agențiilor de rating, dar cu prețul foarte mare al acestui așezământ al deficitului, înspre ce? Înspre datorie publică. Și cum? Finanțabilă foarte scump. Și cu ce cost al datoriei? 55 de miliarde de lei. Foarte mult. Peste 3% din PIB. Este deja exorbitant această cheltuială pe care o facem în ordine cu alte ministere, de exemplu. Da? Avem un minister, vorbeam cu dumneavoastră, al datoriei, da? Public, nu? Așa pot să-i spui, sau al dobânzii, da? Și atunci, în această situație economică, piețele care votează zilnic și mai vin și profesorii aceștia foarte, foarte pretențioși, agențiile de rating, și care odată, dacă s-a mișcat unul, în principiu, lumina se ia cam de la S&P. Ei sunt cei mai drastici, ultimii care vin, și cam imediat toți se așează. Nu o să vedeți niciodată unul că ne menține în recomandat pentru investiții ceilalți acolo. Nu, se cam mișcă toți, pentru că modelele sunt, ați văzut cum sunt, sunt în principal, ați văzut ce au în viziune, au deficitul bugetar, reducerea deficitului bugetar, inflația, deficitul de concurent, deficitul comercial și datoria publică este undeva secundară. Deci îți permiți relativ confortul ăsta. Deci, după ce va trece perioada asta de grație, mai avem o lună, probabil, două, da? Piața ne va lua la tocat. Noi la 7%, cum ne împrumutăm, 6,5 la euro pe 10 ani, acestea sunt niște dobânzi teribile de non-investment grade. Nu știu cine se împrumută. Bosnia, Herțegovina, Iugoslavia, deci vorbim de niște țări care sunt sub radarul investitorilor la momentul ăsta și primim această pedeapsă drastică a piețelor. Pe cursul valutar avem pe cineva care ne păzește acolo, deși 5,2 deja este, nu, substanțial, suntem aproape la 3% deja, da, într-o jumătate de an ne-am păpat toată deprecierea leului pe tot anul. Deci nu mai avem loc nici acolo de depresurizare a economiei. Nu mai este timp de joacă și și asta e concluzia, ce mă îngrijorează cel mai tare este lipsa acestui sentiment de urgență. Când văd această relaxare și nu văd, n-are nimica economia cu vara, cu vacanțele, nu. Noi suntem într-o situație care necesită celeritate, chestii tehnice foarte clare, jaloane, PNRR, spuneați, cât mai avem? Nici măcar două luni nu mai sunt, da? Deci sunt atât de multe tehnice, chestiuni tehnice la momentul ăsta, încât această relaxare, care mi se pare mie, este complet contraproductivă.
6: Vă propun să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
17: Digi24 FM. Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
18: Digi24 FM.
19: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
20: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
21: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
20: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
21: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
20: Eu cred că
21: și...
20: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
21: Da.
20: Pentru tot ceea ce ați realizat.
21: Recunosc modestie că sunt modest.
18: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
4: În așteptarea numelui pe care îl va spune președintele României pentru viitorul șef al guvernului, vine o reacție din PNL după ce fostul președinte al României a spus că desemnarea unui premier tehnocrat ar fi o greșeală, iar singura soluție ar fi de fapt menținerea fostei coaliții de guvernare. Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu îl contrazice, susține că alianța nu mai există pentru că a fost distrusă de PSD în momentul în care partidul a încălcat protocolul de colaborare și a dat jos guvernul Boloș. Are detaliile Rebecca Manea.
5: Bun găsit tuturor! Fostul președinte Traian Băsescu critică varianta vehiculată în spațiul public cu un premier în persoana lui Eugen Tomac, dar și cu miniștrii tehnocrați. Spunea acesta că nu merge cu un premier surogat. De asemenea, fostul președinte al României spune că o astfel variantă

0: o nouă guvernare cu socialdemocrații, ba mai mult îl critica pe președintele statului, Nicu Șordan, că i-ar proteja pe socialdemocrați pentru că nu desemnează un premier din Partidul Social-Democrat. Toate aceste reacții sunt însă în contextul în care în aceste zile s-a vehiculat momentul în care va veni președintele Nicu Șordan cu un nume de premier.
1: Domnule Ștefureac, interesantă luarea de poziție a fostului președinte al României, care spune nu poate fi șef al guvernului liderul unui partid neparlamentar. Îl cunoaște bine Traian Băsescu pe Eugen Tomac, este numele cel mai vehiculat săptămânile acestea ca posibil premier. Și mai spune fostul președinte al României, problema pare să fie PNL-ul condus de Ilie Bolojan, PSD-ul condus de Sorin Grindeanu. Dacă îi îndepărtăm pe cei doi lideri din ecuație, se simplifică într-adevăr discuțiile?
2: Sigur, e un mesaj al unui fost președinte cu multă experiență, cu foarte multe evenimente politice și complicații politice la activ, o grămadă de crize în spate din anii 90 până și-a încheiat mandatul, chiar o lungă carieră. Dar ce cred că merită subliniat este că și acest mesaj pare așa venit din partea unui analist, nu din partea unui om cu atât de multă experiență în real politics, în politica reală, pentru că mă văd nevoit să mă întorc la situația efectivă. Analiști putem să fim și vom fi aici în acest studio, ne uităm și la politicieni care s-au fost politicieni care sunt analiști, dar mă gândesc mai departe, mă pun în situația domnului pe care îl avem pe ecranul din acest studio, președintele României, și avem următoarea situație. PSD nu dorește să facă guvern cu sau dorește o alianță, dar fără Ilie Bolojan, ceea ce este imposibil pentru că Ilie Bolojan este președintele legitim ales al Partidului Național Liberal. PNL și USR nu vor cu PSD. UDMR a vrut cu toată lumea, de acum, cumva văzând cum stau lucrurile, vorbește și el despre un guvern PSD. AUR și-ar dori, dar nu vrea președintele. Într-o asemenea ecuație atât de complicată, care ține efectiv de realitate, de ceea ce vedem, cum pot să combin lucrurile astfel încât să rezulte totuși un guvern pentru această țară și la votul agențiilor de rating de care vorbea domnul profesor să nu ne trezim cu un vot de blamă care să ne arunce pe toți la, într-un dezastru economic și mai mare. La finalul zilei, dincolo de a fi analiști cu toții, probabil că vom ajunge în acea formulă cât se poate de pragmatică în care om cu om, grup cu grup, să avem totuși un guvern plin, cu puteri de pline care să conducă această țară. La final încep să mă gândesc că poate acesta este răul cel mai mic care, pe termen scurt, care ni se poate întâmpla. Pe termen lung, însă, repet, o spun, un astfel de guvern riscă să deschidă, din păcate, larg, dar larg, ușile populismului radical. Iar acest lucru nu știu cum poate fi combătut decât cu o forță politică solidă în opoziție care să, cumva, să contrabalanceze o ascensiune a unui partid AUR care va folosi orice pretext, orice portiță pentru a exacerba o critică dură la adresa guvernării, la adresa, să spunem, unor gafe, la adresa unor neîmpliniri, acumulând în continuare voturi, acumulând dividende politice, aș spune, în mod nemeritat și cu consecințe critice pentru țara noastră în perspectiva următorului ciclu electoral.
1: Iar dacă ar exista o opoziție puternică, o opoziție la opoziția
2: măcar
1: făcută de
2: putem spera că o opoziție alternativă puternică ne-ar putea proteja în perspectiva riscurilor sistemice, critice din rezultate de un eventual AUR care obține peste 50% din intenția de vot la alegerile parlamentare din 2028. Nu ar fi un scenariu imposibil după o formulă, sigur, poate nu similară, dar guvernarea Cioloș și-a urmat apoi, sigur, de un scut intermezzo PSD. Am avut un PSD cu 46% în era Dragnea. De ce ar fi imposibil acum un AUR care are în acest moment un scor de aproximativ 40% să ia ceva mai mult după o guvernare care nu e asumată politic, se împiedică și un AUR care nu are concurență în opoziție?
1: Revine, domnule profesor Mitroi, varianta unui guvern format din tehnocrați?
3: Nu.
1: Sprijinită? Nu?
3: Nu.
1: Nu. De ce nu?
3: Ca să vedeți aici că mi-am notat. Intuiam întrebarea dumneavoastră. Mi-am pus întrebarea. De ce nu vor din atâția ficiori? De ce nu vor să se însoare niciunul?
2: Exact.
3: Că de-aia e ficior să se însoare, nu? Că de-aia e politician.
2: Absolut.
3: Să ia...
2: Este?
3: Absolut. E contraintuitiv, este?
1: Da.
3: Adică, care este... Care e motivația? Este simplă, economică. E atât de complicată Nu este un dezastru, nu suntem în criză, dar este atât de complicată și

0: necesită măsuri, pentru că am vrut să mă întreb cum arată deja, m-am mutat să vedem ce va face acest guvern, ce fel de măsuri face, având în vedere că sunt cele 3 luni de rating. Numai în septembrie avem o pauză, cred. Va fi obligat, musai, să continue măsurile de austeritate. Bulgaria îi spune austeritate la deficit de 3,5, ca să vă dați seama, da? Jumătate din deficitul nostru în zona euro, sunt în recesiune economică și ei, nu se feresc să spună austeritate, da? Trebuie să întreprindă măsuri de austeritate pentru 0,5. Dar păi noi, cât mai avem noi, de unde venim? De la 7,5, nu? Până la 3, nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă asta, am făcut un calcul să vă spun. Deci probabil că li se pare foarte complicat și complicat în sensul întreprinderii unor măsuri exact de genul acestora, austeritate, adică contrapolitice, adică care va veni, li se va întoarce înapoi, prin votul și negativ și prin subrezirea imediat. Adică e niște măsuri, vrei și probabil că intențiile tale sunt bune, însă n-ai sprijinul politic și la un moment dat se poate rupe foarte ușor. Pentru că la momentul ăsta și dacă vrei, nu ai resurse în economie pe care să le pui la treabă. Orice program ai avea la momentul acesta, contraciclic, da? Ca să ajuți o economie într-o scădere economică, un consum, dobânzi mai mici, nu poți, și acum am realizat de ce nu poate Banca Centrală. De acord, de ce nu dobânzi mai mici, e clar că nu putem, pentru că sunt cu ochii pe noi și toată lumea ne cere dobânzi mai mici. Taxe le rămân mai sus și dobânzi mai mici. Haideți să vedem de ce nu pot dobânzi. La 6,5 dobânda de politică monetară, la citirea de inflație 10,7, sunt 4% acolo, probabil către sfârșitul anului, ceva mai puțin. 4% înseamnă că dobânda de politică monetară este sub inflație, adică este ușor acomodativă, de porumbel, doviș, da? Adică deci avem o monedă stabilă, 3%, cu o dobândă. Chiar dacă mediul de afaceri real percepe ca o dobândă foarte mare, 6,5 este o dobândă exorbitantă, având în vedere cum finanțează Uniunea Europeană. Da? Dar oricum este cu 4% mai mică decât inflația, cel puțin la momentul ăsta. Inflația, într-adevăr, fiind istorică, dobânda asta este cumva pentru viitor. Cu această observație aici. Deci, Banca Centrală face tot ce poate, un curs stabil, da, cu dobândă ușor acomodativă, am stabilit asta. Taxele și impozitele nu le pot scădea sub nicio formă. Inflația, care iarăși nu e în economia comportamentală, să vedeți că economiștii probabil că ar putea să ne politicienii să ne asculte și pe noi un pic. Inflația este în sine, prin definiție, o taxă regresivă. Adică ce înseamnă? Cei mai săraci sau cei aspectați cu capital mai puțin și cu salarii, care plătesc peste jumătate, de exemplu, acolo este un prag de sărăcie în cheltuielilor cu energia, alimentele și transportul. 40% din populația României percep altfel inflația și au inflația săracului, care e diferită de inflația mai avutului, care are, de exemplu, și active financiare, nu? Care îi degajează un randament, care îl ajută și în cadrul scăderii puterii de cumpărare a venitului. Nu că nu ți-a scădea și puterea de cumpărare a economiilor tale, dar te compensează. Clasa săracă are pasive financiare nete, are datorii. Da? Și inflația pentru ea este regresivă. De aceea una din soluții, deci încercam să mă gândesc ce măsură ar putea să ia fără ca să, atenție, să bruscheze foarte finul echilibru. De dobânzi nu putem vorbi, de taxe ce am putea vorbi? Mă gândeam ce aș face eu dacă aș putea, teoretic vorbind, probabil că un impozit progresiv ca să compenseze regresivitatea indusă de inflație. De exemplu, da? Dar nici asta nu are importanță politică la momentul ăsta. Este, ia spuneți-le să vedeți de impozitul că ai da ca și cum ai da o jignire, nu? Impozit progresiv acum este, deși ar fi una, probabil, una din soluțiile care ar compensa, ar fi agreate și de fondul monetar, atenție, da? De piețe, toată lumea ar agrea, n-ai deranja substanțial încasările și ăsta ar fi genul de măsuri aproape neutre pentru economie. Dar pentru asta ai nevoie de o arhitectură foarte solidă politică, da? Și noi nu o avem. Și atunci combinația este doar teoretică, cel puțin așa cum arată acum.
1: Ultimele 3 minute de concluzie.
2: Da, sunt dezbateri, idei, însă și impozitul ăsta progresiv, dacă ar fi să-l introduci, n-ai putea decât peste un an. N-ai cum să-l introduci tehnic de mâine.
3: Este un an, vin alegerile.
2: Și atunci, deci nici soluția asta nu poate fi pusă în aplicare. Decizia este la președintele României, sperăm să se hotărască cât mai repede. Asta trebuie să fie urgența. Suntem într-o situație în care nu mai putem să prelungim situația. Într-adevăr, putem să ajungem să plătim un preț foarte mare, nu pentru că agențiile de rating nu știu ce ar avea cu România, ci pentru că ele sfătuiesc investitorii, cei creditorii țării, cu privire la riscurile de a băga în continuare bani în orice țară, X țară. Țara e instabilă, n-are guvern. E cam greu să-ți mai iei banii înapoi dacă o creditezi. Deci crește riscul. Cam asta e foarte simplu. Și atunci vrem să intrăm singuri într-o asemenea spirală? Singuri. Pentru că până acum am beneficiat de o clemență. Nu ne-am prăbușit. Haideți să rezolvăm criza asta politică cu un partid responsabil care are o forță politică în Parlament, să-i dea mandatul partidului care a dărâmat fosta guvernare și să-și prezinte inclusiv toate ideile pe care le are și să vedem ce pune în practică, pentru că altfel nu o să avem nicio responsabilitate. Și dacă apare o soluție din Joben, domnul Tomac, pe cine reprezintă domnul Tomac? Pe cine reprezintă și cine îl susține într-un parlament să voteze legi, taxe, impozit? N-are cine să fie în spatele lui politic. Și atunci ce vom avea? Vom avea un guvern țintă, un premier pus în geam, în care va trage absolut toată lumea și în urma căruia va urma o situație extrem, extrem de incertă. Mai bine un partid politic solid, cu primari, cu 22%, 23% din Parlament, poate mai
4: chiar
2: mult.
4: Mai mult,
2: mai mult, pentru că prin reprezentativitate, prin distribuție
4: neafiliații
2: și neafiliații poate să atragă, sperând că măcar o perioadă lucrurile vor funcționa cât de cât normal, pentru că vedem că instituțiile statului din România încep să nu mai aibă conduceri sau să fie afectate profund la nivelul conducerilor. Nu se poate și fără guvern și fără aia și fără aia și fără.
4: O soluție de compromis ar fi Sorin Grindeanu prim-ministru și un guvern de tehnocrați. În felul ăsta se împacă lucrurile.
3: Și se împacă și capră și bata.
4: Miniștrii să fie cei mai buni oameni posibil pe domeniile lor. Iată o variantă. Și atunci avem și asumare
2: ce
4: politică.
2: Ce faci cu premierul?
3: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de seară. Ne revedem și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
7: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta. Și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
6: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
7: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
6: Direct cu ele mergi?
7: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum ți se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
6: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
7: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
7: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
6: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
7: Am avut foarte multe joburi,
6: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
7: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi? Lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
6: Chiar voiam să te întreb.
7: Consultantul Cristi, da.
6: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
7: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, știu la ce vin și iese foarte bine.
6: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
7: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up,
8: cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
9: Canele judiciare o să vă facă o comunicare publică.
10: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției.

0: Scandal de corupție în conducerea armatei, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost chemat astăzi la DNA. Procurorii militari l-au anunțat că este suspect. Acuzația este de complicitate la uzurparea funcției. Intrăm în detalii imediat. Generalul respinge categoric acuzațiile, observă ceea ce el numește caracterul curios al momentului ales pentru formularea acuzației, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an. Într-o postare pe Facebook, generalul Gheorghiță Vlad atrage atenția că din cauza momentului ales de procurorii militari este știrbită încrederea oamenilor în armată într-un context complex, tensionat, pe care îl traversează țara. Cel mai probabil, șeful armatei se referă la drona rusească încărcată cu 30 de kilograme de explozibil care a intrat vineri dimineață într-un bloc de locuințe la Galați. Armata n-a putut să o doboare, doi oameni au fost răniți și sunt acum internați în spital. Statul român încearcă acum cu disperare să strângă sisteme de protecție antidronă de la aliații europeni din NATO pentru a acoperi o porțiune mai mare din țară, nu numai Dobrogea, explicăm imediat. Aseară târziu la ONU, la New York, ședință excepțională a Consiliului de Securitate, o ședință cerută de România, sub presiunea a 56 de state solidare cu România, ambasadorul Rusiei a exploatat la maximum inadvertențele apărute între declarațiile președintelui și ale ministrului apărării de la București. Rămâne întrebarea, a fost sau nu deviată drona rusească de ucraineni în Ucraina? Militarii de la NATO știu foarte bine adevărul, explicăm în această seară în jurnal. Este o lună de când România a rămas fără guvern și președintele nu se grăbește să facă nominalizarea de prim-ministru. Din informațiile noastre, președintele ar miza pe un independent, cu excepția PSD, niciun partid nu este de acord cu această variantă. Ce urmează? Analizăm împreună cu invitații noștri în această seară la Digi24. Și cea mai grea întrebare în această seară la Digi24, cine ne scoate din această avalanșă de crize? Toată lumea pare să se dea la o parte, nimeni nu e dispus să-și suflece mânecile și să treacă la treabă. Recapitulăm. Criză bugetară, criză economică, criză energetică, criză politică, criză guvernamentală, criză de securitate, cea mai gravă din NATO și acum, odita mai criza de încredere în armată, cine le rezolvă? Începem jurnalul. Este informația zilei. Cel mai înalt oficial al armatei române este urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Generalul Gheorghiță Vlad ar fi intervenit în favoarea copiilor unor generali ca să-i ajute să se angajeze în armată. Pasul ar fi fost făcut la momentul admiterii în facultate, când au fost suplimentate locurile la buget cu dedicație pentru copiii generalilor.
1: Planele judiciare o să vă facă comunicarea publică.
2: A făcut comunicare. Sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
4: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
5: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
4: Generalul Vlad a reacționat la 6 ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, șeful armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurori în anchetă, dar și că va apăra reputația armatei. Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit doi oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
0: Criza politică acum se face luna de când PSD și AUR și-au unit forțele ca să dea jos guvernul Bolojan și tot de atunci au început consultările organizate de președintele României pentru numirea unui nou executiv. Tensiunea crește pe măsură ce Nicușor Dan este așteptat să nominalizeze un premier. Sursele noastre spun că se va întâmpla chiar în această săptămână. Șeful statului preferă în continuare un guvern cu premier și miniștri independenți sau tehnocrați. Mergem la Emma Stoica pentru explicații.
3: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membri nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea Social Democrat vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite. Apropiația lui Dominic Fris, din informațiile noastre, ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri, să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple, și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
6: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Cei care au cele mai multe voturi, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
7: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Toma?
8: Domnul Toma, mi se pare o alegere potrivită.
9: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
8: Domnul Grindeanu, mi se pare o soluție și mai. Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Cred că soluția firească ar fi să-i ia mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președintele lui Sorin Grindeanu, mandat. Eu spune, Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, trebuie și fă guvernul.
10: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirare a celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
11: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
0: Revenim la informația zilei, punerea sub acuzare a șefului armatei Gheorghiță Vlad într-un dosar de corupție. Cine este șeful armatei? Un general de 4 stele cu o carieră de peste 30 de ani. Corina Matlinski s-a uitat peste CV-ul lui și ne oferă toate detaliile.
12: Bun găsit! Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit ca șef al statului major al apărării cu o zi înainte de 1 decembrie 2023, adică pe 30 noiembrie. El a preluat comanda de la generalul Daniel Petrescu. Anterior, timp de un an, a fost numărul 2 în armată, iar în perioada 2020-2022 a fost locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție. Din august 2017 și până în februarie 2020 a fost comandant al diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, iar în perioada 2016-2017 a condus Centrul Național de Instruire din Cincu. De-a lungul carierei militare s-a aflat la comanda mai multor structuri, printre ele comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava și șef al informațiilor la componenta operațională terestră, vă spuneam, printre altele. Acesta a urmat cursuri de specializare și programe de studii în țară, dar și în străinătate, în țări precum Germania și Statele Unite, și este veteran al Teatrului de Operații din Irak, acolo unde a fost în misiune în 2007. Generalul Gheorghiță Vlad este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri, promoția 91, și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir, promoția 88. Și a început de altfel cariera în funcția de comandant de pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri în București. Iar pe parcursul carierei au fost conferite mai multe distincții și medalii. Celălalt general cercetat alături de Gheorghiță Vlad este numărul 3 în armată. Iulian Berdilă are și el decorații multiple, ocupă o funcție pe care a avut-o în trecut și Gheorghiță Vlad, cea de locțitor pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării. Acesta a luptat în Irak și Afganistan, are diplome în Statele Unite și, bineînțeles, decorații multiple.
0: Pică prost, pică foarte prost, o criză de încredere în armată într-un moment în care, știți bine, avem de-a face cu cea mai gravă criză de securitate din NATO de când a început războiul din Ucraina și se întâmplă în România. Sunt multe semne de întrebare. Există chiar și inadvertențe între declarațiile făcute de președinte și de ministrul apărării în legătură cu ce s-a întâmplat vineri dimineață la Galați, mai bine spus, în legătură cu ce s-ar fi întâmplat în Ucraina, cu drona plină cu explozibil care s-a lovit de un bloc de locuințe de la Galați, dar avem de lămurit în primul rând cum se apără generalul Gheorghiță Vlad, care sunt argumentele lui, dar vrem să știm pendelete și care sunt acuzațiile pe care ei le aduc procurorii militari, motiv pentru care i-am invitat în studioul Digi24 pe Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Bună seara!
13: Bună seara!
0: Începem cu Andreea. Andreea, procurorii militari comunicat ne spun cum s-ar fi întâmplat lucrurile din dovezile, din probatoriul administrat până acum?
14: Acuzațiile DNA sunt legate de un moment din vara anului trecut, luna iulie anului trecut, când era perioada de admiteri în sistemul universitar de la noi, și acuzația concret în dreptul șefului Armatei Române este de complicitate la infracțiunea de uzurpare de calități oficiale. Practic ar fi înlesnit pentru subalternul său, generalul Berdilă, trimiterea unor documente, unei cereri oficiale către Ministerul Educației, care spune așa: avem nevoie de 20 de locuri bugetate în plus alocate Ministerului Apărării la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Ministerul Apărării are locuri speciale în mai multe universități din România. Doar de pe aceste absolvenții care termină pe aceste locuri bugetate se pot angaja ulterior în cadrul Ministerului Apărării și au automat și grad militar în momentul încadrării. Spun cei de la DNA că, de fapt, această cerere crea cadrul legal astfel încât 20, printre cele 20 de persoane care urmau să fie încadrate de la taxă, unde intraseră în urma examenului, în urma admiterii, procedurii de admitere, la buget, ăsta era prejudiciul și ăsta era folosul necuvenit în opinia procurorului de caz, și apoi, după ce terminau studiile, ar fi urmat să fie încadrați în cadrul Ministerului Apărării sau pe funcții de ofițer în cadrul unor alte instituții de stat.
0: Foarte interesant aici. Tu spui că procurorul acuză aici obținerea unui folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați prin promovarea lor de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate. Adică manevra asta se făcea după ce candidații dăduseră examen, aveau notele, exista o ierarhizare.
14: Erau la cu taxă.
0: Și urma să se facă această schimbare.
14: Da, să fie mutată linia dintre locurile bugetate și locurile cu taxă mai jos. 20 de posturi, astfel încât printre cei 20 de candidați urcați, promovați la fără taxă, să fie 3 persoane, înțelegem că e vorba de 3 copii ai unor general din Armata Română, care ar fi fost beneficiari indirecți ai acestei afaceri despre care vorbesc procurorii de la DNA.
0: Dacă aici lucrurile sunt clare, pentru mine nu sunt clare deloc la următorul capitol. Ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării prin afectarea relațiilor instituționale.
5: Cum adică?
14: Da, asta e interpretarea procurorului de caz, pentru că spune el, în astfel de solicitări se fac de către șeful Direcției de Resurse Umane, pentru că șeful Direcției Resurse Umane știe de cât ți angajați va avea nevoie și peste 3 ani, 5 ani, când vor termina studiile.
0: Spus, păi stați, că noi vorbeam cu altcineva și acum ne cere altcineva. Și atunci s-au stricat relațiile.
14: Uite, procurorii de la DNA nu spun cum s-au sesizat în legătură cu aceste infracțiuni. Dacă cineva de la Ministerul Educației a sesizat că vine o cerere, că înțelegem că se mai întâmplă astfel de solicitări în... s-au mai întâmplat și în anii trecuți, care e semnată de un alt oficial din cadrul sistemului militar, sau ce s-a întâmplat acolo mai exact. Din informațiile pe care le avem, o probă importantă, câteva probe importante, inclusiv la nivelul unor stenograme, au apărut investigând o altă faptă, alte persoane care nu au legătură cu dosarul în care a fost pus sub acuzare generalul Gheorghiță Vlad. Da, se întâmplă astfel de lucruri, să investigheze o persoană sau un grup de persoane și să afli de alte infracțiuni săvârșite de alte...
0: Generalul Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile și constată, e adevărat că foarte de departe, așa, dacă e să mă gândesc la cuvintele pe care le-a ales, dar ne-am dat seama cu toții la ce se gândește, că vineri a căzut drona într-un bloc de locuințe și marți el este pus sub acuzare într-un dosar care este instrumentat de un an. Ion Mioniță, cum pică acest caz, ce se întâmplă cu încrederea? Pare că nimic, nu rămâne piatră pe piatră.
13: Da, dacă ne uităm la tabloul pe care îl are România în prezent, pe care îl prezintă România acum, situația este extrem de îngrijorătoare. România a ajuns ca un pumn de nisip pe care îl ținem strâns și ne curge nisipul printre deget. Și parcă nu vor mai rămâne cu nimic. Nici guvern, nici... Iată, instituția armatei afectată, grav, pentru că e vorba de șeful armatei aici. Șef la servicii de informații. Au remarcat, mulți jurnaliști astăzi au scris despre ce se întâmplă în România până la urmă. Și este, totuși să nu uităm de prezumția de nevinovăție. Generalul Vlad spune foarte clar, ferm, că nu are niciun fel de vinovăție în acest dosar. Și, într-adevăr, este un dosar care trebuie văzut în profunzime. Știm un comunicat în momentul de față. Nu știm ce s-a întâmplat acolo, ce a semnat un șef de instituție. E doar acuzația procurorului.
0: A ieșit din lampă.
13: A ieșit din lampă și suntem într-o situație extrem, extrem de dificilă. Până la urmă, dacă a primit o cerere de suplimentare Ministerul Educației de acolo, de ce au aprobat-o?
0: Dacă nu era de la cine trebuie.
13: Păi, de ce? Adică, eu cer.
0: După ce examenul se ținuse deja.
13: Da. Și au spus, da, suntem de acord. Adică, de ce sunteți de acord? Adică, ce? Venea armata și venea în fața voastră cu defila prin fața Ministerului Educației? Adică, cu ce, în ce bază a fost și aprobată? Nu zic. Totul trebuie dovedit, dar va dura foarte mult acest proces. Generalul Vlad este șubrezit, nu ca autoritate, ca nivel de încredere. Armata română a trecut prin aceste momente legate de căderea dronei, în care am avut o serie întreagă de probleme mari, de controverse. Instituțiile statului au făcut declarații contradictorii. Am avut o prestație foarte bună la sediul ONU din New York, azi noapte.
0: Sigur.
13: Legată de... Suntem cu o problemă de securitate uriașă. Armata este în centru. Mai există altă controversă uriașă. Și nu poți să nu faci legături dincolo de ceea ce, sigur, instituțional avem ca informație la nivelul actual. Pentru că nu avem foarte multe informații și e normal, este o fază a unui proces. Dar vedem ce se întâmplă și în societate, forțele politice angrenate și este o bătălie uriașă pe programul SAFE, de exemplu, unde armata este titularul de contract. Și am avut și avem în continuare turbulențe enorme pe scenă. Deci suntem în mijlocul
0: unei furtuni,
13: în mijlocul uraganului și mai primește alimentare. În continuare avem, dincolo, nu știm, care e vinovăția, ce e vinovat, ce s-a întâmplat. Da, deci până la urmă. Dar asta când se va întâmpla? Peste un an?
15: Ce faci,
13: peste doi?
15: Ce faci cu criza de încredere? Cine trebuie să intervină?
13: Foarte greu de spus. Foarte greu de spus. Vedem că generalul Vlad spune că nu este vinovat și n-are motive să plece din funcție. Și atunci vom rămâne cu această problemă, încă una față de... Pentru că altfel este președintele României cel care poate să facă o... Deci poate să solicite să dea un telefon și să spune: domnule general, vă mulțumesc, nu
15: sau
13: puteți
15: din potrivă
13: rămâne. Sau domnule general, puteți rămâne
15: susținerea?
13: Până... Susținerea nu, dar poate să spună cum este... Ar fi și adică nu normal, dar n-ar fi ceva ieșit din comun să spună, nu știm, până se pronunță justiția, orice e suspect, nu? În acest moment
14: general. Are calitatea de suspect.
13: Are calitatea de suspect. Deci oricine, orice persoană implicată într-un dosar
14: beneficiază de prezumția de nevinovăție. Și statutul armatei nu-l obligă să se retragă din funcție sau să fie luate astfel de măsuri. O demitere poate fi făcută în cazuri strict limitate de legislație, iar punerea sub acuzare, calitatea de suspect, nu se regăsește în aceste
15: Până și comunicatul
14: situații.
15: Procurorilor face referire la prezumția de nevinovăție.
13: Este standard.
15: Este
13: evident.
15: Un principiu care trebuie respectat chiar și în această
13: Însă,
15: fază.
13: Ceea ce a uimit multă lume este sigur, orice faptă. Deci nu avem motive să comentăm dosarul în acest moment, faptele din dosar, că nu cunoaștem, normal. Dar la ceea ce se întâmplă, pe mulți multora le-a tras atenția micimea acest, nu că n-ar fi condamnat uzurparea asta de funcție. Dar cum au beneficiat? Nu, până nu vezi dosarul înaintat în justiție, n-ai ce să spui.
15: Vă mulțumesc amândurora, mergem mai departe. Și vorbim despre ședința la care făcea referire Adineauri Ion Mioniță, ședința de aseară a Consiliului de Securitate ONU, ședință extraordinară, a fost cerută de România, a fost convocat Consiliul de Securitate de România după cel mai grav incident de la începutul războiului din Ucraina, cel mai grav incident de securitate din toate țările NATO s-a întâmplat în România, pusă la zid pentru drona care a lovit un bloc de locuințe la Galați, dronă plină cu explozibil, 30 de kilograme, ne-au spus cei de la armată. Și în urma acestei explozii s-au produs acolo victime, este vorba despre două persoane care sunt acum în spital. Rusia, ne interesează prestația ambasadorului Federației Ruse, haideți să vedem.
16: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicușor Dan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace. If such a drone had, as claimed, indeed hit the roof of a building, the consequences would not have been limited to the fire that was shown by Romanian media. The blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
15: După explozia de vineri dimineață, care s-a auzit de la mare distanță, gălățenii au rămas cu teamă. Multă teamă, haideți să vedem ce se întâmplă la Galați.

0: Oamenii de la graniță dorm cu teamă din cauza incidentelor din ultima perioadă. De multe săptămâni sunt treziți de mesajele RoAlert în miez de noapte.
1: Pe 25 aprilie, la ora 5 dimineață, primul aparat de zbor care a lovit municipiul Galați s-a prăbușit pe acea anexă gospodărească. Bucăți din dronă s-au împrăștiat pe câteva sute de metri, iar, din fericire, încărcătura nu a explodat.
2: Mai ales când a fost lângă mine, lângă casa mea, gard în gard, a fost ceva o terioare.
3: Ne este teamă de ce va fi a doua zi.
0: O lună mai târziu, la sfârșitul săptămânii trecute, s-a produs incidentul extrem de grav al dronei care a lovit blocul din Galați și a explodat. O femeie și copilul ei au ajuns la spital, iar zeci de locatari au evacuat imobilul.
1: Pe 29 mai, la ora 2 dimineața, o altă dronă rusească lovea acest bloc din centrul orașului Galați.
2: A fost destul de puternic. Pentru copiii noștri avem teamă.
4: Sigur că trăim cu teamă. Toată lumea trăiește cu teamă din zona graniței cu Ucraina. Pentru că războiul la poartă noastră.
0: Autoritățile spun din nou că avertismentele transmise prin RoAlert trebuie luate în serios.
5: Să se adăpostească în spațiul care l-au la dispoziție, să rămână în incinta locuinței și în cazul în care au posibilitatea să găsească alt mijloc de adăpostire. Cel mai important, dacă sunt în vecinătatea dronei sau în vecinătatea elementelor, rugămintea este să păstreze o distanță de siguranță, să evacueze zona pe o distanță minimă de 200 de metri de locul de impact.
0: Autoritățile au stabilit în urma expertizelor tehnice că ambele drone care au ajuns la Galați au fost de proveniență rusească.
6: România a fost susținută la ședința Consiliului de Securitate de Statele Unite. Reprezentantul Americii a fost un român emigrant în Statele Unite în anii 90. Într-un discurs de un minut, adică cu 11 minute mai scurt decât al ambasadorului rus, Dan Negre a reafirmat angajamentul Statelor Unite, a punctat clar că drona rusească prăbușită la Galați a încălcat nesebuit teritoriul NATO, iar Statele Unite sunt alături de aliatul său, România, poziție puternică de susținere. Haideți să vedem.
7: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
6: Duș rece de la Washington cu 5 săptămâni înainte de summitul NATO de la Ankara. Secretarul de stat Marco Rubio sugerează că vor fi discuții dificile între americani și europeni. Oficialul american îi îndeamnă pe partenerii din Europa să fie capabili să-și apere teritoriul măcar parțial. La mijloc sunt desigur tot banii. Rubio spune că europenii și-au permis să cheltuiască în alte domenii, de exemplu, pentru protecție socială generoasă, pentru că apărarea era asigurată de Statele Unite, dar America nu are resurse nelimitate și are și alte obligații, spune Marco Rubio.
8: What are the priorities you're going to go into those meetings with?
9: G7?
8: G7 and NATO, yeah, coming up next month in this. Yeah.
9: Well, NATO will be a fun meeting. There's a real challenge. On the one hand, they've made these pledges that they're going to increase their defense spending and their defense capability. It actually has to be on defense. That's the first thing. You can't say that pensions for former soldiers and sailors is part of your 5% or your 3.5. I mean, that can't happen. But the bigger challenge that much of Europe faces, many countries in NATO faces, their economies are not growing. And in order to spend more money on defense, they're going to either have to raise taxes or cut social programs. And part of the reality of NATO, whether we like to hear it or not, is that many of the countries in Europe were able to build these very robust social safety nets because they didn't have to spend it on defense, because NATO and the United States were providing it for it. Yes. So they're going to have to deal with that reality. The second point is, and this is not an anti-NATO statement, but it is the reality. The United States has global obligations. At the same time as I'm in NATO, I have to speak to the Indo-Pacific countries who are also worried about what's our force posture there going to be. We obviously are involved in the Middle East. So we don't have like unlimited military resources, even though we have a very large budget. They're not unlimited. Yeah, they and so we have to be able to allocate our resources and our personnel in ways that make sense, and it has to come at the expense of something. And so I think that's the reality that we have shared with our NATO partners from the very beginning of this administration and have been consulting every step along the way. But these countries will have to step up. They, at a minimum, have to be able to conventionally defend their own sovereign national territory for the most part.
6: Ce va face președintele Nicușor Dan? Îl va nominaliza pe Eugen Tomac? Va nominaliza pe altcineva? Sursele noastre spun că nominalizarea va veni în această săptămână. Și totuși senzația este că președintele României nu se grăbește. Cum stau lucrurile când crizele se acumulează? Apar noi și noi probleme pe care tot președintele trebuie să le rezolve. Punem toate informațiile pe tapet și le analizăm cu invitații noștri după o scurtă pauză. Și tot atunci, despre cum ambasadorul Rusiei la ONU a exploatat din plin declarațiile contradictorii pe care le-au făcut oficialii români după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe la Galați. Despre ce declarații ale românilor este vorba și ce a spus rusul la ONU. După pauză, rămâneți cu noi.
10: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
12: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă, și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
11: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
12: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
11: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
12: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim în Polonia în momentul ăla, alta era să fim în România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
10: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
12: Pentru că e greu de gestionat, în general.
11: De gestionat, de înțeles, de asumat?
12: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
10: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
2: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
3: Care este cel mai important rol din viața ta?
2: Mamă, ce bună e întrebarea asta. Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumboare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
3: Te vedeai acest James Bond
2: da.
3: De România?
2: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa în felul acesta. SUA vor să-și asigure aliații că reducerea numărului de soldați nu slăbește și garanțiile de securitate, potrivit surselor Financial Times. Știm că Polonia și țările baltice s-au oferit deja să găzduiască arme americane. Ce face România? Ce are de gând să facă România? Mergem la Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit! În prezent în Europa sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Avioanele americane care sunt aduse frecvent pentru exerciții în Europa și sunt capabile să transporte aceste arme sunt F-35, F-15 și F-16 și de asemenea am văzut periodic în Europa vin și celebrele bombardiere B-2 și B-52. Și B-60 și unul este principala bombă nucleară tactică desfășurată în Europa, are peste 3 metri lungime, cântărește aproximativ 370 de kilograme și are o putere de până la 50 de kilotone. Potrivit Financial Times, care citează 3 persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane care sunt capabile să transporte aceste arme nucleare și în alte țări aliate. Desigur, cele mai interesate să găzduiască aceste arme sunt țările aflate aproape de Rusia, printre care se numără Polonia și statele baltice. De altfel, 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Și Financial Times scrie că prin această mutare Washington încearcă să transmită aliaților europeni că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară în Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare. Și vă reamintesc, în paralel, Franța analizează de asemenea

0: pentru Axios. Ana Constantin explică.
1: Bun găsit, o convorbire telefonică presărată cu insulte, scrie Axios, potrivit unor surse citate de publicația americană. Trump i-ar fi spus lui Netanyahu că este complet nebun și nerecunoscător și a țipat la el înainte de a-l acuza că pune în pericol negocierile de pace cu Iranul. Toată lumea te urăște acum, toată lumea urăște Israelul din cauza asta, i-ar mai fi spus Trump lui Benjamin Netanyahu, potrivit Axios. Mai mult a și susținut că l-a ajutat să evite închisoarea, referindu-se la sprijinul său în timpul procesului de corupție al premierului israelian. O a doua sursă familiarizată cu apelul a declarat că Trump era furios și la un moment dat i-a strigat lui Netanyahu: ce faci? Varianta oficială este destul de diferită. Donald Trump a scris pe True Social că schimbul de replici a fost foarte productiv și că Israelul s-a angajat să își retragă trupele care se îndreptau spre Beirut. Biroul lui Benjamin Netanyahu a reacționat și el, declarând că Israelul va viza Beirutul dacă atacurile Hezbollah nu vor înceta, subliniind că poziția sa va rămâne neschimbată și că operațiunile militare israeliene din sudul Libanului vor continua conform planului.
0: Un nou atac răzbunător al Rusiei în Ucraina s-a întâmplat peste noapte, în timp ce ambasadorul rus la ONU respingea acuzațiile despre drona care la Galați, drona rusească, care la Galați a intrat într-un bloc de locuințe. Cele mai importante orașe ucrainene, inclusiv Kievul, au fost în bătaia rachetelor și dronelor rusești. Cel puțin 21 de ucraineni au murit, aproape 120 au fost răniți, 79 doar la Kiev, iar bilanțul final va fi probabil și mai grav. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Bombardamentele rusești au transformat noaptea în zi în Kiev. Apărarea antiaeriană a neutralizat drone și rachete la foc continuu, în timp ce oamenii s-au adăpostit în stațiile de metrou. Pagubele au devenit evidente imediat ce s-a făcut lumină.
1: Dim, все в диму, і ми присіли з малою, я її тако прикрила. Ой, і просто, що дим, нічого не видно, ми не могли поняти, чи апокаліпсис, чи що це засипало, все диму.
2: Вибух такий і спала, спалах прямо озарилося все, і зразу дим, дим сивий пішов і все.
3: Це злочин, це реальний злочин.
0: Bilanțul victimelor se schimbă pe măsură ce salvatorii caută supraviețuitori sub dărâmături. Această femeie din Dnipro s-a numărat printre cei norocoși. Atacurile au fost necruțătoare și în Harkov, Cernihov, Zaporojie și Sumă. Rusia a folosit un număr record de rachete hipersonice Zircon, 8 lansate simultan. Ucraina a raportat și 33 de proiectile balistice Iskander. În total, armata rusă a folosit 656 de drone și 73 de rachete care au copleșit apărarea antiaeriană, așa că aproape jumătate și-au atins ținta.
4: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося, але надії вже нема. Не знаю, важко.
5: Ну, це важко, це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутись вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Ministerul rus al apărării neagă evidențele că au fost distruse doar clădiri civile și insistă că a vizat doar obiective militare. În realitate, rachetele și dronele Moscovei au lovit blocuri de locuințe, spitale, magazine, locuri de joacă și infrastructură energetică. Rusia susține că nu a fost decât un răspuns la atacurile anterioare ale Ucrainei.
6: Frații Tate aflați sub investigație în România și Marea Britanie pentru trafic de persoane și exploatare sexuală au ajuns în Rusia, la Moscova. Li s-a organizat o primire cu dansuri rusești. Nu se cunosc exact motivele vizitei lor, dar cum au făcut declarații critice la adresa Ucrainei, este absolut clar că intră în jocul propagandistic al Rusiei.

0: Niciun kilometru nou de autostradă până acum, în 2026, dar autoritățile promit rezultate record în a doua parte a anului. Numai puțin de 250 de kilometri noi de șosea rapidă, care se vor adăuga celor 1400 pe care îi avem deja.
1: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru. Așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
2: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
1: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, cu cel puțin 100 peste recordul de anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri.
3: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Agiud circulația, deci de la Plăiești la Agiud, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Agiud la Pașcani.
2: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele trei tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
1: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
3: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
1: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
4: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul, la sfârșitul acestui an, iată cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
1: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
0: Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept șeful de cabinet al lui Nicușor Dan pe vremea când acesta era primar general al capitalei. În calitatea inventată, individul a contactat organizatori de evenimente și vedete pentru a primi invitații și bilete gratuite în numele lui Nicușor Dan. Actualul președinte al Republicii l-a reclamat la parchet.
1: Timp de 3 ani, inculpatul s-ar fi dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și ar fi cerut invitații la diverse evenimente, spunând că sunt pentru fostul primar al capitalei, partenera lui de viață sau rudele sale. A convins-o inclusiv pe Delia Matache să-i trimită un video cu un mesaj de la mulți ani pentru așa zisa nepoată a Mirabelei Grădinaru. Beneficii asemănătoare ar fi încercat să obțină și după ce ar fi pretins că este fiul guvernatorului Muguri Sărescu.
5: Inculpatul a administrat și utilizat 4 conturi de WhatsApp prin uzurparea identității a 3 persoane cunoscute prin prisma funcțiilor publice deținute fie de acestea, fie de membrii familiei, în sensul că a introdus fără drept date informatice, constând în fotografiile celor 3 persoane în cadrul secțiunii pozei de profil.
1: Bogdan de la Ploiești, Accent, Oana Radu sau Shelly se numără printre persoanele contactate de bărbat pentru acces gratuit la evenimentele lor, spun surse Digi24. Individul a fost prins după ce managerul unui artist a sunat la primărie. Nicușor Dan a depus plângere.
6: Bărbatul este recidivist, a ieșit din închisoare în urmă cu 9 ani, atunci când a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executare pentru uz de fals, înșelăciune și infracțiuni rutiere. A ieșit însă mai devreme de după gratii, după ce a fost eliberat condiționat.
1: Bărbatul de 52 de ani se află sub control judiciar și a fost trimis în judecată de procurorii care îl acuză de fals informatic în formă continuată.
0: Alertele de urs au devenit rutină în comunitățile din județul Brașov, de la animale surprinse pe străzile orașului și până la pui găsiți pe tâmpa, intervențiile autorităților se țin lanț. Numărul apelurilor la 112 este foarte ridicat, în luna mai au fost peste 120.
7: Localnicii spun că se tem să mai iasă seara din casă. În ultima perioadă, urșii au venit pe străzi printre case și blocuri unde au fost și filmați.
8: A venit seara la ora 9:30 și când se intre ursul la 10 metri de intrare, nu se poate așa ceva. Mă prind cu nepotul pe aici, care urmează 7 luni. Nu mai vin pe aici, mă duc direct în parc, mi-e frică să mai vin pe aici.
9: Am venit de 5 zile, ro alertul mântrună. Am întâlnit și cazuri în care am dat nas în nas cu el. Păstrez distanța, nu-l speriu, nu fug. Cum ți-e norocul?
10: A trecut în partea asta așa, mi-e presia că se duce la containerul ăsta, la primul acolo, la intrare, unde e descoperit.
7: Autoritățile par copleșite de situație. Au eliminat deja 3 urși în ultima lună.
11: Sunt foarte, foarte multe exemplare, nu au unde să se hrănească și atunci vin în zonele facile. În momentul de față avem undeva la 110 exemplare de urs într-un areal în care ar trebui să fie 12, maxim 15 exemplare. În această situație este foarte, foarte clar că lucrurile degenerează.
7: Tot în Brașov, un pui de urs de 3-4 luni găsit pe tâmpa deshidratat și înfometat a fost preluat de o asociație de protecție a mediului.
0: Ce va face președintele Nicu Șordan în privința nominalizării unui prim-ministru? Se va întâmpla în această săptămână, cum ne spun sursele noastre? Va fi vorba despre Eugen Tomac sau va fi vorba despre un alt personaj politic, independent, tehnocrat? Trecem în revistă toate variantele imediat cu invitații noștri și tot imediat, din nou, întrebare despre Nicu Șordan. Cum va va rezolva criza de încredere de la armată, președintele Republicii? Vă reamintesc, Gheorghiță Vlad, șeful apărării, șeful statului major al apărării, astăzi acuzat de DNA într-un dosar de corupție, spune că este nevinovat, spune că se pune la dispoziția autorităților pentru ca adevărul să iasă la iveală, dar deja duhul a ieșit din lampă. Ce va face președintele Republicii într-un context cât se poate de tensionat, pe care îl remarcă și generalul Gheorghiță Vlad în textul pe care l-a postat pe Facebook? Despre ambele subiecte, imediat cu Emil Hurezeanu, invitatul nostru, vă așteptăm!
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
15: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun bronz. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o...
0: Digi24 FM.
4: Bun găsit, este cod galben de instabilitate atmosferică în centrul, estul și sud-estul țării. Până la ora 22 vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că în zonele vizate riscul de inundații este însemnat. Mâine maximele vor atinge 30 de grade Celsius, va ploua în est și la munte, însă din orele serii, ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării. Joi, furtunile se vor extinde în toate regiunile și se vor strânge cantități însemnate de apă. Vineri și sâmbătă, ploi de vară vor apărea prin sud, est, centru și în zonele montane. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: O zi complicată, evenimente în cascadă în studioul Digi24. Emil Curezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe. Bună seara, Emil Curezeanu.
6: Bună seara.
5: Un scandal de corupție la vârful Ministerului Apărării, la vârful armatei chiar, care apare la 4 zile după ce o dronă rusească cu 30 de kilograme de explozibil a intrat într-un bloc de locuințe la Galați. Nu este simplu deloc. E un moment foarte urât.
6: E o supoziție a parchetului anticorupție. Faptul că principalii generali ai armatei române din conducerea militară, șeful Marelui Stat Major, al statului major general, cum se numește acum, și adjunctul lui, care e numărul 3 în ierarhia militară, generalul Berdilă, sunt convocați sau implicați în acest dosar de posibilă corupție într-un astfel de moment, după părerea mea, este scandalos. Deci calendarul, timingul acestei convocări în contextul atacului cu dronă, al neînțelegerilor dintre președinte și ministrul apărării, legate de ce, când, de unde vine, a cui e, după părerea mea, trebuie citit acest episod cu 2-3 bemoli foarte serioși. Să știți că nu e singura acuzație care planează în spațiul public, începând de astăzi, împotriva generalului Gheorghiță Vlad. Există agenții de presă, site-uri, care îl acuză că ar fi fost prea neglijent în raport cu dotarea protecției cibernetice a armatei și a României, care exista probe că a fost neglijent el și colegii de-ai lui în acest sens. Există și acuzații concomitente legate de achiziții prin safe de armament, pistoale, armament de infanterie pentru Ministerul Afacerilor Interne din firme conduse de apropiați ai casei Predoiu Pauliuc. Tuma. Toate astea apar în aceea zi, în ziua când hotărârile cele mai importante din statul român sunt amânate cu o irresponsabilitate vinovată. Cred că am intrat cu toții într-un joc al întâmplărilor care nu pot să se îndrepte acum decât spre scandaluri, puncte de neînțelegere majore. E un ghem de nervi, de neîmpliniri, de eșecuri, care aproape seamănă cu un atac de drone metaforice, într-un moment în care, oricum, pericolul dronelor reale și pericolul războiului la granițele noastre și pe teritoriul nostru n-a dispărut. Este vorba de continuarea războiului hibrid cu alte mijloace, după părerea mea. Cunosc practicile, le cunoaștem, ale parchetului anticorupție. Nu facem acum supoziții, speculații legate de felul în care această importantă instituție, esențială în toți acești ani de mari probleme, a acționat punând frână promovării unor personaje nedorite de alte personaje din alte instituții ale statului în funcții politice, debarcând politicieni în momentul când ei deveneau poate utili, poate prea periculoși, totdeauna în funcție de perspectivă. Toate astea s-au mai întâmplat. Arestări, rețineri, scandaluri publice care au blocat ascensiuni, care au falimentat onoarea și, știu eu, percepția publică a unor personaje care în timp au fost, cum să spun, au apărut ca personaje nevinovate. A apărut seria de suspiciuni în oglindă, ca să zic așa, deci inverse cu semn schimbat, că cei care i-au salvat pe cei suspecți sau cei care au trecut prin furcile caudine ale procurorilor, de fapt s-au bucurat de beneficii nedatorate din partea unor magistrați care intraseră în filiere de prea suspectă complicitate cu factorii politici. Foarte bine, se întâmplă într-un stat care se curăță în continuu, într-o democrație liberă, Balcano-Latină, e foarte bine, așa suntem noi, nervoși, dar uitați cum e. Un guvern care nu se încheagă, îi lipsește cheagul. E neclar încă dacă e tehnocrat, partidele nu vor, președintele amână. E o situație absolut imposibilă, având în vedere situația economică, furia socială, aproape încă mocnită în proporții mari, în proporții de destabilizare. Deci, dincolo de destabilizarea de natură economică și instabilitatea politică cronicizată, deschisă, e o rană deschisă, instabilitatea politică, ai impresia că politicienii noștri responsabili, începând cu președintele, nu sunt foarte atenți la ce face strada, la ce gândesc oamenii. Este o stare de profundă nemulțumire, de furie, de mânie. Asta în situația în care partide politice care promovează teze contrare vocației și, cum să spun, orientării euroatlantice a României, vor, odată ajunse la putere, și o fac încă din opoziție, să schimbe cursul geopolitic al României. Deci, în această situație, după părerea mea, putem să stăm și să privim șocați, hipnotizați la televizor sau să citim site-urile. Ceva nu e în regulă. N-am fost niciodată amator de, cum să spun, de combinații în registrul cel mai periculos, în care toate supozițiile rele, toate pericolele posibile se întâlnesc. Pentru că e foarte simplu să cazi pe gânduri și chiar mai rău. Dar ce se întâmplă acum? Faptul că doi dintre militarii cei mai importanți ai României, în situația când trebuie să rezolve și să rezolve după semnarea contractelor SAFE, felul în care aceste contracte ajung la firmele românești. Lasă că toate contractele SAFE, spre deosebire de Polonia și spre deosebire de toate celelalte țări care au primit bani prin acest program, au fost semnate în ultimile 24 de ore ale programului, ale procedurii, pentru că dacă nu semnai până în 30, respectiv până în 31, sâmbătă, 30, 31, duminică, nu știu dacă s-au mai semnat, nu mai intra un joc doar Uniunea Europeană, Comisia și instituțiile de securitate și de apărare românești, ci și state terțe. Deci ne-am grăbit pe fundalul unor dereglări majore în funcționarea statului, în fluxul normal de comunicare în timp de pace, ne blocăm cu lucruri care ar fi trebuit de mult deblocate. Sigur că DNA-ul își va face datoria în legătură cu acești doi înalți ofițeri. Sunt multe de spus aici. Îi cunosc pe amândoi. Sunt oameni excepțional de bine pregătiți. Generalul Berdile este unul dintre cei mai proatlantici înalți ofițeri ai Corpului Generalilor Români, cu studii impecabile în Statele Unite, cu stagii la Bruxelles. Îmi veți spune că asta nu îl împiedică să intre într-o mică asociere pentru trimiterea unor fete fără merite pe liste suplimentare la Ministerul Educației, ca să termine o facultate și să se încadreze în Ministerul. Nu e prea complicat? Nu sună prea complicat? Nu sună prea inutil de complicat și suspect de cum să spun, de periculoasă e această coincidență tocmai acum? Lăsați-mă să am aceste dubii.
0: Radu Miruță, ministrul apărării, în seara asta la TVR spune că a stat de vorbă cu președintele despre situația de la armată și spune că în funcție de discuțiile pe care le vom avea în perioada următoare, vom vedea care este cea mai bună decizie pentru armata română. Deci nici în această chestiune ministrul apărării, președintele, nu par să se grăbească. De ce avem așteptări din partea președintelui? Pentru că președintele îl numește pe șeful statului major al apărării, el îl poate destitui, el îl poate susține într-o astfel de clipă de cumpănă.
6: Îl poate susține din punct de vedere profesional, din punctul de vedere al, cum să spun, stabilității în ierarhia de apărare și de securitate a României, de care răspunde. În primul rând, președintele poate să spună: acest domn trebuie să rezolve asta, asta și asta, trebuie să intre în celule de criză cu ceilalți generali, cu ceilalți militari, să-și facă treaba, urmând ca justiția, la rândul ei, pe care o respectăm, să-și facă în continuare treaba în mod paralel. Sau nu mai sunt compatibile cele două cazuri, cazul în care înalții generali din ierarhie nu mai sunt capabili să-și facă treaba de militar pentru că sunt suspectați în acest dosar, care, vreau să vă spun, mi se pare destul de neclar. După cum asigurările date la ieșirea de la DNA a generalului Vlad mi se par destul de elocvente. Omul pare sincer atunci când declară că nu se consideră vinovat. Vă spun, nu știu de ce nu s-a întâmplat cu o săptămână în urmă, cu două săptămâni în urmă. De ce se întâmplă toate acum? De ce se întâmplă toate acum? Că nu există un șef la Serviciul Român de Informații, când probabil tocmai prin amânarea aceasta mult prea extinsă a numirii șefilor de servicii speciale, a putut fi posibilă ieșirea la suprafață, în spațiul public, a unei analize, a unei note informative a Serviciului Român de Informații, probabil că a lui a fost, în care se vorbea despre prea multele achiziții în direcția Germaniei. Rețineți, asta a apărut tocmai... Ori povestea numărul 2 în legătură cu generalul Vlad. Dincolo de asta cu Institutul de Educație Fizică și Sport, sau cum se mai numește, și de posibile angajări fictive. Tot ce este ilegal trebuie pedepsit, trebuie verificat, trebuie cumpănit, sunt procurori, sunt avocați, sunt judecători. Clar, nu avem nimic de spus. Dar v-am mai spus, apare pe site-uri de audiență importantă și informația nouă, cum că SRI împreună cu FBI ar fi făcut anchete de multă vreme în care ar fi constatat fisuri, vulnerabilități ale sistemului de protecție cibernetică a României, de care s-ar face vinovat tot generalul Gheorghiță Vlad. Ce spuneți de asta? Și ca și cum nu ar fi fost destul, un alt site, și el destul de penetrant, vorbește de achizițiile de pistoale prin safe, care prea vin din aceleași direcții, din partea, adică avantajele care s-ar face de către ministrul de interne, de către colegii săi din fracțiunea posibil anti-Bolojan, din PNL, care ar avea relații vechi de cumetrie de afaceri cu furnizorii acestor arme, de care ar beneficia Ministerul de Interne în primul rând. Nu știu cât e adevărat. Toate au apărut în același timp, pe un portativ umplut până la refuz, excesiv, de astfel de informații. Informația legală, ca să zic așa, care e deasupra suspiciunilor, am văzut-o cu toți, și anume, doi generali, unul dintre ei, șeful Marelui Stat Major, chemat la DNA, există, dar e însoțită de un bruiaj, de un zgomot informațional, care, după părerea mea, seamănă mai degrabă cu operațiunile războiului hibrid. Nu cumva suntem în continuarea războiului hibrid, care a adus la atâtea debarcări, unele eșuate ale dronelor rusești prin Ucraina, deviate de la cursul lor sau nu. Nu cumva suntem în această situație, pentru că nu e singura situație care ne ridică semne de întrebare. În timp ce noi suntem ultimii est-europeni, sau practic ultimii este europeni care profită, în afară de Polonia, cel mai mult. Profităm noi de SAFE. Suntem ultimii care semnăm smucit, scrâșnit aceste contracte după ce au apărut cu 2-3 săptămâni înainte de semnarea lor mari suspiciuni legate de afaceri, de, cum să spun, înclinarea balanței în favoarea Germaniei. A apărut zilele trecute, chiar că, cred că ieri, dacă nu alaltă, e o poveste că n-am fi fost destul de deschiși față de Thales, de grupul francez. După ce luni în șir, dacă nu ani de zile, n-am cumpărat nici de la germani, nici de la francezi, ci doar de la americani. Foarte bine, a fost opțiunea noastră pro-atlantică, pur sânge. Dar între timp lucrurile se complică și sunt prea multe complicații. Președintele și responsabilii politici ai țării trebuie să rezolve o criză politică, pentru că numai ieșirea convingătoare din criza politică cu un guvern puternic, cu un președinte care își recentrează eforturile, legătura cu guvernul, cu un guvern care răspunde așteptărilor, are o majoritate în Parlament, numai în felul acesta se pot rezolva și celelalte.
5: Nu cumva credeți că ce s-a întâmplat vineri și ce s-a întâmplat astăzi este suficient de grav și suficient de suspect ca partidele din fosta coaliție să-și schimbe totuși atitudinea în legătură cu formarea unui guvern? Până acum au fost rostite toate nu-urile, toate sunt de înțeles, toată povestea asta a fost o aventură, dar ce s-a întâmplat vineri și ce se întâmplă azi nu e suficient de grav ca să reseteze jocul?
6: Întrebarea dumneavoastră este licită și este retorică. Bineînțeles. Deci clasa politică trebuie să renunțe la explicațiile, ca să zic așa, filozofice, hermeneutice, ale complicațiilor, crizelor politice, spunând de fiecare dată ce nu vrea. Trebuie să ne arate că vrea ceva. Răspunde în urma alegerilor, așa cum arată acum, fragmentată, fracturată, cu foști aliați care au guvernat foarte senin împreună până în momentul când s-au despărțit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci toți acești oameni, în frunte cu președintele, au obligația să găsească soluții în interiorul sistemului politic. Pentru că, vedeți, lumea nu stă pe loc. Doamna Tsoi a fost astăzi, sau ieri, nu, la ONU. Acolo lucrurile arată relativ bine, diplomația s-a schimbat în sensul în care aproape că ține locul celorlalți, care nu fac destul, care se contrazic, ministrul apărării cu șeful, cu președintele și așa mai departe în legătură cu drona. Chiar dacă și-a depășit timpul alocat de 3 minute, doamna Tsoi în 10 minute a avut o demonstrație, l-am avut pe ambasadorul american care, dacă nu mă înșel, a fost reprezentat de un compatriot de-al nostru, Dan Negrea, care este ambasadorul Statelor Unite la ECOFIN și este unul din gânditorii, sistemului de securitate în ultimii ani, un reganian, să zicem, și el, cu accentul în care s-a putut descifra graiul lui oltenesc, mama din Făgăraș, tatăl din Oltenia, a mai avut astfel de cazuri, a repetat punctul de vedere al ambasadorului american la NATO, potrivit căruia NATO, deci Statele Unite, aliatul principal al alianței, își apără fiecare inch, fiecare centimetru pătrat din perimetrul alianței.
5: Sunt curios ce veți spune despre ambasadorul rus, care a folosit disputa din România. Îl vedem rapid și ne întoarcem la discuția noastră.
7: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicușor Dan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace. If such a drone had, as claimed, indeed hit the roof of a building, the consequences would not have been limited to the fire that was shown by Romanian media. The blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
5: Adăugați arhicunoscutul discurs al acuzațiilor de rusofobie. Românii sunt rusofobi cu toții și a ieșit felul în care Rusia s-a apărat de toate acuzațiile și de acest dispozitiv consistent de 56 de țări care sunt solidare cu România.
6: Dacă comparăm România cu țările baltice și cu Polonia, a spune că suntem cel mai puțin rusofobi din această parte a Europei. Prin tot ce am făcut de la începutul războiului. Păi unde e Polonia, unde sunt țările baltice care și-au declarat de la început, în mod concret, cu toate cifrele pe masă, ajutoarele militare către Ucraina. Ceea ce nu ni se întâmplă nouă și ni se întâmplă în toate aceste zile de mare derută internă, în ce ne privește, se adaugă la lista eșecurilor noastre. Și anume, știți cu Franța care vrea să se extindă operațiunile de descurajare nucleară în estul Europei?
5: Știm.
6: Și o face cu țările baltice, președintele Nicușor Dan a aflat în Polonia, sau noi am aflat în Polonia, că ni s-a făcut și nouă această propunere. Încă nu știm dacă facem parte din acest sistem de apărare cu umbrela nucleară.
5: Analizăm, francesă. Ne gândim.
6: Așa. Există acum o nouă propunere, oarecum deconcertantă, contraintuitivă, cum se spune mai nou, a americanilor care, după ce au anunțat că vor să-și retragă efective și instrumente militare în cazul unor crize NATO, în așa fel încât contribuția americană să scadă în cazul unor crize NATO, anunță posibilitatea transferului unor bombe nucleare și în țările din estul Europei. E vorba de țările baltice și de Polonia. Deloc despre România. S-a mai întâmplat ceva zile trecute. În 27 mai, Marea Britanie a semnat un acord comprehensiv foarte important cu Polonia. Un acord de cooperare în materie de apărare și securitate de 10 de miliarde de euro. Și acest acord urmează să fie încheiat de Polonia și cu Germania. Un acord similar al Marii Britanii există cu Germania, există cu Franța. Noi nu avem acorduri nici în interior, nici în exterior. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?
5: E rezultatul lipsei de coagulare, cum spuneți, nu sunt șefi la servicii, nu avem guvern, avem probleme cu credibilitatea șefilor armatei, pare că totul scârție, că totul se descompune, că totul e în...
6: Deci, ecuația statului român în care o necunoscută, două, avem un matematician la cârma lui, se rezolvă. Toate statele au mari probleme, au deficit, au inflație. Dar nu putem să bătem chiar toate recordurile în materie de instabilitate economică internă, de nemulțumire socială, de cel mai mare număr de accidente și de morți pe șosele, 4 pe zi, citesc, din Europa, de cel mai mare grad de morbiditate infantilă și de neîncheiere la timp a acordurilor și de neclaritate după cel mai important atac din afara NATO împotriva perimetrului NATO, soldat cu doi răniți. Niciodată n-a mai existat un astfel de atac împotriva unei mari aglomerații urbane, dacă punem la socoteală atacul împotriva turnurilor gemene, dar acolo n-a fost vorba de un atac din afara Alianței Nord-Atlantice, decât prin faptul că teroriștii din Al-Qaeda veneau din Germania la un moment dat și reprezentau grupuri teroriste din Afganistan, din Arabia Saudită, din Orientul Apropiat. Și atunci a fost atacată aglomerația urbană care se numește New York, cu efectele catastrofale cunoscute, au căzut două turnuri, acum au fost răniți doi oameni la Galați. Se vorbește în sistem de alarmă în toate televiziunile și în toată presa internațională despre ce s-a întâmplat acolo. Mă mir că n-a aflat încă nimeni, că nu, doar noi nu am aflat ce s-a întâmplat acolo.
5: Și că în rest ar ști toată lumea. Emil Hurezeanu, cât de mult contează că există forțe politice în România, politicieni români, care vorbesc după par să folosească aceeași partitură pe care a folosit-o ambasadorul rus de la ONU. Exact aceleași argumente. Nu știm dacă este rusească, la început nu știau, acum sunt sigur că era ucraineană, se pare că ar fi fost lovită de ucraineni, oricum nu rușii sunt de vină. Asta susțin și politicieni de la București.
6: Noi avem și în bazele astea NATO, americano, nord-atlantice, Mihail Cogărnicianu și la Luna, lângă Turda, în aeroporturi, avem sisteme de radar moderne, pe care le-am primit în ultimii 10-12 ani, prin care vedem tot ce mișcă deasupra Mării Negre, în Marea Neagră, sub Marea Neagră, pe teritoriul Ucrainei. Dincolo de imaginile prin satelit pe care le au țările care au sateliți respectiv, la care și noi putem avea acces în alianță, noi înșine, prin ofițerii noștri, prin operatorii noștri, vedem de unde vin dronele, spre ce se îndreaptă și unde ajung. Nu e niciun secret. Există posibilitatea ca o dronă rusească să se fi desprins de roiul acela de drone, cum s-a spus, și să fi fost deviată accidental sau intenționat de către ruși spre România sau de către ucrainieni ca să nu-și atingă o țintă în Ucraina. Există și această posibilitate. Dar nu mi se pare atât de important. Mi se pare că o dronă de fabricație rusă a căzut pe teritoriul țării noastre, nu este prima oară, probabil nu va fi nici ultima oară. Avem o legătură tensionată cu Federația Rusă, avem în continuare cea mai lungă graniță cu Ucraina și avem probleme endemice și exogene și externe care țin de propria noastră securitate. De securitatea economică, de securitatea politică, de securitatea regională și de securitatea internațională. Statutul nostru de securitate internă și externă se află într-o pană foarte periculoasă. Asta trebuie depășit acum.
5: Mai are un dosar, conducerea armatei, un dosar de rezolvat. Până la summitul de la Ankara, până la summitul NATO de la Ankara, aflăm asta de la ministrul apărării, militarii trebuie să spună ce fel de ustensile, aparate de apărare antidronă ar fi eficiente în această zonă a Galațiului și de unde am putea să le obținem până vin ale noastre prin contractul SAFE 2027 ar fi sfârșit, ar fi prima livrare. Nu putem aștepta până în 2027 și numai militarii pot să spună despre ce sisteme este vorba. Înțeleg tot de la Radu Miruță că avem un sistem american care funcționează, e bun, dar care acoperă doar Dobrogea.
6: Bun, eu aș fi prudent în materie de ce puteam face, de ce încă nu avem sistemul antidrone, nu știu cine l-are, de fapt.
5: Deci nu putem nici măcar să-l aducem, pentru că probabil nu-l are nimeni.
6: Păi pentru că e în curs de facere acest sistem și de perfecționare. Există sistemul antidrone al ucrainienilor. Vedeți, în timpul războiului din Golf, în chiar plină conflagrație, Zelenski a fost invitat cu o treabă în Qatar, cred, nu?
5: Da.
6: Unde a discutat cum se pot face antidrone ca să le folosească celor de acolo împotriva dronelor iraniene. La noi a fost domnul Zelenski foarte bine, de două ori, într-un interval de scurt de timp, prima oară ca să semneze un parteneriat strategic, la fel foarte bine că s-a întâmplat asta. Nu știm nimica de... Există intenții de platforme pentru antidrone inspirate de ucrainieni, făcute de ucrainieni la noi. Nu știm ce s-a întâmplat cu ele. Au și francezii astfel de drone foarte, foarte eficiente și există chiar un concept al Uniunii Europene, dar toate sunt în curs de elaborare, potrivit cărora aceste antidrone, care costă în jur de 2-3 mii de euro, chiar mai puțin decât dronele însăși, care sunt mult mai ieftine, bineînțeles, toate la un loc, decât o oră de avion F-16 ridicat în zbor, până să tragă sau să nu tragă în dronă, se vorbește despre iminenta lor instalare în țările vulnerabile. Se vorbește chiar de posibilitatea, cu acordul Ucrainei, ca dronele periculoase care vin deasupra Ucrainei, dinspre Rusia, înspre țările noastre, să fie doborâte deasupra teritoriului ucrainean. Există și această posibilitate. Despre toate astea se vorbește în conversația internațională. S-a vorbit acum, după agresiunea din Galați.
5: Dar pentru nimeni urgența nu e mai mare ca la București, ca pentru România. Pentru România este cea mai mare urgență. Că la noi s-a întâmplat. Nicăieri în altă parte nu s-a întâmplat.
6: Acum a devenit, într-adevăr, o urgență, o rană deschisă, pentru că e vorba de un atentat fără precedent și foarte grav.
5: Și avem...
6: Eu pun vedeți, suntem cumva defazați, suntem cu un pas în urma evenimentelor care ne privesc pe noi. Care ne privesc pe noi, în primul rând. Faptul că secretarul general NATO, eu știu, președintele Estoniei sau al Letoniei, președintele Finlandei, au intervenit în spațiu public înaintea președintelui român, anunțând solidaritate și înțelegere pentru ce ni s-a întâmplat, este pars pro toto un semn al defazării noastre. Nu spun că președintele n-a făcut ce trebuie. Mai avem ceva. Cred că suntem singura țară din Uniunea Europeană care a intervenit cu o contribuție importantă, cu sacrificii mari pentru propria noastră societate și economie în războiul din Ucraina. Și suntem recunoscuți pentru felul în care am contribuit la efortul de război al Ucrainei, de la omenia cu care i-am primit pe refugiați până la tranzitul de grâne și așa mai departe, unde președintele cu conducerea statului apar ca să comunice concluzii importante legate de un fapt foarte grav, de agresiune militară rusească, în timp ce e huiduit la scenă deschisă pe cealaltă parte a trotuarului. Nici în Polonia președintele, mai degrabă pro-MAGA și pro-Trump, nu se înțelege deloc cu guvernul. Dar acești oameni au ajuns la un modus vivendi, la compromisuri, au aceeași limbă și când e vorba de acordurile internaționale ale Poloniei și de efortul ei de înarmare și de efortul ei de apărare, nu se aud voci distincte. Și cu atât mai puțin de o ruptură între un președinte care ar vrea guvernul meu, eventual, și un guvern care ar vrea președintele meu. Nu se pune problema așa. În toate celelalte țări lucrurile funcționează într-un fel de registru al solidarității și al coeziunii sociale, care la noi nu există.
5: Mulțumesc mult! Mulțumesc, Emil Curezeanu, studioul Digi24, scurtă pauză. Când ne întoarcem, trecem în revistă toate informațiile pe care le avem despre mersul șantierului de la Cotroceni. Când vom obține o nominalizare de prim-ministru? Despre ce fel de prim-ministru va fi vorba? Despre cine ar putea fi nominalizarea președintelui? După pauză, rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 iunie 1953, prima încoronare televizată. Regina Elisabeta a II era încoronată în Westminster Abbey din Londra. A fost prima încoronare televizată. Milioane de britanici au cumpărat special televizor. Inițial, tânăra suverană nu a vrut ca acest moment sacru să fie dat în direct la TV, dar șefii BBC, care au simțit că va fi un eveniment istoric, au reușit să o convingă. 20 de milioane de oameni au urmărit încoronarea la TV. Pentru prima dată, televiziunea avea audiență mai mare decât radioul. Era un semn al noilor vremuri ce a urmat. 2 iunie 1979, crucea împotriva secerei și ciocanului. Papa Ioan Paul al II-lea ajungea în țara natală, Polonia. Era primul papă care punea piciorul într-o țară comunistă. Regimul se temea de această vizită, dar nu a oprit-o. Era a doua călătorie externă a lui ca papă. Milioane de oameni au venit să-l vadă și mai ales să-l asculte pe suveranul pontif polonez. 9 zile a stat papa în țara natală. Mulți istorici cred că a fost cea mai importantă vizită a papei Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost puse bazele solidaritatea și eventualei căderi a regimului comunist. 2 iunie 1966, luna văzută de aproape. Sonda americană Surveyor 1 aselenizează în condiții bune și începea să transmite imagini cu o cameră TV. Erau primele imagini de aproape cu suprafața lunii. Surveyor 1 a făcut peste 11.000 de fotografii de pe suprafața lunii. Imaginile au continuat să fie trimise până pe 14 iunie. Unele televiziuni au transmis în direct. NASA a fost surprinsă de reușita acestei misiuni pentru că încercările anterioare au eșuat. Experții americani estimaseră că probabilitatea de reușită era între 10 și 15%.
9: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Acum cred că e momentul în care probabil colegii ar trebui să și pună un titraj mic cu această emisiune care de obicei e serioasă. De data asta ar putea fi și pamflet.
10: Ar putea.
2: Vreau să te întreb direct. Ce ai, domnul Serghei, cu domnul nostru președinte Călin Georgescu? V-am văzut în repetate rânduri anul trecut criticând...
10: Păi, printre alții l-am criticat și pe dânsul. Dar cumva oamenii au fost mai supărați pe mine din cauza asta, nu știu. O fi o atașare emoțională din partea lor. Eu l-am tratat ca pe toți ceilalți. Deci,
2: cele mai amuzante replici pe care le-ai primit?
10: Asta e problema cu Călin Georgescu, că îți dă foarte, foarte mult material. Există o materie primă sănătoasă la el. Dar să știți că nici la Nicușor nu-i puțin materia primă.
2: Așa.
10: Doar că e diferită. Mi se pare că sunt două personalități atât de diferite. Pentru că Nicușor vorbește chestii sănătoase, normale, de bun simț, dar fără un gram de încredere. Călin Georgescu vorbește cele mai mari enormități, dar cu o siguranță pe el. Știți?
2: Da.
10: Că tu a ajuns titlul la benzină în America? Vă spun eu, nu știți. Are atitudinea asta de parcă, bă, a inventat atomul, mă. Și asta e aur pentru mine ca și comediant, că găsești o grămadă de direcții să te duci acolo, pentru fiecare din glume.
11: Da, poți să... scoți ceva peste Călin Georgescu? Că mie mi se pare foarte greu. Reușești să scoți ceva peste ce spune Călin Georgescu.
10: Eu dacă aș scrie glumele în forma în care o faci, în care vorbești el, nu s-ar râde, pentru că s-ar credea... Bă, umorul absurd nu e atât de căutat. Și-ar spune lumea, exagerez prea mult. Dar dacă arăți cu degetul absurdul, acolo, când mai mult de atât, nu poți duce, într-adevăr, nu poți să mă duc pistii Daci eu inventat internetul sau ce zice el acolo, nu știu. Sau 5G-ul sau ceva, nu știu. Chestiile astea. Deci îs mai mult pointing the obvious, cum ar veni.
11: Da. Tu te-ai băgat în zona asta de umor politic, te-ai dus înspre zona politică de care mulți se feresc, mulți artiști, hai să spunem, vorbim de artiști în general, cântăreți, actori,
10: da.
11: Chiar și comedianți, se feresc să se ducă în zona asta. De ce? Polarizează, pierd o parte de public. Inevitabil cineva rămâne supărat. Noi suntem foarte pasionali când e vorba de politică și atunci unii râd sau te laudă, alții inevitabil te vor înjura. Nu este un risc să te duci în zona politică?
10: Eu mă duceam și înainte în zona politică, nu-i dierdează asta cu glumile astea. Acum sunt mai sensibil, mai ales în perioadele de înainte de alegeri, atunci omul e foarte sensibil și atunci îl super cel mai tare. Dar eu nu cred că e așa o tragedie să superi omul. Nu știu, ca și comedian trebuie să-i spui și un adevăr care e neplăcut pentru el. Cred că asta e șoarta, să merg pe linie de aia finuță încât să te supăr suficient cât să rămâi cu aia în minte, cu ce am zis eu, dar și să râzi la final un pic. Hai că e și amuzant, dar mă cam deranjează, dar e și de amuzant.
11: Să nu spui că reușești să-i faci pe fanii lui Călin Georgescu să râdă.
10: Depinde. Mi se
11: pare că sunt foarte serioși.
10: Sunt și mulți mai au și fitilul scurt așa un pic. Sunt genul de oameni cu care nu prea vrei să stai la discuții. Dar ăstea totuși ăia care ies în evidență, bine. Nu cred că sunt toți așa. Am avut niște oameni care au mai fost situații. Am avut în orașele mai mici când faci show-ul ăsta politic, omul nu vine ca la un show politic, omul vine ca la un show de stand-up. Și am păsit, ori efectiv nu înțelegeau ce zic, nu știau despre niciun candidat, ori erau oameni care au votat cu Georgescu și au fost total ok. Ori la glume, nu a avut o problemă, nu ne-am bătut după aia, nu a fost nicio problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
8: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: despre crizele suprapuse, despre cine ar trebui să le rezolve, despre cât de complicată, gravă este situația în care se află România, cu invitații noștri în acest moment în studioul Digi24, Liliana Ruse, Emanuel Cernat și Valeriu Turcan. Bună seara tuturor!
1: Bună seara!
0: Începem invers cronologic, începem cu ultima criză, da? Ultima criză este o criză, o gravă criză de încredere la vârful armatei române, în urma informațiilor pe care le-am primit astăzi, evenimentul fiind că generalul Gheorghiță Vlad a fost invitat la DNA, acolo i s-a spus că a fost pus sub acuzare, într-un dosar de corupție, și evident, acum toată lumea își pune întrebarea câtă încredere poți să ai în această instituție condusă de cineva care are de rezolvat totuși o acuzație de corupție și nu este singurul general din conducerea armatei cu această tinichea agățată de coadă în acest moment. Reținem cu toții că în postarea pe care a făcut-o pe Facebook după ce s-a întors de la DNA, generalul Gheorghiță Vlad spune așa: nu pot, după ce spune că respinge acuzațiile, resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse, afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție. Spune așa: nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național. Care este contextul la care se referă cel mai sigur, că nu intră în detalii domnul general? Este drona rusească cu 30 de kilograme de explozibil care a intrat într-un bloc de locuințe vineri dimineață la Galați. Două victime, două persoane sunt în spital din cauza dronei rusești. În acest context, deci, apare această acuzație a procurorilor militari. Cât de

0: se pare, cât de gravă e situația, Lili?
1: Sigur că e gravă în momentul în care vorbești de șeful de facto al armatei acuzat. Sigur, pot părea lucruri minore la nivelul corupției mari din România, dar e totuși vorba despre șeful armatei și situația este foarte gravă și, din păcate, se reflectă și asupra instituției. Se petrec tot felul de ciudățenii în ultima perioadă și oricât ai încerca să le găsești o explicație logică, este foarte, foarte greu. Vorbeai de criza dronei, dar mai e o situație tensionată în momentul ăsta și cu mare miză. Programul SAFE, achizițiile pentru înarmarea României. Acolo iarăși l-auzeam mai devreme pe domnul ministru Hrezanu ridicând niște semne de întrebare cu privire la niște ciogniri care ar exista la vârful statului român cu privire la aceste firme care cumpără armament. Și mai adăugăm la toată povestea asta un episod foarte interesant care s-a petrecut duminică aici la Digi24, când ministrul Miruță spune, întrebat de colegul nostru Radu Șerbănescu, faptul că armata nu are informații că drona ar fi fost deviată de către ucraineni. Întrebat totuși cine l-a informat pe președinte, Radu Miruță răspunde, atunci ni s-a părut și nouă super bizar, poate că SRI. Și dacă pui toate informațiile astea cap la cap, deși, repet, e greu să faci o astfel de afirmație, jurnalist fiind, e greu să spun, da, știu că e așa, dar dă senzația unei ciocniri între niște grupuri din instituțiile de forță ale statului român, că e vorba de servicii, că e vorba de MAPN, că e vorba de Ministerul de Interne, o încleștare pentru dominația într-o zonă. Și aici se ridică semne de întrebare. E vorba de dominație și de interesul în achiziția de armament. E vorba de dominație în ceea ce înseamnă putere și influența asupra președintelui. Sau pur și simplu este o chestiune democratică, se întâmplă în orice fel de democrație, ca diferite instituții să aibă poziții diferite pe un anumit subiect. Ideea este că dacă se întâmplă asta, dacă e și suntem o democrație în continuare, lucrurile astea ar fi trebuit rezolvate printr-un dialog între aceste instituții, iar poziția publică să fie unitară. Ori nu s-a întâmplat asta și nu s-a întâmplat asta pentru că ce spune generalul Gheorghiță Vlad este foarte grav și anume sugerează că i s-a instrumentat politic un dosar. Cine putea să facă asta? Cine a pus șefii de parchete? În fața cui răspund șefii de parchete? În fața președintelui României. Cine are altă putere? Și hai să trecem și dincolo de episodul ăsta. Urmează ceva foarte interesant. Ar trebui, în mod normal, fiind vorba despre un dosar, ca șeful statului major să plece, fie prin demisie, fie să fie demis. Cum poate fi demis? Prin propunerea ministrului apărării, aprobată de premier și trimisă la Cotroceni. Ori dacă guvernul decide că nu e cazul ca domnul general să plece, s-ar putea ca domnul general să rămână în continuare pe funcție, indiferent dacă președintele l-ar vrea sau nu plecat.
2: Care guvern, Lili?
1: Guvernul actual.
2: Care guvern? Acest guvern?
1: Acest guvern, păi altul nu avem. Până se... ai mare dreptate. S-ar putea să avem un guvern viitor care să propună acest lucru.
0: Radu Miruță, ministrul apărării, în seara asta la televiziunea publică, spune că a stat deja de vorbă cu președintele României și că va lua o decizie în interesul armatei române. Haideți să vedem declarația.
3: Pentru bucata pe care o desfășoară parchetul, este strictă responsabilitatea parchetului și gestionează cazul în consecință. Pentru potențialele consecințe pe care această situație le are în desfășurarea activităților la armata română, urmează o analiză. Este evident. Astăzi am luat act de ce s-a întâmplat, vom vedea în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru armata română. L-am informat și pe domnul președinte Nicușor Dan despre această situație. Azi dimineață a fost această chemare parchet. Am văzut și eu la Bruxelles în momentul ăsta, am văzut comunicatul parchetului. În funcție de discuțiile pe care le vom avea următoare, vom vedea care este cea mai bună decizie pentru armata română.
0: Am înțeles așa că urmează o decizie? Da? Și am mai înțeles și că nu-l susțin. Pentru că dacă l-ar fi susținut cu informațiile pe care le au acum la dispoziție, ar fi spus, îl susțin.

0: Domnul general are de făcut A, B, C, D, E, are această misiune, trebuie să o execute, justiția își va vedea de treabă. Faptul că nu au spus, dacă vedeți altfel, vă rog să-mi spuneți, faptul că n-au spus în seara asta că îl susțin, înseamnă că nu îl susțin. Vă rog, Emanuel Cernat.
1: O să încep cu ultima...
0: Sau că nu se grăbește să-l susțină.
1: Da, o să încep cu ultima parte a observației dumneavoastră. Cred că ar fi un pic ciudat în acest moment pentru ministrul apărării să vină cu o declarație extrem de tranșantă de susținere a domnului general Gheorghiță Vlad în condițiile în care totuși există aceste suspiciuni care planează, există această anchetă a DNA-ului. Și atunci ar putea să fie de înțeles această poziționare mai degrabă rezervată. În egală măsură, poate că ar fi fost normal și ar fi fost foarte util aici acea instituție a purtătorului de cuvânt al Ministerului Apărării care să vină și să clarifice un pic situația. Pentru că vorbeați de acea declarație pe care a făcut-o publică domnul general Vlad prin intermediul postării de pe Facebook, dar acea declarație a venit la câteva ore bune după momentul în care domnul general Vlad a ieșit, de la DNA. Ori în tot acest răstimp, practic, a fost lăsat întreg spațiul informațional la liber pentru dezvoltarea tuturor teoriilor conspiraționale, etc. Să nu uităm că vorbim de armata română. Vorbim de armata română și dacă ne uităm puțin la un ultimul sondaj făcut, de exemplu, de INSCOP. În luna ianuarie, INSCOP venea și făcea o analiză care arăta că armata română este pe locul 2 în rândul încrederii populației, cu undeva în jur de 61%. Anul trecut era pe primul loc al încrederii populației înaintea Bisericii Ortodoxe Române. Deci vorbim despre o instituție care beneficiază de un grad extrem de mare de încredere din partea populației. Ori în aceste condiții, momentul în care apar asemenea alegații cu privire la principalul reprezentant militar al armatei române, este o chestiune extrem de serioasă
0: șeful
1: și de importantă.
0: Militarilor.
1: Este numărul 1 din punct de vedere șeful armatei până la urmă.
0: E acuzat de corupție.
1: Ori această acuzație, gândiți-vă că nu, din nou, și am spus asta în foarte multe ocazii, de fiecare dată când apar asemenea scandaluri, noi avem senzația că ele au loc doar în interiorul României și că ne preocupă doar pe noi. Gândiți-vă că toate marile agenții de presă din lume astăzi au titrat acest lucru. Șeful armatei unui stat important NATO, care a ținut prima pagina ziarelor săptămâna trecută din cauza atacului, din cauza incidentului cu dronă de la Galați, acel șef al armatei astăzi este acuzat de corupție. Majoritatea lumii nu o să intre în articol să vadă detalii, să vadă că este vorba despre un caz în care sunt niște supoziții privind niște locuri la bugetul de stat, etc. E mult prea complicat. Rămâne titlul. Iar titlul acela este șeful armatei României acuzat de corupție. Ori toate aceste lucruri se răsfâng de o manieră extrem de negativă asupra imaginii generale armatei.
0: Valeriu Turcan.
2: În primul rând, cred că sunt două instituții care au jucat un rol atât de important pentru națiunea română, Biserica și Armata, încât nu cred că putem să vorbim despre o criză de încredere în armata României. Desigur, sunt niște semne de întrebare, este un moment prost, nefericit, dar nu cred că putem vorbi de o criză. Și oamenii care lucrează în acest sistem militar la Ministerul Apărării Naționale sunt oameni de cea mai înaltă calitate morală și profesională. Și nu pot imagina, de exemplu, că tinerii intră în școlile militare ca să ajungă la un moment dat în carieră să se dedea la chestiuni ilegale care să aducă opprobriu public sau care să-i ducă, de exemplu, în fața procurorilor DNA. Principala problemă a domnului general Gheorghiță Vlad, eu consider că este faptul că o dronă putea să ducă la un măcel în Galați. Aceea este problema de fond. Mai are o problemă de comunicare publică. Spunea săptămâna trecută, la 4 ani de conflict în Ucraina, că mai e un lips legislativ care ar trebui să fie corectat. Deci dacă ar fi fost lipsuri legislative, șeful militar al armatei trebuia să le remarce acum 2 ani, acum 3 ani, acum 4 ani. Deci acestea sunt chestiunile de fond. Aș mai putea să spun ceva și cred că probabil foarte mulți, uitându-se la evenimentele care s-au întâmplat în Ministerul Apărării Naționale, vor tinde să îndea dreptate. Aflăm din când în când, la 6 luni, la un an de zile, că niște oameni de vază fac niște nefăcute. De exemplu, la Direcția de Informații Militare, un comandant important a fugit cu banii din fondurile operative. A fost prins la timp, anchetă. Generalul Zisu stăpânea un întreg domeniu în MAPN care părea să fie un domeniu personal.
0: Exact la aceste cazuri mă gândeam, da. Cum spuneați adineauri că cinste, corectitudine, cum
2: atenție.
0: Nu se potrivește
2: și
0: cu cariera.
2: Și cei care intră în școlile militare nu pot să nu se gândească la faptul că unii avansează mult mai repede și în mod nu întotdeauna justificat. Și alții stau cu anii să-și ia gradele. Deci niște probleme acolo sunt. Nu vreau să mă pronunț pe cazul care a fost astăzi la știri și care a dus la audierea generalului Gheorghiță Vlad. Se mai întâmplă un fenomen. Există percepția, știind să-i dau puțină dreptate doamnei Liliana Ruse, că în jurul banilor de la MAPN s-au făcut tot felul de lobby-uri și de grupuri de interese. De exemplu, nici astăzi Ministerul Apărării n-a reușit să explice public de ce n-am făcut noi contractul de corvete cu Naval Group, companie de stat franceză care a câștigat contractul. Nici astăzi Ministerul Apărării Naționale nu reușește să explice, deși a avut atâția oameni de-a lungul timpului puși în fruntea fabricilor de armament, industria națională de armament este praf.
0: Ne oprim. Trebuie să ne oprim, Valeriu Turcan.
2: Și aș vrea să mai adaug o chestiune
0: putem...
2: după pauză, dacă se poate.
0: După pauză. Ne întoarcem după pauză. Nu uitați, ministrul apărării ne lasă să înțelegem că urmează o decizie în privința șefului armatei române. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
6: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții? Cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
7: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
6: Adică mai bine.
7: Da, mult mai bine.
6: S-a întâmplat ceva mai bun.
7: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egali ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani, la nivel de accelerare a unui prototip cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragile ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut încrederea, a scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
6: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
7: Se polarizează și vom avea, avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase, avem într-adevăr tineri care nu, care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a
3: era
4: fost?
3: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să,
4: era
3: amuzant.
4: Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: încerc așa. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci nu mai țip ca Simion.
4: Ca Simion?
3: Da, ca să-i atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că a fost tot prin ea și la un
2: opon. Spune-ne și nouă, că...
3: Nu mai știu.
2: Ne-ai participanți.
3: Nu mai știu. Mi-am inteles.
0: Digi24 FM.
5: Vom vedea care este cea mai bună decizie pentru armata română. Spune seara asta la televiziunea publică Radu Miruță, ministrul apărării, după ce anunță că s-a consultat deja cu președintele României Nicușor Dan. Înțelegem cu toții că urmează o decizie. Urmează o decizie în privința conducerii armatei române, după ce șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a aflat astăzi că a fost pus sub acuzare într-un dosar de corupție de procurorii militari de la DNA. Valeriu Turcan, am rămas dator cu o observație, vă rog.
6: Este un moment dificil, dar nimic nu poate să fie simplu când te confrunți cu două chestiuni. În primul rând, războiul de la frontiere și armata are cel mai important rol și, în al doilea rând, când te trezești brusc cu vreo 20 de miliarde, vreo 10 prin programul SAFE și alte programe exclusiv naționale de înzestrare și trebuie să cheltuiești acești bani. Și liderii armatei, comandanții, trebuie să înțeleagă că atunci când ai atâția bani, așteptările publice cresc pe măsură ca banii să fie cheltuiți în mod transparent și eficient, să nu mai ajungem vreodată în România să invocăm ceva ce în istoria noastră a semănat cu o tragedie, afacerea Skoda. Adică, dacă îl plătim pentru done, să vină în termenul stabilit, dacă plătim pentru alte echipamente, de asemenea să ne fie livrate în termenul stabilit, dacă negociem cu companii internaționale, să încercăm să nu le dăm țeapă și, în general, să ținem în frâu diversele grupări de interese care roiesc în jurul acestor 20 de miliarde. Niciodată în istorie, armata României nu a trecut printr-un moment în care să aibă atâția bani la dispoziție pentru a achiziționa echipamente moderne. cu atât cresc așteptările, pentru că atunci când achiziționezi echipamente și drone deja de vreo 10 ani de zile de la Patriot, HIMARS, drone Bayraktar, drone Watchkeeper și așa mai departe, nu poți să spui că nu ai cu ce să împiedici ca o dronă rusească să lovească un bloc din Galați.
7: Credeți că?
8: Asta a spus-o premierul Bolojan.
6: În primul rând, eu am auzit comunicarea publică și mă refer doar la comunicarea publică pentru că nu sunt alte informații la dispoziție. Liderii militari au spus așa: ar mai trebui să mai corectăm ceva în legislație ca să ne asigurăm că nu intrăm în război cu vreo țară străină. Păi nu-i puțin că am târziu după 4 ani, prima chestiune. Și de ce ne, am spus-o și săptămâna trecută la dumneavoastră aici la Digi24, de ce cădem în această capcană să credem că aceste drone rusești pot să fie date jos doar cu F-16? De ce nu acceptăm că există artilerie antiaeriană la forțele navale, la flotila fluvială, la forțele terestre achiziționate, repet, recent, anii trecuți,
7: și care
6: dau niște rezultate extraordinare.
7: Valeriu Turcan, de acord, dar ce sugerați?
6: Nu pot să accept.
7: Că n-au vrut?
6: Nu pot să accept.
7: E foarte grav.
6: Nu pot să accept că singura modalitate pe care noi avem la dispoziție la 4 ani de zile este aparatul F-16 și că ucrainienii peste frontieră la 10 km pot să dea aceste drone jos cu Gepard second hand de la nemți și noi nu putem, deși avem unități întregi și cu mitraliere sau tunuri antiaeriene de 35 de milimetri și
7: Valeriu
6: Gepard.
7: Deci, din acest punct de vedere,
6: Valeriu Turcan,
7: din acest punct de vedere, v-ați fi așteptat?
6: Nu spun eu cum, dar să nu axăm toată dezbaterea pornind de la următoarea frază. Piloții au avut 2,5 secunde pentru a da jos drona. Ori mai fi și alte posibilități. Da,
8: iertați-mă, știți că e decizia generalului Gheorghiță să nu se dea jos cu alte mijloace, inclusiv terestre, aceste drone?
7: Dar aici e vorba de o responsabilitate.
8: S-ar putea să fie o decizie politică la nivelul statului român ca acest lucru să nu se întâmple.
6: Atunci schimb comunicarea publică și noi înțelegem că este o decizie politică.
7: Din punctul de vedere al observației pe care ați văzut-o, ați făcut-o, Adinaur, în acest context, v-ați fi așteptat ca după ce s-a întâmplat vineri, președintele sau Radu Miruță să-i fi cerut demisia generalului Gheorghiță Vlad? Este singura țară NATO în care o dronă cu explozibil intră, lovește un bloc de locuințe și face 2 victime. V-ați fi așteptat ca lucrul ăsta să se întâmple?
6: Nu neapărat, dar m-aș fi așteptat.
7: De ce nu neapărat?
6: Nu neapărat pentru că, repet, noi discutăm pornind de la niște informații publice și eu mi-am axat analiza pe modul cum a comunicat Ministerul Apărării Naționale. În spatele ușilor închise între statul major al apărării, ministru, CSAT, prim-ministru, președinte, discuția poate să fie alta. Eu vreau să spun că la 4 ani, după ce a apărut și am văzut consecințele acestui război cu 10 de miliarde de euro alocați, m-aș fi așteptat comunicarea să nu fie un moment dificil, pentru că s-a văzut. Am fost la dumneavoastră și nici generalul Gheorghiță Vlad, nici ministrul apărării nu au părut să fie confortabil cu situația. Poate există și o altă soluție. Nu?
8: Cred că e ușor de verificat dacă e să ne uităm.
7: Dacă i-a cerut cineva demisia.
8: Nu, asta nu s-a întâmplat, că am fi aflat până acum să-i fi cerut cineva demisia generalului. Dar dacă e să facem un pic de dreptate și toți avem acces la internet, cine a vorbit pentru prima dată în urmă cu 2 ani despre lipsa de legislație atunci când vine vorba despre doborârea dronă?
7: Generalul Gheorghiță.
8: Cine a vorbit pentru prima dată în spațiu public despre problema de înzestrare și de compatibilitate cu echipament NATO? Știți cumva cine a vorbit?
6: Dar Valeriu Turcan? General Gheorghiță Vlad este analist.
8: Legile din apărare.
6: Este analist ca noi
8: să
6: comenteze
8: să facă legi.
6: Și eventual să greșească. Nu poate să facă legi.
9: Acel interviu pe care l-a dat și în care îl transmitea tocmai legiuitorilor și Parlamentului.
8: Ce vrea să facă el legea?
6: Ascultați-mă o secundă. Eu cred că a fost un termen suficient de generos pentru toți factorii de decizie să rezolve această problemă. Ei nu pot să fie comentatori. Noi putem să fim comentatori, putem să greșim, dar nu avem responsabilitatea unor decizii de a acoperi vidul legislativ sau de a da jos drona.
7: Domnilor,
9: este adevărat, Lili,
7: Din ce s-a spus aici, am înțeles foarte clar cu toții că aici este fie vina politicului, fie vina tehnicienilor, militarilor. Cine ne lămurește? Unde e vina și cine trebuie să o rezolve? Pentru că toate observațiile făcute aici sunt de acord, inclusiv așteptările pe care le-a formulat Valeriu Turcan, te-ai aștepta, avem armată pentru că trebuie să ne apere. Și s-a întâmplat o nenorocire. Și prima oară te gândești la armată. De ce armata nu a fost în stare? Și încep să apară răspunsuri, ipoteze, posibile răspunsuri. Deci, întrebarea aici este vina politicului sau vina armatei? Și dacă e vina unuia sau a celuilalt, ceilalți ar trebui să ne spună.
8: Este foarte simplu. Ministrul Apărării trebuie să ne spună dacă există o astfel de decizie politică. Până acum ni s-a spus că totul se rasă la latitudinea pilotului. N-a vorbit niciodată, într-adevăr, aici îi dau dreptatea lui Valeriu Turcan, niciodată nu s-a vorbit despre alte modalități de a dobori drona. Și președintele Nicu Șordan, însă ascultându-l pe ministrul Apărării, tu ai interpretat-o în cheia, nu îl susține pe, mm-hmm. pe... Mie mi se pare că dimpotrivă. Mi se pare pentru...
7: Că nu se grăbește...
8: Că nu, mi se pare că îl susține și că încearcă să tragă de timp astfel încât generalul să rămână în funcție. Gândește-te că Radu Miruță vine dintr-un partid care a avut această lozincă fără penal în funcții publice. Nu poți tu, ca userist, în primul rând, și ca om politic și apoi ca ministru, să spui că e ok să rămână în fruntea armatei un general acuzat cu dosar penal, una peste alta. S-ar putea să asistăm la un război surd între niște grupări pe care în momentul ăsta mi-e greu să le definesc, dar pare că de-o parte este președintele Nicu Șordan, de cealaltă parte tot ce înseamnă establishment în apărare. Asta este percepția pe care eu o am în acest moment.
7: Să pornim de la observația că e un fapt, problema de credibilitate există, aici nu, duhul nu mai intră în lampă, a ieșit. La ce vă așteptați, cine și cum să rezolve această problemă de credibilitate? S-a întâmplat prea repede. Sunt 4 zile. Au trecut 4 zile de la nenorocirea cu drona și apare acest dosar de corupție. Toată lumea se întreabă, păi stați puțin de la oamenii ăștia, ne așteptăm noi să vină deciziile corecte în ideea de a ne oferi securitate, de a ne apăra și e pe bună dreptate. Cine trebuie să lămurească? E o greșeală, lăsați justiția deoparte, noi avem ceva de făcut. Sau tăiat nodul gordian, gata. Domnul Gheorghiță Vlad pleacă și vine altcineva în locul lui. Cine?
9: Din păcate, cred că fiecare parte o să încerce să analizeze din punct de vedere al modului care îl avantajează politic. Pentru că o să vedem un tip de poziționare din partea ministrului apărării, un alt tip de poziționare din partea partidelor politice, un alt tip de poziționare din partea armatei. Inclusiv această comunicare pe care a avut-o astăzi pe Facebook domnul general Gheorghiță Vlad este una care lasă loc la niște interpretări extrem, extrem de periculoase. Uh-huh. Pentru că acele aserțiuni, conform cărora faptul că a apărut astăzi, tocmai astăzi, această speță, acest dosar lansat de DNA în condițiile în care este instrumentat de peste un an de zile și faptul că menționează negru pe alb exact acest lucru, de ce să ne întrebăm de ce tocmai astăzi, nu face altceva decât să lanseze și mai multe întrebări fără răspuns. Ori aceste întrebări fără răspuns nu fac altceva decât să alimenteze o altă criză, pentru că dumneavoastră în deschiderea emisiunii vorbeați de multiplele crize cu care România se confruntă. Uh-huh. Dar mai este o criză pe care nu ați menționat-o. Criza socială. Pentru că această criză socială este una care face ca oamenii de rând, toți românii, să nu mai aibă încredere nu numai în sistemul politic, ci în sistemul instituțional în general.
7: Da.
9: Ori în momentul în care tu te apuci și arunci cu noroi în orice reprezintă sistemul și lași acest spațiu necontrolat din punct de vedere al felului în care este percepută și distribuită informația, efectul este unul care nu face altceva decât să adâncească și mai mult criza socială, clivajele din interiorul societății românești, toate aceste lucruri care ulterior nu fac altceva decât să faciliteze lucrul pentru acele atacuri hibride pe care le vedem din afara granițelor.
7: Urmăriți scena politică de foarte multă vreme, sunt foarte curios la ce vă gândiți când auziți. Domnul general Gheorghiță Vlad zice așa: nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției statului major al apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor. La ce vă gândiți, Valeriu Turcan?
6: În primul rând...
7: Nu aveți senzația unui reflex de politician care pune semnul legal între persoana sa și instituția pe care o conduce?
6: Desigur, desigur, poate să existe și această interpretare. Dacă dosarul a fost deschis acum un an de zile, poate să existe o astfel de interpretare, dar după cum am văzut de-a lungul timpului, procurorii nu operează cu interes de stat. Dacă am fi fost probabil în Franța, cineva ar fi transmis pe care instituțională este un interes de stat ca acest subiect să nu există în acest moment. Decideți un alt moment. Au fost nenumărate situații de acest tip în România. Deci nu se poate susține pe de-a întregul, dar există niște semne de întrebare. Aș vrea să mai spun ceva. Desigur că dosarele de corupție trebuie anchetate. Pe de altă parte, există responsabilități sau există subiecte mari și subiecte mai puțin importante. În acest moment, nu că dosarul n-ar fi important. Mie în ordine a importanței, subiectele pentru mine sunt următoarele. 1. Are capacitatea Armata României, în cazul în care Federația Rusă direcționează o nouă dronă spre Galați, să preîntâmpină o tragedie? Prima chestiune. A doua chestiune. Având în vedere aceste miliarde, fără precedent, la dispoziția armatei, banii sunt cheltuiți eficient și transparent. Cât de transparent se pot cheltui banii pentru înzestrare, astfel încât în spatele contractelor să nu se afle cumva niște găști, unele poate... reprezentate chiar de niște foști generali care acum sunt în viața civilă, sunt consultanți de business sau patroni de firme de lobby. Și un alt element important... Nu, pentru că sunt foarte mulți generali care acum sunt în sectorul civil și sunt reprezentanți ai unor firme de armament. Sunt de notorietate aceste fapte. Și a treia chestiune, unde armata încă nu a găsit o soluție, pentru că, într-adevăr, nici nu intră în fișa postului în mod neapărat, în mod obligatoriu și pot să greșească la capitolul comunicare și oameni foarte experimentați. Comunicarea publică a Ministerului Apărării Naționale, deși ei se străduiesc și este vizibil că se străduiesc, trebuie să fie făcută în alți parametri, ca și cum România s-ar afla într-o situație de război.
7: Vom vorbi imediat despre cum Radu Miruță, prin declarația de la Digi24, a dat muniție, da, ambasadorului Federației Ruse la Națiunile Unite, pentru că pur și simplu această inadvertență apărută între declarația făcută de președinte și declarația făcută de ministrul apărării a apărut direct în discursul ambasadorului Federației Ruse la Națiunile Unite. Dar înainte îl vedem pe Kelemen Hunor și trecem în revistă informațiile pe care le avem, nu multe, în legătură cu săptămâna nominalizării. În această săptămână, ne spun sursele noastre, președintele Nicușor Dan va face nominalizarea. Nominalizarea de prim-ministru. Cine să fie? Care să fie profilul? Cum va fi guvernul? Cum va fi el alcătuit? Haideți să-l vedem pe Kelemen Hunor.
10: Ideea să pui un om politic fără partid în Parlament, șeful unui partid extraparlamentar, este o invenție politică românească. Eu nu am văzut așa ceva nicăieri, să te gândești la cineva, un om politic, să formeze un guvern tehnocrat. Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima variantă sau ar trebui să fie ultima variantă. Nu știu dacă va funcționa. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima variantă sau ar trebui să fie ultima variantă. Nu știm ce se va întâmpla, fiindcă domnul președinte Dan încă nu a făcut nici o nominalizare, nici o desemnare, doar citim ce apare pe surse. Deci eu cred că nu e o variantă bună să mergi cu prima încercare cu un guvern tehnocrat. Nu prea văd care ar fi argumentele, cu ce argumente ar putea veni domnul Tomax să aibă votul nostru în Parlament. Un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar nu e o fantezie. Eu, dacă aș fi președinte României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Cei care au cele mai multe voturi.
7: Kelemen Honor ne spune că altfel nu se poate. Da, PSD a dărâmat guvernul, PSD trebuie să guverneze, nominalizarea trebuie făcută în dreptul lui Sorin Grindeanu. Foarte repede vă spun și ce spune Ciprian Ciucu, este prim vicepreședinte la Partidul Național Liberal și a făcut astăzi o postare interesantă și pentru că la un moment dat îi răspunde lui Traian Băsescu. Dar până atunci, Ciprian Ciucu spune așa: bravo vouă geniilor, li se adresează celor de la Partidul Social Democrat. Mari bărbați de stat, ați lăsat țara fără guvern, dar când este vorba despre soluții și asumare, dispăreți ca măgari în ceață. Apropo, unde au dispărut toți liderii PSD în ultima săptămână? Și să termină, continuă această postare, la un moment dat Ciprian Ciucu spune că nu mai există partidele Alianței, pentru că la partidele Alianței se referea Traian Băsescu. Traian Băsescu făcea un al enulea apel către partidele care au făcut parte din fosta coaliție să meargă mai departe, să treacă peste toate orgoliile și să dea țării un nou guvern. Nu mai există, spune Ciprian Ciucu. Pur și simplu, cei de la PSD au distrus această alianță când au încălcat protocolul de guvernare și au dat jos guvernul. Fusese avertizați de mai multe ori de deciziile Partidului Național Liberal și au decis să le ignore. Întrebarea este: ce s-a întâmplat vineri? Ce se întâmplă astăzi? Este suficient de grav să-i facă pe toți oamenii ăștia din fosta coaliție să reseteze tot? Este foarte grav. Ce se întâmplă este extrem de grav.
8: Eu cred că glumești. Adică ai așteptările, așteptarea ta este ca acești oameni...
7: responsabilitate.
8: Da. Cu siguranță așa va fi. Te s-au uitat toți la ceea ce se întâmplă în România și au zis gata, de acum încolo nu ne mai certăm. Măcar o săptămână punem guvernul și după aia vedem noi ce-o face, dar acum suntem toți oameni politici responsabili și nu, gata, nu, acum avem guvern săptămâna viitoare. Zău, dacă nu e caragios, dar când au dat oamenii ăștia dovadă de responsabilitate? Dar serios
7: câte,
8: acum.
7: Câte crize și cât de grave trebuie să se mai adauge listei lungi pe care am făcut-o mai devreme?
8: Hai să te întreb altceva, dacă aveam un guvern cu puteri depline, s-ar fi întâmplat altceva în România? Ne-a împiedicat faptul că avem un guvern interimar? Țara asta merge în derivă de foarte multă vreme,
7: adică
8: și probabil
7: și
8: că va continua.
7: Adică și cu un guvern în funcție, drona rusească ar fi testat spațiul aerian al României?
8: Și răspunsul nostru ar fi fost același. Nu cred, pentru că devine evident, au trecut totuși 4 ani. 20 ceva de incidente cu astfel de drone care au pătruns în spațiul aerian al României. 47 de momente în care România a cules drone rusești de pe teritoriul său. Păi dacă asta e politică de stat, să dăm vina pe armată, mi se pare totuși nedrept în cazul de față. Dacă armata... în atâta vreme n-ar fi putut armata niciodată, dar niciodată să doboare o dronă, eu zic că da. Când noi avem de problema asta, suspectez că este o decizie politică luată la nivelul statului român și în timpul lui Klaus Iohannis. Și acum să nu fie doborâte aceste drone, poate, Doamne ferește, să se întâmple o nenorocire și un om să moară. Poate atunci România va reacționa și va doborâ dronele. Dar eu cred că teza noastră ca stat este să nu amplificăm conflictul. De fapt, nu. Prima teză este să nu speriem populația. Adică dacă nici în momentul în care o dronă cade pe un bloc, tu nu crezi că e momentul să le arăți populației care e pericolul. Și tot timp să plasezi problema din ce în ce mai jos și mai... Adică nu e chiar așa. Nu ne atacă Rusia. Se mai întâmplă să se mai devieze. Ce trebuie să se mai întâmple în România să luăm în sfârșit această decizie? Ce ar trebui să se întâmple?
7: Emanuel Cernat.
9: Cred, în primul rând, ca să mă întorc puțin la declarația de mai devreme, că domnul Kelemen Huno reprezintă vocea rațiunii. O dată în plus reprezintă vocea rațiunii, care explică dintr-o postură destul de comodă, pentru că din postura UDMR-ului își permit să facă această analiză extrem de pragmatică cu privire la sorții pe care ar avea un viitor guvern tehnocrat. Și aici nu este vorba de persoana domnului Tomac, care cred că este o persoană extrem de capabilă, ci este mai degrabă vorba despre posibilitatea ca această soluție să reprezinte cu adevărat o soluție în contextul în care ne aflăm. În egală măsură, cu privire la ceea ce întrebați dumneavoastră, dacă evenimentul de vineri și ceea ce s-a întâmplat astăzi ar putea să reprezinte un duș rece pentru clasa politică, teama mea este că, din contră, aceste evenimente, mai ales evenimentul de vineri, va fi speculat politic de către unii și alții în încercarea de a-l încadra într-un narativ care să le convină. O să auzim în mod cert aceste îndemnuri la responsabilitate. Iată, acum când cad dronele rusești în România, ar trebui toată lumea să lase deoparte orice fel de ambiție politică sau orice fel de gâlceavă personală și să revină la masa dialogului. Și ce recunoaștem aici? Recunoaștem exact discursul pe care l-am auzit din partea președintelui Nicu Șordan, din partea PSD-ului, care vine și anunță pe toate canalele, trebuie să se întoarcă PNL-ul, să fie responsabil, să revină la masa guvernării. Și atunci revin și spun, cred că aceste evenimente vor fi speculate politic, dar în niciun caz nu vor crea acel moment T0 de la care să pornească acea mișcare de trezire la realitate pe care ar trebui să o aibă clasa politică din România și să înțeleagă faptul că numai pentru că vineri nu a murit nimeni în incidentul de la Galați, nu înseamnă că acest lucru nu se poate întâmpla în orice zi din această săptămână, din viitorul apropiat, că aceste crize nu vor aștepta o rezolvare a crizei politice din România, că invers, criza politică din România trebuie să-și găsească o soluție în așa fel încât să trecem de acest moment în care acuzațiile se aruncă dintr-o parte în alta, de ce nu a fost dărâmată drona, că nu a fost voință politică, că nu a fost capacitate a militarilor. Trebuie să ajungem să vorbim pe un singur glas. De ce e necesar să vorbim pe un singur glas? Am văzut ce spuneați dumneavoastră, discursul ambasadorului rus de la Națiunile Unite, care nu făcea altceva decât să speculeze exact această disonanță a mesajelor care au fost transmise de către București în spațiul public. Pe o voce a vorbit președintele Nicu Șordan, pe altă voce a vorbit ministrul apărării.
7: Pentru ambasadorul rus la Națiunile Unite, autoritățile de la București au explicații neconvingătoare. Asta spunea domnul ambasador. Cum e cu noul guvern, Valeriu Turcan? Noul guvern care să fie... Acum este imposibil. Iar ce știm noi că și-ar dori președintele Nicu Șordan, pentru că nu ne-a spus niciodată, este contra firii, spune Kelemen Cunor. Este președintele unui partid care nu e în Parlamentul României.
6: Și Kelemen Cunor este un om cu experiență bogată în politica națională, deci știe foarte bine ce vorbește. Sunt foarte mulți oameni care au atras atenția că o guvernare tehnocrată ar fi practic doar una de fațadă manevrată din spate de cei care ar asigura majoritatea. Tot de PSD, posibil și de AUR și de alte grupări de acolo din Parlament. Dar în esență ar fi Partidul Social Democrat. La ce ar ajuta acest lucru? Ar fi o transparență mai mare a deciziilor? Nu cred. Dimpotrivă, există șansa să fie o guvernare, un guvern mai eficient? Puțin probabil. Ce probleme de natură politică rezolvă? Găsește doar un vinovat care la momentul oportun va fi indicat de către toți cei care vor asigura majoritatea ca fiind sursa absolută a răului. Noi am încercat, dar acești incompetenți tehnocrați s-au dovedit a fi niște ratați. Noi știm unde vom ajunge și toți oamenii cu experiență atrag atenția cu privire la această chestiune. Experiențele recente, de asemenea, au fost falimentare. Dar de ce nemții sau, să spunem, francezii sau italienii merg pe varianta cabinetelor politice și nu pe varianta unor tehnocrați? Că ar găsi și ei suficienți tehnocrați prin cârciumile din Roma sau din Berlin sau la Paris. Pentru că esența democrației o reprezintă reprezentarea politică și exercitarea puterii de către politicieni care ajung să fie trași la răspundere, oamenii să știe pentru cine sau împotriva, cui votează, să nu existe lipsă de transparență și cineva să dea socoteală. Noi am văzut ce s-a întâmplat în 2024, pentru că a existat percepția că, indiferent ce cred oamenii, vocea lor nu contează. A fost un vot antisistem. Dacă va fi aceeași lipsă de transparență și dacă în continuare cei care exercită puterea nu vor da socoteală, tehnocrații se vor întoarce la joburile lor sau vor primi ulterior niște sinecuri, problema în România se acutizează, adică nu are cum să dispară votul antisistem, dimpotrivă, el se va consolida. A, dacă miza este să creăm în continuare o masă critică pentru votul antisistem ca să ne profilăm noi mai bine prin contrast cu cei care votează împotriva sistemului, da, ar putea să fie o strategie politică, dar având în vedere că alegerile prezidențiale vor fi peste 4 ani, s-ar putea să fie o strategie prematură. Mie mi se pare că tot ce vedem în aceste zile seamănă improvizații. Și dacă ar fi să ne uităm doar de câte ori s-au vehiculat nume pe surse, de câte ori am văzut pe surse că astăzi va apărea numele de prim-ministru, pe cine ajută? Pentru că această problemă a fost parcată în curtea Palatului Cotroceni și cu fiecare zi care trece și în care președintele Nicușor Dan nu are o soluție și nu comunică o soluție, problemele de percepție publică se vor aglomera într-o abordare eufemistică. Adică oamenii vor ca președintele să arate că are o soluție. Cu cât mai repede, cu atât mai bine și pentru România și pentru președintele
7: Nicușor Dan. Că e prezent, că acționează și că acționează în interesul celor care l-au ales, măcar dacă nu în interesul tuturor românilor, cu soluții care funcționează, eficiente. Cam astea sunt așteptările. Sunt mari? Sunt... Nu știu.
8: Eu mă gândesc cum se poate să ai un guvern tehnocrat condus de un om politic. Asta este una dintre dilemele mele. Domnul Eugen Tomac nu este un tehnocrat, în mod evident este un om politic, un om politic cu performanțe slabe, dar nu mai contează acum dacă o să fie prim-ministru, probabil că o să aibă super performanță politică. Dar despre ce guvern tehnocrat vorbim? Dacă domnul Tomac este propunerea de premier, guvernul va fi și el politic din pricina primului ministru. Iar asta cu guvernul condus din spate, guvernul de tehnocrați condus din spate, manevrat din spate de către PSD, nu cred că se mai susține în momentul ăsta. Va fi guvernul care va răspunde la ordinele, sugestiile, propunerile lui Nicușor Dan. Va fi un guvern pe care președintele și-l va asuma integral. Nu PSD va fi cel care controlează, ci președintele.
6: Cine asigură, cine furnizează majoritatea parlamentară, cred că va controla acest cabinet.
8: După ce s-a întâmplat astăzi cu șeful, cu generalul Gheorghiță Vlad, credeți că mai vrea cineva să-l supere pe Nicușor Dan?
6: Atenție, că... noi deseori în România spunem că este un plan grandios și încercăm să împingem niște piese de puzzle ca să ne iasă puzzle-ul.
8: Politicienii
6: s-ar putea să fie debandată, s-ar putea să fie pur și simplu degringolajă.
8: Știți foarte bine că politicienii gândesc cu totul și cu totul altfel. Ei sunt mai conspiraționiști decât e populația.
6: Dacă ar fi să ne uităm pe internet, astăzi populația, o parte importantă din ea, crede în conspirație, adică nu știu care e mai conspiraționist astăzi.
8: Politicienii sunt primii care cred că toate lucrurile astea se întâmplă pentru că cineva a dat ordinul să se întâmple.
7: Dar ei totuși, chiar și așa, chiar dacă este ceea ce Traian Băsescu numește guvernul meu, da?
8: Dar este guvernul meu.
7: Dacă va fi.
8: Dacă va fi.
7: Vom vedea. Bun, dacă face această nominalizare și merge pe acest plan, până acum știm că președintele nu are susținere pentru acest guvern, pentru că ar avea nevoie de voturi de la aur și nu și le dorește. În continuare, ocolește varianta voturilor de la aur și nu obține voturile. Cum se poate ieși din această situație? Printr-o minune.
9: Cred că aceste voturi de la aur, în primul rând, s-ar putea să nu fie neapărat asumate. Ori din această perspectivă, până la urmă, scopul este pentru orice fel de nominalizare de premier, este să obțină cele 233 de voturi. Că le va obține cu sau fără voturile celor de la aur, nu mai stă în puterea președintelui, ci stă în puterea Parlamentului și felul în care vor alege să negocieze între ei și să voteze.
7: România încă analizează propunerea franceză ca țara noastră să intre sub umbrela nucleară a Franței. Ce va face în privința armelor nucleare americane, pentru că Pentagonul, aflăm de la FT, Pentagonul semnalizează deja aliaților din Europa că ar putea plasa armament nuclear, muniție nucleară, în schimbul soldaților care se retrag în Statele Unite, ce va juca aici România? E mister, nu știu. Ce ar trebui să joace aici România? Ce cred invitații noștri? După pauză vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
11: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
12: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
11: După 90.
12: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu, nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus, ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să nu să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
11: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
12: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
14: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicu Șordan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace. If such a drone had, as claimed, indeed hit the roof of a building, the consequences would not have been limited to the fire that was shown by Romanian media. The blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
5: Cei care urmăresc ce spun rușii, cum funcționează mașineria dezinformării, inclusiv de când a început războiul din Ucraina din 2022 încoace, nu sunt deloc surprinși. Au fost în stare să conteste inclusiv masacrul de la Bucea, spunând că, uite, în imagini se văd oameni morți care dau din mâini, susțineau televiziunile de la Moscova, și alte grozăvii, unele mai mari ca altele. Când a venit și nouă rândul, nu este de mirare. Întrebarea este, în ce fel astfel de dispute alimentează propaganda de la noi, în limba română, făcută de politicieni români, și receptivitatea pe care ei o au în rândul unei jumătăți din populația României? Pentru că avem politicieni în România care spun, de unde știți că e rusească, avem nevoie de o anchetă, atunci când armata a arătat toate dovezile că e rusească,

0: nu a greșit, ci că nu va greși vreodată. De aceea ei sunt, din acest punct de vedere, destul de predictibili. În ceea ce înseamnă modul în care micile diferențe în declarațiile publice sunt speculate de politicieni români sau de propaganda rusă activă pe internet, aceste diferențe, trebuie spus, reprezintă temelia construcției oricărui mesaj împotriva României. Dacă ar fi, de exemplu, să merg în teoria propagandei, și propaganda nazistă, și propaganda rusă, și propaganda chineză, dar și industria de publicitate modernă au la bază două criterii fundamentale. Coerență și repetiție. Coerență ce înseamnă? Înseamnă ca acel mesaj guvernamental public românesc, că ne referim sau includem pe președintele României, pe primul ministru, pe generalii de la armată, pe ministrul apărării, ministerul de externe, toți comunicatorii oficiali, trebuie să spună același lucru, să dea același mesaj și să nu adauge nuanțe. Eu, care am studiat, de exemplu, comunicarea publică din România și în activitatea profesională, dar am și lucrat în comunicarea publică din România, știu că deseori, de exemplu, se dă comanda, trebuie să mergem pe următorul mesaj. Și oamenii înțeleg, spun, am înțeles, mergem pe următorul mesaj. E valabil și pentru politicieni. Dar câtă vreme nu există o procedură standard, cum există Marea Britanie, message of the day, adică de la primul ministru până la ultimul comunicator public, în două paragrafe, maxim, au aceeași frazare, au aceleași cuvinte, nu adaugă nuanțe. În România, când se dă ordinul și nu există această procedură, fiecare simte nevoia să mai adauge câte o nuanță. Unii ar putea să manifeste ezitări sau să nu fie pe fază, să nu-și aducă aminte foarte precis fraza. Orice ezitare sparge coerența, este locul prin care străpunge contrapropaganda, adică propaganda rusă de pe internet, grupările extremiste sau radicale. Dacă n-ar exista aceste nuanțe diferite de la o instituție la alta, să știți că la nivelul României comunicarea ar fi mult mai eficientă și marja de manevră a contrapropagandei, a propagandei străine, ar fi mult limitată. Dar fiecare birou, fiecare minister simte nevoia să mai adauge. Un cuvânt, dacă l-ai adăugat, se sparge coerența. Ori, aici, de aceea spun, ca și în cazul Ministerului Apărării Naționale, nu pledez pentru a se tăia în carne vie câtă vreme nu există o coordonare în spatele ușilor închise, dar dacă acea coordonare a existat și nu a fost respectată, trebuie luate măsuri, trebuie asigurată și menținută în permanență coerența comunicării guvernamentale. Orice nuanță, orice ezitare. Și mai trebuie spus ceva. Militarii, ei intră în școala militară să apere, sunt educați, să fie extrem de disciplinați și să fie specializați. Forțe terestre, aviație, marine, etc. Școlile de comunicare nu se fac în zona militară. Trebuie să existe același staff care să nu fie schimbat, să nu fie pensionați oamenii, trecuți în rezervă la fiecare câțiva ani de zile, și militarii trebuie să înțeleagă că uneori, mai ales într-o astfel de situație, este important să mențină coerența, nici o nuanță diferită de mesajul general.
1: Propaganda care lovește România, pornită de la Moscova, este extrem de disciplinată. Aproape că i-am văzut pe toți folosind aceleași cuvinte. Inițial au spus, dar de unde știți? Trebuie o anchetă. Trebuie să fie făcută o anchetă. Putin însuși ne spunea de vineri. De vineri Putin spunea că trebuie făcută o anchetă, că nimeni nu poate determina cu siguranță că este vorba despre o dronă rusească. La 24 de ore, armata ne-a arătat fotografii, dovezi că este o dronă rusească. Din secunda aia, toată povestea s-a schimbat și era vorba despre, din cauza acestei inadvertențe apărute între președinte și ministrul apărării, din acea secundă a fost vorba despre o dronă rusească, dar care a fost divertată, da, de apărarea Ucrainei.

0: Ucrainean.
1: Da, în primul rând, din păcate, vedem că există această problemă pe care foarte bine o menționa domnul Turcan cu privire la coerența mesajelor. Această coerență a mesajelor, care, revin la ce spuneam mai devreme, este generată și de absența acestei instituții a purtătorului de cuvânt. Uh-huh. Dacă ar fi existat un purtător de cuvânt al administrației prezidențiale care să iasă și să se țină de exact acea linie de mesaj agreată, care să se agreze pe orizontală cu toate instituțiile din România, nu am mai fi asistat la un asemenea episod. Pentru că ceea ce a făcut Valeri Nebenzia, ambasadorul Federației Ruse la Organizația Națiunilor Unite, nu este altceva decât specularea unor slăbiciuni, unor breșe apărute în comunicarea noastră. Și nu putem să-l acuzăm că folosește aceste breșe. Este un reflex instituțional pe care, în primul rând, rușii l-au avut întotdeauna de la începutul acestui război. De fiecare dată când au fost acuzați de ceva, primul lor reflex a fost să spună nu noi, sau dacă noi, nu din vina noastră. S-a întâmplat acest lucru, să ne amintim, în 2014, când a fost doborât acel avion în Crimea, despre care rușii în prima fază au spus, nu am fost noi, trimiteți-ne, au avut fix aceeași linie de mesaj, trimiteți-ne resturile avionului ca să putem să demarăm o anchetă, o anchetă care nu s-a finalizat nici până ziua de astăzi. Același lucru se întâmplă și acum, iar Nebenzia, care este un diplomat cu o experiență colosală, o experiență colosală, a fost ministru adjunct al afacerilor externe, a fost mâna dreaptă a lui Sergei Lavrov ani și ani de zile, este ambasadorul Federației Ruse la ONU din 2017, a avut timp să-și rodeze toate discursurile posibile. I-a fost foarte ușor să vină să speculeze această mică discrepanță, pentru că până la urmă, de multe ori, într-adevăr, apare această problemă a oficialilor din România care simt nevoia să nu pară că îi copiază pe ceilalți. Și atunci, nu numai că improvizează, cum spunea domnul Turcan, ci mai mult decât atâta, de multe ori e acea frază, dușmanul binelui e mai binele. Și încearcă să mai adauge ceva, să mai introducă ceva în acest peisaj. Nu știm în acest moment dacă președintele Nicu Șordan a făcut-o dintr-o eroare de moment, sau pur și simplu a fost vorba de o necoordonare de mesaj, dar în niciun caz acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple. Și mai trebuie să remarcați un lucru la ambasadorul Federației Ruse. Mesajul pe care îl livrează întotdeauna este unul citit. Este unul citit pentru că ca înțeleg cât de important este fiecare cuvânt pe care îl rostesc. Cum poate acesta să fie preluat, să fie disecat, să fie scos din context și întors împotriva celui care îl utilizează. Ori în aceste condiții ar avea foarte multe de învățat și ar trebui să învățăm, în primul rând, să evităm pe viitor asemenea situații.
2: Ce ar trebui să facă România la această ofertă? Nu știm dacă ne e adresată, dar oricum este, înțelegem că este, există, e pusă pe masă. Oferta americanilor de a plasa în țările aliate din Europa arme nucleare. Ce ar trebui să facă România? S-ar putea ca în mințile unora dintre telespectatorii, nu știți, să apară întrebarea, păi ce face acum România? Alege între armele nucleare franceze și armele nucleare americane? Păi polonezii au răspuns deja aceste întrebări. Le vor și pe unele și pe altele. Nu e nicio problemă. Pentru polonezii e foarte clar. Noi, la oferta franceză am zis, ne gândim. La
1: și încă ne gândim.
2: Oferta americană nu știm ce răspuns vom avea. Noi încă ne gândim la oferta franceză. Ce ar trebui să facem? Valeriu Turcan.
3: În primul rând, ar trebui să ne mișcăm foarte repede, pentru că, după cum vedem, aceste oferte apar, dispar, sunt înlocuite de noi și noi priorități care apar pe agenda internațională. Deci ar putea să, ca această abordare a noastră este și noaptea un sfetnic bun și noaptea se transformă în ani de zile, să nu fie cea mai utilă. Armata, cu președintele României, cu primul ministru, să facă rapid o analiză, să fundamenteze o poziție. N-aș vrea să pretind cumva că m-aș pricepe eu mai bine decât oamenii care sunt de meserie, care sunt de specialitate sau mai bine decât cei care au fost votați de popor să decide cu privire la astfel de lucruri. Dar mi se pare, pe de altă parte, că măcar interesați sau foarte interesați de această ofertă ar trebui să fim. pentru că, având în vedere amenințările lansate lunar de către reprezentanții Federației Ruse, nu cred că avem dreptul să ne jucăm sau să luăm prea ușor, în glumă, amenințările care vin de la Moscova. Și, în consecință, dacă este datoria guvernelor și datoria autorităților publice să facă tot ce pot să apere poporul, dacă aceasta este varianta pe care ei o vor considera utilă, ar trebui să fim cel puțin foarte interesați.
2: Vă mulțumesc, domnilor. Le reamintesc telespectatorilor noștri. În această seară, ministrul apărării spune că a stat de vorbă cu președintele României în legătură cu cazul generalului Gheorghiță Vlad, care a fost pus sub acuzare de procurorii militari de la DNA într-un caz de corupție. Ministrul apărării spune că va exista o decizie. Spune că va lua cea mai bună decizie în interesul armatei române după ce s-a consultat cu președintele României. Un caz despre care cu siguranță vorbește imediat Andreea Georgescu la Audiența Națională. Rămâneți cu bine!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
4: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial, concret?
4: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China
4: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
4: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
4: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
4: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
4: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
3: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
4: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi, culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
3: și cu ce n-a
4: putut să oprească un război.
3: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
4: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
6: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
5: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
6: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
7: Next Gen cu Nicolas Manafu în fiecare vineri de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: de la Audiența Națională la Digi24. Începem cu informația zilei. Cel mai înalt oficial al Armatei Române este urmărit penal de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii îl acuză pe generalul Gheorghiță Vlad că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițer pentru copiii unor colegi de-ai săi. Pasul ar fi fost făcut la momentul admiterii în facultate, când au fost suplimentate locurile la buget cu dedicație pentru copiii generalilor, acuză procurorii. Șeful statului major al armatei respinge acum categoric acuzații.
1: Planele judiciare o să vă facă comunicarea publică.
2: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
4: Cel mai important general al Armatei Române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
5: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
4: Generalul Vlad a reacționat la 6 ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, șeful armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurorii în anchetă, dar și că va apăra reputația armatei. Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
0: Să vedem acum și cine este șeful armatei. Gheorghiță Vlad e general cu 4 stele și are mai bine de 30 de ani experiență. Cum a ajuns în cea mai înaltă funcție din Armata Română, ne spune Corina Matlinski.
6: Bun găsit! Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit ca șef al statului major al apărării cu o zi înainte de 1 decembrie 2023, adică pe 30 noiembrie. El a preluat comanda de la generalul Daniel Petrescu. Anterior, timp de un an, a fost numărul 2 în armată, iar în perioada 2020-2022 a fost locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție. Din august 2017 și până în februarie 2020 a fost comandant al diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, iar în perioada 2016-2017 a condus Centrul Național de Instruire din Cincu. De-a lungul carierei militare s-a aflat la comanda mai multor structuri, printre ele comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava și șef al informațiilor la componenta operațională terestră, vă spuneam, printre altele. Acesta a urmat cursuri de specializare și programe de studii în țară, dar și în străinătate, în țări precum Germania și Statele Unite, și este veteran al Teatrului de Operații din Irak, acolo unde a fost în misiune în 2007. Generalul Gheorghiță Vlad este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri, promoția 91, și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir, promoția 88. Și a început de altfel cariera în funcția de comandant de pluton Tancuri la Regimentul 22 Tancuri în București. Iar pe parcursul carierei au fost conferite mai multe distincții și medalii. Celălalt general cercetat alături de Gheorghiță Vlad este numărul 3 în armată. Iulian Berdilă are și el decorații multiple, ocupă o funcție pe care a avut-o în trecut și Gheorghiță Vlad, cea de locțitor pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării. Acesta a luptat în Irak și Afganistan, are diplome în Statele Unite și, bineînțeles, decorații multiple.
0: În plan politic acum, au trecut deja 4 săptămâni de când PSD și AUR și-au unit forțele în Parlament să dea jos guvernul României. Tot de atât timp au și început negocierile și consultările cu președintele României pentru un nou executiv. E tensiune maximă pentru că Nicușor Dan e așteptat să nominalizeze în această săptămână un premier, iar varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu prim-ministru și miniștri independenți ori tehnocrați. Emma Stoica are mai multe informații.
3: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea social-democraților vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite, apropiația lui Dominic Friz din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri, să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple, și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
7: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge, cei care au cele mai multe voturi. Dar în acest moment, un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
8: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?
9: Domnul Tomac, mi se pare o alegere potrivită.
10: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
9: Sorin Grindeanu, mi se pare o soluție și mai
11: bună. Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat nu poate fi decât un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș.
12: Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece.
11: Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președinte, lui Sorin Grindeanu, mandat. Eu spune, Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, trebuie și fă guvernul.
13: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirarea celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
14: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
0: Adunarea liderilor ONU în ședință de urgență la cererea României după incidentul cu drona rusească de la Galați a iritat orgoliul Moscovei, așa că în timp ce toate statele prezente la reuniune, inclusiv reprezentantul american, condamnau atacul și arătau cu degetul spre Rusia, Kremlinul lovea fără milă reședințe civile din Ucraina. Cele mai importante orașe, inclusiv capitala Kiev, au fost în bătaia bombardamentelor. Cel puțin 22 de ucraineni au murit, aproape 120 au fost răniți. Și ucrainenii se tem că ar mai putea urma un atac masiv și în această noapte. Avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: bombardamentele rusești au transformat noaptea în zi în Kiev. Apărarea antiaeriană a neutralizat drone și rachete la foc continuu, în timp ce oamenii s-au adăpostit în stațiile de metrou.
1: Дым, все в диму, і ми присіли з мовою, я її так прикрила. Ой, і просто, що дим, нічого не видно, ми не могли поняти, чи апокаліпсис, що все засипало, все диму.
2: Вибух такий і спало, спалах прямо озарилося все. І зразу дим, дим сивий пішов і все.
3: Це злочин, це реальний злочин.
0: Această femeie din Dnipro s-a numărat printre cei norocoși. Atacurile au fost necruțătoare și în Harkov, Cernihov, Zaporojie și Sumă. Rusia a folosit un număr record de rachete hipersonice Zircon, 8 lansate simultan. Ucraina a raportat și 33 de proiectile balistice Iskander. În total, armata rusă a folosit 656 de drone și 73 de rachete care au copleșit apărarea antiaeriană, așa că aproape jumătate și-au atins ținta.
4: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося, але надії вже нема.
5: І фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутись вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Ministerul rus al apărării insistă că a vizat doar obiective militare. În realitate, rachetele și dronele Moscovei au lovit blocuri de locuințe, spitale, magazine, locuri de joacă și infrastructură energetică.
6: Revenind la ședința Consiliului de Securitate al ONU, în care s-a discutat despre drona care a lovit un bloc din Galați, România a fost susținută puternic de către Statele Unite. Reprezentantul Americii a vorbit doar un minut, a punctat ce era mai important, adică drona de la Galați este rusească, a încălcat nesăbuit teritoriul NATO, iar Statele Unite sunt alături de aliatul său, România.
7: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
6: În ziua în care se fac fix 4 săptămâni de la demiterea prin moțiune inițiată de PSD și Aura Guvernului, cele două partide și-au dat din nou mâna în Parlament, nu pentru a susține o alternativă la guvernul demis, ci pentru a trece numiri în conducerea Institutului Cultural. Astfel, președintele va fi dat de socialdemocrați, iar unul dintre scaunele de vicepreședinți va fi ocupat de omul propus de Aur. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
8: Bun găsit, în plenul Senatului s-a votat conducerea Institutului Cultural Român. Potrivit rezultatelor, propunerea PSD, Raluca Corina Încroșnatu, a fost desemnată pentru a fi președinte al Institutului Cultural Român. În ceea ce privește cele două funcții de vicepreședinți, au fost desemnați cei care veneau din partea UDMR și din partea AUR. De asemenea, în Parlament, USR și PNL au condamnat această alianță nedeclarată între PSD și AUR. Cu alte cuvinte, propunerea PSD a trecut cu ajutorul voturilor de la AUR, în timp ce propunerea de la AUR a trecut cu ajutorul voturilor de la PSD și știm că nu este prima situație în care aceste două partide, PSD și AUR, au votat cot la cot pentru a își vedea interesele comune și interesele fiecare în parte până la urmă. De asemenea, dacă ne uităm și la acești candidați și acum putem vorbi și de președintele Institutului Cultural Român, chiar USR spunea că Raluca Corina Încroșnatu a fost de asemenea vicepreședinte al ICR din 2024, tot la propunerea PSD și de asemenea a fost și voluntară în Fundația Titulescu, fundația lui Adrian Năstase. Era în această fundație voluntară, așa cum vă spuneam, și în perioada în care această fundație l-a invitat pe ideologul lui Putin Dugin în 2013 în București.
6: De aici plecăm discuția în această seară. Florin Negruțiu, în audiență națională. Bună seara, Florin.
9: Bună seara.
6: Și am tot vorbit în săptămânile astea despre majoritatea care s-a conturat în Parlament, care continuă să funcționeze și după momentul moțiunii de cenzură, dar majoritatea necesară pentru un guvern nu pare să apară și pe asta e pusă întârzierea nominalizării de la Cotroceni. Și uite, fiecare început de săptămână vine așa cu un optimism pe scena politică. Gata, săptămâna asta o să avem premier nominalizat. Iar zilele trec și nominalizarea întârzie să apară.
9: Mai ții minte când domnii Peiu și Neacșu ne-au anunțat că au făcut primul pas? Da, primul pas al unei viitoare alianțe. Primul pas a fost dărâmarea guvernului. Iată că pâș-pâș, nu? S-au făcut și alți pași în această relație. Sigur, nu-i vede domnul președinte Nicu Șordan, dar această alianță funcționează și este solidă în Parlament. Votează cot la cot, nu de azi, de ieri, de multă vreme, pentru că sistemul s-a aliat cu antisistemul. Sistemul a creat antisistemul și acum toți revin la matcă. Și sistemul și antisistemul. Păi, ce antisistem este ăsta format din foști pesediști? Cum să-ți vorbească foștii pesediști de statul paralel și de sistemul pe care vor să-l dea jos? Nu ți se pare o absurditate? Măcar și-au dat jos măștile, nici nu măcar nu mai mimează. Sunt două fețe ale aceleași monede, PSD și AUR, vin din național-ceaușismul târziu, al anilor 80, este aceeași ideologie, aceiași oameni și cam aceeași retorică. Nu-ți dai seama care este partidul extremist și care este partidul pro-european, dacă îi asculți. Prin urmare, avem o nouă realitate. Realitatea pe care au votat-o românii. Românii au votat și PSD și AUR.
6: Și împreună, două partide din Parlament.
9: Și împreună au dat jos guvernul. Cuvine-se cu adevărat ca împreună să facă și guvernarea. Să guverneze. Uite. Dacă nu guvernează împreună, măcar să guverneze unul dintre cele două partide, sprijinit de celălalt în Parlament.
6: Am auzit ceva mai devreme, lideri care vorbeau astăzi în Parlament, întrebați apropo de situația asta, incertitudinea asta care se prelungește vis-a-vis de desemnarea unui prim-ministru de către președintele României. Și l-am auzit pe Kelemen Cunor, l-am auzit pe liderul senatorilor liberali. Dacă aș fi președinte, l-aș nominaliza pe Sorin Grindeanu. E președintele celui mai mare partid.
9: Noi nu l-am nominalizat pe Sorin Grindeanu în prima emisiune Audiență Națională de la radio după căderea guvernului. Spuneam cu acel prilej că cei care au dat jos guvernul au obligația să ofere o alternativă, să pună ceva în loc. Așa este și logic, așa este și democratic. Mai ales că domnul Grindeanu este șeful partidului cu cel mai mare număr de mandate din Parlament.
6: Se teme președintele că nu ar reuși Sorin Grindeanu să treacă de vot?
9: Cum?
6: Poate cei de la AUR nu vor să voteze.
9: Dacă domnul Grindeanu dorește, domnul Grindeanu obține. Nu cred că e o problemă aici.
6: Mi-ai spus de domnul Neacșu reușește să îi strângă o majoritate.
9: Nu e nicio problemă. Nu vezi cum funcționează această alianță ca unsă în Parlament? Își imaginează cineva că dacă își doresc oamenii ăștia să vină la guvernare, nu vor reuși să strângă voturile necesare pentru învestirea guvernului, vor obține și mai multe. Doar că nu vor să vină acum la guvernare. Ce PSD-ist ar vrea să-și asume un mandat de criză cu securea femeiului în permanență deasupra capului? Că știi, dacă ajungem la junk, dacă agențiile de rating care ne-au dat oricum o perspectivă negativă, suntem pe buza prăpastiei,
6: ultimul dram de încredere.
9: Așa, ultima treaptă înainte de junk. Dacă agențiile de rating ne retrogradează, femeii scrie pe România. Și atunci nu mai poți să vii la televizor și să negociezi și să te izmenești. Atunci trebuie să execuți o partitură dureroasă pentru toată lumea. Pentru că femeii nu stă cu tine la discuții. Apelezi la femei ca să te împrumute, dar trebuie să faci reformele cu forța, dacă nu le-ai făcut cu binișorul. Ori Îl vezi pe domnul Grindeanu să facă lucrul ăsta? Să facă niște... Să fie el premierul reformist de care are nevoie România. România are nevoie de un guvern reformist. Ține minte acest cuvânt, reformist. Pentru că nu este doar o vorbă goală, o retorică de asta găunoasă, pe care o tot auzim la politicieni. De ce trebuie să fie un guvern reformist? Pentru că de reformele acestea, și sunt câteva zeci, pe care trebuie să le facem pe repede înainte, depind vreo 10 miliarde de euro, bani din PNRR. Dar mai sunt și alți bani. Depind foarte multe de activitatea guvernului din următoarele luni. Activitatea guvernului pe termen scurt. Deci, noul premier care vine trebuie să fie mai al dracului decât Ilie Bolojan în ceea ce privește austeritatea bugetară.
6: Că exact principalul reproș adresat de cei care au dat jos guvernul.
9: Păi da.
6: A fost prea auster.
9: Cum să vină domnul Grindeanu și să taie? Păi el ne-a promis bogăție. De asta l-a dat jos pe Bolojan. De asta l-a dat jos pe Ilie Sărăcie, ca să ne aducă bogăția, prosperitatea. Dar uite că după ce au dat jos guvernul, au tulit-o ca potârnichile. Care prin Italia, care prin insule, care prin concedii.
6: Iunie.
9: Care pe Rusalii, că știi, acum ne urează de Rusalii. Până n-ați vrea și voi să guvernați puțin, lăsați mesajele pe Facebook, că ne descurcăm și singuri. Lăsați bună dimineața la cafeluță. Da? N-ați vrea să faceți job-ul pentru care sunteți acolo? Adică n-ați vrea să guvernați puțin? Cine poate să înțeleagă de ce noi de o lună și două săptămâni avem o criză politică? Cine poate să înțeleagă lucrul ăsta? Există vreo explicație logică? Mi se pare curat meșteșug de tâmpenie. Să-l schimbi pe Bolojan, să-l dai jos pe Bolojan și să-l pui pe Tomac. Dom'le, asta este de un manual de tâmpenie politică. Nu pentru că domnul Tomac ar fi neprofesionist. Aici nu vorbim de competențele profesionale ale domnului Tomac. Zic Tomac că el este ultimul intrat pe lista premierilor posibil. Poate să fie alt. Independent sau tehnocrat. Dar domnul Tomac nu are datele necesare să fie premier pentru această perioadă prin care trece România. Domnul Tomac nu are un partid parlamentar lângă el. Nu are o majoritate guvernamentală. De ce este nevoie de un partid și de o majoritate? Pentru că este nevoie de un guvern reformist. Revin. Deci, acele reforme în care și-a rupt dinții domnul Ilie Bolojan, atenție, Bolojan era șef de partid parlamentar și avea și majoritate lângă el. Și cu toate astea, a reușit foarte puțin să împingă reformele. Ferocitatea cu care a răspuns sistemul, al cărui avocat este PSD, l-a răsturnat pe Ilie Bolojan. Pur și simplu n-a reușit să facă mare lucru, deși avea date, era politician, avea partid, avea majoritate, putea să miște lucrurile. Păi și imaginează cineva că vine unul din afară, fără partid, fără majoritate, un tehnocrat, un independent, spune-i cum vrei, și va reuși să facă ceva, păi va fi demolat în secunda 2. La prima reformă mai serioasă pe care o va încerca, va fi demolat. Da? Altul la rând. Să vină alt independent. N-ar fi mai corect, cinstit, ca oamenii aceștia, care se înțeleg bine, ca frați în Parlament, din Alianța PSD Aur, să-și asume guvernarea?
6: Uite, președintele Nicușor Dan, cred că a spus din prima zi, sau din primele zile ale situației astea, care se prelungește, o fi dincolo de termenul ăla rezonabil, încă nu știm, că nu va desemna un premier susținut de Aur din partea Aur și așa mai departe. Și pentru că se prelungește criza asta politică...
9: Dar de la PSD ce îl împiedică pe domnul Nicușor Dan să facă o nominalizare? Ce îl împiedică? Eu n-am înțeles. Ce îl împiedică pe Nicușor Dan? Că nu ne-a spus până acum. Ce îl împiedică să facă o nominalizare politică? De ce o tot freacă cu tehnocratul, o întoarce, o răsucește, să învârte în jurul cozii, în jurul problemei. Care este problema? Un premier politic are șanse mai mari să strângă o majoritate decât un premier tehnocrat. Apoi, Constituția nu îl obligă pe domnul Nicușor Dan să facă majorități. Asta este treaba premierului desemnat, să-și găsească o majoritate în Parlament. Deci nu este treaba președintelui să deseneze pe hârtie tot felul de majorități și să facă calcule peste calcule. Asta o face pur și simplu, probabil dintr-un fel de reflex teoretic al olimpiadelor de altă dată. Dom'le, se bagă, îi se pare o problemă foarte dificilă. Știi, era pe vremuri, aveam eu în bibliotecă, îmi luase mama tot felul de culegeri de-astea și imagina că eu voi face matematică, nu știu de ce, pe ce s-a bazat.
10: A încercat.
9: Și, mă rog, mie îmi plăcea să le citesc cotoarele. Până aici am ajuns și era un cotor, pe un cotor de carte de asta pe care mi-o luase maică mea ca să învăț matematică, scria probleme dificile, puncte, puncte, dar frumoase. Domnului Nicușor Dan probabil se pare o problemă dificilă,
10: dar frumoasă.
9: Și frumoasă, adică se bagă. La o chestie de asta grea se bagă. Când o rezolva, o Dumnezeu știe. Nu știu, mi se pare că președintele are tot timpul din lume. În fiecare zi deschid televizorul, mă și amuz. Și văd surse. Președintele anunță astăzi premierul. Surse. Cutărescu desemnat. Cine sunt miniștrii? Bombă. După aia se organizează tot felul de dezbateri în care sunt demolați miniștrii care nici măcar nu au fost propuși.
10: Nici măcar prim-ministrul nu a fost propus.
9: Bine, păi el l-au demolat din prima zi, pe toți i-au demolat. Că, na. Asta este treaba miniștri. Politicienilor. De asta au nevoie de un tehnocrat, ca să aibă ce să demoleze la televizor. Dacă pui un dintre ei, păi ce să mai facă ei la televizor? Cum să-l înjure pesediștii pe Grindeanu? Poți să facă lucrul ăsta, că l-au mai dărâmat odată. Dar pentru asta trebuie să treacă printr-un proces intern, nu?
10: De
9: momentul adevărului.
10: Fac în bun. Spatele
9: deci este mult mai simplu să aduci unul de afară și să-l toci toată ziua la televizor și să cu guvernul zero, că nu face treabă, că nu ține cu oamenii, că este câinos, știi? De asta are nevoie PSD-ul. Deci, domnul Nicușor Dan, scoțând PSD-ul din această schemă, practic, nu doar că nu le dă șansa de a ne oferi un guvern competent, dar îi scoate din orice fel de responsabilitate a acestei mizerii în care o băga țara. Și această criză politică, nu uitați, li se datorează în primul rând celor de la PSD. Celor de la PSD. Iar vina pe care o fac eu lui Nicușor Dan este următoarea. Domnul Nicușor Dan a fost un președinte slab în momentul în care domnul Grindeanu și cu ai lui au venit să-i spună că dărâmă guvernul. Atunci domnul Nicușor Dan putea să oprească această aventură și să le spună pesediștilor că va utiliza argumentul nuclear, nu? Alegerile anticipate. Pentru că pesediștilor le frică cel mai tare în momentul ăsta să dea ochii cu alegătorii. La argumentul ăsta, Sorin Grindeanu ar fi dat înapoi. Dar ce a făcut președintele Nicușor Dan? A ieșit în conferință de presă și tam ni sam ne-a spus exclud varianta alegerilor anticipate. Păi ce negociere să mai facă domnul președinte dacă și-a anulat atul pe care l-avea în mână?
10: Da, uite, și am tot văzut dinspre liberali reproșuri către președintele Nicușor Dan, mai voalate, mai directe, că nu l-a susținut mai mult pe Ilie Bolojan înainte de escaladarea crizei, înainte
9: nu l-a susținut
10: de
9: deloc.
10: Trecerea
9: moțiunii. Nu că nu l-a susținut. Aici întrebarea este dacă l-a săpat deliberat sau dacă a mers cu băieții la puci, știi? Nicușor e cu băieții la puci.
10: Planul dacă era să se
9: s-a dus, dacă
10: criza.
9: L-au prostit cei de la PSD.
10: Planul era să se încheie rapid.
9: Nu este inocent.
10: Respectivă.
9: Nicușor Dan, așa cum îl vedem cu toții, așa puțin șobăielnic, nu este inocent în povestea de balcării lui Ilie Bolojan. Sigur că știa Sigur că asta nu se făcea fără un ok de la Cotroceni. Nu știm nici în ziua de astăzi de la ce s-au luat, de la ce, de unde s-a produs ruptura. Noi l-am întrebat pe Ilie Bolojan în emisiunea care am avut-o săptămâna trecută la
10: DGFM,
9: de la ce s-au luat, care a fost momentul rupturii.
10: Ilie Bolojan tot timpul vorbește despre o relație corectă pe care spune că a avut-o cu președintele Nicușor Dan, dar dinspre liberal spuneam, încep să apară reproșuri, îi bat așa obrazul lui Nicușor Dan. Și uite, hai să vedem o declarație făcută de liderul senatorilor PNL ceva mai devreme astăzi în Parlament și ne întoarcem la discuție.
11: Partidul are o relație foarte bună cu președintele.
12: Și partidul, va avea și după ce va fi...
11: Cu siguranță. Noi îl iubim pe președinte, suntem alături de domnia sa, l-am votat, am făcut campanie electorală și el ne-a susținut foarte mult, l-a susținut pe Bolojan vizibil, adică am simțit că avem un președinte care susține dreptul românească. În gând. L-a susținut foarte mult, nu? Eu personal sunt ușor dezamăgit de faptul că președintele a optat să aibă o atitudine extrem de pasivă față de lucrurile care se întâmplă în zona politică.
13: Când spuneți că președintele a avut o atitudine pasivă, putem traduce asta de fapt că a tolerat sau a susținut din umbră planul PSD pentru debarcarea premierului?
11: Și asta e posibil. Nu îmi dau seama, dar cu siguranță nu a insistat. Nu știu, eu dacă eram președinte României, aș fi cheamat pe jurul la președinte și aș fi spus, oameni buni, până în septembrie trebuie să absorbim o grămadă de bani. Avem safe-ul, avem OECD-ul. Haideți, naibii, să păstrăm echilibrul acestei țări, măcar până în septembrie. Și eu asta aș fi făcut. Aș fi comunicat public acest lucru. M-aș fi implicat în această chestiune. Nu pentru că îl plac pe Bolojan. Nu pentru că în campanie am candidat cu susținerea lui Bolojan. Președintele a avut o altă variantă. Acum, nu sunt eu în măsură să-l critic pe președinte. Eu am spus care e opinia mea.
10: Da, l-a susținut în gând. Ilie Bolojan.
9: Nicușor Dan avea posibilitatea să oprească această criză politică și să negocieze pe bune cu PSD-ul. Înainte de moțiunea de cenzură, nu după moțiunea de cenzură, că nu mai ai ce să negociezi. Putea să oprească această moțiune invocând argumentul anticipatelor. Dacă voi da jos guvernul, voi utiliza toate mijloacele pe care le-am la îndemână, inclusiv argumentul anticipatelor. Să știi că politicienii fug când le vorbești de anticipate. Ei, aleșii poporului, nu vor să se întâlnească cu poporul prea repede. Mai ales cei de la PSD, care sunt în mare scădere de formă în sondajele de opinie, pe bună dreptate. Dar domnul președinte Nicușor Dan nu a făcut-o. Fie pentru că s-a temut, fie pentru că a avut calculele lui și și-a spus că poate să scape de Ilie Bolojan în felul ăsta, fie că a fost împachetat de scenariul ăsta al PSD-ului, care i-a spus gata, o rezolvăm în două săptămâni, dăm jos guvernul, organizăm un puci în PNL și vine Predoiu și în două săptămâni avem un nou guvern. Cert este că președintele a jucat cu PSD. Știu că nu-i place domnului președinte Nicușor Dan, care probabil se uită, dacă are timp să se uită la televizor, la aceste dezbateri. Știu că nu-i place să fie numit PSD-ist, cum îl numesc mare parte dintre cei care l-au votat în aceste zile. Dar uite, domnul președinte poate să le dovedească că nu este PSD-ist.
10: Și poate de aceea încearcă
9: să nominalizeze un premier de la PSD.
10: Din afara PSD?
9: Nu, domnule, să nominalizeze un premier de la PSD. Paradoxal, poate să arate că este nepesedist propunându-l pe domnul Grindean. Îți dai seama ce șoc ar fi pentru pesediști să primească guvernarea acum când au crezut că au scăpat. Ei își organizează concediile, scuză-mă, chiar
10: te rog.
9: Îmi trimit tot felul de oameni, poze cu pesediști pe la shopping, prin tot felul de locuri.
10: Este iunie, deja e aproape
9: și-au
10: vacanță.
9: Făcut acolo, și-au făcut, și-au programat concediile, și-au rezervat hotelurile, și-au sesiuni de shopping, ce mai au acum.
10: Dar Uite, să știi că au aflat colegii noștri, colegele noastre de la secția politic de la Digi24, că e un pic de supărare și în PSD. O parte din supărarea asta s-a văzut, o parte nu s-a văzut, nu a fost verbalizată, dar varianta asta care ar fi dorită de Nicușor Dancea, unui guvern tehnocrat, nu e prea pe placul social-democraților. Păi ce facem? Am dat jos guvernul și acum trebuie să votăm pe cineva din afara PSD și cum rămâne cu guvernarea?
9: Domnule,
10: adică
9: e pe plac.
10: Nu mai suntem.
9: Andreea Georgescu este.
10: L-am văzut că domnul Toma a plecat din funcțiile de conducere, dar mă rog, domnul Toma e social-democrat altfel.
9: El oricum a fost în răspăr. Nu. Ei vor guvern tehnocrat. Cu o singură condiție.
10: Păi cum?
9: Păi dacă secretarii de stat sunt de la partid.
10: Dacă
9: directorii din companii sunt de la partid, dacă clientela politică nu va fi schimbată, dacă prefecții sunt de la partid. Ne plac tehnocrații. Atunci când plătesc...
10: Oalele sparte,
9: când achită consumația. Premierul trebuie să achite consumația. În accepțiunea PSD-ului, noi mâncăm, chefuim fiecăruia după necesități, da? Și fraierul din capul mesei plătește consumația. De asta au nevoie de un tehnocrat. Plus că pe un tehnocrat poți să-l toci toată ziua la televizor. Nu? Pe un PSD-ist este mai greu să-l toci la televizor. Le convine foarte tare scenariul ăsta în care premierul să fie tehnocrat și chiar miniștrii să fie tehnocrați tehnocrați de la partide. Adică doamna Olguța Vasilescu, creierul PSD-ului, a zis la un moment dat că tehnocrat, dar să avem și noi tehnocrații noștri în guvern. Că nu merge așa orice fel de tehnocrat. Vii tu tehnocrat și ai impresia că
10: și
9: ești...
10: varianta asta ai, cu
9: ai impresia că ești independent aici în guvern. Nu. Să fim la putere... Dar să nu avem responsabilitate, să nu răspundem de nimic.
10: Da, să nu se vadă.
9: Dar asta este stilul, nu ăsta este stilul de guvernare al PSD-ului. Nu asta fac de ani de zile. Nu au fost la guvernare, că ei vorbesc ca și când ar fi fost în opoziție toată perioada asta. Vorbesc de guvernul, dar guvernul ăsta a fost un guvern PNL, PSD... Cred că PSD, cred că au avut mai mulți miniștri.
10: Da?
9: PSD, PNL, USR, UDMR. Și când demolează acest guvern Bolojan, omit un lucru minor, mic. Că mare parte dintre miniștri au fost PSD. Culmea, este foarte amuzant, atacă inclusiv ministerele
10: pe care le-au condus,
9: până acum o lună. Că nu s-au făcut reforme, că nu s-au făcut, că nu s-a adres.
10: Da, uite,
9: disonanță cognitivă.
10: În așteptarea propunerii, pentru că asta se tot așteaptă de atâtea săptămâni, luăm o scurtă pauză și discutăm apoi despre ce se întâmplă în apărarea României, ce se întâmplă cu imaginea pe care apărarea României o are în această perioadă extrem de complicată. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat în Audiența Națională.
14: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vă propun o listă de gustări zero waste, numai bune de luat la pachet pentru plimbarea în parc, la iarbă verde sau în drumul spre vacanță. Toate aceste rețete folosesc produse de sezon și astfel evităm risipa, dar și deșeurile din ambalaje. Când vine vorba de gustări, avem tendința să mergem la supermarket și să cumpărăm inclusiv fructele gata feliate. Pare o alegere sustenabilă, doar că asta înseamnă din start un ambalaj de plastic.

Alături de petul cu apă, o pungă de covrigi sau biscuiți, deja am produs deșeuri în exces pentru o mică gustare. Și să fim sinceri, de multe ori, alegerile noastre nu doar că nu sunt sustenabile, dar sunt și nesănătoase. Ei bine, avem nevoie de doar 10-15 minute în bucătărie și câteva fructe și legume din piață, ca să avem niște snack-uri gustoase și sănătoase. Într-un recipient din sticlă, nu din plastic, tăiați mere, pere, banane sau ce fructe preferați, stropiți-le cu puțină lămâie pentru un gust fresh, dar și ca să le prelungiți prospețimea. Apoi puteți tăia morcov, țelin, ardei și castraveți și lângă puneți câteva linguri de humus făcut acasă. Aveți zero ambalaje și o gustare bogată în fibre. Dacă aveți mai mult timp la dispoziție, pregătiți câteva brioșe din acele banane care s-au copt prea mult, muș de ovăz și o mână de nuci. E un desert hrănitor și mult mai sustenabil decât brioșa pe care ați cumpăra-o de la cofetărie. Nu uita-

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
4: Cam așa, da, 4 ani.
3: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
4: Da, păi,
3: e o exagerare?
4: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
3: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
4: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
3: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
4: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
3: Depresia actorului?
4: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la...

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
2: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
1: despre produsul
2: ca și proiect,
1: ca atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
2: are.
1: Făcut.
2: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Ne-am întors în audiența națională, vorbim despre criza de încredere în apărarea României. A plecat totul de la incidentul extrem de grav cu drona care a lovit un bloc din Galați săptămâna trecută, noaptea de joi spre vineri. Lucrurile s-au precipitat însă și, din punct de vedere al imaginii, punerea sub acuzare a șefului statului major al armatei, practic primul om din armata română, primul militar din armata română, atârnă greu în ceea ce privește imaginea pe care o proiectează armata română. Florin, știu că tu ai scris un text tare fain pe pagina ta de Facebook astăzi, apropo de ce am aflat după cazul, după drona de la Galați, după noaptea de joi spre vineri.
3: Despre ce trebuie să vorbim? Despre dronă sau despre domnul general?

0: care
1: este
0: întrebarea?
1: Eu cred că lucrurile nu sunt lipsite de legătură între ele.
0: Hai să vorbim mai despre dronul general, că despre dron am tot vorbit.
1: Da.
0: Eu nu l-am întâlnit pe generalul Gheorghiță Vlad, nu am făcut interviu cu el, nu am vorbit, nu a fost aici, nu l-am cunoscut. Ce știu despre el este ce am citit în presă și interviurile pe care le-a dat, pe care le-am, le-am văzut cu toții. Nu am avut niciodată motive să consider că domnul general Gheorghiță Vlad nu ar avea o carieră impecabilă. Nu au fost motive până astăzi. Să spui ceva de rău despre omul ăsta care și ca militar și ca profesionist a fost ireproșabil. În plus, a mișcat lucruri în ceea ce privește înzestrarea armatei, în ceea ce privește conștientizarea atacurilor la care este supusă România. Ce am văzut azi dimineață, primul pe fluxurile de știri, pe urmă la televizor, pe mine m-a surprins foarte tare. Pentru că scria acuzat de corupție. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al armatei, acuzat de corupție. Ori asta este o acuzație gravă, dacă nu o pui în context. Nu? Au existat atâția oameni acuzați și condamnați pentru fapte de corupție. După care ne-am uitat la acuzațiile care îi se aduc. Mi-am imaginat inițial că este vorba de, nu știu, un nou caz, cum îl chema? Zisu. Nu? Zisu.
1: Cu patrimoniul armatei.
0: Zisu.
1: Da.
0: Generalul Zisu. Îi găsiseră la percheziții 4600 de tablouri. Ceasuri de lux, bani și sticle de băuturi alcoolice, ca în secretul lui Bacchus. Canea Bacchus. Deci cu tablourile pe care le depozitase acest general Zisu, se putea deschide un nou muzeu național al României.
1: Da.
0: După care m-am uitat la acuzațiile care,
1: generalului,
0: care se aduc domnului Gheorghiță Vlad, generalului Gheorghiță Vlad. Păi dacă astea sunt acuzațiile, înseamnă că anticorupția merge foarte bine, domnule, în România. Dacă au ajuns la acuzații de genul ăsta, înseamnă că s-a rezolvat totul în țara asta. Deci, de ce este acuzat domnul Gheorghiță Vlad?
1: Complicitate la uzurparea de...
0: Că, de fapt, a făcut o cerere...
1: Funcții oficiale. Că a făcut o cerere către Ministerul Educației.
0: Nici
1: n-a făcut-o personal, a făcut-o subaltern.
0: Da? Către Ministerul Educației să suplimenteze locurile la buget, nu?
1: Și că altfel ar fi fost...
0: Să suplimenteze niște locuri la buget, adică niște studenți
1: locuri
0: de la Academia
1: de Sport.
0: De Sport, da? Să nu mai plătească taxe, să treacă de la taxă la buget. Dumne, mare corupție aici.
1: Să știi că trebuie să ne apropiem de o concluzie, că mai avem cam un minuțel din emisiune.
0: Omul ăsta este cel mai înalt militar din România. Mm-hmm. Practic nu este unul mai mare decât el. Șefii lui sunt președintele României și ministrul apărării, dar ei sunt civili. Da?
1: Da.
0: În momentul ăsta, armata este instituția în care românii încă mai au încredere.
1: Cred că e pe locul 2 în sondaj. Da.
0: Ba, chiar pe locul 1.
1: Locul 1, locul 2 face cumva schimb de la an la an.
0: Dar vezi cum încrederea în instituții, în toate instituțiile, este pulverizată cu metodă. În fiecare zi. Da, mai vorbim despre
1: Florin,
0: lucrul
1: propun
0: ăsta
1: să continuăm
0: la
1: mâine la radio, la Digi FM, în audiența națională. Emisiunea de la Digi24 se încheie aici. Ne revedem însă imediat la știri. Rămâneți alături de noi.
2: Un program oferit de Digi. Clădirea a fost construită în 1837, pe vremea Tanzimatului, în vecinătatea geamiei și turbelei lui Gazi Ali Pasha din Babadag, monumente ce datează din secolul XVII. Inițial, aici a funcționat un seminar musulman pentru pregătirea oficianților geamiei și inițierea tinerilor în principiile religiei islamice. Silueta clădirii aparține spiritului arhitecturii otomane dobrogene, care preia la rândul ei elementele principale ale arhitecturii întâlnite în bazinul mediteranean. La interior se remarcă tavanul de la etaj, realizat din lemn, decorat în relief cu roze, stele și semilune dispuse radial. Clădirea a fost restaurată între anii 2019-2021, punându-se în valoare excepționale elemente tradiționale ale arhitecturii clasice turcești. Casa Panagia, azi Muzeul de Artă Orientală Babadag, prezintă o colecție de piese de artă tradițională a turcilor și tătarilor din Dobrogea. Un program oferit de Digi.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi 24 la Băile Felix. Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent, sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
6: Da.
5: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine.
6: Sau sunt părtași.
5: Sau sunt părtași.
6: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, nemai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
3: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Este scandal de corupție la vârful apărării după ce militarul cu cea mai înaltă funcție din armată, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a dat explicații la DNA ca suspect într-un dosar de corupție. Ce acuzații se aduc și cu ce argumente le-a respins oficialul, vă spun imediat. Iar aleșii PSD și AUR și-au unit din nou forțele în Parlament, la o lună după ce au debarcat guvernul Bolojan și au adus țara în criză, de data aceasta ca să pună în funcții cheie oameni susținuți de ei. Ce numiri au votat, vă spun în scurt timp. Și se anunță o zi caldă de iunie, cu temperaturi de până la 30 de grade Celsius, dar nu lipsesc ploile, iar în unele zone există încă risc de inundații. Cum arată prognoza pe larg pentru următoarele zile, imediat.

0: değil Hüncepe. Cel mai înalt oficial al armatei române este urmărit penal de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii îl acuză că ar fi pus la cale un plan prin care să faciliteze obținerea de posturi de ofițeri pentru copiii unor colegi de-ai săi, înainte ca ei să ajungă la facultate. Generalul respinge categoric toate acuzațiile.
1: Canele judiciare, o să vă fac o comunicare publică.
2: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fica unui coleg al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
4: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea a 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
5: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
4: Generalul Vlad a reacționat la 6 ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, șeful armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurori în anchetă, dar și că va apăra reputația armatei. Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
0: Cel acuzat acum de corupție, Gheorghiță Vlad, este general cu 4 stele și are mai bine de 30 de ani experiență. Cum a ajuns în cea mai înaltă funcție din armată, ne spune Corina Matlinski.
6: Bun găsit! Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit ca șef al statului major al apărării cu o zi înainte de 1 decembrie 2023, adică pe 30 noiembrie. El a preluat comanda de la generalul Daniel Petrescu. Anterior, timp de un an, a fost numărul 2 în armată, iar în perioada 2020-2022 a fost locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție. Din august 2017 și până în februarie 2020 a fost comandant al diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, iar în perioada 2016-2017 a condus Centrul Național de Instruire din Cincu. De-a lungul carierei militare s-a aflat la comanda mai multor structuri, printre ele comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava și șef al informațiilor la componenta operațională terestră, vă spuneam printre altele. Acesta a urmat cursuri de specializare și programe de studii în țară, dar și în străinătate, în țări precum Germania și Statele Unite, și este veteran al Teatrului de Operații din Irak, acolo unde a fost în misiune în 2007. Generalul Gheorghiță Vlad este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri, promoția 91, și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir, promoția 88. Și a început de altfel cariera în funcția de comandant de pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri în București. Iar pe parcursul carierei au fost conferite mai multe distincții și medalii. Celălalt general cercetat alături de Gheorghiță Vlad este numărul 3 în armată. Iulian Berdilă are și el decorații multiple, ocupă o funcție pe care a avut-o în trecut și Gheorghiță Vlad, cea de locțitor pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării. Acesta a luptat în Irak și Afganistan, are diplome în Statele Unite și, bineînțeles, decorații multiple.
0: Un oraș întreg este terorizat de urși, oamenii sună des la urgențe și se tem să mai iasă din casă când se lasă întunericul. Unde se întâmplă și ce soluții au autoritățile, vă spun în scurt timp. Scena politică e de 4 săptămâni zguduită din cauza debarcării guvernului condus de Ilie Bolojan, dar nici măcar cei care au pus umărul la acest blocaj nu au o soluție în momentul de față. Și deși a promis că vine cu o numire de premier și am aflat și cine sunt cei de pe lista sa scurtă, Nicușor Dan, șeful statului, ezită să iasă public și să anunțe pe cine desemnează să caute o majoritate și să preia guvernarea. De ce aceste ezitări, ce calcule se mai fac acum, ne explică Emma Stoica.
3: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea social-democraților vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite, apropiația lui Dominic Friz din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri, să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple, și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
7: Eu, dacă aș fi președinte României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge, cei care au cele mai multe voturi. Dar în acest moment, un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
8: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?
9: Domnul Tomac, mi se pare o alegere potrivită.
10: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
9: Sorin Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună.
11: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanție că Eugen Tomac va trece. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președintele lui Sorin Grindeanu, mandatul. Despre Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, trebuie și fă guvernul.
10: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirarea celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
12: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
0: Iar în acest context vedem critici voalate pentru șeful statului din partea unui lider liberal. Nicușor Dan ar fi putut face mai mult în această perioadă dificilă pentru țara noastră, spune liderul senatorilor PNL. Daniel Fenechiu spune că președintele a lăsat România să alunece într-o criză politică, una care ne-ar putea costa mulți bani europeni.
11: Partidul are o relație foarte bună cu președintele.
13: Și partidul, va avea și după ce va fi...
11: Cu siguranță. Noi îl iubim pe președinte, suntem alături de domnia sa, l-am votat, am făcut campanie electorală și el ne-a susținut foarte mult, l-a susținut pe Bolojan vizibil, adică am simțit că avem un președinte care susține dreptul românească. L-a susținut foarte mult, nu? Că eu personal sunt ușor dezamăgit de faptul că președintele a optat să aibă o atitudine extrem de pasivă față de lucrurile care se întâmplă în zona politică.
14: Când spuneți că președintele a avut o atitudine pasivă, putem traduce asta de fapt că a tolerat sau a susținut din umbră planul PSD pentru debarcarea premierului?
11: Și asta e posibil. Nu îmi dau seama, dar cu siguranță nu a insistat. Nu știu, eu dacă eram președintele României, aș fi cheamat pe cei la PSD și aș spus, băi, oameni buni, până în septembrie trebuie să absorbim o grămadă de bani. Avem safe-ul, avem OECD-ul. Haideți, naibii, să păstrăm echilibrul acestei țări măcar până în septembrie. Și eu asta aș fi făcut. Aș fi comunicat public acest lucru. M-aș fi implicat în această chestiune. Nu pentru că îl plac pe Bolojan. Nu pentru că în campanie am candidat cu susținerea lui Bolojan. Președintele a avut o altă variantă. Acum, nu sunt eu în măsură să-l critic pe președinte. Eu am spus care e opinia mea.
0: PSD și AUR și-au dat din nou mâna în Parlament, nu au venit cu o alternativă la guvernul demis, ci au numit șef într-o instituție publică, Institutul Cultural Român. Președintele a fost susținut de socialdemocrați și votat și de AUR, iar unul dintre scaunele de vicepreședinți va fi ocupat de un om al AUR, votat și de PSD. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
15: Bun găsit, în plenul Senatului s-a votat conducerea Institutului Cultural Român. Potrivit rezultatelor, propunerea PSD, Raluca Corina Încroșnatu, a fost desemnată pentru a fi președinte al Institutului Cultural Român. În ceea ce privește cele două funcții de vicepreședinți, au fost desemnați cei care veneau din partea UDMR și din partea AUR. De asemenea, în Parlament, USR și PNL au condamnat această alianță nedeclarată între PSD și AUR. Cu alte cuvinte, propunerea PSD a trecut cu ajutorul voturilor de la AUR, în timp ce propunerea de la AUR a trecut cu ajutorul voturilor de la PSD, și știm că nu este prima situație în care aceste două partide, PSD și AUR, au votat cot la cot pentru a își vedea interesele comune și interesele fiecare în parte până la urmă. De asemenea, dacă ne uităm și la acești candidați, și acum putem vorbi și de președintele Institutului Cultural Român, chiar USR spunea că Raluca Corina Încroșnatu a fost de asemenea vicepreședinte al ICR din 2024, tot la propunerea PSD, și de asemenea a fost și voluntară în Fundația Titulescu, o fundație a lui Adrian Năstase. Era în această fundație voluntară, așa cum vă spuneam, și în perioada în care această fundație l-a invitat pe ideologul lui Putin, Dughin, în 2013 în București.
0: Singurul bolojenist din PSD, așa cum a fost numit primarul Buzăului după ce a considerat public greșită debarcarea lui Ilie Boloșan, și-a dat demisia din toate funcțiile de conducere din partid. Constantin Toma i-a cerut în nenumărate rânduri demisia lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD și a avertizat că jocul partidului va aduce PSD spre AUR. Edilul renunță la funcțiile de conducere din PSD după ce mai mulți consilieri ai partidului ar fi votat, spune el, împotriva unor proiecte pe care le-a inițiat pe plan local. Nu ar avea motive să o facă, susține primarul, pentru că organizația PSD Buzău, pe care a condus-o, este una dintre cele mai performante din țară. Constantin Toma rămâne totuși în partid, altfel ar pierde mandatul de primar. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept șef de cabinet la Nicușor Dan, pe vremea când era primar general al capitalei. În calitatea sa inventată, individul a contactat organizatori de evenimente și vedete pentru a primi invitații și acces gratuit în numele lui Nicușor Dan. Actualul președinte este cel care l-a reclamat la parchet.
4: Timp de 3 ani, inculpatul s-ar fi dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și ar fi cerut invitații la diverse evenimente, spunând că sunt pentru fostul primar al capitalei, partenera lui de viață sau rudele sale. A convins-o inclusiv pe Delia Matache să-i trimită un video cu un mesaj de la mulți ani pentru așa zisa nepoată a Mirabelei Grădinaru. Beneficii asemănătoare ar fi încercat să obțină și după ce ar fi pretins că este fiul guvernatorului Muguri Sărescu.
16: Inculpatul a administrat și utilizat 4 conturi de WhatsApp prin uzurparea identității a 3 persoane cunoscute prin prisma funcțiilor publice deținute fie de acestea, fie de membrii familiei, în sensul că a introdus fără drept date informatice, constând în fotografiile celor 3 persoane în cadrul secțiunii pozei de profil.
4: Bogdan de la Ploiești, Accent, Oana Radu sau Shelly se numără printre persoanele contactate de bărbat pentru acces gratuit la evenimentele lor, spun surse Digi24. Individul a fost prins după ce managerul unui artist a sunat la primărie. Nicușor Dan a depus plângere.
17: Bărbatul este recidivist, a ieșit din închisoare în urmă cu 9 ani, atunci când a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executare pentru uz de fals, înșelăciune și infracțiuni rutiere. A ieșit însă mai devreme de după gratii, după ce a fost eliberat condiționat.
4: Bărbatul de 52 de ani se află sub control judiciar și a fost trimis în judecată de procurorii care îl acuză de fals informatic în formă continuată.
0: Frații Tate, aflați sub investigație în România și Marea Britanie pentru trafic de persoane și exploatare sexuală a minorilor, au ajuns în Rusia. Au fost întâmpinați cu dansuri tradiționale la Moscova. Nu știm exact de ce au mers acolo, dar cunoaștem declarațiile critice ale celor doi la adresa Ucrainei și faptul că sunt adulatori ai politicii agresive a lui Vladimir Putin.

După incidentul din noaptea de joi spre vineri, gălățenii au rămas cu teama că oricând orașul lor ar putea fi lovit de o altă dronă și primesc cu îngrijorare fiecare mesaj RoAlert.

0: Oamenii de la graniță dorm cu teamă din cauza incidentelor din ultima perioadă. De multe săptămâni sunt treziți de mesajele RoAlert în miez de noapte.
1: Pe 25 aprilie, la ora 5 dimineață, primul aparat de zbor care a lovit municipiul Galați s-a prăbușit pe acea anexă gospodărească. Bucăți din dronă s-au împrăștiat pe câteva sute de metri, iar, din fericire, încărcătura nu a explodat.
2: Mai ales când a fost lângă mine, lângă casa mea, gard în gard, a fost ceva o terioare.
3: Ne este teamă de ce va fi a doua zi.
0: O lună mai târziu, la sfârșitul săptămânii trecute, s-a produs incidentul extrem de grav al dronei care a lovit blocul din Galați și a explodat. O femeie și copilul ei au ajuns la spital, iar zeci de locatari au evacuat imobilul.
1: Pe 29 mai, la ora 2 dimineața, o altă dronă rusească lovea acest bloc din centrul orașului Galați.
4: A fost destul de puternic. Pentru copiii noștri avem teamă.
5: Sigur că trăim cu teamă. Toată lumea trăiește cu teamă din zona de graniță cu Ucraina. Pentru că războiul la poartă nu.
0: Autoritățile spun din nou că avertismentele transmise prin RoAlert trebuie luate în serios.
6: Să se adăpostească în spațiul care l-au la dispoziție, să rămână în incinta locuinței și în cazul în care au posibilitatea să găsească alt mijloc de adăpostire. Cel mai important, dacă sunt în vecinătatea dronei sau în vecinătatea elementelor, rugămintea este să păstreze o distanță de siguranță, să evacueze zona pe o distanță minimă de 200 de metri de locul de impact.
0: Autoritățile au stabilit în urma expertizelor tehnice că ambele drone care au ajuns la Galați au fost de proveniență rusească.
7: România nu are niciun kilometru de autostradă nou, deși autoritățile anunțau că 2026 ar putea fi un an istoric, cu 250 de kilometri inaugurați. Ce știm sigur, avem 1400 de kilometri de șosea de mare viteză și multe șantiere în lucru. Sunt promisiuni că lucrurile s-ar putea schimba pe final de an.
8: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru, așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
9: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
8: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei.
10: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Agiud circulația, deci de la Ploiești la Agiud, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Argiud la Pașcani.
9: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele trei tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
8: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
10: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
8: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
11: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt. Iată, cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
8: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
7: Alertele de urs au devenit noua rutină în comunitățile din județul Brașov. Animalele nu se mai tem să se apropie de gospodăriile oamenilor în căutarea hranei. Doar luna mai, brașovenii au sunat de mai bine de 120 de ori la urgențe.
0: Localnicii spun că se tem să mai iasă seara din casă. În ultima perioadă, urșii au venit pe străzi printre case și blocuri unde au fost și filmați.
12: A venit seara la ora 9:30 și când se intre ursul la 10 metri de de intrarea mea. Nu se poate așa ceva. Mă prind cu nepotul pe aici care urmează 7 luni. Nu mai vin pe aici, mă duc direct în parc. Mi-e frică să mai vin pe aici.
13: Am venit de 5 zile ro alertul mântrună. Am întâlnit și cazuri în care am dat nas în nas cu el. Păstrez distanța, nu-l speriu, nu fug. Cum ți-e norocul?
14: A trecut în partea asta așa, am impresia că se duce la containerul ăsta, la primul acolo, la intrare, unde e descoperit.
0: Autoritățile par copleșite de situație. Au eliminat deja 3 urși în ultima lună.
15: Sunt foarte, foarte multe exemplare, nu au unde să se hrănească și atunci vin în zonele facile. În momentul de față avem undeva la 110 exemplare de urs într-un areal în care ar trebui să fie 12, maxim 15 exemplare. În această situație este foarte, foarte clar că lucrurile degenerează.
0: Tot în Brașov, un pui de urs de 3-4 luni găsit pe tâmpa deshidratat și înfometat a fost preluat de o asociație de protecție a mediului.
7: O tragedie a fost evitată în ultima clipă pe faleza din Tulcea. Un vapor sub pavilion Panama a lovit un ponton de la care tocmai plecase o embarcațiune cu pasageri. Aceasta transporta navetiști și avea o capacitate de 30 de persoane. Comandantul navei panameze a declarat că motorul s-a oprit în mers și nu a putut evita la timp impactul. Nava a rămas ancorată în zonă și urmează să fie remorcată. A fost deschisă și o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. Scade numărul căsătoriilor, se înmulțesc divorțurile. Care sunt motivele pentru care românii ajung în fața notarului sau la tribunal? Vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Postul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturii politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
19: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că, din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fund, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci, de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
20: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
21: Scos din sărite,
2: Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
21: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni cred că o afacere începe cu o idee bună și cu mult curaj. În realitate, de multe ori începe cu o întrebare mult mai simplă. De unde vin banii? Nu toate afacerile pornesc cu un credit bancar sau cu un investitor mare. Uneori finanțarea vine de la mulți oameni care contribuie cu sume mici. Asta se numește crowdfunding. Pe scurt, un antreprenor își prezintă ideea pe o platformă online și cere susținerea financiară din partea publicului. Fiecare contribuie cu cât poate, iar împreună se poate strânge capitalul necesar pentru lansare. Poate fi vorba despre un produs nou, un proiect creativ, o afacere locală sau chiar o inițiativă socială. Există mai multe forme. Uneori, cei care contribuie primesc produsul în avans. Alteori primesc acțiuni în companie sau pur și simplu susțin ideea fără o recompensă directă. Dar crowdfunding-ul nu funcționează pentru orice. O idee bună nu este suficientă. Oamenii trebuie să înțeleagă rapid ce problemă rezolvi și de ce ar merita să te susțină. Contează foarte mult încrederea. Dacă proiectul este neclar, promisiunile sunt exagerate sau echipa nu inspiră seriozitate, finanțarea devine dificilă. De aceea, crowdfunding-ul este și un test de piață. Dacă oamenii sunt dispuși să contribuie, înseamnă că există interes real. Dar există și riscuri. Dacă produsul nu este livrat la timp sau promisiunile nu sunt respectate, încrederea se pierde foarte repede. În plus, nu orice afacere poate fi explicată simplu și atractiv pentru publicul larg. Pentru antreprenor nu este doar o metodă de finanțare, ci și o formă de validare. Pentru investitor este o oportunitate, dar și un risc care trebuie înțeles. Trebuie să reținem că oamenii nu finanțează doar produse, finanțează și încredere. Iar într-un business aflat la început, uneori aceasta este cea mai valoroasă monedă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Grija banilor și lipsa comunicării îndreaptă tot mai multe cupluri din România spre divorț, în timp ce 10 perechi își unesc destinele, alte 7 se separă, arată cele mai noi date de la Institutul de Statistică.
1: Bineînțeles că pe primul loc este municipiul București, 2674 de divorțuri, apoi Iași, 1002 divorțuri, pe locul 3 Bacău, 805 divorțuri, pe locul 4 este Prahova cu 782.
2: Românii nu se mai grăbesc să ajungă la starea civilă pentru a se căsători, dar ajung mai repede la divorț. Datele Institutului Național de Statistică arată că în ultimii ani a existat o schimbare semnificativă în comportamentul social al românilor și tot mai multe cupluri aleg să trăiască împreună fără a face pasul cel mare.
1: La nivelul țării, căsătorile au înregistrat o scădere de 5,6%, în timp ce divorțurile au înregistrat o creștere de 3,8%. Ar veni cam 7 divorțuri la 10 căsătorii.
2: Specialiștii spun că principalele motive care duc la destrămarea relațiilor sunt lipsa comunicării și stresul financiar. Consilierea de cuplu poate reprezenta în multe cazuri o șansă pentru salvarea relației.
3: Primii ani au fost cu multe provocări, putem să zicem așa. În primul rând că au apărut copii, s-au mai schimbat prioritățile.
4: Ne iubim, ne-am iubit de la bun început, am avut grijă unul de altul. Petreceri cu copiii ne unește pe noi.
5: Ziua de astăzi, cumva, și conflictele acestea sunt bazate și pe gestionarea banilor, de stresul financiar, munca intensă, care, cumva, mănâncă din timpul cuplului.
2: Datele studiului realizat de Institutul Național de Statistică includ atât divorțurile pronunțate de instanțe, cât și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă.
0: Moment inedit pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca, legenda filmului românesc Florin Piersic l-a cântat celor veniți să-i ureze la mulți ani. Maestrul, care a împlinit 90 de ani, a fost aplaudat neîntrerupt minute în șir.

A fost paradă grandioasă pe străzile Italiei, ce au sărbătorit sutele de mii de oameni și cine a fost vedeta zilei, vă spun imediat. Luna mai a fost una productivă pentru Donald Trump în mediul online. A făcut 861 de postări pe rețeaua sa de socializare, arată o analiză Daily Beast. În medie, președintele american a scris de 27 de ori în fiecare zi a lunii mai, deci cel puțin o postare pe oră. Fie că a publicat mesaje de amenințare, ori imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, Donald Trump a înroșit serverele Truth Social și pare că trendul continuă și în iunie. În prima zi a lunii, liderul de la Casa Albă a făcut 47 de postări în puțin mai mult de jumătate de oră.

0: Americanii au descoperit un nou tunel folosit de narcotraficanți care leagă Mexicul de Statele Unite. Imaginile publicate de procurori arată un pasaj subteran de aproape 600 de metri lungime care pornește din Tijuana și ajunge în San Diego. Tunelul e dotat cu șine pentru transport, sisteme de ventilație și electricitate. Anchetatorii americani spun că pasajul e parte dintr-o întreagă rețea săpată de cartelurile mexicane prin care transportă droguri peste granița Statelor Unite. E scandal monstru în Marea Britanie după ce polițiștii au încătușat un student de 18 ani rănit grav care a murit după intervenția în forță. Oamenii legii l-au crezut pe agresorul tânărului care a întors situația în favoarea lui și a spus că de fapt el a fost victima unui atac rasist. Tot momentul a fost filmat de o cameră corporală a poliției și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
1: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? I don't think you have, mate. And?
0: În filmarea făcută publică acum, după jumătate de an de la incident, se aude cum victima le spune polițiștilor că a fost înjunghiată și că nu poate respira. Însă un agent îi răspunde că nu îl crede. Abia după ce și-a dat seama că tânărul e grav rănit, polițistul i-a scos cătușele, au început apoi manevrele de resuscitare. Tânărul a murit la scurt timp de la aceste filmări. Agresorul a fost condamnat la închisoare pe viață, iar intervenția poliției e în continuare anchetată. Premieră la Vatican, Papa Leon a numit pentru prima dată în istoria Bisericii Catolice o femeie laică într-un post echivalent cu cel al unui ministru. Născută în Mexic, Maria Alvarado va prelua pe 1 noiembrie funcția de șef al instituției care coordonează serviciile de presă ale Vaticanului. Alvarado este actuala directoare a rețelei de televiziune a Vaticanului. Ea a studiat în Statele Unite și militează pentru apărarea libertății religioase, dar și a demnității umane. Numirea ei în funcție continuă procesul de reformă al Papei Francisc. Două călugărițe dețin deja funcții de rang înalt la Vatican. Ambele au fost numite anul trecut. Un bebeluș a devenit vedetă online după ce a apărut la Arsenal pentru câștigarea primului titlu în Premier League după 22 de ani. Micuțul s-a bucurat de toată atenția fanilor, iar filmările cu el au adunat câteva zeci de mii de vizualizări. Ariana Grande și-a șocat fanii cu videoclipul celui mai nou single lansat de pe viitorul ei album.

Scenariul este o poveste de dragoste cu influențe horror. Videoclipul începe cu o secvență în care personajul masculin își îngroapă fosta parteneră interpretată de artistă. Noul album al Arianei Grande conține 12 melodii, va fi lansat integral în ultima zi din iulie. Ariana Grande pregătește și un turneu cu mai bine de 40 de concerte. Acesta va începe săptămâna aceasta chiar în Statele Unite și se va încheia la începutul lunii septembrie la Londra, unde sunt programate 10 spectacole. Actorul Idris Elba, unul dintre favoriți pentru a prelua rolul lui James Bond, a intrat în rândurile cavalerilor britanici într-o ceremonie de la Castelul Windsor. Starul a primit chiar de la regele Charles titlul de onoare pentru serviciile aduse tinerilor. Idris Elba și soția lui sunt fondatorii unei fundații care le poartă numele și care investește în soluții pentru emanciparea tinerilor prin educație, oportunități economice și antreprenoriat. Alături de actorul american au primit distinția de cavaler și respectiv damă, medaliații olimpici la patinaj artistic, Christopher Dean și Jane Torvill. Italia și-a sărbătorit Ziua Națională cu o paradă grandioasă, care a marcat 80 de ani de la referendumul istoric din 1946. Atunci, italienii au decis să renunțe la monarhie și să proclame instaurarea Republicii. Vedeta paradei a fost Briciola, cățelușa mascotă a carabinierilor călare. A fost ultima ei defilare înainte de a ieși la pensie după 12 ani de activitate.

0: Înapoi la noi se anunță o zi caldă cu 30 de grade Celsius în sud-vest, dar nu scăpăm de ploi. Cum arată prognoza în următoarele zile, aflăm de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit! În această noapte vremea va fi instabilă în mare parte din țară. Vor apărea ploi de vară pe alocuri în Moldova, Muntenia, Dobrogea și în Transilvania. Vântul va avea ușoare intensificări în regiunile estice, iar spre orele dimineții se va forma ceață în est, sud și centru. Minimele se vor situa între 9 și 17 grade Celsius. Pe parcursul zilei se vor înregistra până la 30 de grade Celsius. Va picura în est și la munte, însă din orele serii, ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vest a țării. Joi, furtunile se vor extinde în toate regiunile și se vor strânge cantități însemnate de apă. Vineri și sâmbătă, ploi de vară vor apărea prin sud, est, centru și în zonele montane. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: De ce surpriză au avut parte fotbaliștii brazilieni pe aeroportul din New York, dar și cine este jucătorul care și-a făcut tatuaj cu personajul Joker?

0: de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: Gata, înapoi la ale noastre.

La primul meci cu Hagi selecționeri, Yanis Hagi putea deschide scorul la Tbilisi. Gazdele din Georgia cu Kvaratskhelia pe bancă s-au trezit repede. Ioani a salvat la ocazia mare a lui Zivzi Adve, care l-a pierdut pe drum pe Drăgușin. Fundașul lui Tottenham s-a revanșat în ultimul minut al primei reprize cu o intervenție cât un gol. După pauză, Ioani a gafat incredibil. Vilitaia a deschis scorul după cadoul primit de la portarul tricolorilor. România a egalat după 10 minute. Trimis în teren din startul reprizei secunde, Luis Munteanu a marcat din centrarea lui Screciu. Cu 25 de minute înainte de final, Saniol l-a înlocuit pe capitanul Guram Cașia. Veteranul de 38 de ani a fost ovaționat după ultimul său meci națională. Hagi a făcut toate cele 10 schimbări permise de regulament, însă tabela nu s-a mai modificat până la final. Georgia-România 1-1, iar tricolorii vor reveni în Ghencea sâmbătă pentru confruntarea cu Țara Galilor. Meci încheiat cu succes pentru belgieni înaintea plecării spre America. Naționala Diavolilor s-a impus cu 2-0 în Croația. Yuri Tielemans a deschis scorul la Rijeka în prima repriză. Trupa lui Zlatko Dalic a fost aproape de egalare în repriza a doua. Budimir a lovit bara. Vana Ken l-a imitat la poarta cealaltă, iar Lukaku a închis tabela în prelungiri. 2-0 pentru oaspeți, iar naționala pregătită de Rudy Garcia va pleca spre mondial cu moralul ridicat.

0: Un curcubeu spectaculos i-a așteptat pe brazilieni pe aeroportul din New York. Ancelotti și jucătorii săi au ajuns în Statele Unite, unde încep aventura pentru a șasea cupă mondială din palmaresul naționalei Carioca.
1: Petir con otros rivales. Intentar de hacer lo mejor, no va a ir bien. Expectativa, sabe todo el mundo de Brasil. Yo creo que hoy no, esa Copa del Mundo no tiene un favorito. Hay equipos más fuertes, creo que... Acho que o Brasil vai competir com todos os outros equipos.
2: A expectativa é grande, a gente sabe que é difícil a caminhada, mas a gente com muita ilusão queremos ganhar.
0: Și francezii au bagajele făcute pentru mondial. Înainte de plecare, vicecampionii mondiali au fost vizitați și încurajați de președintele Macron, însoțit la Clairefontaine de soția sa.
3: Selecționerul Marcelo Bielsa a anunțat lotul pentru mondial. Luis Suarez nu a fost luat în calcul de antrenorul argentinian.

0: Retras de la Național în 2024, atacantul de 39 de ani declarase că e gata să participe la turneul final, dar Bielsa a preferat să mizeze pe jucători mai tineri.
1: No tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin, por Viña y por Rodrigo Aguirre.
0: Uruguay face parte din grupa H la Mundial, alături de Spania, Capul Verde și Arabia Saudită. Olanda își continuă pregătirile pentru Mondial cu un amical împotriva Algeriei, o altă națională calificată la turneul final. După un cantonament efectuat la Zeist, naționala lui Ronald Koeman s-a deplasat la Rotterdam. Stadionul de cuib le poartă noroc batavilor. Nimeni nu i-a mai învins acolo de 3 ani. Doar 2 amicale mai au la dispoziție jucătorii convocați pentru a-l impresiona pe selecționer. Unul cu Algeria, celălalt cu Uzbekistan, ambele transmise în direct la Digisport. Cu 19 debutanți în națională, amicalul cu Luxemburg e primul meci pe care Italia îl joacă după partida dramatică de la Zenița. Azzurri au ratat a 3-a cupă mondială la rând după ce au fost eliminați de bosniaci la baraj.
2: Nu am mai văzut un grup stare così male per non essere riuscito a raggiungere l'obiettivo. Le facce dei miei compagni sono immagini che non dimenticherò mai.
0: Fără participare la vreun turneu final în istoria naționalei, Luxemburg o întâlnește pe Italia după 12 ani. În amicalul din 2014, înfruntarea dintre cele două s-a terminat egal, 1-1. La fel ca în 2009, Sorana Cârstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Jucătoarea de 36 de ani a reușit un parcurs excelent la ultima sa prezență la acest turneu.
3: Paris will always be special, is the Grand Slam I grew up with. Is the one you always dream, coming from Romania, playing on clay, growing up on this surface. Is the one you dream to win.
0: Cu toate că impresionează în acest sezon, Sorana rămâne fermă în privința retragerii.
3: I'm sticking to my decision, nothing changed in my mind. I'm just very grateful and how the year is going and the way I'm playing. Again, overall was a very solid tournament. I think that longevity of my career, it's one of the things I'm the most proud of. I never expected I will play above 30, to be honest, and I never thought I would have such a long career.
4: Mica Pretanu! Goal! Extraordinar din sportul românesc!
0: CSM București încearcă să rescrie istoria în handbalul european la exact 10 ani de la succesul din finala Ligii Campionilor în fața lui Ghior. Câștigătoarea trofeului din 2016 a avut o poveste incredibilă. Tigroicele au egalat-o pe Ghior 22-22, chiar la ultima aruncare. În prelungiri, maghiarele au condus din nou, însă nu au reușit să facă pasul spre victorie. CSM a egalat la 25 tot în secundele de final. La aruncările de departajare, brazilianca Pessoa le-a disperat pe gazde. A încasat doar un gol din 3 tentative.
4: Față-față cu Pessoa.
0: CSM a cucerit trofeul după execuția lui Brădeanu. Speră să facă dubla europeană în 2026, de data aceasta din postura de conducător. Acum este managerul secției de handbal la CSM.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
7: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
6: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan... Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
7: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
6: Domnul Brânzoi.
7: Aici, domnul Brânzoi. Vă rog, o poză Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
6: La mine, din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
7: Exact.
6: Da.
7: La mine e chiar o bucurie, pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă, sau în magazin, sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
6: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
7: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare după ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu.
6: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
7: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din Las Fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
7: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi. Am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist, îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate pentru a scăpa de această latura mea, care se numește timiditate.
6: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
7: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
6: meu.
7: Eu
6: cred că despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
7: Da.
6: Pentru tot ceea ce ați realizat.
7: Recunosc cu modestie că sunt modest.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare

0: Lucescu, un nou capitol. Ce visuri are Răzvan în noul sezon? Urmărește interviul marca Fotbal Club alături de Radu Naum. Astăzi, numai la Digi Sport.
1: Organele judiciare o să vă facă comunicarea publică.
2: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției.

0: scandal de corupție în conducerea armatei. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost chemat astăzi la DNA. Procurorii militari l-au anunțat că este suspect. Acuzația este de complicitate la uzurparea funcției. Intrăm în detalii imediat. Generalul respinge categoric acuzațiile, observă ceea ce el numește caracterul curios al momentului ales pentru formularea acuzației, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an. Într-o postare pe Facebook, generalul Gheorghiță Vlad atrage atenția că din cauza momentului ales de procurorii militari este știrbită încrederea oamenilor în armată într-un context complex, tensionat, pe care îl traversează țara. Cel mai probabil, șeful armatei se referă la drona rusească încărcată cu 30 de kilograme de explozibil care a intrat vineri dimineață într-un bloc de locuințe la Galați. Armata n-a putut să o doboare, doi oameni au fost răniți și sunt acum internați în spital. Statul român încearcă acum cu disperare să strângă sisteme de protecție antidronă de la aliații europeni din NATO pentru a acoperi o porțiune mai mare din țară, nu numai Dobrogea, explicăm imediat. Aseară târziu la ONU, la New York, ședință excepțională a Consiliului de Securitate, o ședință cerută de România, sub presiunea 56 de state solidare cu România, ambasadorul Rusiei a exploatat la maximum inadvertențele apărute între declarațiile președintelui și ale ministrului apărării de la București. Rămâne întrebarea, a fost sau nu deviată drona rusească de ucraineni în Ucraina? Militarii de la NATO știu foarte bine adevărul, explicăm în această seară în jurnal. Este o lună de când România a rămas fără guvern și președintele nu se grăbește să facă nominalizarea de prim-ministru. Din informațiile noastre, președintele ar miza pe un independent, cu excepția PSD, niciun partid nu este de acord cu această variantă. Ce urmează? Analizăm împreună cu invitații noștri în această seară la Digi24. Și cea mai grea întrebare în această seară la Digi24, cine ne scoate din această avalanșă de crize? Toată lumea pare să se dea la o parte, nimeni nu e dispus să-și suflece mânecile și să treacă la treabă. Recapitulăm. Criză bugetară, criză economică, criză energetică, criză politică, criză guvernamentală, criză de securitate, cea mai gravă din NATO și acum, odita mai criza de încredere în armată, cine le rezolvă? Începem jurnalul. Este informația zilei. Cel mai înalt oficial al armatei române este urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Generalul Gheorghiță Vlad ar fi intervenit în favoarea copiilor unor generali ca să-i ajute să se angajeze în armată. Pasul ar fi fost făcut la momentul admiterii în facultate, când au fost suplimentate locurile la buget cu dedicație pentru copiii generalilor.
1: Canele judiciare, o să vă fac o comunicare publică.
2: A făcut comunicare, sunteți suspectat de complicitate la uzurparea funcției. Ați intervenit pentru fiica unui coleg al dumneavoastră general.
3: Ce faceți, domnul Gheorghiță?
4: Cel mai important general al armatei române a dat explicații în fața procurorilor DNA timp de 2 ore. La ieșire, generalul de 4 stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. Șeful armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal adjunctului său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației pentru suplimentarea a 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Acestea ar fi urmat să fie ocupate de fiicele unor alți generali, care ulterior să fie încadrate pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
5: Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului statului major al apărării.
4: Generalul Vlad a reacționat la 6 ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, șeful armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurorii în anchetă, dar și că va apăra reputația armatei. Punerea sub acuzare a șefului armatei vine într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit doi oameni. În paralel, armata a semnat contracte de 8 miliarde de euro prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.
0: Criza politică acum se face luna de când PSD și AUR și-au unit forțele ca să dea jos guvernul Bolojan și tot de atunci au început consultările organizate de președintele României pentru numirea unui nou executiv. Tensiunea crește pe măsură ce Nicușor Dan este așteptat să nominalizeze un premier. Sursele noastre spun că se va întâmpla chiar în această săptămână. Șeful statului preferă în continuare un guvern cu premier și miniștri independenți sau tehnocrați. Mergem la Emma Stoica pentru explicații.
6: Sunt împărțite lucrurile în momentul de față în toate formațiunile politice, inclusiv în Partidul Social Democrat, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, când Sorin Grindeanu a luat pulsuri liderilor, a primit răspunsuri destul de diferite. Sunt membrii nemulțumiți de faptul că PSD ar susține un guvern tehnocrat, ceea ce înseamnă că nu ar avea direct influența asupra miniștrilor care nu ar răspunde în fața Partidului Social Democrat, însă cel mai probabil majoritatea social-democrat vor vota un astfel de executiv, deși se fac în continuare negocieri. Nici în PNL, nici în USR lucrurile nu stau mai simplu și acolo lucrurile sunt împărțite, părerile sunt împărțite, apropiația lui Dominic Friz din informațiile noastre ar fi mai dispus să voteze un guvern sau cel puțin să negocieze pentru acesta, iar Ilie Bolojan l-am văzut public spunând că trebuie văzut cine va sta în spatele acestor miniștri să nu fie marionetele Partidului Social Democrat. Cât despre Nicușor Dan, încă de săptămâna trecută era așteptat să vină cu propunerea Eugen Tomac. Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, lucrurile par destul de simple și anume că președintele va numi, indiferent dacă această majoritate se conturează sau nu în Parlamentul României.
7: Eu, dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Cei care au cele mai multe voturi, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării.
8: Vi se pare o alegere potrivită, domnul Toma?
9: Domnul Toman, mi se pare o alegere potrivită.
10: Sorin Grindeanu, vi se pare o alegere potrivită?
9: Domnul Grindeanu, mi se pare o soluție și mai bună. Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab. Un guvern care, cu siguranță, va fi păpușat politic. Aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu, ca președintele lui Sorin Grindeanu, mandat. Despre Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan? Ți-ai făcut o majoritate, iată, trebuie și fă guvernul.
11: Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirare a celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
12: Nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid. AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident.
0: Revenim la informația zilei, punerea sub acuzare a șefului armatei Gheorghiță Vlad într-un dosar de corupție. Cine este șeful armatei? Un general de 4 stele cu o carieră de peste 30 de ani. Corina Matlinski s-a uitat peste CV-ul lui și ne oferă toate detaliile.
6: Bun găsit! Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit ca șef al statului major al apărării cu o zi înainte de 1 decembrie 2023, adică pe 30 noiembrie. El a preluat comanda de la generalul Daniel Petrescu. Anterior, timp de un an, a fost numărul 2 în armată, iar în perioada 2020-2022 a fost locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție. Din august 2017 și până în februarie 2020 a fost comandant al diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, iar în perioada 2016-2017 a condus Centrul Național de Instruire din Cincu. De-a lungul carierei militare s-a aflat la comanda mai multor structuri, printre ele comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava și șef al informațiilor la componenta operațională terestră, vă spuneam printre altele. Acesta a urmat cursuri de specializare și programe de studii în țară, dar și în străinătate, în țări precum Germania și Statele Unite, și este veteran al Teatrului de Operații din Irak, acolo unde a fost în misiune în 2007. Generalul Gheorghiță Vlad este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri, promoția 91, și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir, promoția 88. Și a început de altfel cariera în funcția de comandant de pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri în București. Iar pe parcursul carierei au fost conferite mai multe distincții și medalii. Celălalt general cercetat alături de Gheorghiță Vlad este numărul 3 în armată, Iulian Berdilă. Are și el decorații multiple, ocupă o funcție pe care a avut-o în trecut și Gheorghiță Vlad, cea de locțitor pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării. Acesta a luptat în Irak și Afganistan, are diplome în Statele Unite și, bineînțeles, decorații multiple.
0: Pică prost, pică foarte prost, o criză de încredere în armată într-un moment în care, știți bine, avem de-a face cu cea mai gravă criză de securitate din NATO de când a început războiul din Ucraina și se întâmplă în România. Sunt multe semne de întrebare. Există chiar și inadvertențe între declarațiile făcute de președinte și de ministrul apărării în legătură cu ce s-a întâmplat vineri dimineață la Galați, mai bine spus, în legătură cu ce s-ar fi întâmplat în Ucraina, cu drona plină cu explozibil care s-a lovit de un bloc de locuințe de la Galați, dar avem de lămurit în primul rând cum se apără generalul Gheorghiță Vlad, care sunt argumentele lui, dar vrem să știm pendelete și care sunt acuzațiile pe care ele aduc procurorii militari, motiv pentru care i-am invitat în studioul Digi24 pe Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Bună seara!
13: Bună seara!
0: Începem cu Andreea. Andreea, procurorii militari comunicat ne spun cum s-ar fi întâmplat lucrurile din dovezile, din probatoriul administrat până acum?
14: Acuzațiile DNA sunt legate de un moment din vara anului trecut, luna iulie anului trecut, când era perioada de admiteri în sistemul universitar de la noi, și acuzația concret în dreptul șefului Armatei Române este de complicitate la infracțiunea de uzurpare de calități oficiale. Practic ar fi înlesnit pentru subalternul său, generalul Berdilă, trimiterea unor documente, unei cereri oficiale către Ministerul Educației, care spune așa: avem nevoie de 20 de locuri bugetate în plus alocate Ministerului Apărării la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Ministerul Apărării are locuri speciale în mai multe universități din România. Doar de pe acestea, absolvenții care termină pe aceste locuri bugetate se pot angaja ulterior în cadrul Ministerului Apărării și au automat și grad militar în momentul încadrării. Spun cei de la DNA că, de fapt, această cerere crea cadrul legal astfel încât 20, printre cele 20 de persoane care urmau să fie încadrate de la taxă, unde intraseră în urma examenului, în urma admiterii, procedurii de admitere, la buget, ăsta era prejudiciul și ăsta era folosul necuvenit în opinia procurorului de caz, și apoi, după ce terminau studiile, ar fi urmat să fie încadrați în cadrul Ministerului Apărării sau pe funcții de ofițer în cadrul unor alte instituții de stat.
0: Foarte interesant aici. Tu spui că procurorul acuză aici obținerea unui folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați prin promovarea lor de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate. Adică manevra asta se făcea după ce candidații dăduseră examen, aveau notele, exista o ierarhizare.
14: Erau la cu taxă.
0: Și urma să se facă această schimbare.
14: Da, să fie mutată linia dintre locurile bugetate și locurile cu taxă mai jos. 20 de posturi, astfel încât printre cei 20 de candidați urcați, promovați la fără taxă, să fie 3 persoane, înțelegem că e vorba de 3 copii ai unor general din Armata Română, care ar fi fost beneficiari indirecți ai acestei afaceri despre care vorbesc procurorii de la DNA.
0: Dacă aici lucrurile sunt clare, pentru mine nu sunt clare deloc la următorul capitol. Ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării prin afectarea relațiilor instituționale.
5: Adică.
14: Da, asta e interpretarea procurorului de caz, pentru că spune el, în astfel de solicitări se fac de către șeful Direcției de Resurse Umane, pentru că șeful Direcției Resurse Umane știe de cât ți angajați va avea nevoie și peste 3 ani, 5 ani, când vor termina studiile.
0: Spus, păi stați, că noi vorbeam cu altcineva și acum ne cere altcineva. Și atunci s-au stricat relațiile.
14: Uite, procurorii de la DNA nu spun cum s-au sesizat în legătură cu aceste infracțiuni. Dacă cineva de la Ministerul Educației a sesizat că vine o cerere, că înțelegem că se mai întâmplă astfel de solicitări în... s-au mai întâmplat și în anii trecuți, care e semnată de un alt oficial din cadrul sistemului militar, sau ce s-a întâmplat acolo mai exact. Din informațiile pe care le avem, o probă importantă, câteva probe importante, inclusiv la nivelul unor stenograme, au apărut investigând o altă faptă, alte persoane care nu au legătură cu dosarul în care a fost pus sub acuzare generalul Gheorghiță Vlad. Da, se întâmplă astfel de lucruri, să investigheze o persoană sau un grup de persoane și să afli de alte infracțiuni săvârșite de alte...
0: Generalul Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile și constată, e adevărat că foarte de departe, așa, dacă e să mă gândesc la cuvintele pe care le-a ales, dar ne-am dat seama cu toții la ce se gândește, că vineri a căzut drona într-un bloc de locuințe și marți el este pus sub acuzare într-un dosar care este instrumentat de un an. Ion Mioniță, cum pică acest caz, ce se întâmplă cu încrederea? Pare că nimic, nu rămâne piatră pe piatră.
13: Da, dacă ne uităm la tabloul pe care îl are România în prezent, pe care îl prezintă România acum, situația este extrem de îngrijorătoare. România a ajuns ca un pumn de nisip pe care îl ținem strâns și ne curge nisipul printre deget. Și parcă nu vor mai rămâne cu nimic. Nici guvern, nici... Iată, instituția armatei afectată, grav, pentru că e vorba de șeful armatei aici. Șef la servicii de informații. Au remarcat, mulți jurnaliști în astăzi au scris despre ce se întâmplă în România până la urmă. Și este, totuși să nu uităm de prezumția de nevinovăție. Generalul Vlad spune foarte clar, ferm, că nu are niciun fel de vinovăție în acest dosar. Și, într-adevăr, este un dosar care trebuie văzut în profunzime. Știm un comunicat în momentul de față. Nu știm ce s-a întâmplat acolo, ce a semnat un șef de instituție. E doar acuzația procurorului.
0: A ieșit din lampă.
13: A ieșit din lampă și suntem într-o situație extrem, extrem de dificilă. Până la urmă, dacă a primit o cerere de suplimentare Ministerul Educației de acolo, de ce au aprobat-o?
0: Dacă nu era de la cine trebuie.
13: Păi, de ce? Adică, eu cer.
0: După ce examenul se ținuse deja.
13: Da. Și au spus, da, suntem de acord. Adică, de ce sunteți de acord? Adică, ce? Venea armata și venea în fața voastră cu defila prin fața Ministerului Educației? Adică, cu ce, în ce bază a fost și aprobată? Nu zic. Totul trebuie dovedit, dar va dura foarte mult acest proces. Generalul Vlad este șubrezit, nu ca autoritate, ca nivel de încredere. Armata română a trecut prin aceste momente legate de căderea dronei, în care am avut o serie întreagă de probleme mari, de controverse. Instituțiile statului au făcut declarații contradictorii. Am avut o prestație foarte bună la sediul ONU din New York, azi noapte.
0: Sigur.
13: Legată de... Suntem cu o problemă de securitate uriașă. Armata este în centru. Mai există altă controversă uriașă. Și nu poți să nu faci legături dincolo de ceea ce, sigur, instituțional avem ca informație la nivelul actual. Pentru că nu avem foarte multe informații și e normal, este o fază a unui proces. Dar vedem ce se întâmplă și în societate, forțele politice angrenate și este o bătălie uriașă pe programul SAFE, de exemplu, unde armata este titularul de contract. Și am avut și avem în continuare turbulențe enorme pe scenă. Deci suntem în mijlocul
0: unei furtuni,
13: în mijlocul uraganului și mai primește alimentare. În continuare avem, dincolo, nu știm, care e vinovăția, ce e vinovat, ce s-a întâmplat. Da, deci până la urmă. Dar asta când se va întâmpla? Peste un an?
0: Ce faci,
13: peste doi?
0: Ce faci cu criza de încredere? Cine trebuie să intervină?
13: Foarte greu de spus. Foarte greu de spus. Vedem că generalul Vlad spune că nu este vinovat și n-are motive să plece din funcție. Și atunci vom rămâne cu această problemă, încă una față de... Pentru că altfel este președintele României cel care poate să facă o... Deci poate să solicite, să dea un telefon și să spune: domnule general, vă mulțumesc, nu
0: sau
13: puteți
0: din potrivă
13: rămâne. Sau domnule general, puteți rămâne
0: susținerea?
13: Până... Susținerea nu, dar poate să spună cum este... Ar fi și adică nu normal, dar n-ar fi ceva ieșit din comun să spună, nu știm, până se pronunță justiția, orice e suspect, nu? În acest moment
14: general. Are calitatea de suspect.
13: Are calitatea de suspect. Deci oricine, orice persoană implicată într-un dosar
14: beneficiază de prezumția de nevinovăție. Și statutul armatei nu-l obligă să se retragă din funcție sau să fie luate astfel de măsuri. O demitere poate fi făcută în cazuri strict limitate de legislație, iar punerea sub acuzare, calitatea de suspect, nu se regăsește în aceste
0: Până și comunicatul
14: situații.
0: Procurorilor face referire la prezumția de nevinovăție.
13: Este standard.
0: Evident. Este un principiu care trebuie respectat chiar și în această
13: Însă,
0: fază.
13: Ceea ce a uimit multă lume este sigur, orice faptă. Deci nu avem motive să comentăm dosarul în acest moment, faptele din dosar, că nu cunoaștem, normal. Dar la ceea ce se întâmplă, pe mulți multora le-a tras atenția micimea acest, nu că n-ar fi condamnat uzurparea asta de funcție. Dar cum au beneficiat? Nu, până nu vezi dosarul înaintat în justiție, n-ai ce să spui.
0: Vă mulțumesc amândurora, mergem mai departe. Și vorbim despre ședința la care făcea referire adineauri Ion Mioniță, ședința de aseară a Consiliului de Securitate ONU, ședință extraordinară, a fost cerută de România, a fost convocat Consiliul de Securitate de România după cel mai grav incident de la începutul războiului din Ucraina, cel mai grav incident de securitate din toate țările NATO s-a întâmplat în România, pusă la zid pentru drona care a lovit un bloc de locuințe la Galați, dronă plină cu explozibil, 30 de kilograme, ne-au spus cei de la armată. Și în urma acestei explozii s-au produs acolo victime, este vorba despre două persoane care sunt acum în spital. Rusia, ne interesează prestația ambasadorului Federației Ruse, haideți să vedem.
15: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicușor Dan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace. If such a drone had, as claimed, indeed hit the roof of a building, the consequences would not have been limited to the fire that was shown by Romanian media. The blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
0: După explozia de vineri dimineață, care s-a auzit de la mare distanță, gălățenii au rămas cu teamă. Multă teamă, haideți să vedem ce se întâmplă la Galați.

0: Oamenii de la graniță dorm cu teamă din cauza incidentelor din ultima perioadă. De multe săptămâni sunt treziți de mesajele RoAlert în miez de noapte.
1: Pe 25 aprilie, la ora 5 dimineață, primul aparat de zbor care a lovit municipiul Galați s-a prăbușit pe acea anexă gospodărească. Bucăți din dronă s-au împrăștiat pe câteva sute de metri, iar, din fericire, încărcătura nu a explodat.
2: Mai ales când a fost lângă mine, lângă casa mea, gard în gard, a fost ceva o terioare.
3: Ne este teamă de ce va fi a doua zi.
0: O lună mai târziu, la sfârșitul săptămânii trecute, s-a produs incidentul extrem de grav al dronei care a lovit blocul din Galați și a explodat. O femeie și copilul ei au ajuns la spital, iar zeci de locatari au evacuat imobilul.
1: Pe 29 mai, la ora 2 dimineața, o altă dronă rusească lovea acest bloc din centrul orașului Galați.
2: A fost destul de puternic. Pentru copiii noștri avem teamă.
4: Sigur că trăim cu teamă. Toată lumea trăiește cu teamă din zona graniței cu Ucraina. Pentru că războiul la poarta noastră.
0: Autoritățile spun din nou că avertismentele transmise prin RoAlert trebuie luate în serios.
5: Să se adăpostească în spațiul care l-au la dispoziție, să rămână în incinta locuinței și în cazul în care au posibilitatea să găsească alt mijloc de adăpostire. Cel mai important, dacă sunt în vecinătatea dronei sau în vecinătatea elementelor, rugămintea este să păstreze o distanță de siguranță, să evacueze zona pe o distanță minimă de 200 de metri de locul de impact.
0: Autoritățile au stabilit în urma expertizelor tehnice că ambele drone care au ajuns la Galați au fost de proveniență rusească.
6: România a fost susținută la ședința Consiliului de Securitate de Statele Unite. Reprezentantul Americii a fost un român emigrant în Statele Unite în anii 90. Într-un discurs de un minut, adică cu 11 minute mai scurt decât al ambasadorului rus, Dan Negre a reafirmat angajamentul Statelor Unite, a punctat clar că drona rusească prăbușită la Galați a încălcat nesebuit teritoriul NATO, iar Statele Unite sunt alături de aliatul său, România, poziție puternică, de susținere. Haideți să vedem.
7: We condemn the reckless incursion of a Russian military drone which crossed into Romanian airspace and struck a Romanian apartment building, injuring multiple people. The United States stands with its NATO ally Romania. Our thoughts are with the injured and all affected in Galați. As we have said before, we will defend every inch of NATO territory.
6: Duș rece de la Washington cu 5 săptămâni înainte de summitul NATO de la Ankara. Secretarul de stat Marco Rubio sugerează că vor fi discuții dificile între americani și europeni. Oficialul american îi îndeamnă pe partenerii din Europa să fie capabili să-și apere teritoriul măcar parțial. La mijloc sunt desigur tot banii. Rubio spune că europenii și-au permis să cheltuiască în alte domenii, de exemplu, pentru protecție socială generoasă, pentru că apărarea era asigurată de Statele Unite, dar America nu are resurse nelimitate și are și alte obligații, spune Marco Rubio.
8: What are the priorities you're going to go into those meetings with?
9: G7?
8: G7 and NATO, yeah, coming up next month in this. Yeah.
9: Well, NATO will be a fun meeting. There's a real challenge. On the one hand, they've made these pledges that they're going to increase their defense spending and their defense capability. It actually has to be on defense. That's the first thing. You can't say that pensions for former soldiers and sailors is part of your 5% or your 3.5. I mean, that can't happen. But the bigger challenge that much of Europe faces, many countries in NATO faces, their economies are not growing. And in order to spend more money on defense, they're going to either have to raise taxes or cut social programs. And part of the reality of NATO, whether we like to hear it or not, is that many of the countries in Europe were able to build these very robust social safety nets because they didn't have to spend it on defense, because NATO and the United States were providing it for it. Yes. So they're going to have to deal with that reality. The second point is, and this is not an anti-NATO statement, but it is the reality. The United States has global obligations. At the same time as I'm in NATO, I have to speak to the Indo-Pacific countries who are also worried about what's our force posture there going to be. We obviously are involved in the Middle East. So we don't have like unlimited military resources, even though we have a very large budget. They're not unlimited. And so we have to be able to allocate our resources and our personnel in ways that make sense. And it has to come at the expense of something. And so I think that's the reality that we have shared with our NATO partners from the very beginning of this administration and have been consulting every step along the way. But these countries will have to step up. They, at a minimum, have to be able to conventionally defend their own sovereign national territory for the most part.
6: Ce va face președintele Nicușor Dan? Îl va nominaliza pe Eugen Tomac? Va nominaliza pe altcineva? Sursele noastre spun că nominalizarea va veni în această săptămână. Și totuși senzația este că președintele României nu se grăbește. Cum stau lucrurile când crizele se acumulează? Apar noi și noi probleme pe care tot președintele trebuie să le rezolve. Punem toate informațiile pe tapet și le analizăm cu invitații noștri după o scurtă pauză. Și tot atunci, despre cum ambasadorul Rusiei la ONU a exploatat din plin declarațiile contradictorii pe care le-au făcut oficialii români după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe la Galați. Despre ce declarații ale românilor este vorba și ce a spus rusul la ONU. După pauză, rămâneți cu noi.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Săriți peste micul dejun sau prânz și ajungeți seara direct la frigider? E o capcană frecventă care arată că adesea dificultatea de a slăbi nu este legată de lipsa voinței. Observăm o combinație de erori în comportamentul alimentar și în stilul de viață. O adevărată povară emoțională este urcatul zilnic aproape obsesiv pe cântar. Oscilațiile normale de apă sau de sare din organism ne pot frustra și dezarma prin impresia falsă că eforturile de a slăbi sunt inutile. Periculos este și atunci când eliminăm complet categorii întregi de alimente. Ne privăm astfel de nutrienți esențiali din surse diversificate. În plus, o dietă săracă în proteine și fibre nu oferă senzația de sațietate, lăsându-ne fix cum nu ne dorim, adică flămânzi și nefericiți. O altă capcană este consumul excesiv de produse dietetice sau fără zahăr. Uităm că mai ales cele procesate au în realitate multe calorii și toate se adună la finalul unei zile, iar sportul practicat până la epuizare, în lipsa unei recuperări corecte, doar supra-solicită corpul. În plus, stresul prelungit și lipsa somnului dau și ele peste cap apetitul. Dăunează și așteptările nerealiste văzute mai ales în mediul online, unde totul pare că este perfect. Iar informațiile luate din surse nevalidate de specialiști fac adesea mai mult rău decât bine. Scăderea în greutate nu trebuie să fie resimțită ca un chin, ci ca un proces blând și sustenabil. Pentru a preveni riscurile de îmbolnăvire și a obține un control real asupra corpului pe termen lung, dieta trebuie să fie individualizată, adaptată nevoilor și ritmului biologic personal. Mai multe informații aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică, de la ora 16:30, iar toate emisiunile despre obezitate le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile.
2: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să faci indiferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesezi și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
4: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
4: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleala asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima.
0: Digi24 FM.
5: Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa în felul acesta. SUA vor să-și asigure aliații că reducerea numărului de soldați nu slăbește și garanțiile de securitate, potrivit surselor Financial Times. Știm că Polonia și țările baltice s-au oferit deja să găzduiască arme americane. Ce face România? Ce are de gând să facă România? Mergem la Alexandra Dinu.
6: Bine v-am găsit. În prezent, în Europa, sunt aproximativ 100 de bombe nucleare americane desfășurate în Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie. Avioanele americane, care sunt aduse frecvent pentru exerciții în Europa și sunt capabile să transporte aceste arme, sunt F-35, F-15 și F-16 și, de asemenea, am văzut periodic în Europa vin și celebrele bombardiere B-2 și B-52. Și B-60 și unul este principala bombă nucleară tactică desfășurată în Europa, are peste 3 metri lungime, cântărește aproximativ 370 de kilograme și are o putere de până la 50 de kilotone. Potrivit Financial Times, care citează 3 persoane informate cu privire la discuții, Statele Unite ar putea extinde prezența nucleară în Europa. Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane care sunt capabile să transporte aceste arme nucleare și în alte țări aliate. Desigur, cele mai interesate să găzduiască aceste arme sunt țările aflate aproape de Rusia, printre care se numără Polonia și statele baltice. De altfel, 5.000 de militari americani urmează să fie mutați în Polonia. Și Financial Times scrie că prin această mutare Washington încearcă să transmită aliaților europeni că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară în Europa. 5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare. Și vă reamintesc, în paralel, Franța analizează de asemenea extinderea umbrelei sale nucleare pentru a consolida securitatea Europei și a reduce dependența de protecție oferită de Statele Unite. La discuții au participat până acum Polonia, Germania, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia, Danemarca și recent Norvegia.
5: Convorbire telefonică presărată cu vorbe grele între Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Extrem de iritat de ofensiva israeliană din Liban, Trump a strigat la premierul israelian, l-a jignit, aproape că l-a amenințat cu închisoarea, spun mai multe surse pentru Axios. Ana Constantin explică.
6: Bun găsit, o convorbire telefonică presărată cu insulte, scrie Axios, potrivit unor surse citate de publicația americană. Trump i-ar fi spus lui Netanyahu că este complet nebun și nerecunoscător și a țipat la el înainte de a-l acuza că pune în pericol negocierile de pace cu Iranul. Toată lumea te urăște acum, toată lumea urăște Israelul din cauza asta, i-ar mai fi spus Trump lui Benjamin Netanyahu, potrivit Axios. Mai mult a și susținut că l-a ajutat să evite închisoarea, referindu-se la sprijinul său în timpul procesului de corupție al premierului israelian. O a doua sursă familiarizată cu apelul a declarat că Trump era furios și la un moment dat i-a strigat lui Netanyahu: ce faci? Varianta oficială este destul de diferită. Donald Trump a scris pe True Social că schimbul de replici a fost foarte productiv și că Israelul s-a angajat să își retragă trupele care se îndreptau spre Beirut. Biroul lui Benjamin Netanyahu a reacționat și el, declarând că Israelul va viza Beirutul dacă atacurile Hezbollah nu vor înceta, subliniind că poziția sa va rămâne neschimbată și că operațiunile militare israeliene din sudul Libanului vor continua conform planului.
5: Un nou atac răzbunător al Rusiei în Ucraina s-a întâmplat peste noapte, în timp ce ambasadorul rus la ONU respingea acuzațiile despre drona care l-a galați, drona rusească care l-a galați.

0: Bombardamentele rusești au transformat noaptea în zi în Kiev. Apărarea antiaeriană a neutralizat drone și rachete la foc continuu, în timp ce oamenii s-au adăpostit în stațiile de metrou. Pagubele au devenit evidente imediat ce s-a făcut lumină.
1: Dim, все в диму, і ми присіли з мамою, я її так прикрила. Ой, і просто що дим, нічого не видно, ми не могли поняти, ну, чи апокаліпсис, що все засипало, все диму.
2: Вибух такий і спалах, спалах прямо озарилося все. І зразу дим, дим сивий пішов і все.
3: Це злочин, це реальний злочин.
0: Bilanțul victimelor se schimbă pe măsură ce salvatorii caută supraviețuitori sub dărâmături. Această femeie din Dnipro s-a numărat printre cei norocoși. Atacurile au fost necruțătoare și în Harkov, Cernihov, Zaporojie și Sumă. Rusia a folosit un număr record de rachete hipersonice Zircon, 8 lansate simultan. Ucraina a raportat și 33 de proiectile balistice Iskander. În total, armata rusă a folosit 656 de drone și 73 de rachete care au copleșit apărarea antiaeriană, așa că aproape jumătate și-au atins ținta.
4: Ой, одна мрія, щоб це скоріше закінчилося, але надії вже нема. Не знаю, важко.
5: Ну, це важко, це і морально важко, і фізично важко, тому що хотілося б спокійно прокинутися вранці, випити кружку кави, а доводиться спускатися.
0: Ministerul rus al apărării neagă evidențele că au fost distruse doar clădiri civile și insistă că a vizat doar obiective militare. În realitate, rachetele și dronele Moscovei au lovit blocuri de locuințe, spitale, magazine, locuri de joacă și infrastructură energetică. Rusia susține că nu a fost decât un răspuns la atacurile anterioare ale Ucrainei.
6: Frații Tate aflați sub investigație în România și Marea Britanie pentru trafic de persoane și exploatare sexuală au ajuns în Rusia, la Moscova. Li s-a organizat o primire cu dansuri rusești. Nu se cunosc exact motivele vizitei lor, dar cum au făcut declarații critice la adresa Ucrainei, este absolut clar că intră în jocul propagandistic al Rusiei.

0: un kilometru nou de autostradă până acum, în 2026, dar autoritățile promit rezultate record în a doua parte a anului. Numai puțin de 250 de kilometri noi de șosea rapidă, care se vor adăuga celor 1400 pe care îi avem deja.
1: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru. Așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
2: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
1: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, cu cel puțin 100 peste recordul de anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri.
3: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Ajut circulația, deci de la Plăiești la Ajut, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Ajut la Pașcani.
2: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele trei tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
1: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
3: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
1: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte.

0: de termen, adică anul acesta.
1: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat. Suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul la sfârșitul acestui an, iată cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
0: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
2: Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept șeful de cabinet al lui Nicușor Dan pe vremea când acesta era primar general al Capitalei. În calitatea inventată, individul a contactat organizatori de evenimente și vedete pentru a primi invitații și bilete gratuite în numele lui Nicușor Dan. Actualul președinte al Republicii l-a reclamat la parchet.
0: Timp de 3 ani, inculpatul s-ar fi dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și ar fi cerut invitații la diverse evenimente, spunând că sunt pentru fostul primar al Capitalei, partenera lui de viață sau rudele sale. A convins-o inclusiv pe Delia Matache să-i trimită un video cu un mesaj de la mulți ani pentru așa zisa nepoată a Mirabelei Grădinaru. Beneficii asemănătoare ar fi încercat să obțină și după ce ar fi pretins că este fiul guvernatorului Muguri Sărescu.
3: Inculpatul a administrat și utilizat 4 conturi de WhatsApp prin uzurparea identității a 3 persoane cunoscute prin prisma funcțiilor publice deținute fie de acestea, fie de membrii familiei, în sensul că a introdus fără drept date informatice, constând în fotografiile celor 3 persoane în cadrul secțiunii pozei de profil.
0: Bogdan de la Ploiești, Accent, Oana Radu sau Shelly se numără printre persoanele contactate de bărbat pentru acces gratuit la evenimentele lor, spun surse Digi24. Individul a fost prins după ce managerul unui artist a sunat la primărie. Nicușor Dan a depus plângere.
4: Bărbatul este recidivist, a ieșit din închisoare în urmă cu 9 ani, atunci când a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executare pentru uz de fals, înșelăciune și infracțiuni rutiere. A ieșit însă mai devreme de după gratii, după ce a fost eliberat condiționat.
0: Bărbatul de 52 de ani se află sub control judiciar și a fost trimis în judecată de procurorii care îl acuză de fals informatic în formă continuată.
2: Alertele de urs au devenit rutină în comunitățile din județul Brașov, de la animale surprinse pe străzile orașului și până la pui găsiți pe tâmpa, intervențiile autorităților se țin lanț. Numărul apelurilor la 112 este foarte ridicat, în luna mai au fost peste 120.
5: Localnicii spun că se tem să mai iasă seara din casă. În ultima perioadă, urșii au venit pe străzi printre case și blocuri unde au fost și filmați.
6: A venit seara la ora 9:30 și când se intre ursul la 10 metri de intrare, nu se poate așa ceva. Mă prind cu nepotul pe aici care urmează 7 luni. Nu mai vin pe aici, mă duc direct în parc, mi-e frică să mai vin pe aici.
7: Am venit de 5 zile ro alertul mântrună. Am întâlnit și cazuri în care am dat nas în nas cu el. Păstrez distanța, nu-l speriu, nu fug, cum ți-e norocul.
8: A trecut în partea asta așa, mi-e presia că se duce la containerul ăsta, la primul acolo, la intrare, unde e descoperit.
5: Autoritățile par copleșite de situație. Au eliminat deja 3 urși în ultima lună.
9: Sunt foarte, foarte multe exemplare, nu au unde să se hrănească și atunci vin în zonele facile. În momentul de față avem undeva la 110 exemplare de urs într-un areal în care ar trebui să fie 12, maxim 15 exemplare. În această situație este foarte, foarte clar că lucrurile degenerează.
5: Tot în Brașov, un pui de urs de 3-4 luni găsit pe tâmpa deshidratat și înfometat a fost preluat de o asociație de protecție a mediului.
2: Ce va face președintele Nicușor Dan în privința nominalizării unui prim-ministru? Se va întâmpla în această săptămână, cum ne spun sursele noastre? Va fi vorba despre Eugen Tomac sau va fi vorba despre un alt personaj politic, independent, tehnocrat? Trecem în revistă toate variantele imediat cu invitații noștri și tot imediat, din nou, întrebare despre Nicușor Dan. Cum va rezolva criza de încredere de la armată președintele Republicii? Vă reamintesc, Gheorghiță Vlad, șeful apărării, șeful statului major al apărării, astăzi acuzat DNA într-un dosar de corupție, spune că este nevinovat, spune că se pune la dispoziția autorităților pentru ca adevărul să iasă la iveală, dar deja duhul a ieșit din lampă. Ce va face președintele Republicii într-un context cât se poate de tensionat, pe care îl remarcă și generalul Gheorghiță Vlad în textul pe care l-a postat pe Facebook? Despre ambele subiecte, imediat cu Emil Hurezeanu, invitatul nostru, vă așteptăm!
10: Digi24 FM.
0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
12: Lucru simplu care...
11: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
12: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat. Și liniștea familială e foarte...
11: Importantă
12: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. În timp îți formezi un scut de protecție.
11: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
12: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
11: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
12: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
12: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă-mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
11: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
12: Da.
11: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
12: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
11: Îngrașă?
12: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
11: Am dat vreo 10, de umor.
12: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Bun găsit, este cod galben de instabilitate atmosferică în centrul, estul și sud-estul țării. Până la ora 22 vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii și cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că în zonele vizate riscul de inundații este însemnat. Mâine maximele vor atinge 30 de grade Celsius, va ploua în est și la munte, însă din orele serii, ploile însoțite de fenomene electrice vor cuprinde aproape toată jumătatea vestică a țării. Joi, furtunile se vor extinde în toate regiunile și se vor strânge cantități însemnate de apă. Vineri și sâmbătă, ploi de vară vor apărea prin sud, est, centru și în zonele montane. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: O zi complicată, evenimente în cascadă în studioul Digi24. Emil Curezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe. Bună seara, Emil Curezeanu.
2: Bună seara.
1: Un scandal de corupție la vârful Ministerului Apărării, la vârful armatei chiar, care apare la 4 zile după ce o dronă rusească cu 30 de kilograme de explozibil a intrat într-un bloc de locuințe la Galați. Nu este simplu deloc. E un moment foarte urât.
2: E o supoziție. E o supoziție a parchetului anticorupție. Faptul că principalii generali ai armatei române din conducerea militară, șeful Marelui Stat Major, al statului major general, cum se numește acum, și adjunctul lui, care e numărul 3 în ierarhia militară, generalul Berdilă, sunt convocați sau implicați în acest dosar de posibilă corupție într-un astfel de moment, după părerea mea, este scandalos. Deci calendarul, timingul acestei convocări în contextul atacului cu dronă, al neînțelegerilor dintre președinte și ministrul apărării legate de ce, când, de unde vine, a cui e, după părerea mea trebuie citit acest episod cu 2-3 bemoli foarte serioși. Să știți că nu e singura acuzație care planează în spațiul public, începând de astăzi, împotriva generalului Gheorghiță Vlad. Există agenții de presă, site-uri, care îl acuză că ar fi fost prea neglijent în raport cu dotarea protecției cibernetice a armatei și a României, care exista probe că a fost neglijent el și colegii de-ai lui în acest sens. Există și acuzații concomitente legate de achiziții prin safe de armament, pistoale, armament de infanterie pentru Ministerul Afacerilor Interne din firme conduse de apropiați ai casei Predoiu Pauliuc. Tuma. Toate astea apar în aceea zi. Uh-huh. În ziua când hotărârile cele mai importante din statul român sunt amânate cu o iresponsabilitate vinovată. Cred că am intrat cu toții într-un joc al întâmplărilor care nu pot să se îndrepte acum decât spre scandaluri, puncte de neînțelegere majore. E un ghem de nervi, de neîmpliniri, de eșecuri, care aproape seamănă cu un atac de drone, metaforice, într-un moment în care, oricum, pericolul dronelor reale și pericolul războiului la granițele noastre și pe teritoriul nostru n-a dispărut. Este vorba de continuarea războiului hibrid cu alte mijloace, după părerea mea. Cunosc practicile, le cunoaștem, ale parchetului anticorupție. Nu facem acum supoziții, speculații legate de felul în care această importantă instituție, esențială în toți acești ani de mari probleme, a acționat punând frână promovării unor personaje nedorite de alte personaje din alte instituții ale statului în funcții politice, debarcând politicieni în momentul când ei deveneau poate utili, poate prea periculoși, totdeauna în funcție de perspectivă. Toate astea s-au mai întâmplat. Arestări, rețineri, scandaluri publice care au blocat ascensiuni, care au falimentat onoarea și, știu eu, percepția publică a unor personaje care în timp au fost, cum să spun, au apărut ca personaje nevinovate. A apărut seria de suspiciuni în oglindă, ca să zic așa, deci inverse, cu semn schimbat, că cei care i-au salvat pe cei suspecți sau cei care au trecut prin furcile caudine ale procurorilor, de fapt s-au bucurat de beneficii nedatorate din partea unor magistrați care intraseră în filiere de prea suspectă complicitate cu factorii politici. Foarte bine, se întâmplă într-un stat care se curăță în continuu, într-o democrație liberă, balcano-latină, e foarte bine, așa suntem noi, nervoși, dar uitați cum e. Un guvern care nu se încheagă, îi lipsește cheagul. E neclar încă dacă e tehnocrat, partidele nu vor, președintele amână. E o situație absolut imposibilă, având în vedere situația economică, furia socială, aproape încă mocnită în proporții mari, în proporții de destabilizare. Deci, dincolo de destabilizarea de natură economică și instabilitatea politică cronicizată, deschisă, e o rană deschisă, instabilitatea politică, ai impresia că politicienii noștri responsabili, începând cu președintele, nu sunt foarte atenți la ce face strada, la ce gândesc oamenii. Este o stare de profundă nemulțumire, de furie, de mânie. Asta în situația în care partide politice care promovează teze contrare vocației și, cum să spun, orientării euroatlantice a României, vor, odată ajunse la putere, și o fac încă din opoziție, să schimbe cursul geopolitic al României. Deci, în această situație, după părerea mea, putem să stăm să privim șocați, hipnotizați la televizor sau să citim site-urile. Ceva nu e în regulă. N-am fost niciodată amator de, cum să spun, de combinații în registrul cel mai periculos, în care toate supozițiile rele, toate pericolele posibile se întâlnesc. Pentru că e foarte simplu să cazi pe gânduri și chiar mai rău. Dar ce se întâmplă acum? Faptul că doi dintre militarii cei mai importanți ai României, în situația când trebuie să rezolve și să rezolve după semnarea contractelor SAFE, felul în care aceste contracte ajung la firmele românești. Lasă că toate contractele SAFE, spre deosebire de Polonia și spre deosebire de toate celelalte țări care au primit bani prin acest program, au fost semnate în ultimile 24 de ore ale programului, ale procedurii, pentru că dacă nu semnai până în 30, respectiv până în 31, sâmbătă, 30, 31, duminică, nu știu dacă s-au mai semnat, nu mai intra un joc doar Uniunea Europeană, Comisia și instituțiile de securitate și de apărare românești, ci și state terțe. Deci ne-am grăbit pe fundalul unor dereglări majore în funcționarea statului, în fluxul normal de comunicare în timp de pace, ne blocăm cu lucruri care ar fi trebuit de mult deblocate. Sigur că DNA-ul își va face datoria în legătură cu acești doi înalți ofițeri. Sunt multe de spus aici. Îi cunosc pe amândoi, sunt oameni excepțional de bine pregătiți. Generalul Berdile este unul dintre cei mai proatlantici înalți ofițeri ai Corpului Generalilor Români, cu studii impecabile în Statele Unite, cu stagii la Bruxelles. Îmi veți spune că asta nu îl împiedică să intre într-o mică asociere pentru trimiterea unor fete fără merite pe liste suplimentare la Ministerul Educației, ca să termine o facultate și să se încadreze în Ministerul. Nu e prea complicat, nu sună prea complicat, nu sună prea inutil de complicat și suspect de cum să spun, de periculoasă e această coincidență tocmai acum. Lăsați-mă să am aceste dubii.
1: Radu Miruță, ministrul apărării, în seara asta la TVR, spune că a stat de vorbă cu președintele despre situația de la armată și spune că în funcție de discuțiile pe care le vom avea în perioada următoare, vom vedea care este cea mai bună decizie pentru armata română. Deci nici în această chestiune ministrul apărării, președintele, nu par să se grăbească. De ce avem așteptări din partea președintelui? Pentru că președintele numește pe șeful statului major al apărării, el îl poate destitui, el îl poate susține într-o astfel de clipă de cumpănă.
2: Îl poate susține din punct de vedere profesional, din punctul de vedere al, cum să spun, stabilității în ierarhia de apărare și de securitate a României, de care răspunde, în primul rând. Președintele poate să spună, acest domn trebuie să rezolve asta, asta și asta, trebuie să intre în celule de criză cu ceilalți generali, cu ceilalți militari, să-și facă treaba, urmând ca justiția, la rândul ei, pe care o respectăm, să-și facă în continuare treaba în mod paralel. Sau nu mai sunt compatibile cele două cazuri, cazul în care înalții generali din ierarhie nu mai sunt capabili să-și facă treaba de militar pentru că sunt suspectați în acest dosar, care, vreau să vă spun, mi se pare destul de neclar. După cum asigurările date la ieșirea de la DNA a generalului Vlad mi se par destul de elocvente. Omul pare sincer atunci când declară că nu se consideră vinovat. Vă spun, nu știu de ce nu s-a întâmplat cu o săptămână în urmă, cu două săptămâni în urmă. De ce se întâmplă toate acum? De ce se întâmplă toate acum? Că nu există un șef la Serviciul Român de Informații, când probabil tocmai prin amânarea aceasta mult prea extinsă a numirii șefilor de servicii speciale, a putut fi posibilă ieșirea la suprafață, în spațiul public, a unei analize, a unei note informative a Serviciului Român de Informații, probabil că a lui a fost, în care se vorbea despre prea multele achiziții în direcția Germaniei. Rețineți, asta a apărut tocmai... Ori povestea numărul 2 în legătură cu generalul Vlad, dincolo de asta cu Institutul de Educație Fizică și Sport, sau cum se mai numește, și de posibile angajări fictive. Tot ce este ilegal trebuie pedepsit, trebuie verificat, trebuie cumpănit, sunt procurori, sunt avocați, sunt judecători. Clar, nu avem nimic de spus. Dar v-am mai spus, apare pe site-uri de audiență importantă și informația nouă, cum că SRI împreună cu FBI ar fi făcut anchete de multă vreme în care ar fi constatat fisuri, vulnerabilități ale sistemului de protecție cibernetică a României, de care s-ar face vinovat tot generalul Gheorghiță Vlad. Ce spuneți de asta? Și ca și cum nu ar fi fost destul, un alt site, și el destul de penetrant, vorbește de achizițiile de pistoale prin safe, care prea vin din aceleași direcții, adică avantajele care s-ar face de către ministrul de interne, de către colegii săi din fracțiunea posibil anti-Bolojan, din PNL, care ar avea relații vechi de cumetrie de afaceri cu furnizorii acestor arme, de care ar beneficia ministerul de interne în primul rând. Nu știu cât e adevărat. Toate au apărut în același timp, pe un portativ umplut până la refuz, excesiv, de astfel de informații. Informația legală, ca să zic așa, care e deasupra suspiciunilor, am văzut-o cu toți, și anume, doi generali, unul dintre ei, șeful Marelui Stat Major, chemat la DNA, există, dar e însoțită de un bruiaj, de un zgomot informațional, care, după părerea mea, seamănă mai degrabă cu operațiunile războiului hibrid. Nu cumva suntem în continuarea războiului hibrid, care a dus la atâtea debarcări, unele eșuate, ale dronelor rusești prin Ucraina, deviate de la cursul lor sau nu. Nu cumva suntem în această situație, pentru că nu e singura situație care ne ridică semne de întrebare. În timp ce noi suntem ultimii est-europeni, sau practic ultimii este europeni care profită, în afară de Polonia, cel mai mult. Profităm noi de SAFE. Suntem ultimii care semnăm smucit, scrâșnit aceste contracte după ce au apărut cu 2-3 săptămâni înainte de semnarea lor mari suspiciuni legate de afaceri, de, cum să spun, înclinarea balanței în favoarea Germaniei. A apărut zilele trecute, chiar cred că ieri, dacă nu alaltă, e o poveste că n-am fi fost destul de deschiși față de Thales, de grupul francez. După ce luni în șir, dacă nu ani de zile, n-am cumpărat nici de la germani, nici de la francezi, ci doar de la americani. Foarte bine, a fost opțiunea noastră pro-atlantică, pur sânge. Dar între timp lucrurile se complică și sunt prea multe complicații. Președintele și responsabilii politici ai țării trebuie să rezolve o criză politică, pentru că numai ieșirea convingătoare din criza politică, cu un guvern puternic, cu un președinte care își recentrează eforturile, legătura cu guvernul, cu un guvern care răspunde așteptărilor, are o majoritate în Parlament, numai în felul acesta se pot rezolva și celelalte.
1: Nu cumva credeți că ce s-a întâmplat vineri și ce s-a întâmplat astăzi este suficient de grav și suficient de suspect ca partidele din fosta coaliție să-și schimbe totuși atitudinea în legătură cu formarea unui guvern? Până acum au fost rostite toate nu-urile, toate sunt de înțeles, toată povestea asta a fost o aventură, dar ce s-a întâmplat vineri și ce se întâmplă azi nu e suficient de grav ca să reseteze jocul?
2: Întrebarea dumneavoastră este licită și este retorică. Bineînțeles. Deci clasa politică trebuie să renunțe la explicațiile, ca să zic așa, filozofice, hermeneutice, ale complicațiilor, crizelor politice, spunând de fiecare dată ce nu vrea. Trebuie să ne arate că vrea ceva. Răspunde în urma alegerilor, așa cum arată acum, fragmentată, fracturată, cu foști aliați care au guvernat foarte senin împreună până în momentul când s-au despărțit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci toți acești oameni, în frunte cu președintele, au obligația să găsească soluții în interiorul sistemului politic. Pentru că, vedeți, lumea nu stă pe loc. Doamna Tsoi a fost astăzi, sau ieri, nu, la ONU. Acolo lucrurile arată relativ bine, diplomația s-a schimbat în sensul în care aproape că ține locul celorlalți, care nu fac destul, care se contrazic, ministrul apărării cu șeful, cu președintele și așa mai departe, în legătură cu drona. Chiar dacă și-a depășit timpul alocat de 3 minute, doamna Tsoi în 10 minute a avut o demonstrație, l-am avut pe ambasadorul american, care, dacă nu mă înșel, a fost reprezentat de un compatriot de-al nostru, Dan Negrea, care este ambasadorul Statelor Unite la ECOFIN și este unul din gânditorii sistemului de securitate în ultimii ani, un reganian, să zicem, și el, cu accentul în care s-a putut descifra graiul lui oltenesc, mama din Făgăraș, tatăl din Oltenia, a mai avut astfel de cazuri, a repetat punctul de vedere al ambasadorului american la NATO, potrivit căruia NATO, deci Statele Unite, aliatul principal al alianței, își apără fiecare inch, fiecare centimetru pătrat din perimetrul alianței.
1: Sunt curios ce veți spune despre ambasadorul rus, care a folosit disputa din România. Îl vedem rapid și ne întoarcem la discuția noastră.
3: We draw your attention to the inconsistencies in statements by Romanian officials. Initially, they spoke of an allegedly deliberate Russian strike on a civilian object. Then, just hours later, the president of Romania, Nicu Șordan, revised that position, stating that a result of Ukrainian air defense activity, a Russian drone had changed course and entered Romanian airspace. If such a drone had, as claimed, indeed hit the roof of a building, the consequences would not have been limited to the fire that was shown by Romanian media. The blame is routinely placed on Russia, but European leaders fail to recognize that this is a natural consequence of their own policies.
1: Adăugați arhicunoscutul discurs al acuzațiilor de rusofobie. Românii sunt rusofobi cu toții și a ieșit felul în care Rusia s-a apărat de toate acuzațiile și de acest dispozitiv consistent de 56 de țări care sunt solidare cu România.
2: Dacă comparăm România cu țările baltice și cu Polonia, a spune că suntem cel mai puțin rusofobi din această parte a Europei. Prin tot ce am făcut de la începutul războiului. Pe unde e Polonia, unde sunt țările baltice care și-au declarat de la început, în mod concret, cu toate cifrele pe masă, ajutoarele militare către Ucraina. Ceea ce nu ni se întâmplă nouă și ni se întâmplă în toate aceste zile de mare derută internă, în ce ne privește, se adaugă la lista eșecurilor noastre. Și anume, știți cu Franța care vrea să se extindă operațiunile de descurajare nucleară în estul Europei?
1: Știm.
2: Și o face cu țările baltice, președintele Nicu Șordan a aflat în Polonia, sau noi am aflat în Polonia, că ni s-a făcut și nouă această propunere. Încă nu știm dacă facem parte din acest sistem de apărare cu umbrela nucleară.
1: Analizăm, ne gândim.
2: Așa. Există acum o nouă propunere, oarecum deconcertantă, contraintuitivă, cum se spune mai nou, a americanilor, care după ce au anunțat că vor să-și retragă efective și instrumente militare în cazul unor crize NATO, în așa fel încât contribuția americană să scadă în cazul unor crize NATO, anunță posibilitatea transferului unor bombe nucleare și în țările din estul Europei. E vorba de țările Baltice și de Polonia. Deloc despre România. S-a mai întâmplat ceva zile trecute. În 27 mai, Marea Britanie a semnat un acord comprehensiv, foarte important, cu Polonia. Un acord de cooperare în materie de apărare și securitate de 10 de miliarde de euro. Și acest acord urmează să fie încheiat de Polonia și cu Germania. Un acord similar al Marii Britanii există cu Germania, există cu Franța. Noi nu avem acorduri nici în interior, nici în exterior. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?
1: E rezultatul lipsei de coagulare, cum spuneți, nu sunt șefi la servicii, nu avem guvern, avem probleme cu credibilitatea șefilor armatei, pare că totul scârție, că totul se descompune, că totul e în...
2: Deci, ecuația statului român, în care o necunoscută, două, avem un matematician la cârma lui, se rezolvă. Toate statele au mari probleme, au deficit, au inflație, dar nu putem să bătem chiar toate recordurile în materie de instabilitate economică internă, de nemulțumire socială, de cel mai mare număr de accidente și de morți pe șosele, 4 pe zi, citesc, din Europa, de cel mai mare grad de morbiditate infantilă și de neîncheiere la timp a acordurilor și de neclaritate după cel mai important atac din afara NATO împotriva perimetrului NATO, soldat cu 2 răniți. Niciodată n-a mai existat un astfel de atac împotriva unei mari aglomerații urbane. Dacă punem la socoteală atacul împotriva turnurilor gemene, dar acolo n-a fost vorba de un atac din afara Alianței Nord-Atlantice, decât prin faptul că teroriștii din Al-Qaeda veneau din Germania la un moment dat și reprezentau grupuri teroriste din Afganistan, din Arabia Saudită, din Orientul Apropiat. Și atunci a fost atacată aglomerația urbană care se numește New York, cu efectele catastrofale cunoscute, au căzut 2 turnuri, acum au fost răniți 2 oameni la Galați. Se vorbește cu un sistem de alarmă în toate televiziunile și în toată presa internațională despre ce s-a întâmplat acolo. Mă mir că n-a aflat încă nimeni, că nu, doar noi nu am aflat ce s-a întâmplat acolo.
1: Și că în rest ar ști toată lumea. Emil Hurezeanu, cât de mult contează că există forțe politice în România, politicieni români, care vorbesc după, par să folosească aceeași partitură pe care a folosit-o ambasadorul rus de la ONU. Exact aceleași argumente. Nu știm dacă este rusească, la început nu știau, acum sunt sigur că era ucraineană, se pare că ar fi fost lovită de ucraineni, oricum nu rușii sunt de vină. Asta susțin și politicieni de la București.
2: Noi avem și în bazele astea NATO, americano, nord-atlantice, Mihail Cogărnicianu și la Luna, lângă Turda, în aeroporturi, avem sisteme de radar moderne, pe care le-am primit în ultimii 10-12 ani, prin care vedem tot ce mișcă deasupra Mării Negre, în Marea Neagră, sub Marea Neagră, pe teritoriul Ucrainei. Dincolo de imaginile prin satelit pe care le au țările care au sateliți respectiv, la care și noi putem avea acces în alianță, noi înșine, prin ofițerii noștri, prin operatorii noștri, vedem de unde vin dronele, spre ce se îndreaptă și unde ajung. Nu e niciun secret. Există posibilitatea ca o dronă rusească să se fi desprins de roiul acela de drone, cum s-a spus, și să fi fost deviată accidental sau intenționat de către ruși spre România sau de către ucrainieni ca să nu-și atingă o țintă în Ucraina. Există și această posibilitate. Dar nu mi se pare atât de important. Mi se pare că o dronă de fabricație rusă a căzut pe teritoriul țării noastre, nu este prima oară, probabil nu va fi nici ultima oară, avem o legătură tensionată cu Federația Rusă, avem în continuare cea mai lungă graniță cu Ucraina și avem probleme endemice și exogene și externe care țin de propria noastră securitate, de securitatea economică, de securitatea politică, de securitatea regională și de securitatea internațională. Statutul nostru de securitate internă și externă se află într-o pană foarte periculoasă. Asta trebuie depășit acum.
1: Mai are un dosar, conducerea armatei, un dosar de rezolvat. Până la summitul de la Ankara, până la summitul NATO de la Ankara, aflăm asta de la ministrul apărării, militarii trebuie să spună ce fel de ustensile, aparate de apărare antidron ar fi eficiente în această zonă a Galațiului și de unde am putea să le obținem până vin ale noastre prin contractul SAFE 2027 ar fi sfârșit, ar fi prima livrare. Nu putem aștepta până în 2027 și numai militarii pot să spună despre ce sisteme este vorba. Înțeleg tot de la Radu Miruță că avem un sistem american care funcționează, e bun, dar care acoperă doar Dobrogea.
2: Bun, eu aș fi prudent în materie de ce puteam face, de ce încă nu avem sistemul antidrone, nu știu cine l-are, de fapt.
1: Deci nu avem nici măcar, nu putem nici măcar să-l aducem, pentru că probabil nu-l are nimeni.
2: Păi pentru că e în curs de facere acest sistem și de perfecționare. Există sistemul antidrone al ucrainienilor. Vedeți, în timpul războiului din Golf, în chiar plină conflagrație, Zelenski a fost invitat cu o treabă în Qatar, cred, nu?
1: Da.
2: Unde a discutat cum se pot face antidrone ca să le folosească celor de acolo împotriva dronelor iraniene. La noi a fost domnul Zelenski foarte bine, de două ori, într-un interval de scurt de timp, prima oară ca să semneze un parteneriat strategic, la fel foarte bine că s-a întâmplat asta. Nu știm nimica de... există intenții de platforme pentru antidrone inspirate de ucrainieni, făcute de ucrainieni la noi. Nu știm ce s-a întâmplat cu ele. Au și francezii astfel de drone foarte, foarte eficiente și există chiar un concept al Uniunii Europene, dar toate sunt în curs de elaborare, potrivit cărora aceste antidrone, care costă în jur de 2-3 mii de euro, chiar mai puțin decât dronele însăși, care sunt mult mai ieftine, bineînțeles, toate la un loc, decât o oră de avion F-16 ridicat în zbor, până să tragă sau să nu tragă în dronă, se vorbește despre iminenta lor instalare în țările vulnerabile. Se vorbește chiar de posibilitatea cu acordul Ucrainei ca dronele periculoase care vin deasupra Ucrainei, dinspre Rusia, înspre țările noastre, să fie doborâte în teritoriul deasupra teritoriului ucrainean. Există și această posibilitate. Despre toate astea se vorbește în conversația internațională. S-a vorbit acum, după agresiunea din Galați.
1: Dar pentru nimeni urgența nu e mai mare ca la București, ca pentru România. Pentru România este cea mai mare urgență. Că la noi s-a întâmplat. Nicăieri în altă parte nu s-a întâmplat.
2: Acum a devenit, într-adevăr, o urgență, o rană deschisă, pentru că e vorba de un atentat fără precedent și foarte grav.
1: Și avem...
2: Eu pun vedeți, suntem cumva defazați, suntem cu un pas în urma
1: doar
2: evenimentelor care ne privesc pe noi. Care ne privesc pe noi, în primul rând. Faptul că secretarul general NATO, eu știu, președintele Estoniei sau al Letoniei, președintele Finlandei, au intervenit în spațiu public înaintea președintelui român, anunțând solidaritate și înțelegere pentru ce ni s-a întâmplat, este pars pro toto un semn al defazării noastre. Uh-huh. Nu spun că președintele n-a făcut ce trebuie. Mai avem ceva. Cred că suntem singura țară din Uniunea Europeană care a intervenit cu o contribuție importantă, cu sacrificii mari pentru propria noastră societate și economie în războiul din Ucraina. Și suntem recunoscuți pentru felul în care am contribuit la efortul de război al Ucrainei, de la omenia cu care i-am primit pe refugiați, până la tranzitul de grâne și așa mai departe, unde președintele cu conducerea statului apar ca să comunice concluzii importante legate de un fapt foarte grav, de agresiune militară rusească, în timp ce e huiduit la scenă deschisă pe cealaltă parte a trotuarului. Nici în Polonia președintele, mai degrabă pro-MAGA și pro-Trump, nu se înțelege deloc cu guvernul. Dar acești oameni au ajuns la un modus vivendi, la compromisuri, au aceeași limbă și când e vorba de acordurile internaționale ale Poloniei și de efortul ei de înarmare și de efortul ei de apărare. Nu se aud voci distincte. Și cu atât mai puțin de o ruptură între un președinte care ar vrea guvernul meu, eventual, și un guvern care ar vrea președintele meu. Nu se pune problema așa. În toate celelalte țări, lucrurile funcționează într-un fel de registru al solidarității și al coeziunii sociale, care la noi nu există.
1: Mulțumesc mult! Mulțumesc, Emil Curezeanu, studioul Digi24, scurtă pauză. Când ne întoarcem, trecem în revistă toate informațiile pe care le avem despre mersul șantierului de la Cotroceni. Când vom obține o nominalizare de prim-ministru? Despre ce fel de prim-ministru va fi vorba? Despre cine ar putea fi nominalizarea președintelui? După pauză, rămâneți cu noi.
4: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
5: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Lucescu, un nou capitol. Ce visuri are Răzvan în noul sezon? Urmărește interviul marca Fotbal Club alături de Radu Naum. Astăzi, numai la Digi Sport.
7: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
1: Despre crizele suprapuse, despre cine ar trebui să le rezolve, despre cât de complicată, gravă este situația în care se află România, cu invitații noștri în acest moment în studioul Digi24, Liliana Ruse, Emanuel Cernat și Valeriu Turcan. Bună seara tuturor!
9: Bună seara!
1: Începem invers cronologic, începem cu ultima criză, da? Ultima criză este o criză, o gravă criză de încredere la vârful armatei române, în urma informațiilor pe care le-am primit astăzi, evenimentul fiind că generalul Gheorghiță Vlad a fost invitat la DNA, acolo i s-a spus că a fost pus sub acuzare într-un dosar de corupție și evident acum toată lumea își pune întrebarea câtă încredere poți să ai în această instituție condusă de cineva care are de rezolvat totuși o acuzație de corupție și nu este singurul general din conducerea armatei cu această tinichea agățată de coadă în acest moment. Reținem cu toții că în postarea pe care a făcut-o pe Facebook după ce s-a întors de la DNA, generalul Gheorghiță Vlad spune așa: nu pot, după ce spune că respinge acuzațiile, resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse, afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție. Spune așa: nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații. În condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național. Care este contextul la care se referă cel mai sigur, că nu intră în detalii domnul general? Este drona rusească cu 30 de kilograme de explozibil care a intrat într-un bloc de locuințe vineri dimineață la Galați. Două victime, două persoane sunt în spital din cauza dronei rusești. În acest context, deci, apare această acuzație a procurorilor militari. Cât de gravă este situația dacă adăugăm, doar ne reamintim că ele există, sunt împreună cu noi. Criza guvernamentală, criza politică, criza energetică, războiul din Iran, criza bugetară, criza economică și acum asta, o criză de încredere în armată. Armata fiind cea care trebuie încă să ne explice cum a fost cu drona, de ce n-au doborât-o, dacă data viitoare o vor doborâ, dacă pot să facă ceva cu ea uitându-se la traiectoria pe care o are drona în Ucraina venind către România și așa mai departe. Toate astea par să fie puse deoparte pentru că astăzi aflăm că șefii armatei sunt acuzați de corupție. Cum vi se pare, cât de gravă e situația, Lili?
9: Sigur că e gravă în momentul în care vorbești de șeful de facto al armatei acuzat. Sigur, pot părea lucruri minore la nivelul corupției mari din România, dar e totuși vorba despre șeful armatei și situația este foarte gravă și, din păcate, se reflectă și asupra instituției. Să se petrec tot felul de ciudățenii în ultima perioadă și oricât ai încercat să le găsești o explicație logică, este foarte, foarte greu. Vorbeai de criza dronei, dar mai e o situație tensionată în momentul ăsta și cu mare miză. Programul SAFE, achizițiile pentru înarmarea României. Acolo iarăși l-a auzat mai devreme pe domnul ministru Hurezanu ridicând niște semne de întrebare cu privire la niște ciocniri care ar exista la vârful statului român cu privire la aceste firme care cumpără armament. Și mai adăugăm la toată povestea asta un episod foarte interesant care s-a petrecut duminică aici la Digi24, când ministrul Miruță spune, întrebat de colegul nostru Radu Șerbănescu, faptul că armata nu știe, nu are informații că drona ar fi fost deviată de către ucraineni. Întrebat totuși cine l-a informat pe președinte, Radu Miruță răspunde, atunci ni s-a părut și nouă super bizar, poate că SRI. Și dacă pui toate informațiile astea cap la cap, deși, repet, e greu să faci o astfel de afirmație, jurnalist fiind, e greu să spun, da, știu că e așa, dar dă senzația unei ciocniri între niște grupuri din instituțiile de forță ale statului român, că e vorba de servicii, că e vorba de MAPN, că e vorba de Ministerul de Interne, o încleștare pentru dominația într-o zonă. Și aici se ridică semne de întrebare. E vorba de dominație și de interesul în achiziția de armament. E vorba de dominație în ceea ce înseamnă putere și influența asupra președintelui. Sau pur și simplu este o chestiune democratică, se întâmplă în orice fel de democrație, ca diferite instituții să aibă poziții diferite pe un anumit subiect. Ideea este că dacă se întâmplă asta, dacă e și suntem o democrație în continuare, lucrurile astea ar fi trebuit rezolvate printr-un dialog între aceste instituții, iar poziția publică să fie unitară. Ori nu s-a întâmplat asta și nu s-a întâmplat asta pentru că ce spune generalul Gheorghiță Vlad este foarte grav și anume sugerează că i s-a instrumentat politic un dosar. Cine putea să facă asta? Cine a pus șefii de parchete? În fața cui răspund șefii de parchete? În fața președintelui României. Cine are altă putere? Și hai să trecem și dincolo de episodul ăsta. Urmează ceva foarte interesant. Ar trebui, în mod normal, fiind vorba despre un dosar, ca șeful statului major să plece, fie prin demisie, fie să fie demis. Cum poate fi demis? Prin propunerea ministrului apărării, aprobată de premier și trimisă la Cotroceni. Ori dacă guvernul decide că nu e cazul ca domnul general să plece, s-ar putea ca domnul general să rămână în continuare pe funcție, indiferent dacă președintele l-ar vrea sau nu plecat.
1: Care guvern, Lili?
9: Guvernul actual.
1: Care guvern? Acest guvern?
9: Acest guvern, păi altul nu avem. Până se... dar ai mare dreptate. S-ar putea să avem un guvern viitor care să propună acest lucru.
1: Radu Miruță, ministrul apărării, în seara asta la televiziunea publică, spune că a stat deja de vorbă cu președintele României și că va lua o decizie în interesul armatei române. Haideți să vedem declarația.
10: Pentru bucata pe care o desfășoară parchetul, este strictă responsabilitatea parchetului și gestionează cazul în consecință. Pentru potențialele consecințe pe care această situație le are în desfășurarea activităților la armata română, urmează o analiză. Este întâmplată astăzi, am luat act de ce s-a întâmplat, vom vedea în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru armata română. L-am informat și pe domnul președinte Nicușor Dan despre această situație. Azi dimineață a fost această chemare parchet. Am văzut și eu la Bruxelles în momentul ăsta, am văzut comunicatul parchetului. În funcție de discuțiile pe care le vom avea următoare, vom vedea care este cea mai bună decizie pentru armata română.
1: Am înțeles așa că urmează o decizie, da? Și am mai înțeles și că nu-l susțin. Pentru că dacă l-ar fi susținut, cu informațiile pe care le au acum la dispoziție, ar fi spus, îl susținem. Domnul general are de făcut A, B, C, D, E, are această misiune, trebuie să o execute, justiția își va vedea de treabă. Faptul că nu au spus, dacă vedeți altfel, vă rog să-mi spuneți, faptul că n-au spus în seara asta că îl susțin, înseamnă că nu-l susțin. Vă rog, Emanuel Cernat.
11: O să încep cu ultima...
1: Sau că nu se grăbește să-l susțină.
11: Da, o să încep cu ultima parte a observației dumneavoastră. Cred că ar fi un pic ciudat în acest moment pentru ministrul apărării să vină cu o declarație extrem de tranșantă de susținere a domnului general Gheorghiță Vlad în condițiile în care totuși există aceste suspiciuni care planează, există această anchetă a DNA-ului. Și atunci ar putea să fie de înțeles această poziționare mai degrabă rezervată. În egală măsură, poate că ar fi fost normal și ar fi fost foarte util aici acea instituție a purtătorului de cuvânt al Ministerului Apărării care să vină și să clarifice un pic situația. Pentru că vorbeați de acea declarație pe care a făcut-o publică domnul general Vlad prin intermediul postării de pe Facebook, dar acea declarație a venit la câteva ore bune după momentul în care domnul general Vlad a ieșit de la DNA. Ori în tot acest răstimp, practic, a fost lăsat întreg spațiul informațional la liber pentru dezvoltarea tuturor teoriilor conspiraționale, etc. Să nu uităm că vorbim de armata română. Vorbim de armata română și dacă ne uităm puțin la un ultimul sondaj făcut, de exemplu, de INSCOP. În luna ianuarie, INSCOP venea și făcea o analiză care arăta că armata română este pe locul 2 în rândul încrederii populației, cu undeva în jur de 61%. Anul trecut era pe primul loc al încrederii populației înaintea Bisericii Ortodoxe Române. Deci vorbim despre o instituție care beneficiază de un grad extrem de mare de încredere din partea populației. Ori în aceste condiții, momentul în care apar asemenea alegații cu privire la principalul reprezentant militar al armatei române, este o chestiune extrem de serioasă
1: șeful
11: și de importantă.
1: Șeful militarilor.
11: Este numărul 1 din punct de vedere șeful armatei până la urmă.
1: E acuzat de corupție.
11: Ori această acuzație, gândiți-vă că nu, din nou, și am spus asta în foarte multe ocazii, de fiecare dată când apar asemenea scandaluri, noi avem senzația că ele au loc doar în interiorul României și că ne preocupă doar pe noi. Gândiți-vă că toate marile agenții de presă din lume astăzi au titrat acest lucru. Șeful armatei unui stat important NATO, care a ținut prima pagina ziarelor săptămâna trecută din cauza atacului, din cauza incidentului cu dronă de la Galați, acel șef al armatei astăzi este acuzat de corupție.

0: pentru națiunea română, biserica și armata, încât nu cred că putem să vorbim despre o criză de încredere în armata României. Desigur, sunt niște semne de întrebare, este un moment prost, nefericit, dar nu cred că putem vorbi de o criză. Și oamenii care lucrează în acest sistem militar la Ministerul Apărării Naționale sunt oameni de cea mai înaltă calitate morală și profesională. Și nu pot imagina, de exemplu, că tinerii intră în școlile militare ca să ajungă la un moment dat în carieră să se dedea la chestiuni ilegale care să aducă oprobriu public sau care să-i ducă, de exemplu, în fața procurorilor DNA. Principala problemă a domnului general Gheorghiță Vlad, eu consider că este faptul că o dronă putea să ducă la un măcel în Galați. Aceea este problema de fond. Mai are o problemă de comunicare publică. Spunea săptămâna trecută, la 4 ani de conflict în Ucraina, că mai e un lips legislativ care ar trebui să fie corectat. Deci dacă ar fi fost lipsuri legislative, șeful militar al armatei trebuia să le remarce acum 2 ani, acum 3 ani, acum 4 ani. Deci acestea sunt chestiunile de fond. Aș mai putea să spun ceva și cred că probabil foarte mulți, uitându-se la evenimentele care s-au întâmplat în Ministerul Apărării Naționale, vor tinde să îmi dea dreptate. Aflăm din când în când, la 6 luni, la 1 an de zile, că niște oameni de vază fac niște nefăcute. De exemplu, la Direcția de Informații Militare, un comandant important a fugit cu banii din fondurile operative. A fost prins la timp, anchetă. Generalul Zisu stăpânea un întreg domeniu în MAPN care părea să fie un domeniu personal.
1: Exact la aceste cazuri mă gândeam, da. Că spuneați adineauri că cinste, corectitudine, cum...
0: Atenție!
1: Nu se potrivește
0: și
1: cu cariera.
0: Și cei care intră în școlile militare nu pot să nu se gândească la faptul că unii avansează mult mai repede și în mod nu întotdeauna justificat, și alții stau cu anii să-și agrade. Deci niște probleme acolo sunt. Nu vreau să mă pronunț pe cazul care a fost astăzi la știri și care a dus la audierea generalului Gheorghiță Vlad. Se mai întâmplă un fenomen. Există percepția, știind să-i dau puțină dreptate doamnei Liliana Ruse, că în jurul banilor de la MAPN s-au făcut tot felul de lobby-uri și de grupuri de interese. De exemplu, nici astăzi Ministerul Apărării n-a reușit să explice public de ce n-am făcut noi contractul de corvete cu Naval Group, companie de stat franceză care a câștigat contractul. Nici astăzi Ministerul Apărării Naționale nu reușește să explice, deși a avut atâția oameni de-a lungul timpului puși în fruntea fabricilor de armament, industria națională de armament este praf.
1: Ne oprim. Trebuie să ne oprim, Valeriu Turcan.
0: Și aș vrea să mai adaug o chestiune după pauză, dacă se poate.
1: După pauză. Ne întoarcem după pauză. Nu uitați, ministrul apărării ne lasă să înțelegem că urmează o decizie în privința șefului armatei române. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Vom vedea care este cea mai bună decizie pentru armata română. Spune seara asta la televiziunea publică Radu Miruță, ministrul apărării, după ce anunță că s-a consultat deja cu președintele României Nicușor Dan. Înțelegem cu toții că urmează o decizie. Urmează o decizie în privința conducerii armatei române, după ce șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a aflat astăzi că a fost pus sub acuzare într-un dosar de corupție de procurorii militari de la DNA. Valeriu Turcan, am rămas dator cu o observație, vă rog.
3: Este un moment dificil, dar nimic nu poate să fie simplu când te confrunți cu două chestiuni. În primul rând, războiul de la frontiere și armata are cel mai important rol și, în al doilea rând, când te trezești brusc cu vreo 20 de miliarde, vreo 10 prin programul SAFE și alte programe exclusiv naționale de înzestrare și trebuie să cheltuiești acești bani. Și liderii armatei, comandanții, trebuie să înțeleagă că atunci când ai atâția bani, așteptările publice cresc pe măsură ca banii să fie cheltuiți în mod transparent și eficient, să nu mai ajungem vreodată în România să invocăm ceva ce în istoria noastră a semănat cu o tragedie, afacerea Skoda. Adică, dacă îl plătim pentru done, să vină în termenul stabilit, dacă plătim pentru alte echipamente, de asemenea să ne fie livrate în termenul stabilit, dacă negociem cu companii internaționale, să încercăm să nu le dăm țeapă și, în general, să ținem în frâu diversele grupări de interese care roiesc în jurul acestor 20 de miliarde. Niciodată în istorie, armata României nu a trecut printr-un moment în care să aibă atâția bani la dispoziție pentru a achiziționa echipamente moderne. Cu atât cresc așteptările, pentru că atunci când achiziționezi echipamente și drone deja de vreo 10 ani de zile, de la Patriot, HIMARS, drone Bayraktar, drone Watchkeeper și așa mai departe, nu poți să spui că nu ai cu ce să împiedici ca o dronă rusească să lovească un bloc din Galați.
2: Credeți că?
4: Asta a spus-o premierul Bolojan.
3: În primul rând, eu am auzit comunicarea publică și mă refer doar la comunicarea publică pentru că nu sunt alte informații la dispoziție. Liderii militari au spus așa: ar mai trebui să mai corectăm ceva în legislație ca să ne asigurăm că nu intrăm în război cu vreo țară străină. Păi nu-i puțin că am târziut după 4 ani, prima chestiune. Și de ce ne, am spus-o și săptămâna trecută la dumneavoastră aici la Digi24, de ce cădem în această capcană să credem că aceste drone rusești pot să fie date jos doar cu F-16. De ce nu acceptăm că există artilerie antiaeriană la forțele navale, la flotila fluvială, la forțele terestre achiziționate, repet, recent, anii trecuți, care dau niște rezultate extraordinare.
2: Valeriu Turcan, de acord, dar ce sugerați?
3: Nu pot să accept.
2: Că n-au vrut?
3: Nu pot să accept.
2: E foarte grav.
3: Nu pot să accept că singura modalitate pe care noi avem la dispoziție la 4 ani de zile este aparatul F-16 și că ucrainienii peste frontieră la 10 km pot să dea aceste drone jos cu Gepard second hand de la nemți și noi nu putem, deși avem unități întregi și cu mitraliere sau tunuri antiaeriene de 35 de milimetri și
2: Valeriu
3: Gepard.
2: Deci, din acest punct de vedere,
3: nu mai putem să acceptăm așa ceva, dacă se
2: poate. Din acest punct de vedere, v-ați fi așteptat?
3: Nu spun eu cum, dar să nu axăm toată dezbaterea pornind de la următoarea frază. Piloții au avut 2,5 secunde pentru a da jos drona. Ori mai fi și alte posibilități.
4: Da, iertați-mă, știți că e decizia generalului Gheorghiță să nu se dea jos cu alte mijloace, inclusiv terestre, aceste drone?
2: Dumneavoastră a vorba de o responsabilitate.
4: S-ar putea să fie o decizie politică la nivelul statului român ca acest lucru să nu se întâmple.
3: Atunci schimb comunicarea publică și noi înțelegem că este o decizie politică.
2: Din punctul de vedere al observației pe care ați văzut-o, ați făcut-o, Adina, în acest context, v-ați fi așteptat ca după ce s-a întâmplat vineri, președintele sau Radu Miruță să-i fi cerut demisia generalului Gheorghiță Vlad? Este singura țară NATO în care o dronă cu explozibili intră, lovește un bloc de locuințe și face două victime. V-ați fi așteptat ca lucrul ăsta să se întâmple?
3: Nu neapărat, dar m-aș fi așteptat.
2: De ce nu neapărat?
3: Nu neapărat pentru că, repet, noi discutăm pornind de la niște informații publice și eu mi-am axat analiza pe modul cum a comunicat Ministerul Apărării Naționale. În spatele ușilor închise între statul major al apărării, ministru, CSAT, prim-ministru, președinte, discuția poate să fie alta. Eu vreau să spun că la 4 ani, după ce a apărut și am văzut consecințele acestui război cu 10 de miliarde de euro alocați, m-aș fi așteptat comunicarea să nu fie un moment dificil, pentru că s-a văzut. Am fost la dumneavoastră și nici generalul Gheorghiță Vlad, nici ministrul apărării nu au părut să fie confortabil cu situația. Poate există și o altă soluție, nu?
4: Cred că e ușor de verificat dacă e să ne uităm.
2: Dacă i-a cerut cineva demisia.
4: Nu, asta nu s-a întâmplat, că am fi aflat până acum să-i fi cerut cineva demisia generalului. Dar dacă e să facem un pic de dreptate și toți avem acces la internet, cine a vorbit pentru prima dată, în urmă cu 2 ani, despre lipsa de legislație atunci când vine vorba despre doborârea dronă?
2: Generalul
4: Gheorghiță. Cine a vorbit pentru prima dată în spațiu public despre problema de înzestrare și de compatibilitate cu echipament NATO? Știți cumva cine a vorbit?
3: Dar Valeriu Turcan? General Gheorghiță Vlad este analist.
4: Legile din apărare.
3: Este analist ca noi
4: să
3: comenteze și
4: legi.
3: Eventual să greșească. Sau
4: nu poate să facă legi.
5: Acel interviu pe care l-a dat și în care îl transmitea tocmai legiuitorilor și Parlamentului.
4: Ce vrea să facă el legea?
3: Ascultați-mă o secundă. Eu cred că a fost un termen suficient de generos pentru toți factorii de decizie să rezolve această problemă. Ei nu pot să fie comentatori. Noi putem să fim comentatori, putem să greșim, dar nu avem responsabilitatea unor decizii de a acoperi vidul legislativ sau de a da jos drona.
2: Domnilor, este adevărat, Lili, din ce s-a spus aici, am înțeles foarte clar cu toții că aici este fie vina politicului, fie vina tehnicienilor, militarilor. Cine ne lămurește? Unde e vina și cine trebuie să o rezolve? Pentru că toate observațiile făcute aici sunt de acord, inclusiv așteptările pe care le-a formulat Valeriu Turcan, te-ai aștepta, avem armată pentru că trebuie să ne apere. Și s-a întâmplat o nenorocire. Și prima oară te gândești la armată. De ce armata nu a fost în stare? Și încep să apară răspunsuri, ipoteze, posibile răspunsuri. Deci, întrebarea aici este vina politicului sau vina armatei? Și dacă e vina unuia sau a celuilalt, ceilalți ar trebui să ne spună.
4: Este foarte simplu. Ministrul Apărării trebuie să ne spună dacă există o astfel de decizie politică. Până acum ni s-a spus că totul se rasă la latitudinea pilotului. N-a vorbit niciodată, într-adevăr, aici dau dreptatea lui Valeriu Turcan, niciodată nu s-a vorbit despre alte modalități de a doborâ drona. Și președintele Nicu Șordan. Însă, ascultându-l pe ministrul Apărării, tu ai interpretat în cheia nu îl susține pe, pe... Mie mi se pare că dimpotrivă. Mi se pare pentru...
2: Că nu se grăbește...
4: Că nu, mi se pare că îl susține și că încearcă să tragă de timp astfel încât generalul să rămână în funcție. Gândește-te că Radu Miruță vine dintr-un partid care a avut această lozincă fără penal în funcții publice. Nu poți tu, ca userist, în primul rând, și ca om politic și apoi ca ministru, să spui că e ok să rămână în fruntea armatei un general acuzat cu dosar penal, una peste alta. S-ar putea să asistăm la un război surd între niște grupări pe care în momentul ăsta mi-e greu să le definesc, dar pare că de-o parte este președintele Nicu Șordan, de cealaltă parte tot ce înseamnă establishment în apărare. Asta este percepția pe care eu o am în acest moment.
2: Să pornim de la observația că e un fapt, problema de credibilitate există, aici nu, duhul nu mai intră în lampă, a ieșit. La ce vă așteptați, cine și cum să rezolve această problemă de credibilitate? S-a întâmplat prea repede. Sunt 4 zile. Au trecut 4 zile de la nenorocirea cu drona și apare acest dosar de corupție. Toată lumea se întreabă, păi stați puțin, de la oamenii ăștia ne așteptăm noi să vină deciziile corecte în ideea de a ne oferi securitate, de a ne apăra, și e pe bună dreptate. Cine trebuie să lămurească? E o greșeală, lăsați justiția deoparte, noi avem ceva de făcut. Sau, tăiat nodul gordian, gata, domnul Gheorghiță Vlad pleacă și vine altcineva în locul lui. Cine?
5: Din păcate, cred că fiecare parte o să încerce să analizeze din punct de vedere al modului care îl avantajează politic. Pentru că o să vedem un tip de poziționare din partea ministrului apărării, un alt tip de poziționare din partea partidelor politice, un alt tip de poziționare din partea armatei. Inclusiv această comunicare pe care a avut-o astăzi pe Facebook domnul general Gheorghiță Vlad este una care lasă loc la niște interpretări extrem, extrem de periculoase. Pentru că acele aserțiuni conform cărora faptul că a apărut astăzi, tocmai astăzi, această speță, acest dosar lansat de DNA în condițiile în care este instrumentat de peste un an de zile și faptul că menționează negru pe alb exact acest lucru, de ce să ne întrebăm de ce tocmai astăzi, nu face altceva decât să lanseze și mai multe întrebări fără răspuns. Ori aceste întrebări fără răspuns nu fac altceva decât să alimenteze o altă criză, pentru că dumneavoastră în deschiderea emisiunii vorbeați de multiplele crize cu care România se confruntă. Dar mai este o criză pe care nu ați menționat-o. Criza socială. Pentru că această criză socială este una care face ca oamenii de rând, toți românii, să nu mai aibă încredere nu numai în sistemul politic, ci în sistemul instituțional în general.
2: Da.
5: Ori în momentul în care tu te apuci și arunci cu noroi în orice reprezintă sistemul și lași acest spațiu necontrolat din punct de vedere al felului în care este percepută și distribuită informația, efectul este unul care nu face altceva decât să adâncească și mai mult criza socială, clivajele din interiorul societății românești, toate aceste lucruri care ulterior nu fac altceva decât să faciliteze lucrul pentru acele atacuri hibride pe care le vedem din afara granițelor.
2: Urmăriți scena politică de foarte multă vreme, sunt foarte curios la ce vă gândiți când auziți. Domnul general Gheorghiță Vlad zice așa: nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției statului major al apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor. La ce vă gândiți, Valeriu Turcan?
3: În primul rând...
2: Nu aveți senzația unui reflex de politician care pune semnul legal între persoana sa și instituția
4: absolut
2: pe care o conduce?
3: Desigur, desigur, poate să existe și această interpretare. Dacă dosarul a fost deschis acum un an de zile, poate să existe o astfel de interpretare, dar după cum am văzut de-a lungul timpului, procurorii nu operează cu interes de stat. Dacă am fi fost probabil în Franța, cineva ar fi transmis pe care instituțională este un interes de stat ca acest subiect să nu existe în acest moment. Decideți un alt moment. Au fost nenumărate situații de acest tip în România. Deci nu se poate susține pe de-a întregul, dar există niște semne de întrebare. Aș vrea să mai spun ceva. Desigur că dosarele de corupție trebuie anchetate. Pe de altă parte, există responsabilități sau există subiecte mari și subiecte mai puțin importante. În acest moment, nu că dosarul n-ar fi important. Mie, în ordine a importanței, subiectele pentru mie sunt următoarele. 1. Are capacitatea Armata României, în cazul în care Federația Rusă direcționează o nouă dronă spre Galați, să preîntâmpină o tragedie? Prima chestiune. A doua chestiune. Având în vedere aceste miliarde, fără precedent, la dispoziția armatei, banii sunt cheltuiți eficient și transparent. Cât de transparent se pot cheltui banii pentru înzestrare, astfel încât în spatele contractelor